0: Ai curajul să spui că eu nu o respect? Pentru că vreau să servească pentru ceva care este deasupra și dincolo de ceea ce putem suferi tu, ea, eu însumi, tu? Dacă pun aici întreaga mea viață și pe aceea a celorlalți.
1: Și cât?
0: Nu! Din potrivă, pentru că nu va mai muri niciodată.
2: Și între timp, moare pentru totdeauna.
0: Îți dai seama că statuia asta a mea e frumoasă. Într-adevăr frumoasă. Și de ce vrei să mă intereseze altceva? Dacă apoi voi plăti cu mai mult decât toți pentru opera mea finită.
2: Dacă pentru tine viața nu mai are preț.
0: Și ce preț? Statuia mea!
3: Atunci ia-mă, dacă nu mai pot să-ți fiu de folos.
0: Hai tu, da, hai tu, da, ridică-te.
3: Nu, nu, nu, Sirio. Dacă pe urmă vrei să te sinucizi, într-adevăr.
0: Ridică-te, spun.
3: Cum să mă ridic? Nu stai seama că mor pentru tine. Ia-mă, ia-mi viața care mi-a rămas și închide-mă acolo, în statuia ta.
0: Ai nebunit?
3: Da, da, da, ca să mor înăuntru. Dacă nu mai vrei să trăiesc. Dumneavoastră, maestre Giuncano, căutați o argilă fierbinte să o puneți în interiorul statuilor. Iată-o, iată-o, ard, ard! Acolo vreau să fiu eu. Acolo, înăuntrul statuii. Acolo, pe socul acela.
0: Nu atinge statuia sau te ucid, Tuda!
1: Pe cine ucizi? Dacă o atingi pe Tuda, ești pierdut. Nu te ucid! Sirio, te ucid!
3: Dumnezeule, nu lasă-l! Maestru, ce ce-a făcut? L-a omorât? Dumnezeule, l-a omorât? Pentru mine? Dumnezeule, mort pentru mine, pentru mine care sunt vinovată, pentru tot.
1: Orbire!
3: Eu, da, pentru tot, pentru că n-am știut să fiu aceea pe care o dorea el.
1: Orbire!
3: Statuia aceea, Diana.

0: Ați ascultat Diana și Tuda de Luigi Pirandello. Traducere și adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Tuda, Valeria Seciu; Sara, Irina Petrescu; Giuncano, Constantin Codrescu; Sirio, Adrian Pintea; Ionela, Adina Popescu; Croitoreasa, Lilinica Dumitrescu; Caravani, Ion Pavlescu; Un lucrător, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Laura Mureșanu și Anca Staud. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Manechinul sentimental, de Ion Minulescu. Adaptare radiofonică de Virgil Brădățeanu.

0: În două din marile vitrine sociale ale României interbelice, scriitorul expune manechinele care vor evolua în comedia sa. Și pentru ca aceste manechine să-și realizeze scenic cât mai concludent condiția, el dorește ca piesa să fie montată în felul teatrului de păpuși. Și la ridicarea cortinei, scena să reprezinte fațada unui magazin luxos cu firma La Dernière Mode și alte două inscripții laterale, una Confection, Opinion et Sentiment și alta Pour Dame et Monsieur. În aceste vitrine vor evolua manechinele păpuși, așadar personajele comediei Manechinul Sentimental. Radu Cartian, autor dramatic, Sandu Răceanu, critic dramatic, Bazil Ionescu Potopeni, milionar, Jana Ionescu Potopeni, soția sa, Muchi Santorino, artistă dramaică, Florica, servitoare. Acum, stimați ascultători, după ce veți auzi gongul, imaginați-vă că asistați la ridicarea cortinei și că în fața dumneavoastră apare prima vitrină. Patronul, prevăzut în proiectul de înscenare de către dramaturg, ridică storul. În vitrina care reprezintă o cameră de mansardă, două dintre manechine, dramaturgul Radu Cartian și criticul dramatic Sandu Răceanu, sunt angajați pe teme dramatice într-o discuție, se putea altfel, dramatică, chiar dacă dumneavoastră vi se va părea amuzantă.
1: Ce zici, domnule critic dramatic Sandu Răceanu? Nu-ți place proiectul meu?
2: Deloc, Radule.
1: Vorbești serios?
2: Foarte serios. Asta nu-i piesă de teatru.
1: Și de ce n-ar fi?
2: Fiindcă n-are acțiune. Dumneata, Radu Cartian, ca dramaturg, ești un romantic întârziat. De 5 ani de zi de când îți spun lucrul ăsta, bați apa în piua.
1: O fi, dar publicul este de altă părere.
2: Ba nu zău. Ai putea să-mi spui și mie, Radule, în ce an se petrece acțiunea piesei limitale? La 1300, pe vremea trubadurilor și a castelanelor? Hai, uite, recunoaște că ăsta nu e un subiect de piesă românească. Nu e verosibil, mă, omule. O femeie din High Life, oricât ai vrea dumneata, nu poate să iubească un poet.
1: Niciodată?
2: Niciodată.
1: Nici când încearcă să se sinucidă pentru ea?
2: Nu, domnule. Nici chiar atunci, fiindcă o încercare de sinucidere neizbudită îl face și mai ridicol. Asta e melodramă.
1: Melodramă? Habar n-ai ce înseamnă o piesă de conflict sufletesc.
2: Nu se știe. Eu am pus la punct multe piese mediocre.
1: Mediocre poate. A mea însă o să fie o capodoperă.
2: Da, bancherul iubește pe actriță, actrița iubește pe poet și poetul iubește pe femeia din High Life.
1: Exact.
2: Ei, și pe urmă, unde vezi dumneata ai subiect de piesă de teatru? Parcă ar fi fabula Racu, Broasca și o Ștucă.
1: Cum fabulă, domnule, cum fabulă, cum... Dar conflictul sufletesc nu-l pui la socoteală?
2: Ba da, dar până la conflictul sufletesc pe mine, spectator, în piesa dumitale, mă interesează alt lucru. Cine plătește poetului casa, masa, lumina? Încălzitul și spălatul, actrița sau femeia din High Life?
1: Nici una, nici alta.
2: Apoi dacă e sărac, de unde vrei să scoată omul atâtea parale? Ia seama că iar o iei razna peste câmp.
1: Aici mi se pare că ai tu dreptate.
2: Eu nu mă jenez de fel. Eu spun omului întotdeauna adevărul în față. Cum s-o prezinți, domnule, pe femeia din High Life? Mă, tu știi cum vorbesc femeile astea? Numai franțuzește.
1: Știu, ai dreptate.
2: Apoi dacă am dreptate, ce să mai discutăm degeaba?
1: Dacă ar fi numai după mine, știi ce aș face eu?
2: O nouă prostie, de asta sunt sigur. Dacă ar fi să mă asculți pe mine însă, i-ai da rolul Movilencei. Asta e singura noastră actriță care ar putea juca așa ceva.
1: Știi că ideea e admirabilă?
2: Ideea e admirabilă. Nu știu însă cum are să fie rolul. Mie mi-e teamă că îți faci planul degeaba. Unde să spun drept, eu nu te văd pe tine scriind așa ceva. Asta e rol greu, dragă. Pe o femeie din High Life trebuie să știi cum să o prezinți pe scenă. Astea sunt altfel de femei. Cum să spun? Cu asta nu merge așa ca cu Muchi, pornuvița de porțelan, steaua ta și a scenei românești pentru tine. Pe asta trebuie să le cunoști de aproape. Să fi dat și tu măcar așa o raită prin lumea lor.
1: A, în privința asta să nu duci nicio grijă. Sunt hotărât să o fac și pe asta. Mi-am procurat câteva adrese, tot una și una. Imposibil să nu reușesc.
2: Ce? Ești nebun?
1: Păi dacă n-aș fi nebun, cum aș putea, domnule, să scriu o capodoperă?
2: Tu vorbești serios?
1: Foarte serios. Aș vrea să văd și eu pe femeia din High Life care o să-mi respingă oferta. Dumneata, crezi că numele meu nu prezintă nicio garanție?
2: Numele dumitale? Dar știi că ai haz. Dar ce ești dumneata, ministru, bancher? Nu ești nici măcar membru într-un consiliu de administrație. Nu-ți mai face iluzii degeaba că nu se prinde.
1: Crezi? Hai să încercăm. Uite, adresele le-am aici în cartea de telefon, însemnate cu roșu. Să luăm una la întâmplare. Uite, bună oară, pe asta. Bazil Ionescu Potopeni.
2: Aoleu, ăsta e un îmbogățit de război?
1: El, da. Nevastă sa însă e fata lui Beizadea Scarlat. Tot ce poate fi mai high life. Și eu de nevastă să am nevoie, nu de el.
2: Nu mai se poți ajunge până la ea.
1: A, lucrul ăsta e foarte ușor. Mai întâi să vedem adresa exactă. Strada Grigore Alexandrescu, fostă clopotarii noi, numărul 173.
2: Da, da, da, pe la roata lumii, cartier high life.
1: Nu-ți fie teamă că dacă o fi să iasă ceva, mă duc eu singur. Deocamdată să vedem să dacă mă poate primi.
2: Dar dacă nu te cunoaște, cum vrei să te primească?
1: Păi tocmai asta vreau și eu, să mă și primească, să facem cunoștință.
2: Cum, așa prin telefon? De-aia crezi tu că ai inventat Edison telefonul?
1: Ce vrei, dragă, ce vrei? Asta este singurul mijloc să iau și eu contact cu lumea mare. Alminter, pot să aștept eu mult și bine, că de dragul pieselor mele de teatru n-are să mă invite nimeni niciodată. Alo, centrala? Domnișoare, te rog.
2: Auzi, mi se pare că nevasta ăstuia s-a încurcat cu un diplomat.
1: Nu văd niciun inconvenient, din contră. Un diplomat mă aranjează mai bine decât altceva.
2: Bine, știu, știu, dar vreau să spun că asta e o femeie subțire. Mm-hmm. Trebuie să știi cum să te prezinți, mm-hmm, cum să-i vorbești, mm-hmm, să nu plictisești numai cu literatura. Adică să nu-i vorbești numai de Baudelaire și Verlaine. Din când în când, ține minte, mai dă-o și prin Paul Geraldine.
1: N-avea nicio grijă că n-am să te dau eu de rușine. Alo, domnișoară? 53 pe 73, te rog.
2: Și să nu crezi că diplomatul e singurul.
1: Nu mai insista, te rog, că pe mine n-ai de ce să mă faci gelos. Alo? Casa domnului Ionescu Potopeni? Aș putea vorbi cu doamna Ionescu? A, da? Chiar dumneavoastră sunteți la aparat. Vă sărut mâinile, doamnă. Aici e Radu Cartian. Da, da, Radu Cartian. Cum? Nu mă cunoașteți? N-ați avut încă onoarea. A, nu face nimic, doamnă, nu vă mai scuzați, vă cred. E drept că numele meu nu prea circulă prin lumea dumneavoastră. Îl găsiți numai pe afișele Teatrului Național, da, da, da, prin sumarul revistelor literare, prin vitrinele librăriilor. Cum? Dacă sunt nebun? Vai de mine, doamnă, dar aveți de-a face cu un om în toate mințile. Chiar așa, Radu Cartian, autor dramatic, autorul piesei Porumbița de Porțelan, mare succes din stagiunea trecută. A, da? Foarte încântat. Vă sărut mânușițele, doamnă, sărut mânușițele. V-a plăcut? Nu? Mult de tot? Ah, eram sigur. O femeie superioară ca dumneavoastră. A, nu, nu, nu, nu, nimic grav. Voiam numai să vă comunic ceva personal. Când? Dacă îmi dați voie, chiar acum. Da, da, da, într-o jumătate de oră sunt la dumneavoastră. Vă mulțumesc. Ui, se sa, abia am tot. Sărut mâinile, doamne, sărut mâinile. Gat, gat, văzuși, domnule? Uite așa, se scrie o piesă de teatru.
2: Asta e curată mai muțăreală, nu e teatru?
1: Să spui părerele după premieră, nu acum. Intră.
3: Eu sunt.
1: Eram sigur cine putea să fie decât Muchi, porumbița mea de porțelan.
2: Cu ciocul de aur și cu gheară de oțel.
3: Lăsați-mă pace că vă ia dracu și pe voi acum.
1: Dar ce, dragă, ce s-a întâmplat?
3: Știi că m-a dublat în femeia cu ochii de smarald?
1: Nu mai. Cum s-a dat așa ceva? Și cu cine te-a dublat, dragă?
3: Cu miorlăita aia de Movileanca.
1: Cu Movileanca?
3: Cu Movileanca.
1: Nu mai spune. Auzi, a dracului, cum s-a învârtit
3: asta?
2: Lasă, Muchi, nu-ți mai face sânge rău, că am eu grijă de tine. Femeia cu ochii de smarald, ai să o joci numai tu, dragă. Movileanca, o să găsim noi alte roluri mai potrivite pentru ea, nu? Știi, așa ceva mai sinopos.
1: S-a îndoară dreptate, dragă, lasă că aranjăm noi lucrurile să fie toată lumea mulțumită. Și tu, și Movileanca.
3: Și dacă nu vrea directorul?
1: Cum-s vorba? Cum să nu vrea, dragă, dacă intervine Sandu, s-a făcut, să n-ai nicio grijă.
3: Și pe urmă?
1: Ce pe urmă?
3: Ce vrei să fac numai cu un singur rol? Mie îmi trebuie cel puțin trei roluri pe stagiune ca să mă pot afirma.
1: Lasă, dragă, lasă că să le găsim noi și pe celelalte două.
3: De unul nu e vorba, sunt sigură.
1: Da? Care e ăla?
3: Cum care? Rolul din piesa ta cea nouă.
1: Mi se pare că te înșeli.
3: Ce ai spus?
1: Am spus că cu piesa mea cea nouă e încurcătură mare, dragă.
3: Am înțeles, trebuie să fie vreo prostie.
1: Te înșeli, are să fie o adevărată capodoperă. Dar în alt gen, bineînțeles. Uite, Sandu cunoaște subiectul. El a povestit adineauri. Numai că piesa nu e gata.
3: Poftim?
1: Și poate n-are să fie niciodată.
3: Uite, iată pentru cine mă sacrific eu. De-aia n-are nimeni încredere în piesele noastre.
1: Ce vrei, dragă, ce vrei? Asta este soarta capodoperilor. Merg greu, greu de tot.
3: Ce-i cu piesa lui Radu, Sandule? Te rog, spune-mi.
2: Ce să fie, dragă? O capodoperă în studiu. Mai rămâne să o și scrii și gata.
3: Și când ai de gând să încep să o scrii?
1: Chiar acum. Pentru asta mă și duc unde mă duc. Orvoar, porumbița mea de porțelan. Sandule, dragă, explică-i tu porumbiții deosebirea dintre o actriță și o femeie din high life.
2: Ai priceput ceva?
3: E nebun sau se face?
2: Ia ascultă, dragă Muchi, fie vorba între noi. Tu crezi că Radu a fost vreodată în mințile lui?
3: Dar ce-i cu voia asta, da-ți nebunii cu toții?
2: Știi de ce nu vrea Radu să-ți dea rolul din piesa cea nouă?
3: Fiindcă nu e gata încă, nu?
2: Și când are să fie, crezi că o să-ți-l dea?
3: Sigur, nu avem nicio discuție.
2: E bine, nu. Te înșel, dragă. Nu ți-l dă ție. Îl dă alteia.
3: Cum, tu vorbești serios? Știi ceva, sigur? Sandro, dacă mă iubești cu adevărat, spune-mi, te rog.
2: Dragă, Muchi, ai căzut rău, să știi. Eu te plâng, dar n-am ce-ți face. Hai să zic și eu ca tine că Radu ăsta n-ar fi tocmai lipsit de talent. Talentul este altceva. Așa, ce nu se prea poate defini. În schimb, însă, Radu este un mincinos. În modul cum se poartă cu tine, mă dezgustă.
3: Dar cui a dat rolul? Spune, cui a dat rolul, te rog.
2: Movilencei.
3: Canalia.
2: Da, ăsta e calificativul just. Canalia.
3: Să-i dea Movilencei rolul meu, nu se poate.
2: Care rol, dragă?
3: Succesul meu din iarna asta, nu?
2: Care succes, dragă? Tu cunoști piesa? Cunoști rolul? Piesa e piesă. Ăsta e rol. Cataclism, dragă, nu altceva.
3: Vorbești serios?
2: Păi te-am mințit eu vreodată?
3: E, ba nu. Da, adineori spune că e o capodoperă, nu?
2: Ce capodoperă, dragă? Înmormântare de clasa întâi, la sigur. Dar nebunului ce-i pot spune? Dacă îi place lui să fie capodoperă, să-i fie de bine. El se curăță, nu eu.
3: Va să zic că așa stă situația, nu?
2: Nu mai stai la îndoială când îți spun eu.
3: Și dacă se curăță, știi ce am de gând să fac?
2: Mie spune, ce? Ce?
3: Îl trimit la plimbare.
2: Da, foarte bine, așa și merită.
3: Mie nu-mi trebuie iubiți mediocri.
2: De tocmai ce spuneam și eu.
3: Da, vorba e, se curăță ca de piesa?
2: La sigur.
3: Pe onoarea ta?
2: Dacă nu îl curăța eu, să-mi zici mie cuțu.
3: Ah, Sandule, dragă. Sandule, dragă, simt că încep să te iubesc.
2: A, nu, nu, eu nu ți-am cerut lucrul ăsta. Stai să ne înțelegem mai întâi. Tu știi bine că eu nu sunt un egoist. Eu nu umblu după reclamă ca autorii dramatici. Eu n-am visat niciodată să fiu iubit de o actriță mare ca tine.
3: Sandule,
2: lasă-mă numai să te iubesc eu pe tine. Să te iubesc ca și până acum, dar să știu că dragostea mea nu te supără.
3: Sandule, dragă, iartă-mă, n-am știut că mă iubești așa de
2: mult. Ok.
3: Sandule, da.
2: Ce zice, să răspundem sau să credă că nu e mine acasă?
3: Vezi cine o fi? Poate o fi Movileanca.
2: Mai ai dreptate. Da, casa Cartian. Da, tu ești, Radule. Aici sunt eu, Sandu. Da, dragă, singur. Muchi? A plecat, dragă, a plecat imediat după tine. Cum? Cum? Bravo ție, succes, dragă. Îți urez să scrii o adevărată capodoperă.
3: De cine vorbește, Canalia?
2: Nu ți-am spus eu? E la Movilean.
3: Da? Dă-mi un pic telefonul să-i spun câteva să-l doare.
2: Muchi.
3: Mincinosule, să nu te mai văd, Canalie. Sandule, Sandule, dragă, nu ai pe tine, te iubesc.
2: Muchi, porumbița mea de aur. Steaua mea.
0: Înainte ca Radu Cartian să pătrundă în lumea manechinelor din ceea ce crede a fi mirificul High Life, să privim interiorul celei de-a doua vitrine. O încăpere luxoasă, cu mobile puține, în care parcă n-a intrat nimeni până atunci. Pe un gheridon, un telefon. Telefonul la care Radu, acum introdus în casa Ionescu Potopeni, va auzi cele adresate lui de furioasa Muchi Santorino.
3: Mincinosule, să nu te mai văd, canalie. Domnule?
1: Iertați-mă, doamnă, dar...
3: Probabil că aveți nevoie de sprijinul bărbatului meu.
1: Nu, doamnă, nu, iertați-mă, dar pe bărbatul dumneavoastră nici nu țin să-l cunosc. Domnul Ionescu Potopeni nu poate fi de niciun folos.
3: Da, eu personal nu văd cu ce v-aș putea fi de folos. E vorba de vreo subscripție de binefaceri, de vreun ajutor bănesc?
1: Vai, doamnă, drept cine mă luați? Am venit numai să vă cer un simplu serviciu. Un serviciu însă pe care numai dumneavoastră mi l-ați putea face. Doamnă, vreau să scriu o capodoperă.
3: A, nu cumva bănuiți că vă împiedic eu să faceți lucrul acesta?
1: Nu, doamnă. Dar pentru așa ceva am nevoie de colaborarea unei femei din lumea dumneavoastră. Ah. Din High Life, cum se spune.
3: Și-ați hotărât ca acea femeie să fiu eu?
1: Da, doamnă, chiar dumneavoastră.
3: Oh, quel idée, mon Dieu.
1: Nu vă cer nimic mai mult decât să mă ascultați și să-mi răspundeți. Vreau să-mi răspundeți însă natural. ca și cum v-aș face curte cu adevărat. Și cum tot cu adevărat v-ar face plăcere și dumneavoastră să vă știți iubite de mine. Vreau să ne vorbim ca doi amanți pătimași, așa cum bineînțeles vor fi cei din piesa mea. Să ne spunem tot felul de cuvinte de dragoste. Să ne și sărutăm chiar. Nu vă temeți, doamnă. Din tot ce are să se întâmple între noi, nimic n-are să fie adevărat.
4: Da, bine.
1: O să-mi înlesniți numai putința să știu și eu cum iubește o femeie din lumea dumneavoastră.
4: Domnule, curiozitatea dumneavoastră mă jigniște.
1: Iertați-mi, doamne, curiozitatea stupidă. Dar vreau să știu dacă și dumneavoastră puteți iubi cu adevărat. Vreau să știu ce creație de artă se poate face din eroina piesei mele, care va fi o femeie din High Life. Un simplu manechin de vitrină socială sau poate chiar un manechin sentimental.
4: Domnule, găsesc propunerile dumneavoastră absurde.
1: Cum, doamnă, să fie adevărat? Dumneavoastră n-ați iubit niciodată.
4: A, nu, s-a setrufor.
1: V-a supărat întrebarea mea, doamnă?
4: Dar mai întâi, ce poate fi această întrebare? O fantezie de autor dramatic sau o gafă de om rău crescut?
1: Dacă aveți de gând să-mi răspundeți da, întrebarea mea este o fantezie de autor dramatic, fiindcă pentru piesa mea am nevoie de colaborarea unei femei care a iubit sau care iubește încă. Dacă însă aveți de gând să-mi răspundeți nu, deprisos orice altă explicație. Îmi dau seama, doamnă, că în cazul acesta prezența mea în casa dumneavoastră devine inutilă. Vă sărut mâinile.
4: Cine v-a dat voie să-mi sărutați mâinile?
1: Atitudinea dumneavoastră, doamnă.
4: Și ce-ați putut pricepe dumneavoastră din atitudinea mea? Spuneați că până azi n-ați cunoscut încă nicio femeie din lumea noastră.
1: În lumea noastră, doamnă, tăcerea dumneavoastră înseamnă pleacă.
4: În lumea noastră, domnule, tăcerea mea înseamnă rămâi.
1: Iertați-mă, doamnă, dar judecați singură ce mare dreptate am avut când m-am adresat dumneavoastră. Cunosc atât de puțin lumea în care intru astăzi pentru prima oară, că mi-ar fi fost imposibil să-mi închipui cum iubești o femeie din lumea mare.
4: Și care ar trebui să fie rolul meu în piesa dumitale?
1: Să mă iubiți pe mine, doamnă.
4: Cum? A, mesa se șarmă. Se parfait. Bine. Perfect. Primesc colaborare. Din clipa asta am început să te iubesc.
1: Doamnă!
4: Nu, nu. În piesă, numai bineînțeles.
1: Doamnă, vă mulțumesc, doamnă, vă mulțumesc. Ce vă pot spune eu mai mult decât... Eu însă vă pot spune tu?
4: O, desigur, dacă ne iubim.
1: Ah, ce bună ești. Și ce frumos miroși. Spune-mi, te rog, ce parfum e ăsta? Vreau să-l pun în piesă.
4: Ah, nu, nu, nu, nu, nu. E un preludiu banal. Un om du monde nu se interesează niciodată de parfumul unei femei. Acesta e parfumul meu natural, domnule colaborator.
1: Da? Atunci renunț la el. În schimb însă, lasă-mă să te sărut.
4: A, nu. Pentru așa ceva trebuie să-mi spui mai întâi că mă iubești. Până acum n-ai început să-mi faci nici curte măcar.
1: Așa este, ai dreptate, ai dreptate. Numai că, vezi tu, în piesa mea, eu mă îndrăgostesc de tine când ești cu bărbatul tău împreună.
4: Auzi-l! Tocmai acum a sosit, e automobilul nostru.
1: Da, da, atunci eu am să plec. Când ne mai putem vedea?
4: Cu când? Chiar acum trebuie să te prezint și lui.
1: Nu, nu, nu, te rog, nu te supăra, dar eu îți spun drept, cu milionarii n-am ce să vorbesc.
4: Ai să-i vorbești de piesa pe care o scriem împreună.
1: Ce ești copilă? Vrei să bănuiască omul cine știe ce prăpăsnic?
4: N-avea nicio teamă, ai să-i explici cum se scrie o piesă de teatru în colaborare cu o femeie din High Life.
1: Da, bine, dragă, ești extraordinară.
5: Jandu mașina în gără.
6: Prea bine, domnule.
4: Bazil.
5: Oh, bonjour, chérie.
4: Dă-mi voie să-ți prezint pe domnul Radu Cartian, autor dramatic, om de teatru. Probabil că ai auzit de piesele dumnealui.
5: Nu,
4: nu. Nu se poate, adu-ți aminte, păsărica de...
1: Porumbița, nu
4: păsărica. Da, Porumbița de porțelan, marele succes din stagiunea trecută.
5: Da, da, da, da, cum să nu, încântat pentru vreo comandă?
1: Nu, nu, nu.
5: Un teatru nou? Mi se pare că ați dat lovitura.
1: Deocamdată pentru o simplă piesă de teatru. Cu timpul să sper să-mi clădesc și eu un teatru propriu.
4: Tu știi, Bazil, ce mare cinste ne-a făcut domnul Cartian? Închipuiește-ți că a venit să-mi ceară colaborarea.
1: E bine, pentru piesa de care am vorbit.
5: Admirabilă idee. Aveți cumva nevoie și de mine?
1: A, nu, nu, nu, vă rog să nu vă deranjați. Propriu zis, n-are să fie cine știe ce mare lucru.

0: Și când doamna are să-mi răspundă și eu te iubesc, da, nu înseamnă că ne iubim cu adevărat. Dar că așa trebuie să fie scris în piesă.
1: Da, da, da, da, înțeleg, înțeleg. Cum să nu înțeleg? Un fel de joc de societate.
2: Ca la teatru, Vadil, voi, exact mă, cum o teatră. Parcă dacă omori pe cineva pe scenă, înseamnă că l-ai omorât cu adevărat.
1: Da, admirabilă idee. Te vezi, uite, așa ceva nu mi-ar fi trecut prin gând. Mâncați cu noi astă seară, domnule.
2: Da, da, l-am reținut eu la masă.
1: Foarte bine.
2: Nu te mai îngriji de mine.
1: Foarte bine, foarte bine. Îmi dați voi atunci numai 5 minute. Mă duc să mă schimb. Eu un praf pe șoseaua Pantelimon. Am fost la o fabrică de cărămidă. O ocazie excelentă, Sherry.
0: Ziceai că mâncați într-o familie.
2: Te supără că mâncăm acasă?
0: Nu, nu, dar vreau să zic, ăsta e bărbatul tău?
2: Nu-ți place?
0: Ba da, ba da, foarte drăguț.
2: Mi-ai spus că n-ai nevoie de el.
0: Așa și este. Am nevoie numai de nevastă să... Cum te cheamă pe tine, dragă? Numele cel mic de botez.
2: Jean,
0: adică Ioana. Dragă Jeanu, lasă-mă să-ți zic Ioana. E mai frumos.
2: Dragă Radu, zi-mi cum vrei, tu ești autorul piesei.
0: Ioana, ce nume de teatru, ce frumos sună. Ia ascultă, Ioana mea.
2: Dar pe tine cum are să te cheme în piesă?
0: Tu cum vrei să mă cheme?
2: Tot Radu.
0: Bine atunci, fie cum zici tu. Eu Radu și tu Ioana.
2: Ești primul om care mi-intră în casă în felul acesta.
0: Mi-era teamă să nu zici în suflet.
2: A, tu crezi că femeile n-au suflet?
0: Ba da, ba da. În piesele mele, de altfel, toate femeile au foarte mult suflet. Mă prea au ele minte, însă...
2: Ah, pentru că așa vi le închipuiți voi. Toți autorii dramatici sunteți la fel. Singura voastră voluptate este să creați numai femei fără minte. Femei care să iubească și să sufere. Pentru voi, femeie nu este decât un subiect de piesă de teatru. Atâta tot. Vă umiliți numai până ce puneți stăpânire de plină. Și pe urmă, știți, este generozitatea învingătorului să le ofere ca un dar personal mulțimii anonime. Tot ce poate fi un autor dramatic.
0: Nu. Nu vorbi așa, Ioana, fiindcă n-ai dreptate. Tu nu știi cât sufăr eu de câte ori sunt nevoit să fiu altul decât cel care sunt. Uite, vezi, nu mai departe decât acum. În clipa asta chiar. În clipa asta frumoasă și unică, poate, în viața mea. Eu nu mă pot bucura de o travă dulce a buzelor tale. Sunt sigur că în clipa asta e să-mi spui: te iubesc, Radule. Ba poate chiar e să mă și săruți. Ai să mă iubești pe mine și eu am să fiu altul. Ai să mă săruți pe mine și eu n-am să fiu eu. Ai să-l omori pe cel care există. Și cel care o să existe cu adevărat n-are să fie decât numele unui erou fictiv.
2: Minunat.
0: Iată fericirea celor care scriu piese de teatru, Ioana. Iată ce înseamnă să faci artă pentru cei care pretind că nu-și recunosc viața în opera ta.
2: Radule, ești adorat.
0: Da. Uite, așa se scrie o piesă de teatru, Ioana. Autorul nu e decât un adintărim al eroului care trăiește fără să existe.
2: Radule, dragă.
0: Ce vrei cu Radu? Haide, spune-mi. Spune-mi că sunt un caragios, un pierd de var, un fluier răvânt, un ratat.
2: Nu. Nu e adevărat.
0: De unde știi tu că nu e adevărat, Ioana?
2: Fiindcă simt. Fiindcă abia acum încep să te înțeleg cu adevărat. Cum tu crezi că o femeie nu poate fi decât un manechin de vitrină? Poți crede despre mine orice, Radule, dar ofensa asta nu o primesc. Eu n-am nevoie să-mi șoptească nimeni nimic la ureche, să știi. Mie nu-mi trebuie suflăr.
0: Bravo, Ioana, bravo, admirabil. Așa te vreau. Vorbești cum nu se poate mai frumos pentru eroina unei piese de teatru. Numai că nu te supăra, te rog, dar așteaptă mai întâi să-ți dau replica.
2: N-am nevoie de replica nimănui. Mie îmi place să-mi trăiesc viața fără replici.
0: Bine, viața ta te privește pe tine. N-am nimic de zis, dar în piesa mea nu te pot lăsa să vorbești numai tu singură. Ăsta e monolog, Ioana.
2: Dar tu cu care Ioana crezi că vorbești? Cu Ioana din piesa ta sau cu Ioana din fața ta?
0: Ioana, ești divină. Ori vrei să-ți spun mai mult, dar crede-mă, prea ne depărtăm de subiect.
2: Care subiect?
0: Subiectul piesei.
2: Și care e subiectul piesei?
0: Vrei să-ți-l spun? Îl am gata, aici, în cap.
2: Te înșel, Radule. Subiectul adevărat e aici, în inimă. Nu acolo. Doar cu rațiunea vrei tu să scrii o piesă de teatru. Vai de tine, vai de tine.
0: Iartă-mă, Ioana, dar probabil tu ai uitat de ce am venit eu aici.
2: Nu mi-ai spus că vrei să scrii o piesă de teatru?
0: Ba da.
2: Ei bine, unde vrei să se petreacă acțiunea piesei tale?
0: Nu ți-am spus? Aici, în casa ta.
2: Și nicăieri în altă parte decât aici?
0: Aici și, bineînțeles, pe urmă pe scenă.
2: A, nu așa. Nu, aici și pe urmă tot aici. Aici și totdeauna numai aici.
0: Ioana, ce-ai spus, Ioana?

0: de frică, parcă să te mai întreb. E adevărat? E adevărat ce ai spus? Spune-mi, Ioana, spune-mi, mă iubești?
1: Nu mi-ai spus tu singur că acesta trebuie să fie rolul meu în piesă?
0: Ai dreptate. Uitasem că față de tine eu trebuie să fiu altul. Eu nu pot fi decât cel care nu există. Eu nu sunt decât eroul piesei mele,
1: pe care probabil n-ai să o mai scrii.
0: Dar, Ioana, tu uiți că eu trebuie să scriu piesa de teatru ca să trăiesc?
1: Ai să o scrii atunci când vei simți nevoia să trăiești din amintiri. Mai târziu, poate chiar foarte târziu. Târziu de tot, la bătrânețe, când din tine n-are să mai rămână decât un vechi subiect de piesă de teatru. Ecoul frazelor sonore, obsesia sărutărilor calde, parfumul trecutului mort.
0: Ce frumos vorbești, Ioana. Iartă-mă că te-am judecat greșit. Numai tu meriți să fii iubită.
1: Crezi? Un biet manechin din vitrina unui magazin de mode.
0: De ce mă umilești, Ioana? Nu vezi ce mic par în fața ta?
1: Cine te împiedică, Radule, să par mai mare? Hai, ridică-te cel puțin la înălțimea propriului tău erou.
0: Dar ce-aș putea face oare să-ți par mai mult decât sunt?
1: Ce n-a putut face încă nimeni din mine până azi. Presimt că tu ești cel mai frumos accident din viața mea.
0: Nu, mi-e frică să mă ating de viața ta, Ioana.
1: Înțelegi că nu mai vreau să fiu un manechin de vitrină. Vreau să ies măcar odată și eu din închisoarea mea de sticlă, din această așa zisă lume bună, din acest meschin high life. Hai, Radule, sparge-i geamurile, ia-mă cu tine, fură-mă, ascunde-mă, distruge-mă dacă vrei. Dar scoate-mă din sicriul meu de sticlă aburită în care mă sufoc. Vreau să trăiesc și eu pentru oameni adevărați.
0: Dragul meu manechin sentimental, ce piesă frumoasă am să scriu.
1: Prostuțul meu autor dramatic, ce frumos subiect de piesă o să trăim.
0: Ioana mea,

0: diferente de vitrină, manechinele sunt manechine. În cea de-a treia îi întâlnim pe toți în casa lui Ionescu Potopeni, unde lui Radu Cartean îi se spune acum Conașul Radu. Situație care trezește curiozitate și intime gelozii. Dovadă este și vizita pe care o vor face Muchi Santorino, porumbița de ieri a lui Radu, și prietenul său de niciodată, criticul dramatic Sandu Răcea. Manechine se întâlnesc, manechine declară sentimente, mimează iubirea. Independent de vitrină, manechinele nu-și pot depăși condiția, chiar când se pretind sau ar vrea să fie sentimentale. Suntem așadar tot în luxoasa casă a milionarului Ionescu Potopeni.
1: Dar să-mi scoți, te rog, rochia cea nouă, rochia de mătase verde cu lame de aur, și să-i telefonez croitoresii să vină numai decât.
2: Nu vă vine bine, Coniță?
1: Ba da, dar vreau să o transform. Nu-i place conașului Radu, zice că e prea decoltată în spate.
2: Dar conașul nostru ce zice?
1: Du-te de-l întreabă pe conașul vostru, nu pe mine. Ascultă, vezi că o să vină niște ziariști.
2: Ziariști?
1: Da, niște ziariști, un domn și o doamnă sau o domnișoară, nu știu bine cine sunt. Mi-au telefonat azi dimineață că vor să mă vadă. Să-i primești și să mă anunți.
2: Coniță dragă, nu vă supărați, dar ce-o fi aia politică? La voastră ați citit ce scrie aici?
1: Ce, unde? Da. În jurul premierei de miercurea viitoare se șoptesc lucruri interesante, ba chiar picante. Se spune că domnul Radu Cartian...
2: Asta e conașul Radu?
1: Ba da, conașul Radu. Și-a scris piesa în colaborare cu o doamnă din High Life, al cărui nume nu este decât un secret de polișinel. Da, asta este o expresie, nu se poate explica.
2: Da?
1: Se pretinde chiar că relațiunile dintre cei doi colaboratori...
2: Prostii! Și cu coana aceea, cine o fi, Coniță?
1: Ce prostă ești, n-ai ghicit, aceea sunt eu.
2: Vai de mine. Ce o să zică conașul nostru când o ceti?
1: Du-te de-l întreabă pe conașul vostru, nu pe mine. Ți-am mai spus odată. Ei sunt, deschide-le.
2: Poftită. Merci, bonjour.
3: Iertați-ne, doamnă. Poate vă deranjăm, dar profesiunea noastră de ziariști așa este. Ne obligă să părem câteodată oameni rău crescuți. E fatalul revers al oricărei medalii, doamnă. Dați voie, Sandu Răceanu, redactor literar, și domnișoara Muchi Santorino.
2: Muchi Santorino.
3: Artistă dramatică și cronicare mondenă.
1: Încântată de cunoștință, luați loc, vă rog.
2: Merci.
1: Domnișoară, domnule?
3: Mie să-mi dați voie să stau în picioare, doamnă. Adevăratul ziarist nu trebuie să stea jos decât atunci când scrie.
1: Dacă vă simțiți mai bine așa, n-am nimic de zis. De altfel, trebuie să știți că de câtva timp ciudățenile artiștilor nu mă mai sperie.
2: Ha, da, probabil de când ați avut ocazia să-l cunoașteți pe domnul Radu Cartian, nu?
1: Certainement, c'est un charmant garçon. Și un scriitor de mare talent.
3: Talentul, doamnă, talentul este un lucru foarte elastic.
2: Noi mai ales cunoaștem foarte bine talentul domnului Cartian. Eu, bună oară! Am avut nenorocirea să-i joc într-o piesă. Vai, doamnă, ce calvar, n-aveți idee cât m-am zbătut să-i o pot ține pe afiș.
1: Porumbița de porțelan.
2: Exact, da, da.
1: Mi se pare că s-a jucat de vreo 30 de ori.
2: Grație mie, doamnă, altă actriță e îngropat de la a treia reprezentație.
3: Da, lucrul ăsta îl recunoaște și el acum. Reputația lui artistică n-a fost decât un balon de săpun. Toată speranța lui de reabilitare e piesa cea nouă.
2: Da, pe care a scris-o în colaborare cu dumneavoastră, doamnă.
1: În colaborare cu mine?
2: Da, da.
1: Cine a putut născoci așa ceva?
2: Cum adică, doamna?
1: De când sunt, n-am scris un singur rând. Vă mărturisesc fără rușine. Cât privește cunoștințele mele literare, nu înțeleg de ce aș face din ele un secret. Afară de piesa domnului Cartian, n-am prea citit altceva.
3: Dar mărturisirea dumneavoastră, doamna, ne derutează, ca să zic așa. Și noi care venisem tocmai să vă solicităm un interviu. Aportul dumneavoastră literar în această colaborare.
1: E bine, nu există, domnule.
2: Adică în piesa pe care ați scris-o dumneavoastră în întregime, el n-a făcut decât să o semneze. Vai, doamnă, dar de ce nu recunoașteți?
1: Domnișoară, eu n-am niciun amestec în această piesă. N-am nicio afinitate intelectuală cu domnul Cartian. Nicio legătură literară. Suntem doi prieteni și atâta tot.
2: Adevărat? Numai atât?
1: Atât și nimic mai mult. Dumneavoastră credeți că doi prieteni n-au altceva mai bun de făcut decât să scrie o piesă de teatru?
3: Mă iertați, doamnă, dar cum se face atunci că opinia publică, vreau să zic, sau mai bine zis...
2: Pe noi, femeile, mai ales, ne-ar interesa foarte mult să știm că o doamnă din High Life a binevoit să colaboreze cu un biet scritoraș de mâna a treia.
1: E bine, domnișoară, iată un lucru care, pe mine, tot ca femeie, nu mă interesează cât uși de puțin.
3: Definitiv, ceva trebuie să fie adevărat. Nu cred ca doamna să fie așa de crudă cu noi. Cititorii noștri așteaptă cu nerăbdare declarațiunile dumneavoastră.
1: Da, doamnă. Credeți că pe cititorii dumneavoastră i-ar putea interesa spovedania mea?
3: Dar nu mai încape îndoială o femeie ca dumneavoastră.
2: O doamnă din adevăratul High Life e un lucru așa de rar la noi, doamnă.
1: Ei bine, atunci... Dacă nu-i decât atât, vă stau la dispoziție cu plăcere. Dar
2: bine.
1: N-am de gând să vă țin un discurs. Declarația mea nu-i decât o simplă frază.
3: Dar nu face nimic, doamnă. Noi o mai amplificăm. Mai facem o introducere, o expunere, o încheiere. Fiecare profesiune cu secretele ei, doamnă.
1: Nu cred să fie nevoie, domnul meu. Mi se pare însă că pe domnișoara o interesează mai mult decât pe dumneavoastră relațiile mele cu domnul Cartian.
2: E foarte explicabil, doamnă, noi femeile suntem mai curioase.
1: E bine, dragă domnișoară, află atunci că eu sunt iubita domnului Cartian.
3: Cum?
1: Da. Da, iubita și nu colaboratoarea sa literară. Restul rămâne, bineînțeles, să-l amplificați dumneavoastră. Luați seama însă, graba de a vă servi cititorii să nu vă facă să greșiți drumul. Ați putea nimeri prin cabinetul vreunui judecător de instrucție.
3: În cazul acesta, doamnă, da, nu ne mai rămâne decât să ne retragem.
2: Hai, Sandu.
4: Bonjour.
5: Ce s-a întâmplat?
1: Nimic.
5: Păi am văzut intrând și ieșind. Au încercat un șantaj?
1: Liniștește-te, veniseră să controleze numai dacă ești iubitul meu.
5: Și tu? Ce ai făcut?
1: Le-am spus adevărul.
5: Care adevăr? Ce vrei să zici?
1: Adevărul că ne iubim. Nu e adevărat?
5: Ioana, am început să nu ne mai înțelegem.
1: De când ai observat lucrurile astea?
5: Mai de mult.
1: Și de ce nu mi l-ai spus până acum?
5: Fiindcă nu vreau să te întristez.
1: O, Radule, ce mări nimic.
5: Ascultă-mă, Ioana, de ce nu vrei să înțelegi odată că atitudinea ta ne ucide pe amândoi? O să murim sufocați unul în brațele altuia.
1: Prefer glonțul sau o travă?
5: Lasă glumele deoparte, Ioana. Tu nu vezi că de atâta timp ducem o viață absurdă? Ar trebui să ne obișnuim cu ideea unei despărțiri mai lungi. Bineînțeles că nu poate fi vorba de o ruptură definitivă. Nu! La lucrul ăsta nici nu vreau să mă gândesc, ți-o jur. Te rog să mă crezi.
1: Da. De ce te aperi?
5: De teamă să nu bănuiești cine știe ce.
1: Ce pot bănui mai mult decât că nu mă mai iubești?
5: Dar îți jur că nu e adevărat.
1: Te rog să nu mă întrerupi. Acum vorbesc eu. Tu știi că mie nu-mi plac replicile. Nu admit decât o singură replică. Replica fatalității. Poți să mi-o dai pe asta? Dă-mi-o. Pe asta ți-o primesc. Ai, bicuraj, spune-mi că s-a sfârșit. Și ce are să mai urmeze, mă privește pe mine.
5: Ioana, așa vrei tu să se sfârșească dragostea noastră?
1: Dragostea noastră? Mi se pare că te înșeli. Parcă venisești să scrii o piesă de teatru numai, nu?
5: Spune-mi un singur cuvânt și nu mai reprezint. O distrug.
1: Nu-ți lua angajamente pe care știi bine că nu le poți ține.
5: De ce nu vrei să mă înțelegi, Ioana?
1: Fiindcă probabil sunt și pe care eu nu le...
5: Un fru care respiră prin bunăvoința cuiva, a ta, a lumii tale. Eu nu pot aștepta culesul recolte, Ioana. Eu trebuie să mă desprind la timp. Eu n-am nimic comun cu ramura de care târn, cu această lume din care faci parte, dar o detești. Tu n-ai putut să-mi dai decât aparența omului, a omului care simte. Ai rămas un manechin sentimental, doar atât și nimic mai mult. Din metalul sufletelor noastre, noi n-am putut topi nici măcar aliajul unui inel de logodnă convențional.
1: Și totuși, inelul acesta este singurul lucru pe care n-ar fi trebuit să-l dorești niciodată. Pe-al meu stă scris Bazil Ionescu Potopeni, 15 iunie 1919. Poate știi tu cine este domnul ăsta. Eu nu știu altceva despre el decât că e milionar, că mi-a oferit bani și o situație socială. Cât despre sentimente, visuri...
5: Ce înseamnă această paranteză spirituală, Ioana?
1: Ceva ce tocmai lipsește piesei tale.
5: A, crezi că i-am mai putea adăuga ceva?
1: Nu tocmai. Cred numai că trebuie să-i corectăm ultimul act, care este fals.
5: Poftim! Dar tu-ți dai seama unde mă ajunge dacă ar fi să punem pe scenă numai lucruri adevărate? Nu, Ioana, nu. Pentru mine ce-am scris odată rămâne scris. Dacă ții cu orice preț însă, schimbă-l tu singur.
1: Imposibil, Radule, tu știi bine că eu nu știu să scriu.
5: Atunci te rog să nu mai vorbim de lucruri pe care nu le pricepi.
1: Radule, nu uita că orice s-ar întâmpla, noi suntem și rămânem doi colaboratori care avem drepturi egale asupra operei noastre. Vreau să corectez ultimul act, care este fals.
5: A, nu, nu, asta n-are să se întâmple niciodată.
1: Te înșele, Radule, are să se întâmple foarte curând.
5: Nu, niciodată.
1: Foarte curând, curând de tot, imediat chiar. Și dacă vrei, tot aici, aici în casa mea, în care ai intrat ca un bufon nechemat, în lumea mea, ca să profiți doar, să mă tulburi.
5: Ioana, așa-mi vorbești tu, Ioana?
1: Îți place? Parcă mă rugai să-ți vorbesc așa, mereu așa și numai așa.
5: Altădată erai alta, Ioana.
1: Alta, poate vrei să zici altceva.
5: Dar nu e exact același lucru și azi. Deosebire e numai că de data asta cel care cere sunt eu, nu tu. Dar tu n-ai învățat încă să dai înapoi ce ai luat de la altul. Adu-ți aminte, Ioana. Mi-ai cerut să te scot din sicriul tău de cristal în care trăiai ca o mumie îmbălsamată. Și te-am ascultat. Te-am scos la lumina soarelui și te-am scăldat în apa vie a dragostei mele adevărate. Și acum, asta e răsplata ta, Ioana. Pentru ce m-ai închis pe mine în locul tău? Pentru ce nu vrei să mă scoți și pe mine din vitrina de sticlă a manechinelor cu chip de om? Eu nu pot fi manechin, Ioana. Eu nu vreau să mă eternizez în sicriuri de cristal. Eu vreau să putrezesc între cele patru scânduri de brad ale lumii mele.
1: Ei bine, fie. Ai să putrezești acolo unde vrei, în lumea femeilor pe care le-ai cunoscut înaintea mea, pe maidanele de Mahala.
5: Ioana!
1: Nu fac decât să-ți repet vorbele cu care ești obișnuit. Adu-ți aminte.
5: Atât e tot ce am fost eu pentru tine, Ioana.
1: Crezi că ai fi putut fi ceva mai mult decât ești? Un bieț crib sărac care mi-a cerșit protecția. Rămâi acolo unde ești, unde te-ai născut.
5: Îți mulțumesc, Ioana. De data asta, cel puțin știu că pot pleca pentru totdeauna. Eu nu mai am ce căuta aici.
1: Dar până acum ce ai căutat? Credeai că aici e un hotel? Ai avut nevoie de documentare? Gata! Acum plec!
5: Ioana!
1: Nu mă mai chema Ioana, domnule. Eu nu sunt o chelnăriță. Eu sunt doamna Ionescu, doamna Jana Ionescu, soția bancherului Bazil Ionescu Potopeni. Sunt o femeie măritată și o femeie măritată n-are voie după lege să contracteze nimic fără autorizația soțului său. Bazil! Bazil!
5: Ce faci, Ioana? Ioana, taci, te rog, te implor!
1: Ce ți-ai împreunat mâinile ca în fața unei icoane? Nu sunt o sfântă, domnule, sunt o femeie de rând. Sunt fosta dumitale iubită,
5: Ioana.
1: Și atâta tot. Bazil!
5: Ioana, ce faci,
1: Bazil,
5: Ioana?
1: Te rog!
4: Ce mai e, dragă, ce mai e?
1: E că te-am înșelat, Bazil. Eu, nevasta ta, am fost amanta acestui bufon. Acesta este adevărul. Răzbună-te acum. Omoară-mă și pe mine dacă vrei, dar împușcă-l. Strânge-l de gât, pălmuiește-l, cel puțin ca pe un servitor. Hai, lovește, Bazil, lovește. Lovește-l, n-auzi?
4: Foarte, foarte frumos.
5: Numai că nu mai striga așa, că ai susperit vecinii. Hai, vă rog, vă rog, vă rog, sfârșiți odată cu piesa asta de teatru, ca o să prindă de veste servitorii și cine știe ce-și pot închipui. Hai, gata, gata, gata, vă rog, lăsați-mă, am afaceri urgente de rezolvat.
1: Bazil, Bazil, dar nu e ce crezi tu. Ascultă-mă.
5: Nu,
1: te rog,
5: gata, destul atât.
1: Bazil, te rog, ascultă-mă.
5: Destul atât. Nu mai vreau să ascult nimic. Vă rog să mă lăsați în pace. Am eu destule pe cap. Nu mai îmi trebuie și alt balamuc. Sfârșiți-l și voi pe al vostru și gata. Hai, hai.
4: Parcă spuneați că n-aveți nevoie de mine. Vă să zic că e lucru hotărât. Premiera e tot miercuri la 13.
5: Da, miercuri.
4: Și atunci rămâne stabilit. Benioara numărul 7 este a noastră. E să nu uiți.
5: Nu. Ioan, ce ai făcut, Ioan? Dacă se întâmplă altfel, dacă... Dar eu nu vreau să mor, Ioan. Și nu vreau să mor nici tu, dragostea mea. Vreau să trăim amândoi. Să ne trăim însă fiecare viața noastră, ca brazii la munte și plopii la câmp. Da, da. Privește în jurul tău, aici ești în casa ta, în lumea ta, în mijlocul celor care te cunosc, te ascultă, te înțeleg. Nimic nu se mișcă aici fără voia ta. Nimic nu trăiește decât prin tine. Un singur lucru doar nu-i la locul lui. Și lucrul acela sunt eu. Nu m-a întrebat cine m-a adus, fiindcă nici eu nu te întreb cine m-a primit. Așa a fost să fie, Ioana.
1: Ce mai aștepți atunci? De ce nu pleci?
5: Fiindcă vreau să te fac să pricepi că dragostea noastră nu poate să moară, nu trebuie să moară. Ca să o păstrăm însă veșnic vie, trebuie să-i dăm spațiu, să-i dăm libertate, să-i dăm puterea aducerea minte.
1: Nu mai e nevoie. Ți-ai sfârșit comedia.
5: Dragul meu manechin sentimental.
1: Pleacă, domnule, pleacă mai repede.
6: Astă seară mănânc la voi?
1: Nu, astă seară mâncăm într-o familie.
6: Când crezi că o să ne mai vedem, Ioana?
1: Nu știu.
6: Îmi dai voie să-ți telefonez?
1: Deprisos.
6: Totuși, aș vrea să știu, ai să-mi răspunzi?
1: Dacă am să fiu acasă.
6: Și o să mă primești?
1: Dacă am să fiu singură.
6: Și cu cine crezi că ai putea fi, Ioana?
1: Nu știu, nu-i cunosc încă numele.
6: Nu-i cunoști încă numele?
1: Nu, dar dacă îți face plăcere, am să ți-l comunic de îndată ce-l voi găsi. Va fi în orice caz un om din lumea mea, din societatea înaltă. Am terminat cu scriitori.
6: Ce vrei să spui, Ioana?
1: Ce n-ai să poți înțelege niciodată.
6: Atunci... adio, manechin sentimental. Adio.
1: Adio, domnule Cartian.
7: Poliția a sunat?
1: Telefonează croitoresii să nu mai vină.
7: Și rochia verde?
1: Rochia verde să mi-o pregătești pentru astă seară.
7: Pentru astă seară?
1: Da, pentru astă seară, n-ai auzit? Mă duc cu ea la balul de la legație.
7: Și conașul Radu?
1: Conașul Radu? Nu cunosc niciun conașul Radu.

0: Distribuția a fost următoarea: Radu, Adrian Pintea; Sandu, Dan Condurache; Jana, Irina Petrescu; Muchi, Adina Popescu; Bazil, Constantin Dinulescu; povestitorul, Valentin Plătăreanu; servanta, Marioara Bujeniță; șoferul, Constantin Botez; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Temeietorii de Mihai Eminescu. Adaptare radiofonică după piesele Decebal, Bogdan Dragoș și Mira.

Distribuție: George Constantin, Mariana Buruiană, Victore Benciuc, Mariana Mihuț, Ion Caramitru, Mircea Albulescu. Regia artistică:

0: Decebal de Mihai Eminescu. Fragment.
1: Când privesc oglinda de metal și văd în ea un om bătrân și alb, bătrân ca o poveste de demult, aud parcă șoptind copii și fete povestea închegată despre soarta unui rege, anume Decebal.
2: Vai ții al Daciei, don, de trei ori vai.
3: Ieri încă inamic ți-am fost, o rege, și inamic ți-o-i fi cât o-i vede genunchi plecându-ți la piciorul Romei. Azi însă când decizi ca ea să cadă, eu, fiu de rege, din istoria mare a neamului meu vechi, o umbră apar și spada-mi la piciorul tău depun. Ridic-o iar și dă-mi-o iar în mână și spune-mi ce să fac cu ea, ce vrei.
1: Iar încă eu credeam, vlăstar de regi, ca Daciei coroană-i ținta ta. Azi, în păcat, te văd și te iubesc. Te scoală, dar cine ar fi știut că în capul tău, în ochii tăi adânci, trăiesc gândiri rebele ca într-al meu.
4: Principele cel Iazig, prins la război, a vă vorbi o cere.
1: Să vină. Deși dușman, îți zic binevenit. Eu dușmanii mei nu-i urăsc, ci-i bat. Dar învinși, eu îi iubesc, principe. Nu crede că dorințele oarbe în mine, dorinți de glorie, îmi prescriu pasul. O țintă am și la ei împlinire pe mici îi chem. Prin amici izbesc.
5: Da, Decebal, aș zice eu de un obicei vechi și cu minte cel au corăbierii. Ei nu se îndreaptă decât după steaua care pe cer etern stă la un loc. Tu ești o stea, dar te miști, nu stai. Eternă însă pe cerul omenimei pare a fi o singură, a Romei.
1: Tu ai găsit-o?
5: Murmurele se ridicau la joie și tocmai când cântau salve imperator, poarta se dă în lături și Traian apare. În van el în războaie haina schimbă, în van necunoscut vrea să rămâie, amic și inamic îl recunosc. Se zice cum că zeii niciodată de plin necunoscuți ei nu rămân. Întotdeauna o lumină de aur înconjură a lor frunte și ființă. De aceea cred că ei coboară, că ei trăiesc azi între oameni, ca cezari, ca preoți, ca senatori.
1: Orbire.
5: Orbire, da. Orbire care vede. O, Decebal, de-ai ști cum se tratează la Roma tot războiul dintre noi, copilăriile sunt, astfel privesc. Curând ți-a venit ție un legat, ți-a cere simplu să ne dai înapoi tot ce ai luat, să ne despăgubești, sau tot atât de simplu îți va spune că ai meritat de a fi al Daciei rege. Te-ai mânia, tu vei striga, legatul doar va zâmbi, tu vei striga la toată ta mânie, îți va lăsa trei zile întregi și grele, va apărea nepăsător și rece, va ține toga învârtită în mâini și te-a întrebat iar, pace ori război. În van îți chinui sufletul din tine, durerea ta ori bucuria, gloria, nimic, nimic pe dânsii nu-i atinge. De e sau nu e, tot una lii. Ei știu că vine, chiar dacă n-o cată în asta nepăsare, etern aceeași cred a vedea că slava Romei stă. Într-asta îi găsesc că sunt ca zeii. Ei nu știu ce-i mânia, ei nu știu ce-i bucuria pe acest pământ. Ce pe alții turbează, abia-i mișcă. Dureri ce ne-ar ucide, ei surând. La bucurii ce ne-ar ucide, reci. Nimic nu li-i destul de mare în lume, nici bunătate nu, nici răutate. Ce pe noi ne-ar mira, Ei nu observă ce pe noi ne-a uimit, găsesc firesc. Tot ce vrei poate un roman să fie. Un tigru, un leu, un șarpe, un tiran, un vierme, nu. Pe când cei mai mulți oameni, nenorociți fiind, deci schimbă lumea simțirei lor, din mari devin ei mici, din răi devin buni, din buni iar răi, romanul, dacă-i rău născut, rău a rămas până la lui mormânt. Nu e schimbare în acest metal, nu e schimbare în aceste inimi. Neron în leagăn e Neron pe tron. Cu ei alături să mă lupt îmi place. Înainte învingeri, îndărăt-o-n pace.
1: Voi adorați în ei zeimea voastră. Din ăși tiran faceți un ideal, un în ei înșiși. O mărimea lor este în slăbiciunea voastră.
5: Te înșeli. Îți place a te înșela sau nu-i cunoști? Știi tu cine a fost Hannibal? Un zeu. Când armiile lui coronau Alpii, când oaste după oaste era bătută, când Roma singură, o, Niobe, plângea copiii ei, pe piețe, strada, urlau femeile, strigau copiii, când tot era pierdut, ce făceau ei? Ce făceau atunci acești moșnegi, senatori prea vechi pentru a merge în război, dar neschimbați prin rău și nici prin bine? În zgomotul a unei lumi murinde, în țipăt, vaiet, în mugiri, în moarte, ei reci decid, Cartagina să moară! Ei erau slabi, pierduți, bătuți, învinși. Întreb unde-i Cartagina? Urmă-nui.
1: Taci! Admirarea ta e o turbare. Nu sunt dator să cruz turbarea ta. Tu uiți cu ei vorbești? Lui Decebal, al Romei inamic neîmpăcat, nu fă să uit ce eu respect în tine, pe prinsul,
5: nu, pe oaspetele meu. Nu-s prinsul tău, căci pentru a mă prinde în luptă dreaptă ai fi trebuit război ca să declar romanilor. Eu sunt amicul, sunt supusul lor. Războiul tău chiar este o revoltă. Tu însuți la Traian ai genunchiat, tu i-ai jurat amicilor amic, dușmanilor dușmani să fii. Unde ți-e jurământul, Decebal?
1: Nu întoarce sufletul cu sosul în jos și nu stârni mânia mea ascunsă. Nu sunt supusul lor, nu voi să fiu. Dacă am jurat, ce-ți pasă că am jurat?
5: Ascultă, eu nu sunt răzbunător. Dușman nu-ți sunt. Eu te iubesc, mă crede. Eu voi uita de vrei să îndrepți și tu. Senatului până acum nu m-am plâns. Chiar nu-ți pasă de mă-i plânge chiar? Gândește numai la un singur lucru. Dacă mă plâng, război ai. De nu, nu. Stă încă în mâna ta să decizi tot. Stă încă în mâna ta să le propui. De mă slobozi, eu voi privi atunci războiul întreg, o luptă voinicească, unde puterile încercarăm doi și unde cu concurs să ieși mai tare. Din astea vezi că eu nu te urăsc. Dar dacă-s prinsul tău, eu...
1: Vom vide, ești prinsul meu și nu ești. Dacă-i vre, atunci de mult nu ai mai fi.
5: Pricep. Deși urăsc că o pricep, deși credința mea mă învață într-altfel.
1: Nebun admirator, el uită cum că am omorât pe Sabinus, că Muzia a fost în mâna mea, că pe Cornelius Fuscus l-am învins, că ai Romei vulturi i-am avut în mână. Așa sunt toți uituci. Uită că Domitian s-a speriat de zmei Daciei, că-n vins, sărbând botezul de triumf, mie îmi plătea tribut, că chiar acela cărui azi templui ridică un zeu, că Nerva chiar mie îmi plătea tribut, îmi trebuie să-mi vin din nou o dată.
2: s-o stinge basmul despre menirea lor în asta lume. Taci inima, în curând ți stinge setea.
5: Da, da, și-a stinge setea, dar cu moartea.
2: Ce zici? Cu moartea? Moartea? Nu. Cum poți să zici că moartea m-ar putea atinge pe mine ce am 100 de vieți? Ce este moartea? Pot să mor îndată fără a mă fi răzbunat. Pot? Eu nu. Nu pot, căci nu o voi. Nu voi să mor. Pricep tu? Este așa de dulce viața, așa de dulce este răzbunarea, ce mă înspăimânți. Tu ești copilul, bătrâne. Acesta e partea mea de nemurire. O alta nu doresc, o alta nu. Astfel sunt dacii. Luptă și apoi pierd.
6: Și noi vrem luptă, dar nu pieire.
2: Știi tu ce sunt acei pe care îi aperi? Acei romani, ei sunt tiranii lumei. Da, ca amici vă leagă întâi de ei spre a vă bate apoi cu vergi de fier. O, Iaromir, ai fost vreodată în Roma? Văzut ai tu gladiatorii, oameni, oameni ca el, ca noi, dar chiar de-ai noștri? Să vezi apoi acel popor de sculți ce se adună de privesc grâzând, cum ca animalele luptă între ei, gladiatorii, sclavi, ce adesea sunt feciori de regi, a căror singură nenorocire a fost bravura în luptă. Văzut ai tu un triumf, văzut ai regi bătrân trăgând la car și mii de mii de ochi reci nemiloși privind acest spectacol. Văzut ai sclavii tu, ai văzut ce înțelepciune, știință și lumină în inimi de oameni care sunt sclavi. Gladiator cu coiful sunt aceia, a căror putere este mare. Gladiator ai spiritului sunt aceia, căror minte este mare. Tot ce e străin e al lor, e gladiator. Și numai acel popor plin de trufie, lene și orb și închipuit și rece, acea adunătură de tâlhari disprețuiesc o lume și o domină. Ce le e lor noblețe și mărire? Ce le e lor înțelepciune, suflet? La ei chiar însă și ele sunt prostii și piedici sunt în drumul de mărire. Te regăsesc la inamic, îl scuipă. Acei ce domnesc lumea, sclavii înșiși a unuia, acelui ce-i mai rău, mai crunt, mai diabolic, mai tiran. Astfel îi vezi urmând unul la altul umbre sinistre și rușinea lumei. Tiberius, Caligula nebunul, Claudiu, acea jucărie de muieri, și Nero. Și în fiecare din romani este sâmburele acestor pasiuni. În apăsare el un Catilina, apăsător e fiecare, un Nero. Aceasta e Roma, e speranța voastră, aceasta e steaua ce vă duce nava.
6: Aceasta e steaua ce ne duce nava, dar te înșeli. Sunt răi în Roma, ca pretutindeni. O vreme înalță, una-i coboară. Așa a fost în lume, așa va fi întotdeauna, rege. Mult rău e în lume și puțin bine. Dar vei găsi că vorba nu-și o calcă, dar vei găsi că amicului e amic, dar vei găsi că un sâmbur de tărie este în inima oricărui roman. Din când în când zeii cobor în ei. Poți tu să spui de împăratul de azi ce ai spus de alții? Dacă ai spune, atunci în viața ta nu l-ai văzut. Vin rar de aceștia, însă totuși vin. În multe-ți seamănă el ție, Decebal. Ca tine ridicat fu din popor, ca tine el în fruntea armiei fu pus. Cred în destin. La pasurile lui destinul a vorbit. Când era el în război plecat, tot poporul în Capitol s-a adunat la rugă.
7: Sunt un copil. Am ochi de copil. Văd lucrurile astfel precum sunt. O, Decebal, cât chin e în astă lume. Totul e mărginit. Durerea nu. Un singur lucru e mai bun ca viața, pentru că nu-i nimic, nimic chiar. Moartea. O, cum nu suntem pe atunci, pe când nici ființă nu era, nici neființă. Nu marea aerului, nu azurul, nimic cuprinzător, nimic cuprins. Nu era moarte, nemurire, nu. Și fără suflet răsufla în sine un ce unic, ce poate nici n-a fost. Dar vai, un sâmbure în acel haos, mișcându-se rebel, a nimicit eterna pace. Și de atunci durere, numai durere este în astă lume. Unde e starea aceea unde zeii nu existau? Nici oameni, nici pământ. Pe când acea ființă neînțeleasă nu-și aruncase umbrele în lume, umbrele ce sunt moartea și nemurirea. O, el și-a dat foc sie însuși, crudul, și arderea eternă suntem noi.
8: Legatul Romei?
9: Cum așa de iute?
2: Ura-i repede, o Decebal.
9: Să intre, dar să vie. Ce voiește?
7: Cum a intrat de rece, liniștit. Parcă e marmură. Gândești că o statuie părăsind pirestalul coborând adunarea noastră furtunoasă. Aceștia-s ei. Drept, zice Iaromir. Indiferenți, neînduplecați și mari. Cum mă privește cu ochii lui imobili, parcă împietresc, așa mă înfioară. Da, da, așa trebuie să arate zeii.
9: Ați aflat acum ceea ce trebuia să știți de mult, că eu sunt tot eu. Nu-mi dai niciun răspuns?
8: Ce ai întrebat?
9: Gândeai că mă găsiți altfel de cum am fost întotdeauna?
8: Nu.
9: Gândit ai că m-ai găsit tot astfel, nu? Ce-ai gândit, dar?
7: Toți sunt nebuni de furie. O, Doamne, și niciun ochi nu vede clar aici. O, țara mea, o Dacie, unde merge?
3: E bine, doamnă, cade Decebal, nu cade Dacia.
7: Cum?
3: Lasă-l să turbeze pe acest taur. Îl vom moșteni noi doi. Să nu-l liniștim, să-l tot împungem cu un boldar să-n foc, doar s-o scula pentru a cade mort.
7: Nu te pricep. Ce vrei să zici, principe?
3: Nimic. A fost o istorie veche, ce în timpii de acești se povestește des. Nimic. Unul câștigă, altul pierde. Așa e lumea, doamnă. Așa e lumea.
7: Oh, șarpe. I-a înveninat suflarea, i-a turbat sufletul, că nu mai știe ce face. Va cădea.
9: Ce rugăminte, dar trimite Roma prin tine.
8: Roma vrea să dai înapoi ce-ai luat de la Iazigi și să te ții de ce-i decis odată.
9: Roma vrea, dar să vedem acum dacă-i binevoi și eu. Să cuget, să văd dacă iubirea pentru Roma va învinge iubirea pentru biruință. Du-te de împacă pe împăratul. Spune-i că nu-i nimic și cum că mi-ar plăcea să nu se amestece decât acolo unde se cade.
8: Nu e vorba de asta. Pare a nu mă fi priceput, o rege. E vorba, dacă vrei pace, ori război.
9: Mai bine ține-ți stoga să te admir. Astfel sunteți cu toții. Astfel gândiți. Război sau pace? Pace sau război? O cumpănă e suspendată în aer și încă nu văd înspre care parte se pleacă limba ei. Dar mie tot una.

0: ce vreți a face, făceți din el. Boiți coroane, o regi făloși, mișcați ciocane pe fierul roș.
1: Ura!
2: Voiți popoare și mândre țări, și sfânta mare să aveți sub scări, să miște toate la vost cuvânt, întunecate și tremurând. Lăsați ciocanul să bată fier, în el coroane, în el puteri.
1: În el coroane, în el puteri. Ura!
3: Auzi, auzi răspuns, romane.
4: Da, da, acesta e răspunsul dacii. Îmi vine să-ți sărut piciorul, rege. Ce mare ești, nemărginit de mare. Nu pot cuprinde nici mărirea ta.
3: Încalecă și mișcă aripa armii spre Dunăre. Repes sunteți, dar mai repes ne-ați găsit pe noi.
0: Noi nu suntem nici repes, nici înceți. Suntem așa cum suntem. Vale, rege.
5: Ieri încă în cer și astăzi pe pământ. Oh, eu simt în mine glasul, lumina, sufletul, durerea mării.
3: Pe cai! Pe cai! Războiul este gata! Puneți pe Dunăre un jug de lemn ca să mugească ca și taurii noștri, acea bătrână și îndrăzneață mare ce curge între noi și între romani!
1: Ura!
3: Da, da, strigați! Lăsați munții în urmă și mi-l zvârliți pe acel petec alb ce pe pământ mai surd știu să fie. Aprindeți codrii noștri și ardeți această rană a istoriei, această bubă neagră a omenirii, acest blestem ce arde în popoare. Luați făclia și ardeți-i ochiul acestui crud titan.

0: Așadar, azi e ziua când și-a cetit iata. De 10 luni veninul mereu îi curge în vine, dar tare în oțele de 10 luni trăiește. Încet se uscă semen în josului stejar pe care îl roade cariul, dar cariul lucră încet. El trebuie să pătrundă în orice închietură, în dreapta și în stânga, în inimă, în rărunchi, până ce în sfârșit, sfârșitul. Prea mult, prea mult nu ține. Nu-i vorbă, ani de zile lucrez ca un paingăn și pânza mea ajunge la craiul și la papa. De n-a murit de grabă, tot trebuie să cadă. La Roma, în cartea neagră, trecute al său nume ca dușman și potrivnic al legii apusene. Și Ludovic, pe care astăzi toată popimea de lege apuseană îl trece printre sfinți, acest sfânt îl urăște, căci tare în cerbice e dragul, dar mai tare socot că voi fi eu.
1: Azi, dar, stăpâne, astăzi.
0: Nu mai aduce aminte. Când eu te văd, Bogdana, îmi pare o vrăjitoare. De 10 luni acum cu tine sunt părtaș de această fără de lege, ce nici nu trebuia, ca nete de cărarea să-mi fie.
1: Una e una, dar două sunt mai multe. Ascultă-mă, ce-mi pasă de craiul și de papa? Chiar astăzi meargă dragul la Ludovic să-i spuie din fir în fir cum toate sunt neadevărate câte se spun de dânsul. Azi Ludovic, desigur, că l-ar cuprinde în brațe și alăturea l-ar pune pe tronul lui Crăiesc. Dragul e drept, jupâne, și de asta îmi e frică. Când dragul spune o vorbă, oricine îl va crede, căci este în a lui vorbă acea mândrie rece ce sparge țesătura minciunii. Pe când tu, dragul meu, vergi picături de vorbă la craiul și la papa, în cupa lui de aur, eu picuram venin. Eu cred că e mai sigur în toată lumea asta că tata am un prieten, prieten al iubirii și al patimilor mele, și n-am găsit nici unul mai sigur decât moartea. Moartea, iubite, moartea nu moare niciodată.
0: Și viața niciodată nu moare. Cade tatăl, trăiește însă fiul.
1: Găsi și pentru fiul cătând și chip și formă și îl pun frumos alături cu dragul voievod.
0: Dar mă înspăimânt, Bogdano, o nouă înveninare?
1: Ce-ți pasă ție? A mea e și fapta, dar și vina. Bărbate, nu gândi la toate astea. Dragă, mai bine te gândește cum m-ai văzut odată.
0: Taci, taci, o, nu mai spune.
1: Eram o copiliță frumoasă ca și ziua și mai frumoasă încă de zi fiind ascunsă. Copil de vrăjitoare cu ochii mari sălbateci, cu inima aprinsă de sete de viață. Și pentru mine, scumpe,

0: tine,
1: pe copilul meu. Știi, copilul nostru, al nostru Sas, născut din valuri de iubire, iubire așa de cruntă cum n-a mai fost în lume. Acest copil,
2: ce drag ca ochii din cap va fi. Nu-i satana cu Dumnezeu asemeni?
3: O, picură-mi în suflet, femeie vrăjitoare, veninul vorbei tale ucigător de dulce.
2: Ucigător de dulce. O, Vere, te iubesc, căci sufletul din tine e mare ca și al meu.
1: Și mai la urmă ce voi? Își cer vreo fără de lege? Mergi una înainte, eu seamăn, tu cu lege. Închide numai ochii, mă lasă să lucrez. Cu lege numai roada din osteneala mea.
2: Le-nveninăm pe dânsul, voi stinge și pe fiul, căci astăzi simt în sânul un împărat ce mișcă.
3: Bogdana.
2: O, Bogdana te face fericit. Și când va spune odată cu mica lui Guriță, ți-a spune tată ție și mie mamă?
1: Doamne!
2: Și tu-i vede întrânsul al tău urmaș pe tron? Și-l vom crește bine, va fi frumos ca ziua. Căci sunt o vrăjitoare și mi-a iubit copilul, nu cu cuvinte blânde, și sunt fără de lapte. Cu sângele din pieptu-mi îl voi hrăni.
3: Bogdano, scumpo, femeie ce cu un singur cuvânt mă face un demon. Bogdano, te iubesc.
1: O, Doamne, ce negru ți-e părul. Întinerești, iubite, copil vei fi odată, copilă voi fi însă când voi fi și eu mamă.
4: Maria sa!
5: Maria ta!
6: Să ne trăiești!
3: Ușor trecea odată domniei noastre vremea. Pe bucurii pasuri ne număram noi ani. De 10 luni, acum, de când cuprinși de o vrajă, noi numărăm cu spaimă ce încet a noastră zile se strecor. Și gura neîncrețită uită de mult ce-i râsul. Și ochiul nostru nu e în stare să plătească priviri de mulțumire celor ce ne iubesc. Boieri, coroana noastră ne apasă ca un munte. Și grea ne e hlamida și trupul de pe noi, încât deopotrivă domnia mea e gata să zvârle pe amândouă, fugind din zarea vieții. Un singur colț de viață n-a mai rămas în suflet. Iubirea neclintită pentru moșia noastră, pentru Bogdan cel tânăr, iubitul nostru fiu. Rog cerul să mulțească hotarnicele clipe, surnesc pe-a lui umeri domnia ce-o portă. Dar vai, abia viața îi se desprimăvărează, e crudă încă mintea și oasele încă crude, și nedeprins cu aspru și strâmtu țării scaun, coroana e în stare ca să-i scrântească gâtul și schiptrul brațul fraged. Gândindu-ne-am atunci, noi să lăsăm copilul până ce va crește mare, să acoperim cu negru postav scaunul nostru, coroana noastră scumpă să o încoiem în scrin și să dăm mâinii sale o altă jucărie decât al țării schiptru. Voim ca de ne-om stinge să întindem mâna noastră, să ținem cârmuirea chiar în sicriu fiind, iar cel ce mâna noastră în loc cum va purta-o, precum poartă un dascăl mâna unui copil, să fie vărul nostru Sas. Unde a pune mâna, să știți că am pus-o însumi și să urmați întocmai.
7: Văd visul cu ochii, urât vis.
3: Uricare, citește acum Hrisovul prin care îl rânduim.

0: cu mila lui Dumnezeu, eu, dragul voievod, domn stăpânitor a toată țara Maramureșului, despot cetății Arieșului, graf al țării Secuiești, facem știre prin această carte a noastră, cui se cuvine și tuturor câți vor vedea-o și vor auzi, citindu-se, că la vreme de slăbiciune fiind, ne-am socotit moșia și casa, de față fiind credincioși boierii noștri și fiul domniei mele, Bogdan Dragoș Voivoda. Statornicit am, până la vârsta legiuită a iubitului nostru fiu, să fie epitrop moșiei dumnealui, credincios boierul nostru Sas din Bistra. Privise vor cărțile mele ca ieșite de sub a noastră mână și întărite de a noastră credință. Satele Salagiu, Artunți, Iubereche, Sitovi, Băluăncinți și Bistra, cu toate pământurile care curg asupra apusului a acestor sate, dăruimule mănăstirei noastre, închinate Sfântului Arhanghel și Arhistrateg Mihail, și să îi se dee Sfintei Mănăstiri și înscrisele vechi, pe cumpărătura părintelui nostru, cum și țidulele hotarelor de alegere acestor părți, ca de astăzi înainte și în veci să aibă mănăstirea din neam în neam a stăpânii aceste părți cu bună pace și nesupărată despre nimeni în țară, din tot locul și cu tot venitul. Drept aceea, iată de la domnia mea, prin aceasta dăm și întărim veșnica stăpânirea acelor moșii. Și despre întărirea celor de mai sus aducem credința noastră și a fiului nostru Bogdan Dragoș Voievoda și a credincios boierului nostru Sas de pe Bistra și a tuturor celorlalți boierei domniei mele. Dat în domnescul nostru scaun al Arieșului, la anul de la zidirea lumii 6865, aprilie 3, iar de la Hristos 1365, care spre întocmai urmare și lucrare se întărește și cu a noastră iscălitură și pecete.
1: Prea înălțate, Doamne, nu fie cubănat, dar grabnică îmi pare această hotărâre. Au pentru așa lucru nu trebuie trietatea să se adune toată aici în cetate? Zic că înțelepciunea v-a insuflat voința și bine e copilul să nu poarte o caznă ce nu-i încă stare cu dreapta încă crudă. Dar tot socot cu mintea așa în prostia mea, că trebuia norodul, boierii, ostășimea, să giuruie credință copilului Bogdan. Prea șubrede sunt, Doamne, tocmelele în țară. De eu cam cârtesc cu vorba, cioplit cam din topor. Eu zic numai, stăpâne, iertați-mi vorba proastă, și de-ar fi spus diata aceea, ia acum Roman Bodei să fie epitropul moșiei, adică, cum s-ar spune, să fi fost eu acela. Eu aș fi spus, stăpâne, deschideți bine ochii, nu-mi crede așa orbește, ci pipăie-mă bine și vezi că sunt ca alții din carne și din oase. Sunt om și e moșia și scaunul la mijloc. Sunt om și șubret este copilul vostru încă. Sunt numai om și omul la rele e plecat. Adică vorba vine, eu sunt slab de fire, eu nu vorbesc de alții. Sunt alții mult mai buni. Să-mi fie cu iertare că am spus și eu o vorbă.
2: Prea înălțate, Doamne, de credeți cum că Sas nu-i șerbul cel din urmă și fără de nicio treabă dintre ai măriei sale? De credeți cum că ochiul setos e de mărire, că n-a cunoscut bine supunerea că este a lui firească haină? Rumpeți diata asta, căci greutatea ei pe umerul meu cade și toată lui tărie a fost până acum credința că stăpânul o pune la al meu suflet.
1: Unde?
2: N-ai ce-i face gurii. Făcându-ți tot sprâncene, îți scoți odată ochi.
1: Destul, bădei. Puține sunt clipele vieții. Stau rău cu craiul Ludwig și mai rău cu papa. Nu-i vreme să se strângă țării dreptate. Se poate chiar ca astăzi să fiu în sânul morții. Și trebuie să fie un om care să împace stăpâni așa puternici precum e craiul Ludwig. Și fața noastră pare un obrăzar de ceară. De mi-aș închide ochii, un papă cam cu chef e în stare să mă îngroape. Boierii mei, iertare vă cer acum la toți de am vorbit rău cu gândul meu propriu despre voi, de am jinduit vreodată norocul cuiva, de n-am fost de-a pururi o cumpăna dreptății, de am greșit cu fapta, cu inima, cu gândul. Iertați-mă cu toții, mă descărcați de vină. Și sarcina de rele faceți-mi ușoară, să pot trece mai liber prin vămile vecii.
3: Doamne, Maria
2: ta, uitate din partea noastră sunt, de-ai fost nedrept cu gândul, cu bine ai plătit.
1: Iertați-mi vorba, Doamne, eu sunt un vraci prea prost și nu știu ca să măsura vieții clipe repezi. De-aș fi un vraci cu carte, ce multe v-aș mai spune. Ce nimănui în minte nu-i vine din senin.
2: Bădei, să vii pe aici, dar nu răspunde, să nu se ieie seama. De-acum, boieri, plecați.
3: Maria ta, să trăiești, Maria.

0: mulțumit se pare el de diata noastră, dar voi ca nici să știe de ce așa făcui.
1: Vorbește singur. De când vorbește singur, mai multe luni de zile sunt de atunci la mijloc, el nu mi-a spus un singur cuvânt bun. Tată, tată, cu ce-am greșit eu oare înaintea feței tale, că nu mai vrei un singur cuvânt bun ca să-mi dai?
0: Spune-mi, e multă oaste în curte?
1: Dar geme curtea toată de oamenii lui Sas. Spre cinstea ta adus am atâția oameni tineri, oșteni în fără vârstei, de ți-e mai mare dragul ca să privești la dânsii.
0: Ascultă-mă, Dragoș, umplu-tu ți-au Bogdana paharul tău cu apă și cupa ta cu vin?
1: Ce înseamnă întrebarea? Nu, Doamne.
0: Nu? Nimica, așa o întrebare ca oricare alta. Vederea-ți mă scârbește.
1: Părinte, ce-am făcut?
0: E, vina cea mai mare din lume e că trăiești. Mulți sunt ce astă vine în veci n-ar să ți-o ierte, căci tu le stai în cale. Ar fi să voi ceva, ar fi să mergi în lume, departe, prea departe, să nu te vadă nimeni, să piei din ochii mei.
1: Da, tată, dar eu nu voi, nu pot ca să mă duc, de mai urâ. Eu totuși lipit de pașii tăi sunt.
0: De asta mi-e mai frică, că o să rămâi aici. Deci trebuie cu deasila răpit. Dar cine, cine, cui să mă încred? Și Roman Bodei prea mie nătând, e aspru, e pe față, nu are vicleșug, asemenii și se neacă de-a pururea la mal.
1: Vorbește iar cu sine. Se pare că vedenii din lumea cealaltă îl înconjură și el își dă de ele seama.
0: Mergi tu, Bogdane, ades la vânătoare? Și singur sau cu alții?
1: Pe când nu erai bolnav, adesea rătăcitam prin munții înalți ai Tisei. Spre răsărit adesea amblatam zile întregi, adesea cu siretul, cu bistrița adesea eu m-am tot dus la vale. Găsi acolo oameni vorbind aceeași limbă ca și ai noștri. Se zice cum că țara se ține într-un chip tot de crăia noastră și tot de craiul Ludwig. Dar eu băgai de seamă că nu-i a nimănui. Avere atât de multe de nu le mai știi suma sunt astfel răspândite pe brazda roditoare. Dar vai, peste pământul pe care cerul darnic cu rod și cu de toate l-au înzestrat, tot omul nu-i de nimic asigur de astăzi până mâine. Tătarii duc adesea pe șesurile mândre prădalnicul lor rai și cine nu vrea, doar acela nu se leagă de acea frumoasă țară. Adesea pe cea hlău, făcându-mi ochii roată, am zis ce bine ar fi o mână să cuprindă atât cât vezi cu ochii și nu mai mult. Întinsă ar fi domnia totuși și roiurile-s bune, prisaca înflorită, dar ce folos când toate nu au un prisăcar.
0: Bogdane, dar acum mai ești tu la vânat?
1: Da, preanălțate Doamne, și niciodată singur. Căvărul Sas îmi spune că unui fiu de domn nu îi se cade astfel să meargă singur numai. Deci el îmi dă cu mine paji și copiii de casă tot dintre ai lui.
0: Ascultă, e drept că nu se cade, și mai puțin se cade cu oamenii altuia, deși totuși e mai bine să mergi tu numai singur. Bogdane, vino încoace.
1: O, tată, o, tată, îți mulțumesc.
0: Știi tu, eu nu sunt bolnav, eu numai așa tânjesc, dar azi, chiar azi, de pildă, de tot bine mă simt. E drept că câteodată mi-e sufletul cam strânt, dar nu, nu, nu e nimic. Am să fiu sănătos. De grijă mea, copile, tu poți să fii voios.
1: Tata,
0: eu n-am nimic. Chiar astăzi de-ai merge la vânat, să știi cum că din parte nu e niciun banat. Numai la orice ai face, te rog îndeosebi, ca pe un prieten vechi, pe Roman Bodei să-l mai întrebi. Mergi, mergi acum cu mine. Nu o să-l mai văd de acum.
2: Preanălțate Doamne,
0: Veni să pun la cale urmările dietei, vrerea măriei tale. Cu ce ochi mă privește? N-aș vedea nimica. Pe el eu îl văd totuși. Ce ascuțit de zgheață privirea-i pătimașă, chiar bruma de pe ochii copilului din fașă.
2: Sas, ai ureche bună. Auzi tu bine? Bine?
0: Aud prea bine.
2: N-auzi cumva un corn?
0: Cum aș putea eu oare diata s-o răstorn?
2: N-auzi nimic? Spune că auzi!
0: Nimic n-aud.
2: Vere, eu văd că ochii s-au cufundat în cap. Din zi în zi slăbești tu, iar eu vreau să te scap. Eu zic fugi de aici, căci pașii sunt nesiguri. Ești galben ca și ceara și ochiul ți arde în friguri. Tu plănuiești o fără de lege. Eu îți spun, păzește-ți capul, Vere, căci tu ești nebun.
0: Să presupunem, Doamne, că mintea mea e slabă, dar tu ești slab de oase. Te știi abia în picioare. Simțești poate sfârșitul.
2: Dar tu n-auzi nimic?
0: Ce vrei să auzi? Vreun basm voiești să-ți zic?
2: Da, da. Spune-mi un basm. Cel al nevestei tale. Frumos e basmul.
0: El știe tot.
2: Poți spune în ce vremuri s-a petrecut povestea, dar fără ca să tremuri. Ea se petrece acum, căci vremea e pe dos, cum este și în basme. Ce-i sus, coboară jos. Când s-o vorbi în lume că Sas e în locul domn, strămoșii mei sărmani în veșnicul lor somn întoarce s-ar în groapă cu fața spre pământ, speriați de toate celea ce în vremea noastră sunt. Nu-i așa, Vere, dragă?
0: Mantaua-ți cade, Doamne. Lasă-te închei să șadă. Ia să te închei.
2: Coroana tu ai voie să-mi cadă.
0: O, Doamne, lasă vorba cu două înțelesuri. Să-ți spun eu toată taina.
2: Urechea mea e surdă. De ce fruntea ți-a sudă? Ți-e frică, scumpe Vere? De ce ți-e frică ție?
0: O, milostive, Doamne, dar eu sunt cu credință. Tu dă-mi diata aceea.
2: Poftim. N-auzi nimic?
0: Nu, n-aud.
2: Ah! În sfârșit, cum sună și cât de dulce sună. Nu-mi pare cumva numai urechea mea nebună că din senin aude ce inima mea cere? Oh, cine-mi spune? Auzi ceva? Auzi, Vere?
0: Un corn, ca oricare, răsună în pădure.
2: E mântuit. E cornul lui Decebal. Să-mi dure părintele din ceruri și-l ducă până la capăt. Cu steaua mea deodată de acum pot să scapăt în noaptea sfințirii.
0: Vorbește într-aiurea. Ce lucru mare cum că de un corn sună pădurea.
2: Diata de-mi-o, Vere, s-o iscăresc în grabă. Să-i pun pe cete mâna acum de tot mi slabă.
0: Nu-i scălită? Nu sunt peceți pe dânsa?
2: Ce vrei tu, Vere? Noi nu știam ce iute o să murim. Voitam, când viața mi se curmă, să pun numele pe dânsa.
0: Un pas. Un pas e încă. Coroana, tronul am.
2: Citeți și bine scrisă.
0: Ce?
2: Ei, Vere!
0: Ce? Văzut-am bine? Visai? A rupt-o-n față-mi? O, suflete, te-nalță! O inimă îngheață-mi! Să mergem înainte cu fruntea descrețită, să tăiem tot în cale cu spada ascuțită. Destul purtata masca! Sus, inimă! Jos, mască! Acela de acolo curând e să sfârșească. Ei, cântă, cântă-n popo mereu de ale tale, de șertăciuna lumii și a patimilor sale. Colo înscrin coroana. Vei fi văduvă astăzi de pletele-i cărunte, vei fi mireasă mâine pe palida mea frunte.
3: Ei m-au bătut la table. Norocul, n-ai ce-i face. Mi-e frig. De două zile n-am avut somn. Nici pace. Mi-e frig.
4: Iată mantaua lui Dragoș. Umbracă.
3: Așa e în lume. Unul pe altul se dezbracă. Noi dezbrăcăm pe dragul de bani și de avere. Luăm din toată casa ce sufletul ne cere. Și biată moștenirea lui Dragoș, chiar ca pleava, știu. De-o ajunge vârsta, din trânsa mult aflava. Unde e Suzana? Lasă-mi să mă culce. Drumul după beție la ea
4: e lung,
3: e dulce. La mine vin, fetițo, căci sunt un înțelept.
4: Hai, intră în camara lui Dragoș. Dormi în patul. Te razimă de umăr.
3: El unde-i?
4: La vânatul.
3: E prost Bogdan al vostru. Nu știe să se îmbete. El l-a vânat de iepuri, noi l-a vânat de fete.
4: Hai, vinul de te culcă.
3: De dânsul nici nu voi să mă apopi. Eu umblu după vinuri, el umblă după dropii.
4: Abia mai suflă încă. Hei, să vedem odată coroana și pecetea. Nu mai cred nimica. Postavul cel negru de pe tronul. Se pare că grozavul demon al morții rele cu aripi negre trece prin zidurile aceste.
5: Ce rece.
4: Eu tremur, dragă. Tremur întâia dată în viață. În inimă, în pântec, în mâini. În mâini am gheață.
5: Haide, mergi înainte. Un pas, bărbat, încă. Bogdan e acolo. Acolo el doarme dus. Ei bine, vei suferi să fie alături cu tine, ca tu să fii vătaful și el să fie domnul.
4: Ochii tăi, Bogdanu, v-au înnebunit pe mine.
5: Mergi înainte.
4: Eu te urmez, dar totuși, eu te urmez ca în somn.
5: Haide, haide, ți-e frică. Aceasta-i tot, ți-e frică. Vezi tu ușa aceea, acolo după dânsa, e piatra ce-ți stă în cale, cu spada. Dă întrânsa.
4: Ca puiul unei păsări sub mâini mi se zbatea.
5: E mort. Dă mâna ta.
4: Cum sta, dormea dus tare sub manta-i de postav, cu fața spre perete, dormind pe coasta dreaptă.
5: L-ai lovit în cea stângă. Așteaptă. Așteaptă. Să văd.
4: Ce are? Ce are? Iar țipa, dar țipătul în pieptul se îngaimă. Ce ai?
5: Nu. Mă înșală ochii. Bogdan dormea acolo. La dânsul, mă repet, și când descoper manta, când o descoper...
4: Ce ai? Ce ai, Bogdano?
5: Dar nu-i Bogdan, e Ștefan. Ți-ai omorât.

Eu m-am tot dus la vale, alăturea cu mine având o plasă, arcul. Găsi acolo oameni vorbind aceeași limbă ca și ai noștri. Munții pierduți departe în vinetele cețe, râuri curgând alene, arcuri de frumusețe îmi amețeau gândirea. Sub arcurile acele treceau turmele roate a neamurilor mele, treceau în șiruri oameni cu albele cămăși, mii, mii de oi mărunte, copiii treceau deși și mii de vite albe și cai mici și sprinten, ostași cu chica lungă, bătând cu lungii pinten. Părea că însuși cerul a fost durat cu fală pentru intrarea noastră, o poartă triumfală. Și prin amestec mândru de ploaie și de soare, de umbră și lumină, de cald și de răcoare, a vrut, pare, să zică ceva în predmetul meu, astfel să-mi duc poporul.

0: Mira de Mihai Eminescu. Fragment.
1: Cum vă spuneam, portare, din ce în ce mai trist, bolnav, aiurează și mereu aiurează.
2: Aiurează?
1: Da, veghez asupra lui. Voi să-i surprind o cugetare care să-mi explice starea în care se află? Nimica. Bea mai mult și vorbește mai puțin. Iată tot. Bea el și înainte, dar acum am încercat să-i însenin cugetele prin cântec. Dar cântecul cel mai vesel îl pune pe gânduri. Cântecele triste îi fac plăcere. Însă eu nu le cânt, pentru că l-adâncesc din ce în ce mai mult în răul ce l-a cuprins.
2: Oh, sărman copil.
1: Da, sărman și copil totodată. Oh, boierii cei tineri, pare că l-ar fi prins cu lanțuri de fier în vârtejul desfrânărilor lor. Și apoi vorbesc, șoptesc, îl umplu de neîncredere. Nu știu zău de unde or fi învățat boierii cei tineri obiceiurile fățarnice. Cei bătrâni erau altfel.
2: Și n-ai putut afla?
1: Afla? Nu. Ghici, poate. Pe malurile mării...
2: Cum?
1: Pe malurile mării se zice că ar fi o cetățuie neagră. N-am văzut. De când a fost pe acolo se știe că ar fi căzut într-un fel de nebunie întunecată și tăcută. Alții spun cum că Moșă sau Petru Rareș s-ar fi tăvălind pe aici în straie rupte de pescar, că ar fi pusnicind prin niște ruine, că ar fi îmblând noaptea cu vrăji pe țărmul mării. Mai știi? Om învățat, Petru Rareș. Poate că toate cetățuia și locuitoarea ei nu sunt decât vrăji de ale lui, închegări ale văzduhului.
2: Și locuitoarea lui, zici tu, Maio?
1: Da, se zice că e albă și frumoasă ca o zi cu soare. Știu eu, când am auzit vorbindu-se de dânsa, am gândit...
2: Am gândit... Ai gândit la Mira, știu. Dar acum nu-i vreme de a ne gândi la femei. Fie aceea până și fata mea. Tu zici că el e aproape de nebunie. Beția și jocul, desfrânăciunea. Da, acestea îl nebunesc pe om. Dar nu e vorba de asta. El trebuie scăpat. Scăpat pentru că Moldova trebuie mântuită. Cu încetul începem a fi slugile leșilor. Măduva se usucă în puiul de leu și mintea se tulbură în creierii săi. A intrat veninul necrezării în inima lui și a mușcat-o. Încet trebuie să turbe, de nu vom arde rana, arde cu mustrări și cu aducerea minte. Un cap de va căde, începutul e făcut, celelalte urmează. Cea lucoasă e poteca răului. Maio,
1: portare,
2: tu zici că în curtea cea neagră, pe țărmurii mării, acolo petrece gândirea lui?
1: Se vede, altfel nici gândirea lui n-ar fi neagră și împietrită. Dar fi aceea o femeie sfântă și frumoasă, care să-l poată face fericit și virtuos, dar fi, am cugetat adeseori, un înger... Îngerul de pază al Moldovei. Ce vrei, portare? Poate că l-am face fericit încă pe acest domn, în care sămânța bunului e așa de bogată, căci răutatea lui nu e decât întâmplătoare. De vom depărta cauza răului. Răul ar lipsi.
2: Taci, taci, îmi face rău. Ce e o femeie pentru un desfrânat? O fată mai mult în nopțile de veselie, o fată mai mult între zecile de fete pe care le-am murdărit cu sărutările lui. Oh, Dumnezeu meu, l-am crescut om pe copilul meu. Am sămănat în el tot ce sufletul meu are mai sfânt și mai mare și cu toate astea...
1: Și cu toate astea, bradul a crescut strâmb, vrei să zici.
2: El trebuie ori îndreptat, ori în cazul cel mai rău, răsturnat. Petru Rareș rătăcește pe aici. E om înțelept și adânc, inimă mare, cu iubire de țară. Apoi sângele lui e tot așa curat din vinele lui Ștefan Vodă cel Mare, cât și a Măriei sale Ștepăriță. Starețul cel bătrân care e la mine mi-a arătat toate hrisoavele lui Ștefan, care se ating de nașterea și lubedenia adevărată lui Rareș. Venirea acestei hrisoave înaintea direptății el ar putea să tulbure și să frământe țara. Vodă trebuie să se îndrepte ori să cadă. Una din două. Iată-l. Departează.
1: Da.
2: Mă închin Măriei tale.
3: Portare, voi aici?
2: Nu trebuie să-l urmeze pe cel mare cei mici?
3: Nu te așteptam, portare.
2: Nu mă așteptați? E bine, gândiți că vin aici acum vestea rea vă vine. E tot una, o, doamne.
3: Ce vânt te aduce oare?
2: Vântul de iarnă, doamne, căci cel de primăvară, acela pentru mine de mult nu mai există. Mă aduce cerbicia și bătrânețea tristă. Așa e bătrânețea, e plină de venin. Și ce face cel tânăr nu place la pătrân.
3: Portare al Sucevei, oare nu s-ar putea ca să lăsați domnia numai pe seama mea? În veci trebuie oare să fiu al vostru sclav? Bărbatul a fost cu minte, bătrânul cu nărav.
2: Doamne, mă duc.
3: Stai.
2: Însă...
3: O voi.
2: De vreți, voi sta. Dar noi vorbi nimica. Cine mai bagă în seamă pe cei bătrâni de zile? Ce suntem noi bătrânii? Că v-am fost ca un tată, că v-am ținut în brațe, că v-am iubit ca ochii din cap. Ce însemnează?
3: Aha, că m-ai iubit. Dar astăzi?
2: V-am îndulcit junia, eu, arbore, portarul. Dar omul în domnie se schimbă. Nu întreabă pe cel bătrân de zile, căci capul-i slab la dâns și gândirile scopile. Suntem ca pleava stearpă, suntem frunze uscate pe care vântul vieții spre moarte le tot bate. Ce știm noi? Voi trimiteți la regele Polon ca el să se unească cu toții la un loc să dați la turci războaie și cârje cel cu minte cu turcii, cu maghiarii, vă țese legăminte și toate astea, doamne, duc țara la sicriu. Eu nu trebuie să o apăr. Eu nu trebuie să o știu.
3: E grea cimilitura. Prea grea, jupând portare. O țară toată știe și voi să nu știți oare că apără crucea sfântă, crucea plină de raze? M-am lepădat de lume. Ia-i sfânta mea mireasă.
2: V-ați lepădat de lume?
3: Brațul de forță plin. Ia sfânta cruce. Doamne, miresele închin. Eu risipesc averea zidind altare sfinte.
2: Voi puneți cruce stearpă pe patriei morminte. Dovada vii viața cea fără frâu și țintă. În loc de a fi polonul cap oștilor creștine, fiți voi, domnul Moldovei. Moldova putea bine să ție pe sa frunte diadema eternă și flamurei cea cruntă să o înalțe pentru lege.
3: Moldova este mică.
2: Moldova este mare. De unde Tisa mândră prin stâncile-i tresare, până unde sparge valuri marea de țărmul său, e un popor, o limbă, un singur Dumnezeu. Fă taurul Moldovei pe fruntea lui să poarte coroane trei și în dușmani să ducă cruntă moarte.
3: Pentru astfel de fapte trebuiesc brațe falnice, astfel cum în Moldova cu greu cred că există.
2: Că flamura cea neagră gândirea vă e tristă. Și de ce să nu putem? De ce? Vodă, Vodă, a intrat în inima voastră neîncrederea în popor.
3: Popor, popor.
2: Popor, da. Cumplit e când se frământă, înfricoșat când se răscoală. Ați reușit a face din el numai niște umbre sclave, umbre a stâlpilor palatelor voastre. Dar Dumnezeu vă ferească de mânia lui. Dumnezeu vă ferească.
3: Portare, credeți-mă pe mine. Vorbele voastre sună basme. Voi nu mai sunteți trecutul cel plin de fală și putere, ci numai ruina lui. Portare, ești bătrân. Ca unui bătrân ți s-ar cuveni mai bine să odihnești oasele pe mărirea trecută, căci pentru fapt măduvă în ele nu mai este.
2: În bătrân și în tânăr, ruina înfierbântă un dor fără hotară sau o durere sfântă. Numai pentru un suflet stricat și pustit, ruina e doar un idol, un idol din vremi negre, păgâne, un eres. Eram? Moldova veche, iubirea pentru tine, azi un eres, bătrână, azi nu mai șade bine.
3: Eu nu pricep ceea ce vrei să-mi zici.
2: N-ați înțeles?
3: Nu.
2: Mai bine, dar voi nu înțelegeți cuprinsul meu adânc, că eu, Doamne, mă crede, nu vă urăsc, vă plâng.
3: Ah. Nu, nu ai de ce mă plânge. Nu voi să te înțeleg. Ieri vă ascultam. Și ce e? Astăzi sunt om întreg. Și apoi trecuta vremea când mă duceați de mână, voi, sfetnicii cei vestezi, oștirea cea bătrână a lui Ștefan cel Mare. Astăzi mă înconjor cu tineri ca și mine, voioși și zâmbitori. M-am săturat de fețe triste, posomorâte. Eu vreau amici, nu sfetnici. Voi zile aurite, iar nu îngropări și cugete amărâte, care în trecut mă îngroapă și iarăși în trecut.
2: Trecu, Ștefan cel Mare, odată l-am avut. S-a dus să se îngroape în trista veșnicie. Trăiesc în van în lume, căci anii nu mi-ajung ca să mai văd în lume ieșind din voi cu fală a bunilor mărire.
3: Mărirea, trecutul voi iubiți, prezentul și pe mine cu toții ne urăți.
2: Nu vă urăsc, o, Doamne, căci Dumnezeu mă știe cum eu vă doresc vouă să stați voi la domnie ani mulți.
3: Da, și bag seama de aceea când ascuns din țara cea reșească, pe Rareș l-ați adus.
2: Pe Rareș, noi?
3: Credeți că nu vă cunosc, boierii mei. Dar voi prinde acel vântură țară și voi zvrăbi capul cel deșert și împlut cu visul la domnie.
2: Maria ta mă iartă, pe acel Rareș l-am văzut și eu. Mie însă nu mi s-a părut deșert, ci din contra. Iubește Moldova și iubește așa încât sacrifică orice dorință și orice drept pentru liniște ei. Nu va fi el acela care să aducă o străină în țară și dacă a fost în țara leșească, a fost numai fiind gonit de neîncrederea voastră și a părintelui vostru. Și dacă s-a întors în Moldova pe ascuns, n-a făcut alta decât a fugit de regele Poloniei, pe care voi îl îndemnați să vi-l deie prins. Ce poate face mai mult fiul lui Ștefan cel Mare decât să renunțe la tot?
3: Fiul. Poate că fiul vi s-o fi părând mai vrednic de domnie decât nepotul.
2: Nu zic asta, Maria ta. N-am voit să o zic. De el, Maria ta, nu aveți a vă teme. Prea bun și prea iubitor de moșie.
3: Acoperi focul cu cenușele, portare.
2: Acoper cenușa cu pământ, care singur astupă ura și gura lumii.
3: Portare, cu toate că m-ai certat și cu toate că neînduplecat cum sunt, nu pot să fiu amicul cugetărilor voastre. Sunt însă amicul vostru. Îmi va face plăcere să te văd la ospățul meu.
2: Doamne,
3: el are dreptate. Sunt mic. Ștefan din cer aruncă umbră pe pământ și acea umbră pală, stafia lui eu sunt. Acel Petru Rareș. Cum să-l gonesc din mintea mulțimilor? Mărirea? Ce sec, ce gol e sufletul meu. În viața mea o noapte neagră. Abia o stea mai luce pe cerul ei. Numai una. Ea. Cine e ea? Pentru ea aș vrea să mai trăiesc. Și cu toate astea pare să că din cauza ei vor să mor.
1: Maria.
4: Maio. Poetul meu, ce faci?
1: Ești trist, Maria ta?
4: Trist? Mint ochii, minte, fața. Nu crede? Eu trist? Eu care îmi petrec?
1: Maria ta, ești trist.
4: Hai, dade. Așa, oi, și de-aș fi.
1: Iubești Maria ta?
4: Eu? Cine ți-a spus-o?
1: Cine? Voi?
4: E bine, iubesc. Iubesc astfel încât simt că aș muri dacă nu voi avea-o. O, de mari iubi. De mari iubi.
1: Dar poate te iubește. De unde știi?
4: Nu spune. Privirea ei e fixă, gheață cuvântul în gură. De aceea urăsc lumea. Și-aș blestema pe mama, fiindcă a fost femeie, femeie ca și dânsa. Și în furie îmi vine ca să mă rump în două, ca să mă smulg din mine. Tu nu știi ce e amorul, nu știi cumplitul chin ce împle al meu suflet de moarte și venind. De știi?
1: Nu știu, o, oh, Doamne.
4: Nu știi? Sărman copil. Și tu, și el, nebunul, de aceea ai pălit? De aceea nu mai râzi tu? De aceea cânti tu trist?

0: Luați loc la masă. Jupân portar, cred că te pot invita în numele Măriei sale de a șede în capul mesei.
1: Vă spun, Măriei voastre, că bătrânii îl vor pe Petru Rareș de Tond. El le-a promis de a-i reașeza pe toți în boierile din care i-ai gonit acum măria ta, pentru a ne pune pe noi în ele. Bătrânii răzvrătesc poporul.
2: Azi încă trebuie să iei toiagul portăriei, măria ta.
3: Ei vor să ia toiagul din mâna mea zbârcită, să tipărească o pată pe fața mea, să cheme dar călăul cu sângerata-i bardă, ca fruntea mea pleșuvă de trup să o despartă. Dar ei de mine se tem, ei n-o veni, nu vin.
4: Chiar azi, boieri, chiar astăzi.
5: Vă așezați la masă, boierii mei ce vrednici. Și în frunte o să șează portarul, pot Suceava. Tu mai ai-o lângă mine.
2: Maria ta,
5: să umplem cupa de aur cercând a trăi bine.
6: Vinul înveselește inima omului, zice prorocul și împăratul David. Și apoi, ce-i viața fără veselie? Tristă și posomorâtă, nici n-ar mai fi să fie.
5: Un băt suflarea caldă, urăsc, visez, iubesc. Viața e o amară, e o dulce nebunie, ce zboară fără țintă, ce trece și nu știi. Când moartea te trezește din visul cel plăcut, baci prea târziu de seamă că viața a trecut.
6: Mulți ani stai în domnie, un domn blajin și dulce pentru noi toți să fie.
5: Priviți, portarul nici vrea ca să ciocnească când cineva dorește ca vodă să trăiască. Priviți numai la dânsul. Ce trist și crunt îmi șade.
0: Maria ta, fu obiceiul înainte de închinare să se ridice o cupă pentru Ștefan cel Mare.
5: Pentru Ștefan cel Mare. Acum să înțeles. Ștefan cel Mare bunul, mândrul nostru crez. Portare al Sucevei, ridică-ți un pahar și-l bea în pomenirea Domnului cel Mare.
3: Boierilor, se pare că nu m-ați înțeles, căci voi vorbi d-un vodă ce au murit de mult. Ceea ce știți din carte, urice și poveste, ceea ce pentru lume un basm de iarnă este, acel voievod mare, încins de biruință, din viața cărui lumei i-a rămas numai fapte, pe acel om eu însumi cu ochii l-am văzut. Eu nu-s din lumea voastră, eu nu-s din timpul vostru. Voi ardeți, eu mă potoleam. Voi sunteți, eu am fost.
5: Vorbește, dar portare, se poate, cum că noi om știe, a te înțelege. Tăceți, dar din pahare.
3: În mintea mea bătrână, în inima pustie, răsare gând de aur ca steaua ce învie din marea dormită și în ceruri se înalță. Trecutul e cu mine și eu sunt în trecut. Mi-aduc aminte acum de un ospăț măreț pe care l-a dat Ștefan înaintea morții sale, îngălbenit ca raza și slab ca vechiul leu, stătea Ștefan cel Mare în falnic tronul său. La lui picioare șuprez îngenunchiat ședeam. Boier, ne zice Domnul, pe tronul-mi mă usuc cum bradul învechește pe stâncă. Eu mă duc, venit am eu în lume când nouri groș și ceață îngreuiau văzduhul cu neagra lor viață. Dar am trecut prin lume un tunet falnic sfânt și-am curățat deodată și ceruri și pământ. Dar azi, în umbra morții, din viața mea apusă, s-arată un geniu palid, s-arată o stea adusă. E geniul Moldovei, e steaua ce lumină pe țară și popor. Azi sufletul înceată și ochiul meu se stinge, dar las o moștenire ce-am scris-o cu al meu sânge. Acea sublimă stâncă ce stă cu capul în cer, iunirea românimei e visul meu de fier, ce l-am visat o viață. Ridic cupa de aur în sfânta pomenire celui ce pricepută în alta lui menire.
7: Ei, nu cumva vei zice că eu n-am înțeles-o?
8: Lăsați voi! Lăsați!
7: Bătrânii așa sunt. Sunt eu de vină că lumea nu mai e cum a fost? O să o ridic eu cu umărul? Toarnă vin, cu pare. Toarnă. Când lumea e mai veselă, atunci portarul meu se scoală și mă învenină inima cu aducerea aminte a unor timpi ce nu mai vin. Căci nu mai pot veni. De ce? Toarnă vin, cu pare, toarnă. Și apoi de ce să cuget trist? De ce să schimb frumosul vis al beției cu cugetarea cea rece și posomorâtă despre aieve? Din contra, îmi place să visez, căci lumea e vis. Toarnă, toarnă, cu pare, toarnă. Armele deșertăciune, iubirea deșertăciune, lumea deșertăciune. Toarnă vin, cu pare, toarnă vin.
3: Azi sufletul-mi înceată și ochiul mi se stinge, dar las o moștenire ce-am scris-o cu al meu sânge. Acea sublimă stângă

Spune o veste cum că în țara unde fuga lumii zile să trăiască mai departe, strălucite și copile, între nopților grădine, stele cresc în loc de flori. Unde-n codri de aramă cântă în crenci arfe atârnate, zmeii-și fac din cât un munte uriașele palate. E un lac cu apă vie într-un șes încântător. Dar la ce să beau din lacul ce dă viață nesfârșită, ca să văd istoria lumii dinainte-mi repețită? Cu aceleași lungi mizerii s-obosesc sufletul-mi mut și să văd cum nasc popoare, cum trăiesc, cum mor și toate cu virtuți, vicii aceleași cu mizerii repetate. Vrei viitorul al cunoaște? Te-ntoarce spre trecut. Din aghiazima din lacul ce te închină nemurirei, e o picătură în vinul poeziei și a gândirei, dar o picătură numai. Decât altele ce mor, ele țin mai mult, umane vor pieri și ele toate. În zadar le scrii în piatră și le crezi eternitate, căci eternă-i numai moartea, ce-i viață-i trecător. Și de aceea beau paharul poeziei înfocate. Nu mai chinui cugetarea cu întrebări nedeslegate, să citesc din cartea lumii semne ce mai nu le-am scris. La nimic reduce moartea cifra vieții cea obscură. În zădar o măsurăm noi cu a gândirilor măsură, căci gândirile-s fantome când viața este visă.

Ați ascultat Întemeietorii de Mihai Eminescu. Adaptare radiofonică după piesele Decebal, Bogdan Dragoș și Mira. Redactor Georgeta Răboș.

0: Distribuția a fost următoarea: Decebal, George Constantin; Iaromir, Silviu Stănculescu; Boris, Dan Damian; Dochia, Mariana Buruiană; Longin, Dan Condurache; Celsus, Radu Panamarenco; Dragul, Victor Ebenciuc; Sas, Traian Stănescu; Bogdan, Eugen Cristea; Roman Bodei, Matei Alexandru; Bogdana, Mariana Mihuț; Uricarul, George Oancea; Ștefan, Cristian Șofron; Ștefăniță, Ion Caramitru; Arbore, Mircea Albulescu; Poetul, Alfred Demetriu. În alte roluri: Răzvan Vasilescu, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Petre Dnuliu, Mihai Barta, Cătălin Crimu. Asistența tehnică: Viorica Liche și Florica Dănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: viața mai frumoasă.
1: Dar lăsați, să vedeți mâine, precis o să ajung la 8 fix.
2: Da, da, fix la 8 și un sfert.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Fix la 8
0: și un sfert.
4: Pondică de prezență umoristică răsfoită la fix de
0: Emil Șai.
4: Semnează conștiincioși prezența fără nicio întârziere
5: Ștefan Mihailescu Brăila, Cornel Vulpe, Rodica Sanda Tutuianu, Mihai Mărai Mare, Paula Rădulescu, Mihai Perșa, Mariana Iloviceanu, Alexandru Darian.
4: În rolul veșnicului întârziat,
1: Rad Zaharescu.
6: Hai, mamă, Sandra, cea puțin mie, prietenul tău cel mai bun. Spune-mi, de ce întârzi în fiecare zi? Mă, nu, poate nu-ți merge deșteptătorul, dar nu observi și tu când se face ziua?
1: Din cauza lui Mitică, drag.
6: Mitică?
1: Da. A venit acum o lună și mi-a zis: ce să mai dai bani pe zugrăveară, mă? Îmi spune un tapet, mamă, mamă.
6: Ei, și?
1: Ei, și de atunci toți ai casă, încercăm să aflăm unde sunt ferestrele.
7: De la fereastra mea până în depărtări.
4: Ferestre armonice, tapetate melodic de
5: regia tehnico-muzicală
8: Ion Barta și Mihai Roman.
1: Lache, spune-mi totuși, cine a luat Condica?
6: Condica emisiunii este ținută de
4: Manole Pavel Dan.
1: Aoleo, atunci nu mai e nicio speranță.

0: Doctore, doctore, domn foarte agitat.
1: Chiar și după ce ai luat prafurile pe care ți le-am prescris?
0: Nu, nu, nu, nu, nu, atunci dorm, dar visez că nu pot dormi.
2: Și cum îți spuneam, frate Petrică, toată noaptea mi-a dat târcoale un vis straniu. Se făcea că șeful meu de birou s-a apropiat de mine și îmi șoptea la ureche: ce faci, Petrică, băiatule? Ai venit și tu la ora 7 la serviciu? Bravo! Bravo! Am să te propun pentru o primă excepțională. Am auzit că ieri n-ai mai dat telefoane în scop personal și nu ai mai băut 6 cafele la bufet. N-ai mai plimbat hârtiile de colo până colo ca să lași impresia că muncești. Apoi, cu o voce catifelată și plină de amabilitate, mi-a mai spus: când ești un pic mai liber, să treci pe la mine la birou, să servim o cafeluță. Când a plecat de lângă mine, mi-a întins mâna respectuos, mi-a zâmbit și a plecat. Eh? Ce părere ai de visul meu?
0: Deși ce vezi straniu în toată povestea asta?
2: Păi cum ce, frate Petrică, ai uitat că am ajuns la vârsta de 30 de ani și eu nu am lucrat nici măcar o zi? Eu habar n-am cum arată o întreprindere sau o instituție, dar mai ales un loc de muncă.
0: Da, într-adevăr, e un vis straniu.

0: se mai tăia.
1: Șeful meu de birou toată ziua lipsește. Bai la conducere, bai în secții, bai după materiale. Nu stă decât o oră la birou.
2: Vai de capul tău, cât trebuie să lucrezi.
1: Așa, o oră trece repede.
2: Na, șeful meu e mult mai dur. Acum o lună mi-a atras atenția să nu mai citesc ziarele și să beau cafea la birou.
1: Formidabil, da. Și tu ce ai făcut?
2: M-am adaptat situației, acum beau ceai și citesc numai romane de aventuri.

0: Au spandele. Ce-i apucat pe colegii ăștia tăi? Te laudă, te elogiază, spun că ești cel mai harnic, cel mai priceput din toată instituția.
1: E, am aflat că ești la pensie. De ce ești așa de supărat, Tănăsic?
2: Cum să nu fiu? Azi trebuie să plec pe teren.
1: E, și?
2: Telefonul din birou e defect.

0: Bună dimineața, Bade.
1: Bună dimineața la dumneata.
2: Bade, eu sunt reporter și aș vrea să știu cam câte animale aveți dumneavoastră. Mă documentez pentru un articol, știi?
1: Auzi, Mărie, dacă avem animale, băi.
3: Ce, omule, ce?
1: Auzi ce întreabă dânsu, dacă avem animale.
3: Oh, ia uite acolo.
2: Dar nu mușcă?
1: Păi ăștia mușcă numai când vreau eu.
3: Un câine la casa omului iau.
1: Câinele e prietenul credincios al omului.
2: Dar uite, ăsta negru e rău.
1: E, bobârnac.
3: Nu mușcă, așa e el până se împrietenește.
2: Da. Știți, eu mă gândeam la alte animale.
3: Avem și alte animale.
1: E plină o grada.
3: Păi avem și 7 pisici, a bătrână stă să fete. Avem animale, avem.
2: Nu, eu mă refeream la...
1: Avem și 2 sticliți.
2: Da, animale de lapte, de carne, nu aveți?
3: Animale de carne, auzi una acasă. Păi astea ce le avem, nu-s de carne? Că doar nu-l fi de lemn. Ai, mă uitasem cățeaua alba fătat. Are 5 cățeluși. Nu le-au crăpat ochii. Sunt toată ziulica. Are mult lapte frumoasă. De ea mult lapte.
1: Bună ziua la dumneavoastră.
2: Bună ziua.
1: Da, unde mergi cu tăurașii cu stică?
4: I-am contractat. Mă duc să încasez pe ei. Noroc bun.
2: La revedere. Văd că iubiți animalele, dar în afară de câini și pisici, ce mai aveți? Păi, ați văzut? Nea Costica a crescut 2 tăurași.
1: Degeaba, omul bun are pe lângă casa lui și un câine.
3: Și o pisică.
2: Așa e, dumneavoastră aveți chiar și sticleți.
1: Auzi, Mărie, oare n-am putea contracta sticleții?

0: Auzi, Fănică,
1: da.
0: Când șeful tău face vreo greșeală, ai curajul să-i atragi atenția?
1: Desigur, îi spun, iar mă puneți la încercare?
2: Șef, e bolnav, semnați dumneavoastră această adresă.
3: Păi, aoleu, să mă aici. Știi ce? Du-te mai bine la contabil, că nici eu nu mă simt prea bine. Gândurile ți-au
4: răpit încrederea. Și acum, fără o prefață,
1: doi amici, dis de dimineață,
4: își fac planul.
1: Nu-i ușor.
4: Fix la 8.
5: Bună, Gicule.
6: Salutare, Mișule.
5: Cred că știi ce zi e astăzi.
6: Asta e bună, bineînțeles.
5: Va să zic că n-ai uitat.
6: Îmi pare rău, dar e o zi deosebită, nu-i așa?
5: Se înțelege. Uite, eu mi-am adus aminte chiar în clipa în care m-am trezit azi dimineață. Mi-am făcut singur patul, apoi m-am dus la bucătărie, mi-am făcut cafeaua și după ce am băut-o, am spălat ceașca și farfurioara și le-am orânduit frumos în dulap.
6: Bravo! Dacă vrei să știi, nici eu nu m-am lăsat mai prejos. Adică de ce n-am putea și noi bărbații să facem astfel de lucruri, nu?
5: E o pură prejudecată ca noi bărbații n-am putea să facem ce fac femeile.
6: Păi ce? Bărbații chiar sunt incapabili să facă un tort sau o cremă?
5: În definitiv, Savarina n-a inventat-o un bărbat. Contele de Savaren.
6: Sau dacă e vorba de mâncăruri, friptura Stroganov.
5: Așa. Sau de cine a fost inventată salata de bœuf?
6: De bœuf.
5: De, în fine, nu asta are importanță.
6: Evident.
5: Oricum, s-o marcăm printr-o atitudine exemplară. Curățenie în casă, spălat, călcat, cârpit.
6: Serios? Și cârpit?
5: Și totul, ce să mai, gospodăria, menajul, grija casei.
6: Da, auzi, Mișule, mă gândesc și eu așa. Ce păcat că nu suntem însurați.
5: E, da, măi, Gicule, așa nici n-are cine să observe cum.

aș putea, cu fir de argint, aș înșira să lângă stea, aș înșira. Ar fi un simplu colier pe care aș vrea să ți-l ofer, nu e prea mult, dacă aș putea. Ar fi un simplu colier pe care aș vrea să ți-l ofer, nu e

0: Soția mea e cea mai bună gospodină din lume.
1: Ei, cum așa?
0: Am avut eu grijă să o antrenez.
2: Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
3: Glug, glug, mânca la mama pe el de îngeraș. Abia are o săptămână și le iei taică-s-o. Cum încerc să-i spun o vorbă, atoarme.
0: Suntem mari în furcătură. Îmi telegrafiază fata mea că a născut, dar nu pomenește dacă are un băiat sau o fată. În concluzie, eu acum nu știu dacă sunt bunic sau bunică. Ce sunt eu?

I do the right thing without you.

0: acum?
1: Fix la 8 și un sfert.
0: Pilule cu efect
1: umoristic.
0: Prima doză.

0: Cine caută acul în carul cu fân, înseamnă că acolo l-a pierdut.
1: Unii reușesc în viață prin caracter, alții prin caracterizare.
2: Dacă cui pe cui se scoate, la ce mai e bun cleștere?
3: Visul omului a fost dintotdeauna somnul liniștit.
0: Degeaba l-a apucat tristețea. Mai bine nu-și critica șeful.
4: Dacă cineva fuge după doi iepuri, înseamnă că nu are câine de vânătoare.
5: Era normal să se plictisească. L-am lăsat singur în birou.
2: Dacă o mână spală pe alta, înseamnă că amândouă sunt murdare.
0: Ca să-ți aperi pielea, nu-ți trebuie o armată de dermatologi.
3: Cei ce calcă în străchini vor da de furcă viitorilor arheologi.
1: Unii trăiesc din reclame, alții din reclamații.

0: acum?
1: Fix la 8:15.
0: Pilule cu efect
1: umoristic.
0: A doua doză
1: și ultima.
2: Fii în pas cu moda și vei alerga toată viața.
3: Ca să vadă răsăritul soarelui, unii se duc la mare.
4: Unii au învățat mult și au ajuns cu cunoștințele până la minister.
5: Era un miel periculos. Avea o foame de lup.
6: Sala fiind arhiplină, spectacolul n-a mai avut loc.
4: Dacă ai Pegas, acum vrei și garaj.
5: Am fost la un pas de academie și n-am intrat.
1: Nimeni nu trage ursul de coadă. Toți au ce au cu pisica.
3: Ca să fluierea pagubă, nu trebuie să ai ureche muzicală.
5: După prima dragoste, vine întotdeauna și ultima, care se repetă mereu.

0: cu 1 fac 2, 2 și cu 2 fac 4, 4 și cu 4 fac 8.
1: Iar un inventar. Dar de ce la dumneavoastră se fac așa de des?
2: Să se constate dacă nu lipsește gestionarul.
3: Să-mi pierd după ultimul inventar viața mea atârnă de un fir de păr.
4: Fii cu minte, prietene, și firul de păr mai poate fi împărțit în patru.

0: Bună ziua.
1: Bine ați venit în magazinul nostru. Ce doriți?
0: Aș vrea să cumpăr un candelabru.
1: Excelentă idee. Ce fel de candelabru, vă rog?
0: Care să lumineze în casă.
1: Sunteți glumeți, asta înțeleg eu, dar vă rog, cum să fie? Adică să fie cu un braț, cu două, cu trei sau cu patru brațe?
0: Cu becuri n-aveți?
1: Becurile la raionul vecin.
0: Eu vreau un candelabru cu becuri.
1: Desigur, avem cu două brațe, cu trei brațe.
0: Un singur braț ca Venus, n-aveți?
1: Avem și cu un singur braț, dar acela e mai mult de birou, știți?
0: De cristal n-aveți?
1: Nu, e cu abajur de mătase.
0: Și arde?
1: Sigur că arde.
0: Păi atunci de ce-mi recomandați un astfel de candelabru?
1: Pentru că e foarte practic, vă rog.
0: Cum e practic când ia foc mătase?
1: A, nu abajurul arde, arde becul.
0: Ai spus că becul nu pot procura decât de alături, de la vecin.
1: Da, așa e.
0: Atunci cum se poate să arde un bec care nu există?
1: Nu înțeleg ce fel de candelabru doriți dumneavoastră. Sau vreți să mă băgați în spital, probabil.
0: De ce să intri în spital? Ca să nu mai vinzi candelabre?
1: Doriți un candelabru?
0: Da, un candelabru. Cu câte brațe ai?
1: Avem cu 2, 3, 4, 6, cu câte vreți dumneavoastră, vă rog.
0: Cu 9.
1: Cu 9 nu avem.
0: Păi atunci de ce te lauzi că ai cu câte brațe vreau eu?
1: Avem cu 10 brațe.
0: Ce să fac un candelabru care are 10 brațe? Numai așa ca să consum curentul?
1: Avem cu 2 brațe, vă rog.
0: De ce să iau cu 2 brațe? Așa ca să-l vin special cu 10 prietenilor sau rudelor?
1: Să vă dau atunci unul cu 10 brațe.
0: Care 10? Ce eu nu văd când ai decât cu 2?
1: Păi să vă dau cu 2, vă rog.
0: Bine, dăm cu 2. Dar ia stai.
1: Da.
0: Cu un braț n-ai?
1: Am, dar e mai mult lampă de birou.
0: Acum câteva secunde spuneai că e de mătase.
1: Da.
0: Deci dumneata nu știi ce ai în magazin. Cine ți-o fi dat calificarea de vânzător să pricepe ăla la comerț cum mă pricep eu la fotbal?
1: Dar dumneavoastră, vă rog, cu ce vă ocupați?
0: Cum, nu mă recunoști?
1: Nu.
0: Sunt antrenorul echipei de fotbal din localitate.

0: Pentru jocul de azi, băieți, doar atât. Să jucați frumos, în limitele regulamentului. Nu uitați de fair play și să câștigați.
1: Vrei ca mult de la noi, meștere. Una din două. Ori îți ascultăm sfaturile, ori câștigăm.
2: Urmărește-l pe puștiul acela care are acum mingea. E nepotul meu.
3: Așa, hai nepoate. Uite, dribează un, doi, trei, șutează. Gol! Formidabil. E grozav nepotul dumitale.
2: Și mie nepot. Îți închipui cum jucam eu.

0: mai avem de așteptat ca să intrăm în audiență?
1: O mânecă.
2: Două pe față, două pe dos.
1: Hai, dar ce repede tricotezi. Da, vreau să termin puloverul înainte de a mi se sfârși lâna.

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Vă rog, dați-mi două bilete la un concert.
2: La care din ele?
1: N-are importanță, numai biletele să fie frumoase, pentru că le lipesc în raportul de activitate culturală.

0: Dumneata a înțeles bucata asta?
1: Da, adică, nu știu eu, de fapt, nu prea.
0: Atunci de ce ai aplaudat cu atâta entuziasm?
2: Păi, dumneata ai început.

0: Soțul tău mai compune, mai compune?
1: Are un spor ce nu s-a pomenit.
0: Dar și când lucrează, dragă, dimineața, seara?
1: Când sunt eu plecată.
2: Frumos, nu?
3: Ce?
2: Concertul.
3: Cine a spus?
2: Vecinul din stânga mea.
3: Cine e?
2: E compozitorul.
3: Da, aia atunci, da, e frumos concertul.
2: Și interpreta de la pian, e virtuoasă.
3: Cine a spus?
2: Vecinul din stânga mea, compozitorul.
3: Dar de unde știe?
2: Pianista e soția lui.
3: E, atunci, da, e virtuoasă.
2: Da. Și ce părere aveți de dirijor?
3: Bă, care știu eu?
2: Ei, știe vecinul din stânga mea, compozitorul.
3: Păi, dar el de unde știe?
2: Păi, dirijorul e băiatul lui.
3: Băiata, atunci, da, e bun dirijor.
2: Da, și cronica. Cronica muzicală, care va apărea mâine, va fi foarte bună.
3: Dar cine a spus?
2: Eu.
3: Da, dar cine sunteți dumneavoastră?
2: Cronicarul și nepotul compozitorului.
3: Nepotul? E, atunci da, va fi foarte bună cronica.

0: Draga mea, știi că m-am logodit?
1: Da, cu cine?
0: Cu un doctor radiolog.
1: În sfârșit, unul care vede ceva în tine.
2: Unde te doare, aici?
3: Nu, nu.
2: Aici?
3: Nu, nu, nu.
2: E bine, atunci aici?
3: Nu, nu.
2: Dar ce te doare, pacient?
3: Sufletul, doctore.
2: Și pentru asta unde vrei să...

0: Ei, Lilicuțu, acum după ce te-am văzut și pe tine la locul tău, cu tot ce-ți trebuie în casă, pot să răsuflu și eu ușurată, mamă?
1: Așa e, mamico, dar abia acum când am și eu casa mea, îmi dau seama ce viață duceți voi.
0: Sărăcuța de tine, ce bună te-ai făcut.
2: Păi da, mintea de pe urmă, dar mă mir.
1: Nu de bunătate e vorba, ci de milă.
2: De milă?
1: Da, mi-e milă de voi că nu sunteți la curent cu ce se întâmplă în lume. Nu citiți, nu sunteți informați.
0: Ce vrei să spui, mamă? Nu înțeleg.
1: Aveți tot felul de lucruri inutile în casă.
2: Care, mamă? Inutile?
1: Păi, cristalurile astea din care n-ați băut niciodată nicio picătură de vin. Știți voi cât vă pot dăuna?
2: Cristalul?
1: Păi de unde vin bolile de inimă la bătrân? De la cristalul? Am citit eu undeva. Au un fel de trepidații nocturne datorită mișcării de rotație a pământului și deranjează bătăile inimii.
0: Ia-o, stăchiță, și ce-i de făcut, mamă, ce-i de făcut?
1: Mi le dați mie, Victor a găsit antidotul, la noi nu e niciun pericol, le iau mâine. Și tabloul ăsta vechi, nu vedeți cum strânge praful? Și ce pictor l-a fi făcut că nici nu știe să semneze? Ce scrie aici?
0: Lucian,
1: n-are nicio valoare. Dați-mi-l mie și vă aduc eu unul nou cu un buchet de liliac.
0: Draga de ea, ce ne făceam noi fără tine, mamă, dragă?
2: Da, chiar.
1: Și ceasul ăsta cu pendulă. Iute-mă odată. Nu vedeți cum ies haimanalele astea și bat cu ciocanele? Vă scap eu de el. Vă aduc un ceas electric.
0: Nu ne trebuie, Lilicuța mamei, nu avem noi ceas deșteptător de masă.
1: Nu, că vi-l iau și pe ăsta, nu vedeți pe o vechitură? Cântă ca un pian hodorăgit. Voi sunteți acum pensionar, ce vă mai trebuie ceas?
0: Ai dreptate, mamă, nu ne mai trebuie, ai dreptate.
2: Ce putea să n-aibă dreptate?
1: Dar covorul ăsta, credeți că vă e de folos?
2: Da, e persan, tata.
1: Ce dacă e persan? Să calce toată ziua pe el, tante Aglaia, drăguța de vecina voastră.
0: Păi și noi ce punem în loc?
1: Nu vă faceți griji, mămico, vă cumpăr eu unul din iută, nou.
0: Cum vrei tu, Lilicuțo, mamă?
1: Și mobila asta veche, ce dacă e stil? Vă mănâncă mâine pe mine gândace. Un dulap și un pat, vă ajung vouă. Rezolv eu.
2: Bine, dacă tu le iei pe toate astea, noi cu ce rămânem?
1: Nu va ajunge dragostea mea?

0: Aș dori să cumpăr un aparat de radio.
1: Care anume?
0: Păi tocmai asta vreau să vă rog, să-mi dați o sugestie. Care este cel mai bun?
1: Pot să vă asigur că toate sunt la fel de bune.
0: A, nu, n-am bani să le cumpăr pe toate.
2: M-am săturat. Grigore vine în fiecare zi la birou cu tranzistorul să asculte muzică.
1: Și bineînțeles că te deranjează.
2: Normal, nu pot să închid un ochi.
3: Culcă ce puiuțnicuț.
4: Georgescule, Georgescule!
2: M-a strigat?
4: Da. Vreau să spun că sunt foarte fericit că după atâta timp, în sfârșit, am trăit și eu ziua când n-ai mai întârziat la birou.
2: Da, tocmai vreau să vă rog să plec și eu mai devreme.
4: Bine, Georgescule, te învoiesc astăzi, dar mâine ai grijă să nu o iei de la capăt cu întârzierile.
2: Se poate, pe mâine sunt la birou fix la 8? Fix, am spus. La și un sfert rămâne.

0: și un sfert. Condică umoristică răsfoită filă cu filă de
1: Emil Șain. Au semnat condica fără nicio întârziere
0: Ștefan Mihailescu Brăila, Cornel Vulpe, Rodica Sanda Tutuianu, Mihai Mărai Mare, Paula Rădulescu, Mihai Perșa, Mariana Iloviceanu, Alexandru Darian.
2: Și eu.
3: Iar a întârziat, Georgescule.
2: Vă rog foarte mult, mă confundați. Eu sunt Radu Zaharescu.
3: Ai uitat și cum te cheamă, Georgescule.
0: Nu a uitat să semneze regia tehnică și muzicală
1: Ion Barta și Mihai Roman.
2: Așa nu mai merge. În fiecare dimineață pierd condica la birou. E gata, îmi cumpăr un alt ceas. Spuneți-mi, vă rog, acesta e bun?
4: Dacă e bun, excelent.
2: Da, dar ce face, vă rog?
4: Ce nu face?
2: Ia spuneți.
4: Mai întâi sunt obișnuit, apoi se pornește o serie de pompieri. După aceea se declanșează un mecanism ca pentru decolarea unei rachete. După care un jet puternic de apă vă stropește din cap până picioare. Dacă nici așa nu vă convinge, atunci un braț mecanic răstoarnă patul în care dormiți. Ei bine, și dacă nici asta n-ajută la trezitul dumneavoastră, atunci un alt mecanism cu memorie va forma numărul dumneavoastră de la birou, comunicând că sunteți bolnav având gripă.
0: N-a întârziat o secundă să semneze realizarea emisiunii
1: Manole Pavel Dan.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: viitor.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Maestre, echipa de filmare e gata.
1: Bravo, lipsește ceva?
0: Actorul care îl joacă pe Făt Frumos zice că are un paloș prea scurt.
1: Dați-i altul.
0: Da, știți, actrița care o joacă pe Ileana Cosânzeana zice că are o perucă brună și Ileana e blondă.
1: Dați-i alta.
0: Da. Verde Împărat zice că are o barbă prea scurtă.
1: Dați-i alta.
0: Bine, da. Sparmă Piatră zice că i-am dat o piatră prea tare și cum s-o spargă?
1: Dați-i alta.
0: Și mai e Piticul Barbă Cot, zice că n-are cap să mai rețină atâtea replici.
1: Dați-i altul.

0: Motor!
1: Atenție! Filmăm!
2: Lungmetraj radiofonic în 55 de secvențe scurte și în 175 de cadre și mai scurte, plus 25 de cântece nici prea lungi, nici prea scurte, adică potrivite.
3: Stop cadru!
1: Atenție! Filmăm!
3: Stop cadru!
2: Scenariul Erica Petrușa.
4: Vreau să știu pe platou ce actori invitați, dar să știți, am și eu vreo câțiva preferați.

0: toarnă pentru dumneavoastră, pardon, turnează pentru dumneavoastră
1: Tamara Buciuceanu Botez,
2: Radu Zaharescu,
1: Rodica Popescu Bitănescu,
2: Cornel Vulpe,
1: Mihai Mălai Mare,
2: George Voicu,
1: Paula Rădulescu,
2: Alexandru Lulescu,
1: Dana Munteanu,
2: Florin Tănase,
1: Mihai Stoienescu și Ion Lucian,
2: artist emerit. Machiajul
0: în toate unitățile de specialitate ale cooperativei Igena.
3: Vin de la cosmetician.
4: Nu mai spun.
3: Ai o mână, fata asta te face cu 20 de ani mai tânără.
4: Da, atunci probabil că azi era închis.
2: Operator
0: indescifrabil.
5: Cred că la operație mi-a uitat un burete în stomac.
6: Vai, nu mai spune. Și te doare rău?
5: Nu, dar mi-e tot timpul sete.
2: Montajul și demontajul
0: la cooperativa Automecanica.
7: Alo, da.
8: Veniți repede, soția dumneavoastră a sosit la garajul nostru.
7: Vai de mine, a stricat mașina?
8: Nu, mașina e bine, a stricat garajul.

0: scumpă-mi peretele ăsta.
1: Dar ce ai dragă cu el?
0: Pe cine nu știu, vorbesc așa de tare, mă deranjează.
1: Păi spune-le să vorbească mai încet,
0: da.
1: De ce să schimb peretele?
0: Dacă ar fi mai subțire, aș înțelege și ce vorbesc.

0: fost aseară la cinema să-ți văd filmul.
1: Păcat că ai venit singură.
0: De ce?
1: Păi eu eram unul, tu a doua. Dacă venea și un al treilea, poate dădeau drumul la reprezentație.
2: Regia filmului radiofonic
3: Romeo Chelaru.
2: Ce loc îmi recomandați la filmul de azi?
0: Un loc la cinematograful de vis-a-vis.

0: Maestre, cum să procedăm pentru ca personajele filmului nostru să se facă celebre?
1: A, foarte simplu, le filmezi gata făcute.
0: Atențiune, atențiune! Secvențe filmate cu personaje celebre.
2: Mâinile sus!
3: Aoleu!
2: Ce cauți aici?
3: Ce să caut? Bani? Bijuterii?
2: Știi cine sunt eu?
3: Da, cine nu vă cunoaște? Sunteți celebrul romancier Honoré de Balzac și m-am gândit că... De ce râdeți, maestre?
2: Cum să nu râd? Dumneata vii cu chei false, îți riști viața ca să cauți noaptea orbecăind pe întuneric ceea ce eu îndepline drepturi și ziua în amiaza mare nu găsesc.
4: Ți-am citit ultima carte. Repet, e slabă. Diuma fiul nu-l va ajunge niciodată pe Diuma tatăl.
5: Sunt mândru de tatăl meu, dar de ce crezi că nu-l pot ajunge?
4: Fiindcă tatăl dumitale n-ar fi scris niciodată o asemenea absurditate. Vid dureros. Dacă e vid, cum poate fi dureros?
5: Pe dumneata nu te-a durut niciodată capul?
4: Ba da!
5: Iată un exemplu de vid dureros.
0: Atențiune, atențiune! Secvențe cântate cu personaje celebre!

0: Domnule Caragiale, nu știu de ce mi-a ieșit faima de om zgârcit. Păi, eu când văd un nevoiaș, imediat bag mâna în buzunar.
1: Păi răul e că uiți s-o mai scoți.
2: Sofocle, te văd foarte amărât. De ce?
3: În trei zile abia am izbutit să scriu trei versuri.
2: În trei zile eu scriu 300 de versuri, cel puțin.
3: Da, dar țin trei zile cel mult. Un vers,

0: Vă rog să mă iertați că vă deranjez.
1: Da, niciun deranj, domnule Mark Twain. Sunt nevoit să-l bat la fund pe obraznicul ăsta.
0: Dar nu-l doare?
1: Ba da, dar credeți că pe mine nu mă doare, că trebuie să-l pomnesc?
0: Vă doare, dar nu în același loc.

0: Maestre, de mult voiam să te întreb.
1: Întreabă, dragă.
0: De obicei, actorii se înțeleg bine cu regizorii?
1: Oh, ca frații.
0: Aha. Și în teatru și în film?
1: Și?
0: Ce și?
1: Bă, și una și alta. Aha. Am chiar dovezi. E? Am înregistrat o convorbire între un actor și admiratorul său la puține zile după premiera unei piese de teatru.
2: Maestre, maestre, dragă, te felicit! Ce succes!
3: Ce succes?
2: Deci, băi, rolul dumitale din Pata pe conștiință.
3: Ah, ai văzut spectacolul?
2: Dar se poate, și am citit toate cronicile, te laudă extraordinar. Știi ce scrie Pavalache?
3: Da, am cronica aici. Uite, surpriza acestei seri a fost felul cum a stat și a tăcut interpretul sub masa grea de stejar.
2: Așa, așa.
3: Aceasta mi-a trezit asociația abisale.
2: Și mie, și da. Mie, maestre, mă și întrebam, ce căutai, mata, o oră întreagă jos pe podea?
3: O oră și 8 minute.
2: Da, da, și de fapt, ce a vrut să spună regizorul cu asta, dacă îmi pot permite să întreb?
3: Sigur că pot, da. Nu e niciun secret, da. L-am întrebat și eu.
2: Și ce a răspuns?
3: Ca indicația autorului în text. I-am răspuns, dragă, autorul scrie că trebuie să mă strecor sub masă, nu că trebuie să rămân acolo până la sfârșitul piesei.
2: Și regizorul, ce a spus regizorul?
3: Păi că asta e concepția lui. Și dacă vrea, mă pune să stau acolo 2 luni.
2: Și dumneata, ce ai făcut?
3: L-am părât la director.
2: Și directorul ce a spus?
3: Directorul că regizorul răspunde de spectacol și că eu nu înțeleg spiritul modern.
2: Da, da. Și Parpală scrie, regizorul este un reprezentant strălucit al curentului modern.
3: Da, am citit-o și pe asta.
2: Parpală remarcă în special scena când dumneata și ceilalți 4 interpreți vă urcați pe mașina de cusut și vă legați capul cu o batistă, fiecare de altă culoare. Da. Remarcabilă scenă. Dar ce este batista asta?
3: O bucată pătrată de pânză în care sufli nasul atunci când ești răcit.
2: Știu și eu ce înseamnă cuvântul batistă. Vorba e, ce vroiai dumneata să spui acolo sus pe mașina de cusut, adică
3: păi,
2: sus
3: la... N-ai auzit? N-am spus nimic.
2: Bine, dar care era înțelesul, maestre?
3: Înțelesul? Că... N-ai ba știe. Așa a vrut regizorul.
4: Bonjour! Bonjour! Îți mulțumesc! Ah, îți mulțumesc! Am văzut Pata pe conștiință. Genial! Dacă ar fi numai plăcerea confruntării dintre dumneata și soția dumitale, când îți mărturisește că fiul vostru nu era al ei, ci îl născuse altcineva și tot ar fi fost de ajuns. Ah, încă o dată, îți mulțumesc, îți mulțumesc!
3: Da.
2: Ce persoană inteligentă!
3: Da.
2: E tot cronicar, nu?
3: Da, tot. Da. Despre ce femeie din piesă vorbea?
2: Păi aceea care suferea de somnambulism, dar de față se prefăcea.
3: Aia era nevastă.
2: N-ai știut?
3: Da, adică m-am dat seama că mi-e un fel de rudă, dar nu eram sigur din ce parte. Ce m-a durutat este că la începutul actului 2 îmi spune Spiridoane, tu ești ca o soră pentru mine. Și asta m-a cam...
2: Da, și dumneata ce ai răspuns?
3: Madame, nu te cunosc. Ei, cum puteam eu din asta să-mi dau seama că de fapt suntem căsătoriți?
2: Și după aceea fugi din scenă, Pavalache a și remarcat. Fuga protagonistului reamintește minunat saltul în neant.
3: Aiurea, salt, s-a întâmplat numai la premieră. Mă împiedicasem de șnurul cortinii. De fapt trebuia să spun, numai morții sunt într-adevăr vii, Spiridoane. Și să ies.
2: Adică ce vrei să spuneți cu asta?
3: Adică să părăsești scena.
2: Nu, chestia cu aia, cu morții, cu...
3: Nu știu, sunt cuvintele autorului. Eu n-am nicio răspundere. Întâi am crezut că e o greșeală de tipar, dar dacă directorul s-a uitat în original și că acolo scrie tot așa...
2: Oricum, maestre, e un succes.
3: Da, colosal.
2: E un succes.
3: Colosal. Da. 37 de ani nu m-au lăudat niciodată cronicarii ca acum.
2: Na, trebuie să vin neapărat să mai văd acest mare succes. Încă o dată trebuie să-l văd.
3: Când?
2: Când se mai joacă.
3: Păi asta e, că nu se mai joacă.
2: De ce?
3: Cine vine să vadă asemenea prostie? Dar nu-i nimic, regizorul pregătește o altă piesă foarte interesantă.
2: Da.
3: Se petrece într-un singur decor. O cameră cu o ușă care dă în dreapta, nu vedem unde. Cineva bate la ușă și eroul spune pe un ton din ce în ce mai dramatic: nu intra.
2: Și cine bate la ușe?
3: Asta nu se vede.
2: Niciodată? Nici în final?
3: Niciodată.
2: Și dumneata ești eroul care spune dramatic: nu intra.
3: Nu, eu sunt cel care bate la ușă.

0: V-aș rămâne îndatorat dacă mi-ați spune care sunt cele mai bune 10 piese ale acestui an.
1: Îmi pare rău, dar niciodată n-am reușit să scriu 10 piese într-un an.
2: Psst, ce faci? Nu sufli! Ce urmează, dragă, în text? Ai adormit?
3: A fi sau a nu fi?
2: A? Care dintre ele?

0: Maestre, au mai sosit niște duble cu personaje celebre.
1: Duble?
0: Da.
1: Dă să le văd.
2: Eu dublă star.
3: Domnule doctor Wicliu, ce părere aveți?
4: V-ați pregătit testamentul?
3: Da, nu.
4: Atunci chemați de grabă notarul. Copiii dumneavoastră sunt aici?
3: Nu, sunt la conac împreună cu soția mea.
4: Chemați-i pe toți de urgență.
3: Ioana?
5: Da, Coane.
3: Telefonează la moșie să vină cu Coana și copiii.
5: Da, imediat, Coane.
3: Haide. Doctore Buicliu, nu mai e într-adevăr nicio speranță?
4: Ba cum să nu?
3: Da.
4: Suferiți de o simplă indigestie.
3: Atunci de ce toată tevatura asta? De ce să vină notarul, copiii, nevasta?
4: Pentru că n-am vrut să fiu singurul imbecil trezit la miezul nopții, fiindcă dumneata ai mâncat cât 10 și acum te doare nițel burta.
6: Vai, domnule profesor Einstein, mi-ați putea explica și mie diferența dintre timp și eternitate?
7: Imposibil.
6: De ce?
7: Pentru că eu, chiar dacă aș avea timp să vă explic, dumneavoastră nu v-ar ajunge o eternitate ca să înțelegeți.
6: Da?

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Va să zic că dintre ăștia mi-ești domnule Lope de Vega.
2: Dar ce s-a întâmplat?
1: Păi, după ce că te împrumut cu bani, uite ce scrisoare mi-ai trimis.
2: Ce scrisoare?
1: Cămătar odios, lipitoare infamă, vampir sângeros.
2: Dar de unde știi că e scrisoarea mea?
1: Ți-am recunoscut scrisul.
2: Să avem iertare. Întâi, nu e scrisul meu. Și în al doilea rând, nu sunt eu singurul care te cunoaște atât de bine.
3: Maestre, dar ați promis că în filmul nostru vor fi și secvențe mai mișcate.
4: Avem, avem, cum să nu? Pregătește masa de montaj. Secvența se intitulează În tren.
3: Da.
4: Ce vrei mai multă mișcare?

0: întors. Ei, ce nu i-au făcut, frate? Injecții, operații. Noi au mai putut aduce capul înapoi. De atunci n-a mai fost în stare să meargă drept înainte. Nu m-au oblic.
1: Păi dacă s-a uitat și el unde nu trebuie.
0: Da, nu, că Duduința era nostimă. Ea săracă n-a avut nicio vină. Ceamul era vinovat.
1: Bine, vorbim ca să ne adormim.
0: Da, chiar. Dar dumneata, tinere, dumneata unde mergi?
2: Acasă.
0: Aha, ți-ai terminat stagiul militar?
2: De acolo vin.
0: Aha, de la armată?
2: Exact.
0: Și ești nerăbdător să-ți vezi logodnic așa?
2: Cum ai? Ați ghicit.
0: E și greu, vorba aceea. A plecat o trăniga.
2: Nu, că eu nu plec, eu vin.
0: Păi tot aia, da, telegramă i-ai trimis?
2: Nu.
0: Foarte rău.
2: De ce? M-am gândit să-i fac o surpriză. Nu știe nimic, nici nu se așteaptă și deodată se trezește cu mine acasă. Are mai mult farmec așa.
0: Da, foarte mult farmec. Când sosești? Dimineața?
2: Nu, seara.
0: A, și mai bine, vii la logodnică și acolo dai de un alt logodnic. Al logodnicii dumitale.
2: Cum alt logodnic? Ce vorbe asta?
0: Uite, așa, simplu, te-a uitat.
2: Nu se poate.
0: Nu se poate. Să fii dumneata sănătos, câte cazuri cunosc eu. Uite, un prieten de-al meu, Mitic, a venit și el odată în permis, tot de la armată. A bătut la ușa logodnicei și i-a răspuns un glas de bărbat. Cine e acolo? Zice, eu, Grigore.
2: Care e Grigore?
0: E prietenul meu.
2: Păi adineau îmi spuneai că-l cheamă Mitică.
0: Mitică, Grigore, tot aici. Și cu Mitică s-a întâmplat la fel. Dar glasul îi răspunde, nu cunosc pe nimeni cu numele ăsta. Grigore zice, bine, dar eu sunt logodnicul Anișoarei. Nu se poate, zice glasul, fiindcă eu sunt bărbatul ei. Prietenul meu, mai se vină rău. Cum așa? De când? Întreabă eu. Alaltă răspunde mândru. De 3 luni.
2: E, na,
0: nu, niciun fel de na. A făcut Vasile al meu stânga împrejur și a plecat.
2: Care Vasile? Spune că îl cheamă Grigore.
0: E, Grigore, ce cărpă, pare o găbătă, ce importanță are. Și cu Grigore, uite, cu Grigore s-a întâmplat la fel. Așa că du-te. Totuși, să știi, nu era rău să-i fi trimis o telegramă. Da, matale, cu ce trebuie,
1: eh? Eu mă duc la nevastă mea la spital.
0: Ah, bine ar fi să o mai găsești.
1: Cum să nu o găsesc?
0: Păi, da, așa, câte nu se întâmplă la spital.
1: Cum adică?
0: Păi ce te mire așa? Crezi că spitalele există ca să o facă bine pe soția dumitale? Am avut eu o cumnată care când s-a internat la spital, știi ce i s-a întâmplat?
1: Nu, și nici nu mă interesează.
0: Păcat, să știi, ar fi trebuit să afle, să știi la ce te poți aștepta. Dar, ia scurte, ți-am spus ce are?
1: Cine?
0: Păi soția. Păi, de ce e internată?
1: Pe cine ți-a spus că e internată?
0: Dumneata?
1: Eu? Aha. Eu ți-am spus că mă duc la ea la spital.
0: Păi și atunci înseamnă că e bolnavă, nu?
1: Nici vorbă, e sănătoasă tu.
0: Dacă e sănătoasă, ce caut acolo?
1: E asistentă medicală.
0: Mai rău. Să poate m-o lipsi. Uite, așa am avut eu un amic.
1: Ia lasă, nene, lasă poveștile astea. Dacă știi ceva mai vesel.
0: Vesel?
1: Da.
0: Păi cum să nu știu. Ascultați, am avut un vecin care râdea într-una.
1: Așa, păi așa mai merge.
0: Și din râs l-a apucat un sughiț și din sughiț s-a dat în...
1: Gata, lasă, nu mai vreau să aud nimic. Mai bine, hai să mâncăm.
0: Da, chiar. Ia, hai să se facem gustărica. Da, vă rog să mă iertați, dar abia miroase a ceapă. Nimic nu-i mai bun ca scrumbiile cu ceapă.
2: Auzi, nene, am avut și eu un prieten, îi plăceau grozav scrumbiile cu ceapă. Aoleo, ce-a pățit? Vai de capul lui!
0: S-a intoxicat! Mai bine le arunc!
2: Nu!
0: S-a necat cu nos?
2: Nu!
0: Dar ce-a păsit, frate?
2: Și au plăcut așa de mult că a mâncat 2 porții și pe urmă i-a fost o sete.
0: Asta-i tot?
2: Tot.
0: Și pentru asta am aruncat eu bunătate de scrumbii pe geam?
2: Ce-am spus eu să le arunci?
0: Ce oameni! Au o plăcere să strice ziua, să-ți bage teama, uite așa, în suflet. Eu nu înțeleg cum pot fi așa unii oameni.

0: iubitule, spuneai că vrem să ieșim în oraș în seara asta. Cum dorești să mă îmbrac?
1: Repede.
2: El îi spune repede, o iubește repede.
1: Ah, am visat azi noapte cât-ți ceream mâna. Ce semn o fi asta?
0: Că ești mai deștept când dormi decât când ești treaz.

0: Maestre, dumneata când filmezi nu te inspiri din viața personală?
1: Evident, ca toți mari artiști.
0: Atunci arată-mi din ce întâmplare s-a inspirat un artist atât de mare ca dumneata.
2: Mitică, cine facem cu Ionești?
3: Ce cu Ionești?
2: A trecut un an de când am fost la ei.
3: Chiar un an?
2: Ei, poate 11 luni.
3: Da. A fost o seară plăcută și o cină delicioasă.
2: Tocmai asta e.
3: Asta ce?
2: Trebuie să invităm și noi.
3: Să invităm?
2: Da, dar eu n-am chef deloc, zău, să mă îngrup în bucătărie, să fierb, să coc, să spăl vase, să spăl fața de masă, să o ascult pe Ioaneasca spunând ce gospodine modele ea.
3: Da, asta așa e.
2: Ce ne facem?
3: Nu știu eu, am o idee. Alo? Alo? Casa da. Ionescu?
4: Da.
3: Bună seara, tu ești Ionele?
4: Da, bună seara, Mitică.
3: Spune, dragă, ce faceți mâine seară?
4: Nimic deosebit.
3: Da, poi mâine?
4: Niciun program.
3: Da, niciun program, dar miercuri.
4: Suntem liberi.
3: Da, dar joi ce faceți?
4: Tot acasă.
3: Și vineri seara, Ionele, ce faceți voi?
4: Vineri avem bilete la teatru.
3: La teatru vin? Ce păcat! Tocmai pentru vineri seara am vrut...

0: Maestre, maestre, au venit niște măști, pistoale.
1: Foarte bine, foarte bine.
0: Da? Dar ce mai turnăm, maestre?
1: Un film de groază.
2: Parcă ziceai că trebuie să te operezi.
3: Trebuia, dar am fugit de pe masa de operații.
0: De ce?
3: Am auzit-o pe asistentă spunând: nu mai tremura, o operație de apendicită e un fleac.
2: Chiar e un fleac? De ce ai fugit?
3: Pentru că nu mi-a spus mie, i-a spus-o chirurgului.
4: Mister, întuneric, zgomot de ciudate.
5: Bufetul Cireșica, uh-huh, am s-o luptă permanent împotriva alcoolismului, băi, și în cele din urmă am fost arestat.
6: Da, ce făceai?
5: Turnam apă în vodcă și coniac.

0: Și acum ce mai turnăm, maestre?
1: Un film de acțiune.
0: Și acum din nou filmăm.
2: Dar care e vedeta? Că vin eu cu clacheta, dar nu știm ce filmăm.
3: Aș vrea și eu să vânez un urs sau un mistreț. Ce zici? De ce am nevoie?
4: De trei lucruri. Ochi bun,
3: da.
4: Mână sigură și voce puternică.
3: Da, voce puternică de ce?
4: Ca să se audă când o să te cățări într-un copac și o să strigi după ajutor.
0: Maestre, când s-a citit distribuția, n-am auzit nicio vorbă despre costume.
1: O să auzi chiar acum.
5: Tot probez modelele expuse și nu reușesc să-mi găsesc o părărie potrivită.
6: Încercați la raionul de alături. Noi aici vindem abajururi.

0: Vă spun precis, nu.
1: Maestre, dar după premieră cum e?
2: Cum să fie? Bine.
1: Bine, bine, dar cum?
2: O să vezi îndată.
3: Văd că și dumneata ai avut invitație la premiera filmului.
4: Da, da, sigur.
3: Ei, ce zici, cum ți-a plăcut fiică-mea?
4: Sărăt mâna, fiica dumneavoastră a fost extraordinară. Inegalabilă, mai ales acolo.
3: Exact, mai simt că fetița mea va avea succes.
4: Va avea, da.
3: Dacă ai ști cât de mult au epuizat-o filmările, vai. Zilnic, 12 ore în lumina reflectoarelor, nu-i de glumă,
4: nu?
3: Și în marea scenă, când arunc o scurtă privire înapoi, iar în ochii ei se reflectă și bucuria vieții și tristețea evenimentelor ce vor urma, e marcat privirea aceea voală.
4: Da, sărăt mâna, jur că e neîntrecut în voaluri. Pe cuvânt de onoare, e privirea cea mai voalată, așa, din câte am văzut până acum.
3: Te cred, dacă Mirica, ai fost mulțumit?
4: Mulțumit? Vai de bine, am lăcrimat, am plâns, m-am zbătut, e o actriță unică în Europa.
3: Ba, poate în lume, poate vreau lume, să spui. Desigur, cei care n-au tangență cu arta, cred că viața unei actrițe e numai așa o desfătare. Dar știi câte nopți nedormite au costat-o până când a construit acest caracter perfect?
4: E.
3: Și desigur că pe ecran nu trebuie să se vadă nimic din acest zbut.
4: Nici nu se vede, sărăt mâna. Nici nu, nimic nu se vede. Da.
3: Știi, un actor lucrează altfel pe scenă, da, și altfel în film.
4: Da, sigur.
3: De exemplu, ce zice acolo când fica mea se învârte așa? Pentru că simte că n-are ieșire și atunci încet, încet, așa, de tot, îi apare pe frunte o cută tristă, sugerând trecerea timpului.
4: Da. Acea cută, da, sărăt mânușițele, va figura în enciclopedia filmului universal. De când cu filmul mut, asemenea cută nu s-a mai văzut.
3: Și totuși, care scenă ți-a plăcut mai mult și mai mult?
4: Sărăt mânușițele, cred că acolo, când pe înserat cântând O sole mia, culegea mazăre.
3: Cum?
4: Mazăre.
3: Fica mea n-a fost în scena cu mazărea.
4: Mă scuzați, fica dumneavoastră nu e înaltă și blondă?
3: Dar de unde? Fica mea e mică și brunetă.
4: Și în ce scenă, sărmâinile, am remarcat-o?
3: În scena balului.
4: Ah, acolo în care dansează vals cu maiorul. Toată lumea se dă deoparte și ei doi evoluează în față. Da, da, da.
3: Nu, ea nu dansează în față.
4: Nu?
3: Ea e balerina 17, cea care se dă în lături ca să facă loc solistei.
4: Sărmâinile, extraordinar cum s-a dat în lături. Cu siguranță că asta o să rămână în istoria filmului.

0: Produsă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Dumneata ești noul nostru asistent de regie.
2: Da, maestre, eu sunt.
1: E bine să afli, tinere, că noi avem aici câteva principii importante. Așa. De exemplu, pune mare preț pe curățenie. Înainte de a intra, sper că ți-ai șters bine pantofii pe preșul de la intrare.
2: Da, desigur.
1: Da, și al doilea principiu, să fim cinstiți. Știi, noi la intrare n-avem niciun preș.
3: Urmează o secvență dramatică.
4: Viața mea a devenit un vid. Nu mai pot să beau, nu pot să fumez, nici măcar să mă uit după femei.
5: Ți-ai interzis medicul?
4: Da, de unde? M-am însurat.

0: Cum e vremea afară? E bună de filmat?
1: E, nu știu.
0: Cum nu știi? N-ai văzut? Dar acum nu vii de afară?
1: Ba da, e o ceață de nu-ți vezi nici vârful nasului.
2: Uneori contrazice.

0: Maestre, dialogul are mare importanță în film?
1: Are, cum să n-aibă.
0: La toate întrebările îmi răspundeți cum să nu, cum să nu. Alte vorbe nu găsiți?
1: Da, cum să nu? Un dialog bun presupune numai vorbe înțelepte.
2: Gura sevii de pușcă e mai puțin primejdioasă decât gura bârfitorului.
3: Cine se teme de lup, nu se face cioban.
2: Pentru cel care înțelege, ajung cuvinte puține.
3: Ce nu vrei să știe dușmanul, nu spune prietenul.
2: O glumă n-a câștigat niciodată un dușman, dar a pierdut adesea un prieten.
3: Să te întreb cu ce ai greșit în ziua când vei vedea că nu mai ai dușman?
2: Cuvintele falsității sunt ca mierea și faptele ca toporul.
3: Fățarnicul dulce te sărută, dar unde te sărută multă vreme te ustură?
2: Plecăreala pentru înțelept e ca nisipul deșertului pentru călătorul obosit.
3: Flecarul e ca oala, când e goală, sună tare.
2: În gura închisă nu intră niciodată musca.
3: Urechea este o ușiță adevărurilor și o mare poartă a minciunilor.
2: Vorbește rar ca să spui numai adevărul.
3: Adevărul? Așteaptă, numai minciuna e grăbită.
2: Întâi ascultă și pe urmă vorbește.
3: Natura ți-a dat o singură limbă, dar două urechi ca să asculți de două ori mai mult decât vorbești.
2: Cuvintele mamei au mai mult efect decât palmele tatălui.
3: Cine nu pricepe de cuvânt, nu înțelege nici de ciomac.
2: Pună cuvință pe buze și mâna la părărie nu costă nimic, dar au preț mare.
3: Mai bine țineți poftele în frâu decât să fii tu pus în frâu pentru ele.
2: Nu se aruncă cu pietre decât în pomul cu fructe.
3: Numai tatăl nu invidiază talentul fiului său.
2: Când te înjură în spate, fă-te că n-auzi. Sau mai bine spune că nu sunt de față, poate să mă și bată.
3: Cel mai înțelept dintre doi care se ceartă, tace primul.

0: Copii! Unde sunt copii? Copii! Cum urmează secvența pentru copii?
1: Vă rog să-mi dați vitamine pentru copil.
2: Da, doriți A, B, C sau D?
1: Nu, tot una, încă nu știe să citească.

0: vă supărați, parcă vă cunosc de undeva.
1: Da, și eu vă cunosc. Fica dumneavoastră a căzut la admitere.
0: Da.
1: Da. Și are un prieten la Salvamar. Și îi place supa de roșii cu puțin zahăr.
0: Exact, exact. Dar de unde știți toate acestea?
1: Ah, la, și săptămâna trecută am stat alături la concert.

0: elevat, dar vrei și un ritm mai sincopat.
1: Te poate neînceta, da, da,
0: pe sus cu al său elan,
1: da, da,
0: când ești un meloman.
1: Toți la sol, fa, mi, re, do, mi, sol, do.
2: Mamico, e adevărat că din sâmburile pe care le-am plantat azi în pământ o să crească un cireș?
3: Da, puișor, dar mai trebuie să aștepți câțiva ani.
2: Da, precis crește un cireș?
3: Dar bineînțeles, de ce să nu crească?
2: Fiindcă eu am pus un

0: mare! Ajutați-mă! Copilul meu a înghițit o minge de ping-pong.
1: Și care e copilul dumneavoastră?
0: Uite acesta de aici.
1: Da, și celălalt ce a pățit?
0: Nimic! Așteaptă ălalt, e mingea lui.

0: Băiatul dumneavoastră nu se mai ține de antrenament, are zeci de absențe.
1: Mă mir, de aproape o lună eu îl aduc cu mașina la stadion în fiecare dimineață.
0: Se poate, dar noi avem antrenament în fiecare după amiază.

0: doar teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Moșule, moșule, aici sunt. Dumneata ai devenit eroul filmului meu științific, nu? Acum ai 99 de ani. Așa, da. Sper să mă întorc la anul și să văd că ai atins 100.
2: Da. Tinere, da. Nu văd de ce n-ai venit. Arăți destul de sănătos.

0: Maestre, secvența următoare, unde o filmăm?
1: Auzi întrebare, cum unde? Într-un decor natural.
0: Da, un parc e bun?
1: Nici că se poate mai bun.

0: Pot să iau loc lângă dumneata pe bancă?
1: Poftim. Parcul e public, băncile și șderea.
0: Capul dumitale îmi place.
1: Și mie.
0: Aș avea nevoie de el.
1: Deocamdată și eu. Altfel l-aș

0: și eu nu sunt? Iar capul dumitale mă inspiră. Părul, ochii, fruntea, totul, da? Cred că aș putea scoate o capodoperă din el. Ce-ai zice să mi-l împrumuți pentru câteva zile?
1: Cum adică?
0: Adică să-mi pozez pentru o anumită sumă de bani.
1: Ah, și câte ore pe zi?
0: 3-4, plătit cu ora.
1: Bine, accept, dar să-mi dați un aconto.
0: De ce?
1: Ca să mă tund.
0: Păi, tocmai asta nu vreau. Părul dumitale rebel de-a tras întâi atenția. Aha. Încep să plătesc după prima oră. Iată cartea mea de vizită.
1: Mulțumesc.
0: Așa. Găsești în ea adresa atelierului.
1: Bine, bine, vin mâine.
0: La revedere.
1: La revedere.
0: Ce cap, ce expresie. Am să fac o capodoperă.
1: Bună ziua, maestre, am venit.
0: Bună ziua, Bilă.
1: Spuneți-mi Johnny, așa mă cheamă.
0: Prefer Bilă, asta mă inspiră.
1: Bine, mă rog, dar nu să ne certăm pentru asemenea fleac.
0: Biluță, vrei să mănânci întâi ceva?
1: Nu vă refuz.
0: Uite, ai un platou cu sandvișuri înaintea ta. Nu te repezi la ele. Privește-le întâi. Așa, așa. Aha. Uite, asta e privirea care îmi trebuie. O expresie în care să se citească visuri nerealizate, setea de viață, ambiția cuceritorului.
1: Păi...
0: Taci, stai cum ți-am spus. În timpul ăsta eu desenez. Degeaba, degeaba am desenat timp de 3 ore și nu mi-a ieșit nimic. Acum poți să mănânci și mâine. Auzi, Biluță, să nu întârzi. Uite, uite și banii pentru 3 ore.
1: Mulțumesc frumos.
0: Și astăzi n-a ieșit. Biluță, vino mâine. Acum, uite, ia-ți banii.
1: Cu plăcere. Iartă-mă, dragul meu cap, nici n-am bănuit valoarea ta până acum.
0: Asta e. În sfârșit am reușit. Vino să vezi.
1: Da, da, ce-i drept, seamănă.
0: Seamănă? Dar ce? Asta e important. Ce zici de expresie? Nu citești nimic în ochi?
1: Citesc? Cum să nu citesc? E o expresie foarte interesantă.
0: E genială, nu interesantă. De acum gata, gata, Biluță, nu mai am nevoie de tine.
1: Nu, deloc?
0: Și așa a durat prea mult, dar am meditat. Uite, îți plătesc ultima ședință.
1: Da, mulțumesc.
0: Uite, chiar îți mai dau ceva în plus și adio.
1: Deci nu vă mai trebuie capul meu?
0: Nu.
1: Alți pictori își mai folosesc modelele.
0: Oh, dar eu nu mă repet niciodată. Când ai să citești în ziar despre vernisajul meu, vino să-ți vezi capul în expoziție.
2: Oh, frumoase pânze!
3: Mai ales capul tânărului.
2: Da, e o capodoperă. Dar ce expresivitate, ce tehnică. O capodoperă.
3: Da, nici nu e de mirare că i s-a decernat premiul cel mare pentru portretul ăsta.
1: Bună ziua, maestre. Am venit.
0: Dar ce e cu tine, Bilă? Ești foarte încruntat. Ce ți s-a întâmplat?
1: Am citit că ați luat premiul cel mare pentru cap de tânăr.
0: Ah, e adevărat.
1: Și eu ce iau din premiul ăsta?
0: Cum adică, Bilă? Tu n-ai luat ce-ți datoram? Așa cum ne-am înțeles?
1: Mă considerați drept un imbecil? Eu să iau un fleac acolo și dumneavoastră, Dita, mai premiu pentru capul meu?
0: Dragul meu, nu se dau premii pentru cap, ci pentru arta pictorului.
1: Hai, da, de! Și dacă n-aveați capul meu, cu ce v-ați fi creat capodopera?
0: Nu știu.
1: Vedeți, pregătiți banii de pe premiu. Îi împărțim juma pentru pictura dumneavoastră, juma pentru capul meu.
0: Ieși afară.
1: Ce?
0: Intenționam să-ți dau ceva, dar fiindcă ești obraznic, nu-ți dau nimic.
1: Am să mă plâng. Cu privire la scrisoarea dumneavoastră din... vă comunicăm. Niciodată nu s-a plătit pentru cap, ci numai pentru ce e înăuntru lui. Iar ceea ce este înăuntru capului dumneavoastră am văzut din scrisoarea ce ne-ați trimis-o. Constatăm cu regret că acest conținut nu merită niciun ban semnat.

indescifrabil. Ce nedreptate, ce nedreptate! Sărmanul meu cap, și aveai atâta expresie încât făceai impresia că ai ceva și înăuntru.

0: Maestre, v-ați cumpărat o nouă mașină de spălat.
1: E adevărat, tinere, dar cum ți-ai dat seama?
0: Purtați o cămașă proaspăt spălată și albă ca neaua.
1: Da, dragă, ai dreptate, dar mie îmi plăcea mai mult cu dungi, cum era înainte. Tinere, da? Nu știu dacă am făcut bine că m-am decis să iau lecții de conducere auto tocmai cu dumneata.
0: Dar de ce, maestre? Fiți liniștit, conduceți din ce în ce mai bine. Uite, eu sunt sigur că o să luați cu succes examenul de conducere. Așa, perfect, perfect, ați ocolit camionul foarte corect.
1: Opresc.
0: De ce?
1: Trebuie neapărat.
0: Nu, ce, e urgent?
1: Da.
0: Vă e rău?
1: Nu, dar eu n-am văzut niciun camion.
2: À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus.
3: Les gens se bousculent.
2: Tiens, encore un rendez-vous de raté, hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau.
3: Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme.

0: Maestre, mai am o întrebare, se poate?
1: Acum să nu.
0: Cum se face un film de artă?
1: De artă, cum să-ți spun eu, iei filmul.
0: Așa.
1: Amesteci bobinele între ele și îl proiectezi în fața criticilor.
0: Aha, și nu se observă?
1: Ba da, dar n-are niciunul curajul să o spună.
2: Îmi pare rău, dar Rembrandtul dumneavoastră nu are mai mult de 20 de ani.
3: Nu are importanță vechimea, dacă este veritabil.
4: Ca să vă mărturisesc sincer, din întreaga expoziție, numai la tablăr n-ați m-am uitat.
5: Stimată, mă copleșiți cu amabilitatea dumneavoastră.
4: Na, deloc. Dar în fața celorlalte tablouri era prea multă lume și n-am putut razbate.
6: Dacă vreau un

0: maestre, ce facem cu secvența biletul de dragoste?
1: A, o filmăm imediat.
0: Dar nu e așa de simplu.
1: De ce?
0: În scenariu intervine destul de des vocea gândului. Cum o să filmați ca să se înțeleagă că e vocea gândului și nu un dialog oarecare?
1: Da, foarte simplu. De câte ori se va auzi vocea gândului,
0: da,
1: ea va fi precedată de un fond muzical. Acesta.
0: Am înțeles. Atenție, toată lumea! De câte ori veți auzi acest semnal, înseamnă că vorbește vocea gândului, neauzită decât de personajul căruia îi aparține și niciodată de partenerii săi. Liniște! Liniște! Începe turnarea secvenței biletul de dragoste.
2: Te iubesc, ești viața mea, bucuria mea, ești totul pentru mine. Iartă-mă că ți-o spun, dar nu mai am putere să sufăr și să tac. Nu-ți cer să mă iubești, îți cer să ai milă. Vino astăzi după amiază în pavilionul cel vechi din grădina publică. Să mă iscălesc, cred că e de prisos. Dar nu te speria de anonimatul meu, sunt tânără, frumoasă, ce mai vrei? Hei, drăcia dracului, sunt însurat și... Na, poftim. Ce bilet ciudat pot să primesc. Dar cine mi-l-o fi scrisoare? Te iubesc. Dar ce sunt un puștan fără minte. Așteaptă-te mult și bine să alerg după persoana ta în pavilion. Eu, puișorule, am uitat de mult de istoriile astea romantice de amor. Na, trebuie să fiu aiurită, ca să nu zic mai rău. Da.
3: Ce faci? Cum, te vorbești singur?
2: Da, da, adică nu, pregăteam o pledoarie pentru tribunal.
1: Aha. Asta mai trebuia.
3: Te deranjezi?
2: Da, nu, George, că nu, te rog, ia loc.
1: Să vezi că ăsta chiar se așează.
3: Mulțumesc, că îmi place grozav fotoliul tău.
2: Da, ia loc.
1: Poate mi-am cobit, dar să-mi continui firul gândurilor. Sigur că nu sunt un băițan și că nu o să are la întâlnire, dar... Cât n-aș da să știu cine mi-a scris.
3: Ce faci, cumnate? Parcă mestec ceva.
1: Mestec pe dracu. Ți-am spus că pregătesc o pledoarie.
3: Dacă te deranjez, plec.
1: Nu, George, că nu mă deranjez, că tu-și de puțin. Nu. Mint ca un mizerabil. Abia aștept să-l văd plecând pe pista locul ăsta. Stai liniștit.
2: Da.
1: Și eu îmi văd de treaba mea. Întrebarea e când a avut ea vreme să se îndrăgostească de mine. Mă rog, urât, nu sunt. Ia să mă uit în oglindă. Da, dacă mă privesc atent, cred că am mult farmec masculin. Totuși să se îndrăgostească de mine așa netam, nesam, fără să mă cunoască, fără să știe ce om sunt. Da, totuși cred că ochii mei negri, pătrunzători, mai pot stârni o pasiune mistuitoare.
3: Spune drept, cumnate, nu cumva te doare o măsea?
1: Nu, ce săriși cu măseaua? Nu mă doare nimic.
3: Atunci de ce te strâmbi în oglindă?
1: Da, auzi, cumnate, altă treabă n-ai decât să te holbezi la mine?
3: Păi tu mi-ai spus să stau.
1: Păi da.
3: Însă dacă vrei să plec, poftim.
1: Da.
3: Îți fac pe voie,
1: bine,
3: salut.
1: Bine, foarte bine, salut. Salut, da. Bine că s-a dus. Deci să raționăm cine poate fi îndrăgostita. Bruneta de la Prozar. Am cumpărat și eu odată 3 morcovi și am căzut cu tronc. Na, pare de necăzut. Deși, dacă mă uit în oglindă, într-adevăr, urât nu sunt. Dar nu e ea. Și eu, gata, știu, tot un joică. Nu, e prea vârstnică. Îmi vin de țigări de 20 de ani și deodată tros plăsc pasiune fatală. No.
2: Stai, fata din parc. I-am spus să-și ia cățelul de pe mine, că mă umple de noroi și asta să-i fi stârnit amor? Și față de cine? Față de un bursuc care nu suportă câini.
4: Pavel?
2: Da?
4: Poftește-te, rog, la masă.
2: Imediat, mă, micule, așa, imediat. Cine are o nevastă drăguță și bună?
4: Tu, bursucule.
2: Lasă, zic că și ea mă socotește bursuc și totuși mă iubește. Atunci cealaltă, de ce nu? Și adevăr, am și o notă de distinție. Pe ce să vadă o femeie la un fărțângău tânăr și nepriceput pe când la mine? Un bărbat matur, serios. Și pe urmă, dragostea e oarbă.
4: Dar ce-i, Pavele? Da. Stai cu lingura în mână, da. Nu mănânci și în schimb dai din cap.
2: Nu, mănânc, mă, micule, mănânc. Ce naivă. ce pantalii or să apuce când o să vadă că n-am venit.
3: Cumnate,
5: da.
3: Râs singur și între timp ți se răcește supa,
5: da.
3: Măcar deci... spune-ne și nouă ce ți-a stârnit veselia.
5: Da, ce trebuie să vă dau vouă socoteală? Mănânc când vreau, râd când vreau și plec la plimbare când vreau.
4: Și când vrei să pleci la plimbare?
5: Uite, chiar acum.
4: Vezi că e înnorat, da. Să nu plouă.
5: Puțin îmi pasă mie de ploaie.
4: Să nu răcești, vezi că nu mai ești așa de tânăr. Ia-ți măcar umbrela.
5: Nu-mi iau nimic. Și să știi, madam, că sunt încă foarte tânăr.

0: cu de-amiază. Probabil că mă așteaptă în pavilion. Am să arunc o privire de departe și dacă am să intru...
1: A? Dacă am să intru, ce o să fie?
0: Da, nu e frumos ca un bărbat serios să lase așteptat de o tânără copilă nevinovată. Ia să... Așu, dar ce întuneric în pavilion să-ți bagi degetele în ochi, nu altceva.
2: Da... Cumnate, ce faci aici?
3: Da, tu, George, ce cauți în pavilion?
2: Mă rog, n-are importanță.
3: Cum n-are?
2: Da, te rog, cumnate, să mă las singur. Ce? Vreau să cuget asupra examenului de bacalaureat.
3: Da?
2: Și oricine a stat cu mine, m-ar stingheri.
3: Ia du-te tu pe o alee mai retrasă. La aer cugeți mai în voi. Spune-mă, eu vreau să trag un pui de somn. Uite aici, pe bancă, la umbră.
2: Dumitale ți arde de somn, iar eu cuget la examen. Cred că bacalaureatul e mai important, nu?
3: S-aud pași.
2: Ce?
3: Georgica, Georgica, te rog, ești mai tânăr decât mie și ar trebui să-mi îndeplinești dorințele. Sunt bolnav, sunt bolnav și vreau să dorm. Pleacă, te rog.
2: Ce egoism! De ce trebuie să rămâi dumneata neapărat aici și eu nu? Uite, nu plec, din principiu.
3: Fiți-ar principiile ale naibii să te...
0: Iară! Dacă rămâne aici, s-a dus pe gârlă întâlnire. Și o să mă spune și nevestii mie.
3: Uite ce e, George.
2: Ce?
3: Te rog pentru ultima oară. Dovedește-mi că ești un om deștept, da. Înțelegător, un intelectual. N-ai încă bacalaureatul, dar tot intelectual se cheamă că ești, nu?
2: Dumneata vorbești de intelectual care nu citești niciodată o carte?
3: Fiindcă n-am timp de pierdut.
2: Oricum, nu plec.
3: Păi...
1: Poftim.
3: S-a dus.
1: A dat cu ochii de nemernic cu ăsta și s-a dus. Totul s-a sfârșit.
3: Ești un dinozaur.
2: Ce?
3: Rechir, un casalot. Între noi doi totul s-a sfârșit.
2: Poate că eu sunt o grădină zoologică, dar să știi că prin prezența dumitale mi-ai jucat o festă pe care n-am să-ți o iert toată viața.
3: Ia spune, măcar o cunoșteai pe fata care a intrat?
2: Nu, dar dumneata?
3: Nici eu.
2: Atunci pentru cine venise?
3: Păi nu știu.
2: Dar din cauza dumitale.
4: Ia spune, ce scrisoare ai primit dumneata azi dimineață?
3: Eu? Niciuna, ți s-o fi părut.
4: Haide, haide, mărturisește, mai bine că ai primit-o.
3: Ce, ți-a spus George ceva?
4: Nu, nici nu era nevoie. Știi cine ți-a trimis scrisoarea? Eu.
3: Tu? Ce vrei să spui cu asta?
4: Că trebuia azi să fac curat. Iar pe voi doi nu e chip să vă scoată omul din casă. Numai așa puteam să vă gonesc. Dar nu fi supărat, prostuțule. Ca să nu-ți fie urât în pavilion, i-am trimis și lui fratele meu o scrisoare la fel.
3: Dacă vrei să știi, eu nici n-am fost în pavilion. Da, dar n-am fost nicăieri să mă întâlnesc cu o fată tânără și frumoasă. Da, eu sunt un om serios. Sunt
0: un mizerabil. Sunt un mizerabil, iar nevastă-mea un înger. Da, dacă totuși fata aia mă

0: Motor!
1: Atenție! Filmăm!
2: Lungmetraj radiofonic în 55 de secvențe scurte și în 175 de cadre și mai scurte, plus 25 de cântece nici prea lungi, nici prea scurte, adică potrivite.
3: Stop cadru!
1: Atenție! Filmăm!
3: Stop cadru!
2: Scenariul Erica Petrușa.
1: Efecte muzicale și nemuzicale,
2: Ion Barta și Romeo Chelaru.
1: Defecte muzicale și nemuzicale n-am avut. Au filmat la microfon pentru dumneavoastră
4: Tamara Buciuceanu Botez,
2: Radu Zaharescu,
4: Rodica Popescu Bitănescu,
2: Cornel Vulpe,
4: Mihai Mălai Mare,
2: George Voicu,
4: Paula Rădulescu,
2: Alexandru Rulescu,
4: Dana Munteanu,
2: Florin Tănase,
4: Mihai Stoenescu și Ion Lucian,
2: artist emerit.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Și după ce își depănă cel de-al omilea basp, Șehrezada, cea neîntrecută în povestiri, îi zise lui Riar Shah, temutul ei stăpân:
1: ah, nu, gata, gata, gata, așa nu mai merge, m-am săturat.
2: Dar ce s-a întâmplat, porumbița mea?
1: Mama ta m-a insultat din nou, m-a jignit profund.
2: Mama mea? Bine, dar știi foarte bine, frumoasă Șehrezada, că mama mea se află la peste 40 de poște depărtare.
1: Și totuși am fost insultată de mama ta? Și dacă nu mă crezi pe mine, atunci să-ți iei adio, prealuminatule, de la cea de o mie și una povestire.

0: Ceva nu se poate întâmpla. Spune-mi, cum te-ai insultat, mama mea? Și am s-o cer grozav.
1: Ei bine, ei bine, află că azi dimineață a sosit cu caravana poștală un pergament pentru tine, personal.
0: Bine, bine, dar până aici...
1: Este să vezi, nu. Că în post scriptumul pergamentului,
0: da?
1: Mama ta scrisese...
0: De ce scrisese?
1: Ei, stai să vezi,
0: da.
1: Dragă Scheherazada, nu uita să-i dai această scrisoare fiului meu.
0: Sunt un ghinionist.
2: Dar de ce, mărite?
0: Toți au guturai, numai eu nu.
2: Păi, da. Asta numește luminăția ta? Ghinion?
0: Și că ce ghinion? Știi, mie îmi place grozav vinul fier cu puțin piper și scorțișoară. Dar și Herezada, de când cu poveștile ei, nu mă lasă să beau decât atunci când sunt răcit. Să fii sănătos.
3: Uite așa, după multe sacrificii, reuși eroul nostru să asculte în liniște. Ei, liniște, am spus. Așa. Deci, să asculte în liniște ultimul, dar și cel mai minunat basp din...
1: Povestiri din 1001 de...
4: Glume!
3: Care nu erau altceva decât niște povestioare tălmăcite, răstălmăcite și tăbăcite...
1: Într-o fantezie muzical distractivă de...
4: Lucia Verona
1: și H. Salem.
5: Ziua bună pentru tine, Horia Căciulescu. Dar cum te-ai schimbat?
6: Trecătorule, cred că mă confunzi, nu mă cheamă...
5: Ce spui? Și numele ți l-ai schimbat?
3: Dar trecătorul avea dreptate. El nu era Horia Căciulescu, ci Radu Zaharescu. Din adins îi încurcase Scheherazada, acea ghidușe, în ultima povestire, tocmai pentru ca să nu se cunoască între ei. Și totuși, noi îi vom recunoaște ușor pe...
1: Ștefan Mihăilescu Vrăila,
7: Horia Șerbănescu,
1: Rodica Tafalagă,
7: Horia Căciulescu,
1: Ileana Stanaionescu,
7: Radu Zaharescu,
1: Janin Stavarache,
7: Constantin Băltărețu,
1: Sorin Gheorghiu,
7: Mihai Stoenescu
1: și Dem Rădulescu.

0: prea răbdătorul meu stăpân.
1: Da, da, da, minunată Șeherezadă, da.
0: Povestea beduinului sancționat și retrogradat în funcția de sultan. Ți-am depănat-o?
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, arde nerăbdare să o ascult.
0: Ei bine, se făcea că o dai.
2: Dar ce-i călăcii asta? Ce se întâmplă? Au cine-mi deranjează prea prețioasele mele urechi?
3: Stăpâne, stăpâne, doi călători vor nevoie mare să pătrundă în palatul tău.
2: Dar cine sunt ei?
4: Unul este Mihai Roman, iar celălalt Ion Barta.
2: Curată o prăznicie să fie aruncați în groapa cu mulți lei.
4: E, acolo ar vrea și ei.
0: Nu, stai, stai, mărite stăpâne, eu i-am chemat.
1: Tu, Șeherezada?
0: Chiar eu, mărite, nu-i așa, străjerule, că au adus cu ei harfe, discuri, benzi de magnetofon, efecte muzicale.
4: Chiar așa, prea frumoasă.
0: Ei, vezi, vezi, stăpâne, au venit la timp. Ei mă vor ajuta să depăn cât mai muzical poveștile mele.
5: Și uite așa, încet, încet, Șeherezada a ajuns la ultimul basm pe care îl mai avea de povestit. Întoarse pergamentul și nu mică îi fu mirarea când citi.
0: Această emisiune a fost realizată de Manole Pavel Dan.
5: Făcu Șeherezada, dumirindu-se în sfârșit că toate acestea nu au fost decât un...
0: pretext cu subtext care să servească un text.
5: Care text? Păi, al basmului din...
6: 1001 de...
5: glume.

0: se termină bine melodia, că nerăbdătoarea Șeherezada, așezându-se mai comod pe salteaua ei de tip relaxa, a și început să depene un nou bas, și mai frumos, și mai minunat decât toate celelalte, cu o fetiță cu scufiță și cu un lup rău și prefăcut, care atât de hain era, încât a prefăcut-o chiar și pe Șeherezada în... Dem Rădulescu.
1: A fost odată ca niciodată o fetiță pe care o chema Scufița Roșie. Scufița avea și o bunicuță pe care o iubea foarte mult și din care cauză să vedeți ce a pățit. Bunicuța locuia la țară, pentru că părinții Scufiței Roșii aveau un apartament în capitală și au făcut un schimb, dând boxa în care locuia bunicuța pentru acces la garaj. Și în casă nu puteau găzdui, că acolo primeau musafiri și alte rude apropiate. Să vedeți însă ce s-a întâmplat într-o zi. În timp ce părinții se uitau la televizor, fetița și-a pus scufița și s-a strecurat binișor afară din casă. Tocmai atunci s-a pornit și o ploaie de zicei că toarnă cu găleata. Mergea scufița prin ploaie, mergea, dar nu putea întoarce din cale nici vântul, nici întunericul. Și cum mergea ea așa, deodată i-a tăiat calea lupul cel rău. Gata s-o calce cu mobra. De ce cu mobra? Pentru că lupul încă nu avea strânși toți banii de mașină. Scufița însă nu s-a speriat. Degeaba a încercat lupul să intre în vorbă cu ea, întrebând-o unde merge sau dacă nu locuiește cumva pe linia lui 5, colț cu 16. Ca să scape de lup, Scufița a scurtat-o de-a dreptul prin pădure. A mers și când mai avea doar vreo 7-8 kilometri, i-a ieșit din nou în cale lupul cel rău, care se făcuse între timp și mai rău. Împrumutase de la rudele lui încă vreo 30 de mii și-și luase mașină, iar acum era în rodaj. Încotro, scufițo, a luat-o el pe departe, deși știa bine unde merge nepoțica, dar scufița i-a răspuns prin semne că nu intră în vorbă cu persoane străine și necunoscute care au și o fioroasă asemănare cu lupul cel rău. O să-ți pare rău! A lătrat individul și a apăsat pe accelerator, adică s-a făcut nevăzut. Scufița nu i-a mai dat nicio atenție și și-a văzut de drum. Până la căsuța bunicii nu mai era departe. Da, dar lupul cel rău ce-a făcut? El a ajuns la căsuța bunicii cu mult înainte, iar când a ajuns și scufița, ușa era vraiște. Iar din căsuță a auzit o voce de nerecunoscut, în care nu recunoscu pe bunica ei și care îi spunea: intră, scufițo, că soneria e stricată. A intrat scufița și mare a fost mirarea când a văzut-o pe bunica ei bolnavă și mâncând-o din ochi, nu alta. Ai, vino, nepoțico, mai aproape, decât te aștept, spuse bunica cu vocea aceea aspră și lingându-și buzele. De ce ai întârziat atât? Scufița început să explice că n-a putut să vină mai curând, că tata a fost plecat în deplasare, iar mama era de servici la servici, și ca să schimbe vorba a întrebat și ea: dar de ce, bunico, ai urechile atât de mari? Ca să aud mai bine, nepoțico, ce minciuni mai îndrugi, râse bunica. Dar de ce ai ochii așa de mari? Întrebă din nou scufița. Ca să te văd cât de mare te-ai făcut, nepoțico, mârâi din nou bunica. Dar de ce ai niște colți atât de ascuțiți? Vrei un răspuns sincer? Întrebă bunica și ochii luciră. Sincer, ca între bărbați, răspunse scufița. Bine, atunci hap! Făcu bunica, de fapt lupul cel rău, care cu asta se ocupase pe aici, adică o înghițise între timp pe bunică și acum o înghiți și pe scufiță. Dar cum vânătorul își schimbă pușca, dar năravul ba, iată că trecu pe acolo un vânător. Și pentru că la motel era plin de turici străini, și-a zis că ar putea să nopteze la bunică. Lumina era aprinsă și ușa, cum vă spusei mai înainte, vraiște. De îndată ce-l văzu pe lup dormind în patul bunicii, înțelese tot ce s-a întâmplat, că doar citise și el povestea. Lu un cuțit, deschise burta lupului și scoase de acolo pe bunică și pe scufiță nevătămate, tefere și fericite. Mare mincinos și vânător ăsta, dacă poate cineva crede că a vânat el un lup care a înghițit o bunică și o nepoată. Da, mă rog, oricum asta e povestea din care s-a văzut că lupul cel rău și mincinos și-a primit pedeapsa. Scufița a învățat că nu e cazul să mai umble așa de capul ei noaptea prin pădure. Bunica nu mai stă nici ea cu ușa deschise să intre cine vrei și cine nu vrei în casă. Iar părinții scufiței au deprins învățătura că nu e frumos să o țină pe bătrânică la țară când au loc berechet în apartament, că uite, se întâmplă o dandanacă asta, mai află lumea și vorbește de să facă

0: Într-o zi, bunicul meu
1: miela.
0: Uite așa, când mergea spre satul său,
1: ce-o făcea?
0: Cânta. Nu știu cum s-a nimerit.
1: Ce-a făcut?
2: Nimerit.
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, iar stau, ar să fiu mâncat, nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura căsca, colții și arăta, unicuțul i-a băgat mâna-n gât.

0: Dar în basmul nostru
1: zlegănă mai departe povestea Șeherezada.
0: Ca în orice basm care se respectă, apare un el, Joia. El calif 2 la un institut cu șanse de a deveni calif 1 sau cine știe, poate chiar vizir. Iar ea, ea era fica prea iubită a sultanului Ionescu. Așa că nu trebuia să mai facă nimic. Atunci când erau numai ei doi, ea își optea duioasă, așteptând tremurătoare răspunsul lui.
2: Crezi că o fi adus Chanel la Eva, scumpule?
0: Iar el, pricepând aluzia, îi răspundea fără să stea pe gânduri.
3: Dacă duminică face rapidul 00 în deplasare,
2: Chanel, scumpii.
0: Și el își dădea seama imediat că trebuie să se concentreze un pic, ce naiba, doar îndrăgostit, și declara plin de foc.
4: Ah! Trec prin foc și prin apă pentru tine, iubito. Așa că mâine, la ora 5, te aștept la ceas la universitate. Dacă nu plouă.

0: cum a doua zi, la ora 5, ploua, s-au adăpostit vis-a-vis la casa de căsătorii și dacă tot au intrat...
1: Unu, doi, trei, patru...
0: Ei, și uite așa, trecură 10 ani de când califul Aristică era însurat cu frumoasa Lola.
2: Dragă, mâine avem ocazia cea mai bună să tăiem curcanul.
3: Să tăiem? De ce?
2: Păi uitați, împlinesc 10 ani de când ne-am căsătorit.
3: Și cu ce el devină sărmanul?
0: Am citit la mine publicitate că aveți nevoie de o cadenă de serviciu care să vă ajute la menaj.
4: Bine, dar eu fac totul singur.
0: Oh, ce bine! Ăsta e locul pe care mi-l doream.
4: Acest vas este de 300 de ani vechime. Ai grijă când ștergi praful de pe el.
0: Puteți conta pe mine, stăpâna. Ca și când ar fi nou. Acum o să fie mai greu de șters, dar va fi

0: Bucătar specializat îmi ofer serviciile unui calif cu cameră și dependințe.
1: Și zici că vrei să te angajezi ca bucătar la califul nostru?
0: Da, stăpâne.
1: Ai vreo scrisoare de recomandare?
0: Da, nu, stăpâne, le-am rupt pe toate.
2: Le-ai rupt?
0: Da.
1: Ce prostie.
0: Nu vorbi așa, stăpâne, dacă le-ai fi citit.
1: Uite așa, angajându-l pe bucătar, reuși califul să aibă puțin timp liber.
3: Iubito?
4: Da, lumina mea.
3: Astăzi te rog să-i spui bucătarului să nu gătească nimic special. Am venit tare obosit și nu mă simt în stare să spăl atâtea vase.

0: Cinstite negustor.
1: Da, blândule calif.
0: Aș vrea să schimb blana asta de leopard pe care a cumpărat-o soața mea. Da. Nu-i place.
1: Nu-i place să schimbați blana asta, vai de mine. Dar este cea mai fină piesă pe care am avut-o vreodată și pe care nu cred că o mai poți găsi altundeva. Îți dau un sfat, da, blândule calif. Păstrează haina,
0: da,
1: și schimbă nevasta.
0: Da.
2: Dar blândul calif avea și el un of.
3: Ce eristică.
0: Ce să fie, soacră mea. În fiecare săptămână vine la noi și de fiecare dată mă cert cu ea.
3: Ești un muritor fericit. A mea a venit după nuntă o singură dată.
0: Vezi?
3: Da, dar n-a mai plecat de atunci.

0: Sunteți sigur că papagalul acesta vorbește?
1: Să vorbească? Păi de aceea m-a pus soacră mea să-l vând. Din cauza papagalului nu mai putea ea să scoată niciun cuvânt.

0: pe la mijloc pantalonii sau mai strâns puțin.
1: Un, doi, trei, patru, un, doi, trei, patru, un, doi, trei, fir. Fiți cu toți atenți și...
2: Într-adevăr, când e corpul sănătos și asta se poate obține mai ales prin gimnastică. Uite, de exemplu eu. A, păi da, credeți că dacă nu m-aș

La în fiecare dimineață la al șaselea semnal și n-aș deschide fereastra ca să fac exercițiile atât de necesare organismului, aș mai putea fi plin de prospețime și energie atunci când plin de voioșie citesc pe ușa liftului în revizie de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Credeți? Sigur că n-aș putea. Dar așa? Bine, bine, bine, eu. Dar ceilalți muritori din preajma mea ce fac? Majoritatea în restul zilei duc o viață total nesănătoasă. Băutură, țigări, sedentarism. N-ar fi mai bine să fie invers? Adică o emisiune de 5 minute cu exerciții dăunătoare sănătății, iar restul zilei fiecare să trăiască în modul cel mai sănătos și mai igienic. Ce ați zice de un plan de exerciții pe care vi-l propun pentru experimentare? Primul exercițiu. La 1, închideți fereastra. Luați un pachet de țigări fără filtru. Puneți în gură câte două țigări deodată și aprindeți-le. 2. Trageți adânc fumul în piept. 3, 4. Apoi suflați încet fumul unul în fața celuilalt. 5, 6. Trageți în piept. Apoi suflați. 7, 8. În față. Repetați. Exercițiul 2. Așezați-vă într-o poziție cât mai gârbovită și mai tristă. Încovoiați-vă în așa fel încât umerii să se întâlnească în fața pieptului, presând plămânii. Respirați scurt, sacadat, nu aerisiți plămânii, burta în afară, cocoșați spinarea, gâfâiți, capul în jos, plămânii presați cu muzică. Ajunge. Exercițiul 3. La comanda de 1... turnați pe o farfurioară câte un flacon din toate medicamentele existente în casă. La 2, aduceți un pahar cu apă. Toată familia va servi, eventual invitații și vecinii. La 3, începeți cu cloranfenicol, două pastile, puțină apă, diazepan, apă, nitroglicerina sub limbă, tetraciclina, hipazin, calmogastrin, codeina, fenobarbital, cortizon, iar la 4, încheiați exercițiul. Exercițiul următor. Beți un coniac mare și o cafea și mai mare. Apoi inversați întâi cafeaua, apoi coniacul. Vă ține singur măsura la numărat până când mai puteți. Exercițiul 6. Vă prăbușiți pe covor și eventual vă mai ridicați.

0: Ce părere ai, Costica?
1: Dar ce ți s-a întâmplat?
0: Azi, când eram la frizerie să mă rad, nu?
1: Da.
0: Mi-a dispărut Camila. Pentru a treia oară și de fiecare dată, în aceleași condiții, din fața frizeriei. Ce mă fac?
1: Păi, singura soluție este să-ți lași barbă.
2: Cazul tău, efendi, e destul de grav.
1: Da.
2: Dacă dorești să te însănătoșești, trebuie să abandonezi orice muncă cu capul.
1: Cu plăcere, vraciule, dar nu pot. Sunt frizer.
3: Vraciule, vraciule, te implor să mă ajuți, dă-mi un elixir. Sunt într-o stare disperată.
2: Dar ce ai?
3: Tot timpul am senzația că sunt câine.
2: E grav. De când ai această senzație?
3: Oh, de mult. De pe vremea când eram un cățeluș.
1: Anii treceau și în familia califului Aristică dragostea era prezentă tot timpul, tot timpul, tot timpul.
4: Mă iubești, dragule?
0: Iubești, iubești.
4: Sigur?
0: Sigur, sigur.
4: Sunt cea mai, cea mai?
0: Cea mai, cea mai.
4: O să fii mereu împreună.
0: Mereu, mereu.
4: Și mă iubești mult.
0: Mult, mult.
4: Foarte, foarte.
0: E, dar mai încetează odată. Cât timp poate repeta omul același lucru?

0: altfel, prea fericitul Aristică putea spune oricui l-asculta cât de bine era în sânul familiei sale.
1: Sunt nespus de fericit.
2: E, bravo.
1: De aproape 10 ani trăim tot ca în luna de miere.
2: Da, dar până la urmă și luna de miere se sfârșește.
1: Da, da. Auzi, da. Tu care ai mai multă experiență, spune-mi și mie, cum să-mi dau eu seama?
2: După aceea că nu-ți mai ajuns nevasta să facă piața.
1: Nu?
2: Nu, te duci singur.
0: Și dacă ajunse în piață, ce-și spuse califul Aristică?
1: Ia să cumpăr eu și un covor fermecat de 2x3, că tot mă bate nevastă mea la cap că n-avem niciunul în sufragerie.
3: Da, nu!

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Aș vrea să dau la curățat covorul acesta fermecat.
1: Ce vechime are?
0: 500 de ani.
1: Să știți că nu răspundem, se poate destrăma în mașină.
0: Nu se destramă dacă aveți puțină grijă.
1: Noi nu facem favoritisme. Ne-l aruncăm în mașina de spălat împreună cu celelalte covoare și vedem mai apoi ce iese.
0: Bine, să vedem ce iese, da. Vă rog să aveți grijă. Poftiți.
1: Așa.
0: Bună ziua. Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Am venit după covorul meu fermecat.
1: Da, imediat, vă rog. Să-l caut în registru. Gata, l-am găsit. S-a pierdut.
0: L-ați găsit sau s-a pierdut?
1: L-am găsit în registru, dar s-a pierdut în spălătorie.
0: Și eu ce fac? Era un covor fermecat, un covor zburător.
1: Atunci de ce vă mirați că a zburat?
0: Nu zboară singur, numai dacă îl conduc eu fără covor sunt în aer. Cu ce mă duc la servici?
1: Cu mașina.
0: Da, dar covorul meu fermecat nu consuma benzină și nici nu-i păsa dacă se aglomera circulația. Zbura deasupra și pe deasupra nu e aglomerație.
1: Eu.
0: Nu există prea multe covoare fermecate.
1: Zău, și cum pornești?
0: Îi spuneam câteva vorbe, o formulă magică, un abraț și gata, decola.
1: Funcționa cu vorbe, de ce? Păi grozav, așa ceva nu se mai face astăzi. Am auzit că cineva a inventat o mașină care funcționează cu apă în loc de benzină, dar nu s-a confirmat.
0: Și eu ce primesc în schimbul covorului pierdut?
1: O adeverință prin care se confirmă că s-a pierdut, ca să puteți justifica la nevoie dacă vă întreabă cineva.
0: Vă mulțumesc pentru grija ce-mi purtați. Acum, ce să mai zic? Covorul era cam vechi și nici nu mai funcționa cum trebuie. Da, și avea franjurile cam, dar nu ce caz, pornea când îi se năzărea lui și când aveam nevoie nici când să zboare.
1: Păi vedeți.
0: Mi-a făcut o groază de pocinoage, dar odată era să-mi ia și carnetul.
1: Aveți carnet de covor?
0: Da, cu 3 taloane.
1: Covorul s-a pierdut după ce a fost curățat, era curat?
0: Dacă era curățat nu mai e nicio problemă, m-ați liniștit. Atunci dați-mi măcar adeverința aceea acum că s-a pierdut, ca să-l pot radia din registru de înmatriculare de la direcția de zbor a covoarelor, nu?

0: Unde mă aflu?
1: Stai liniștit, nu te agita. Te afli la numărul 7.
0: Salon sau celulă? Îți mulțumesc din suflet, efendi, că m-ai salvat de la moarte.
2: Nu face nimic, nu face nimic. Dar spune-mi, cum s-a întâmplat accidentul?
0: Da. Vezi stâlpul acela de acolo?
2: Da.
0: Eu nu l-am văzut.

0: minte.
1: Cea mai uluitoare coincidență pe care mi-o amintesc a fost în 11 noiembrie, când la caravanseraiul la care am tras, am stat la etajul 11, camera 11, și am pariat pe Camila 11 la derbiul de trap, care era și cursa 11.
0: Presupun că a câștigat Camila pe care ai pariat.
1: Dar de unde? A ieșit a 11-a.
2: Auzind o asemenea înfricoșată întâmplare, ploaia care cădea afară potop s-o opri brusc.
3: Stop, ploaia!

0: Ce-o fi aici? A? O peșteră. Dar se aud dinăuntru glasul românești. Ia uzi, cine-o fi înăuntru? Alo? E cineva închis în peșteră?
1: Cine întreabă?
0: Eu, nu știu dacă ați auzit de mine. Sunt Ali Baba.
2: Ah, am auzit de tine. Tu ești salvarea noastră.
3: Scoate-ne de aici că am rămas blocați în peșteră cu toate bogățiile noastre fabuloase.
4: Murim dacă nu ne salvezi.
0: Bine, dar ați uitat formula magică? O știu și copiii.
1: Care formulă?
0: Păi aia cu Sesam, deschide-te.
2: Cum o să uităm?
3: Dar nu mai ajută la nimic.
0: Serios? Dar ce s-a întâmplat?
2: E, zilele trecute am chemat un meșter de la cooperativa Metalopeștera să ne schimbe mecanismul de închidere care era învechit. Și de atunci poarta nu se mai deschide nici măcar cu cheia, dar apoi cu formule.
5: Păi să vă spun eu.

Pui, pui, pui. Și să vă mai spun eu cum că o grada are și apă curgătoare. Dar într-o zi ne-am pomenit că o țeavă a plesnit. Apa face pic, pic, pic, restul-i bine, ce să zic.

0: eu cum e cu vicele, cu audiențele. Zice vicele mac mac rața,
1: rața face oac oac oac.
0: Broasca,
2: broasca stă sus în copac.
0: Mierla, mierla zice nu-i nimic.
2: Tache,
0: tache zice pic pic pic.
1: Țeaba,
2: țeaba zice ce să-ți fac.
0: Vicele,
1: vicele cântă în copac.
2: Mierla,
0: mierla întreagă parcă-i lac.
1: Ograda,
0: broasca zice pic pic pic. Rața nu zice nimic. Lacul cântă în copac. Țeaba face oac oac oac. Vicele face mac mac. Și-am ajuns de tot privac. Broasca e la

0: în timpul acesta, califul Aristică, pe care l-am părăsit în urmă cu două melodii, se întorcea întâmplător de la pescuit. Lângă un palmier se întâlni cu sultanul Pandele, care venea tot întâmplător de la vânătoare.
1: Pandele, cum a fost la vânătoare?
2: Am împușcat un iepure.
1: Bravo, bravo. Și nu mă invit la o gustare?
2: Te invitam eu cu plăcere, dar după ce l-am împușcat, iepurile a rupt-o la fugă. Tăi, ascultă, ce cu tine, califule, că ai slăbit atât de tare?
1: Eu nu mănânc nimic altceva decât pește prins de mine.
2: Aha.
0: Și ca să nu moară de foame, califul rosti formula magică. Și imediat se trezi așezat la o masă din caravanseraiul la doi dromaderi.
3: Ce ați zice de antricoțelul acesta?
1: Da, cam multos.
3: Atunci vă dau vrăbioara asta, e numai bună.
1: Da, da, da, cam multe oase.
3: Sau mușchiulețul acesta?
1: Da, da, da, și ăsta are oase.
3: Prea milostivule, păi ce crezi, data că vaca asta a venit la noi în cârje?
0: Așa că, până la urmă, califul comandă un meniu foarte bogat.
1: Băiete,
3: da?
1: 200 cașcaval și 3 chipteluțe.

0: Strâng mâinile.
1: A, bine ați venit, vă așteaptă.
0: E în birou?
1: Da, vorbește la telefon cu baza Pleșcan, dar mi-a spus cum din nebunul meu prieten să intre imediat.
0: Păi atunci, să intru.
1: Da.
2: Da, atunci rămâne să-mi trimite situația lui, da?
0: Să trăiești.
2: Bine ai venit, ia loc, termin imediat. Așa, aștept situația pe noi. La revedere.
0: Da. Ce faci, bătrâne, mă, de când nu ne-am văzut?
2: Păi să
0: vine, vine, prima
2: fața, aduce aminte?
0: Păi să tot fie vreo 10 ani de când am terminat.
2: Un moment.
0: Da,
2: eu. Sigur că da, aștept. Așa.
0: Da.
2: Așa, și ce vânt te aduce la mine? Vreun necaz ceva?
0: Păi, haide, spune, nu te codi acum, dacă ne-am întâlnit, să mai stăm și noi puțin de vorbă.
3: Știi, acum te rog să mă ierți, dar am venit la tine cu un interes. Nu te rețin decât un minut.
2: Se poate, dragul meu, dacă nu te-ai ajuta eu, atunci cine?
3: De așa ziceam și eu, dacă tot e șef în problema asta, poate ne ajuți tu, nu?
2: Da, mai e vorbă, da. Cum să nu te ajut?
3: Să facem rost de potcoave pentru cămilele din circul nostru, că până acum...
2: Lucrezi la circ? Da, imediat. Alo? Alo, da? Comunicați la baza de desfacere să rezolve transportul pinioanelor conform dispoziției numărul...
3: 274-536-74.
2: Da, numărul 274-536-74.
3: Da.
2: Dar de unde știi? Alo? Cum? Nu aveți dispoziția?
0: Ei, ce oameni, măi, ce oameni.
2: Auzi că să le dictez eu la telefon paragraful.
0: Da,
2: la revedere și altă dată să nu mai rătăciți dispozițiile. Așa.
0: Da.
2: Și ce ziceai tu?
0: Ah, bătrâne, ce mă bucur că te văd. Vine, prima.
3: Da.
2: Și ce ziceai?
3: Că vreau să te deranjez numai un minut.
2: Da, și mai mult, că nu mai deranjez deloc, bătrâne.
0: Mă bucur că mai stăm de vorbă, că mai aflăm unul de altul. Mă, prietene, mă, vine, prima, va. Ce e?
2: Nu mai spune. Atunci uite ce faci. Așa, ia zic, cu ce te pot ajuta?
3: Păi cu potcoavele pentru cămile, ziceam.
2: A, da, sigur, da, pe un moment.
0: Alo, da?
2: E, salutare, umbră veche! Cu ce treabă prin cetatea noastră? Ești foarte drăguț, dar nu pot promite nimic până nu vorbesc cu stăpâna mea.
0: Sigur că da.
2: Pa! Pa, și aștept semnalul tău. Deci spune ceva de un semnal sau...
3: Da, nu eu, ci...
2: Da, mi-am adus aminte. Vrei o țigară?
3: Nu, știu eu cu...
2: Știu. Atunci cu ce te pătași, da, zi?
3: Păi cu potcoavele pentru cămile, zici.
2: Asta era. Problema e foarte simplă.
3: Mă bucur că mă poți ajuta.
0: Alo, da?
2: Nu pot acum. Da, mai târziu. Vin și ele, sigur.
0: La revedere.
2: Apropo, tu m-ai întrebat de niște potcoave pentru...
3: Cămile, eu, știi, circul nostru...
2: Dragul meu, păi nu știi că noi ne mai ocupăm de producerea lor?
3: Nu le mai faceți?
2: Nu, comanda a fost preluată de...
0: Alo?
3: Da, atunci eu am plecat.
2: Nu, stai un moment, ce pleci? Un moment, vă rog. Pleci?
0: Oricum, mă bucur că ai dat pe la mine, să știi. Ne-am mai văzut și noi, ne-am adus aminte.
3: Da.
0: Vine primăvara.
2: Și nu uita, ori de câte ori ai vreo problemă, vină fără nicio rețire. Nu se poate să nu-mi fac timp să te ajut.
0: Da.
2: Nu se poate,
0: da, da.
2: La revedere, pa. Vine primăvara.
3: Pa, dragă, la revedere.
2: Te sărut. Pa, alo? Da, spuneți, ascult.

0: Priviți, vă rog, aici tabla aceasta. E făcută din lemn de stejar și are aproape 500 de ani.
1: Mare lucru!
0: Da.
1: Știu eu o tablă care are peste 3000 de ani, mai veche decât chiar lampa lui Aladin.
0: Imposibil! Unde a fost făcută?
1: Nu știu, cred că undeva până Asia.
0: În Asia? Și ce fel de tablă e?
1: Tabla mulțirii.

la sfat. El i-a spus atunci, lămpi, du-te acolo din adins și să-mi scoți de grabă actul. Și lampa singură s-a stins. Că minuni face ea, însă nici chiar așa. Bum! Aladin striga-n pustie, vai de foame, nu mai pot. Și-un borcan i-a duse lampa cu compot. Aladin văzând compotul, buzele lihnit și-a lins. Lampă, haide, sfă capacul! Și lampa singură s-a stins. Că minuni face ea, însă nici chiar așa. S-a descusut. Aladin stătea odată plictisit îngrozitor. Lampa i-a adus un radio cu o emisie de umor. Aladin atent ascultă, iar apoi strigă surprins, fai să facă și o glumă! Și lampa singură

0: Uite așa, din poveste în poveste și din melodie în melodie, reuși Scheherazade cea înțeleaptă să-l țină treaz pe șah 1001 de nopți. Și poate și astăzi ar mai fi ascultat cu tot atâta plăcere pățaniile cele grozave, dacă...
1: Vragiule, nu știu ce să mai mă fac.
2: Dar ce s-a întâmplat prea somnoros?
1: Zboare atât de tare încât mă trezesc singur din somn. Ce mă sfătuiești?
2: Să te culci într-o altă cameră.

0: E, poftim. E, poftim. Poți să dormi? Nu poți? Mișule?
1: Da, în miresmatule.
0: Ia uite-te ce se întâmplă pe ulița cetății.
1: Da, nimic deosebit strălucirea ta.
0: Cum nimic?
1: O cămilă a vrut să o ia la dreapta.
0: Bine, și ca o cămilă să o ia la dreapta, trebuie să facă atâta zgomot încât să trezească prea strălucitoarea mea persoană?
1: Păi vezi, mărite, la dreapta nu era nicio uliță.
0: Mișule,

0: Și așa începu să se crape de ziua. Trecuseră multe nopți de când Șeherezada îi tot înșira stăpânului ei.
1: Povestiri din 1001 de...
2: Glume!
0: Care nu erau altceva decât niște povestioare tălmăcite, răstălmăcite și tăbăcite
1: într-o fantezie muzical distractivă de
2: Lucia Verona
1: și H. Salem.
3: Aoleu, ce, ce era să-mi facă, au?
4: De ce nu ești atent, omule?
3: Aoleu, îți mulțumesc, trecătorule, mi-ai salvat viața.
4: Acum?
3: Da, dacă nu erai dumneata, dădea peste mine elefantul ăla cu remorcă și mă făcea dună de disip. Îți mulțumesc din suflet.
4: Lasă.
3: Auzi, știi cine sunt eu?
4: Nu știu.
3: Eu sunt Horia Căciulescu.
4: Da?
3: Da.
4: Și cu ce te ocupi?
3: Cum nu știi?
4: Nu.
3: Păi eu am jucat în emisiunea aceea de divertisment cu Șeherezada.
4: Cu Șeherezada?
3: Cu calif, cu sultan, cu Alibaba.
4: Atunci, uite ce, dacă spui că ai jucat și în emisiunea aia, am o rugăminte.
3: Dar oricare, spune-mi și ți-o îndeplinesc.
4: Fii bun și nu mai spune la nimeni că eu te-am salvat, te rog.
0: Șeherezada speră însă că i-ați recunoscut în rolurile de califi, sultani, neguțători pe...
1: Ștefan Mihailescu Brăila,
5: Horia Șerbănescu,
1: Rodica Tapalagă,
5: Horia Căciulescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
5: Radu Zaharescu,
1: Janin Savarache,
5: Constantin Băltărețu,
1: Sorin Gheorghiu,
5: Mihai Stoenescu
1: și Dem Rădulescu.
0: Regia tehnico-muzicală putem spune că a fost realizată în stilul caracteristic al maestrului
5: Mihai

0: Și acum Șehrezada îl va anunța pe prea înțeleptul, prea inspiratul și prea darnicul realizator de emisiune.
1: Lasă.
2: Nu vă mai certați, Ne aud prea curioși ascultători.
3: Oricum trebuie să l-anunțați pe realizator.
4: Bineînțeles, Manole Pavel Dan.

0: Spune-mi, califule, cum faci tu să scapi de prietenii nepoftiți?
1: Le împrumut bani și atunci mă vizitează mai rar. Dar tu, Șehrezada?
0: Eu îi pun să asculte din nou emisiunea. Povestiri din 1001 de...
2: Glume!
3: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Rodica, Rodica!
1: Ce este? Ce mai vrei?
0: Câte ore mai arată cronometrul din tur la bisericii de vis-a-vis?
1: 4:05.
0: 4:05? Mai am 5 minute și nebunesc. Cronometrul ăsta e un cioclu așezat aici ca să scurteze scumpa mea viață.
1: Fumează o țigară și pune de cafea până vine fracul de la croitor.
0: Pum, pum, dar o fac fără caimac.
1: La o vreme ai devenit grozav de supărăcios, Dorine.
0: Ce vrei, sunt amărât că trebuie să mă despar de tine. Tocmai când trebuia să-mi cumper 3 cămăși de mătase și tocuri la pantofi.
1: Ingratule, așa? Dar, socru, tu ce treabă ai?
0: Nu poți vorbi de socrul meu fără să te cutremuri.
1: De ce?
0: Pentru că e imposibil să stai de vorbă cu el și să nu-ți rupă un nas turetoi de la vestă.
1: Și când are în fața lui o femeie, ce face?
0: Vezi, asta nu știu. Probabil că femeilor le întoarce geanta pe dos.
1: Vino să promezi o pălărie. Hai mai repede, că e grăbită clienta. Uf, pare mai greu să fii modistă. Scoate-și ciorapul meu de pe cap, ți-ai confecționat vileu din el.
0: Haide, probează.
1: Stai liniștit.
0: N-ai loc să te învârți în camera asta. Pălăriile clientelor tale, fluturii pe care i-am prins împreună, tot felul de gângăni înțepate cu acura durată aici pentru examenele mele.
1: Stai frumos.
0: Gata.
1: Nu-i gata.
0: Dă cafeaua în foc, adică în primus. A cui e dragă pălăria asta?
1: A nevestei preotului Ciprian. E, hai, gata, poftim, fugi.
0: Ah, Ciprian, săracul, e un sfânt. Dumnezeu i-a dat-o pe Camila de nevastă sa ca să vadă cât poate duce un sfânt în spinare. Poftim cafeaua.
1: Mulțumesc.
0: Ești cea mai fericită.

0: dacă nu intre, că înghit.
1: Dorine, ce înseamnă asta? Dă-te mă băiatului.
2: Bine, dar să nu-l văd eu. Îi rod urechile.
3: Să
2: nu mă săruți, că te-am și pocnit. Stai acolo nemișcat.
1: Dorine, Dorine, sperii copii.
2: Să nu te sperii, țâștule, că te înghit.
4: Domnule.
2: Și nu buzui, țâștule, fără diapază.
1: Dorine,
2: fără
1: diapază. Te rog, Dorine.
4: Domnule, Gugonițe.
2: Și eu sunt Conița, mă, țâștule.
4: Mă bate domn Tache.
2: Ce Tache, monstrule, criminalule, mă omor de 3 ceasuri și la urmă îi dai zor cu Tache, gorile eliptică de creier. La ce oră, mă, la ce oră trebuia să am fracul?
4: La 3:10.
2: Canalie, și te mai prinde mirarea că am înnebunit?
4: Azi jupunul să feriți fracul, să nu-l rupeți, că nu-l mai primește.
2: Dar pitocul tot de patron crede că am închiriat fracul să mă plimb călare pe un măgar ca tine prin scaieți?
4: Dacă rupeți, vă pretinde chiria
2: îngoită. Mă, strâng de gât, te Rodica, Rodica, dă-mi să sor puțin rom. Am transpirat toată cafeaua pe care am băut-o la 3. Trebuie să-mi schimb și cămașa.
1: Poftim, Rom. Țâștule,
4: da.
1: Să-i spui meșterului tău că e un mojic. Așa te spui.
2: Mă, nu, dragă, să-i spună că e un rinocer mojic. Sau mai bine, mai bine un mojic, pentru că mamutul ăla habar n-are de clasificarea zoologică a oamenilor.
1: Da, da, auzi, mamiferul. I-am plătit chiria fracului încă de 4 zile, plus bacșișul lucrătorului.
2: I-ai dat și bacșiș, poftim? Și mie n-ai vrut ieri să-mi cumpăr o lamă de ras. Piciule,
4: da.
2: Să-i spui jupănului tău că după ce mă voi însura din fracul ăsta am să fac oblojel pentru bătături.
4: De ce am băut gaz să rămână?
2: Stai, stai, stai, caracudă murată.
4: Da, da.
2: Vino încoace. Mi-e milă de tine că ești elefant. Dă-i dragă și lui o bucățică de alva, cine știe. Poate odată va primi și el un papuc în frunte.
1: Poftim, piciule.
4: Mulțumesc. Să rămână? La ce oră să vin să iau fracul?
1: Fii fără grijă, am aranjat totul cu stăpânul tău.
4: Aoleu, jupânul nostru e un om tare arțăgos. Pentru asta vă întreb, știți? Încolo, fracul poate să vi-l leași de pomană, ce-mi pasă?
2: Haide, haide, șterge-o, șterge-o,
4: șterge-o. Să rămână?
2: Du-te.
1: Uf. Ei, după toate regulile, ți se iartă sfertul academic de întârziere, nu?
2: Așa ar fi dacă domnul Faradar avea cunoștință că există o academie în țara asta.
1: Atunci dă-i zor, Dorine.
2: În zadar, în zadar, oricât m-aș grădi, tot voi întârzia. Ține-mi, te rog, fracul, poftim? Așa?
1: Da. Ia, ia, fă o piruietă, da, să văd cum îți vine.
2: Poftim? Dragă Rodica, dragă Rodica, unde țin coadele fracului când mă așez pe scaun?
1: Ori în batistă, ori le bagi în buzunarul pantalonilor.
2: Bun, e, ce impresie îți fac? Da?
1: Păi știu eu, uite, vezi? Acum n-aș mai îndrăzni să dau cu papucii după tine.
2: Prin urmare, îți fac o impresie excelentă. Bun, iată-mă, gata.
1: În cine o să mai dau eu cu papuci?
2: Rodica, Rodica, acum o guriță.
1: Sărut pentru prima dată un mastodont în flac și țilinder hunt. Dar nu mai săruți bine, ești prea scorțos.
2: Vreau să mănânc ceva la repezără. Hai, caută, vezi, descoperi ceva comestibil la ora asta.
1: Uite, am aici niște brânză, salam și puțin alfa, din care vrei.
2: Brânză, salam. Aristotel afirmă că nu există nicio contradicție între brânză și alfa. Iar salamul, fiind regele mezelurilor, trebuie să-l poftim la masă. Puțin rom, puțin, da, rom, servești?
1: Spus,
2: nu, foarte, foarte puțin, foarte puțin, puțin. Trebuie să capăt curaj într-un asemenea moment istoric.
1: Noroc, în sănătatea ta.
2: Noroc, Rodica. Hei, Rodica!
1: Ce mai e?
2: Rodica, uite-te puțin la mine.
1: De 2 ceasuri tot la tine îmi holbez ochii.
2: Nu, nu, nu, privește-mă cu atenție.
1: Ei, da.
2: Nu te uita așa.
1: Ei, te-am văzut, ce mai vrei?
2: Nu m-am transformat cumva în struț?
1: Na, tot prost e.
2: Nici nu am mutra lui Alexandru Macedon bolnav de friguri palustre?
1: Nu, dar de unde? Ai mutră de vițel înțărcat.
2: Ah, mintea mea refuză să mai judece și numai tu ești vinovată.
1: Că nu te mai ajută mintea.
2: Nu, nu, nu!
5: Că Florăreasa nu mi-a trimis buchetul, buchetelul, buchetelul cu floricele spălate pe cap cu ele. Spune, spune ce prezint lui Beatrice. Dă-mă o idee, poftim, dă-mă o idee.
1: N-am niciuna.
5: Buchet de flori nu mă pot prezenta.
1: Și ce să fac?
5: Ai plătit buchetul?
1: Cu ce? L-am luat pe cârâială.
5: L-ai comandat pe cârâială. Of, cârâială asta mă usucă din picioare. Sunt sigur că va aduce un buchet cu toate florile ofilite.
1: Hei, banii se câștigă nevoie, băiete. Trebuie să fie Florăreasa.
2: Da?
6: Intră! Bună ziua!
5: Bravo! Bravo!
1: Faci, Dorine, ce faci?
5: Nimic, nimic, iau buchetul. Superb, divin, cinste ție, fetițo. Parfumul acestui buchet nemuritor ar seduce chiar și pe domnișoara virtute.
6: Doamna a zis că dorește să-i lucrați o pălărie. Să treceți pe acolo azi cu jurnalul de mor.
5: Să-i lucrăm și 10 pălării, fetițo, nu una. Lucrăm și scufițe, tichipă, capuri, casele numite în toată mahalaua. Acele și ața ne vin chiar direct de la Paris.
1: Bună ziua! Bună ziua, fetițo, bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua, fetițo.
1: Uf! În sfârșit, acum o să stignească mâncare.
2: Acum nu mai mănânc deloc.

0: o înghițitură.
1: Cine o mai fi?
2: Intră!
3: Face-vă o filă!
0: Ah, bună ziua, părinte Ciprian! Cu ce te putem servi?
3: Am venit dimineața domnului să întreb de pălăria nevestii mele. Mm. Dacă vrea Dumnezeu, mâine face o plimbare cu copilașii. Vrea să mai aibă gata.
0: Da, peste câteva ceasuri Conița poate trimite servitoarea să o ridice, părinte.
3: Cum era domnului, mă repede să o ridic tot eu. E servitoarea are treabă la bucătărie. Iar pe la clișerul, cu voia domnului, s-a îmbătat azi. Afară de asta, cu pălăria unei cucoane trebuie să umbli cu frica lui Dumnezeu și mare băgare de seamă.
0: Cum umbli cu Evanghelia, nu? Dar colivă din aia fantastică mai este?
3: E, când o fi, avem grijă. Dar unde mergi așa gătit, domne Dorin?
2: Sunt invitat la o pomană, părinte.
3: Pace cu voi.
2: Cu bine, părinte Ciprian, cu bine.
0: Acum pleci?
4: Da.
0: La ce oră te înapoiezi?
4: La ora când licuricii aprind felinarele amorului.
0: Așa mi-ai mâncat zilele fripte.
4: Dar pentru ce tot scandalul ăsta de operetă, Rodica?
0: Cum pentru ce? Te însor cu cine-ți place și pe mine mă lași cu oful la inimă. Iată ce v-a să zică să fii fată cinstită. Să te înșele toți crocodilii.
4: Vrei să ne lămurim?
0: Da, vreau, vreau.
4: Bun, are să te doare această lămurire, să
0: nu
4: știi.
0: Nu face nimic, nu face nimic.
4: Bine.
0: Așa e soarta bietelor femei. Să le doară și dragostea și lămurire.
4: Bun, când ne-am cunoscut, purtai ciorap de bumbac, pantofi scâlceați și o pălărie de pai. De nici vitele n-ar fi mâncat-o.
0: Ei, și ce? Ce?
4: Nu ți-am jurat niciodată amor etern. Într-o seară ți-am vorbit despre broaște, infuzori și insecte. În acea seară, tu cu nasul umed de rușine mi-ai propus să mă mut cu domiciliul în atelierul tău de modistă. Sub cuvânt că tu aveai bec electric și eu n-aveam. Este?
0: Este.
4: Bun, bun. Eu sunt liber să mă însor azi, precum tu te poți mărita mâine.
0: Așa? M-am mut, mizerabil.
4: Rodica, Rodica, martor, mi-e cerul că m-ai scos din pepen.
0: Nu vreau să știu de pepenii tăi, zarzavagiule. Adormeam seara cu acul în mână, așteptându-te să vii la masă.
4: Puteai să pui acul jos.
0: Individule, coate goale. Am să dau cu cenușe după tine.
4: Duhul lui Otelu a pătruns în măruntaiele mele.
0: Îți scot ochii, elefantule.
4: Declar în fața omenirii că nu sunt răspunzător de această tragedie.
0: Să nu faci un pas, ingratule.
4: Nebădă neagră, stai cu papuci în...
0: Manechinul, ce vrei să faci cu el?
4: Ți-l arunc în cap.
0: Da, asta cine mai e? Dorine!
5: Amorul un copil pribeag, pribeag, beag, beag, pribeag,
0: Dorine, beag, dragă, dar ce înseamnă asta?
4: Un dans oriental pe muzică românească.
0: Dorine, unde mă aflu?
4: Vrei să știi punctul cardinal din emisferul nostru?
0: Doamne, sunt prea să ori un coșmar grozav.
4: Nu e niciun coșmar, dragă.
0: Dorine! Ce-o porți în brațe?
4: Nimic. Ba da, uite frate, asta e nostim. Dacă n-ar avea pălăria, aș crede că am în brațe chiar bustul Venerei din Milo.
0: Dumnezeule, ce nebunie!
4: Poftim, poftim, îl pun la loc. Du-te de la mine, fantomă!
0: Care astea ce mai sunt?
4: Care astea?
0: Astea!
4: Astea? Astea? Astea sunt? Astea nu sunt?
0: Ce sunt?
4: Dacă damele au cap, mă jur că astea sunt niște pălării de damă.
0: Tu ești pălărie?
4: Beatrice, vino să-mi fire!
0: Beatrice! Cine mă strigă?
6: Eu, draga mea, Beatrice! Mi s-a schimbat glasul de fericire.
0: Nu mai pricep nimic.
6: Nici eu nu sunt mai deștept la ora asta decât tine.
4: Scumpă, frumoasă, Beatrice!
0: Ai, ce văd,
4: tu, unde cinteza mea?
0: Pe capul tău, un ciorap vechi, cum de nu ți-e scârbă?
4: Nemaipomenit un ciorap de damă. Să mă tai bucăți, n-aș ghici din care picior este.
0: Dorine, Dorine, Dorine,
4: păstrez
0: Dorine.
4: Acest monstru să-l duc la muzeu. Din capul lui Jupiter a ieșit o femeie întreagă. Nepătrunse-i viața. Peste puțin timp, cu siguranță că și în capul meu ciorapul s-ar fi transformat în zână.
0: Văd aici și o femeie.
4: Extraordinar, o femeie care tușește. De ce tușești, femeie?
0: O femeie la tine?
4: Da, mă crucesc și eu ca de dracu. Drept îți spun, n-am mai pomenit așa ceva. Să știi că ai intrat pe gaura cheii.
0: Cine este dânsa?
4: Pare a fi o fată în carne și oase.
0: Ce caută la tine o fată în carne și oase?
4: Se plimbă și ea.
0: Minți! Pariez că fata asta se culcă la pieptul tău.
4: Dar ce? Crezi că eu sunt Doică?
0: Și de ce să nu mă culc? Nu cumva sunt râioasă? Dorine! E concubina ta.
4: Ce face? Fetița asta e servitoarea mea?
0: Ce servitoare?
4: Nu, fetițo, după ce plec să ai grijă de curățenie.
0: Ia, scopă!
4: Niciun cuvânt mai mult! Haide, acum du-te și cumpără-ți alviță. Să nu te calci autobuzele. Haide, haide.
0: Am înțeles, conașule. Mă duc.
4: Du-te. Ne otrăvesc sufletul servantele astea. Pe vremea lui Horatiu o servitoare făcea poezii.
1: Abia acum pricep de ce l-ai primit niciodată să te vizitezi. Trăiai cu o femeie, ca orice bărbat de rând.
7: Beatrice,
1: mă rog, cine e proprietarul acestei expoziții de pălării? Și ce caută asemenea pălării în locuința unui tânăr neînsurat?
4: În vederea logotnei am comandat pălăriile astea pentru membrii familiei mele. Tata, mama, frați, surori, cât despre bustul acesta de Ipsos, ce poartă o superbă florentină de pai, așa? Reprezintă una din cele trei grații în epoca modernă. E o raritate.
1: Degeaba, tot atelier de modă rămâne camera asta. Vino să ședem puțin.
7: Da, să ședem puțin.
1: Hotărâsem amândoi să vii mai devreme de ora pe care ți-a fixat-o papa.
7: Da.
1: Întârzierea ta m-a neliniștit atât de mult, mai ales că papa nu privește cu ochii buni dragostea noastră.
7: Nu se poate să-i punem ochelari.
1: Sigur, tot timpul mă uitam la ceas cu inima înghețată de frică. Văzând că întârzierea putea deveni periculoasă, am cerut voie lui papa să ies puțin cu Lincolnul. Bătrânul a înțeles neliniștea și intenția mea ascunsă și n-a vrut să-mi dea voie.
4: Papaul tău e un plahoderm.
1: Atunci m-am furișat bișor în garaj, am debraiat brusc și l-am lăsat moflus pe papa, uitându-se după mine.
4: Bravo, moflus! Așa le stă bine papailor.
1: Abia aștept să scap de sub tutela acestui om, care n-a cunoscut niciodată sufletul unei femei, dragoste de viață și de libertatea tinereții.
7: Auzi, elefantul!
1: Zi, tu mă iubești, tu mă înțelegi.
4: Eu doar mă uit la tine și te-am și înțeles.
1: Pricep mai bine ca oricare medic pulsul accelerat al inimii unei fete dornice să trăiască intens, să respire profund aerul vieții mondene.
7: Sigur, o să respirăm mult aer.
1: Tu ești inteligent.
4: Asta așa e.
1: Știi că visul vieții mele e un hub mobil. Tu nu ești zgârcit, ce-ai să mi-l cumperi? Da. Lincolurile nu mai sunt la modă. Voi șofa toată ziua. Poate. Îmi place așa de mult. Da. Voi fi cea mai frumoasă și cea mai cochetă soție din București. Oh. Și asta numai ca să te fac pe tine cât mai fericit.
7: Sărăcuța de ea, ce suflet bun are.
1: Să mergem, hai să mergem.
4: Mi-a venit o idee. Posed o lulea de mare preț. A fumat cu ea sultanul Mahomed al III-lea. Vreau să o dăruiesc dârzului tău, papa.
1: Minunat, nu se putea un cadou mai nimerit.
4: Iată o lulea din care ar fi tras bucuros însuși Mahomed profetul.
1: Ce nostii, mai ești, mulțumesc, ești foarte drăguț și atent.
4: Aș vrea, Beatrice, ca la razele fericirii noastre să se încălzească toți cei care îngheață suflând în tăciunii iluziilor. În momentul acesta mi-e inima plină de generozitate. Vino să te pup că nu mai pot.
1: Să mergem.
4: Da.
1: De servitoare.
4: Să ai grijă de apartamente.
1: Bine. Dorine, conașule Dorine, ai uitat buchetul.
4: Așteaptă-mă o clipă, Beatrice.
1: Da.
4: Du-te înainte. Da. Unde e buchetul?
1: Poftim. Dorine.
4: Da? Ce vrei?
1: Uite, ia banii ăștia la tine. Să ai pentru cheltuieli neprevăzute.
4: Rodica, dacă mă insulți, mă supă.
1: Hai, lasă, nu mai facem ofturi.
4: Nu, ești o fată bună, Rodica.
1: Te cheamă, da. Ia bani și du-te.
4: Nu se poate, nu pot primi bani de la
1: trebuie
4: un înger.
1: Trebuie. Dacă Beatrice ta ar ști că n-ai în buzunar niciun gologan, ar fi capabilă să te debarce din mașina ei la primul colț de stradă. Am ascultat la ușă.
4: Bine, primesc așa, ca să nu mă debarce la colț, altfel nu?
1: Știi? Gata. Da. De seară te înapoiezi?
4: Da, mă înapoiez.
1: Atunci ai să mă duci iar pe brațe. În spuma lenjerii noastre.
4: Da, sigur.
1: Mă duce încă o dată în spuma albă, spălată și cârpită de mine.

0: Alo, aici Farada. Am nevoie de părintele. Dacă întârzie, trimiteți imediat după Sfinția sa, spuneți că l-aștept. Alo? Nu, frate, nu sunt bolnav. Nici vorbă, fără patrafie. Alo? Da. Bun. Bună ziua, doamnă. Mă întreabă dacă e caz grav în familie.
1: Meseria.
0: Am dreptate, Bustane?
1: Ai coane, Farada.
0: Păi că toată viața mi-am avut dreptate. Sunt singurul cerealist mare fără decorație. De 7 ani aștept decorația pentru serviciile aduse agriculturii în calitatea mea de mare exportator de grâne și decorația nu vine.
1: Ai dreptate, dar lasă-mi nasturile în pace că-l rupi.
0: Da. Hai să ne așezăm în fotolii, să ne relaxăm puțin.
1: Da.
0: Ar trebui să cam vină.
1: Cine?
0: Beatrice, PSD-ului de doctorant.
1: Da, ai dreptate, e târziu.
0: Paiesc că s-a dus pe el. Și să vezi cum vine cu individul la vreaz și cu caută să demonstreze că l-a întâlnit din întâmplare.
1: Îl cunoaște de mult?
0: La 3 ori se plinește anul. Mă rog, un roman întreg.
1: Ei, nu mă nebuni.
0: Da, domnule Brustan, el a salvat chipurile de la Anneca, ștrandul de Selef, că i-a sărise de pe trambolină, a leșinat și a început să ghita apă.
1: Ăsta e roman senzațional, domnule.
0: Și acum mizerabilul vrea să ia de nevastă.
1: Atunci e roman cu tendințe.
0: Cu tendințe de pungășie.
1: M-ai făcut praf, coane, Farada?
0: Trebuie să-l faci pe individ să renunțe la căsătorie, iar pe Beatrice să priceapă că nu e onorată să moară în brațele unui tercea-bergea.
1: Să o facem.
0: Părerea mea ar fi să încep dumneata.
1: Ba nu, dumneata să încep, pentru că a dumitale e fata.
0: A mea e fata, dar dumneata ești avocat, vorbești mai mult de prost. Te poți băga mai ușor de nu-ți fierbe oala.
1: Pardon?
0: Vreau să o dau pe Beatrice, după medicul de boli nervoase. Băia bun, câștigă mult, are sanatorul propriu, plin de nebuni.
1: Cu descreierați?
0: Beatrice trebuie salvată prin orice mișloace, scurt!
1: Coane Farada?
0: Vreau să văd! Ești avocat? Îl faci!
1: Dacă vrei, îl leg, îl omor și îl bag în pușcărie. Uite, vezi cărțile astea în servietă la mine? Cu știință am să-l încui!
0: Auzi, au venit!
2: Hai, intră, Dorine, ce stai? Ți-a plăcut cum șofezi?
3: Da, în adevăr, ești viteza în persoană.
2: Hai de sus, hai să mergem. Papa trebuie să fie în salon.
4: Îl văd pe papa, al tău îmi pierde tot curajul.
2: Să fii calm, sânge rece.
4: Am să fiu crocodil.
2: Uite. Se face că nu ne vede. Să-l chem.
3: Lasă, lasă, dragă, nenorocirea pică și nechemată.
2: Bonjour, papa.
3: Domnule Farada, dați-mi voie să vă prezint omagiile mele.
0: Ce zici?
3: Am zis că sunt nespus de fericit să recunosc în dumneavoastră pe nobilul meu socru.
0: Ce socru, domnule?
3: Am zis socru, nobil.
0: După cum văd, dumneata faci confuzie între nobil și socru.
3: Deloc, deloc. Orice nobil poate să fie socru, dar nu orice socru poate să fie nobil. un moment, uitasem cadoul.
2: Da, da, cadoul.
3: Am deosebită plăcere să vă ofer una lulea istorică și vă rog să credeți că 4 muzee mi-au declarat că ar fi fericite să numere printre raritățile lor. Poftiți, poftiți, poftiți.
0: Interesant. Ei, dați-mi voi să vă prezint. Domnule Brustan,
1: da.
0: Dânsul e domnul Dorin,
1: da.
3: Doctorand în științe naturale.
2: Da.
0: Și domnul Brustan, avocat.
1: Doctor în științe juridice, Bordeaux.
0: Și eu... Doctor în cereale.
1: Bărăgan, așa.
0: Pe fiica mea o cunoști, domnule Brustan.
1: Am avut plăcerea. Sărăduinile.
2: Luați loc.
1: Da, sărăduinile, mulțumim. Vă rog, domnule, luați-o.
2: Da.
3: Da.
1: Da, sigur.
3: Prin urmare...
0: Da. Vezi să zică...
3: Da.
1: Tinere... Ești mai mult doctor decât doctorant sau mai mult doctorant decât doctor?
3: Ca și dumneata, mai mult Bordeaux decât doctor.
0: Păi te cred, în capul doctorului Brustan e numai spumă de Bordeaux.
1: Nu, pardon, pardon, drojdie.
3: Regnul animal e foarte curios.
0: Cum? O fi?
3: Struțul mascul clocește ouăle conjugale.
1: Extraordinar.
3: Iar scrumbiile fac ouă de scrumbi.
2: Foarte nasting, nu, papa?
0: Ei, nu-mi trebuie scâmbi, o destus pe lângă ei și ei de
5: drum. Tu n-ai înțeles niciodată ce ascunde o inimă de femeie?
0: Ce lucru mai ascunde?
6: Inima femeilor e o traistă goală pe care o umplu pe zebenghii cu tot felul de gogoși.
0: Bravo, domnule!
4: Inima unei femei, domnilor, e o medalie cu care nu orice nătărău trebuie decorat.
5: Bravo, Dorine! Vin, o să te sărut.
0: Ce înseamnă asta?
4: Medalia.
0: Domnule! În casa mea, sub ochii mei, în nasul meu, o maltratezi? Beatrice, mie nu-mi place.
5: Mie-mi place așa de mult, papa.
7: Vă rog, pardon. Luați loc. Aș vrea să spun și eu ceva.
0: Da.
7: Domnilor și pardon. Adică, scumpă Beatrice și domnilor, vă să zic că vedem în mijlocul nostru o masă rotundă. Acolo, un telefon automat. Dincolo, un tablou în ulei.
8: Bun pentru prăjit cartofi.
7: Pe urmă, vedem niște fotolii confortabile. Și și ce mai vedem?
0: Un candelabru.
5: Un covor persan.
4: Una lulea istorică.
0: 11 pereți.
7: Adică vedem un salon aristocrat. De pe terasă am vedea un garaj, boschete de flori și multe alte obiecte.
4: Domnule, e lungă conferința asta.
7: Pardon, un avocat are anumite principii după care se conduce. Vă rog foarte mult. Mai departe, după cum spuneam, mai vedem un garaj.
0: Lasă. Pot să spun două cuvinte, doctore?
7: Vă rog, pardon.
0: Pietra, ești perceptor, agent fiscal, faci inventarul mobilor, să le vinzi cu toba. Așa mi-a fost vorba.
7: Te-ai băgat peste principiile mele, Coane Farada, și le-ai făcut varză, să mă lași pe mine. Am pledat mii de procese în cariera mea de avocat și dacă n-am câștigat majoritatea, în orice caz, nu le-am pierdut pe toate. Am aici în servietă multe volume, îl încui pe loc, nu-ți fă griji. Uite enciclopedia asta.
0: Dar lasă-mă să fac și eu câte o mică intervenție din când în când. Nu vreau să creadă doctorașul că dacă n-am decorație, sunt un sac de paie.
7: S-a făcut. Pardon.
0: Da.
7: Vă rugăm să ne scuzați, o mică neînțelegere.
4: Da. Ce multe cărți aveți, domnule avocat. Dar ce scrie acolo la dumneavoastră?
7: Aici scrie despre drepturile și obligațiile ce nasc din căsătorie.
0: Ai nimic bine, domnule Brustan. Dumnealui ce rămâna fi gemele.
8: Mâna cu toate dependințele.
7: Un avocat, adică eu, zic așa. Azi, un vis hipnotic îți druncină viața. Toți prezevenghii, toți potrogarii nu visează decât dansul milioanelor. Atunci mă ridic împreună cu Voltaire și zic prezevenghiului. Și îi zic vreo două să... Agnosco veteria vestigia flame. Flame. Adică să nu vinzi castraveți la grădinar, că i s-a acrit inima de murături.
0: Bravo, doctore, bravo, Voltaire.
7: Așa, da, e mort, lăsați. Va să zică. Vine pe zevechiu și zice: mie îmi place fata dumitale și căsucită, că-nvârtită, mă sufoc pe onoarea mea. Atunci zic, mă rog, ia-o. Da, ai birge la scară? Ai birge la scară? Ori vrei să o duci în spinare până la coceaba dumitale?
0: Păi te cred, domnule, ai grijă?
4: Această teorie neroniană, domnilor, seamănă mai mult cu un bulin purgativ. Ce? Decât cu un discurs de recepție în sânul unei familii.
5: Dorin are dreptate, sună să ne aducă șampanie, papa.
7: Ba, pardon, domnișoară. Dumneata, domnule doctorand, zic, ai șampanie? Ai birje? Ai cozoraci? Ai rochi? Ai garaj? Ai prepelițe?
0: Ai prepelițe, domnule? Păi dacă n-ai prepelițe, de ce umbli să te soare?
4: Domnilor, sunt un tânăr căruia viitorul lui surâde în culori de trandafir și crizanteme. Cu aceste culori vreau să împodopesc viața lui Beatrice, să-i pun pe frunte un nimb de fericire.
5: Sigur, papa! Dorin, pe lângă nimb, îmi cumpără și hub mobil.
4: Am să-i cumpăr și un avion, numai de ambiție. Domnule, îmi dai fata ori nu?
7: Un moment! Dumneata care studiezi purici, muște și alte gângănii, să nu vii în salonul aristocrat al dumnealui, să umbli cu vugoange, cu scamatorii, cu fofârlica.
0: Eu am palpitație și vreau să zic că nu-mi trebuie broaște, cacacatițe și alte spurcăciuni în apartamente. Vreau să am cinere pe medicul de boli nervoase care câștigă mult.
7: Și e nebun?
0: Pardon, și are sanatoriu plin de nebun.
5: Papa, am și eu cuvântul în această chestiune.
0: Ai cuvântul, dar n-ai dreptate.
4: În această casă, unde și nasturii sunt în primejdie, pentru că nobilul meu socru, domnul Farada, apucă de nasturi pe toată lumea, mă declar sub protecția Constituției și a legilor.
5: Tată, să știi că nu pot trăi fără Dorin.
4: Și eu nu mai pot trăi fără ajutorul poliției.
0: Beatrice, dacă renunți la pe serenchi, mâine scumpă cu mobilul.
5: Bravo, papa, să trăiești, papa.
0: Primești? Scumpa mea Beatrice, imaginează-ți acum pe deasupra bucuria mea de tată.
5: Papa, papa, te rog să-mi cumperi și pe Dorin. E mult mai ieftin decât Hubmobilul. Vreau aceste două jucării. Una fără alta n-are niciun fel.
0: Râzi de mine? Prefer să-ți cumpăr întreg pământul. Dar pe individ, nu.
5: Dacă nu vrei, Dorin e gata să mi-l cumpere.
0: Adică n-ai milă nici de Hubmobil, nici de mine.
5: Nu.
0: Bine, domnule avocat,
7: vă rog.
5: Papa, nu lua hotărâri pripite.
0: Domnule avocat, vino puțin cu mine pe terasă. Apune soarele. E ceva grozav.
7: După dumneavoastră, domnule Farada, să văd și eu grozăvia.
5: Ai văzut?
4: Da, mergeau ca doi cocostârci după ce au înghițit o baltă de pește.
5: Ha, am o idee,
4: idee
5: cu care îl vom da gata. Sunt hotărâtă să fug cu tine.
4: Să mă răpești?
5: Nu, tu să mă răpești.
4: Uite, m-ai dat gata întâi pe mine.
5: Nu glumi, spune și tu ceva.
4: Ce să spun?
5: Dacă te pierd, înseamnă că pierd visul vieții mele, micul meu Hubmobil.
9: Pace vouă, fiilor.
5: Cine? Ah, părintele Ciprian.
4: Aoleu, acum popa mă dă de gol.
5: Poftim, poftim, poftim, părinte Ciprian.
9: Bună seara, nu vă face supărare cu mine?
5: Părintele Ciprian, parohul nostru, domnul doctorand Dorin.
4: Am deosebită stimă pentru cinul preoțesc.
9: Mi se pare că...
5: Un moment, mă...
4: Merg și eu cu tine.
5: Nu, nu, nu.
9: Dar ce faci aici, fiule?
4: Dar mai lasă-mă, părinte, cu fiul în sus și fiul în jos. Domnii de aici sunt foarte curioși. Au să creadă că ai fost amantul mamei, iar eu sunt copilul dumitale din flori.
9: Domne, mari sunt puterile tale.
4: Dacă ar auzi, tata te-ar împușca pe loc. E grozav de gelos.
0: Hai, dacă vrei stane. Îți prezint, domnule avocat, un sfânt, părintele Ciprian.
6: Încântat, îmi plac sfinții.
0: Ai venit la timp, părinte. Beatrice, du-l imediat pe domnul Dorin pe terasă să vadă apusul de soare, o grozăvie.
4: Dar a noptat.
0: N-are importanță, pe terasa mea apusul de soare se vede toată noaptea.
4: Voi fi fericit când voi contempla în fiecare seară această minune.
0: Se stinge soarele până să te lovească fericirea asta. Părinte Ciprian, sunt la o răscruce foarte mare.
9: Întortocheate sunt căile satane și afurisite mâinile lui.
0: Am zis că sunt la o răscruce foarte mare.
9: Arătați pricina pentru care vă osteniți și poate harul de sus ne va lumina pe toți.
6: Harul e aici, în enciclopedia mea.
9: Amintiți-vă de viața împăratului Solomon.
0: Părinte, ai văzut un pejeveni de aici? Individul acesta vrea să se însoare cu Beatrice.
9: Și Duduia Beatrice?
0: Vrea și ea. N-ai cu vicleșug să-i desinfectăm inima?
9: Domnule Farada, ca slujitor al atotputernicului am chemarea să binecuvintez dragostea, iar nu s-o distrug.
0: Ah, ei, tot te am fesul. Cum părinte, un pop are hară, are binecuvântări și pentru un pezenei care face să am palpitații să mi se ridice nervii la cap.
9: Solomon!
0: Ce Solomon, părinte?
9: Domnule Farada!
0: Poți să nu mă atingi, te-a cumpărat spurcatul de doctorant.
7: Și acum vii cu fofârlica după noi, cu Solomoane și...
0: Doctorant Stan, cheamă-l imediat pe individ.
9: Am să mă bată Dumnezeu dacă pricep ceva.
0: Să te mai bată și pe simția ta, că destul m-a bătut pe mine.
9: În ceasul ăsta multă bucurie aduce lui Belzebut și multă amărăciune mie.
0: Cum, părinte? Adică eu și doctorul suntem Belzebut?
9: Solomon i-a cerut domnului înțelepciune. Domnul însă i-a mai dăruit și herghelii, și turbe, și miere, și lapte.
0: Mie-mi trebuie fum de tămâie, părinte, să-l izgonim pe necurat și dumneata îmi dai laptele lui Solomon.
5: Respect ospitalitatea.
0: Beatrice, nu uita ce ți-a făgăduit Solomon adineauri.
4: Domnilor, domnilor, vă purtați birjărește cu fericirea lui Beatrice. Nu-mi iau răspunderea dezastrelor sentimentale ce vor urma.
7: Pardon, pardon, vă rog.
0: Dumneata, tinere, care faci cinematograf în nasul meu.
4: Vă rog o singură întrebare.
0: Dumneata, care umbli cu făvrilica.
4: Așa, nu se mai poate scoate o vorbă aici? Bine, domnilor catâri, măgarul a plecat.
5: Dorin,
0: ce-a zis?
6: Dorine. Ceva din zoologie.
5: Nu înțeleg. De ce s-a dus?
0: A spus că nu-i place șampania și a plecat.
5: Minți, catâr încăpățânat! Dorine, Stan, vin după tine la
0: peșma! Da, Beatrice, Beatrice!
5: Minți, catâr încăpățânat!
0: Ce-a zis?
6: Tot ceva din zoologie.
10: Seara.
11: Sărut, oțâștule, că merită.
10: Eu...
11: Ești prost, puștule. Niciodată n-ai salutat o mână?
10: Ba de câte ori am făcut pătături la buze pupând la balușul până.
5: Cine e? Îl caut pe Dorin.
11: Ah, tot dumneata ești. Intră.
5: Dorin n-a venit încă?
11: Na.
5: Dacă vine, te rog să-i comunici că mă întorc numai decât.
11: Da.
5: Să mă aștepte aici.
11: Cu plăcere.
5: Mulțumesc.
11: Ei, ce s-o fi întâmplat? Ei, Ce este?
10: Am venit să iau fracul.
2: Ce, ești nebun?
10: Jupânul zice că va închiria fracul numai pe 3 ceasuri.
2: Jupânul tău e un dobitoc.
10: Dobitoc cu târnafes. Așa zice gugoana dumnealui. Noi l-am botezat mai scurt, zdârnafețul.
2: Du-te și spune-i să mai aștepte. Hai, ce faci, pleci?
10: Mi-e frică de cotonogeală. Dar viu mai târziu. Să rămână.
12: V-am prins!
0: I-am prins, doctore Brustan!
12: I-am prins, Coane Faradar!
0: Stai, adresa PSV-ului scrisă pe cutia lui Lelei, o e greșită, o e veche!
12: De ce?
0: Pe nu văzuși, e și mâzgărită!
12: Nu se poate, Coane Faradar!
0: Păi dar nu vezi, avocatule, că aici se fabrică pălării de damă? Oh. Uite acolo, fluturii ăia!
2: Hei, lăsați fluturii în pace!
12: Ia, liniștește-te! Gângănile alea uscate, fipte, scopitori?
0: Da, sunt gălgăunii PSV-ului! Animalele pe care doresc să le transport de casa mea să-mi spurce mie casa cu ligioane și fluturi.
12: Bun, am pus mâna pe ligioane și pe fluturi. Ne mai trebuie pe Zevenchius.
0: Da, fai. Uite o geantă, domnule avocat.
2: Ce?
0: Fac prinsoare că e plină cu mister coasta cu arhivă. Pune mâna pe ea.
2: Ia stai, stai, acum știu. Dumneata ești ăla care întoarce gențile femeilor pe dos. Ia uite, domnule, cine s-a găsit să-mi întoarcă mie geanta pe dos? Un animal neplacentar ca dumneata.
0: Eu nu vând plăcinte.
2: Lasă că te cunosc eu. Dumneata, nasturii de la pantalonii vecinilor. Îți luați unghiile. Pune-ți dârma ghimpată. Înghițace.
12: Pardon, domnișoară.
2: Te vede, e lor ăla.
0: Vezi, doctore, dacă te majorbește în catacombe, acum ne aruncă papucii.
12: Lasă-mă pe mine, Coane Faradar.
2: Lasă-l pe ăsta, să vedem ce-i spravă.
12: Pardon, noi îl căutăm pe doctorantul Dorin. I-am luat adresa de pe un document istoric ce se află buzunar la colul Faradar. Am venit să verificăm cum trăiește și ce fel de individ e.
2: Îl căutați pe domnul Dorin?
12: Da, da.
2: Și credeți că e pitulat în geanta mea? Caracatițe idealiste. O femeie își poartă iubitul în inimă, nu în geantă. Nu-l cunosc pe domnul acesta.
0: Dar cu fluturii și cu ligioarele celelalte cum e mâne?
2: După cum vedeți, eu sunt modistă. Aici am diferite specii de lepidoptere care îi servesc la asta, garnituri fanteziste pentru ultimile modele de pălării.
12: Bun. Dar etichetele cu clasificarea acestor fluturi și alte animale...
2: Ce?
12: Păi vezi, asta miroase a mister, a muzeu, a doctorant.
2: Ce vrei?
12: Ce pot? În ieslea asta doarme doctorandul Dorin?
2: Monstrule! Acolo e un altar pe care ard în fiecare noapte două inimi.
12: Dacă ne spui adevărul, te scumpăr un ciorap.
2: Ce spui?
0: Doctore, un picior la gol.
12: Un ciorap și o jartieră.
2: Dar zgârcit mai ești. Pe nevastă te-au îmbraci tot pe jumătate?
12: Nu, da.
0: Dacă ne spui cum putem da de urma acelui Dorin, eu scumpăr 3 perechi de ciorap.
2: Așa, știi că ești nostim? Coane Faradar.
0: Dacă vrei, scumpăr niște cercei foarte, foarte mari și roșii.
12: Pardon, pardon, dumneata, corupi minorele, Coane Faradar. Fii foarte atentă. Copilă. Copilă foarte adorată. Dacă vrei, îți cumpăr un pantof și o mănușe gri.
2: Așa.
12: Foarte gri. Nu mai răspunde-ne la ce...
0: Nu, asta nu se poate, avocat. Le faci pe fisonul. Umbli cu o făfacărică pe la catacombe.
2: Domnilor, sunteți niște animale foarte cum se cade. Nu vă pot fi însă de niciun folos. Așa că vă rog frumos, cărați-vă, spărați putina. Dacă vă găsește bărbatul meu aici, vă jupaie de vin și vă bagă la salamura.
12: Coane Faradar.
0: Ce, doctore?
12: Coane Faradar a pus mâna pe mister.
2: Ce mister?
12: Uite, pe etajera aceea sunt cărțile pe Zevenchiu.
0: Pune mâna pe ele!
2: Ce face, monstrule? Vrei să se duci până și o etajeră cu cărți? Să nu te apropii, că pleci cu spinala tăbăcită!
12: Păpușică,
0: foarte mică.
12: Să știi că nu ne e frică.
2: Așa!
0: Foarte așa!
2: Bine!
12: Noi nu suntem terchea, berchea, doilei perechea.
2: Așa!
12: Noi strigăm poliția!
2: Vedeți bățul ăla de scuturat, preșule? Vă arăt eu ce să strigați derbedeilor afară!
0: Să nu dai, să nu dai că țip.
2: Gura,
0: na!
2: Și pentru acasă, acum strigați, dărbeți afară!
12: Lasă-mă, domnule Faradar, să-mi iese un tei, nu vezi că sunt grăbit?
0: Eu sunt și mai grăbit, domnule
2: Faradar!
0: Mai grăbit,
2: domnule Faradar!
12: Dă-i drumul, șofer.

0: când a venit domnul Dorin?
1: Dorin? Adică domnul doctoran n-a venit încă. Dar trebuie să pice dintr-un moment într-altul. Las loc.
0: Mulțumesc. Da. E foarte plictisitor să aștepți pe cineva.
1: Ai dreptate. Dumneata ai noroc. Șezi la adăpost. Pe când eu, de câte ori n-am înghețat în fric și ploaie la umbra unui colț de stradă, fără umbrelă, fără galoși, fără multe, multe, multe.
0: Voi, prostie curată.
1: Așa ziceam și eu altă dată când nu cunoșteam dragostea. Dar de când o cunosc, mi-am cam răsturnat principiile.
0: Știi să lucrezi pălării?
1: Da, am metoda mea. Într-o pălărie bag foarte multe idei și foarte puțină ață. Reculg la șmecheria asta pentru că n-am mașină proprie. Dau la mașina unei vecine.
0: Frumos! O servitoare harnică.
1: Ce vrei? Trebuie să trăim și noi fără miniferii.
0: Dumneata ești o fetiță inteligentă, însă n-ai educație. Vocabularul dumitale.
1: Vocabularul meu e în inima. Cu inima, dacă vreau, traduc un bărbat în toate limbile.
0: Dorin citește mult pentru doctorat?
1: Paște, murgule, iarbă verde.
0: Pardon, cum?
1: Abia ai înscris în primul an.
0: Nu treci examenul de doctorat acum?
1: Dar ce crezi, dumneata, că doctoratul e o floare la ureche? Ai idee de ceva să zică regnul animal și vegetal, cu toate încrengăturile și atâtea alte drăcii din univers? E grea botanica și zoologia.
0: Ei, dar știi că ai haz? Cine te-a informat că Dorin nu ia doctoratul în toamnă?
1: Cum cine? Degeaba crezi că vânez eu duminica lăcuste și diferite coleoptere pe la Băneasa? Dumneata, ai văzut un infuzor sau un foraminifer? Ai alergat vreodată după fluturi?
0: Nu?
1: Ai auzit de diatomee, madrepore, corali, actinii?
0: Nu.
1: Atunci, dumneata, la ce mai trăiești dacă nici de actinii n-ai auzit?
0: Trăiesc foarte bine și fără actinii.
1: Actiniile trăiesc și mai bine fără dumneata. Dacă vrei să știi, și eu sunt o actinie care coase pălării și cârpește ciorapi.
0: Ești de mult timp în serviciul lui Dorin?
1: De 3 ani.
0: Da? Trebuie să te plătească bine.
1: Foarte bine.
0: Are bani mulți, Dorin?
1: Mă mir că nu l-au strâns hoții de gât.
0: Serios? Dar femei are?
1: Femei? Ca frunza și iarba. În fiecare noapte se petrec aici orgii groaznice.
0: Extraordinar.
1: Le ascultă. Dumneata, îl iubești mult pe domnul Dorin?
0: Da, de ce întrebi?
1: Pentru că eu îl iubesc foarte mult.
0: Dar el?
1: Dânsul? Dânsul mă admiră. Din punct de vedere botanic.
0: Astea sunt palavre.
1: Palavre? Palavre numești dumneata sentimentele mele zoologice? Atunci n-ai idee de botanică.
0: Câți ani ai?
1: 19.
0: De ce plângi?
1: Cum să nu plâng dacă am numai 19 primăveri, un vagon de inimă și nici un pic de noroc?
0: E?
1: Pe când dumneata, dumneata primești norocul de gata, în frac.
0: Nu mai plânge.
1: Nu mă atinge.
0: Vreau să te consolez.
1: Nu mă consola. Prin urmare, te măriți cu doctorandul, da?
0: Da.
1: Dacă vrei să te faci cât mai plăcut în ochii doctorandului, să-i menajezi capriciile.
0: Da?
1: Are anumite curiozități. Hei. Anumite atavisme, superstiții. Uite, de pildă, iubește alvaua.
0: Vai, cum asta? Un obicei cât se poate de urât?
1: Brânza de burduf o înghite cu burduf cu tot.
0: Vai, dar e îngrozitor.
1: Cât despre lichide, să nu mai vorbim.
0: Prin urmare, bea?
1: Niciodată apă. Zice că apa n-are echilibru și e făcută de Dumnezeu pentru pompier și aghiajă.
0: Destul, nu mai vorbi. Ce spui, dumneata, sunt lucruri imposibile.
1: Ascultă bine. Dacă l-o-i vedea jigărit și e slab, te distrug din univers, să știi?
0: Te rog, fără amenințări.
1: Acum te las, un moment, singură.
0: Da.
1: Mă duc să trag niște tighele la mașină. Aici, vis-a-vis.
0: Da.
1: Pune zăvorul și să nu dai drumul decât doctorandului.
0: Da.
1: Ai înțeles?
0: Da. Bine că a plecat.
2: Să rămână?
0: Pe cine cauză?
2: Pe domnul Dorin.
0: Lipsește.
2: Vai de ciolanele mele.
0: Dar ce treabă ai cu dânsul?
2: Păi să-mi dea un frac.
0: Ce frac?
2: Păi cum? A închiriat de la jupân un frac pe 3 ceasuri. Zicea că merge să se însoare cu o damă extra faină.
0: Cum?
2: E, vezi, dumneata, 3 ceasuri au trecut de mult.
0: Ai râs, băiatule, Dorin are 10 fracuri.
2: Poate spinarea oilor prin mărăcini.
0: Ce oi?
2: Domnișoara Rodica unde e?
0: Care Rodica?
2: Păi amureasa dumnealui, fata care lucrează pălării la cocoane.
0: Ce-ai zis? Cum i-ai zis?
2: Amureasa, concubina dumnealui.
0: Ah, ah,
2: leșinat. Doamne, doamne, iată-mă ce-am făcut. Domnișoară, domnișoară.
0: Vai, dar ce faci?
2: Păi, păi, să vă scot marafeturile astea și să vă stropesc cu nițică apă.
0: Ce-ai nebunit? Scotule, sunt pari de rău?
2: Așa, o țără pe la ochi.
0: Na. Acum, te rog să-mi spui tot ce știi despre Dorin.
2: Iar va apucă leșinul.
0: Domnul acesta e bogat, are bani mulți.
2: Vai de el, săracul. Când vede ceva pare, le zice că a apucat pe Dumnezeu de un picior.
0: Haine, are multe.
2: Are un costum foarte frumos, lucrat de jupânul. Îl îmbracă numai când are întâlniri cu dameza extra faina. Încolo, un costum întors, niște pantaloni bazonați, toate pe cârâială.
0: Rodica asta o iubește mult.
2: Măiguliță, doamne, o pupă de crez cu o înghite nerumegată.
0: Dezgustător. Mulțumesc, băiatule. Poftim. Uite, pentru informații. Da.
2: Să răd mâna. Eu mai trag o fugă până la atelier și viu numai decât. Să răd mâna.
0: Doamne.
3: Beatrice, ai venit să mă răpești.
4: Dar ce înseamnă asta? De ce taci?
3: Și-a pierdut graiul de fericire. Beatrice, Beatrice, în numele amanților sinuciși, te conjur să vorbești.
0: Dorine, vreau să ne lămurim.
3: Și tu vrei să ne lămurim? Fantastic! Azi toată lumea se lămurește. Aha. Bine, bine, dar te asigur că și pe tine are să te doară.
0: Nu știu cum să încep. Am aflat lucruri monstruoase despre tine.
3: Cu siguranță, numai o femeie m-a încondeiat așa.
0: Dimpotrivă.
3: Imposibil, numai femeile posedă la perfecție arta de a încondeia ouă de Paști. Totuși, vorbește.
0: E adevărat că fracul de pe tine l-ai închiriat numai pe trei ceasuri? Ce zici de frac? Ce zici?
3: Fracul e al meu și numai al meu.
0: Așa.
3: Noaptea dorm cu el în brațe, iar dimineața l-a trimit cu coșul la piață.
0: Să te aducă lingul pe cârială.
3: Cum?
0: Ți-ai bătut joc de mine. Umbli cu pantaloni bazonați pe cârială, bei, mănânci brânză cu burduf cu tot.
3: Ce?
0: Ești un păgân, un covrigar.
3: Ce e asta? Burduf bazonat, brânză pe cârială, păgân, pantalon cu covrigi. Ești nebună.
0: Și pe deasupra trăiești de 3 ani, Rodica.
3: Asta nu mai e nebunie, ți-a spus ea.
0: Da.
3: Extraordinar.
0: Ce zici?
3: Ce să mai zic? Ce să mai zic? Și când ți-a spus asta, nu striga, nu lătra, nu scotea limba?
0: De ce?
3: Nu? Păi trebuie să fii nebunit subit.
2: Bravo, domn Dorin, bravo. Vă întorc repede, repede, vă rog, fracul.
3: Marș, grivei, cuțu, cuțu, na, marș, ești.
2: Dar nu am timp de goange, am venit de trei ori după vaha.
0: Vezi, Dorine?
3: Da, dragoste, un fenomen, un monstru. A scăpat din borcan de la muzeu. Uite ce ochi are, nu te
2: uite. Fracul, vă rog.
3: Taci, monstru, le îngrozești universul cu zbieretele tale.
2: Așa. Ești afară. Să nu dai,
3: ieși, afară, stârpitură, înapoi, la borcan.
2: O, să mă cu
3: rugă, la borcan.
0: Dorine, ce înseamnă toată mascarada asta?
3: Închină-te, dragă, închină-te, Bazaconia, naibii putea să-mi înghită jobenul.
0: Fiindcă pățânesc mereu, a?
3: Dar ce? Ce sunt eu de vină, dragă, dacă fuge un monstru din borcan și sare să-mi rupă fracul?
0: N-aș fi crezut asta.
3: Cum? Vrei să pleci?
0: Da. Nu. Tu ești sărac. Abia te-ai înscris la doctorat. Duci o viață scandaloasă. În sfârșit, de la un bărbat ca tine nu pot aștepta nimic. Tu nu mă poți face fericită, dragă.
3: Da, te fac dintr-un condei, Beatrice.
0: Mobilul, visul vieții mele, a rămas o iluzie spulberată.
3: Beatrice, Beatrice, dacă n-ai bate câmpii cu mobilul, aș crede că inima ta începe să rimeze cu
0: a
3: mea.
0: Un vis nevinovat.
3: Hub mobilul, vezi, aici nu rimează, Beatrice. Eu n-am dăruit amantelor mele cercei, inele, rochii, pantofi sau limuzine. Bijuteriile se pierd, rochile se rup, limuzinele se uzează. Pe când inima de sculță poate da mai multă fericire decât cel mai elegant pantof.
0: Lasă-mă, să nu crezi că nu am și eu suflet, dar... Iar bei?
3: Da. Beau până ți-o vedea prin sticlă sufletul nevinovat. Dacă femeia n-ar avea suflet, ar fi un animal perfect. Na, iar alunec pe gheața filozofiei.
0: Păi.
3: Am întrebuințat atâta vervă încât aș fi sedus o brigadă de croitorese. Dar tu ești inviolabilă. Parcă ai fi Constituția în persoană. Numai cu nuntă și protopop și se modifică articolele.
0: Moșicule!
3: Ce?
0: Menții ordinar!
3: Uite, să știi că faci din mine un Otelo. Culcă-te pe divan, să te strâng de gât.
0: Dorine, fii cu minte, Dorine.
3: Bine, atunci faci din mine un Werther. Tu vei trăi, iar eu mă sinuci.
0: Prostii.
3: Așteaptă! Evrica! Am să te fac de râs. mă sinucid în modul cel mai oribil. Uite, înghit această ringură mare de supă care va intra în bietul meu apendice. Și astfel în chinul fioroasă voi muri de apendicită galopantă.
0: Plecivule, plec, dă de la o parte, să dă la ușa.
3: Ce urangutan mai sunt și ăștia?
5: Deneno lingura.
6: Da, da, deneno lingurița.
3: Ce lingurița?
5: Lingura de mine la dumitale.
3: Nu, dumitale ți-a mai dat-o, lulea.
5: Atunci dă-mi-o mie.
3: Pentru dumneata am niște papuci zburători.
5: Avocatule, pune piedică să cadă jos.
6: Imposibil.
3: Domnule Cocostrâng, fata dumitale rămâne în apartamentele mele. Papa! Puteți pleca.
5: Avocatule, cheamă poliția.
6: Fără catastrofe, coane fără da să-i confiscăm lingura.
3: Ce face? Ce? Vreți să-mi șterpeliți pușca? Culcate.
0: Papa, Dorin e un bețive, beat mort. E un bungaș, un păgân, un ticălos. Scăpați-mă de aici.
5: Ești beat?
3: Sunt avorezat și pe deasupra filozof.
0: Scăpați-mă de aici.
6: Ia să luăm pace. Ia, hai, hai, hai,
7: hai. Pace, domnule.
3: Beatrice, de ce ești pasăre călătoare?
0: De fapt,
3: hai să duc a clipele scuturând aripele. Na, s-a ales praful de mine.
6: Sic, sic, hai că mă parat.
7: Ce să petrecu, domnule Dorin? Ce căutau ăștia aici? Și de ce au fugit așa mâncând pământul?
3: N-ai auzit? Sic. Cu ce te pot servi, părinte?
7: Cu mila domnului, am venit să iau pălăria preoteasă.
3: Da, da, imediat.
7: Pentru plată să poftească domnișoara Rodica la preoteasă.
3: Da, da, da, da.
7: Pace domnului.
0: Ești aici?
3: Aici.
0: Cum ai petrecut?
3: Monstruos de bine.
0: Ai mâncat mult?
3: Ne-am ospătat culcați pe brânci în costume de baie.
0: Ce spui?
3: Veneau purcei fripți dansând cu cărți de vizită în urechi. Fazani rumeniți cu scrisori de recomandație în cioc te rugau să-i devorez. Iar limbile de privighetori într-un sos dumnezeesc declamau cuplete din Romeo și Julieta.
0: Bravo! Bine că nu ți-ai pierdut mințile în fața atâtor bunătăți.
3: De trei ori mi-am pierdut graiul, odată memoria și niciodată văzul.
0: Mai pleci undeva?
3: Nu.
0: Atunci, dezbracă-te.
3: Rodica, Rodica, sunt obosit.
0: Dacă te-ai îndopat ca un clapon, ai să mor de lăcomie. Simți junghiuri prin stomac?
3: Prin inimă.
0: Să-ți dau o curățenie?
3: Mai bine dăm niște brânză cu murături.
0: Ce, ești nebun?
3: Deloc.
0: Atunci?
3: Stomacul meu e în post și rugăciunea, iar intestinele cântă la arme.
0: Zic că n-ai mâncat nimic.
3: Nimic.
0: Nu te-au poftit la masă.
3: M-au poftit afară.
0: Au zis că ești mastodon și te-au dat afară.
3: Da.
0: Bine ți-au făcut. Și nu te mai însor cu ea?
3: Nu.
0: Și nici cu o altă contesă?
3: Nici.
0: Dorine, Dorine, rămâi la efemerida ta.
3: Rodica, Rodica, ești fermecătoare ca un basm oriental povestit în asfințitul soarelui pe munții Libanului. Aș vrea să fiu un maharajah, să fumez cu narghileau, iar tu să-mi îngrijești de fes și să-mi cârpești șalvarii.
0: Numai un mastodon ca tine poate vorbi așa.
3: Miroase încă primăvară în odăița asta. Tu ești tinerețea mea. Ești pingelele visurilor mele. Ești bazonul idealului meu.
0: Da, da, da, da. De astăzi înainte, să știi că nu te mai bat cu papucii. Iar la salam întotdeauna vei avea muștar. Mastodontul meu drag.
3: Efemerida mea scumpă.

0: Ați ascultat Goana după fluturi de Bogdan Amaru. Distribuția a fost următoarea: Dorin, Nicolae Dinică; Rodica, Coca Andronescu; Beatriz, Rodica Tăpălagă; Farada, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Brustan, Demre Dulescu; Ciprian, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit; Țâștiul, Daniel Horhocea; regia de studio, Crânguța Manea; regia tehnică, Ion Mihăilescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ne cunoaștem din vedere.
1: Asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Anatema de Leonid Andreev. În distribuție George Constantin, Leopoldina Bălănuță, Constantin Codrescu. Regia artistică și adaptarea radiofonică, Leonard Popovici.

Ești tot aici de strajă, în fața porții acestei cefere care limită universul accesibil minții umane. Credeam că ai plecat. Doar și un câine de pază are clipele lui de răgaz, de somn. Chiar dacă întregul univers este cotețul, iar stăpânul eternitatea.

nici nu catadixe să-mi vorbești. Tu, cel ce păzește poarta, mediator a două lumi, ești un scut ce primește toate privirile, rugăciunile, toate năzuințele, plângerile. Și taci. O tăcere ca aceasta a porții ăsteia ce strivește pământul cu masivitatea ei. Am venit la tine ca un bun prieten și te implor cu toată umilința. Deschide pentru o clipă poarta și lasă-mă să mai arunc privirea în eternitate. Nu răspunzi. Atunci vezi, poate este pe undeva o crăpătură cât de mică și aș putea și eu, nefericitul și umilul anatema, să mai arunc o privire pentru o clipă. El n-o să știe nimic. Ai, lasă-mă să mă uit. Dacă am să văd, poate am să ajung și eu Dumnezeu. Cât de mult îmi doresc să fiu Dumnezeu. Lasă-mă să mă uit. Nu vrei. Bine, mă ui nimic. Dacă nu vrei, nici n-am venit pentru asta. Mă plimbam și eu prin lume și cu totul întâmplător am dat pe aici. Da, n-am ce face. O să joc un barbut. Dacă el n-ar fi atât de măreț, l-aș fi invitat să joace cu mine, dar e prea mândru, prea semeț și nici nu gustă plăcerea jocului. Șase, șase. Am câștigat. De altfel, diavolul câștigă întotdeauna, chiar și atunci când joacă cinstit. David Laser. David Laser? Tu-l cunoști pe David Laser? Desigur că nu. E un evreu bătrân, bolnav și prost, pe care nimeni nu-l cunoaște. Până și stăpânul tău a uitat de el. Pe el l-am câștigat în clipa asta la zaruri. L-am întâlnit odată pe malul mării, pe când întreba valurile de ce se tânguiesc. Și mi-a plăcut. Prost, dar cinstit. Și mă gândesc că smolit bine și aprins ar face o făclie destul de bună pentru petrecerea mea. Nimeni nu-l cunoaște pe David Laser, dar eu am să-i fac faimă. Am să-l fac măreț și puternic. Ba chiar s-ar putea să-l fac nemuritor. Nu mă crezi? Nimeni nu-l crede pe înțeleptul anatem. Chiar și atunci când spune adevărul, nici tu, câine taciturn, tâlhar ce-ai furat adevărul din lume, l-ai zăvorât în dosul porții ăștia pe care o păzești cu atâta strășnicie.

0: Apropie-te. Apropie-te.
1: Îmi spui ceva? Mai tare! Nu înțeleg! Vorbești sau taci? Cel ce a fost hărăzit blestemului are auzul ascuțit și din tăcerea ta el desprinde umbra unor cuvinte, dar nu știe cum să le înțeleagă. Tu vorbești sau taci? Ai spus într-adevăr apropie-te? Sau mi s-a năzărit numai mie?
0: Apropie-te.
1: Tu ai spus, eu nu întrăznesc să...
0: Apropie-te.
1: Mi-a stat inima. Mi-e frică.
0: Cel ce a fost hărăzit blestemului nu are inimă.
1: Da, da, da. Cel ce a fost hărăzit blestemului nu are inimă. Pietul lui e mut și nemișcat ca piatra cenușie care nu respiră. Oh, de-ar fi avut anatema inimă, de mult l-ai fi ucis prin suferință, așa cum îl ucis pe prostul de om. Dacă tot ai vorbit, spune-mi numele celui care e dincolo de poarta asta. Nu vrei? Spune-mi-l încet, să n-audă nimeni, să-l aflu numai eu. Nu e așa că e făcut din șapte litere? Sau șase? Sau dintr-o singură literă? Hai, spune-mi!
2: Spune-mi o singură literă și
1: ai să-l salvezi pe cel hrăzit blestemului de chinurile veșnice. O să te binecuvânteze pământul pe care îl sfâșii cu ghearele mele. Dar nu-i nevoie să strigi. Mi-l spui în șoaptă. Doar cât răsufli. Eu am să-l prind din zbor. Hai, spune-mi el. Numele.
2: Spune-mi numele. Luminează-i calea diavolului și omului. Tot universul râvnește binele și nu știe unde să-l găsească. Totul în lume râvnește viața și nu întâlnește decât moartea. Numele! Numele binelui! Spune-mi numele vieții veșnice!
1: Aștept.
0: Nu are nume cel de care întrebi tu, anatema. Nu există cifră cu care să-l poți ocoti? Nu există măsură cu care să poți măsura. Nu există cântar cu care să poți cântări ceea ce cauți tu, anatema. Oricine a rostit cuvântul dragoste, a mințit? Oricine a rostit cuvântul rațiune, a mințit? Până și cel care a pronunțat numele Dumnezeu a mințit în chipul cel mai josnic și mai cumplit. Căci nu există cifră, nu există măsură, nu există cântar. Nu are nume ceea ce cauți tu, anatema.
1: Și atunci încotro să mă îndrept?
0: Acolo unde te îndrepți.
1: Ce să fac?
0: Ceea ce faci.
1: Vorbești necuvântând. Vrem să pricep eu limbajul necuvântării tale. Spune-mi.
0: Niciodată. Fața mea descoperită, dar tu nu o vezi. Vorba mea e răspicată, dar tu nu o auzi. Poruncile mele sunt clare, dar tu nu le-ai aflat, anatema. Și n-ai să vezi niciodată. Și n-ai să auzi niciodată. Și n-ai să afli niciodată.
1: Niciodată?
0: Niciodată! Niciodată!
1: Trezește-te, pământ! Prinde-ți sabia de cingătoare, omule! Nu va fi pace între tine și cer! Pământul devine sălașul beznei și al morții și prințul întunericului domnivă peste el în vecii vecilor! Spre tine mă îndrept, Davide! Viața ta, mizeră, o voi zvârli ca o piatră din praștie până în semețul cer. Voi lovi
3: și se va cutremura poarta asta blestemată!
1: Davide!
3: Robul meu, prin gura ta îmi să vestesc adevărul despre destinul omului.

0: Nimeni nu cumpără nimic. Nimeni nu bea apă gazoasă. Nimeni nu cumpără nici semințe, nici bunătate de acadele ce se topesc singure în gură.
1: Nimeni nu cumpără nimic.
0: S-ar zice că toți oamenii au murit numai ca să nu mai cumpere nimic. S-ar zice că în toată lumea asta am fi rămas numai noi cu tarabele noastre singuri pe lume.
2: Sonca, Sonca, tu ai cumpărat cere o găină. Ea spune, ai omorât sau ai prădat pe careva de-ți dă mâna să cumperi găină?
3: Bate sufletul meu.
0: Când un evreu își cumpără o găină, asta înseamnă orică evreu e bolnav, orică găina a fost bolnav. Lui Sonca Țitronei moare un fiu. A început să moară ieri și azi o să se termine. E un băiețel plin de viață și moare greu.
2: De ce a mai venit aici dacă îi moare fiul?
0: Fiindcă n-are încotro. Trebuie să vină. Ieri noi nu am mâncat. Am așteptat ziua de azi și azi n-o să mâncăm în așteptare că o să vină mâine și o să ne aducă cumpărători și fericire.
1: Fericirea nu există.
0: Ieri vine fiul meu Naum și mă întreabă, mamă, unde e tata? Și eu îi spun, pentru ce vrei să știi unde e tata? David Laser, tatăl tău, e un om bătrân și nenorocit, care trebuie să moară curând. Și el se duce pe malul mării să discute în singurătate cu Dumnezeu despre destinul său. Nu-l stingeri pe tata. Și iată ce a răspuns Naum. Uite ce vreau să-ți spun, mamă. Eu încep să mor, mamă. Așa a răspuns Naum.
1: Dar dacă oamenii or să înceteze cu totul să mai cumpere?
0: Cum cu totul?
1: Așa, dintr-o dată, să înceteze să mai cumpere. Noi ce o să ne mai facem?
2: Cum se poate una ca asta? Așa ceva nu se poate.
0: Sigur că da. Așa ceva nu se poate.
1: Ba, se poate. Dintr-o dată niciunul nu o să mai târguie nimic.
0: Un client. Nu doriți un pahar cu apă gazoasă, domnule? Așa o zăpușeală ca în iad. Și dacă nu beți, puteți muri de insolație, domnule.
2: Un cvas boieresc veritabil. Serviți-vă.
1: Apă de violete. Doamne Dumnezeule, ce apă de violete am.
0: Serviți apa mea gazoasă.
4: Vă mulțumesc. O să iau cu plăcere un pahar cu apă gazoasă și s-ar putea să beau și un pahar de kvas boieresc.
1: Mulțumesc.
4: Dar aș dori să știu pe unde e aici negustătoria lui David Laser.
0: Aici? Îl căutați pe David? Eu sunt nevasta lui, Shura.
4: Da. Doamnă Laser, trebuie să-l văd pe David. Pe David Laser.
0: Ați venit să-i spuneți ceva de rău? David nu are prieteni în haine de postav așa de fin. Mai bine plecați. David lipsește. Și eu n-o să vă spun unde e.
4: Oh, nu. Nu fiți îngrijorată, stimată doamnă. Nu am adus nicio veste proastă. Dar cât e de plăcut să întâlnești o asemenea dragoste. Vă iubiți mult bărbatul, doamnă Leiză. E probabil un om foarte robust, sănătos și câștigă multe parale.
0: Nu. El e bătrân, bolnav și nu mai poate să muncească. Dar n-a greșit cu nimic nici față de Dumnezeu, nici față de oameni și până și dușmanii. Nu să se încumete să-l vorbească de rău,
4: domnule. Na, na, na. Am auzit multe lucruri bune despre bărbatul dumneavoastră, dar nu știam că e atât de bătrân și suferit. Aveți copii, doamnă?
0: Am avut 6, dar primii 4 au murit.
4: Oh, oh, ce păcat!
0: Da, am dus-o greu, domnule.
4: Nullius. Numele meu e Nullius.
0: Am rămas numai cu 2. Băiatul Naum și fata Roza. Dar din nenorocire fata e prea frumoasă, domnule Nullius. Prea frumoasă.
4: Dar de ce nenorocire? Frumusețea e harul lui Dumnezeu pe care el l-a conferit oamenilor, înălțându-i și apropiindu-i astfel de sine.
0: Cine știe? Poate e harul lui Dumnezeu, dar poate și al altcuiva, de care nu o să mă apuc eu să vorbesc. Numai că e una. Nu știu de ce îi trebuie omului ochi frumoși, dacă e nevoit să-i ascundă. De ce îi trebuie albul feței, dacă e nevoit să-și ascundă sub funingine și murdărie. Frumusețea e o comoară prea periculoasă și e mai ușor să-ți păzești banii de tâlhari decât frumusețea de un răufăcător. Nu cumva chiar pentru asta ați venit aici, ca să vedeți pe Roza? Atunci mai bine să plecați? Roza nu este și eu n-am să vă spun unde e.
2: Domnule, domnule cu surtuc negru, plecați de aici. Șura este o femeie cinstită și nu o să-și vândă fata chiar dacă îi oferiți 1.000.000.
1: Așa-i, plecați, plecați!
0: Da, da, da, vă mulțumesc la toți că îmi țineți partea. Și cine v-a spus, domnule, că Roza noastră e frumoasă? Asta nu e adevărat, e urâtă ca păcatul de moarte. Dacă o să o luați, o să fiți bați jocura tuturor. O să vă scui pe lumea pe stradă. Așa e de urâtă.
4: Bine, dar am auzit...
0: N-ați auzit nimic. Vă jur că n-ați auzit nimic.
4: Bine, dar chiar dumneavoastră, adineauri...
0: Am spus eu ceva? Dumnezeule, doar știți cât de plecare sunt femeile, domnule. Și apoi ele își iubesc atât de tare copiii, încât totdeauna îi văd superbi. Roza și superbă. Oh, dar uitați-vă, bine Roza, priviți-o, domnule. Dumnezeule, vai, ce slută e. David plânge amar de fiecare dată când se uită la ea.
5: Dar există și fete mai slute ca mine.
0: Vai, Roza, nu există în toată lumea asta o fată mai urâtă ca tine. Du-te în prăvălie, Roza. Ascunde-ți frumusețea, Roza. A venit un tâlhar, Roza. Ascunde-ți frumusețea. La noapte, eu cu mâna mea am să-ți spăl fața, am să-ți împletesc cozile și ai să fii frumoasă ca un înger din cer. Dar acum a venit un tâlhar, Roza. Roza, Roza, pleacă. Hai, du-te, du-te.
5: Da, mă,
0: Roza, oamenii au aruncat iar cu pietre în tine.
5: Da, au aruncat.
0: Și câinii te-au lătrat iar?
5: Da, m-au lătrat.
0: Uite, vedeți, domnule, vedeți, domnule, până și câinii.
2: Da, da, fidai, evident, da, da, da, m-am înșelat, da. Ei, din păcate, fica dumneavoastră e atât de urâtă încât îți face într-adevăr rău să o privești. E, de mult aveți prăvălioara asta, doamnă Laser?
0: De 30 de ani, domnule, de când s-a îmbolnăvit David. A păzit un mare necaz. Când a fost soldat, l-au călcat niște cai și au vătămat pieptul.
4: Dar cum? David a fost soldat?
2: Da, da, da, David a avut un frate mai mare care era un mare ticălos. Îl chema Moise.
0: Așa, era un mare ticălos, Moise.
2: Când i-a venit sorocul să facă armata, Moise a fugit cu un vapor italienesc și în locul lui l-au luat pe David.
4: Ce nedreptate!
2: Dar ce, dumneavoastră ați întâlnit dreptatea în lume?
4: Păi, da, sigur, cum să nu? Sunteți probabil un om foarte nefericit și vedeți totul în negru. Dar curând, foarte curând, o să vă convingeți că dreptatea există.
0: Hai, vezi-ți de drum, frașnetarule, vezi-ți de drum. Noi nu avem nevoie de muzică.
1: Nici eu n-am nevoie de muzică.
0: N-avem cu ce să te miluim. Du-te, te rog, du-te.
1: Atunci o să mor în sunetele muzicii.
4: Doamne, vă rog, doamne Lize, dați-i să mănânce ceva și niște apă. Am sachit eu totul.
0: Ce om bun sunteți.
4: Da.
0: Bine, flașnetarule. Uite, mănâncă, da?
1: Doamne, așa.
0: Dar pentru apă nu o să iau, nu o să iau nimic. Apa să fie de la mine.
4: De mult colins lumea, domnule muzicant.
1: Înainte aveam și o maimuță. Muzica și maimuța. Pe maimuță, maimuță o dau de gaza purici. Muzica a început să hârie și eu caut un pom de care să mă spânzure. Da, de asta e tot.
0: Sunteți un om foarte bogat, domnule.
4: Da, am o clientelă mare. Sunt avocat.
0: David nu are datorii.
4: Dar n-am venit pentru așa ceva, doamnă Lezer. Când o să mă cunoașteți mai de aproape, o să vedeți că eu întotdeauna dau, nu iau. Întotdeauna ofer și nu iau niciodată înapoi.
0: Veniți cumva de la Dumnezeu?
4: Asta ar fi o cinste prea mare pentru mine, doamnă Lezer. Nu, nu. Vin de la mine.
6: Mamă? Mamă, unde e Roza?
0: Taci, taci, taci, e dincolo, e dincolo, taci, dincolo, taci. Ei, ce se aude, fiul meu? Ai găsit undeva credit, Naum?
6: Nu, n-am găsit.
7: Eu încep să mor, mamă. Tuturor le e cald, iar mie mi-e tare frig.
0: Tu mai ai de trăit, Naum? Mai ai de trăit mult?
7: Unde-i tata? Ar fi timpul să vină.
0: Și domnul îl așteaptă de mult pe tata. Și David nu-i și nu-i.
7: Ce vrea cu el?
0: Nu știu, Naume. Dacă a venit aici, înseamnă că are o treabă. Ce faci, flașnetarule?
1: Vreau să cânt.
0: Pentru ce? Noi n-avem nevoie de muzică.
1: Trebuie să vă mulțumesc pentru bunătatea dumneavoastră.
0: Doamne Dumnezeule, că urât mai huruie.
4: Asta, doamnă Lezer, se numește armonie universală. Nu cumva este David Lezer, omul acela venerabil ce se vede venind încoace?
0: Ba da, e David. Unde ai fost, David?
8: Am fost pe malul mării.
0: Și ce ai făcut acolo?
8: Am privit valurile șura și ne-am întrebat de unde vin și încotro se duc. M-am gândit la viață, șura, de unde a venit ea și încotro se duce.
0: Și ce au spus valurile, David?
8: N-au spus nimic. Ele vin și iară se duc și omul de pe mal în zadar așteaptă răspunsul mării.
0: Cu cine ai mai vorbit, Davide?
8: Am vorbit cu Dumnezeu, șura. L-am întrebat de destinul David Lezer, un evreu bătrân care în curând va trebui să moară.
0: Și ce a răspuns Dumnezeu, David? Fiul nostru, Naum, vrea și el să meargă pe malul mării. Să întrebe de destinul lui.
8: Oare și Naum trebuie să moară în curând?
7: Da, tată. Am început să mor.
4: Îmi permiteți, domnilor, domnilor, de ce vorbiți despre moarte când eu v-am adus viață și fericire?
8: Ori ați venit din partea lui Dumnezeu? Cine el de vorbește astfel?
0: Nu știu, te așteaptă de mult.
4: Domnilor, măcar un zâmbet, măcar unul. Și mie vă rog să-mi acordați o clipă de atenție și o să vă fac pe toți să râdeți. Deci, atenție, domnilor, atenție! Dumneavoastră sunteți David Lezer? fiul lui Abraham Laser?
8: Da, e bun. Dar poate că există și un alt David Laser. Nu știu. Interesați-vă pe la oameni.
4: N-ați avut un frate Moise Laser, care acum 35 de ani a fugit în America cu un vapor italienesc, Fortuna?
1: Da, așa este.
8: Eu nu știam că e în America.
4: David Laser, fratele dumneavoastră Moise, a murit.
8: Eu l-am iertat de mult.
4: Și murind, toată averea sa, care se ridică la 2 milioane de dolari, ceea ce înseamnă 4 milioane de ruble, v-a lăsat-o dumneavoastră, David Laser. Iată documentul. Priviți pe cetea!
8: Nu trebuie. Dumneata nu vii de la Dumnezeu. Dumnezeu n-ar face așa glume cu un om amărât.
4: Dar care glume? Pe onoarea mea, e adevărat, 4 milioane.
8: Îmi permite să fiu primul care vă felicită.
4: Vezi, doamne Laser, vezi ce veste v-am adus. Și acum care mai e părerea dumitale? Frumoasă e Roza sau Pocitanie? Și dumneata Naum, crezi și acum că ai să mor?
5: Roza! Roza!
9: Ce-i mamă?
5: Spală-te pe față, Roza! Fă-te frumoasă pentru Dumnezeu! Repede!
8: Luați-vă înapoi hârtia! Luați-vă hârtia înapoi!
5: Ce-ai pierdut mințile, David? Nu-l ascultați, domnule! Nu-l ascultați!
1: E a noastră! Iată cum ți-a răspuns Dumnezeu! Uite-te la mama, uite-te la Roza! Privește-mă pe mine, care începusem să mor!
9: Asta sunt eu, tată, uite-te la mine, eu sunt!
1: Doamne, ce frumoasă e!
9: M-am născut acum, tată, uite-te la mine!
5: Vezi, David, vezi, s-a și născut un om!
8: Tu de ce-i adus această hârtie?
4: Îmi permiteți, domnule Laser, nu sunt decât un avocat. Mă bucur din toată
8: inima. De ce-ai adus asta? Aruncați-l! Acesta este diavolul?
4: David!
8: Credeți că v-a adus 4 milioane de ruble? Nu, el v-a adus 4 milioane de ocări!
5: David!
8: 4 milioane de batjocuri le-a aruncat în capul lui David! 4 oceane de lacrimi amare am vărsat de-a lungul vieții mele. Cele 4 vânturi ale pământului au fost gemetele mele. 4 copii mi-au fost răpuși de boală și de foame. Și acum când a venit vremea să mor, când sunt bătrân și trebuie să mor, mi se aduc 4 milioane.
5: David,
8: îmi vor da ele înapoi tinerețea mea pe care am petrecut-o în lipsuri.
5: David,
8: sufocat de durere, învălătucit în amărăciune, încununat de tristețe, îmi vor aduce ele înapoi măcar o singură zi a faptii mele. Măcar o singură lacrimă de-a mea căzută pe piatră. Măcar un singur scuipat dintre cele ce mi-au fost aruncate în obraz. 4 milioane de blesteme. Iată ce înseamnă cele 4 milioane de ruble ale tale. Nu-mi trebuiesc banii. Nu-mi trebuiesc banii. Vă spun eu. Bă, eu un evreu bătrân ce moare de foame aici. Nu-l văd pe Dumnezeu, dar o să mă duc la el și să-i spun: ce faci tu cu David? Mă duc.
5: David, întoarce-te!
4: Liniștiți-vă, doamne Laser, el o să se întoarcă. Așa e întotdeauna la început. Eu am umblat mult prin lume și o știu. Sângele se urcă la cap, picioarele tremură, omul blesteamă. Da, astea sunt fleacuri.
5: Vai, mamă, ce strâmbă e oglinda asta.
1: Mamă, unde s-a dus tata? Eu vreau să trăiesc.
4: Aruncă ciobul la Roza. Frumusețea dumitale vor reflecta oamenii. Frumusețea dumitale o să reflecteze universul și în el ai să te oglindești dumneata. Mai ești aici, muzicantule. Atunci,
10: cânte-ne ceva. Te rog eu, o sărbătoare ca asta nu merge fără muzică.
7: Să cânt tot aia?

0: La ce te gândești, David? Permite-mi să fiu nu numai secretarul dumitale particular, ceea ce mă onorează, dar și prietenul dumitale. De când s-au primit banii, te văd mereu abătut și trist și mă doare când te privesc așa.
1: De ce m-aș bucura, Nolius?
2: Roza, nu păcătui fata de Dumnezeu, David. Oare nu ne odihnim ochii cu frumusețea și tinerețea ei? Altădată, nici tăcuta lună nu avea dreptul să o privească, nici stelele să șoptească una altia despre frumusețea ei. Și acum, uite-o, iată-o, în ziua în-amiaza mare, umblând în trăsură în văzul lumii și însoțită de călăreți.
1: Naum?
2: Ce-i cu Naum? E de mult bolnav, asta o știi și tu. Ori moartea pe o saltea de puf nu-i cu nimic mai rea decât una pe caldărâm. Dar s-ar putea să mai aibă zile, să mai aibă de trăit.
3: Stăpâne, te așteaptă în curte Abraham Hesin și o fetiță trimisă de Șonca.
1: Ce vor? Bani? Dă de șură, dă de câți fac rogan și lasă-i să plece.
2: Oh, până la urmă o să ne înghită toți banii, Nulius. Pentru a doua oară îi dau lui Hesin, dar el e ca nisipul. Oricâtă apă i-ai turna, nisipul tot uscat și tot însetat rămâne.
1: Astea sunt fleacuri, bani și așa avem prea mulți. Dar îmi face rău să mă uit la oamenii, Lius. În ziua în care mi-ai adus averea asta.
4: În care o meriți din plin după atâta suferință, Leiza.
1: În ziua aceea oamenii s-au schimbat atât de mult în rău. Dumitale, îți place când oamenii te întâmpină cu o plecăciune prea adâncă? Mie nu-mi place. Oamenii nu sunt câini ca să se târie pe burtă. Dar, dumitale, îți place, Nulius, când oamenii îți spun că ești cel mai înțelept, cel mai mărinimos, cel mai bun dintre oameni atunci când, de fapt, nu ești decât un evreu bătrân ca toți alții? Mie nu-mi place, Nulius. Nu se cuvine ca fiii Dumnezeului dreptății și al milei să spună minciuni, chiar dacă ar trebui să moară pentru adevăr, oricât de crud ar fi el.
4: Bogăția e o forță cumplită, Lazar. Nimeni nu te întreabă de unde vin banii tăi. Ei nu văd decât puterea dumitale și se închină.
1: Puterea? Pot eu cu toți banii mei să cumpăr o singură zi de sănătate și viață pentru Naum?
4: Dar ce crezi că starea lui Naum e atât de gravă?
1: Gravă. Trei domni cu mare renume nu l-au văzut ieri. Și mi-a spus că Naum o să moară peste o lună. Că de pe acum e mai mult mort decât viu. Oare nu e totul un vis, Nulius? Oare nu este acesta râsul satanei?
4: Dar mă sperii, prietene. De ce să petrece în sufletul dumitale?
1: Nu te atinge de sufletul meu, Nulius. În el e beznă. Ce să mă fac?
4: Da,
1: ce să mă fac?
4: Calmează-te,
1: Nulius. Nulius, dumneata mi-a dus moartea. N-am fost eu oare resemnat în fața morții? Nu așteptam oare ca pe un prieten? Dar dumneata ne-a dus bogăția și eu vreau să dansez. Vreau să dansez, dar moartea mă apucă de inimă. Vreau să mănânc, fiindcă foamea m-a răzbit până în fundul oaselor. Dar stomacul meu bătrân nu mai primește hrana. Vreau să râd, dar fața mea plânge, ochii mi lăcrimează, iar sufletul meu urlă de spaime morții. În oasele mele e foametea, iar în sângele meu a pătruns o treabă. Nu, nu mai am salvare. Moartea m-a învins.
4: Săracii, David.
1: Ei, și?
4: Ei, te așteaptă săracii, David.
1: Săracii așteaptă întotdeauna.
4: Acum văd că ești pierdut într-adevăr, David. Dumnezeu te-a părăsit, David.
1: Asta mi-o spui? Mie?
4: Da. Auzi, dumitale să vorbesc, David Laser. Fii atent, ești la cheremul satanei.
1: Julius, prietenul meu, mă sperii. Prin ce mi-am atras mânia dumitale și vorbele astea teribile și aspre? Ai fost întotdeauna bun cu mine și cu copiii mei, părul ți-e cărunt ca și al meu pe chipul dumitale. Am deslușit mai de mult un chin ascuns și te stimez, nu, Lius? De ce taci? O flacără înspăimântătoare arde în ochii dumitale. Cine ești, dumneata? Nu, Lius. De ce taci? Nu-ți lăsa ochii în jos. Mă simt și mai îngrozit când nu-i văd. Atunci pe chipul dumitale pare scris cu scritură de foc un adevăr neclar, un adevăr cumplit și înspăimântător ca moartea.
4: David,
1: vorbește.
4: Taci, ascultă-mă, ascultă-mă. De la nebunie te voi întoarce la rațiune, de la moarte te voi întoarce la viață.
1: Tac și te ascult.
4: Nebunia ta e aceea, David Laser, că toată viața ai căutat pe Dumnezeu, iar când Dumnezeu a venit la tine, i-ai spus: eu nu te cunosc. Moartea ta, David Laser, este faptul că orbi de nenorociri, ca un cal ce își învârtește în neștire roata. Tu nu i-ai văzut pe oameni și ai rămas singur printre ei, cu bolile și bogăția ta. Acolo, afară, te așteaptă viața, iar tu, orb cum ești, îi închizi ușa. Dansează, David! Dansează! Moartea a ridicat arcușul și te așteaptă. Păi multe grație, David Laser.
1: Ce vrei de fapt de la mine?
4: Întoarce-i lui Dumnezeu ce ți-a dat Dumnezeu.
1: Mi-a dat ceva mie Dumnezeu?
4: Fiecare ruble din buzunarul tău e un cuțit pe care îl înfigi în inima flămândului. Împarte tot ce ai săracilor, dă pâine flămânzilor și ai să învingi moartea.
1: Lui David nimeni nu i-a dat o coajă de pâine atunci când era foame. Sau poate crezi că săturându-i pe ei am să satur foamea din oasele mele?
4: Prin ei să spotolești foamea.
1: Am să-mi întorc sănătatea și puterile?
4: Prin ei ai să fii puternic.
1: O să alung oare moartea care s-a și cuibărit în sângele meu subțire ca apă în arterele și venele mele vârtoase ca niște sfori uscate? O să-mi întorc viața?
4: Prin viața lor ai să-ți prelungești viața. Acum ai o singură inimă, David, și ai să ai milioane de inimi.
1: Dar eu am să mor.
4: No, ai să fii nemuritor.
1: Și ce cuvânt cumplit a pronunțat buzele tale? Cine ești tu de cutezi să pronunți nemurirea? Oare nu în mâna lui Dumnezeu e și viața și moartea omului?
4: Dumnezeu a spus: cu viață previață creind.
1: Dar oamenii sunt răi și păcătoși și flămândul e mult mai aproape de Dumnezeu decât sătulul.
4: David, săracii te așteaptă. Or să plece îndată. Săracii așteaptă întotdeauna, dar până la urmă se satură să aștepte și pleacă.
1: La mine n-or să plece. Nulius, Nulius, cum de nu ți-ai dat seama până acum că eu aștept de mult pe săracii, că glasul lor îl port în urechile mele, în inima mea? Cheamă-i pe săraci aici, cheamă-o aici pe Șura, nevastă mea și pe copiii mei, Naum și Roza și pe toți servitorii, cât sunt.
4: Da, îi voi chema.
1: Cheamă-i pe săracii care așteaptă afară.
4: Îi voi chema.
1: Tu-te-n stradă și vezi, nu cumva mai sunt și acolo alți săraci care așteaptă și de-i vezi. Cheamă-i și pe ei, căci seta lor îmi usucă buzele, foamea lor îmi sfâșie pânt pe
5: trecere și în fața norodului vreau să-mi bestesc cea din urmă și neclintită vrere. Hai, du-te, du-te.
0: Facă-se voia ta!
5: Du-te!
0: Facă-se voia ta!
4: Duhul Domnului a trecut deasupra mie și părul mi s-a zbârlit. Adonai, Adonai, tu m-ai urcat în vârful muntelui și îi înfățișez lumii fața mea bătrân și trist. Dar asta e voia ta. Poruncește și mielul o să devină leu. Poruncește și leoaica înverșunată o să-și întindă pruncilor sfârcule sale dătătoare de forță. Poruncește și David Laser, albit în umbră, o să se ridice neînfricat până la soare.
2: Ce a fost nulus atât de grav când ne-a transmis porunca ta? Nu ne-am făcut cu nimic vinovați față de tine și dacă avem vreo vină, cercetează-o, dar nu ne privi atât de aspru, David.
6: Pot să mă așez?
4: Tăceți și așteptați.
2: Da.
4: Încă n-au venit toți cei pe care i-am chemat. Tu, Roza, stai jos dacă ești obosită. Da. Dar când o să vină timpul, să te ridici în picioare.
7: Stai jos și tu, Naum.
8: Grazie, fiul dumitale, Naum. Bună ziua, David Laser. Pace casei dumitale.
4: Pace, Abrame. Dar de ce spui cu atâta pompă, David Laser? Nu îmi spuneai simplu, David.
8: Fiindcă acum ești un om mare. Mare om, David Laser. Da. Altădată știam de David. Dar iată că acum stau afară și te aștept. Și cu cât aștept mai mult, cu atât mai lung se face numele dumitale, domnule David Laser.
4: Ai dreptate, Abrahame. Când apune soarele, mai lungi se fac umbrele. Și cu cât omul se face mai mic, cu atât se mărește numele lui. Da, ai răbdare, Abrahame. Așteaptă puțin.
9: Aici nu este decât un lac eu. Pe că noi suntem oaspeți!
10: Bă, garane! Te duci într-un graj de scui pe jos!
9: Domnule Laser, am întâlnit un om leit cu un drac, cam bătrân, dar care m-a apucat de gură și mi-a zis aia. Te cheamă David Laser, ăla a primit moștenirea aia mare. Și l-am întrebat, și ce vrea cu mine? Iar el mi-a răspuns, David vrea să te facă moștenitorul lui. Ați început să râdă. Acum, că am venit de la cheul ăsta în dumneavoastră, mă ia la roș.
10: Nu pune mâna pe mine.
4: Julius e un om vesel și niciodată nu scapă prilejul ca să facă șotii. Dumneata însă, ești oaspetele meu și te rog să mai aștepți puțin.
11: Ei, cum merge negoții, Ivane? Acum aveți o concurență mai mică?
12: Prost, șura, prost. Mușterii tot nu sunt.
13: Vai de sufletul nostru.
11: Ai, e foarte rău că nu sunt mușterii.
14: Ia mai taci, mama. N-ai vrea să-mi dai iar cu funingine pe față?
0: David, pentru un moment o să trebuiască să te mulțumești numai cu atât. Milioanele dumitale îi sperie pe sărați și nimeni nu vrea să vină crezând că e o înșelătorie la mijloc.
9: Ăsta e omul care m-a luat.
6: dumneata! Bună ziua!
9: Bună ziua!
15: Mulțumesc, Nolius! Și acum ia, te rog, cerneală și hârtie și așează-te la masă lângă mine.
6: Da, da, da, da.
15: Și pentru că ceea ce am de spus e foarte important, te rog să înscrii totul exact și fără să greșești, căci de fiecare cuvânt al nostru o să dăm socoteală lui Dumnezeu.
6: Da.
15: Pe voi, pe toți, am să vă rog să vă ridicați și să ascultați cu cea mai mare atenție, pătrunzând înțelesul vorbelor pe care o să le rostesc. Ridică-te în picioare, Roza!
2: Dumnezeule, ai milă de noi! Ce vrei să faci, David?
15: Taci? Jură? Tu ai să mă urmezi.
16: Totul e gata!
15: După moartea fratelui meu, Moise Lazar, eu am primit o moștenire de 2 milioane de dolari.
16: Ce înseamnă 4 milioane de ruble?
15: Mă întrerupi, Nolius? Da, asta înseamnă 4 milioane de ruble. Și azi, supunându-mă glasului conștiinței mele și voii lui Dumnezeu, și totodată în amintirea copiilor mei care au murit de foame și de boli la vârstă fragedă, am hotărât după legile Domnului Dumnezeu, care este milă și adevăr, să-mi împart toată averea celor săraci. Așa e, Iulius. Bucurați-vă, inimile, voi ce suferiți, și prin surâsul buzilor voastre răspundeți milii cerești. Și mergeți de aici, în oraș, ca vestitori ai fericirii, și străbătând străzile și piețele, strigați tuturor: David Lazar, un evreu bătrân, care trebuie să moară în curând, își împarte averea sărașii. Așa e, Iulius?
16: Așa e, David, așa e. Spiritul tău îl văd înălțându-se spre culmi și te văd cum bați asurzitor în porțile de fier ale eternității strigând: deschideți-vă! Te iubesc, David! Eu îți sărut mâna, David! Sunt gata să mă târâi ca un câine pe burtă și să-ți împlinesc poruncile toate. Cheamă, David, strigă: trezește-te, pământ! Miază noapte și miază zi, apus și răsărit, vă poruncesc prin voința lui David, stăpânul meu, să răspundeți la chemarea celui ce cheamă și cu cele 4 oceane de lacrimi să veniți și să vă aștereți la picioarele lui. Cheamă, David, strigă!
15: Miază noapte și miază zi,
16: apus și răsărit,
15: pe toți vă cheamă David!
16: Pe toți vă cheamă David!
15: Oameni, vă rog să nu mă înșelați și să țineți minte că totul are o măsură și o socoteală. Și acolo unde e nevoie de 10 copeici, nu cereți 20. Și acolo unde ajunge o măsură de mei, nu cereți 2. Căci tot ce prisosește unuia, îi lipsește altuia. Și ca frați buni, fii aceleași mame, cu sânii plini, dar care se acă repede, nu vă nedreptățiți unul pe altul și nu amărâți pe această mamă darnică, dar și economă. Putem începe? Nolius,
16: da, da.
15: E totul gata?
16: Da, aștept, aștept, David.
15: Atunci așezați-vă la rând, vă rog. Banii nu-i am deocamdată, sunt în America, dar eu am să scriu exact cui și cât îi trebuie fiecăruia, după nevoile sale.
2: David! David, ce faci cu noi? Privește pe Roza, uite că la bietul n-au.
17: Suntem noi mai puțin copiii tăi decât aceștia adunați de pe stradă. Și nu suntem noi fratele și sora celor ce au murit. Eu am să plec, mă duc în lume.
15: Nu pleca,
17: nu, nu mai am ce căuta aici. Am am auzit că ne-ai chemat pe toți. Hai, Naum, hai, nu mai avem ce căuta aici. Rosa, Naum, copiii mei, nu?
5: Tu rămâi, mamă, unde să te duci? Tu trebuie să rămâi alături de mine. Ești gata, Nullius?
18: Da, da, da.
5: Atunci, apropie-te, cinstite om. Apropie-te, dumneata, care stai primul la rând.
8: Iată-mă, David.
5: Cum te cheamă?
8: Numele meu e Abraham Hesin. Ai uitat oare numele meu? Ne-am jucat împreună când eram amândoi copii.
5: Liniște, liniște. Așa trebuie pentru oricine, Abraham. Nullius,
18: numărul 1. Mai târziu am să liniez hârtia, David. Deci numărul 1, Abraham Hesin.

0: ce-o fi cântând numai într-o parte? O trâmbiță așa de bună!
1: Cum vrei cu o asemenea trâmbiță să-l întâmpin pe David Laser?
0: Trâmbița e foarte bună și tatăl meu a cântat pe vremuri din ea.
1: De când tatăl dumitale o fi cântat el din ea? Dar cine s-a așezat pe ea de așa boțită?
0: Trâmbița e foarte bună!
2: Lăsați Gâlceava și nu mai umbriți aceste clipe de bucurie, Selina! Asta nu i-ar face plăcere lui David, trebuie să vină.
3: El a adus pacea și fericirea pe pământ și tot pământul îl cunoaște. Eu vin de departe, unde sunt alți oameni diferiți de voi, cu alte moravuri. Și cu voi sunt frați numai în suferință și nevoi. Dar și acolo a ajuns veste despre David Laser, cel ce împarte pâine și fericire, și lumea îi binecuvintează numele.
2: Auzi, auzi, Șura, e vorba de bărbatul dumitale.
4: Aud, Abrame, eu aud tot. Numai glasul lui Naum, care s-a prăpădit, nu-l aud. Și nici ciripitul rozei nu-l mai aud. Mă rog, moșule dumitale, care ai umblat mult prin lume, n-ai întâlnit cumva pe drum o fată frumoasă, cea mai frumoasă din câte există pe pământ?
3: Nu, nu, nu am văzut-o pe fiica dumitale. Eu bat drumurile mari și acolo nu întâlnești nici bogătași, nici oameni frumoși. Am întâlnit oameni care adunându-se vorbeau despre David Laser că a tămânduit o femeie de o boală ce n-avea leac.
2: Nu, nu, nu, nu, asta nu e adevărat.
3: Am mai auzit că David a redat vederea unui orb din născare.
2: Nu, nu, nici asta nu e adevărat. Cineva a

0: Nu e un om ca noi toți.
1: Spuneți-mi, vă rog, adevărul. Eu am venit aici trimis de oameni și picioarele mele bătrâne au străbătut o cale lungă de multe verste, bătut de un soare nemilos, ca să aflu adevărul. Cine este acest David care aduce bucurie oamenilor?
2: Întreabă-l pe el! Pe el! Uite-l că vine!
3: Bine venit, binefăcătorule!
4: Dumnezeu să te binecuvânteze, tătucule!
1: Numai bucurie ne-ai adus!
3: Să fim sănătos!
1: Tu ești David Laser care împarte fericire și pâine tuturor oamenilor de pe pământ?
2: De ce taci, David? Na? Aceștia sunt oamenii pe care i-ai făcut fericiți. Hai, vorbește-le! Ei așteaptă!
5: De ce taci, David? Ne sperii, nu ești tu, David, cel care ne aduce bucurie?
6: Vorbește-le, David! Cuvinte de bucurie așteaptă auzul lor nerăbdător și tăcerea ta, ca aceea ales pe zilor tăcutele pe sufletele, strivindu-le de pământ, vorbește-le!
7: Pentru ce toată cinstirea asta? Pentru cine? Pentru mine, un om sărac, bătrân, aproape de moarte? Ce am înfăptuit eu? V-am dat bani și pâine, dar banii ăștia sunt ai celui de sus, de la el au venit. Și la el, prin voi, s-au înapoiat. Tot ce-am făcut e că n-am ascuns banii ca un hoț și n-am devenit un tâlhar ca aceia care l-au uitat pe Dumnezeu.
6: Așa e, nu este. Nu, David, nu este așa. Cuvintele tale nu sunt demne de un înțelept și nu au fost rostite de un om smerit.
7: Iar mi-ai izbăvit sufletul de un păcat mare. De ziua bucuriei am apărut posac în fața norodului. De ziua fericirii lui nu mi-am înălțat privirile spre cer, ci spre pământ le-am coborât. Eu, un om rău și bătrân, pe cine am încercat să înșel cu prefăcătoriile mele? Doar zilele și nopțile le trăiesc din plin în cântare, iar dragostea și fericirea o sorb prin toți porii mei. Atunci, de ce m-am prefăcut trist?
8: Șura!
5: Da?
8: Nevastă, vină mai aproape de mine.
5: Sunt aici, David.
8: Față de tine nu mi-e rușine să plâng nici lacrimi de tristețe, nici lacrimi de bucurie. Să mergem un pic mai încolo.
1: Ei plâng.
9: Lăsați-i să plâng.
5: Noi nu mai avem niciun copil, David.
8: Nu vorbi așa, Șura. Căci toți copiii din lume sunt copiii noștri. Nu are copii acela care are 3, 6 și chiar 20, iar nu acela care nu le știe.
5: Lăsați-mă, vreau să-i vorbesc lui David
10: Leitor.
5: Unde e David? Unde e David, cel care a împărțit bogățiile? 2 zile și 2 nopți l-am căutat prin tot orașul, dar casele tăceau și oamenii râdeau de mine. Spuneți-mi, oameni buni, nu l-ați văzut pe David? Nu vă uitați așa la sânul meu gol, că un om rău mi-a sfâșiat hainele și fața mea umplut-o de sânge.
1: David, e aici cu mine.
5: David e aici. Îndurați-vă de mine, oameni buni. Nu mă înșelați. Oare am auzit eu bine? David e aici.
11: Da, acela e David. Numai că e întârziat, că el și-a împărțit toată averea.
12: Da, a dat-o toată
5: Bun. 2 zile și 2 nopți l-am căutat, înșelată de lume, și acum iată m-a ajuns, dar prea târziu. Atunci am să mor aici, în mijlocul drumului, căci nu mai am încotro să merg.
6: Cred că te caută pe tine, David.
8: Ce vrea femeia asta?
5: Tu ești David? Ești David, cel ce aduce bucurie oamenilor.
1: Da, el este.
8: Da, eu sunt.
5: Nu îndrăznesc să te privesc.

0: Unde trebuie să fii ca un soare? O, David, o, David, cât te caut! Toți oamenii m-au înșelat. Ba-mi spuneau că ai plecat, ba că nu ești, ba că n-ai fost nici când. Un bărbat mi-a spus că el e David și mi s-a părut bun, dar s-a purtat cu mine ca un tâlhar.
1: Itică-te, femeie!
0: Lasă-mă, lasă-mă să mă odihnesc la picioarele tale. Sunt obosită de moarte. Acum sunt liniștită. Acum sunt fericită că sunt la picioarele lui David, cel care aduce bucurie oamenilor.
1: Dar ai venit prea târziu, femeie. Am împărțit tot ce am avut și nu mai am nimic.
2: Dar sigur că da, noi am împărțit deja totul. Așa că du-te acasă, femeie, du-te acasă. Nu mai avem nimic, absolut
1: mai
2: nimic.
1: Mai țină cruzime, nu, Lius.
0: Asta nu se poate. Te rog, David, David, dă-mi ceva bani. Salvează-mă, David, salvează-mă. Sunt obosită de moarte. Salvează-mă.
3: Dă-i bani,
0: David, dă-i bani. Vedea, tata, te cheamă Jura.
3: Da.
0: Jura. Da. Ești nevasta lui. Am auzit de dumneata. Te rog, pune o vorbă pentru mine, Jura.
3: Ridică-te, draga mea.
0: Pune o vorbă.
3: Ridică-te, draga mea, aici atâta praf și părul tău negru e așa de frumos. Hai, stai puțin colea și odihnește-te. David, o să-ți dea sigur ceva.
1: Ce să fac? Ce să fac, Nulius?
2: Nu știu. Iată socoterile, să vezi că nu mai avem niciun bănuț. Eu sunt un avocat cinstit și nici de cum un falsificator de bani ca să-ți facă rost zilnic de câte o moștenire din America. N-am ce face și mă plimb prin lume.
1: Asta e posibil. Nu m-am așteptat la așa ceva din partea dumitare. Și totuși, ce să fac? Ce să fac?
3: David, David, vino puțin cu mine. Vreau să spun ceva.
2: Și? Te-a bătut rău, femeie? Dar se vede cât de colo că acela care te-a bătut era un om neîndemânatec, căci nu ți-a scos ochii așa cum intenționase.
3: Nulius, vino, te rog, aici.
2: Prezent? Prezent, doamne, prezent. Prezent?
1: Câți bani avem, Nulius, ca să ajungem la Ierusalim?
2: 300 ruble.
1: Să îi le dai, femei, Șura nu mai vrea să plece. Sunt foarte obosit, Nulius, aș vrea să mă odihnesc. N-aș vrea să mai văd azi oameni. Nu, să mergem, Șura. Privește, Șura. Iată locul unde s-a scos toată viața noastră. Uite cât de sărăcăcios, de trist. Ascultă-mă, Nulius. Nu există moarte pentru om. Care moarte? Ce este moartea? Cine o fi acela atât de trist care a născocit vorba asta tristă? Moarte. Poate că ea există. Nu știu eu. Eu însă, Nulius, eu sunt nemuritor. Ce înfiorător. Sunt nemuritor. Unde e sfârșitul cerului? L-a pierdut. Unde e sfârșitul omului? Eu

0: ai slăbit fie în vecii vecilor numele tainic al aceluia care dă nemurire omului.
1: Numele

0: Trăiască nemuritor în nemurirea focului.
1: N-ai putut să-i afli numele.
0: Trăiască nemuritor în nemurirea luminii.
1: Miază noapte și miază zi.
0: Care este viața?
1: Răsărit și apus.
0: Și oprească
1: chem
0: întunericul în fața lăcașului luminii nemuritoare.
1: Răbiți! Veniți în ajutorul diavolului.
0: Nemuritor!
1: Cele patru oceane de lacrimi, revărsați-vă aici în abisurile lor, să îngropați pe om. Veniți!

0: praf și pulbere s-a ales din tot Nolius. Muntele ce a atins cerul s-a năruit piatră cu piatră. Ce-a ajuns muntele? Ce-au ajuns milioanele pe care mi le-ai adus tu? Iată, de un ceas caut în hârtie o copeică, o singură copeică ca să dau unui sărac și nu o găsesc. Nu se poate. Spune-mi că ai greșit. Ai milă de mine și spune-mi că ai greșit, că pe undeva mai sunt niște bani.
1: Vino-ți în fire, David. Tu nu vezi că-ți pierzi rațiunea? De două zile și două nopți stai aici la masa asta și cauți ceea ce nu există. Ieși în curte și spune-le oamenilor care te așteaptă că nu ai nimic și lasă-i să plece.
0: De 10 ore am ieșit și le-am spus oamenilor că nu posed absolut nimic. Și a plecat vreunul din ei, stau aici și așteaptă neclintiți în durerea lor ca o stâncă. Și doar le-am dat totul. Mi-am plâns lacrimile toate. Le-am dat tot sângele din inima mea. Ce mai așteaptă ei? Ce mai vor de la un biet evreu care și-a secătuit viața?
1: Ei așteaptă o minune, David.
2: Taci, Nolius.
0: Tu îl ispitești pe Dumnezeu. Cine sunt eu ca să pot face minuni? He? Ce să mă fac, Nolius? Să iau o funie și să mă spunzul de un copac acela care a trădat odinioară? Nu sunt oare într-adevăr un trădător care cheamă ca să nu dea nimic, care iubește ca să nenorocească? Ai cum mă doare inima. Ai ce frică mie. Ascunde-mă, Nolius. Nu există vreo daie în care să nu pătrundă lumina. Nu ar exista ziduri atât de groase prin care să nu treacă glasul lor. De ce mă strigă? Sunt doar un om bătrân și bolnav și nu mai pot îndura atâta chin. Și eu am avut copilași și mie mi-au murit copiii. Cum îi chema? Nu le-am uitat. E acela căruia îi se spune David, care aduce bucurie oamenilor.
1: Așa ți se spunea ție, David Laser. Dar înșelat ești, David. Ești înșelat tot așa cum sunt și eu.
0: Apără-mă, domnule Nolius. Du-te, dumneata, și spune-le, dar tare, ca să te audă toți. David Laser este un om bătrân și bolnav și nu are nimic de dat. Pe dumneata ori să te asculte. Ai o înfățișare atât de respectată și o să plece cu toții la casele lor.
1: David, așa, da. Ai și început să vezi adevărul și curând ai să-l spui oamenilor. Cine a fost acela care a spus că David Laser e în stare să facă minuni? Cine poate să-i pretindă lui Laser să facă minuni când el nu-i decât un om bătrân și bolnav și muritor ca toți oamenii?
0: Un om ca toți oamenii, muritor ca toți.
1: Și nu l-a înșelat oare pe Laser dragostea? Ea i-a spus, am să fac totul. Dar de fapt n-a ridicat decât colbul de pe drum, ca vântul cel orb, ca vântul care orbește ochii și tulbură somnul. Atunci Duceți-vă la acela care i-a dat lui David dragostea și întrebați-l: pentru ce l-ai înșelat pe fratele nostru David?
0: Așa e, Nullius, ce-i trebuie omului dragoste dacă ea e nepucincioasă? Ce trebuie viață dacă nu există nemurire?
1: Du-te și spune-le asta. Ei te vor crede și o să-și înalțe glasurile până la cer și noi o să auzim în sfârșit răspunsul cerului. Spune-le adevărul și ai să vezi pământul trezindu-se.
0: Mă duc, Nullius, și am să le spun adevărul. Eu n-am mințit niciodată. Deschidem ușile, Nullius. Mă duc.
3: N-ai vrut să mă asculți pe mine, atunci n-ai decât să-i asculți pe ei. M-ai făcut să mă târâi pe burtă ca un câine. Nu m-ai lăsat o clipă să-mi strecoră privirea prin crăpătura porții. Ai tăcut ca să-ți bagi joc de mine. Vrei să mă ucizi cu tăcerea ta, cu nemișcarea ta. Atunci ascult acum. Ascultă și răspunde dacă poți. Nu mai e diavolul cel care îți vorbește acum. Nu e fiul amurgului cel ce cutează să-și înalțe glasul, ci omul, fiul tău iubit, grija ta, dragostea ta, duioșia și speranța ta. El e cel ce se zvârcolește azi ca un vierme sub călcâiul tău. Hei, taci! Minte-l cu tunetele tale, înșală-l cu trăznetele tale. Cum de-și îngăduie să ridice ochii spre cer, să ajungă ca anatema? Oh, de l-aș vedea pe om târându-se înapoi în vizuina lui întunecată, să putrezească acolo însingurat, să se îngroape în beznă, acolo unde se lășluiește groaza cea fără de seamăn. Auzi? Și ăsta nu sunt eu, sunt ei. Diavolul are întotdeauna dreptate.
0: Ajută-mă, Nullius. Acum or să dea buzna aici. Ușa asta nu-i deloc rezistentă, au să o spargă.
4: Ce-au spus?
0: Nu vor să creadă, Nullius. Încerc să săvârșesc minuni. Ai văzut tu morți să strige? Eu am văzut morți pe care i-au adus cu ei.
3: Atunci nu-ți rămâne decât să minți, David.
0: Ce să mă fac? Învață-mă, Nullius.
3: Să fugim, David.
0: Da, să fugim, Paulus.
3: Am să te ascund într-o odaie întunecoasă de care nu știe nimeni. Și când ei au să doarmă, obosiți de așteptare și de foame, am să te trec printre cei adormiți. Am să te salvez. Ei or să te aștepte. Dormind, ei or să te aștepte și o să viseze visul mari așteptări, în timp ce tu n-ai să mai fii.
0: Și eu n-am să mai fiu.
3: Da.
0: O să fiu fugit.
3: Tu vei fi fugit. Să vedem atunci cum o să mai vorbească ei cu cerul.
0: Hai să fugim. Da, să fugim. Dar unde vrei să mă duci, Nullius? Există oare un singur loc pe pământ unde să nu fie Dumnezeu?
3: Eu am să te duc la Dumnezeu.
0: Nu vreau! Ce-o să-mi spună Dumnezeu? Și ce-o să-i răspund eu lui Dumnezeu?
3: Am să te duc în pustiu, să-i lăsăm aici pe oamenii răi și vicioși, posedați de râia suferințelor și care se repede asupra gardurilor și stâlpilor ca porcii ce se scarpină.
0: Dar ei sunt oameni, Nolius!
3: Renunță la ei și mergi în pustiu și te înfățișează neprihănit în fața lui Dumnezeu. Piatra să-ți fie perină, șacalul care urlă să-ți fie prieten, numai cerul și nisipul să-ți audă suspinele de căință și nici o pată din păcatul altcuiva să nu apară pe omătul imaculat al sufletului tău. Cine rămâne printre leproși se molipsește de lepră și numai în singurătate s-a ajuns să-l vezi pe Dumnezeu. În pustiu, David! În pustiu!
0: În pustiu, David!

0: Grăbește-te, David! Grăbește-te! Ei sunt pe urmele noastre! N-au zvuitul!
1: Nu mai pot! Ajută-mă să mă întind și lasă-mă să mor aici!
0: Am ajuns la mare. O să luăm o barcă de la pescari și o să ne lăsăm în voia valurilor. Te poți încrede mai curând în valurile dezlănțuite decât să te aștepți la milă din partea oamenilor. Ia uită-te cu atenție, David. Ce e albul acela din zare?
1: Nu văd nimic.
0: E orașul care te așteaptă. Și acum ascultă cu atenție. Ce este vuietul ce se aude în depărtare?
1: Vuietul? Asta e ecoul valorilor mării.
0: No. Sunt oameni, David, care or să vină acum aici, or să pretindă minuni de la tine și or să-ți ofere domnia peste toți oropsiții pământului. Pe când stăteam ascunși în cariera de piatră, am văzut doi inși grăbiți în drum spre oraș, vorbind că te-a răpit cineva hain, că trebuie să fie eliberat și să ți se dea domnia peste cei oropsiți.
1: De ce să fiu răpit? Sunt un biet evreu, bătrân și bolnav, și nu un bulgăr de aur ca să fiu răpit. Lasă asta, Norius, dumneata, aiurez ca și văian. Mi-e somn.
0: Dar ei vin încoace.
1: N-au decât să vină. Ai să te spui că David a dormit și nu vrea să facă nimic.
0: Dar vino-ți în fire, David.
1: Dar nu vreau să facă nimic. Noapte bună, Marius. Sunt bătrân și nu-mi place să bat câmpii.
0: David, trezește-te, David, mulțimea se apropie, scoală-te-ți spun, te faci că dormi, eu nu te cred. A dormit, carne blestemată, vin, ei vin, iar împăratul lor doarme. Ei vin, iar făcătorul lor de minuni doarme. Ei aduc coroana și moartea, iar victima și stăpânul lor prinde vântul cu gura larg căscată, plescăind dulce și doarme dus. O specie vrednică de plâns. În oasele tale e perfidia, în sângele tău e trădarea și în inima ta e minciuna. Mai curând să te bizui pe o apă curgătoare și pe valurile ei, să pășești ca pe o punte. Mai curând să te sprijini de aer ca de piatră, decât să-i încredințezi trădătorului mâniați, semeață și visurile tale amare. Scoală-te, David! Scoală-te! Scoală-te!
1: Ce-i asta? Se puce, Marius. Se fugim. Pe unde o fi? Omul. Unde mai a dus? Tu auzi cum urlă. Vin aici după mine. Scapă-mă, Marius.
0: Drum nu mai există. În fața ta este prăpastie.
1: Ce să mă fac? Să mă arunc în prăpastie și să-mi sfarm capul de stici? Dar ce sunt eu? Un făcător ca să mă înfățișez înainte la Dumnezeu, înainte de a fi chemat? De m-ar chema Dumnezeu, sufletul meu ar zbura spre el mai iute ca să ceată. Ei strigă! Ei mă cheamă! Du-te, Du-te mai încolo, Julius. Vreau să vă rog. Du-te, du-te.
0: Nu zăbovi mult, David. Ei sunt aproape.
1: Tu auzi, Doamne. Ei vin. Eu îi iubesc. Dar dragostea mea e mai amară decât ura și e mai neputincioasă decât nepăsarea. Ucide-mă și întâmpină-i tu. Ucide-mă și întâmpină-i cu îndurarea și cu dragostea ta fără hotare. Cu trupul meu îngrașă pământul secătuit și fă-l să rodească pâine. Cu sufletul meu potolește tristețea și fă să răsune râsul și bucuria. O, Doamne, dăruiește oamenilor bucurie.
0: Iubește-te, Doamne! Iubește-te! Ei se apropie!
1: Iubește-te, bucurie! Și aici încă un cuvânt, un singur cuvânt și... și l-am uitat. Vai, ce multe cuvinte sunt. Și mie-mi lipsește unul singur. Dar poate că tu n-ai nevoie de cuvinte.
0: Lipsește un singur cuvânt? Ciudat. Ei mi se pare că l-au găsit pe-al lor. Noi auzi cum urlă. Da. Ridică-te, David, și întâmpină-i cu trufie. Am impresie că au început să-și cam bată joc de tine.
1: Mi-e frică de ei.
0: Întâmpină-i cu semeție și lovește-i cu adevărul, David.
1: Să rămâi lângă mine.
0: Așa.
1: Altfel, iar am să uit unde-i adevărul. Ce vreți? Da, eu sunt David Laser. De ce mă urmăriți ca pe un hoț și cu strigătele voastre mă hărțuiți ca pe un tâlhar?
0: Ce vreți? Plecați de aici! Prietenul meu, David Laser, nu dorește să vă vadă!
1: Da? Dați-mi pace să mor aici. De altfel, moartea s-a și apropiat de inima mea. Înapoiați-vă acasă la nevestele și copiii voștri. Nu am cum să vă ușurez suferințele. Plecați! Așa e, Nulis.
0: Așa e, David, așa e.
2: Nevestele noastre sunt aici și copiii noștri sunt tot aici. Iată-i, ei stau și așteaptă un cuvânt bun de la tine.
1: Nu mai am putere și nu mai am nimic de spus. Plecați!
3: Ne-ai chemat, David, și noi am venit. E mult de când așteptăm în tăcere chemarea ta miluitoare. Și până la hotarele cele mai îndepărtate ale pământului s-a auzit chemarea ta, David. Și negri s-au făcut drumurile de câți oameni au pornit. Au prins viață potecele mărginașe, cărăruile înguste au răsunat de pași. Și în curând ele o să devină drumuri largi și mari. Și după cum tot sângele din trup, atât cât este el, se îndreaptă spre inimă, așa se îndreaptă numai spre tine, nefericiții din întreaga lume. Te salută Domnul nostru, David, noroadele de pretutindeni au venit să-ți închine ție, pământul și viața lor toată.
1: Suflet!
3: Dreptate!
1: Ce vreți?
4: Dreptate!
1: Spune-mi, te rog, Nuliu, spune-mi, te rog, dreptatea e o minune?
3: Norodul nu mai vrea să te vadă sfătuindu-te cu acela al cărui nume noi nu ne încumetăm să-l rostim. E dușmanul omenirii. Și noaptea pe când dormeai, el te-a răpit și te-a adus pe locurile acestea. Numai că nu i-a dat prin cap să răpească și inimile oamenilor. și inimile bătând fără încetare mi-au condus la tine.
0: Oh, am impresia că sunt de prisos.
1: Nu mă părăsi, Nullius.
5: Plecați! Plecați voi de aici! Voi îl ispitiți pe Dumnezeu! Eu nu vă cunosc! Plecați!
6: Plecați de aici!
5: V-am dat tot și nu mai am nimic! Plecați!
6: N-auziți, mâinomilor! Plecați, David Bulari!
3: Atunci de ce ne-a chemat? Ne-a înșelat! Faci una ca asta, David! Ce-ai făcut cu oamenii? Afurisitule!
6: Aveți dreptul să-l acuzați pe David?
7: Predătorule! El a indicat morții din vorbinte ca să-și poată joc de ei! Dați cu pietre în el!
6: Înșelat, David! Să-l lovim cu pietre!
1: Loviți-mă cu pietre! Sunt un trădător!
0: David, ori să te omoare, ori să te omoare, David.
1: Este
0: teamă-i, David, este teamă-i, te vor ucide. Lasă-mă!

Adio, neghiobule. Răsărit și apus, miază noapte și miază zi, priviți și ascultați. David Laser, care aducea bucurie oamenilor, a fost ucis de oameni și de Dumnezeu. Adio, neghiobule. Mâine oamenii o să găsească aici cadavrul tău și o să-l îngroape cu pompă, după obiceiul lor. Ucigași cu inimi bune, eu îi iubesc pe cei care-i ucit. Și din pietrele astea cu care te-au omorât, vor să-și ridice un monument înalt și strâmb. Și ca să însuflețească această absurdă construcție funerară, o să mă așeze pe mine în vârful ei. Supune-te, pământule, și smeriți să vii să-mi aduci darurile tale. Ucide, incendiază, trădează, omule, în numele Domnului tău. Pe oceanul de sânge cu dulce miros, îndrept barca cu pânză surpriz cât de doare. Vin către tine după răspuns, păzitorule, al celei mai oribile porți. De data asta n-o să mai mătârâi pe burtă ca un câine, ce-am să acostez pe țărmurile tale mute în chip de oaspete cu renume, în chip de prinț domnitor al pământului. Fii gata! Am să-ți cer un răspuns foarte precis.

0: De ce nu sunt întâmpinat cu surle și trâmbițe? De ce este închisă poarta asta veche și ruginită? Și de ce nu mi se oferă cheie ei? Oare în lumea bună așa se obișnuiește să fie primit un oaspete distins? Un prinț domnitor al pământului? Decât de un singur ușier și acela a țipit. E rău, e foarte rău. Dar eu nu sunt orgolios. Surle, flori, urale, toate astea sunt fleacuri. Odată am auzit cu urechile mele cum trâmbițele cântau imnuri de slavă lui David Laser. Și? Care a fost rezultatul? Ce tristă amintire. Cred că ai auzit de necazul ce s-a bătut asupra prietenului meu, David Laser. Mi-aduc aminte că ultima dată când am flecărit noi doi, tu n-auzise și încă de numele ăsta. Dar acum cred că îl cunoști.
1: Falnic nume.
0: Când am plecat de pe pământ, întregul pământ scanda acest nume. Miliarde de gâtlejuri flămânde scandau acest nume proslăvit. David, potlogarul David, trădătorul David, mincinosul David. În același timp, așa mi s-a părut mie, unii destul de întrăzneți mai copleșau cu reproșuri și pe altcineva. Și pe bună dreptate, căci cinstitul meu prieten, lovit de o moarte prematură, n-a putut să acționeze atât de neprevăzător cu de la sine putere. Numele! Numele aceluia care l-a răpus pe David și alte mii de oameni! Eu am văzut cum murea David și cu el alți mii de oameni. Eu am văzut spiritul lui negru, răsucit, jalnic ca un vierme mort în soare, prăvălindu-se în abisul neființei, în locașul meu, care e acela al morții și al întunericului. Numele! Spune-mi. Nu cumva tu ești acela care l-a omorât pe David?
2: David a atins nemurirea și trăiește nemuritor în nemurirea focului. David a atins nemurirea și trăiește în nemurirea luminii, care este viața.
0: Minți! Minți! Iartă-mă, îndrăsneala, dar minți! E limpede, puterea ta e fără de hotare și până și un vierme mort, înnegrit în soare, tu poți să-l faci nemuritor. Dar oare asta e dreptate? Sau minți și cifrele cărora în fond le ești supus și tu? Sau toate cântarele marchează fals și întregul tău univers nu este altceva decât o mare minciună? Am obosit să tot caut. Am obosit să trăiesc și să mă chinui steril în fugă după veșnicul insesizabil. Dă moartea, dar izbăvește-mă de tortura neștiinței. Răspunde-mi cinstit la întrebările mele, pe cât de cinstit sunt eu în revolta mea de rob. Ai iubit sau nu David? Răspunde! Și-a dăruit sau nu întregul său suflet David? Răspunde! Și n-a fost el omorât cu pietre, David, cel care și-a dăruit sufletul? Răspunde!
2: Da, cu pietre a fost omorât David, care și-a dăruit sufletul.
0: Până aici ai fost cinstit și ai răspuns fără trufie. Dar nepotolind foame flămânzilor,
3: neredând vederea orbilor, ne înviind morții și iscând neînțelegeri, certuri și crunte văsări de sânge, căci oamenii s-au și ridicat unii împotriva altora și în numele lui David săvârșesc acte de violență, crime și prădăciuni. N-a dovedit oare David neputința dragostei și totodată n-a comis el cumva un rău imens care poate fi socotit în cifre și măsurat cu măsură?
2: Da, David a făcut ceea ce spui tu și oamenii au făcut ceea ce le reproșezi tu. Și nu mint cifrele, și exacte sunt cântarele. Și fiecare măsură este exact ceea ce este.
3: În sfârșit, vorbești!
2: Dar nu poate fi măsurat de vreo unitate de măsură. Nu poate fi socotit în cifre. Nu poate fi cântărit pe cântare ceea ce nu știi tu, anatema. Lumina nu are hotare și fără de limită este fierbințeala focului. Există focul roșu, există focul galben, există focul alb, la cărui atingere până și soarele se aprinde, arde și se mistuie ca paiul uscat. Dar mai există și un alt soi de foc, necunoscut, al cărui nume nimeni nu-l cunoaște, fiindcă nu există limită pentru fierbințeala lui. Mort ca cifră, măsură și cântar. David a atins nemurirea, în nemurirea focului.
3: Iar minți. O, cine îl va ajuta pe cinstitul anatema? El e veșnic mințit. O, cine îl va ajuta pe nefericitul anatema? Nemurirea lui e o minciună. Plângeți cei ce l-ați îndrăgit pe diavol, jăliți și suspinați, cei ce căutați adevărul și respectați rațiunea, căci el e veșnic mințit. Eu am câștigat și el îmi ia câștigul. Eu am învins și el îi pune învingătorului lanțuri. Domnitorului scoate ochii, semestului îi da apucături de câine, o coadă fâțuită ce tresare în vânt. David, ți-am fost prieten, spune-i tu că minte! Unde este adevărul? Au nu l-o fi bătut cu pietre? Sau poate zace în fundul râpei alături de stârvuri? Lumina s-a stins deasupra lumii. Oh, lumea nu mai are ochi. I-au scos corbii. Unde este adevărul? Spuneți-mi, o să afle vreodată anatema adevărul?
2: Nu.
3: Spune-mi, o să vadă vreodată anatema porțile deschise? Dar fața ta o să-mi fie dat vreodată să o văd?
2: Nu. Niciodată. Fața mea e descoperită, dar tu nu o vezi. Vorba mea e răspicată, dar tu nu o auzi. Poruncile mele sunt clare, dar tu nu le-ai aflat, anatema. Și n-ai să vezi niciodată. Și n-ai să auzi niciodată. Și n-ai să afli niciodată, anatema. Spirit nefericit, nemuritor doar prin tâlcul cifrelor, veșnic viu în măsură și cântare, dar încă nenăscut, pentru viață.
3: Minți, câine mutălău, hoț care ai furat adevărul din lume și ai zăvărât în fiare intrările. Adio! Îmi place jocul cinstit și obișnuiesc să-mi plătesc pierderile. Dar dacă tu n-ai să ți le achizi pe ale tale, am să strig, să aud întreg universul. Săriți! Hoții! Hoții! N-am ce face și mă plimb prin lume. Știi încotro o să o iau acum? Am să mă duc la mormântul lui David Laser. Ca o văduvă îndurerată, ca un fiu al cărui tată a fost ucis mișelește de după colț, am să mă așez pe mormântul lui David Laser. Am să plâng atât de tare și am să strig atât de îngrozitor, încât n-o să rămână în toată lumea asta un singur suflet cinstit care să nu blesteme pe ucigaș. Pierzându-mi mințile de durere, am să arăt în stânga și în dreapta. N-o fi acesta ucigașul? Nu e acesta cel care a contribuit la fapta sângeroasă? Nu este acela, acela de colo trădătorul? Voi plânge atât de amar și voi acuza atât de înfricoșător, încât toți, toți, fără excepție, toți de pe acest pământ vor fi ucigași și călăi. În numele lui David Laser, care a adus bucurie oamenilor. Iar atunci, când de pe culmea muntelui de cadavre urâte, pestilențiale, murdare, am să vestesc lumii că tu l-ai ucis pe David și pe oameni, am să fiu crezut. Doar ai o faimă atât de proastă. De mincinos, de potlogar, de ucigaș.
0: Adică!

0: Ați ascultat Anatema de Leonid Andreev. Traducere Nadia Lovinescu. Adaptare radiofonică Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Nullius, George Constantin. Șura, Leopoldina Bălănuță. David Laser, Constantin Codrescu. Paznicul, Ion Pavlescu. Femeia, Adriana Trandafir. Pelerinul, Mihai Mereuță. Șonca, Rodica Sanda Țuțuianu. Ivan, Boris Petrov. Puriches, Petre Moraru. Roza, Monica Mihăiescu. Naum, Mihai Niculescu. Hesin, Eugen Cristea. Flașnetarul, Teodor Daneti. Bețivul, Ion Chelaru. În alte roluri: Olimpia Niculescu, Nicolae Călugărița, Cicerone Ionescu, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Redactor: Georgeta Răboș. Asistența tehnică: Ioana Teodorescu și Stella Botez. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nici n-am văzut alta care să se strecoare mai sprintenă și fără teamă printre bulboanele astea.
1: Da, ce-i drept am și doi luni trași scusiți. Cunosc toate primejdiile și capcanele de pe Arauca.
0: Nu-mi pare rău că din pricina fierbințelii nu m-am putut ține pe cal și am cerut lui Don Santos, luțarul al dumitale, să-mi facă hatârul unui locșor pe puntea voastră. Obra subțire de... n-a vrut să primească niciun gologan.
1: Acum ajungem la pâlcul de stejar. Acolo puteți să prânziți în toată voia, ba chiar să și trageți un pui de somn la umbra lor deas.
0: Parcă de somn nu-mi arde mie. De acolo și până la vadul de la Bramador e o zvârlitură de praști. Acolo zic și eu că e loc bun de odihnă.
1: Dumnealui însă, doar dânsul e aici cu punga și cu porunca, nu-i cu gândul la popasul de la Bramador. Îl mână dorul să revadă mai curând Altamira.
0: Păi dacă e așa, capitane, nici eu n-am scos un singur curințel.
2: Ce mi-am cerut, capitane? O cunoști pe vestita Donia Barbara, despre care atâtea se aud prin băncile, tribunalele, chiar și prin saloanele din Apure.
1: Păi de, cum să vă spun, eu nu sunt de prin părțile astea.
2: De cum așa? Doar i s-a dus buhul de la un capăt la altul al Venezuelei.
1: Noi, senior, cu ale noastre, cei de pe maluri, de prin câmpii, cu ale lor.
2: Îi spune că este o femeie aprigă, căpetenia unei cete de bandiți, care au poruncă să ucidă. Nesupărați de nimeni, pe oricine încearcă să se împotrivească planurilor ei.
3: Ia uitați-vă, ia uitați-vă dumneavoastră care voia să trageți în caiman. Ia uitați-vă, senior, cum stau colo pe plajă.
2: Ce drăcie și ce precis țintisem. Parcă... că în ultima clipită mi-a deviat cineva mâna.
0: Erau vreo câteva legioane și toate au scăpat și au trit-o frumușel. Nu făceau rău nimănui. Se prăjeau liniștite la soare.
1: Nu zău, parcă te bucuri că au scăpat și nu alta.
0: Ce se pare? Acum ajungem la locul de popas. Și fierbințeala mea s-a topit de atâta sudoare. Păcat că m-a lăsat. Mă deprinsesem cu ea ca și cu un prieten de nădejde. Pe mine mă iertați. Preț de jumătate de ceas, mă culc la umbra copacilor.
2: Capitane, poate că pe omul ăsta îl cunoști.
1: Îl cunosc? Nu pot să spun, fiindcă azi îl întâlnesc pentru întâia oară în carne și oase. Dar după câte am auzit de pe la oamenii acestor meleaguri, bănuiesc că e un anume Melchiades, căruia îi se zice Țintașul.
4: Nu te înșel, capitane, chiar el e.
2: Și țintașul ăsta, ce fel de om e?
1: Gândiți-vă la lucrurile cele mai rele pe care vi le puteți închipui despre cineva și mai adăugați ceva pe deasupra, fără teamă că întreceți măsura. E un păcătos de venetic. Și că ar fi tâlhărit o vreme prin pădurea San Camilio, iar de câțiva ani, coborând prin tot bazinul râului Arauca, s-a aciuat la Donia Barbara. Vorba aia, a tunat și a adunat. Se pricepe la furat cai, la câte și mai câte. Pe scurt, e omul de încredere, mâna dreaptă a Doniei Barbara.
2: O să zic că nu m-am înșelat.
1: V-ați înșelat doar când l-ați lăsat să se urce în barcă. Și de nu mi-o luați în nume de rău, vă dau un sfat. Fiindcă sunteți tânăr și pe cât se pare străin prin părțile astea și am prins drag de dumneavoastră. Fiți cu ochii în patru cu Donia Barbara, doar mergeți la Altamira, care e la cheremul ei. E o femeie care am brobodit la bărbați cu duiumul, pe care nu-i robește cu drăgostelele, îi ia mințile cu băutura și face cu ei tot ce-i place. Iar când e vorba de un dușman, ori de unul care îi se pune în cale, îl înlătură fără să clipească. Nu strică, să vă mai spun o dată. Fiți cu mare băgare de seamă. Femeia asta are un întreg cimitir pe suflet.
2: Îți mulțumesc, capitane. Știam că ești un om dintr-o bucată. Dar fii pe pace. 4 ani de zile am tot învățat legile, tocmai ca să vin aici și să facă dreptatea să fie mai presus decât forța.
1: Să vă mai spun numai câteva cuvinte. Vedeți, așa vorbește lumea și de

0: Nici nu-ți vine să ai prea multă încredere. Orice câmpean e mincinos. Și chiar când spune ceva adevărat, atâta umflă lucrurile că e ca și cum ar minți.
1: Asta o știu prea bine, doar m-am născut în ținut. Acum m-am învins răpușeala. Să tragem un pui de somn.

0: venit, domn Luzardo! Noi și Nihotar la Altamire.
1: Antonio! Antonio, ai uitat cumva cum hoinăream amândoi după faguri de albine sălbatice?
0: Santos, vechea prietenie.
1: Măi, nu te-ai schimbat la înfățișare, ești chipeș, semeț.
0: Dumneavoastră, da, sunteți altor. De nu s-ar fi întâmplat să aflu că veniți cu luntrea asta, nici nu v-aș fi recunoscut.
1: Cum, prin urmare, nu te-am luat pe neașteptate?
0: Pe cât se pare, știrea a adus-o la El Miedo, omul poreclit țintașul. Mie mi-a fluierat-o Juan Primito, unul cam tehuit de la El Miedo, de pe moșchia Dunei Barbara. La el ce îngușe și încăpușe și duce știrile ca un telegraf. Zău, n-am avut liniște toată ziua la gândul că ați venit și o să mai schimbăm lucrurile. Nu-i așa, taică?
1: Ia te uită, taica Melesio, n-ai fir de păr alb în cap.
2: Indianul nu-și încălnește, Santito. Lăsați-mă să vă spun așa cum vă spuneam când erați de-o șchioapă, până mă-i deprinde să vă spun, domn doctor.
1: Spune-mi cum îți place, taică Melesiu. Doar neamul vostru, al sandovalilor, mi-a fost întotdeauna reazem de nădejde și apropiat.
2: Mă doare inima numai de un lucru, că din 11 feciori ce i-am avut, pe 7 i-am văzut mari și azi nu-l mai am în preajmă decât pe Antonio. Pe ceilalți i-au răpus frigurile, ori au înghițit depărtările. Au rămas de la ei 11 nepoți și nepoate.
1: Dar tu, Antonio, cum te-ai învrednicit?
0: Eu până acum și sunt de unul singur. O mai vedea.
1: A rămas la fel și roșcovul înalt care străjuiește vadul. Altamira, de câți ani te-am mai văzut?
2: Mulțumesc cerului că n-am murit fără să mai văd pe Santito.
0: Acum de bună seamă, tată. Hai să-l mai vezi multă vreme, iar noi o să punem umărul să îndreptăm tot ce au stricat ultimii ani și uneltirile vecinilor. Nu mai putem răbda.
1: Întâi și întâi, mă voi strădui să șterg vechea vrajbă dintre familia noastră și Veri Barchero. S-au irosit multe și prea curs în zadar sânge nevinovat cu răzbunările nesocotite.
2: Și prea mulți s-au ivit care știu să dea porunci și nimic altceva. Parcă n-ar fi munca noastră.
1: Înțeleg, taică Melesiu. V-a venit greu să-l îndurați pe veneticul de administrator Balbino Paiba. Și recunosc că adevăratul vinovat de tot ce se petrece aici sunt eu. Fiindcă era firesc să vă fi încredințat vouă grija treburilor pământului. La drept vorbind, eu n-am căutat niciodată să mă ocup de ele.
0: Învățătura nu v-a lăsat timp?
1: Și dezlipirea de pământul ăsta. Îmi dau seama ce cumplită trebuie să fi fost viața voastră la Altamira.
0: Cum e zicala, țineam turma să nu ia razna.
2: Și n-au fost puține trânterile. Antonio al meu, mai ales, s-a prefăcut că urlă cu lupii de-al de domn Balbino. Ba chiar s-a arătat că vă e dușman, numai să nu-l alunge de aici. Ce mai calea valea? Vă închipuiți și singur de ce n-a venit să vă întâmpine pramatia de Balbit.
1: Mai bine așa, să-și dea rama pe față. Marem dacă i-ar veni în gând să plece de la fermă până nu ajung eu acolo. Fiindcă ce conturi nemăsluite poate el să-mi arate. La fel cu jefuitorii plătiți care s-au perindat pe acolo înaintea lui. Și ce pot eu să-i spun că pentru toate hoțiile lui... Adevăratul vinovat sunt eu.
0: Nu vă judecați așa de aspru. Adevărata făptașa răutăților și strâmbătăților stă în umbră, dar o știm cu toții. Este Doña Barbara, care îi cântă în strună judecători și polițai și temir cine.

0: S-ai sprăvit? La ce am mai venit încoace, dacă nu mai e nimic de făcut? La ce?
1: Stați, stați, Oleacă. Să nu ne punem numai cenușă în cap. Da, judecați dumneavoastră. Dintr-o parte, Doña Barbara, dintr-alta o haită întreagă de administratori, care mai de care mai pungași, își fac de cap cu vitele noastre. Ba, ca și cum pacostea asta n-a fi de ajuns, hoții de cai din Canaviche vin puhoi peste Altamira când li se abate. Pe urmă, comisiile guvernamentale își iau caii de aici cu japca, fiindcă Doña Barbara, ca să-i scape pe ei, îi trimite pe toți pe capul nostru. Până am venit noi de hac.
0: E mai... e un prăpăd. Ruina cea bine meritată.
1: Ne mai rămâne ceva, domn doctor. Animalele sălbatice, din fericire, au fugit de când n-am mai ținut stână la Altamira. Și tocmai asta l-a fost scăparea. Vă duc într-o noapte la pășunea cu izmă de la Matalu Sardera, ca să vedeți că mai aveți ce apăra. Dacă mai zăbovați câteva zile, domn Balbino se hotărâse să dea iama și în ele, ca să le împarte cu Doña Barbara. Degeaba muirea asta furisită s-a încurcat cu el.
0: Cum adică? Paiba e noul ei amant?
1: Drăcine, nu știați, domn doctor? Chiar așa. Bancă Doña Barbara s-a fălit că ea a învârtit lucrurile ca să ne-l vâre în suflet pe Balbin.
0: Asta mi-a făcut totalerul ăla cu două fețe de împuternicit al meu. El mi l-a recomandat. Câte locuri dragi răpite pe nedrept. Uveral, la Ciusmita, pădurea de palmieri.
1: Stemata pădure de palmieri. Da, senior. Acolo și spășește vina. Acela care l-a smuțit pe tatăl dumitale împotriva fiului mai mare și a iscat-o dinioară vrajba între rude de sânge.
0: Mai trăiește bietul meu văr Lorenzo?
1: Dacă se poate numi viață suflare care i-a mai rămas. Lumea zice arătarea din La Bacherenia. E o ruină omenească. Se spune că Doña Barbara l-a adus în starea asta după ce l-a amăgit și l-a pus să-i vândă pe nimic toată averea, aruncându-l apoi ca pe o zdreanță și trăind cu colonelul. Eu zic însă că și-a primit pedeapsa pentru nemernicia lui. Se usucă că trebuie.
2: Vin cu oamenii care vin spre noi atunci.
1: Ăsta Rușcovanu și Bondoc e văcarul Maria Nieves. E și repune și numele ce-l poartă, că pare nume de femeie. Venanțiu e îmblânzitorul nostru de cai, feciorul ciobanului.
0: Așa îmi amintesc de el. Tare vrednic.
1: Iar flăcăul acesta, voioș, neastâmpărat, jumătate negru, jumătate indian, e...
2: Dați-mi voie, domn doctor. O să mă înfățișez singur că Antonio e prea pehlivan. Eu sunt Juan Palacios, dar toți îmi zic păsăroiu. Și așa puteți să-mi spuneți și dumneavoastră. Nu sunt întotdeauna de casă, dar pe mine vă puteți bizui în orice împrejurare.
1: Așa te vreau, păsăroiule.
0: Bravo. Vorbele sunt făcute ca să fie spuse.
1: Dar de ce sunteți așa de puțin? Ce cu ceilalți băieți?
2: Păi tocmai de asta ne-am grăbit încoace. Abia ai plecat că au și încălecat și au șters-o la cuibul tartoriței la El Miedo.
0: Dar domn Balbino Paida n-am mai dat pe aici?
2: Nu? În schimb el i-a ademenit pe băieți.
1: Nu-i cine știe ce pierdere. Doar toți erau vânduți, niște neisprăviți și niște coți.
0: Dar niște corbi, care mai de care s-au întrecut să rupă câte o bucată din trupul moșii străbune.
1: Mai e încă un trup sănătos. Stă în puterea noastră să-i tămăduim rănile.
0: Tu mai tărie de cuget, prietene, din copilărie. Mai știi? Hai să mai vedem și restul acareturilor.

0: Eh, poftiți la masă.
1: Nu mi-e foame.
0: Eh, asta e din pricina oboselii. La noapte o să trebuiască să dormiți aici în odaie, așa cum e. Dar mâine dimineață o să spui un cuvar și o să rânduiți lucruri de ceva mai bine. Deși ar fi mai sănătos să reparăm toată casa.
1: Deocamdată să o lăsăm așa. Până într-o lună o să trecă pe aici domn Encarnacion Matute, căruia i-am propus să-i vând Altamira. Dacă îmi dă un preț potrivit, mă învoiesc numai decât.
0: Așadar, vreți să vă despărțiți de Altamira?
1: Cred că e cel mai cuminte lucru pentru mine.
0: Adică să nu schimbăm nimic, dar stăpânii. Iată cheile casei. De asta mai ruginită e de la salon. Poate nu mai merge, fiindcă de atunci de 13 ani nimeni n-a mai deschis ușa aceasta. Toate au rămas așa cum le-a lăsat reposatul numit ale părinte, fiii Serena Ușară.
1: Dă-mi sfeșnicul. Deschide salonul.
0: În odaia asta s-a stins părintele dumneavoastră, după ce ura aprinsă de domn Lorenzo l-a împins la fapte necugetate.
1: Un alt blestemat. Mai zace și acum un fipt în perete. Așa cum am aruncat eu pumnalul ăsta ruginit, așa să faci și tu cu ura împotriva lui Don Lorenzo. Ajunge cât a nimicit ura pe meleagurile astea.
0: Voi face tocmai.
1: Ai dreptate. Ai dreptate. Îngrijește-te ca de mâine să înceapă repararea casei.
0: Da.
1: Nu mai vând

0: Am picat drept în ciorbă.
1: Intră, Melchiades.
0: Vin mai târziu, Doamna Barbara. Stați și mâncați întâi.
2: Intră, Melchiades. Nu te teme, doar aici nu scâini.
0: Sunteți sigur? Păi, domn Balbino. Am venit numai să vă spun că toți cei au ajuns cu bine la San Fernando și să vă aduc ce vi se cuvine. Iată aici banii.
1: Ia.
2: Monezi de aur. Ce mi-e dat să văd?
0: Numărați, numărați. Să vedeți dacă e bine.
1: Nu greșești niciodată, Melchiades. N-ai acest nărav al altora. Bine, ce mai să-mi spui? Pe onul trimis de tine înainte nu mi-a lămurit tot.
0: Păi să vedeți. La San Fernando aud că a sosit doctorul Santos Luzardo ca să cerceteze de la cap la coadă toate procesele pe care le-ați câștigat împotriva lui.
1: Așa?
0: Am fost curios să cunosc omul. Am ciulit bine urechile. Pe unde se arăta el?
1: Și-ai auzit multe, mă închipui.
0: Mai nimic. Doar că doctorașul vorbește tare frumos.
2: Da, da.
0: Mi-am găsit și un locșor în barca lui. N-am mai încontrat un pic în vorbe.
1: Și la ce socoteală ai ajuns?
0: Socot că e un bărbat îndrăzneț și primejdios?
2: Nu te pierde cu firea, țintașule. Știm noi că nu ești omul care să se plece în fața domnișorilor.
0: Să vedeți cum stau lucrurile, domn Balbino. Nu că mă pierd cu firea, da. Dar omul e înăltișor bine. Și se mai și înalță dacă trebuie. Iar Antonio, omul lui de încredere, e bărbat mai dârz decât credeți.
1: Ne-auzi.
0: Împreună
2: de... Atunci, mâine dimineață, o să-l mai retezăm, nițeluș, ca să ne fie pe măsură.
0: Nu uitați, domn Balbino, mai bine să culegi decât să semeni.
2: Fii pe pace. O să știu eu să culeg mâine ce semăn azi. Mâine... La primul ceas află el, doctorul Luzardo, ce poate pierdea administratorului lui, Balbino Paiva.
0: Dacă n-aveți nimic să-mi porunciți, cu voia dumneavoastră, mă duc.
1: Nu te merg chiar des.
2: Ia. Ia. Iarăși cubește pasărea Iacaho. Cui o mai fi prevestit sfârșitul?

0: Salut, băieți! Uite, vin jorile pe caii surei zilei.
1: Prima treabă ce avem de făcut? Nu să învățăm la călărie armăsarul Saruin. Adică domn doctor are nevoie de un cal bun pe măsura lui și armăsarul ăsta, care lumea scufierului e unul dintre cei mai
0: buni. Asta zic și eu. Domn Balbino, care se pricepe la cai, ce a lui, a lui, pusese ochii să-l ia pentru el.
1: Hai să ne grăbim, băieți. Uite, vorbim de lup. Uite că se și arată matafala de Balbino.
2: Nu mai lungiți vorba! Ia-l domnului barba la și gata!
1: Armăsarul ăsta neînsemnat cu fierul e lui domn doctor Lusardo, fiindcă a fost prins în savanele Altamirei. Nu veni mătăluță cu scornel, fiindcă e mânzul unei iepe de la El Miedo. A înțărcat bălaia. Aici s-a cam terminat cu hoțiile.
2: Dar de când ți s-a ascuțit așa mintea și limba, băi Sandovale?
1: Hai să mai vezi, mătăluță, și altele. Nu pe plac.
2: Ce
3: se petrece aici?
4: Vă întreb încă o dată ce se petrece aici.
2: Păi, omul ăsta a fost obraznic cu mine.
4: Dumneata cine mai fi?
2: Balbino Paiba, omul dumneavoastră.
4: Adică s-ar cuveni să fie administratorul meu.
2: E, da.
4: Ai sosit la țanc, după cum văd. Și de bine ce ai venit, cauți ceartă. În loc să-mi cer scuze, fiindcă n-ai fost aici aseară cum ți-era datoria.
2: Nu știam că era să veniți de cu seară. Abia acum îmi dau seama că sunteți aici. Asta fiindcă gândesc că dumneavoastră trebuie să fiți stăpânul dacă îmi vorbiți așa.
4: Cine faci că uneori gândești?
2: Păi, bun, eu v-am cerut scuze. Acum mi se pare că e rândul dumneavoastră. Ca să fiu sincer, nu sunt obișnuit să mi se vorbească așa.
5: Fără îndoială n-ai pretenții prea mari.
6: Acum avem cine să ține seama și de munca noastră.
2: Adică vreți să spuneți cumva că sunt concediat și că rolul meu aici s-a sfârșit?
5: Încă nu. Întâi trebuie să-mi prezint socotelile. Dar asta mai târziu.
2: Când poftiți.
0: Da. Vă așteaptă.
1: Haideți, băieți, haideți, băieți. Ce faceți acolo? Păi cum încă n-ați trifonit roibul? Ia uitați-vă cum tremure de furie, de parcă ar tremura de frică. Și asta numai cât i-am arătat funiile. Aoleu, ce o să mai facă când o să-l trântim la pământ? Hai, hai!
7: Noi dacă o zvârli și fie de ca asta, așa cum le-a zvârli și pe celelalte.
8: Apucă-l de coadă, fecioare! Apucă-l de coadă!
1: Păzea, păzea, păzea, vrea să te miluiască!
7: Fetosule, era să mă mângâi pe creștet cu copinele.
1: Prinde-l în nați. Sandos, să-ți aminte când îmblânzei tu însuți caii pe care ți-e lucea bătrânul.
4: Păi încape vorbă, lasă Vanansio, îl îmblânzesc eu.
0: Nu-i nevoie de asta, domn doctor. Aici toți știm că sunteți un om întreg. Lăsați-l pe seama lui Vanansio.
1: La început îl lăsați să gonească după poftă. Apoi încet, încet, aduceți-l să meargă la pas. Hai!
7: Luați aminte la plecare că roibul se zbuncește înainte într-o clipită. Nu joacă decât prea puțin în loc și o pornește ca mânat de diavol.
1: Hai, Venanțu și cu mine o să vă însoțim pe telesă. Hai!
4: Gata! Dați-i drumul! Așa!
7: Ia uitați-vă, ia uitați-vă cum s-a înfipt în spinarea roibului. Parcă-i una cu calul. O să afle și muierile astea de prin jur, care își dau ei fose de bărbat. Ce înseamnă un om adevărat? Vedem noi acum dacă tot ce rage e jaguar.
2: Ușurel, băiete, ușurel. Roibul încă nu s-a întors. Savana are ea hârpoapele și cropii ei.
0: Crop saptul, Ioană.
7: Semet se mai ține armăsarul și nu mai spume. Bravo, roibule! Mai bine mort decât ostenit.

0: Doña Barbara, ce-i povestea asta cu cei trei frați Mondragones? Și că le-ai trimis poruncă cu Melchiades să desfacă peste noapte casa de la Macanilal.
1: Da.
0: Și să o mute în dărâtul adevărate linii de hotar cu moșii Altamira.
1: Așa e.
0: Păi nu pricep nimic.
1: Multe nu pricep tu. Poate îți trece prin cap că fac asta fiindcă mă tem de vecinul cel tânăr?
0: Pă, o fi vreun șiretlic ascuns aici.
1: Să nu-ți mai osteni mintea că nu ține la tăvăleală. Zi mai bine. Ia e tăiat lungul nasului.
0: Ce drăcie! Aștept să mă cheme să-i dau socoteală. Nu mai să-mi o ceară! Ce o să vadă nealui cine dintre noi doi o să dea socoteală?
1: Da?
0: Am fost acolo doar ca să-ți fac plăcere ție.
1: Văd, de dragul meu nu te ispini să-ți pierzi obrazul.
0: Da, ziceam că așteaptă afară cei trei frați Mondragones.
1: Ce mai vor?
0: Păi pe cât se pare, dacă tot le-am păpat terenul, ăsta cu hârtie judecătorească la mână, nu le convine să desfacă tot ce s-a făcut acolo.
1: Cine i-a întrebat dacă le convine orba? Ia cheamă-i încoace.
0: Păi vor să facă ce li s-a poruncit, dar nu-s decât ei trei. Nu răzbesc să mute casa și stâlpi într-o noapte.
1: Să-și ia câți oameni au nevoie, dar mâine dimineață toate să se găsească pe locul unde erau mai înainte.
0: Da.
1: Știi doar că nu îngădui să mi se discute ordine.
0: Gata, gata, mă duc să le spun.
1: Ce?
0: Încă ceva.
1: Ce anume?
0: Melchiades a cam început să calce în străchini.
1: Mi-auzi?
0: A fost lângă doctorul Lusardo pe sub streașina pădurii, unde îi puteam face de petrecani în liniște, iar caimanii din râu ar fi avut grijă să dispară leșul fără urme. Acum e ceva mai greu, că măcar de ochii lumii autoritățile tot ar deschide o anchetă.
1: Vai de cel ce se atinge de Santos Lusardo. Omul ăsta mi-aparține. Îl îngenunchez eu singură.

0: Unde-i casa lui Lorenzo Barchero?
1: Pe cum așa, n-o știi?
0: Nu, de asta te și întreb.
1: Zău! Ce-a copiii și-i țit printre palmieri al cuie? Ha? Ai și ajuns.
0: Vrei să-mi spui de la început?
2: Ei,
3: ce?
2: Ce? Cu cine am plăcerea?
3: Sper că nu dorme în hamac. Sunt Santos Lusardo și vin să-ți ofer prietenia mea.
2: Un Lusardo în casa unui barchero? Iată mâna mea.
3: Să vorbim omenește, Lorenzo. Ar fi absurd din partea noastră să ne încăpățânăm a păstra această funestă ură de familie. Eu, fiindcă în cugetul meu nici nu nutresc astfel de simțăminte. Tu?
2: Eu, fiindcă nu mai sunt domn, nu? Asta ai vrut să spui.
3: Nu, Lorenzo, departe de mine un asemenea gând.
2: Nu contează acum, dar ai dreptate, Santos Lusardo. Eu acum nu mai sunt om, ci o epavă. Fă cu mine ce vrei.
3: Ți-am spus odată. Am venit să-ți ofer prietenia mea. Îți stau la dispoziție oricând îți pot fi de folos. Mă aflu aici ca să mă ocup de Altamira. Și oricum încă nu mai pofti să stau.
2: Ai dreptate. Mă duc după un scaun, fiindcă în casă nu poți intra. E doar vizuina unui sălbătăciun.
3: Te rog din suflet, te rog, nu mai bea, Lorenzo.
2: Doar o înghițitură. Lasă-mă, doar una. Simt o nevoie grozavă. Nu-ți dau și ție, e o treabă, da. Dacă vrei...
3: Nu, mulțumesc. Nu obișnuiesc să beau.
2: Te vei obișnui. Care va să zic? Un Lusardo în casa unui barchero. Și totuși trăiesc amândoi. Ultimii rămași din neam.
3: Știi? Asta e a doua oară când ne vedem.
2: A doua oară? Adică ne cunoaștem?
3: Da, e mult de atunci. Eu aveam vreo 8 ani.
2: Eu? În casa voastră? Pe semn de înainte de...
3: Tocmai. Încă nu se stârnise dușmănie dintre familiile noastre, cu răzbunări sângeroase. Și la noi în casă, toți se mândreau cu inteligența ta extraordinară.
2: Inteligența mea? De ce vrei să-mi vorbești de asta?
3: O amintire răsărit așa deodată. N-am trăit o emoție mai mare în copilărie în ziua în care mama mi-a spus: vino să-l cunoști pe vărul Lorenzo, care își ia diploma la Caracas. Iar când tata m-a lăudat că sunt un călăreț iscusit, tu i-ai răspuns cu un lung discurs care îmi părea o adevărată muzică divină, un discurs despre omenie, despre prietenie, îndreptat împotriva barbariei ce începuse să-și arate colții.
2: Ce idei frumoase! Le-am călcat în picioare.
3: Eu totuși țin să terminăm cu răzbunările. Îți dai seama acum că nu pot fi dușmanul tău. Îți datorez recunoștință sfântă, căci încercând să te imit, am căpătat aspirații nobile. O, zadarnic îi vorbesc. Nefericitul i-a vrut iza de beție.
2: Stai, nu pleca tocmai când încep să mă trezesc. Tu ai vorbit. E rândul meu acum.
3: Să lăsăm. Voi veni altă dată pe aici.
2: Nu, te implor să mă asculți. Ba nu, îți poruncesc. Ai venit să mă zgândărești. Acum ești dator să mă asculți.
3: Fie, uite, stau. Spune tot ce dorești.
2: Da, în sfârșit voi vorbi. Ce mare lucru să poți vorbi.
3: Cum și... n-ai cu cine nu locuiești aici cu fiica ta?
2: Nu mi-am mintit de fata mea. cu blestemata cea de Barbara. Ascultă și atât.
4: Privește-mă bine, Santos Lusardo.
2: Acest spectru al unui om sfârșit,
3: Lorenzo.
2: Acest poet care îți vorbește a fost idealul tău.
4: Ți-e frică? Ți-e frică, Santos Lusardo?
3: Frică? De ce?
4: Taci! Te întreb ca să-ți răspund tot eu.
2: Acel Lorenzo Barchero din amintirea ta vie n-a fost decât o minciună.
4: Adevărul e ceea ce vezi acum. Și tu ești o minciună care se va destrăma curând. Pământul ăsta nu iartă.
2: Și eu mă consideram om civilizat, dar a fost de ajuns să-mi poruncească răzbunare.
4: Și sălbaticul din mine a învins.
3: Lorenzo, și fica ta?
4: Marisela.
2: Marisela! Vino să-ți cunoști vărul!
4: Asta nu iese afară decât dacă o tragi de păr. E mai sălbatică decât un mistreț.
3: Lasă, Lorenzo. Am să o cunosc altă dată. Trec eu mai des pe la tine, da?
2: Stai.
3: La revedere. Ia! Tu ești Marisela?
1: Păi, dacă știi cum îmi zice, la ce mă mai întrebi?
3: Bănuiesc doar că ești fata lui Lorenzo Barchero. Dar voiam să mă conving.
1: Conving? Ce e aia? Da, ce te uiți așa la mine? Ha? Ha? Nu pleci odată! Ha, du-te!
3: Asta te întreb și eu. Nu te duci odată acasă? Nu ți-e frică să umbli singură prin locurile astea pustii?
1: Na, nu o să mă rupă fiarele în pădure! Ce-ți pasă că umblu singură pe unde-mi place? Ce? Ești tata meu? Ca să vii să mă cerți, a?
3: Nu te repezită mai ești, fetițo. Nici măcar să vorbești cu oamenii n-ai învățat.
1: De ce nu mă vezi dumneata?
3: Să știi că am să te învăț. Numai că mai întâi trebuie să mă răsplătești.
1: Arătându-ți
3: chipul pe care te silești atâta să-l ascunzi.
1: Da, bine că nu. Ai, pleacă, pleacă odată, zău. O să te prindă noaptea în pădure.
3: Nu cred până nu-ți văd chipul. E drept, nu ți-am spus. Îmi ești nepoată.
1: Ce?
3: Nu pot crede că o rudă de-a mea ar fi urâtă.
1: Aș! Eu nu-l am decât pe taica, fiindcă pe maica nici nu pot spune că o cunosc. Da, dacă e adevărat că ești rudă, n-ai fi tu întăcut.
3: Sunt var bun cu tatăl tău.
1: Da?
3: Da.
1: A, bine, dacă e adevărat. Hai, privește-mă! Ca să pleci odată!
3: Cât ești de frumoasă!
1: Cum o pleacă! Ai pleacă odată!
3: O clipă, nepoțică! Am să-ți dau îndată prima lecție pentru care m-ai răsplătit înainte. Am să te învăț la ce folosește apă ca să fii și mai frumos. Așa. Rău face tatăl tău că nu te îngrijești așa cum meriți. Dar nu te lăsa nici tu. Am să-ți trimit o rochie ca lumea. Că asta abia te acopere. Un pieptene ca să-ți descurci părul mătăsos și niște pantofi. Să nu mai umbli desculță. Așa, hai. Acum să te însoțesc acasă prin desișul ăsta.
1: Mă duc singură.
3: Hai.
1: Da, pleacă dumneata întâi.

0: Ei, mari pesevinci. Frații au mutat casa azi noapte. Se și vede de unde au scos stâlpul de hotar.
1: Acum e la locul lui. Dar ca să nu mai mute hotarul de colo până acolo, ridicăm aici un gard.
0: Adică vreți să vă împăcați cu sentințele câștigate cu atâta strâmbătrate de către doamna Barbara? Nu-i păcat decât am trudit noi în lipsa dumitale, pe pământul furat acum.
1: Împotriva celor mai multe hotărâri s-ar fi putut face apel cu succes. Numai că eu nu m-am ocupat și la urma urmii, pământ e încă destul. Animale nu prea
0: vreau. Nici animale nu lipsesc, doar că au fugit aiurea. S-au sălbăticit. Noi, puținii prieteni care v-am mai rămas aici, l-am lăsat anume ca să le scăpăm de jefuitori. Aici lipsea un om hotărât. Acum lipsesc numai oameni care să muncească.
1: Într-adevăr, înainte prin locurile astea erau case. Acum e pustiu.
0: Puținii colon rămași i-a alungat un Balbino când și-a luat în primire slujba. Că de, fără oameni care să vegheze, vecinii au dat iama mereu prin vid.
1: Prin urmare, dușmanul n-a fost numai doamna Barbara.
0: Ea, vorba aceea, a făcut cu avutul dumitale tot ce a poftit. Dar și ceilalți au jefuit. N-au mai rușine. De așa bună oară, au stricat adăpăturile de pe pământul Altamirei și le-au mutat unde le-a convenit. Acum pe unii lor prin ziua în amiaza mare cu lasoul vitele noastre. Că despre tâlharul ăla, Mr. Danger, americanul, mar pagume ne face.
1: Văd că lista dușmanilor noștri se lungește într-una.
0: Dar nu ne răzbesc ei. Eu zic să punem iar scocurile la adăpători de vechi, ca vitele să nu-și mai plimbe sete prin vecini. Apoi închidem iarăși trecerea spre Lamhedro, pe pământul mașterii. Mâine...
1: Ascultă, stai, să nu ne grăbim. Înainte de toate trebuie să cercetez actele de proprietate și să studiez legea câmpiei.
0: Legea? Nu știți că pe aici se zice legea de unei Barbara? Oamenii vorbesc că a plătit bani grei ca să-și crească o lege taman pe măsură.
1: Acum cum merg lucrurile pe aici, nu m-ar mira. Dar câte vreme există lege, trebuie să ne ținem de ea. Și să luptăm ca să-i silim să o îmbunătățească ei. Legea trebuie să facă dreptate pe aici. Și în primul rând bieților peoni, atât de loviți de nelegiurile doamnei Barbara. Mâine trebuie să văd ce hram poartă acest vânător de caiman și jaguari, Mister.

0: Poftiți, poftiți, senior doctor, poftiți, poftiți. Știam că aveți să treceți pe aici. Îmi pare foarte rău, dar am fost silit să vă trimit vorbă că am dreptul să împiedic în grădirea trecerii de la Corozalito. Hai, vă rog, faceți-mi cinstea și poftiți, poftiți înăuntru, vă rog.
1: Toți pereții sunt tapisați cu piele fierilor vânate de dumneata?
0: Na, chiar așa, chiar așa. Nu. Jaguarul meu de pază e închis în cușcă. Vă rog, luați loc și să bem câte un pahar de whisky. Nu pot de mâncare. Vă rog, nu mă refuzați. Sunt tare mulțumit că ați venit în casa mea.
1: Fie. Știți, senior Danger, mi se pare că vă înșelați în privința hotarului Barcherenii.
0: Nu, senior doctor, eu nu mă înșel niciodată când spun ceva. Poftiți, pot să vă arăt și planurile. Iată aici, uite, Corozalito și Arconical, amândouă în hotarele proprietății mele. Puteți să vă convingeți cu ochii dumneavoastră.
1: Da. Permiteți-mi să observ că planul acesta ar trebui să fie confruntat cu titlurile de proprietate ale Barcherenii și ale Altamirei, pe care regret că nu le-am adus cu mine.
0: Rău. Credeți cumva, senior doctor, că eu pun pe hârtie lucruri de care nu sunt absolut sigur?
1: Am spus doar că planul singur nu constituie o probă. Nu neg, poate aveți și alte hârtii mai valabile și vă rog să mi le arătați neapărat. Vă previn că am studiat bine situația și posed în mod incontestabil dreptul de a îngrădi trecerea. Mai mult încă, timpul tatălui meu, exista o îngrăditură din care au mai rămas și azi câțiva stâlpi de hotar.
0: Da, pe timpul acela. N-aș vrea să afirm că nu știți ce spuneți, pretinzând și astăzi, însă, aceste drepturi.
1: Credeți cumva că s-au prescris?
0: O, doctore, ce să mai batem apă în piu? Uite, am acte aici, nu vezi? Scrie negru pe alb, autentificat și înregistrat conform legii. Poftim, citește dacă lui. Ha, da, mai bine, hai să tragem o dușcă, doctore.
1: Da, nu știam că Alcornical și Corozalito au fost vândute. Altfel nu veneam să pretind ce nu mi-aparține. Vă rog să mă scuzeți.
0: Nu face nimic, doctore, nu face nimic. Eram sigur că vorbiți în necunoștință de cauză. Hai să facem pace. Eu vă doresc prietenie și băutura o va pecetlui.
1: Iertați-mă, nu pot să primesc.
0: Domnișorii ăștia crescuți în puf. Niciodată nu știu ce spun. Ia să mergem la Lorenzo.

0: Lorenzo! Lorenzo, trezește-te! Sunt eu, vărul tău!
1: Nu mai are mult de trăit. Totuși trebuie făcut ceva pentru el.
2: Bet! Un rămășac ca și subrachiu pe care l-am trimis eu.
1: Rău faceți că-i trimiteți băutură în halul lui.
2: O, doctore, ăsta n-are leac. Lăsați-l să se omoare odată. E încă îndrăgostit de frumușica de Barbarita și bea ca să o uite. Degeaba îi spun. Hei, don Lorenzo, ai un musafir pe doctor.
3: Lăsați-l în pace, tată.
1: Marisela, dar ce schimbat ești?
2: Acum ești seniorita, Marisela, dar tot sălbatică ești ca un pui de jaguar. Ieri m-ai zgâriat groaznic.
3: Păi, de ce pui mâna pe mine?
2: El se înfurie când mă vede, fiindcă îi spun, te-am cumpărat de la tatăl tău și când o murit... Stai, când o murit, iau la mine să aibă pereche jaguarul meu.
1: Prea de tot. Ajunge, Danger. Îl faci pe taică-s-o să se otrăvească cu alcool, jefuiești pământul fetii și pe deasupra mai vorbești și fără rușine.
2: Rău. Dacă vreți să-mi fiți dușman, pot chiar să vă interzic să călcați pe aici. Am tot dreptul.
1: Știu eu ce poveste-i cu drepturile.
2: Nu știu nimic, omule. Nici măcar drepturile nu ți le cunoști.
1: Curând vei vedea că le cunosc și că știu să le apăr.
3: E un om spurcat.
1: O să vă iau la mine, Marisela, ca să vă scutez de umilințe. Să mergem.

0: Păsărâiule!
1: Hei!
0: Păsărâiule, steule! Avem ceva de vorbit.
1: Cu dragă inimă! Dacă ai depus umărul la o treabă cu temei, sunt oricând alături de tine.
0: Știi ce îi umblă prin cap lui Santos al nostru? Hei. Să vândă Altamira.
1: Păi el judecase mal, dar nu Amir. Lui ce-i pasă la urma urmei, afară de amintiri? Se duce fluierând cu bănetul în buzunar și se face mare chițibușar prin tribunalele capitalei. De durut o să ne doare pe noi, că dacă vine vreun moșier samavolnic ca toți ceilalți, ne risipim care încotro.
0: Nu vezi că unii oameni au și plecat pe unde au nimerit? Tocmai de aceea, ca să nu părăsim ogoarele astea, unde fiecare petec roditor a fost stropit cu sudoarea peonilor, fiecare cal de soi l-a crescut priceperea și răbdarea noastră, vreau să-ți împărtășesc gândul meu.
1: Sunt numai urechi. Nu trebuie să ne lăsăm alungați nici de asuprirea maștrei Barbara, nici de slăbiciunile lui Santos.
0: Noi vedem lucruri de la fel. Uite ce am să-l sfătuiesc. Să vândă penele de bătălan strânse anul acesta.
1: Așa.
0: Și cu banii să împrejmuiască Altamira. Și apoi treptat, fără să-și dea seama, am să-l învăț cum să se poarte cu peonii ca să nu mai plece.
1: Bun gând. Altminteri, pământul ăsta binecuvântat ajunge pe mâna Temircui și mai cade în paragină. Și, be, cândva poate că s-or bucura de el măcar nepoții noștri, când o veni o dreptate mai adevărată și pe aici. Nu numai una croită de legile mărimilor.
0: Știam că mă pot bezui pe tine, păsăroile.

0: Domn doctor,
1: la ce hotărâre ai ajuns cu pământul?
2: Încă mă frământ. Nu vezi câți dușmani avem? Ce orzeală mărșavă în jur. Barbara, Danger. Până și guvernatorul ce că e în cărdășie cu ei.
1: Ce să mai spunem noi? Câte am pătimit și tot nu ne-am lăsat îngenunchiați de jefuitorii ăștia. Ceva totuși e de făcut câte vreme noi, cei legați de pământul Altamirei, mai ținem să-l apărăm.
2: Ce crezi că mai putem izbuti?
1: Vindem cei doi saci cu pene strânși și cu banii împrejmuim Altamira și lămurim cu hotarul. Ne aducem în dere toate vitele furate și o să ni se ducă iarăși vestea pentru cai și brânzeturile noastre.
2: Ce-ai chipzuit tu, Antonio, e foarte frumos. Dar cum ținem piept dacă pe de o parte Doña Barbara azmute pistolarii, iar pe de alta îi unge pe judecători?
1: Păi,
2: cum?
1: Păi eu zic așa. Dacă lucrurile se îndreaptă, poate se mai întorc și gospodarii pribegiți din pricina lui Balbino. O să prindă curaj și... De, când s-au ridicat două sate întregi să le țină piept, până și pistolarii or să se lase pe gubași. Și cu tribunalele ai dumneata destulă carte ca să le descoși, nu?
2: Îți mulțumesc, Antonio. M-ai ajutat să-mi limpezez gândurile. Chiar mâine să-i duci Doni Barbara vestea că împrejmuim Altamira și ne adunăm vitele răzlețe.
1: Așa.
2: Și dacă vreo altă înfruntare vrea, ne va găsi pregătiți.

0: Ziua bună, doamna Barbara.
1: Ce vânt te aduce pe la noi, Antonio?
0: Domn doctor Lusardo vă vestește prin scrisoarea asta că a hotărât să împrejmuim Altamira.
1: Da? Ia să citesc. În sfârșit, se va pune odată capăt proceselor pentru hotarul acesta nenorocit. Și fiecare o să stea la el acasă. De mult timp mă gândeam și eu la împrejmuire, dar n-am bănetul doctorului. Și bine face că îl cheltuiește pentru treaba asta. Spune-i doctorului Lusardo că poate să pună fără zăbavă stâlpii de hotar. Dar mă, ne înțelegem noi. Doar să-mi spună cât e partea mea din cheltuială. N-o să ne batem pentru asta, nu?
0: Nu, și cu strângerea vitelor răzlețe la care vă poftește, domn doctor.
1: Ce?
0: Cum rămâne?
1: Uitasem de asta. Spune că în clipa de față savanele mele nu sunt pregătite pentru așa ceva, dar îl voi înștiința de îndată ce putem trece la treabă. Să fii sănătos, Antonio!
2: Pun rămășag că doctorul Lusardo nu o să aibă vreme să facă îngreditura.
1: De ce nu? E o treabă de câteva săptămâni. Atâta doar să nu greșească și să încalce hotarul. Ia cheamă-i aici pe frații Mondragones.
2: Da.
1: Să punem ceva la cale până nu se duce și la colonelul Pernalete. Dacă îl plătește gros, canalia e în stare să treacă de partea lui.

0: Lussardo! Santos Lussardo! Ei, nu mă mai cunoști?
1: Zău, ca să fiu sincer,
0: adu-ți aminte, colegul tău, Mujichita, primul an de drept.
1: A, da, da, cum știu, Mujichita.
0: Ei, ei, Santos Lussardo, ne uimeai cu perorațiile tale. Desigur că ți-ai luat doctoratul. Dar ce vânt te aduce pe aici?
2: Caut biroul șefului civil ca să verific situația proprietăților mele și ale celor învecinate.
0: Aha, află că stai de vorbă cu secretarul, dar azi dimineață colonelul a plecat la ferma lui, așa că am închis biroul.
2: Atunci mă bucur că te-am întâlnit.
0: Ai avut noroc că nu l-ai întâlnit pe colonel. Pierdei timpul degeaba. E prieten la toartă cu Donia Barbara. Cât despre Mr. Danger, află că jupânul are drepturi asupra pământului ocupat. Dar las că aranjez eu lucrurile. Nu degeaba erai cel mai bun din an și prietenul meu. O să-i citesc pe Donia Barbara și pe Mr. Danger în numele șefului, făcându-mă că habar n-am ce între ei, ca să-ți poți înfățișa plângerea.
2: Cum înseamnă că dacă nu te deam de tine,
0: te-ai fi întors acasă cu buzele umflate. E, Santos Lussardo, acum însă n-avea grijă, iar mâine dimineață să fie aici. Nu pleca, dar caută să nu fii văzut, ca să nu trebuiască să-i dau lămurii colonelul înainte de vreme.
2: Există vreun han prin orășel?
0: Nu-i prea de soi. Din păcate, ca să nu ne dibuiască prietenia colonelul, acasă la mine nu pot să...
2: Ascultă, Mujichita, îți mulțumesc pentru bunăvoință, dar eu vin să reclam ceva perfect legal. De ce atâtea ocolișuri?
0: Santos, ai încredere în mine. Tu știi carte, eu cunosc practica. Aici lucrurile au două fețe. Urmează-mi sfatul. Du-te la han, prefă-te bolnav și nu te arăta în stradă până nu-ți dau eu de știre.
2: Da.
0: Pe mâine.

0: suntem la ordinele dumneavoastră, colonele.
1: Cât pe aceea să ne sufocăm caie gonind încoace, ca să ajungem la vreme, după cum ați poruncit.
2: Mojica, da. Du-te și spune doctorul Luzardo să nu se lase așteptat, că dânșii și-au sosit.
3: Bună dimineața la toată lumea!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Dânșii sunt aici. Dați drumul la plângeri.
3: Prea bine. Să mă ierte seniora întâi cu Mr. Danger. Mi-e ușor să dovedesc că are în țarcurile lui vite însemnate cu fierul Altamirei.
0: Și ce înseamnă asta?
3: Simplu, că nu vă aparțin.
0: Zău, se vede că sunteți un novice în ținutul ăsta, doctore. Semnele n-au nicio importanță. Singurul lucru care dovedește proprietatea asupra unei vite este semnul roșu, aplicat cum trebuie.
3: Așadar, puteți prinde vite marcate cu semn străin?
0: De ce nu? Am și obosit tot făcând asta. Cum ați fi obosit și dumneavoastră dacă vă ocupați de fermă? Nu-i așa, colonele?
3: Destul, senior Danger. Mă interesa să mărturisiți că prindeți pe pământul Barcherinei vite nemarcate.
0: Păi și? Nu cumva nu e marca mea. Am actele aici, domnule. Vreți să împiedicați ceva ce se petrece aici de 5 ani de zile?
3: Chiar asta îmi propun. Senior colonel, fiți bun și cereți lui Mr. Danger să arate titlurile de proprietate.
2: Dar mie, ce urmăriți dumneavoastră, doctore Luzardo?
3: Vreau să demonstrez că Mr. Danger calcă legea. Întrucât nu posede suprafața minimă de teren cerută de legea savanii pentru a avea dreptul să prindă vite nemarcate. Vedeți acum că îmi cunosc drepturile și sunt gata să mi le apăr. Acum proprietatea dumneavoastră trebuie să fie îngrădită conform legii.
2: Ușurel, ușurel. Și eu ce rol am în asta, doctore Luzardo? Vorbiți de parcă ați fi autoritatea.
3: Câtuși de puțin, senior colonel. Îi cer autorității doar să impună respectarea unei legi. E, și acum, după ce am terminat cu cazul lui Mr. Danger, să trecem la cel al seniorii.
1: Na.
3: Seniora se opune să-mi adun vitele de pe pământul dumisale, cum o obligă legea savanei.
1: E adevărat ce spune doctorul. Mă opun și acum.
2: Limpede ca lumina zilei.
3: Dar legea e de asemenea limpede și categorică. Și rog pe seniora să țină seama de ea.
1: Țin seama, senior.
2: Ia să vedem ce spune legea, Mojiquita. Ei bine, așa e, seniora. Trebuie să țină seama de lege.
1: Țin seama, v-am spus. Dar mă opun cererii doctorului. Pentru asta primesc pedeapsa prevăzută de lege.
2: Pedeapsă? Să vedem ce scrie legea. Legea e suverană.
3: Nu vă mai osteniți, senior colonel. Legea nu prevede nici amendă, nici arest în acest caz.
2: Atunci, ce vreți să fac eu ca autoritate civilă?
3: Nu mai vreau nimic. Dacă seniora nu-și înțelege obligația, în termen de 8 zile o chem în fața tribunalului, ca și pe Mr. Danger. Orice alte explicații sunt deprisos.
2: Asta n-o s-o înghit. Cineva o să-i reteze înfumurarea doctorașului. O să ducă mai mie în turuie despre lege. Totuși, doctorașul ăsta știe ce-l doare. Trebuie să ne mai uităm și la legi. Așa că faceți unele concesii.
1: Concesii, senior colonel.
2: De pildă, Mr. Danger, mare lucru să puneți câțiva stâlpi. Pe urmă, tot cad ei singur. Că doar pământul acolo nu-i prea tare.
0: Ba chiar moale ca aluatul. Colonelul ăsta e mai estez decât un drag. Dar am și eu pentru el două vaci, o mândrețe zilele astea. O să îi le trimit.
2: Și vor fi bine primite, mister.
0: Atunci ne-am înțeles și pe curând, cum spuneți dumneavoastră pe aici. Doña Barbara, e tare îngândurată astăzi.
1: Petecul ăsta de hârtie pe care poți să-l mototolești și să-l rup bucățele are puterea de a mă sili să fac ce n-am poftă.

0: lucrurile plăcute se lasă totdeauna așteptate. Fericiți ochii care vă văd, doctore Lusardo. Poftiți, poftiți. În sfârșit am marea plăcere să vă văd la mine acasă.
1: Mulțumesc. Sunteți foarte amabilă. Vin cu o cerere și o rugăminte.
0: Da.
1: Prima cu împrejmuirea proprietății.
0: Tot vă mai gândiți la asta, doctore? Nu v-ați convins că așa ceva nu e posibil și nici potrivit aici?
1: Depinde de mijloacele financiare. Ale mele sunt încă extrem de modeste, așa că deocamdată sunt silit să mai aștept câtva timp cu împrejmuirea Altamirei. Doriți să știu dacă sunteți dispusă să suportați jumătate din cheltuielile pentru gardul despărțitor dintre pământurile noastre. Așa cum se cuvine.
0: Dar spune odată tot, omule, prietenește.
1: Cu puțin bani, de care nu duceți lipsă.
0: A, banii contează prea puțin, doctore Lusardo. Mi s-a spus desigur că sunt nespus de bogată, dar vi s-a vorbit și despre zgârcenia mea, nu-i așa? Ei, dar dacă e să plecăm urechea la palavre...
1: Signora, nu mă interesează deloc dacă sunteți bogată sau nu, nici cu sururile ce vi se pun în seamă. Aștept răspunsul dumneavoastră.
0: La naiba, doctore, autoritar mai sunteți. Nu găduiți unui om, adică unei femei, să abată discuția măcar pentru o singură clipă.
1: Vă rog, speruitor, să revenim la subiect. Vă rog.
0: Fie. Ideea împrejmuirii mi se pare bună. Așa se va pune capăt odată pentru totdeauna neînțelegerilor asupra liniei de hotar dintre proprietățile noastre. Chestiune atât de veche și de neclară.
1: Am stabilit măcar o situație de fapt.
0: La asta vă pricepeți mai bine, doctore. Doar sunteți avocat.
1: Dar foarte puțin iubitor de procese.
0: E drept, e drept. Sunteți un om ciudat. Mărturisesc, n-am întâlnit om mai interesant. Nu vă pierdeți răbdarea. Da, nu, doctore, nici gând să mai abat discuția. Dar să vă întreb și eu ceva. Pe unde ridicăm gardul? Pe la casa de la Mecanilal?
1: Dar știți unde am început să pun stâlpii? Numai dacă nu pretindeți că linia de hotar nu corespunde nici acum realității.
0: Nici nu corespunde, doctore.
1: Seniora, vedeți că nu putem fi prieteni. Eu pot fi dispus la discuții, dar nu mi-am pierdut memoria.
0: Dar dacă v-aș spune că gardul acesta trebuie ridicat mult mai departe, a? Și anume acolo unde era linia de hotar înainte de procesele acestea care nu vă îngăduia să mă socotiți prieteni.
1: Cum vă bate joc de mine să visez? Să înțeleg că mi-vă găduiți o restituire care m-ar jigni?
0: Nu-mi bagi joc câtuși de puțin și nici nu visați. Nu mă cunoașteți încă, doctore Lusardo. Știți doar că eu v-am luat pe nedrept pământurile, dar credeți-mă, singur purtați vina.
1: De acord. Există însă autoritatea lucrului judecat. Așa că mai bine să nu discutăm.
0: Dimpotrivă, să discutăm, să ne înțelegem mai temeinic. Doctore Lusardo, dacă ne-am unit forțele, a? Dacă ne-am unit forțele, nimic nu ar mai sta în cale.
1: Adică vreți să...

0: Redați-i fiicii dumneavoastră pământurile Barcherelii.
1: Hai de mine, tocmai cum îmi vorbiți despre ea. Am auzit că Maristela s-a făcut frumoasă, foc,
0: da.
1: Că a devenit alt om de când trăiește în casa dumneavoastră.
0: Trăiește acolo sub ocrotirea mea, ceea ce e cu totul altceva decât ați vrut să insinuați. Asta fiindcă nu are nicio bucată de pâine, în timp ce dumneavoastră sunteți nespus de bogată, după cum ați și recunoscut. M-am înșelat cerând ce nu puteți da, sentimente de mamă.
1: Doctorul Sardo,
0: socotiți că n-am discutat absolut nimic.
1: Acutezat. Degeaba mai țin pistolul la îndemână, nu mai pot.

0: Antonio! Se mai domolește pârjolul!
1: A, mai răbunesc flăcărșii după colțul ăla de pădure. Arde tot de la mecanii la lâncoace. Dar acum îi vin de hac în tineri fără iarbă din jur.
0: Se pare că treaba asta a fost făcută anume.
2: Întocmai flăcările astea nu vin spre noi de capul lor.
1: Aici e mâna Doniei Barbara. Dar acum nu s-a văzut pe la noi asemenea frăpări.
2: Domn doctor, dați-ne încuvințarea și câteva cutii de chibrituri, ca tot ne trebuie.
3: Cu prietenul meu, Maria Nieves, punem foc din toate patru părțile la El Miedo.
0: Nu, păsăroiule, nu! Să căutăm vinovații dacă există și să-i dăm pe mâna justiției să-și ia pedeapsa.
4: Dacă există, zbui, te mai îndoiești că toate astea sunt opera dușmancei tale? Nu dinspre ea a venit focul?
0: Tocmai, dar până la învinuire și proces... îmi trebuie dovezi sigure.
4: Nu e judecată. Nu ești oare un sardo? Fă ceea ce a făcut totdeauna neamul nostru. Repuneți dușmanii. E legea acestui pământ.
0: Nu trebuie, Lorenzo, nu.
1: Cum? În tot răul ești un bine. Flăcările au primit Altamira de nu mai cunoști. În curând, toate pășunile vor fi iarăși pline de vite. Vor veni și cele răzlețite, mai multe decât cele prăpădite în flăcări. Vom fi în sfârșit răsplătiți și noi că nu v-am lăsat să vă dați bătut.

0: Dragul meu, Lorenzo, mă grăbesc să-ți spun, până nu se întoarce Marisela cu cafeaua. Fata a învățat destule lucruri ca să înceapă a primi o adevărată educație. La Caracas există un institut pentru domnișoare și cred că trebuie să o trimitem acolo cât mai curând.
1: Și cu ce o să-i plătesc întreținere?
0: Mă privește pe mine, îți cer doar încuvințarea.
1: Fă cum crezi că e mai nimerit. Ai, știi ceva? Te las cu ea, poate vă înțelegeți mai bine.
2: Cafea.
1: Marisela, nu, nu, lasă, eu nu mai beau cafea. Mă duc să mă întind.
2: Ai puțin nevoie de odihnă, tăicuță,
1: da,
2: nu-i așa?
1: Da,
2: da, tăicuță. Să-mi spui dacă ți-am chicit gustul.
0: E o minune.
2: Apă din fântână lină, rom ca la Caracas și ca să nu mai zici că te-ai mânzit hăstrie, nu?
0: Mai amețit de tot, vrăbiuță gureșe.
2: Păi mai spune și dumneata ceva, omule.
0: Cum să vorbim amândoi deodată, altfel nu-i chip.
2: Nu, nu, asta e prea de tot. Azi dimineață n-am putut să scot un cuvânt de vorbăria dumintale și...
0: Încăre cu gândurile aiurea. Te-aș pune într-o mare încurcătură dacă te-aș întreba ce-am spus?
2: Ha, știi că ai haz. Dar poți repeta ce-am spus eu, adineori?
0: Nu pot, firește. Te-am ascultat, dar sar de la una la alta, te prinde amețeală.
2: Fiecare gândește în felul lui și tot așa și vorbește. Matale, poți vorbi 9 ceasuri în șir, ca o ploaie care nu mai stă.
0: Mulțumesc de comparație. Vorba

0: bea apă de ploaie.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, adică nu vorbești despre același lucru fără să se simtă că ai trecut la altceva. Eu vorbesc altfel.
0: Da. Vorba ta seamănă cu ploile cu soare. Vezi? Îți înapoiezi metafora cu dobândă.
1: A, parcă se ceartă dracu cu nevastă sau nu? Numai că noi nu ne certăm, nu? Oh, ce-am spus?
0: Desigur.
1: Ce-am spus?
0: Așa cum nici eu nu sunt dracul, nici tu. Știi ceva? Ai înflorit, Marisela. E tocmai nimerit să primești o adevărată educație. Și noi ne-am gândit...
1: Eu am tras cu urechea. Poți să mă înscrii la cel mai bun institut de domnișoare din Republică. Mulțumesc.

0: Ce rar te arăți pe aici, Santos. Cu ce-ți pot fi de folos?
1: Dacă n-am fost rău informat, tu știi de ce am venit. Nu e judecătorul districtului.
0: Întocmai știu ce te aduce. Povestea cu moartea peonului de la Altamira, înjunghiat de un necunoscut. Uite, vino cu mine la judecătorie să-mi spui totul. Adică să-mi dai unele explicații, da, și... să-mi arăți ce trebuie să fac.
2: E bine, Mujichita. Nu știi încă ce să faci când e vorba de un asasinat.
0: Asasinat.
2: Mai ales că au dispărut și doi saci cu pene, valorând 20.000 de pesos, bani cu care voiam să-mi împrejmuiez moșia. Sacii îi duceam la cumpărător.
0: Băneț, nu glumă. E, băiete, băiete, nu știu unde ne aflăm. Așteaptă-mă aici o clipă, mă repede înăuntru să-i povestesc toate astea colonelului.
2: Ce treabă are șeful civil cu afacerea asta? N-a expirat termenul prevăzut de lege pentru ca dosarul să treacă în competența judecătorului.
0: La naiba, prietene, zău, colonelul nu e un om rău, dar ține moții să fie el dirijorul în toate, chiar în pricini penale. Și a intrat în cap că omul a murit de o sincopă cardiacă. Da, a, să nu uit, orice se poate întâmpla. N-ai observat, peonul tău nu cumva suferea de inimă?
2: Dracu, tu ai să te îmbolnăvești curând de inimă și numai din cauza
0: fricii. Stai, stai, nu te înfierbânta, prietene. Păi pune-te în locul meu și în locul colonelului. Mai de curând a primit o circulară trimisă de guvernatorul statului, ce? În care le trăgea la toți șefii civili o să punea lăzdravănă pe motiv că s-au adunat diferite crime fără ca făptașii să fie descoperiți. Iar colonelul a răspuns în scris că în districtul lui nu există crime. Toate astea ți le spun în mare taină. Te rog să înțelegi. Eu am bănuit că e vorba de ucigași. Dar cum putem să o întoarcem acum?
2: Fiindcă tu ești aici ca să joci cum îți cântă Pernalete și nu ca să împarți dreptatea.
0: Eu sunt aici ca să-mi câștig pâinea copilașilor mei. Așteaptă puțin. Mă duc să-mi frunt taurul.

0: ți-am spus eu.
1: Doar îmi cunosc bine omul. Colonelului nu i-a plăcut deloc că n-ai venit la el. Te sfătui să cauți să-l câștigi acum.
2: Ți-am mai spus, Mohica, mă ocup personal de cazul pentru care a venit senior și știu bine ce am de făcut.
0: Așa e.
3: Permiteți-mi să vă atrag atenția că acest caz a intrat în competența puterii judecătorești.
0: Stai inițial, Santos, adică știi că...
2: Na, am cam auzit și eu așa ceva. Ce știu dintotdeauna e că decât ori lași de capul lor un judecător și un avocat, apele se tulbură și procesele se țin cu ani.
0: Da, aveți dreptate.
2: Drept care, decât ori vine cineva aici cu un litigiu, mă informez pe stradă cine are dreptate, mă repet încoace și spun acestui senior: licențiat Mohica, dreptate are cu tare. Dă sentința pe loc.
3: N-am venit aici să discut în contradictoriu. M-ar interesa doar să știu cum numiți acest procedeu. Sentință cu sabia?
2: A pune punctul pe i.
3: Dacă aici se scrie cu sabia și pistolul, atunci mi-am pierdut timpul venind să cer să se facă dreptate.
2: Nici o grijă se va face. Și fără dumneata știm că omul era însoțit. Urmărim și acest fir.
3: Însoțitorul era Rafael, fratele lui Carmelito Lopez. Ambii oameni în care am deplin încredere. Și afiind fără ezitare că și el a fost asasinat.
2: Una e ce credeți și alta e să fie și adevărat.
3: Dacă mama, în loc să mă ducă la Caracas la studii, mă lăsa aici să învăț ortografia sabiei, azi aș fi fost colonelul Santos Lusardo. Și mi-ați fi vorbit altfel. În orice caz, vă mulțumesc pentru lecție. La revedere.
2: La revedere. Nu degeaba, doctorașul ăsta nu mi-a plăcut din prima clipă. Cârcută și naibii. Aș înfunda pușcăile cu deal de ăștia. Mâhichita, ia arată-mi dosarul cu drăcia asta, cu mortul de la El Potumo.
0: Da.
2: Treci peste început. Citește cum a fost găsit cadavrul.
0: La cadavru prezenta simptome de descompunere avansată.
2: Simptome? Simptome ai? Când era putrezit și umflat ca o tobă. Tu încurci lucrurile și mai rău. Citește mai departe.
0: Nu s-au putut determina răni și contuzii.
2: Nu spun eu. Păi de ce ai fost acolo dacă nu poți aprecia? N-ai ochi și urechi?
0: Păi...
2: Să-ți fac eu meseria?
0: Generale, amintiți-vă ce mi-ați...
2: Nu umbla cu șoalda! Ai citit raportul trimis de mine guvernatorului?
0: Da, da, da.
2: Acolo sunt expuse foarte clar principiile mele de slujbaș al statului.
0: E adevărat.
2: Fiindcă eu nu-i trag cu tâmpenii, ci spun lucrurile pe șleau.
0: Adevărat.
2: Iar acum să afle guvernatorul că am încercat să mușamalizăm povestea de la El Potumo, fără să cercetăm ca lumea dacă omul a murit de moarte bună ori a fost asasinat și jefuit.
0: Observați, generale, nu scrie moarte naturală.
2: Cum voiai să spun așa ceva? Ori ți s-a năzărit să-mi vii cu păreri personale despre cauza morții?
0: Vai de mine, domnule general.
2: Atunci, dacă ți-ai făcut datoria cum trebuie, stai liniștit.
0: Da.
2: I-am spus și prietenului tău, doctorașul, să stea liniștit, fiindcă justiția își va face datoria. Du-te la el și spune că mă ocup personal de acest caz. El să plece acasă și să nu mă mai bată la cap.
0: Dacă doriți, îl întreb și pe cine anume bănuiești.
2: Nu, mule, nu. Nu-ți dai seama. Dacă ne apucăm să scormonim lucrurile, dăm de mână doniei Barbara.
0: Bă, gândeam la circulara guvernatorului.
2: Aoleu, pe tine o să te îngroape într-un sicriu alb ca pe un prunc nevinovat. Nu știi că la El Miedo nu ajunge nicio circulară, fiindcă guvernatorul e prieten cu doamna Barbara? Are față de ea aplicații care nu se uită.
0: Da.
2: I-a pus pe fugă niște adversari politici cu pistolul. Sintaxul pe alții i-a terminat de tot. Fă ce-ți poruncesc. Du-te de îmbrăbătește pe amicul tău să se care frumușel acasă, că noi o să le lămurim pe toate cum se cuvine.

0: la noutatea?
1: În pădurea El Potom a fost ucis Carmelito Lopez.
0: Și pe asta ai aflat-o?
1: Oamenii mei au auzit ascuțit.
0: Numai că nu e adevărat. Fiindcă se pare că omul a răposat de moarte bună.
1: Parcă un pumnal înfipt în spate ori un glonț nu e o moarte bună.
0: Taman când domn doctor Lusardo voia să-i sprevească cu prinderea animalelor nemarcate din savana deschisă, Carmelito moare în pădurea de la El Potumo și vântul ia cu el penele ce trebuiau să-i aducă banii pentru împrejmuire al Tamirei.
1: Așa e, ce să-i faci, ce să-i faci? În savanele alea suflă mereu vântul.
0: Și cu penele sunt ușurele de tot. Dar de ce râzi, Donia Barbara?
1: Râd când văd ce hoță umană mi-ești. Da, vii și mi-nșir cele petrecute în pădurea de palmieri, deși trebuia să-ți dai seama că asta nu e o noutate pentru mine. Dar nu pomenești nimic de isprăvile tale din zilele când nu te-ai arătat pe aici.
0: Eu? Cum adică?
1: Păi mi-a ajuns și mie la urechi că ai ținut într-un chef cu o fată de la Paso Real. De asta nu vorbești deloc, ha? Îmi îndrugi numai fleacuri?
0: Asta e o calomnie scornită de dușmanii mei. Isprava lui Melchiades, fără îndoială, care îmi spionează mișcările. Altceva e la mijloc. În zilele din urmă erai prea brașă și m-am gândit să dispar un timp, fiindcă nici nu prea mi-a convenit rolul pe care mi l-ai dat de când s-a întors doctorul Lusardo.
1: Fleacuri, prefăcătorii. Tu știi prea bine ce urmăresc eu cu doctorul Lusardo. Să câștig timp. I-am trimis vorbă fetei de la Paso Real că o pățește dacă nu-și bagă mințile în cap. Ai înțeles?
0: Asta e o calomnie, guri spulcate, crede-mă.
1: Calomnie ori nu, eu ți-am spus ce aveam de spus. Și de mine nu-și bate joc nimeni. Și când ieși, trimite-l aici pe Juan Primito. O să-i dau să-i mâneze Marisele 15 monezi de aur. Să se ducă de aici cu tatăl său cu tot. Și să facă ce s-o pricepe ca să nu mai aud de ea.
0: Da, prea bine, prea bine. Aha, încă o socoteală încheiată.

0: N-a fost cu minte că ne-am întors la coliba noastră, tăicuță. Rachiu, îți găseam și în jurul fermei.
1: Lasă, Rachiu. Câtă vreme a fost dus Santos după judecători. Știi că ne temeam să nu ne dea târcoale uneltele ticăloase alea, mai rea decât o mamă vitregă. Aici nu se mai gândește nimeni la noi.
0: Ba, uite că se gândește tocmai cine nu trebuie. Mata Hala aia roșcată de Danger vine spre coliba noastră.
2: Intru fără să bacă, doar suntem prieteni buni, nu? Ia te uită unde se ascund comorile. Bravo, bravo, văd că prețuiești cum se cuvine licorile alese de mine.
1: Beau și eu fără să mai știu când golesc sticla.
2: Da. Uite, ia-i scălește aici, băiete. E contractul făcut ieri.
1: Nu pricep, adică eu...
2: Copăcel, ia uite și stilou, așa, așa, vezi cum te ajut ca să semnezi ca un hidalgo? Aha, e o regulă, gata, uite ce scrie aici. Prin prezenta declar că am vândut lui senior William Danger pe fica mea Maricela pentru 50 de sticle de rachiu.
0: Pleacă de aici, nerușinatule!
2: Stai, nu știi de glumă, și fără contract tot la mine.
0: Am să scot ochii!
3: Estematule, cu pumnalul ăsta!
2: Mr. Danger, nu ia nimic cu forța. Să știi doar că te vreau pentru mine, Maricela. Și tu, Don Lorenzo, dacă mai ridici pumnalul, s-a zis cu băutură.
1: Plecăm de aici, draga mea. Uite acolo. Acolo e mlaștina. Unde scăpăm de tot?
4: Nu, tată. Liniștește-te, l-a auzit. A glumit. Hai, culcă-te. Dar promită, n-ai să mai cer nimic de băut.
1: Fie. N-am să-i mai cer. Dar am să-l omor.
3: Asta n-a fost glumă.
1: Dă-mi clontirul.
0: Ține-ți cuvântul,

0: Domn Balbino, ce vânt te aduce în bătaia lunii?
1: Treceam pe aproape și mi-am zis: ia să-l salut pe domn Guillermo, că nu l-a mai văzut de când s-a întors de la San Fernando.
0: La naiba, câtă cinste pentru mine să vii să mă saluți înainte de culcare. Asta merită un păhăreț. Ia, poftește înăuntru și stai jos.
1: Da. În sănătatea dumitale, domn Guillermo.
0: În sănătatea dumitale.
1: Ce-ai mai făcut? Lumea zicea că nu te întorci, dar n-am crezut. Nu pleacă dânsul de pe meleagurile noastre, că este mai băștinaș decât noi. Și iar lipsi...
0: Arababura, cum ziceți voi? Păi, chiar ăsta e farmecul pământului vostru. Hai să mai arde un păcăreu.
1: Ei, Mr. Danger... De-ar fi toți străinii care vin pe aici ca dumneata.
0: Dar dumneata, ce mai face, domn Balbino? Cum îți mai merg treburile? Doña Barbara, ți se arată la fel de dulce și de generoasă?
1: De afacerile n-au prea fost rele. Dar, domn Guillermo, știi cum e... Săracul tot sărac rămâne.
0: Lasă, dumneata, ai mulți bani, Mr. Danger, știi?
1: Bine ar fi. Trăim și noi acolo. Altfel stă treaba cu Doña Barbara și cu dumneata, care aveți pământul și vite berechet. Fiindcă veni vorba, am și eu vreo 40 de vite nemarcate. Le dau ieftin.
0: Sunt bine potrivite semnele.
1: Dar sunt ale mele în toată legea.
0: Atunci altceva. Dacă ar fi ale lui Lusardo, nu m-aș vârâ în treaba asta.
1: Dar ce te-a apucat, domn Guillermo? Totdeauna ai cumpărat de la mine vite altamirene. Nu cumva filfizonul de la Altamira ți-a venit și dumitare de hac?
0: E treaba mea. Vreau să pricep doar că nu cumpăr nici cai, nici vite, nici pene care aparțin lui Santos ăla.
1: Păi dar nici n-a fost vorba de penele lui.
0: Hai să mai bem un pahar. Ia. Am pomenit de pene, fiindcă anul trecut mi-ai mai vândut. Anul ăsta, după omorul petrecut la El Potumo, până nu se lămuresc lucrurile, e primejdios să umbli cu pene. N-am dreptate, domn Balbino?
1: Dacă și eu?
0: Domn Balbino, n-ai trecut niciodată prin pădurea aia?
1: Eu? Pe alături doar, în drum spre San Fernando.
0: Da. În schimb, eu am trecut. A doua zi, după ce au fost pe acolo autoritățile, am cercetat pădurea în lung și în lat și m-am convins încă o dată că judecătorii din Venezuela au, cum spuneți voi, orbul găinilor.
1: Da? Și... ce anume ai văzut dumneata și n-au văzut autoritățile?
0: Păi am văzut, domn Balbino, ia uite aici. Este ademitare? Șucăria asta mică de ținutul turnu.
1: A mea să fie?
0: Da, ademitare? Ademitare e... Nu-i nevoie să o cer cu pistolul. N-am de gând să-ți păstrez cutiuța.
1: Ce înseamnă toate astea, Mr. Danger?
0: E foarte limpede, omule. Dumneata ai uitat cutiuța și eu am găsit-o. Am păstrat-o. N-am găsit-o în pădurea El Potumo, nici la rădăcina copacului de la Matica.
1: Unde vrei să bați, domn Guillermo, cu copacul ăla?
0: Foarte simplu. Pură întâmplare. În noaptea cu pricina, te-am văzut îngropând la rădăcina platanului cel bătrân Olada. Însă nu știu ce este în Olada.
1: Ba da, știi, domn Guillermo, nu te mai preface cu mine. În situația mea și cu un om ca dumneata, hai să spunem lucrurilor pe nume. N-am venit să-ți ofer spre cumpărare vite, ci pene de bâdlan. Exact 2 saci. Plin cu pene de prima calitate. Dacă te hotărăști să-l iei, sunt alături tale.
0: Te înșel, domn Balbino. Mr. Danger nu face afaceri care nu intră în vederile lui. N-am vrut decât să mă hârjonesc puțin cu dumneata, că tot mi-a murit drăgălașul de jaguar cu care mă jucam. Cutiuța asta pentru tutun, ai uitat-o de mult. La mine ai uitat-o. Află că nici n-am călcat în pădurea El Potumo. Totul a fost o glumă. Ce zici?
1: Adică mai ales să țin locul jaguarului? Știi că hârjonelile astea sunt tare primejdioase. Ce? De aici a plecat cineva care a ascultat tot ce am vorbit.
0: Vezi, domn Balbino, că nu e bine să ameninți. Lucrul cel mai primejdios acum e să ofer pene. Mr. Danger nu vorbește. Nu fiindcă i-ar fi frică de amenințările dumitale, ci fiindcă prea puțin îi pase de cele întâmplate în pădurea El Potumo și de ticăloșiile altora.
1: Și acum hai, ce? Bară, ce? Bară, ieși, ieși.

0: Ce cauți aici în vâlceaua adâncă păsăroiului?
1: Vă spun îndată, domn doctor. Azi dimineață, când a venit cu am primit-o cu soria doniei Barbara, mi-am dat seama că nu e bună. L-am urmărit. I-am pus pistolul în piept și am aflat că ați primit să vă duceți singur la o întâlnire cu vreun nelegiuit, de unde nu e sigur că se mai întoarce omul. Am vrut să vă opresc, da. V-am citit hotărârea întipărită pe față și atunci mi-am zis: nu-mi rămâne de făcut altceva decât să fiu din vreme la vâlceaua adâncă, gata pentru orice împrejurare.
2: N-ar trebui să te ameseci în treburile mele.
1: Asta cam așa e, da. Tot nu-mi pare rău. Sunteți chiar prea îndrăzneți, numai că nu destul de viclean. De unde știți că o să vină doar un om la întâlnire?
2: Dacă vin mai mulți, n-are a face. Hai, pleacă odată.
1: Domn doctor, da, aici la ceasul și în locul unde ne găsim, nu suntem decât un om, dumneavoastră și alt om, eu, care nu vrea să vă lase răpus de nemernicia doniei Barbara. Am înfruntat-o alături, așa rămânem până la capăt. Nu mă mișc de aici, să vă fie învățătură. În savană te poți duce singur într-un loc unde ți se spune: vino însoțit, dar nu să faci pe dos niciodată. Și trebuie să lovești primul. Ei trebuie să vină din față, așa că să ne ascundem după dâmburile astea silicoase și dacă au gânduri rele, ne putem apăra la vreme.
2: Vine într-adevăr singur, iar eu sunt însoțit.
1: Avem cumva oameni de-ai lui ascunși pe aici. Hei, dar ăsta e țintașul care nu vine niciodată ca să stea de povești. Îl lăsăm să iasă în poiană și îi tăiem calea. Dar aș mai vrea să-l lăsați în seama mea. Strigoiului ăstuia îi vine eu de hac cu toată faima pe care o are.
2: Nu, nu, nu, ăsta vine numai pentru mine. Tu rămâi aici.
3: Ei, domn doctor, arată-te mai aproape.
0: Nu vreau să trag. Ce-ai făcut, păsăroiule? Ce-ai făcut?
1: Nu i-ați văzut mâna spre pistol? Fără mine vă mâncam coliva. Acum, domn doctor, ce facem cu ăsta? Îl pun de-a curmezișul pe cal, leg calul lui de-al meu și aproape de-l miedo, gonesc calul spre el și hăulesc: ete-mă, plocorul de la vâlceaua adâncă!
0: Adu calul încoace.
2: Pune mortul pe el. Hai să anunțăm poliția că am fost în legitimă apărare.
1: Nu, domn doctor, nu. Că poliția e tot una cu doña Barbara. Ridic de jos leșul și o să îl ducem în dar, că doar ea l-a trimis. Ori scapă de dumneavoastră, ori de unul care știa prea multe.
0: Ai dreptate. Drumul de vite duce spre El Miedo. Să apucăm încoace.

0: Bine, v-am primit-o. Așadar, penele sunt îngropate la Matica, da? La rădăcina bătrânului platan.
1: Cine vă Melchiades?
2: Melchiades, stăpână. Mort.
1: Mort?
2: Trimis acasă cu calul.
0: Știam că-l vor aduce. Juan? Juan!
2: Poruncă,
1: stăpână.
2: Da.
1: Mai are și alte răni?
2: Nu, numai la tâmplă, atâta. O, strașnică împușcătură. Acela care a tras are fulger, nu mână, negreșit.
0: Sau minte mai multă.
1: Unde-i Balbino? Oh.
0: Balbino dezgroapă penele la Matica. Ascultă, da. Juan, trimite doi oameni după el, cu Winchestere.
2: Da.
0: Iar pe ăsta să-l duceți în casă și să-i faceți priveghi cum se cuvine.
3: Prea bine, stăpâne.

0: nu vă faceți sânge rău degeaba, domn doctor. Țintașul nu era însoțit niciodată când avea de făcut anumite trepșoare. Cu vorba bună, nu-i opreați glonțul.
1: Domnul pricepi, tu mi-ai salvat viața. Dar Donia Barbara a scăpat de complicele celor mai negre crime ale ei.
2: Uitați.
1: Ce?
2: Lumină la vremea asta în coliba lui Don Lorenzo. Trebuie să se întâmple ceva.
1: Iată, Marisela. E singură.
2: Eu zic să intrăm, domnul.
1: Marisela.
3: Santos. A murit tăticul.
1: Măcar i s-a așternut în seminare pe chip.
3: Credeam că mai are zile și voiam să-l duc negreșit. Chiar în dimineața asta să-l vadă doctorii din San Fernando. Antonio trecuse ieri și ne-a făcătuit că ne găsește loc în Londra, care trebuia să vină din susul râului. Era tare istovit, tăicuțul. M-a țipat. Înspăimântător. Mă trage la fund. Ține-mă în blaștina, mă trage la fund. Și-mi strângea mâna cu o groază cumplită tot ce mânt. Până s-a stins.
0: Gândul ăsta cu mlaștina l-a chinuit într-una.
3: Chiar în dimineața asta voiam, dacă nu întârziam.
1: Nu mai putem face nimic. Destul. Hai, hai, liniștește-te.
3: Toată noaptea n-am avut cui să-i spun durerea mea. Său era ca și cum se scufunda mlaștina. Atâta doar l-am ajutat să mă arăt liniștit. Și acum am rămas singură pe lume, pe toată viața. Ce-am să fac?
1: O să ne întoarcem la Altamira. Pe urmă mai vedem noi. Nu ești chiar atât de singură cum crezi. Tu, păsăruiule, du-te și adu niște oameni și un cal pentru Marisela.
4: Da, domnule.
1: Ieșim noi la liman împreună.

0: barbă, bă.
1: Ce?
0: Păi au sosit două scrisori de la judecătorie. Una mare și alta doar ca un pedicel de hârtie. Ia uitați.
1: Are minune. Să vedem ce spun. Ah, să ți-o citesc. Te privești și pe tine ce mai înștiințează aici, Muhica. Ascultă. Dragă prietene din Juneț, o să te bucur ca și mine. Ieri s-a înfățișat Juan Primito cu un om al Donii Barbara, cu cei doi sași de pene de bătlan ce ți s-au furat în pădurea El Potumo. Și a declarat următoarele. Bănuind că autorul crimii ar fi un oarecare Balbino Paiba, fostul tău administrator alungat de tine, stăpâna lui a poruncit unor oameni de ei să-l supravegheze. Aceștia l-au surprins în locul numit Matica, dezgropând o ladă plină cu penele respective. L-au somat să se predea, el a tras și ei l-au împușcat. Primit-o a mai pomenit și de moartea lui Melchiades Gamara, zis Țintașul, asasinat de susnumitul Paiba, tot din pricina supravegherii. Donia Barbara, cica a pornit-o spre San Fernando și s-a pierdut fără urmă. Ducă-se! S-o fi temut de dezvăluirile tale, nu era de prins să o înfrunte cineva în numele legii și bizuit pe peoni. Averea o să-i rămână fiicii sale. Te felicit pentru toate. Și asta? Nu că asta e bună. Colonelul adaugă felicitările lui. Legea și dreptatea au biruit până la urmă.
0: Ia uzi, s-au făcut lupii ca niște mielușei dacă au văzut că luptăm toți ca unul alături de dumneavoastră.
1: Mai știi? Poate încep să se lumineze și meleagurile noastre.
2: Măcar cu Donia Barbara am sfârșit.
0: Acum vedeți, domn doctor, ce v-ați mai frământat atâta? E limpede că eu l-am dat gata pe tartorul de Melchiades. Dar dacă Primito și judecătorul spun că a fost domn Balbino, Balbino rămâne ucigașul.
1: Asta e o nedreptate, păsărule. Nu eram în legitimă apărare și nu putem fi cu conștiința în păcat dacă nu ne prezentăm să-i spunem judecătorului adevărul.
3: Păi, să vedeți, domn doctor, dacă vă prezentați să spuneți adevărul împotriva celor hotărâte de ei acolo, colonelul Pernalete e în stare să vă bage pe dumneavoastră la închisoare, să vă condamne, fiindcă-i tulburați iar liniștea. Dar și Balbino, cine știe câte avea pe cuget? Și oricum, tot ați pășit cu dreptul, că odată a fost și munca la preț și am vins legea.
0: Ce o să se bucure Marisela? Uite-o că vine.
4: Santos!
1: Da.
4: Acum ești cu sufletul împăcat?
1: Da. Gândul bun al lui Antonio și cu învățătura mea au făcut minuni. S-au întors și oamenii la vetrele părăsite. În schimb, o să ne părăsești tu.
4: Unde să mă duc?
1: În capitală.
4: Oh.
1: O fată frumoasă ca tine trebuie să strălucească în fruntea banchetelor din Caracas.
4: Oh, că mult îmi mai trebuie mie zaia feturile lor. Aici am pe cine mi-e mai prețios pe lume.
1: Adică, ce trebuie eu să înțeleg din asta? Oh.
4: Adică, cum pice mai repede Antonio și păsăroiul?
2: Domn doctor, legea e bună și pentru colonie.
1: Adevărat, Marisela? Mă vrei tu de soț?
4: E, parcă o să găsesc altul mai bun. E o taină pe care o știe toată lumea din Altamira.
1: Asta e cea mai frumoasă încununare a izbândei mele.
0: Iertați-mi vorba proastă, domn doctor, da. Să puneți o butie cu vin deoparte și pentru noi, la nuntă.
1: N-am să uit. Și tu, Antonio, ce ai de gând?
2: Păi de, poate-mi găsesc și eu perechea. Acum am alt imbold. Când am văzut că ne putem împotrivi samavolniciei. Și cine știe, cândva copiii mei s-or bucura mai din

0: Ați ascultat Doña Barbara, dramatizare de Eugen B. Marian, după romanul cu același titlu de Romulo Gallegos. Distribuția a fost următoarea: Doña Barbara, Dorina Lazar; Santos Lusardo, Virgil Andriescu; Danger, Mircea Albulescu; Don Balbino, Ion Marinescu; Marisela, Adina Popescu; Antonio, Ștefan Velniciuc; Juan Palacios, Boris Petrov; Pernalete, Petre Moraru; Muhica, Candid Stoica; Lorenzo, Adrian Georgescu; Melchiades, Valentin Teodosiu; Melesio, Nicolae Lucian Botez; Capitanul, Ștefan Hagimă; Venasios, Sorin Gheorghiu. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Asistența tehnică: Nicoleta Banea și Anca Staud. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O clipă a fost al meu, de Anne Habeck Adamek. Traducerea Voichița Ghenghea. Adaptarea radiofonică și regie artistică Valentin Antofi.

0: La o repetiție cu piesa Pescărușul la Teatrul de Art din Moscova, am cunoscut-o pe viitoarea mea soție, pe actrița Olga Leonardova Knipper. Jocul ei în rolul Arcadinei m-a impresionat profund.
1: Și apoi poetul Anton Pavlovici Cehov m-a văzut jucând-o pe Irina în piesa lui Tolstoi, Țarul Fyodor Ivanovici. A și scris despre asta a unui prieten.
0: Am fost plăcut impresionat de tonul inteligent, iar despre scenă adia arta adevărată. Irina este, după părerea mea, minunată. Vocea, farmecul deosebit, sinceritatea sentimentelor.
1: Dar mai lipsește ceva.
0: Cum așa?
1: Dacă aș rămâne la Moscova, m-aș îndrăgosti de această Irina. De ce tăinuiește asta?
0: Da, așa a fost. Marea iubire a pătruns în viețile noastre.
1: Din nefericire însă, în același timp, starea sănătății lui Cehov s-a înrăutățit într-atât încât a trebuit să părăsească casa din satul Melihovo, de lângă Moscova, atât de drag lui, și să se mute la Ialta, în sorita Crimeie.
0: Aceste împrejurări îi datorăm frumoasele scrisori ale actriței Olga Knipper.
1: Și scrisorile și mai frumoase ale poetului Anton Pavlovici Cehov.

0: Ce înseamnă asta? Unde sunteți? În mod statornic nu ne dați despre dumneavoastră nicio veste, încât trebuie să facem tot felul de presupuneri, mergând până acolo încât să ne gândim că poate ne-ați uitat și v-ați căsătorit încă o caz. Dacă într-adevăr v-ați căsătorit, atunci cu cine? V-ați hotărât cumva să părăsiți teatrul? Pe autor l-ați uitat? Ce faptă crudă! Ce trădare!
1: Și eu care credeam că scriitorul Cehov a uitat-o pe actrița Kniper. Așadar, vă mai amintiți de ea din când în când? Vă mulțumesc!
0: Nu! Scriitorul Cehov n-a uitat-o pe actrița Kniper. Propunerea ei de a călători împreună de la Batumi la Ialta îl încântă. Voi face această călătorie, dar cu condiția de a nu-mi suci capul. Vișnevski, colegul dumneavoastră, mă consideră un om serios și nu aș vrea să-i apar slab ca toți ceilalți.
1: Ați plecat abia de 4 zile și simt dorința de a vă scrie. Este oare prea devreme? Ieri mai cu seamă aș fi stat cu plăcere de vorbă cu dumneavoastră, aflându-mă de altfel într-o bună dispoziție. Era o seară plăcută de sâmbătă, auzeam dangătul clopotelor, lucru care îmi dă atâta liniște. O să spuneți că sunt o nemțoaică sentimentală. E adevărat. Ieri, înainte de repetiții, am trecut pe la dumneavoastră. În camera de lucru e un divan și pe peretele din fața lui atârnă un portret mare. M-am abonat la un colț al divanului, chiar vis-a-vis de tabloul dumneavoastră, așa că am să merg și am să stau acolo adesea. E atât de plăcut și atât de frumos.
0: Cum o mai duceți? Ce lucrați? Cum se desfășoară repetițiile? Membrii familiei mele au sosit la Ialta. Treptat ne mobilăm casa mare. Începe să devină suportabil. Am telefon. De plictiseală telefonez la fiecare oră, căci plictisitor e fără Moscova, plictisitor e fără dumneavoastră, dragă actriță. Când ne vom putea revedea? Nu-l uitați pe scriitor, nu-l uitați. Altfel mă voi găsi într-o situație desperată și mă voi căsători cu o scolopendră. Scolopendra asta este un fel de navă care curăță fundul mării.
1: S-a împlinit un an de zile de când ne-am cunoscut. Vă amintiți? La club. La o repetiție la masă cu piesa Pescărușul. Cât am tremurat aflând că în acea seară va asista la repetiții însuși autorul.
0: 12 decembrie 1898. Premiera cu Pescărușul la Teatrul de Artă.
2: Dacă ai vrea, ai putea fi o femeie extraordinară. Numai iubirea tinerească, pură, plină de farmec și poezie, care te poartă pe pământul viselor, numai ea te poate face fericit pe pământ. O astfel de iubire eu n-am cunoscut încă. Cât am fost tânăr, n-am avut timp. Alergam mereu de la o redacție la alta, luptând din greu să mă mențin la suprafață. Acum însă iată-o, în sfârșit, această iubire îmi face semn, mă ademenește. De ce să fug de ea?
3: Da, tu chiar ai nebunit.
2: Se prea poate.
3: Da. Înțeles cu toții asta să mă chinuiți, da?
2: Nu mă înțelege, nu vrea să mă înțeleagă.
3: Să fiu eu chiar atât de bătrână și de urâtă, încât să mi se poată vorbi fără niciun fel de rușine despre alte femei?
1: Nu, tu chiar ai nebunit, iubitul meu scumpul meu, idolul meu. Tu ești ultima pagina a vieții mele, bucuria mea, mândria mea, fericirea mea. Dacă mă părăsești, fie și numai pentru un ceas, eu n-am să pot îndura. Eu am să nebunesc. Stăpânul meu minunat, stăpânul meu fără seamă.
2: Putea să intre cineva?
1: N-are decât. Nu-mi e rușine de dragostea mea pentru tine. Comoara mea, minte-ți-vă, băiată. Tu ești gata să faci o nebunie, dar eu nu vreau și n-am să te las, pentru că ești al meu, al meu. Fruntea asta e a mea, ochii sunt ai mei, părul ăsta mătăsos e al meu. Ești tot al meu, cu talentul tău, cu inteligența ta. Tu ești cel mai bun dintre scriitorii contemporani. Tu ești singura nădejde a Rusiei. Tu ești simplu, ești sincer, ești proaspăt. Ai un umor atât de sănătos. Crezi că te lingușesc, da? Dar uite-te la mine, uite-te la mine. Pari o mincinoasă. Nu simți că numai eu știu să te prețuiesc? Că numai eu îți spun adevărul? Iubitul meu, dragostea mea, minunea mea. Ai să pleci, da? Da? N-ai să mă părăsești.
2: Nu am voință.
4: Și nici n-am avut vreodată. Fără vlagă, moale, întotdeauna supus. Pot să plac eu unei femei? Ia-mă, du-mă unde vrei, dar nu mă lăsa să fac niciun pas fără tine.
1: Acum e al meu.
0: Mă închin în fața dumitale adânc, adânc, atât de adânc încât ating cu fruntea fundul fântânii mele în care s-au săpat până acum vreo 8 stânjeni. Nu mă pot împăca cu gândul că nu o să vă pot vedea până la primăvară. Sunt furios.
1: Și iată că stau și scriu acestui autor fără să tremur și fără să-mi fie teamă. Dimpotrivă, parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. Cum am să fiu eu, Elena, din Unchiul Vanea? Nu știu. Încă. O înțeleg uluitor de bine, dar cum am să reușesc să o redau?
0: Dragă actriță, la porunca dumitale mă grăbesc să-ți răspund la scrisoarea în care îmi pui unele întrebări cu privire la ultima scenă. Îmi scrii că în această scenă Astro se adresează Elenei ca cel mai înflăcărat îndrăgostit. E greșit. Cu totul greșit. E drept, Elena îi place lui Astrov. Frumusețea ei îl subjugă, dar în ultimul act el știe că totul e zadarnic și că Elena va dispărea pentru totdeauna din viața sa. De aceea, în această scenă, vorbește cu ea cu același ton cu care ar vorbi despre arșița din Africa. Și o sărută numai pentru că nu are altceva mai bun de făcut. Dacă Astrov joacă această scenă pătimaș, atunci toată atmosfera actului 4 se pierde. Act care se scurge lent și apăsător. În timp ce scriu, mă uit pe fereastra largă, dincolo de care se deschide o nesfârșită priveliște uimitoare, cu neputință de descris. Nu-ți trimit fotografia mea. Nu ți-o trimit până nu o voi primi de-a dumitale. Șerpoaică ce ești. Nu te-am numit pui de șarpe, cum singură îți spui. Ești o șerpoaică, o șerpoaică boa. Nu-i așa că e măgulitor?
1: Ieri s-a jucat pescărușul. Atât de drag nouă. Cât de tare mi-a bătut inima văzând decorurile atât de familiare mie și ascultând valsurile melancolice din spatele scenei. Înainte de actul al treilea, am citit telegrama scriitorului Cehov, afișată la panoul nostru, și am fost profund emoționată. Scena cu Trigorin îmi reușește acum mult mai bine. De primul act, nu sunt încă mulțumită. Sunt agitată, nervoasă și grăbită.
0: Scumpa mea actriță, una sau două reprezentații nereușite nu pot fi un motiv de descurajare și nici de insomnie. Arta, mai ales arta scenică, e un domeniu în care nu te poți mișca fără să nu te potignești. Te mai așteaptă încă multe zile de insuccese și poate chiar stagiuni total nereușite. Vor exista mari divergențe de păreri și odată cu ele decepții adânci. La toate acestea trebuie să fii pregătită, trebuie să te aștepți la ele și în ciuda lor trebuie să-ți urmezi cu perseverență și fanatism calea ta.
1: Ce umor ai, Anton Pavlovici! Să dăruiești unei sărmane actrițe a teatrului de artă o casetă pentru briliante și bijuterii. De unde să avem noi bijuterii? În ea să vor fi păstrate, în schimb, scrisorile unui om drag și bun, din Ialta. Când am să fiu în sfârșit în posesia fotografiei în care să nu mai ai privirea îndreptată în jos? Nu mi-ați fi putut face această surpriză? Punând-o în caseta trimisă, sunteți un om îngrozitor. Doresc teribil de mult să vă văd.
0: Am fost bolnav 3-4 zile și acum stau în casă. Și invidiez până și șobolanul care trăiește sub bodeaua teatrului dumneavoastră. Autorul îi scrie așa de des actriței, încât până la urmă suferă în mândria lui.
1: Ieri am jucat în Chiuvania. Piesa a avut un succes furtunos. Ah, toată noaptea ne-am închis în ochi, gemând și plângând tot timpul. Am jucat nespus de rău, pentru că unele le înțeleg, altele nu. Cauza, după părerea mea, constă în aceea că am fost constrânsă să uit chipul Elenei așa cum l-am înțeles și conturat eu, dar pe care n-am apucat să-l duc până la capăt, pentru că regizorului i s-a părut plicticos. Doamne, ce îngrozitor mă simt! Iertați-mă pentru Dumnezeu, nu mă certați. Chiar de mâine o să mă îmbunătățesc jocul, o să-mi revin. Acum mă simt slăbită, sunt epuizată. După cum vedeți, și actrița dumneavoastră și are zilele ei negre.
0: Programarea piesei cu Unchiul Vanea în seara de 26 am aflat-o propriu-zis din scris.

0: copeci pentru a mă vedea acum. Vă mulțumesc, sunteți foarte mărinimoasă. Dar dacă mai trece ceva timp, una, două luni, nu veți mai da nici măcar două copeci. Cum se schimbă oamenii? Eu însă aș da 75 de ruble pentru a vă vedea.
1: Și l-ați crezut pe Vișnevski cum că aș da 3 copeci pentru a vă vedea? Așadar nici bărbații nu sunt lipsiți de cochetărie. Nici nu știu cât aș da să fiți aici și să nu fi plecat deloc din Moscova. Oh, scriitorule, nu mă uita și iubește-mă cel puțin un pic. Am multă nevoie de asta. Joc acum altfel pe Elena. Nu sunt încă mulțumită de mine. L-am în fața mea pe scriitorul Cehov, privind în sfârșit în sus. Dar de ce niciun cuvințel pe fotografie? Este oare posibil să nu vă fi felicitat încă pentru alegerea dumneavoastră ca membru al Academiei? Alegerea asta vă bucură sau vă lasă indiferent?
0: De ce sunteți așa abătută? Trăiți, lucrați, sperați, beți, râdeți. Cu mine e altceva, eu sunt un dezrădăcinat, nu duc o viață în sensul adevărat al cuvântului. Nu beau, deși aș face-o. Îmi place lumea, dar nu aud pe nimeni. Într-un cuvânt, sunt ca un pom transplantat, de care nu ești sigur dacă îi va primi sau va începe să se usuce. Fotografiile sunt foarte frumoase, în special aceea unde stați tristă, cu cotul sprijinit pe speteaza scaunului. Fotografie care subliniază expresia dumneavoastră tăinuit melancolică. Acea expresie liniștită înapoi a căreia se ascunde un drăgușor. Din toamnă n-am mai ascultat nici muzică, n-am mai văzut o femeie frumoasă. Hotărâsem să nu vă mai scriu. Da, deoarece mi-ați trimis fotografiile, ridic anatema și, după cum vedeți, vă scriu. De curând am primit de la directorul dumneavoastră, Nemirovici Dancenco, o scrisoare. Spune că teatrul va face un turneu la Sevastopol, apoi, la începutul lui mai, la Ialta. Dacă pentru director sunteți o persoană de preț, pentru autor sunteți dimpotrivă de neprețuit.
1: Ialta a trecut ca un vis. Scriitorule, cu ce vă îndeletniciți acum? Ce vă frământă inima și creierul? Și ce mai născociți în frumoasa voastră cameră de lucru? V-ați bucurat într-adevăr de venirea noastră la Ialta? Scrieți-mi o scrisoare sinceră, dar nu vă ascundeți după vorbe, cum aveți adesea obiceiul să o faceți. La noi înfloresc splendid trandafirii. E o mângâiere pentru o stare sufletească amară și muhorâtă. Știu însă că vom petrece împreună multe, multe zile senine. Nu aveți și dumneavoastră aceeași impresie? Așteptați-mă, vin să vă otrăvesc viața și să vă devin incomodă. O sărut pe sora dumneavoastră, Mașa. Să îndrăznesc să vă sărut și pe dumneavoastră. Adio, domnule academician. Săpați pământul din grădină, îngrijiți florile, asta dacă nu aveți femei pe aproape.

0: călătoria de întoarcere de la Moscova la Ialta mi-a fost foarte rău. Încă de la Moscova am avut dureri mari de cap și febră. Fapt ce trebuie să recunosc, vi l-am tăinuit. Acum însă lucrurile merg mai bine.
1: Cât de frumoasă a fost ieri călătoria la Kursk. Am găsit la sosire un bilet prin care eram anunțată că repetițiile au loc la ora 12. Abia am reușit să ajung la teatru. Acolo toți au întrebat de tine, dorind să știe când vii. Scrie pentru Dumnezeu piesa. Nu-i lăsa pe toți să aștepte. Ești doar aproape gata cu ea. Odihnește-te. Iubește-mă. M-am dus la masa de scris. Am făcut de lucru privind neclintită poza ta și am meditat îndelung. La gândul că mă iubești, m-am simțit teribil de bine. Ar fi îngrozitor să fim separați o iarnă întreagă. Mulți sunt convinși că ne-am căsătorit. Toți-i fericit de pe ei mei și îi fac ochii mari pentru că nu știu nimic. Nu e comic? Ce faci? Zâmbești?
0: Merge bine, mă gândesc la tine, visez. Și mă simt

0: singur. Pentru că nu ești cu mine. Fără tine mă spânzur. Nu știu când voi merge la Moscova, nu știu. Îți poți imagina, pentru că în momentul de față lucrez la o piesă. De fapt, nu scriu o piesă, ci un talmeș-balmeș. Cizmele galbene de care te interesezi au rămas necurățate din ziua în care te-am condus. Nici pe mine nu mă curăță nimeni.
1: Scriem cum progresează piesa, cum lucrezi. Cu multă strădanie sau cu ușurință? Fă ca vara viitoare să o petrecem aici, într-un sat. Vrei? M-am gândit cât de mult te potrivești acestei naturi rusești, acestei întinderi mari, câmpurilor, livezilor, râpelor, râurilor liniștite, văilor umbroase. Nu râzi de gândurile mele? Îți amintește? Când m-ai condus acasă și scările au scârțit, trădându-ne, amândoi am vorbit atât de puțin și totul a rămas atât de puțin limpede. Ah, tu, omul meu de mâine.
0: Lucrez. Lucrez, dar sunt deranjat îngrozitor. Mișelește și ordinar sunt deranjat. Piesa o am fixată bine în minte, a prins formă, conținut, cere doar a fi scrisă. Însă abia apuc să scriu și cineva și deschide ușa. Nu știu ce va ieși din piesă, dar începutul nu este rău. Oare ne vom revedea? Mă simt singur și asta mă înfurie. Cheltuiesc mulți bani, mă ruinez, mă distrug. Vișnevski nu-mi scrie, pentru a-l pedepsi îi scriu un rol prost. Nu sunt fericit, fiindcă sufăr de dor. Rămas bun, nu fi supărată pe mine și să-mi rămâi credincioasă.
1: Este miezul nopții. Vin de la un teatru, unde am încercat și eu să văd o operetă. Dar în afară de grosolănii, platitudini, vulgarități, n-am auzit nimic altceva. Și oamenii mai pot să și râdă. Nu pot înțelege lucrurile astea și mă revoltă. De ce vorba e asta să-mi rămâi credincioasă? Sper că a fost o glumă. Nu merg nicăieri și nu vreau să văd pe nimeni. Dar pe tine te doresc. Te doresc, te doresc.
0: Piesa mi s-a părut că avea un început bun, dar acum îl găsesc banal și nu știu ce să fac. Piesa trebuie scrisă fără a te opri, fără pauză. Iar dimineața de astăzi este prima dimineață când sunt singur și nu sunt deranjat. Când voi veni, să nu fii prost dispusă. Și să nu-mi repeți în fiecare dimineață, trebuie să merg la repetiții, repetiții, repetiții.
1: E sănătos? Dar de ce tăcerea asta așa de lungă? Gorki este aici. Vorbim mult despre tine. Chiar foarte mult. Gorki asistă la repetiții, varsă lacrimi de emoții, fascinează pe toți. Povestește mult și multă despre tine. Îți sărut ochii ca să nu-i mai iubească nimeni.
0: La 20 septembrie voi merge la Moscova și voi rămâne acolo până la 1 octombrie. Voi sta toată vremea la hotel și voi lucra la piesă. Mi-e teamă să nu te dezamăgesc. Îmi cade părul foarte tare. S-ar putea să se întâmple ca într-o săptămână să devin un bunic pleșuv. Și aceasta mi se trage de la frizer. Îndată ce mi-a tăiat părul, am început să devin chel. Scrie Gorki vreo piesă sau nu? Ah, e îngrozitor de trist, înțelegi? Îngrozitor. Mă hrănesc numai cu supe, iar doamne drăguțe în jur nu există. Banii scad tot mai mult și tot mai mult barba încărunțește. Inima mea îți sărut mânuța dreaptă și stânga, crocodilul sufletului meu.
1: De ce vrei să vii la data de 20 septembrie și nu acum? O să fie pentru tine mai plăcut să scrii aici decât în surghiunul de la Ialta. Îți recomand eu un leac excepțional pentru căderea părului. Dar deocamdată ia o jumătate de sticlă de alcool, toarnă în el două părți naftalină și umezește cu această soluție pielea capului. Asta ajută foarte mult. Dar nu e bine să fii chel la Moscova. Lumea o să creadă că ți-am smuls eu părul. Despre tine și despre Gorki, ziarele scriu tot felul de absurdități de care râdem, bineînțeles. Te aștept cu nerăbdare la deschiderea stagiunii. Vino ca un om bun, vesel și sănătos. Mănâncă și altceva în afară de supe.
0: Am aflat din ziare că reprezentațiile voastre încep la 20 septembrie și că Gorki ar mai fi scris o piesă. Scriem cum este piesa lui Gorki, dacă a scris într-adevăr una. Omul acesta mi este deosebit de simpatic. În ce privește piesa mea, va fi gata mai devreme sau mai târziu, în septembrie, octombrie sau chiar noiembrie, dar nu știu dacă mă voi decide ca ea să fie jucată în această stagiune. Mi-e greu să iau o hotărâre, pentru că trebuie neapărat să fiu la repetiții. 4 roluri principale, 4 tinere femei... inteligente, nu le pot lăsa în seama lui Stanislavski, cu toată stima ce o am pentru talentul și priceperea sa. Este necesar ca eu să asist măcar la câteva repetiții. Cum te simți? Bine? Te-ai mai îngrășat sau ai mai slăbit? Te sărut cu frenezie până la pierderea cunoștinței. Până la nebunie. Așadar, alcool și două părți naftalină?
1: Am greșit! La o sticlă de alcool trebuie pusă numai foarte puțină naftalină și nu două părți. Neapărat să dai cu această soluție. Ți-ai propus așadar să mă uiți. Încearcă numai. Ah, toate astea sunt prostii. Nu vreau să vii la Moscova. Vino și iubește-mă din nou. Nu m-am îngreșat, am slăbit. Și mie îmi cade părul. Vezi tu? Din simpatie?
0: Nu să scriu aș vrea, ci să stau de vorbă cu tine. Sau chiar să tac, dar să fiu numai cu tine. Mâine pleacă mama mea la Moscova. Poate vin și eu în curând, deși este de neînțeles de ce merg acolo. De ce? Pentru a te vedea? Pentru că apoi să plec? După aceea voi merge la Paris, apoi probabil la Nisa. Și de la Nisa în Africa, dacă acolo nu bântuie ciuma. Trebuie să supraviețuiesc iernii într-un fel sau altul. Îmi scrii rar. Probabil te-ai săturat de mine și îți fac alții curte.
1: Mi-ai spus vag, vin mai târziu. Ce înseamnă asta? N-am să trec nici eu peste iarna care vine dacă nu te văd. Tu ai o inimă caldă, tandră. De ce ți-o împietrești? Fie că nu mai ții să știi nimic de mine, fie că te întristează gândul că-ți legi soarta ta de a mea. În acest caz, spune-mi deschis. Între noi totul trebuie să fie cinstit și limpede. Te aștept de la o zi la alta. Astăzi, 20 septembrie, are loc deschiderea stagiunii teatrului nostru. Mi se strânge inima. Sunt tristă.
0: De ce acest ton amar? De ce ești ursuză? Am eu într-adevăr atâta vină? Până acum nu m-am putut decide să plec la Moscova pentru că nu mă simțeam bine. Alte motive nu au existat, te asigur. Și în Ialta tot nu plouă. E o secetă. Pieții copaci n-au avut parte vara de nicio picătură de apă. Și acum sunt îngălbeniți. Așa se întâmplă și cu unii oameni care o viață întreagă n-au parte de nicio picătură de fericire. Judecând după scrisoarea ta, dorești să avem o discuție lungă și sinceră, cu consecințe serioase. Dar eu nu știu ce ți-aș putea spune în afară de ceea ce ți-am mai spus de 100.000 de ori și ceea ce probabil îți voi mai spune încă mult timp. Și anume, te iubesc. Că acum nu suntem împreună nu e nici vina ta, nici vina mea. De vină este numai dracul care a vârât în mine microbul, iar în tine dragostea pentru artă.
1: Noi o să trăim bine împreună, în ciuda tuturor dracilor și greutăților. Te aștept, te aștept cu disperare. Ieri am jucat în Giovania. Cu câtă plăcere, cu câtă bucurie. Aș fi dorit să fi fost aici, să fi văzut cât de mult a plăcut artiștilor și publicului această piesă. Finalul actului 2 îl joc acum altfel, mai nervos, mai cu mai multă emoție, dar cu un ton stăpânit. Și simt că e mai bine așa și se apropie și mai mult de intenția modestului meu scriitor.
0: ...26 octombrie 1899, premiera cu Unchiul Vanea la Teatrul de Artă din Moscova.
1: Iartă-mă, trebuie să te supun unui mic interogatoriu și sunt în mare încurcătură, nu știu cum să încep.
0: Unui interogatoriu?
1: Da. Un interogatoriu. Da, un interogatoriu inofensiv. Hai să ne așezăm. Este vorba de o persoană tânără. Să discutăm ca niște oameni cinstiți. Vrei? Ca doi prieteni buni, fără ocolișuri. Și pur să uităm despre ce am vorbit, da?
0: Da.
1: Este vorba de fica mea vitregă, Sonia. Îți place, nu?
0: Da, o respect.
1: Dar ca femeie îți place?
0: Nu.
1: Noi se citește în ochi. Ea suferă. Înțelege. Și nu mai veni pe aici.
0: Vremea mea a trecut. Nici n-am timp să mă gândesc la așa ceva. Când aș mai putea?
1: Ce convorbire neplăcută. Dar te tulburată. Am roșit, nu?
0: Da. Dacă mi-ai fi vorbit cu o lună, două mai înainte, cine știe, poate m-aș fi gândit. Dar acum... dacă suferă, atunci, fără îndoială. Mai că... nu înțeleg un lucru. De ce ai avut nevoie de interogatoriul ăsta? Ești vicleană.
1: Dar ce vrei să spui?
0: Ce vicleană ești. Să presupunem că Sonia suferă. Se prea poate. Dar la ce bun interogatoriul la care m-ai supus? Dă-mi voie.
1: Nu
0: face pe Mirata. Știi foarte bine de ce vin aici în fiecare zi. Știi și pentru ce. Știi și pentru cine. Fiară mică și iubită, nu te uita așa la mine. Sunt și eu un mic animal de pradă.
1: Ce spui fiară? Dar nu înțeleg nimic.
0: Ești un dihor frumos, cu blană pufoasă. Îți trebuiesc victime. De o lună nu mai fac nimic. Am dat cu piciorul la toate. Te caut cu patimă și asta-ți place grozav. Grozav îți place. Uite, mă dau bătut. Și asta o știai și fără interogatoriu de adineauri. Mă supun, hai sfâșie-mă.
1: Am nebunit.
0: Ești sfioasă.
1: Sunt mai bună și mai presul decât mă crezi. Ți-o jur.
0: Stai. Voi pleca. De azi nu voi mai da pe aici, dar... unde ne vedem? Spune-mi repede unde. Poate să intre cineva, spune-mi repede. Ce minunată făptură. O sărutare, numai una. Vreau să sărut părul parfumat. Dar de ce să jur? Nu-i nevoie. Nu-i nevoie de cuvinte de prisos. O, ce frumoasă ești.
1: Pleacă.
0: Ce mâine.
1: Pleacă. Că tu deodată nu dai seama ce faci.
0: Spune, unde ne vedem mâine? Îți dai seama că e un lucru inevitabil. Noi doi trebuie să ne vedem.
1: Vine cineva.
0: Vremea nu era azi, stimate Ivan Petrovici.

0: Se spune că scrii intens. Simt acest lucru, deoarece în scrisor nu pomenești tocmai de piesă. Scrie, dragul meu, scrie o piesă bună. Eu ce să-ți mai scriu? Despre mine? Dorm, mănânc, joc. Dacă trăiesc? Nu știu. Am impresia uneori că viața mea a trecut, alteori că o am încă în față.
1: Voi veni la Moscova în după amiaza zilei de 23 octombrie, la ora 5:30. Dacă joci seara, nu mă aștepta. În acest caz, te voi aștepta eu neapărat după spectacol.
0: Vino cât mai repede. Vreau să te văd. Vino.

0: Ieri când trenul s-a îndepărtat și odată cu el și tu, am simțit lămurit pentru prima oară că noi de fapt ne despărțim cu adevărat. Am mers mult în urma trenului, am călătorit în gând împreună cu tine și am încercat să ghicesc la ce te gândești și ce-ți frământă inima. Dragostea mea pentru tine îți face viața mai bună și mai plăcută sau ți-e tot una cu ea sau fără ea?
1: Abia am sosit la Nisa. Înfloresc trandafirii și alte flori peste tot, de nu-ți vine să crezi ochilor. La Viena a fost plicticos. În plus, mi-ai recomandat să stau la Hotel Bristol. Hotelul o fi cel mai bun din Viena, dar angajații te jupoaie să ne pustesc asupra ta lacum ca vulturii, chiar dacă sunt îmbrăcați cu ștaif. Mai mult, nu-ți permit să citești nici ziare în restaurant. Să nu mă înșel nici măcar în gând. De ce nu ești aici?
0: Acum câteva zile, teatrul a organizat o seară Cehov. A fost și Tolstoi. I-a plăcut, a râs cu lacrimi. Aș dori acum să citesc versuri frumoase, frumoase și pline de semnificații.
1: La Nisa s-a făcut deodată frig. Asta mă îmbolnăvește, mă doare spatele și de aceea mă plâng în scrisoare. Piesa este deja terminată și am trimis-o. Pentru tine am adăugat multe lucruri, mai ales în actul 4. După cum vezi, pentru tine nimic nu e prea greu. Dă-ți numai silința, mica mea balerina. Fără tine mă simt foarte singur. Și dacă încep să mergi și la localuri și mă vei uita, voi merge la mănăstire. Adesea te văd aidoma în față. Tu ești pentru mine o femeie extraordinară.
0: Cum ești la Monte Carlo? Joci la rulete?
1: Am fost la Monte Carlo. Am câștigat 295 de franci. Ultima ta scrisoare m-a impresionat mult. Poate și fiindcă a fost scris atât de poetic. Cel puțin 5 ani să trăim împreună și apoi poate veni bătrânețea. Am avea măcar amintiri. La amiază iau masa cu mine și multe doamne din Moscova. Ele aduc mereu vorba despre teatru pentru a mă atrage în discuție, dar eu tac și mănânc. Iar tu, închipuiește-ți, ești foarte mult apreciată. Mi-a plăcut să le aud lăudându-te.
0: Și n-ai încetat să mă iubești? Nu o să mai merg la localuri, așa că nu o să mai fie nevoie să te călugărești. Poți dormi liniștit în patul tău mare și moale. Rămâi acolo până la primăvară ca să mă întâmpin? Am să vin să aflu ceea ce vrei să-mi șoptești la ureche. Sunt foarte curioasă.
1: Scrisorile tale sunt foarte frumoase. Îmi plac mult și le citesc de câteva ori. Nici n-am știut că ești așa de înțeleaptă. Te iubesc, dar tu nu înțelegi asta. Tu ai nevoie de un bărbat, sau mai bine zis de un soț cu favoriți și cu o cardă. Și eu, cine sunt de fapt? Un om neînsemnat. Descrie-mi, te rog, cum decurg repetițiile cu piesa Trei Surori, ca să știu dacă mai trebuie adăugat sau scurtat ceva. Joci bine inima mea. Fii atentă să nu faci în niciun act o mină tristă. O mină îngândurată, da, dar nu tristă. Oamenii care își poartă necazul mult timp și se obișnuiesc cu el fluieră mai degrabă decât să plângă. Înțelegi? Îți doresc multă fericire, pace și multă iubire care să mai dureze încă vreo 15 ani. Ce crezi? Poate exista o asemenea iubire? În ce mă privește, da. În ce te privește, nu.
0: Cât de mult aș dori să zbor la tine. Să stăm măcar câteva ore de vorbă. Să te îmbrățișez. Să te sărut. Și chiar și mici prostii mi-aș permite. De ce crezi că eu nu te-aș iubi 15 ani, iar tu mai puteai iubi o veșnicie? De ce? Nu te jenezi să te ocupi cu de-astea tu, marele scriitor al pământului rus.

0: femeie insensibilă, crudă. Au trecut parcă 100 de ani de când am primit ultima ta scrisoare. Aici e tot timpul o vreme splendidă, e cald, e minunat, flori, femei, biciclete. Dar din păcate toate acestea sunt doar cromolitografie și nu un tablou viu, cel puțin pentru mine.
1: Am avut o discuție lungă cu privire la Mașa. Stanislavski spune că eu dramatizez prea mult rolul. Obiectul controversei e actul 3, mărturisirea Mașei. Nu aș vrea să joc actul 3 nervos, febril, mărturisirea fiind astfel mai puternică, mai elocventă. Rolul este în întregime minunat. Dacă îl ratez, pot părăsi teatrul.
0: Judecând după scrisori, voi v-ați încurcat rău de tot. În actul 3 este gălăgie. De ce gălăgie? Gălăgie este numai îndepărtare, dincolo de scenă. Pe scenă toți sunt obosiți și aproape adormiți.
1: Ce frumos e momentul cu focul. Păcat că se petrece în culise. Stanislavski ar vrea să aducă incendiul pe scenă. Ce părere ai?
0: Stanislavski e nebun.
1: Nu, său, gândește-te. O sală plină cu spectatori care asistă uluiți la un foc mistuitor.
0: Și care dau buzna în stradă strigând foc, foc. Dacă stricați actul 3, atunci piesa se duce de râpă. Și eu voi fi cel fluierat și încă acum la bătrânețe. În acest caz voi merge la Monte Carlo și îmi voi pierde la joc până și cămașa.
1: De aici știi ce bucuroasă sunt că ești din nou sănătos.
0: Și nu uita, să nu ții expresia din unchiul Vanea, ci una mai tinerească, mai vioaie. Mașa râde ușor și se înfurie tot așa de ușor.
1: Nu voi uita, Anton. Aș vrea să fii fericit cu mine. Aș dori să avem propria noastră viață. O viață deosebită și nimeni să nu pătrundă în această viață. Gândește-te la primăvară, la frumusețea vieții. Tu le vezi doar pe amândouă. Tu, poetul meu.
0: ianuarie 1901. Premieră cu 3 surori la Teatrul de Arte din Moscova. Spuneți-mi, de ce ne lăsăm robiți de toate nimicurile vieții? De ce avem numai necazuri cu soția și cu copiii? De ce soția și copiii la rândul lor sunt chinuiți de noi? De ce?
1: Asta sunteți cam prost dispus.
0: Se poate. N-am mâncat la prânz. De altfel, de dimineață n-am gustat nimic. Una dintre fetițe este bolnavă și când sunt bolnave, fetele mele mi-e frică și sunt neliniștit și chinuit de faptul că eu le-am dat o asemenea mamă. Oh, dacă ați fi văzut-o astăzi, câtă meschinărie și lipsă de demnitate. La 7 dimineața am început să ne certăm. La ora 9 am plecat trântind ușa. Nu vorbesc în genere niciodată despre aceasta și, curios, numai dumneavoastră vă spun ceea ce am pe inimă. Nu vă supărați pe mine. În afară de dumneavoastră, nu am pe nimeni.
1: Cum urlă vântul în sobă? Cu puțin înainte de a muri tata, voia la fel ca astăzi.
0: Sunteți superstițioasă?
1: Da.
0: Ce ciudat. Sunteți o femeie admirabilă. Da, da. O femeie minunată, fermecătoare. E întuneric aici. Dar cu toate acestea, vă văd ochii strălucind.
1: Uitați, aici e mai luminos.
0: Iubesc, iubesc, iubesc. Vă iubesc ochii, mișcările trupului. Le văd uneori și în vis. Minunată, adorabilă femeie.
1: Dacă vorbiți cu mine așa, vine să râd. Nici eu nu știu de ce. În același timp, mi-e frică. Nu mai faceți acest lucru, vă rog. Spuneți-o încă o dată. Mi-e tot una. Vine cineva. Vorbiți-mi despre altceva.
0: Telegrafiază, m-am anunțit, fără măcruța. Cum a decurs reprezentația cu cele 3 surori?
1: Toată Moscova vorbește numai de spectacolul 3 surori. Într-un cuvânt, un mare succes al lui Cehov și al teatrului nostru. Sufăr mult că nu mă pot vedea în Mașa. Oh, cu câtă bucurie aș juca pentru tine. Știi, cu rolul Maș Mișei, am înțeles ce fel de actriță sunt. M-am lămurit asupra mea însămi. Îți mulțumesc, Chekhov. Unde ne vom întâlni? În momentul de față sunt atât de obosită, atât de epuizată. Îmi sunt cu totul străină. Și totuși, fără această muncă, n-aș putea trăi.
0: De ce nu-mi telegrafiezi? Îți pare rău de bani? Trimite telegrame de 25 de ruble, ți le dau înapoi pe cuvântul meu de onoare. Și în afară de aceasta, mă îndatorez să te iubesc 25 de ani.
1: Bucură-te de Italia, natură, poezie, istorie. Astăzi am jucat a doua oară Unchiul Vania la Petersburg. Piesa a fost bine primită de public, dar ziarele au criticat-o, ajungând până la neobrăzare. Pe mine nu mai vorbesc, m-au dat gata. O atitudine atât de respingătoare, de jignitoare față de meseria noastră, n-am mai întâlnit. Anton, de ce aud destul de des în ultimul timp că tu te-ai căsătorit? E adevărat?
0: Ți-am spus doar că la Petersburg lucrurile nu vor merge strună. Trebuia să mă asculți. Orice s-ar întâmpla, teatrul vostru nu va mai merge niciodată la Petersburg. Eu personal voi renunța la teatru. Nu voi mai scrie niciodată pentru scenă. Teatru pot scrie în Germania, Suedia, chiar și în Spania, dar nu în Rusia, unde dramaturgii nu se bucură de stimă și considerație. Li se pun tot felul de piedici și nu li se iartă nici succesele, nici insuccesele. Am primit o anonimă prin care aflu că tu, la Petersburg, te-ai îndrăgostit nebunește. Piesa următoare pe care o voi scrie va fi neapărat comică, foarte comică, cel puțin în structura ei.
1: În aprilie și mai am să fiu liberă. Înțelegi însă că la Ialta nu pot veni acum. Și în ce calitate aș veni din nou? Iarăși tăinuiri, suferințele mamei tale, jocul de ascunselea. De fapt, cât timp ne vom mai ascunde? Și la ce bun? Scrisorile anonime conțin întotdeauna și adevăruri. Eu mă îndrăgostesc la tot pasul și sunt necredincioasă. Așa e. Sunt doar și eu om și femeie. Cu toate astea vin la tine și am să fiu numai a ta. Ai să poți lucra și când vei fi la tine, vei trăi cu mine mai plăcut decât singur. Da? Răspunde, urciosule. Am să chipzuiesc dacă să vă primesc cererea în căsătorie.
0: Starea sănătății mele se aseamănă evident cu cea a unui bărbat bătrân, așa încât în mine nu vei putea găsi un soț, ci un bunic. Literatura am pus-o în cui și când ne vom căsători, îți voi porunci să renunți la teatru. Nu vrei? Atunci bine, mai joacă teatru încă vreo 5 ani. Mi-ești necredincioasă, deoarece, așa cum scrii, ești om și femeie. Bine fie. Poți să-mi fii necredincioasă, numai să-mi rămâi și pe mai departe aceeași ființă bună și delicată. Eu sunt un om bătrân și nu o să mor dacă mă vei înșela. Înțeleg acest lucru foarte bine și dacă eu însumi vreodată, în mod întâmplător, te-aș trăda, mă vei scuza, deoarece vei înțelege că bătrânețea nu te apără de prostii. Nu-i așa?
1: Astăzi am găsit o locuință potrivită pentru mama și mine. Deocamdată, noi doi n-am hotărât nimic precis. Salariul nu-mi permite să-mi închiriez o locuință separată numai pentru mine. Adică, da, aș putea o face dacă n-aș fi angajată în teatru, ci undeva în administrație sau justiție. Vino și adu cu tine actele. Să ne căsătorim cât mai degrabă posibil. Formalitățile se fac repede. Sunt sătură de jumătăți de măsură. Vreau totul.
0: Dacă îmi promiți că niciun moscovit nu va afla de nunta noastră înainte de a fi devenit fapt, atunci sunt gata să mă căsătoresc cu tine chiar în ziua sosirii mele la Moscova. Dintr-un motiv inexplicabil, mi-e frică îngrozitor de felicitări și de cupele de șampanie pe care le țin în mână și trebuie să zâmbești formal. În ce mă privește, e totul în ordine. Totul. În afară de o nimica toată. Sănătatea. În mintea mea, zugrăvesc tot felul de tablouri de nuntă în care ești doar tu și cu mine. Nimeni altcineva.

0: Când s-a pus ieri trenul în mișcare, abia m-am stăpânit să nu sar pe fereastră. Mă gândesc tot timpul la tine. De altfel, tot se întreabă de tine. S-a vorbit mult de nunta noastră. Am fost întrebată cum a fost. Iar eu le-am relatat că tu povestești tuturor cum ai fost însurat. Și-au râs toți cu hohote.
1: Am aranjat ca fotoliul din camera ta, cel posomorât meditativ, să fie adus la mine. Evantaiul tău l-am pus în sertarul mesei de lucru.
0: De ce nu ești aici cu mine? Fără tine viața este de-a dreptul sinistră. Sunt întrebată adesea dacă e bine să fii căsătorită și dacă asta nu-ți îngustează cumva orizontul.
1: M-am obișnuit cu tine de parcă aș fi un adolescent. Mă simt destul de bun când ești cu mine și toate îmi merg bine atunci. Când voi veni, te voi săruta o oră întreagă, neîntrerupt.
0: Îți trimit planul căsuței noastre. A desenat Volodea, dar am curcat dimensiunile. Am corectat eu planul, atât cât am putut și m-am priceput.
1: Astăzi, iubita mea, exact acum 3 luni, ne-am căsătorit. Am fost fericit și îți mulțumesc. Dorm foarte bine, cu toate că este teribil de plicticos să dormi singur. Dar m-am obișnuit.
0: Ce citești acum? Cu ce te ocupi? Când știu ce citești, atunci îți simți și starea ta sufletească. Mașa mi-a scris că o duci bine cu sănătatea și că ești într-o dispoziție psihică excelentă. Fără voie m-a cuprins un sentiment de gelozie, punându-mi întrebarea: de ce-ți merge ție bine fără mine? Poate ești fericit că am plecat.
1: Îmi scrii despre pisica familiei Martin, dar mi-e frică de pisici. Fă-ți rost de un câine, de altfel fă ce crezi că este mai bine. În ce mă privește, poți să-ți cumperi și un crocodil. Ție îți permit totul.
0: Astăzi sufletul meu s-a zbuciumat de gelozie. Am resimțit subit dorința nebună să las totul, să plec undeva cu tine, pentru ca să fiu numai eu lângă tine. Înțelegi asta? Ai să fii din nou cu mine. Ai să vii îndată ce locuința o să fie gata, da? Am să fac totul ca tu să te simți bine, să nu răcești, iubirea mea.
1: Voi veni la Moscova îndată ce te vei muta în noua locuință. Fără tine mă simt așa de singur, ca și când m-ar fi închis cineva într-o mănăstire. Dorm singur, singurel, ca un burlac, bătrân și rău.
0: Îmi doresc singurătatea cu tine. Nu mă pot obișnui cu lipsa ta.
1: Voi stabili data călătoriei mele de la Ialta la Moscova, așa încât să pot lua parte la reprezentația cu 3 surori. În ziua de 16 voi fi în mrejele dumneavoastră, stimată doamnă. Scrie-mi ce să aduc, severul tău soț.
0: În Moscova circulă gluma că nu mai sunt 3 surori, pentru că sunt mai 2, fiindcă pe cea de-a 3-a și-a luat-o Cehov însuși. Hai să mă bați când o să vii la Moscova? Mă bucur. Mă bucur îngrozitor de mult. Bate-mă, dar bate-mă să doară. Măcar de-ai veni mai repede.
1: Nu mi-am luat rămas bun de la toți din teatru. Scuză-mă tu. Te sărut nespus de mult.
0: Tocmai m-am întors acasă. Totul strălucește de curățenie. Da, nici pomeneală de vă dezordine artistică. În schimb, e plicticos. Așternutul tău de pat nu l-am strâns. N-am putut. O să-mi închipui că mai ești aici, lângă mine.
1: Dacă subit te-ai transforma într-o femeie bătrână, te-aș mai iubi încă pentru firea ta. Nu uita că ești soția mea. Trăiesc ca un călugăr și te visez numai pe tine. Deși la 40 de ani ar trebui să te jenezi să mai faci declarații de dragoste. Ieri am fost la Tolstoi. Starea sănătății sale s-a îmbunătățit. Este simpatic și binevoitor, chiar dacă pare un moșneag. Ascultă cele ce îi se spun și răspunde cu plăcere.
0: Aș vrea să fiu cu tine. Nu-mi reproșa că n-am părăsit scena. Nu înțeleg eu însă ce se petrece cu mine. Și asta mă întristează. Mă doare gândul că tu ești acolo, că te simți izolat și că trăiești cu nostalgia vieții de aici. Te iubesc. Și am să te iubesc mereu. Nu mă învinui că trăim departe unul de altul din vina mea.
1: Vrei să renunți la teatru? Cel puțin așa mi s-a părut când ți-am citit scrisoarea. Vrei într-adevăr? Gândește-te bine, inima mea, foarte bine, înainte de a lua o hotărâre. Ce-ar fi dacă, așa, dintr-o dată, ai venit pentru 2-3 zile la Ialta? Ce zici?
0: Astăzi dimineață s-a răspândit vestea în teatru că poliția l-a arestat pe Gorki în drum spre Moscova și că l-au băgat într-un vagon și l-ar fi expediat direct în Crimea. Caută-l, vorbește mult cu el. Desigur că e acum ca un animal hăituit. Toată povestea asta m-a răscolit îngrozitor. O să-ți povestească el însuși totul.
1: Voi vorbi cu Gorki. Pe toți scriitorii importanți îndemn să scrie piese pentru teatrul de artă. Gorki deja a scris. Leonid Andreev și alții scriu și ei în momentul de față. Ar fi oportun să ni se stabilească un salariu de cel puțin o rublă de persoană. Noi doi păcătuim mult unul față de altul pentru că nu trăim viața în comun.
0: Eu suport asta numai pentru că viața este atât de agitată și nu am niciun minut liber. Ești cel puțin în gând, tandru, cu mine?
1: Tușesc foarte puțin. Foarte puțin. De dragul acestui pustiu și a plictiselii ce domnește acum în Ialta, n-are niciun sens să părăsești scena.
0: Mi-am cumpărat un portmoneu pentru prima dată în viața mea. Și am dat la rămat tabloul cu chipul tău și al lui Gorki de asemenea. Al tău pentru 7 ruble și 50 de copeci, al lui Gorki pentru 3 ruble. După cum vezi, tu mi-ești mai scump.
1: Doctorul Tihonov, același care locuiește la Marele Duce, a fost la mine și mi-a spus că aș avea voie acum să trăiesc la Moscova. Ce zici de asta? Nu mai stau mult pe gânduri și vin.
0: I se poate da crezarea acestui doctor Tihonov? Dacă da, atunci este o mare fericire. Asta înseamnă că tu poți veni și trăi aici. Deși mie mi-e frică. Ce crezi, omul meu puternic? Lângă tine am să devin mai bună. Îmi doresc mult un Andriușca.
1: Cred că îl vei iubi foarte mult pe micuțul Andriușca, german pe jumătate. Acum voi visa la venirea ta de Crăciun la Ialta.
0: Aș dori să mă așez acum lângă tine. Să-mi sprijin capul lângă inima ta. Am amintit de căsuța ta din Melihovă. Ce minunați erau odată cireșii și meri înfloriți. Pe atunci mi-era puțin frică de tine.
1: Vino. Vino, iubita mea, te implor. Sunt atât de deprimat încât nu sunt în stare să lucrez. Stau și citesc ziare. Spune-i mașei să aducă următoarele. 1. Șorțuri pentru servitori. 2. Panglică albă pentru rufărie. 3. Panglică neagră pentru tiv. 4. Nasturi de sidef pentru albituri. Toate acestea mi le-a dictat mama.
0: Atmosfera teatrului e plicticoasă, e neplăcută. Am jucat pentru a 40-a oară Trei surori. O voce a chemat autorul la rampă. Lumea a fost de părere că eu te ascund.
1: Nu știu ce să fac. Unii doctori spun că pot călători la Moscova. Alții afirmă că n-am voie niciun caz. Și aici nu pot să rămân. Nu pot, nu pot.
0: Am impresia că în viață, în momentele întunecate, singura scăpare este să muncești cu înverșunare, să creezi, să te bucuri de ceea ce realizezi. Cu atât mai mult cu cât dispui de un mare și bogat material de studiu și observație și nu e nevoie decât de un mic efort pentru a realiza ceva frumos. Tu ești marele meu talent. Observ multe priviri cum se îndreaptă pline de reproși spre mine, întrebându-mă parcă de ce nu renunți la teatru și cum te admit că tu să trăiești singur și izolat acolo.
1: Spune-le directorilor tăi că nu te voi lăsa să mergi la Moscova înainte de 1 septembrie, chiar cu riscul de a te concedia. Dacă aș renunța la literatură și aș lucra ca grădinar, ar fi foarte bine. Aș putea să trăiesc cu circa 10 ani mai mult. Am impresia că noi ne vom revedea abia după mulți ani, când vom fi deja bătrâni.
0: Blestem tu teatrul? Să nu faci asta. Cu toate că se poate iubi și urâi în același timp, trebuie să mă asigur mereu că mă iubești.
1: Nu scriu nimic. Absolut nimic. Vezi cu cine te-ai căsătorit? Cu ce trântor? Mi se pare aproape improbabil să ne mai revedem vreodată. Fără tine nu sunt bun de nimic.
0: Mă reproșezi în adâncul inimii tale că nu te iubesc? Că nu renunți la teatru? Regret desigur că m-ai luat în căsătorie. Nu te sfii să mi-o spui deschis.
1: Nici măcar o singură dată de când ne-am căsătorit nu ți-am reproșat teatrul. Împotrivă, m-am bucurat că ai o ocupație, că ai un țel în viață, că nu trăiești inutil ca soțul tău. În prezent, de fapt, nu scriu. Nu te supăra, voi scrie. În definitiv, am scris până acum 11 volume și asta nu e nimica toată. Citesc. Citesc, în schimb, așa de mult încât în curând voi deveni un bărbat înțelept.
0: Aș dori atât de mult să-ți vorbesc de iubire, dar sunt mereu singură.

0: stau în camera mea de lucru și am impresia că aș fi de 24 de ani în Kamchatka. Cu ce plăcere aș merge undeva departe cu tine, de exemplu, la Baikal. Mă simt așa de singur fără tine, încât în curând voi începe să strig după ajutor. Nu mă mai interesează nimic la Ialta. Mă simt de parcă aș fi în Surghiun. Trebuie să trăiesc la Moscova lângă tine. Trebuie să văd și să observ viața. Trebuie să trăiesc în Moscova și de acolo să visez la o călătorie în Crimea sau în străinătate.
1: Nu pot exista fără tine. O astfel de viață e fără sens. Știu că ai nevoie de mine, că ar trebui să renunți la teatru, dar sunt legată de el ca o proastă. Ai simțit oare în prezența mea că viața ta s-ar împlini, s-ar realiza și că sufletul tău ar fi mai liniștit? În camera mea e un șoricel. Noaptea, când sunt singură și-ți scriu, râcă într-un colț. Și dacă la început m-am speriat, acum îmi place să-l aud. Îmi plac șoriceii.
0: Nu ți-am scris nimic despre viitoarea mea piesă, nu pentru că nu am încredere în tine, ci pentru că nu am încredere în piesă. Se profilează în mintea mea ca un răsărit de zori, în care nu știu însă dacă ziua va fi bună sau rea. Ne-am putea vedea, ți-aș povesti. A-ți scrie însă toate acestea este imposibil. N-aș putea contura în scris nimic precis. Ți-aș scrie numai prostii. Și prin asta materialul mi-ar deveni și mai străin. Dar fel și Gorki scrie o nouă piesă despre viața celor dintr-un azil, cu toate că l-am sfătuit să nu se pripească. Un scriitor trebuie să scrie mult, dar nu în grabă. Judecând după comportarea mea, sunt un soț de tip german. Port chiar indispensabile călduroase. Cât de hidoasă e meschina noastră presă. Zilnic scriu despre mine, despre Gorki, și niciun cuvânt nu este adevărat. Dezgustător.
1: Astăzi am avut un jubileu. Am jucat pentru a 50-a oară trei surori. Scriem ceva asemănător unui cântec de pasăre de primăvară. Scriem o poveste.
0: În telegrama trimisă n-am spus câine rău, ci câine drag. În mod evident, serviciul telegrafic a denaturat cuvintele mele. Vei veni aici pentru două zile. Numai pentru două zile. Aceasta ne va tulbura mai mult și va fi un motiv pentru o nouă despărțire.
1: În ce mă privește, nu pot imagina revederea noastră decât vag și confuz. Tu însă o să faci, bineînțeles, o figură indiferentă și să te interesezi despre lucruri cu totul neînsemnate. Cunosc de pe acum această stratagemă și știu și ce se petrece în acel moment în sufletul tău. Datoriile mele se ridică la 700 de ruble. Mi-ai permite oare să cer ceva de la casieria teatrului? Tu ai de primit de la teatrul nostru 8.000 de ruble. Este pentru prima oară în viață când îți vorbesc de bani.
0: Ia atâția bani de cât ai nevoie.
1: Cât de tare simt că trebuie să-ți fac viața plăcută. Ai să te însănătoșești, ai să te simți mai în puteri.
0: Tușesc mai puțin. Voi înainta acțiune de divorț dacă aflu că soția mea se poartă rău și se odihnește puțin. Serios vorbind, joci cam mult, fără să te recreezi. Și aceasta dăunează atât fizic cât și psihic. N-ar trebui ca un artist să joace mai mult de 2-3 ori pe săptămână.
1: Așadar, dragul meu, ieri am jucat trei surori în prezența țarului. După ultimul act, a aplaudat în picioare.
0: Cercurile teatrale n-au văzut cu ochii buni că ați dat o reprezentație în cinstea țarului. Umblu de aici colo în pantaloni uzați pentru ca să vadă și să observe toți că mă ruinezi. Așteaptă numai. În curând voi umbla fără pantaloni.
1: În seara asta am făcut unele schimbări la micii burghezi al lui Gorki. Am scos replicile periculoase pentru a nu provoca nemulțumiri. Avem speranța că piesa o să fie admisă. Marți organizăm o repetiție generală pentru personalitățile care urmează să decidă. Poate va decurge totul bine. Nu purta pantaloni uzați. Nu compromite pe soția ta.
0: Tu s-a acedat. Nu mai scriu la piesă. N-am niciun chef. Acum sunt destui dramaturgi și această îndeletnicire a devenit oarecum plicticoasă.
1: Ieri am jucat micii burghezi. Cu succes. Au fost multe aplauze. Teatrul era plin de polițiști îmbrăcați în civil sau chiar în uniformă.
0: În curând voi merge la Tolstoi. Vremea este minunată. Mă voi întâlni cu Tolstoi și apoi Nu ne mai desparte nimeni și nimic până în septembrie sau octombrie.

0: ceva neobișnuit. Ascultă. Cum știi, am plecat din Ialta cu speranța de a stărui un mic Andriușca. Dar nu mi-am dat seama că eram însărcinată. Aseară însă s-a dovedit asta. Am trimis după doctori, m-au dus la maternitate și la ora 12 am fost pusă sub narcoză. Îți dai seama cum aș fi îngrijit și cruțat dacă aș fi știut că sunt însărcinată. Totul s-a întâmplat atât de pe neașteptate. Acum e un invalid în locul unei adevărate soții. Iubitul meu, mi-e dor. Mi-e dor nespus de tine, de blândețea și delicatețea ta. Așteaptă-o pe șubreda ta, soție.
1: Telegrafiază-mi. Te aștept cu nerăbdare.
0: Am să vin joi. M-am obișnuit foarte mult să fim împreună. La viitor nu mă gândesc deloc. Adică, dimpotrivă, ca să fiu sinceră, mă gândesc foarte mult. Încărunțesc treptat și mi se pare că îmbătrânesc. Oare se spune așa ceva bărbaților?
1: Îmbătrânești? Încărunțești? Aceasta din cauza caracterului tău. Din cauza că nu apreciezi și nu iubești îndeajuns pe soțul tău. Nu te despărți de mine curând, înainte de a fi trăit cu adevărat împreună, înainte de a fi dăruit un băiețel. După ce îl vei aduce pe lume, poți să faci ce-ți place.
0: De ce nu mi-ai spus deschis că pleci pentru că scuipi sânge? Ai tăinuit așadar acest lucru. Mă doare că mă tratezi ca pe o străină, ca pe o păpușă pe care n-ai voie să o tulburi. Mă chinuie faptul că tot amâni să lucrez la piesa ta. Ce s-a întâmplat? Ai gândit totul atât de minuțios și de bine, încât ar fi o piesă strălucită, momentul culminant al stagiunii, al primii stagiuni în noul nostru sediu. Îmi scrii că dacă am avut un copil, atunci pot acționa după cum doresc. Așadar, nu ai să mai ai nevoie de mine.
1: Ți-a permis doctorul să ai copii? Acum sau mai târziu? O, iubita mea, timpul trece. Când copilul nostru va fi de un an și jumătate, eu probabil că voi fi chel, cărunt și fără dinți. Iar tu vei arăta ca tanti Charlotte. Scrie-mi exact care este starea sănătății tale. Te rog acest lucru insistent, măcar în virtutea legilor după care femeia trebuie să-și asculte bărbatul.
0: Cred că dacă am fi tot timpul împreună, sentimentele tale față de mine și-ar pierde din intensitate. Sau te-ai obișnuit cu mine, așa cum te obișnuiești cu un scaun sau cu o masă.
1: Astăzi sunt trist, căci a murit Zola. Ca scriitor l-am apreciat mai puțin, ca om însă mult. Mai cu seamă în ultimii ani, de când cu afacerea Dreyfus, care a făcut să se vorbească mult despre el. În ziua sosirii mele roagă pe Mașa să frigă un cotlet de vițel din acela care costă 30 de copeici. De asemenea, să cumperi bere de export. Jachetele și pantalonii mei sunt uzați. Îți va fi penibil să umbli cu mine prin Moscova. Va trebui să mă prefac că mi-ești necunoscută, până ce vom cumpăra pantaloni noi. La Moscova voi mânca noi. Voi bea, îmi voi iubi soția, voi frecventa teatrul și în timpul liber voi dormi.
0: S-a venit Gorki, s-a interesat îndeaproape de tine. M-a învățat cum se răsucește o țigară din hârtie care se umple cu mahorcă. Bineînțeles că iau tabac și mahorcă. Închipuiește-ți, azilul de noapte se va reprezenta la Berlin mai înainte decât la noi.
1: Să trăiești fără femeie și să fii în același timp căsătorit este nespus de plicticos. Am intenționat să-mi iau o iubită, dar m-am răzgândit. Până la plecare a mai rămas prea puțin timp.
0: Cenzura a tăiat mult din azilul de noapte. Așa de mult încât în această formă Gorki nu mai e de acord să fie reprezentat.
1: Te iubesc și mai mult ca înainte. Fără tine este lipsit de sens și să te culci și să te scoli. M-ai alintat foarte mult. Mâine încep să scriu. Piesa o voi trimite în februarie. Plicurile tale nu sunt bune de nimic. Scrisorile ajung la mine pe jumătate desfăcute. Cumpără de 5 copii plicuri simple. Nu le mai folosi pe acestea aristocratice.
0: Câte de absurd este ca tu să fii fără mine și eu fără tine, deși ne înțelegem atât de bine și am putea trăi minunat, fără certuri, așa cum se și cade. Sper că undeva și cândva vom duce în sfârșit viața împreună. Te-am numai pe tine și teatrul.
1: Soarta nu m-a legat de tine cu fire de mătase, ci cu ciment care se întărește în fiecare zi ce trece. Îți voi scrie când voi începe să lucrez la livada de vișini. În definitiv, nimeni din lumea asta nu te iubește atât de mult ca mine. De altfel, noi amândoi avem un păcat comun. Acela de a ne fi căsătorit așa de târziu. De ce nu-ți parvin scrisorile mele la timp? Mi se cu totul de neînțeles. Probabil sunt reținute de anumiți domni spioni și, din nefericire, există mulți dintre aceștia.
0: Așadar, am prezentat Azilul de Noapte cu un succes uriaș, atât pentru Gorki cât și pentru teatrul nostru. Sala toată a plâns cu suspine. Victoria a fost aproape aceeași cu a primei reprezentații a pescărușului tău. Dumnezeule, cât de absurdă e viața noastră! Mă întreb, ce mă constrânge să duc o astfel de viață? Stau aici, în slujba artei. Cui folosește? Ce am eu din toate astea? În preajma ta devin supusă și viața nu mi se mai pare îngustă.
1: Astăzi am primit de la Stanislav și următoarea telegramă. Piesa lui Gorki și teatrul au avut un mare succes. Olga Leonardova a fost pentru publicul cunoscător de artă vioara întâi. Soțul tău este foarte mulțumit și va bea astăzi în sănătatea ta. Închipuiește-ți că te iau în brațe și te plimb așa prin cameră vreo două ore și te sărut și te îmbrățișez. Livada mea de vișini va avea trei acte, cel puțin așa mi se pare acum.
0: În fond, tu ești întotdeauna bun cu mine, numai în Ialta nu. Adică tu ești bun și acolo, dar nu mi-aparții. De ce o să aibă livada de vișini trei acte? Patru acte ar fi mai bine.
1: Multă fericire noul an, mica și draga mea actriță, iubita mea soție. Îți doresc tot ceea ce ai nevoie și meriți. Și înainte de toate, îți doresc un micuț care să fie pe jumătate german și care să scotocească în dulapurile tale, iar masa mea să o mâzgălească cu cerneală și tu să te bucuri văzându-l. Livada de vișini am vrut să o scriu în trei acte mai lungi, poate însă avea și patru. Îmi este egal, căci fiecare trei, fiecare patru acte, piesa rămâne aceeași.
0: Sunt sătulă să trăiesc fără tine. Afurisită viață. Ce fel de povestire este logodnica? O scrie acum sau ai și terminat-o? Nu știu absolut nimic. Tăinuiești asta față de mine?
1: Oricât ți s-ar părea de ciudat, crede-mă, scrisorile nu ți le citesc. Le devorez. În ultimele zile am sortat pe cele de anul trecut și le-am așezat în ordine.
0: Cât îmi displac pereții casei noastre. Sunt sătulă să intru într-o casă goală. Nimeni nu se uită la mine. Nimeni nu mă sărută. Și fără tandrețe, devin aspră și urâtă. Nu pot trăi închizând totul în mine. Simt nevoia să-mi deschid inima. Să spun și eu câteodată orice, nimicuri, chiar prostii. Și atunci mi-ar fi mai ușor.
1: În biroul meu de lucru se simte mirosul parfumului tău.
0: Nu. În viața noastră ceva nu este totuși în ordine. Până la urmă vei înceta să mă iubești și am să-ți devin indiferentă dacă n-am să fiu mereu cu tine. Dacă ai ști ce mare nevoie avem de o piesă a ta, tânjim după eleganța, tandrețea și parfumul rândurilor tale, după tot ceea ce ești tu în stare să dai.
1: Fără tine m-aș sălbătici. Gândește-te că ești soția mea și că pot să te aduc cu ajutorul poliției oricând la mine. De două zile și două nopți n-am primit nicio veste de la tine. M-ai părăsit? Nu mă mai iubești? Dacă este așa, scrie-mi. Iar eu îți voi trimite cămășile care zac în dulapul meu și tu îmi vei trimite șoșonii. Dacă totuși mă iubești în continuare, atunci toate pot rămâne așa cum au fost.
0: Te-ai convins în sfârșit că nu te părăsesc? Am râs teribil când ți-am citit scrisoarea. Să nu crezi cumva că m-am dezobișnuit de tine.
1: Scriu doar 6-7 rânduri pe zi. Mai mult să mă omori nu pot. Am un deranjament de stomac zilnic. Nu mă pot încălzi. Am încercat să scriu un dormitor, dar nu merge. În spate arde căldura sub, în față mi-e frig și mâinile-mi tremură. În acest surghiun Încep să-mi schimb firea de vin rău. Scrii că mă invidiez pentru felul meu de a fi. Trebuie să spun însă că de la natură nu am un caracter prea plăcut. Sunt irascibil. Am obișnuit să mă stăpânesc, cum îi stă bine unui om civilizat.
0: Ai să îndrăgostești din nou de mine sau o să mă tratezi ca pe o soție cu care ești de multă vreme căsătorit? Desigur, o să râzi că bătrână cum sunt. Vorbesc de dragoste. Găsești că e comic, nu? Dar după părerea mea, un soț și o soție trebuie oricând să fie puțin îndrăgostiți.
1: Așadar, de Paști vei merge la Petersburg și vei juca acolo. Dacă veți juca cel puțin una din piesele mele, atunci aceasta să fie Unchiu Vanea.

0: Pare plăcută. Îmi doresc doar să ajung în mâinile tale. Și dacă aș fi în puteri, aș scrie nu numai o piesă, ci 25. Vom trăi separați, dar ce putem face? În Livada de Vișini vei juca fie rolul lui Ranevskaya, fie lui Varia, soră adoptivă de 22 de ani. Te voi întâmpina ca și cum n-ai fi încetat nici măcar o zi de a fi a mea.
1: Recapătă-ți curajul. Ești doar un om viu și nu o ființă seacă, aridă. Nu uita, ești un poet adevărat. Ești obligat să dai cei mai buni oamenilor. Eu... ce fel de femeie sunt? Odată căsătorită ar fi trebuit să uit, să renunț la viața mea personală și să fiu numai soția ta. Gândul ăsta mă torturează într-una.
0: Noi suntem doi soți cu minți, de vreme ce nu ne deranjăm unul pe altul în munca noastră. Te întreb totuși, iubești tu teatrul? Dacă nu l-ai iubi, ar fi cu totul altfel. Mai ține pentru 3 zile în brațele tale. Da, atunci nu am mai putut lua masa sau ceaiul.
1: Stagiunea viitoare, hai să vezi. O să mă îngrijesc să am pentru fiecare rol o dublură, ca să pot veni la tine.
0: Nu sunt încă complet sănătos. Slăbiciune, lipsă de poftă de mâncare, simt mult lipsa ta. Am sentimentul că am încetat să mai exist ca om de litere și fiecare rând pe care îl scriu mi se pare inutil.
1: E foarte multă nevoie de tine ca scriitor. Pentru a reaminti oamenilor că există în lume poezie, frumusețe, sentimente nobile, suflete generoase, că viața este minunată. Și apoi lirismul tău, oh, dacă aș avea talent la scris, câte ți-aș spune?
0: Îmi pare foarte rău că ne-am căsătorit așa de târziu. Eu cred că piesa mea, așa plicticoasă cum este, aduce ceva nou. Întreagă-t fie spus, în toată piesa nu se trage niciun foc de armă. Iau pastile, prafuri, picături, mănânc ca un șarpe boa. Mi-e teamă că te voi devora când vei veni.
1: Ceva mă împiedică să înving în viață.
0: Nu-mi interzice să vin la Moscova. Orice s-ar întâmpla, voi merge acolo. Și dacă tu nu mă primești, voi sta într-un hotel oarecare. Mi-e teamă că există pasaje pe care le-ar putea scoate cenzura, ceea ce ar fi îngrozitor. Ce greu mi-a fost să scriu această piesă. Fără tine sunt ca un om fără mâini, ca un om care trăiește într-o insulă nelocuită.
1: N-am lăsat textul din mână până ce n-am devorat toată piesa. Actul 4 este excepțional. Întreaga piesă îmi place la nebunie. E ca și cum aș fi locuit la familia Ranevskaya, ca și când i-aș fi văzut pe toți și aș fi suferit și trăit cu ei.
0: ianuarie 1904, premiera cu Livada de Vișini la Teatrul de Artă din Moscova. Știți? Eu vă compătimesc din tot sufletul.
2: Dar lucrul ăsta trebuia să mi-l fi spus altfel, cu totul altfel. Deci nu-ți poți închipui cât de grea mi-e inima astăzi. Prea mult zgomot. Trebuie să sar la orice sunet. Uite, tremur toată. Și ca să merg să mă închid în camera mea, nu pot. Nu pot, mi-e frică. Mi-e frică de singurătate, de liniște. Păi dea, să nu mă judeci rău. Eu te iubesc ca și când ai fi o rudă apropiată. Ți-aș da-o cu plăcere pe Ania de soție, îți jur. Dar bunul meu prieten, ar trebui mai înainte să termin studiile. Nu faci nimic. Lași ca soarta să te arunce dintr-un loc în altul. Ciudat, dar e adevărat, nu? Apoi trebuie să faci ceva și cu barba aia, ca în sfârșit să crească. Zăiși cum...
0: Nu ține loc să fiu un bărbat frumos. Astăzi am primit o telegramă de la Stanislavski, în care afirma că piesa mea e genială. răudând piesa peste măsură, îi răpește jumătate, dacă nu mai bine, din succesul pe care l-ar fi

0: putut avea în condiții normale.
1: Ieri am vorbit cu Gorki. Te roagă să-i dai piesa pentru antologia lui. Cât de mult m-a impresionat crizantemele trimise de tine. Astăzi a avut loc ședința de distribuire a rolurilor din Livada de Vișini.
0: Stanislavski va fi un foarte bun și original Gaev, dar cine îl va juca atunci pe Lopahin? Lopahin este doar rolul principal. Rol care, dacă nu-i realizat, cade întreaga piesă. În timp ce scrisorile mele, așa cum scrii tu, îți parvin cu neregularitate, pe ale tale le primesc câte două odată. În mod evident, scrisorile sunt oprite cine știe unde și citite. Cu halatul tău mă obișnuiesc, dar cu ialta nu.
1: Aștept cu nerăbdare repetițiile la Livada de Vișini.
0: Nu, nu, nu, nu-ți fixa prea tare rolul tău. Trebuie să te mai sfătuiești cu mine. De asemenea, nu-ți face rochile înainte de venirea mea.
1: Să știi că atunci când ai să vii la Moscova, am să dispun pe de-a întregul de tine. Da, și trebuie să mi te supui. Îți spun doar atât, că toți participă la repetiție cu o plăcere și o bucurie de nedescris. Nu este numai o repetiție, ci și o sărbătoare. Acest lucru aș vrea să te bucure. Dacă aș putea să mă lămuresc cât mai curând în ce privește rolul, pentru ca în prezența ta să nu mai fie nevoie decât de finisare, evitând astfel tot felul de vorbe, de scâiere, de...
0: Permite-mi să vin la Moscova cât mai curând posibil. Îmi lipsește vremea rea. Noroiul. Nu mai rezist fără teatru și fără literatură.
1: Ranevskaya nu-mi reușește deloc. Gândesc rolul, mă străduiesc, dar tot ce fac mi se pare inexpresiv, neinteresant, fără ceva nou. Mi-a dat sarcina asta și acum nu mai am niciun moment de liniște. Poți să fii gelos pe Ranevskaya. Nu mai cunosc pe nimeni în afară de ea.
0: Doctorii refuză cu încăpățânare să mă lase să plec la Moscova. Dacă știi ce mult doresc să-mi văd soția. Dar am eu oare într-adevăr o soție?

0: doare când pleci și mă lași singură. Și ce pustiu mi-e fără tine.
1: De data aceasta, tot timpul cât am stat la tine, ne-am înțeles minunat. M-am simțit de parcă m-aș fi întors dintr-o campanie militară. Îți poți imagina că livada de vișini se joacă în fiecare oraș de 3-4 ori, bucurându-se de un mare succes? Mi-e dor de tine. Tare dor.
0: Numai cu un lucru nu mă pot împăca. Cu viața ta de călugăr. Tot mai jucăm livada de vișini și numai cu casa închisă. Meyerhold a venit la mine în cabină. Este entuziasmat. Livada de vișini, afirmă el, este cea mai bună piesă a ta.
1: De ce nu ți-e dor de mine? E urât din partea ta. Nici nu știu dacă mai trăiești sau nu, sau dacă nu cumva te-ai căsătorit cu altul. Soțiile bune nu se poartă așa, nici măcar cu soții răi.
0: Voi divorța de tine? Ce surpriză! De la cine ai mai auzit și asta? Sunt fericită datorită ție. Peste tot se vorbește despre succesul piesei Livada de vișini, despre tine, și peste tot circulă numele tău. Aș dori să-ți văd fața și să-ți aud râsul.
1: De la Nemirovici am primit două telegrame care vorbesc despre succesele voastre de la Petersburg și despre tine, care ai fost considerată și acolo o actriță de prim rang. Domnul Cehov s-a îndrăgostit de soția sa. Cumpărăm de la Petersburg o cravată modernă sau chiar două. Gândește-te uneori la soțul tău cu care odinioară te-ai căsătorit.
0: După cum se pare, după succesul piesei Livada de vișini, chiar și dușmanii noștri au depus armele. N-am avut chef să merg la ședință, dar Stanislavski a vorbit bine, înflăcărat, plin de idealuri. A spus că teatrul nostru nu are voie să fie numai o delectare pentru spectatori. El trebuie lăsat posterității, trebuie să se dezvolte în continuare și să intre astfel în istoria teatrului.
1: Fac mici plimbări cu pas domol pentru că am o greutate când respir. O trupă oarecare în trecere prin Ialta dă și reprezentații cu livada de vișini. Fără tine trăiesc așa și așa, suportabil. Aprilie are numai 30 de zile, deci nu poți veni în 31. Vino mai bine pe 1 mai. Fără soție mă simt foarte singur. Dar mi-e teamă să-mi caut o iubită.
0: Nu duc nimic în viață la bun sfârșit. Obosesc inutil și obosesc și pe alții. Nu doresc nimănui răul, dar se pare că tuturora le pricinuiesc rău.
1: Ieri nu m-am simțit bine, nici astăzi de altfel. Totuși astăzi oarecum îmi este mai ușor. M-a cuprins așa un dor de tine.
0: Badenweiler, în sanatoriul unde l-am întovărășit pe omul cel mai drag mie, s-a sfârșit viața acestuia. Cu puține ore înaintea morții, m-a făcut încă o dată să râd, improvizând o povestire. Cum mi-ar fi putut trece prin minte că după câteva ore am să stau

viața de dincolo. În primele ore ale nopții s-a trezit și a rugat pentru prima dată în viața sa să fie chemat medicul. Medicul a venit și i-a permis să bea șampan. Anton Pavlovici s-a ridicat în capul oaselor și, întorcându-se spre doctor, i-a spus: mor. Apoi a luat paharul, s-a întors spre mine, a zâmbit cu minunatul zâmbet și a spus: de mult n-am mai băut șampanie. A băut calm până la fund paharul, s-a culcat liniștit pe partea stângă și în fața mormântului său, din cimitirul Novodevice din Moscova, cine să surâzi amintindu-ți de eroii povestirilor sale? Nu ești nevoit să cauți acest loc, pentru că tot timpul sunt oameni adunați acolo. Înaintea vișinului, de lângă piatra funerar, Anton Pavlovici Cehov. O clipă

0: ascultat O clipă a fost al meu, de Anne Habeck Adam. Au interpretat Olga Leonardova Knipper, Valeria Seciu, Anton Pavlovich Cehov, Florin Zanfirescu. Traducerea Voichița Ghenghea. Redactor Doina Pap. Asistența tehnică Florin Bădic și Robert Vasiliță. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Adaptare radiofonică și regie artistică Valentin Antofi.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pata fără zestre. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume a lui Alexandru Nicolaevici Ostrovski.
2: Anul 1869. Într-un orășel de pe Volga.
3: Nici țipele de om pe bulevard. Degeaba am scos mesele pe terasă.
4: Parcă n-ai ști cum e sărbătoare. Trăim doar după datinile vechi. După a doua liturghie, oamenii se îndoapă cu plăcintă și borci. Iar pe urmă, după ce s-au îndopat de s-au ghiftuit, 7 ceasuri îi trag la ghioase. Nu le mai arde să vie la cafenea.
3: Ei, și dumneata 7. 3-4 cesuleți acolo. Și asta e datină cu socoteală.
4: După vecernie se trezește și dau pe gâceai până îi apucă stenahoria dintâi.
3: Stenahorie? Ce stenahorie?
4: Ia stai și tu lângă samovar și înghite tacticos preț de 2 ceasuri ceaiuri fierbinți și o să afli. După ce se nădușesc de vreo 6 ori, stenahoria a doua se apropie. Atunci lasă baltă ceaiul și o pornesc pe bulevard să ia aer și să se plimbe. Acum însă iese la aer numai publicul simanticos. Uite-l de pildă pe Mochi Parmionuci Cnuvrov. A ieșit să facă mișcare.
3: Pentru ce taci într-una?
4: Taci? Deștept ești. Cum vrei să vorbească când e toldora de milioane? Cu cine vrei să facă conversații?
3: Uite-l că se întâlnește cu Vasilii Danilici, care vine de sub deal. Parcă nu e și el bogat și stă de vorbă cu oameni.
4: Vasilii Danilici e încă tânăr. Se delevnicește cu lucruri de mică importanță. Nu-și prețuiește destul valoare. Când o îmbătrâni, se va schimba și el în idol.
5: Mochi Parmionuci, am onoarea să vă salut.
6: Vasilii Danilici, încotro.
5: De la debarcader. Am așteptat pe Serghei Sergeici Paratov, dar n-a venit. Cumpăr un vapor de la el.
7: Să trăiți.
5: Bună dimineața, Ivan. Ce-ar fi să ne răcorim un pic, Mochi Parmionuci?
8: Vai de mine, așa de dimineață? Dar nici n-am prânzit.
5: Nu face nimic. Mi-a spus un englez director de fabrică că pentru a scăpa de gutura e bine să bei șampanie pe stomacul gol. Iar eu am răcit puțin aseară.
8: Nu, n-are niciun rost, nu. Or să se uite oamenii la noi și or să spună: nici nu s-a luminat bine de ziua și beau șampanie.
5: Ca oamenii să nu ne vorbească de rău, o să bem ceai.
8: A, da, ceaiul e altceva,
5: da. Gavrilo!
4: Da?
5: Adune ceai de-al meu, înțelegi? De-al meu.
4: Am înțeles.
8: Dar ce, dumneata, bei un ceai special?
5: Tot șampanie e, numai că o toarnă în cenic și o servește cu pahare și farfurioare.
8: Ingenios!
5: Nevoia te învață, Mochi Parmionuci. Ați auzit noutatea? Se mărită Larisa Dimitrievna.
8: Se mărită? Ce vorbești? Cu cine?
5: Cu Carandă, șef.
8: Ce prostie mai e și asta? Ce fantezie! Dar cine-i Carandă, șef? Ce partidă nepotrivită pentru Larisa Dimitrievna.
5: Bineînțeles, nepotrivită. Dar ce să-i faci? De unde să iei logodnic? O fată fără zestre?
8: Tocmai cele fără zestre găsesc logodnici buni.
5: Au trecut vremurile alea. Înainte erau pretendenți cu duiubu. Se găseau și pentru cele fără zestre. Acum însă au ajuns la ananghie. Ai zestre, ai și logodnici. De prisos dus. Parcă Harita Ignatievna o mărita cu Carandă, șef, dacă ar fi găsit altul mai bogat.
8: Ogudalovii sunt totuși oameni de familie bună. Și deodată se ia de ginere un oarecare Carandă, șef? Un simplu funcționăraș fără avere? Cu șiretenia ei? Casa lor e doar întotdeauna plină de burlaci.
5: De venit la ea vin toți, pentru că e rost de câteva ceasuri plăcute.
7: Domnișoara e drăguță, cântă din gură, din felurite instrumente, apucăturile gazdei libere. Astea toate atrag. Dacă să te însori, trebuie să chibzuiești.
8: Și totuși mă mir. E posibil ca Larisa Dimitrievna să nu fi găsit niciun pretendent în afară de Carandășev?
7: S-au găsit, dar fata e cam simpluță.
8: Cum așa? Adică proastă?
7: Nu, nu e proastă, dar îi lipsește și retenia. Nu e ca mămica. Aia e toată și retenie și lingușeală. Pe când fata, te pomenești că strântește tamne sau ce nu trebuie.
8: Adică adevărul.
7: Da, adevărul. Ori fetele fără zestre n-au voie să facă așa. Tot ce-i place sau displace, spune pe față. Uite, anul trecut a apărut Serghei Sergeici Paratov. Nu-și lua ochii de la el. Când s-a venit vreo două luni, a îndepărtat toți pretendenții și apoi nu-i s-a mai știut de urmă. A dispărut, nu se știe unde.
8: Dar ce s-a întâmplat cu el?
7: Cine-l știe? E o fire ciudată. Și cât l-a mai iubit săraca fată. Era aproape să moară de durere. Simțitor suflet, nu? A luat trenul după el să-l ajungă. Maică s-a adus-o înapoi de la a doua stație.
8: Dar după Paratov au mai fost și alți pretendenți.
7: I-au năvălit doi, un bătrân cu podagră și un parvenit, administrator al lui Cneaz, unul veșnic beat. Larisa nu putea să-i sufere, dar trebuia să fie amabilă. Mămica poruncește.
8: Atunci traiul ei nu e de invidiat.
7: Pe urmă s-a înființat casierul ăla. Ce mai zvârlea cu bani? Au umplut-o pe Harita Ignatievna. Pe toți rivalii a îndepărtat. Dar nu i-a fost dat să se pălească mult timp. Chiar în casa lor a fost arestat. A fost un tărăboi strașnic. O lună încheiată, o gudolăvile nu a mai spus capul în lume. Atunci Larisa i-a spus ritos maică-si: destul ne-am făcut de râs. M-am mărit cu primul care mă cere. Fie bogat, fie sărac, nu mai aleg. Și hop, Carandășev la țanc cu cererea.
8: Dar de unde a apărut Carandășev ăsta?
7: Se vârtea de mult la ele în casă, de vreo 3 ani. De alunga nu-l alungau, dar nici vreo considerație deosebită nu-i se dădea.
8: Să zic acum e răsplătit pentru statornicia lui. Cred că e fericit.
7: Încă ce fericit? Sclipește ca cireașa coaptă. Să mor de râs, nu altceva. O târăște pe Larisa pe bulevard, umblă cu ea la braț, cu nasul ridicat atât de sus. Și cum nu se uită în jurul lui, e de mirare că nu se ciocnește cu nimeni. Și-a mai pus și ochelari. Nu se știe de ce, că niciodată n-a portat. Când salută, abia moție din cap. Și pe urmă s-a auzit cu ce ifos vorbește. Înainte nici nu-l simțea, iar acum tot eu și eu, eu vreau, eu doresc.
8: Păcat de biata Larisa Dimitrievna. Păcat.
7: Dar de când atâta milă?
8: Bine, dumneata nu-ți dai seama că femeia asta e creată pentru lux? Un briliant scump are nevoie de o montură de preț.
7: Și de un bun ciuvaiergiu.
8: Ai spus un mare adevăr.
7: Eu însă așa cred. Îl va lăsa repejor, repejor. Acum e cam moartă. Dar când și-o reveni și o să se uite mai cu luare aminte la el, când l-o vedea și l-o vedea așa cum e,
8: uite, vorbești de lup și lupul la ușă.
9: Bună ziua, domnilor!
10: Carita Ignatievna, luați loc, vă rog!
9: Bună ziua, Mochi Parmionici!
10: Nu poftiți un pic de ceai?
9: Oh, n-aș fi împotriva unei ceșcute.
10: Ivan! Da. Adu-o în cociașcă și mai toarnă apă fiartă.
11: Am înțeles, Vasile.
12: Ce fantezie, ce fantezie ciudată! Să bei ceai la ora asta. Mir.
7: Ce vrei? Mi-e setei, domnule Carandășev, și nu știu ce să beau. Dă-mi un sfat, îți voi fi foarte recunoscător.
12: E amiază. Se poate bea un păhărel de vodcă sau mânca o chifteluță cu un păhărel de vin bun.
8: Chifteluță.
12: Ăsta este aperitivul meu obișnuit.
7: Halal de așa viață Harita Ignatievna, da, de da. Invidia. De ce nu mi-e dat o zi măcar să trăiesc ca dumneata, domnule Carandășev? Vodcă și vinișor. Dar noi n-avem voie. Riști să ți se tulbure judecata. Dumitale ți-e permis totul. Nu-i primești să-ți pierzi capitalul, fiindcă nu-l ai.
10: Însă noi ne-am născut pe lume împovărați. Avem afaceri foarte mari, așa că n-avem voie să ne pierdem judecata. Eu și ceaiul beau rece.
9: Ceaiul e rece, ce-i drept, Vasia? Numai că mi l-ai turnat prea tare.
10: Serviți, vă faceți plăcere, în aer liber nu face rău.
12: Ascultă, Ivan, da. Vino astăzi la mine să servești la masă.
13: Am înțeles, domnule Carandeșef.
12: Vasile Danilici,
14: da?
12: Vei fi invitatul meu.
14: Mulțumesc.
12: Morții Parmionici, nu v-ar face și dumneavoastră plăcere să luați astăzi masa la mine?
4: La dumneata?
9: Morții Parmionici, e ca și cum ar fi la noi. Masa o dă pentru Larisa.
4: Da? Atunci dumneata mă inviți.
9: Te rog.
4: Bine, viu.
12: Așa că sper că...
4: Am spus odată că viu.
9: Domnul Carandeșev e viitorul meu ginere. O mărit pe Larisa cu el.
4: Treaba dumii tale.
12: Da, Mochi Parmionici, o fac pe riscul meu. Eu, în general, așa am fost întotdeauna. Mai presus de prejudecăți.
4: Mochi Parmionici, asp.
9: Da, dar și el e sincer.
12: Eu doresc ca Larisa Dimitrievna să fie înconjurată numai de oameni de soi.
9: Bine, bine.
4: Înseamnă atunci că și eu fac parte dintre oamenii de soi. Mulțumesc, nu mă așteptam.
10: Vasile Danilici, se apropie rândunica.
4: Mochi Parmionici, se apropie rândunica. Nu doriți să priviți? Noi nu coborăm, o privim de pe deal. Nu, nu, nu, să mergem, e interesant.
9: Vasia, Vasia, mă duc acasă cu trăsura ta.
10: Duceți-vă, nu mai trimiteți-mi-o înapoi. Vai, mai repede.
9: Numai decât, foarte gentil, Vasia. Mochi Parmionici, Mochi Parmionici, ne pregătim de nuntă. N-ai să mă crezi câte griji am pe cap.
4: Da.
9: Ah, și atâtea cheltuieli la care nici nu te aștepți. Uite, mâine e ziua de naștere a Larisii și aș vrea să-i dăruiesc ceva, dar nu mi-ajung bani.
4: Bine, bine, o să trec pe
9: treceți
4: la voi.
9: Vai, vă rog, da. Mochi Parmionici, vai, vă rog. Foarte bine, da, să treceți pe la noi, te rog, vai.
15: La revedere, Vasia!
16: Da.
12: Larisa Dimitrievna? Vino, te rog, aici.
15: M-am tot uitat dincolo de Volga. Ce minunat trebuie să fie acolo. Să plecăm cât mai repede la țară.
12: Te-ai uitat peste Volga? Dar ce vorbea Vojevatov cu dumneata?
15: Mai nimic, fleacuri. Ah, te știi cât mă atrage pădurea. Dincolo de Volga. Să plecăm. Să plecăm de aici.
12: Se pare ciudat. Despre ce putea să vorbească cu dumneata?
15: Întrucât te privește ce am vorbit.
12: Și spui Vasia. Ce înseamnă familiaritatea asta cu un bărbat tânăr?
15: Da, ne cunoaștem din copilărie. De mici ne-am jucat împreună, așa că m-am obișnuit.
12: Trebuie să te lași de obiceiurile vechi. Ce intimitate cu un flecușteț prost, bun de nimic. M-ai derăbdat ceea ce a fost la voi până acum.
15: N-a fost nimic rău la noi.
12: A fost o șatră țigănească. Iată ce a fost. Ce este asta? De ce te-ai supărat?
15: Fie cum spui. Șatră țigănească. Numai că în ea era plăcut să trăiești. Poți dumneata să-mi dai ceva mai bun? Ca această șatră.
12: Firește?
15: De ce mă umilești tot timpul cu această șatră țigănească? Crezi poate că o asemenea viață îmi plăcea? Ascultam de poruncă. De viața asta avea nevoie mama. Însemna că vrând nevrând trebuia să îndur. Dar ca să-mi scot tot timpul ochii cu șatra țigănească, e sau prostie, sau cruzime. Dacă n-aș fi căutat liniștea, singurătatea, dacă n-aș fi vrut să fug de oameni, m-aș mărita cu dumneata. Află, înțelege odată și nu atribui alegerea mea cine știe căror merite pe care eu încă nu le văd la dumneata. vrut să te îndrăgesc. Mă ademenești o viață modestă, de familie. Mi se pare că va fi pentru mine raiul. Dar vezi că mă găsesc la o răspântie. Susține-mă. Am nevoie de îmbărbătare, de mângâiere. Poartă-te cu mine delicat, blând. Prinde clipele astea. Nu le scăpa.
14: Larisa, Larisa Dimitrievna, eu nu am vrut deloc să te jignesc. Am spus și eu așa.
15: Ce înseamnă așa? Adică fără să te gândești? Dar n-ai înțeles că în cuvintele dumitale e o jignire? Sau ce să cred?
14: Că am spus-o fără intenție.
15: Atunci e și mai rău.
14: Te rog. Te rog să mă ierți. Oh,
15: să lăsăm asta. Numai că de aici înainte, fii mai prevăzător. Șatră țigănească. Da, e adevărat. Dar în această șatră au fost și oameni buni, cu suflet ales.
14: Și care nume au fost acești oameni buni, cu suflet ales? Nu cumva Serghei Sergeiici Paratov?
15: Te rog, nu pomeni de el.
14: Pentru ce anume?
15: Fiindcă nu-l cunoști. Și chiar de la-i cunoaște. Iartă-mă, nu dumneata poți să-l judeci.
14: Pe oameni îi judeci după purtări. Oare s-a purtat bine cu dumneata?
15: Asta mă privește numai pe mine. Dacă eu șovăi și nu îndrăznesc să-l condamn, atunci nici dumitale nu o să-ți îngădui.
14: Larisa, Larisa Dimitrievna, spune-mi, numai te rog, vorbește-mi deschis.
15: Ce dorești?
14: Întrucât sunt eu mai rău ca Paratov.
15: Nu. Nu te rog.
14: Dă-mi voie, dar de ce?
15: Nu. Nu trebuie. Ce comparație.
14: Vreau să aud neapărat din gura dumitale.
15: Nu întreba. Nu trebuie.
14: Și de ce o are?
15: Deoarece comparația nu va fi în favoarea dumitale. Luat așa cum ești, dumneata însemn ceva. Ești om bun, cinstit. Dar în comparație cu Serghei Sergeici, nu mai ai niciun preț.
14: Astea sunt doar vorbe. E nevoie de dovezi.
15: Dar cu cine vrei să te compari? E cu putință o asemenea orbire. Serghei Sergeici e bărbatul ideal. Dar înțelegi dumneata ce înseamnă ideal? Se poate prea bine să mă înșel. Sunt încă tânără, nu cunosc când de ajuns oamenii. Dar această părere nimic nu va putea să mi-o schimbe. Va muri odată cu mine.
14: Hai să admitem că Paratov are unele merite, cel puțin în ochii dumitale. Dar cine-i negustorașul ăsta, Vojevatov, Vasia al dumitale?
15: Nu cumva ai de gând să faci pe gelosul. Nu. Te rog, lasă la o parte asemenea prostii. E meschin. Nu pot îndura, ți-o spun dinainte. N-avea teamă. Nu iubesc și n-am să iubesc pe nimeni.
14: Dar dacă se ivește din nou Paratov?
15: Se înțelege că dacă s-ar ivi Serghei Sergeici și-ar fi liber, atunci ar fi de ajuns o singură privire. Liniștește-te. Nu s-a ivit. Iar acum, chiar de s-ar ivi, e prea târziu. Fără îndoială că nu ne vom mai revedea niciodată.
14: Cine știe ce negustor îngânfat coboară de pe vasul său și în cinstea lui se trage o salvă.
15: Oh, cum am speriat.
14: De ce? Să-mi fie cu iertare.
15: Îmi sunt nervii strâncinați. M-am uitat în vale și s-a învârtit pământul cu mine. Până jos poți să te lovești crâncen.
14: Să te lovești numai? E moarte sigură. Jos e pavat cu bolovani. De altfel, distanța e așa de mare încât poți muri înainte de a ajunge la pământ.
15: Hai de acasă. Se face târziu.
14: Ai dreptate. Mai ales că am și invitați la masă. Să mergem. Să mergem, Larisa Dimitrievna. Te rog.
3: Serghei, Serghei!
4: Am spus eu că el e, că doar e știut șoimul după zbor să cunoaște.
3: Trăsura urcă dealul goală, da, da, da. Semn că domnul auto pe jos. Da, uite-i! A zis boierul, bine ați venit, Serghei, Serghei! Bine ați venit, Serghei, Serghei!
16: Sprăvește-o dată, Ivan, cu măturica asta. Vin de pe apă, pe Volga nu e praf.
3: Lăsați boierile, se poate, de un an întreg când v-am văzut, așa că de bine ce ați venit, Serghei, Serghei! Bine ați venit, Serghei, Serghei!
16: Da, domnilor, am și uitat să vă prezint pe prietenul meu. Moche Parvonuci, Vasile Danilici, vă recomand pe Robinson.
3: Și mai cum? N-are nume după tată?
16: Robinson și atât.
17: Robinson, Ferș.
16: E, ce vrei?
17: Ia mea să prieteni și eu mor de sete.
16: E, așteaptă să ajungem la hotel.
17: Voilà, poate să ne servească și aici.
16: E, hai, hai, du-te, dracu, să vă ia. Gavrilo!
4: Da.
16: Să nu-i dai domnului ăsta mai mult de un păhărel. E arțăgost din fire.
4: Am înțeles.
17: Serge.
4: Poftiți, vă rog, cu mine, Serge. Domnule Robinson.
16: Acesta e, domnilor, un actor de provincie. Șceaslițev Arcadie.
3: De ce-i spui atunci Robinson?
16: Iată de ce. Călătorea odată pe un vapor, nu știu care, cu un prieten de-al lui. Ah! Fiul negustorului neputiovui. Bineînțeles, amândoi beți turtă. Toate năzbâtiile care treceau prin cap, ceilalți pasageri le răbdau. Când odată, ca o culme a neobrăzării, au născocit o reprezentare dramatică. S-au dezbrăcat în pielea goală, au spintecat o pernă, s-au tăvărit în puf sub cuvânt că interpretează două roluri de sălbatici. Capitanul, la cererea călătorilor, i-a debarcat pe o insulă nelocuită. Treceam în plină viteză pe lângă insulă. Mă uit, cineva striga spre noi ridicând brațele. Eu imediat, stop! Mă urc într-o barcă și dau de artistul Șceaslițev. L-am luat pe vapor, l-am îmbrăcat din cap până în picioare cu haine de ale mele. Noroc că am destul îmbrăcăminte pe vapor. Ei, ce vreți, domnilor? Am o slăbiciune pentru artiști. Iată de ce l-am botezat Robinson. Domnilor, cred că îmi dați dreptate. O călătorie e o plictisală de moarte. Așa că ești bucuros de orice tovarăș care te face să petreci.
18: Sunt de aceeași părere.
3: Fă să zic că e vesel.
16: Ai un partener foarte hazliu.
3: Și poți să glumești cu el?
16: Cât poftești, nu-i supărăcios. Uite, Vasile Danilici, ca să-ți fac plăcere, poți să ți-l împrumut pentru 2-3 zile.
3: O-ți mulțumesc foarte mult. De-mi va fi de plac, n-o să rămâi în pagubă.
16: Domnilor, am o veste mare pentru dumneavoastră. Mă însor cu o fată foarte bogată. Iau ca zestre mine de aur.
3: Așa zestre, mai zic și eu.
16: Să mă costă cam scump, trebuie să mi-au rămas bun de la libertatea mea, de la viața plăcută de până acum. De aceea, domnilor, să ne dăm osteneala să petrecem cât mai vesel ultimele zile.
3: O să ne străduim, Serghei, Serghei, o să ne străduim.
16: Tatăl logodnicei mele e un bărbat de stat important. Bătrânul e sever, nici nu vrea să audă de cântăreți, țigani, chefuri și altele. Nici chiar pe cei care fumează prea mult nu-i poate suferi. Trebuie să te îmbraci în frac și parli foncé, parli foncé. Uite, de asta acum mă antrenez cu Robinson. Numai că el poate ca să-și dea aere sau dracu, știi de ce? Îmi zice la Serge, iar nu simplu Serge. Caragios, nu? Dar iată că se întoarce. Robinson, que faites vous là? Venez, venez.
17: Comment?
16: Oh, quel accent! Ascultă, Robinson, termină cu ticălosul vostru obicei de a părăsi o societate aleasă ca să te înfunzi în toate cârciumile
3: tale. Păi ăsta e năravul lor, al actorilor.
17: Vai, la Serge, ai și găsit prilejul să le spui. Cine voi avea?
16: Iartă-mă, dar trebuia să dezvălui taina pseudonimului tău.
3: Noi, Robinson, n-o să te dăm de gol. Cu noi tu treci drept englez.
17: E cum, așa deodată pierd tu? Când oare am băut dintr-o cupă amândoi?
3: Asta n-are importanță. Ce de fasoane la el?
17: Eu nu pot să feri familiaritățile și nu permit la oricine.
3: Eu nu sunt oricine.
17: Și cine, mă rog, ești dumneata?
3: Negustor.
17: Bogat?
18: bogat.
17: Și mână largă?
18: Și?
17: Atunci ești pe gustul meu, încântat de cunoștință. Uite, acum îți permis să te comporți cu mine de la egal la egal.
10: Va să zic că suntem prieteni.
17: Și
10: două trupuri, un singur suflet.
17: Și un singur buzunar. Numele, pronumele. Adică ajunge numai pronumele, numele după tată nu trebuie.
10: Vasilii Danilici.
17: Atunci, uite ce e Basia. Pentru prima cunoștință, plătește pentru mine.
10: Gavrilo!
18: Da?
10: Treci la contul meu.
18: Am înțeles, am înțeles.
16: Domnilor, gustarea vă poftesc să o luați la mine.
10: Ce păcat! Nu se poate, Serghei Serghei.
16: De ce să nu se poate?
18: Suntem invitați.
16: Renunțați la invitație.
10: Nu putem renunța. Se mărită Larisa Dimitrievna, așa că luăm masa la logodnicul ei.
16: Larisa se mărită? Ei, și domnul cu ea. E chiar mai bine. Sunt puțin vinovat față de fata asta. Adică atât de vinovat încât nu s-ar cuveni să mai invadă nici vârful nasului. Dar acum că se mărită, înseamnă că am încheiat-o cu vechile socoteli și pot din nou să apar. Să-i sărut mănușița și ei și mătușichii. Eu îi zic Arit Ignatiev la mătușică, deoarece e mai scurt. Era cât pe aci să mă însor cu Larisa Dmitrievna. Ar fi râs și curcele de mine. Da, da, era să o pățesc ca prostul. Se mărită, v-a să zic. Foarte drăguț din partea ei. Să-i dea Dumnezeu sănătate și toate cele bune. Uite, parcă mi s-a ușurat sufletul. O să trec pe la ele. Da, da, da, da, o să trec. Ar fi foarte interesant numai să o văd.

0: Mărturisește vrea să candideze ca judecător de pace.
1: Da? Minunat! În care județ?
0: La Zabalotie.
1: La Zabalotie? La Zabalotie? Vai, dar e în fundul Codrilor. Dar ce a venit la atâta depărtare?
0: Acolo sunt candidați mai puțin, așa că îl vor alege.
1: Mă rog, mă rog, nu-i nimic. Și acolo trăiesc oameni.
0: Din partea mea fie și în fund de Codru. Numai să scap cât mai repede de aici.
1: Da, da, da, e bine să te înfunzi și prin locuri îndepărtate. Trăind acolo chiar și Carandușeval tău ți se va părea drăguț.
0: Da, trebuie să plec, să mă smulg de aici. Vara trece curând, iar
1: da, da.
0: Eu vreau să mă plimb prin pădure, da, să culeg fraci, ciuperci.
1: Da, atunci fă roșii de o pălărie de paie cu margini late, așa. O să arăți ca o păstoriță.
0: O să-mi caut și o pălărie.

0: Noiembrie. Atunci nu o să mai fie prea multă liniște. Vântul începe să șuiere pe la ferestre.
1: Se poate.
0: Lupii urlă pe diferite voci.
1: Ah, dar tot e mai bine ca aici. Cel puțin o să mă odihnesc sufletul.
0: Parcă eu vreau să-ți schimb părerea. Pleacă, poftim. Odihnește-te, sufletește, mă rog. Numai să știi că Zabalotie nu e Italia. Asta sunt datoare să ți-o spun, pentru că atunci când te vei trezi, să nu mă învinovățești că nu te-am prevenit.
1: Îți mulțumesc. Fie și sălbăticie, și pustietate, și frig. Pentru mine, după viața pe care am îndurat-o aici, orice colțișor îndepărtat mi se va părea rai.
0: Da, rai, sigur.
1: Dar ce e cu Iuli Capitonici din târzie? Nu înțeleg.
0: De viață de sată iar de lui? Domnul vrea să strălucească, mă rog. La urmă, nici nu-i de mirare. Dintr-o nimica toată, uite-l că a nimerit în lumea bună.

0: Ce necaz mie că nu pot găsi tonul.
1: O marchile mele?
2: Doamna?
1: Bine că ai venit, domnule Caronduse. Uite, Larisa noastră e gata să meargă la țară.
0: Fă pentru mine asta. Hai să plecăm cât mai repede.
2: Nu înțeleg. Pentru ce te grăbești?
0: Vreau să fug de aici.
2: De cine să fugi? Te gonește cineva? Sau te rușinezi de mine, poate?
0: Nu. Nu mă rușinez de dumneata. Nu știu cum va fi mai târziu, însă deocamdată nu mi-ai dat prilejul.
2: Atunci? De ce să fugim? De ce să ne ascundem de oameni? Dă-mi răgazul să mă dumiresc, să mă desmeticesc, să vin în fire. Sunt bucuros, sunt fericit. Dă-mi putința să gust din plin toată bucuria noii mele situații.
1: Să te mândrești cu ea.
2: Da, da, da, da, să mă mândresc. La ce m-aș ascunde? Amorul meu propriu, am durat până acum multe, foarte multe umilințe. Mândria mea nu odată a fost jignită. Acum vreau să mă mândresc, pe drept.
0: Atunci când ai de gând să pleci la țară?
2: După nuntă, când poftești, chiar a doua zi. Numai de cununat, ne vom cununa neapărat aici. Ca să nu se spună despre mine că eu sunt un logodnic nevrednic pentru dumneata, că nu sunt bărbatul potrivit, ci doar paiul de care se agață cel ce se neacă.
0: Oh, ceea ce ai spus acum la urmă e aproape ceea ce se întâmplă. Iuli Capitonici, acesta e adevărul.
2: Atunci, adevărul acesta, ține-l în dumneata. Ai milă de mine, cât de puțin. Lasă măcar străinii să creadă că mă iubești, că alegerea dumitale nu a fost silită.
0: Pentru ce asta?
2: Cum pentru ce? Oare doar miți că un om poate avea și el amorul lui propriu?
0: Amor propriu? Te gândești numai la dumneata. Toți se iubesc pe ei. Când oare mă va iubi cineva pe mine? Ah, o să mă duce flapii.
1: Larisa, ce vorbe sunt astea? Ce?
0: Mamă,
1: de ce?
0: Mi-e frică.
1: De ce?
0: Mi-e frică de ceva. Ascultați. De ca nunta să se facă aici. Atunci vă rog să fie cât mai puțină lume. Cât se poate mai modestă, mai nebătătoare la ochi.
1: Nu-ți faci asemenea iluzii. De nuntă, nuntă să fie. Eu, Agudalova, nu permit niciun fel de meschinărie. Hai să strălucești cum nu s-a mai văzut pe la noi, Larisa.
2: Eu nu fac nicio economie.
0: Bine, am tăcut. Văd că sunt pentru voi o păpușă. Vă jucați cu mine. O să mă sfărâmați și o să mă aruncați.
2: Uite, masa de azi. Crezi că puțin mă costă?
1: Masa asta a dumitale eu o socot cu totul de prisos. O cheltuială zadarnică.
2: M-ar fi costat chiar îndoit, întrăit. Nu m-aș fi uitat la bani.
1: N-avea nimeni nevoie de ea.
2: Eu am nevoie de ea.
0: Dar pentru ce, Iuli Capitonici?
2: Larisa Dumitrievna, 3 ani am îndurat în josire. 3 ani am primit batjocura drept în față de la cunoscuții dumitale. Așa că trebuie, cum s-ar zice, să-mi bat și eu joc de ei.
1: De ce m-ai născocit? De ce ți-a venit chef? De ceartă? Atunci, Larisa, și cu mine nu venim.
0: Te rog să nu jignești pe nimeni.
2: Să nu jignesc. Dar eu am putut fi și gândit. Da. Liniștiți-vă, nu? Nu o să fie nicio ceartă. Totul o să se petreacă în liniște. Voi ridica un toast

0: cumva și-au adunat bogățiile singure. Atunci, pentru ce să grozăvesc cu ele? Ascultați, ascultați ce se petrece în oraș. Ce bucurie pe chipurile tuturor. Birjarii și-au ieșit din minți, mână ca turbații pe străzi. Strigă unul către altul: a sosit boierul, a sosit boierul. Chelnerii de pe la birturi scapără de fericire, aleargă din local în local anunțând: a sosit boierul, a sosit boierul. Țigarii au nebunit, fac zarvă, dau din mâini. La hotel, parcă întrunire, atâta mulțime de lume s-a strâns. Adineauri au sosit în caleașcă 4 țigăiești dichisite ca să ureze bun sosit boierului.
1: La Lisa a sosit un boier.
0: Minunată priveliște. Iar boierul, după cum am auzit, a sărăcit de tot.
1: Cum
0: a vândut și ultimul vaporaș. Și cine, mă rog, cine a sosit?
1: E cine, spune-o.
0: Un chefliu ruinat, un desfrânat. Și tot orașul se bucură. Frumoase moravuri.
1: Dar cine a sosit?
0: Sergei, Sergei, Sparatov al vostru.
1: Larisa.
2: Să plecăm la țară. Să plecăm numai decât...
0: Tocmai acum nu trebuie să plecăm.
1: Și tu spui, Larisa, de ce să fugi de el? Doar nu e tâlhar.
2: Dar ascultați-mă! Mă împingeți în prăpastie! M-a zvârlit la fugi!
1: Ești nebună!
0: De ce te teamă?
2: Nu pentru mine mi-e teamă.
0: Atunci, pentru cine?
2: Pentru dumneata.
0: Pentru mine? Pentru mine să n-ai teamă. N-o să mă las călcat pe coadă. Să încerce, să încerce și o să vadă.
1: Nu știi ce vorbești, Doamne păzește. Ăsta nu-i Vasea. Te sfătuiesc să fii mai prevăzător, că altfel nu-ți va fi bine.
0: Poftim, poftim, bine voi să priviți. S-a și înființat la voi 4 cai înaintași, un țigan pe capră lângă birjar.
2: Iulica Pitonici, să mergem, să mergem la mine în cameră. Mamă, te rog, primește-l dumneata și scapă cât mai repede de vizita lui.
3: Bine ați venit, Sergei, Sergei, bine ați venit, poftim.
4: Bine v-am găsit, poftim. Aici ai dat de mai acasă?
3: Acasă, poftim, cu plăcere, poftiți, poftiți.
4: Mătușico! Mătușico, mânuța, te rog!
3: Ah, Sergei, Sergei, ce ah, dragul meu!
4: Doriți să ne îmbrățișăm? Se poate!
3: Vai, dar ce bine îmi pare că ai venit, n-ai idei cât mă bucur! Dar ia spune-mi, ce vânt te aduce, hă? Întrecere fără îndoială.
4: Împotrivă, din potrivă, și prima vizită la dumneata.
3: Mulțumesc, mulțumesc. Dar acum mai duce, dar ia loc, te rog, te rog, ia loc.
4: Mulțumesc, mulțumesc.
3: Ia spune-mi, Sergei, Sergei, și cum o mai duci? Cum îți merg treburile?
4: Ah, n-am de ce să mânie pe Dumnezeu, mătușică. Eu o duc bine, dar treburile, treburile merg prost.
3: Cum asta? Sergei, Sergei, da. Spune-mi, dragul meu, ce te-a apucat atunci de-ai dispărut așa deodată?
4: Da. Primisem o telegramă neplăcută.
3: Da, ce telegramă?
4: Procuriștii și administratorii mei au redus în absența mea frumosul edificiu al averii mele la o mizerabilă coajă de lucră. Operațiunile lor financiare au dus la vânzarea prin licitații a vaporașilor și a întregului meu avut mobil și imobil. Atunci am zburat să-mi salvez din rămășiță ce să mai putea salva.
3: Și bineînțeles ai salvat tot și lucrurile s-au dres.
4: Aș, da, de unde s-au dres, ce s-au dres, dar tot a mai rămas o spărtură bunicică. Însă eu, scumpă mătușică, nu-mi pierd cumpătul. Așa că bună dispoziție. Poziții mi-a rămas. La una pierdem, la alta câștigăm. Iată, așa merg afacerile.
3: Sigur, una așa, sigur că da.
1: Și în ce chip vrei să câștigem? Ce afaceri noi învârtește?
4: Mătușică, mătușică, gentilmeni ușuratici ca mine nu se apucă de afaceri noi. Cu asta ajung la pușcărie. Vreau să-mi vând libertatea.
3: Înțeleg, înțeleg. Vrei să te însori cu vestre mare, nu? Și la cât prețuiește libertatea dumitale?
4: O jumătate de milionaș.
3: Nu e proastă socoteala?
4: Mai ieftin nu se poate, mătușcă. Mă costă mai scump, știi și dumneata, nu?
3: Ah, strașnic bărbat.
4: Parcă eu spun altfel.
3: Ah, ce mai șoim, numai să-l privești și-ți saltă inima.
4: Mătușică, mătușică, fate, mă.

0: Golitor ce au din partea de mitare. Mânuța, mânuța.
1: Te rog, ah, simpatic ești. Da, cumpărători. Adică cumpărătoare s-a găsit.
2: Cine caută, găsește.
1: Oh, iartă-mă pentru întrebarea mea indiscretă.
0: Dacă vi se pare indiscret, atunci de ce mă întrebați? Știți cât sunt de rușinos.
1: Ei, da, gata, gata, gata. Ajunge cu gluma. Există logodnic orba. De există cine e? Hai spune. Dar nu suntem prieteni.
0: Să mă tai și n-am să spun.
1: Mă rog, cum dorești.
0: Doresc să-mi exprim respectul meu la Risi Dimitrievna. Pot să văd?
1: De ce nu? Ți-o trimit îndată. Ah, Serghei, Serghei, toujours charmant. Larisa, Larisinca, ia vino să vezi.

0: Bună ziua, Sergei Sergeici.
1: Nu te așteptai să mă vezi?
0: Nu. Acum nu mă așteptam. Te-am așteptat mult timp, dar până la urmă am încetat.
1: Și pentru ce ai încetat?
0: Nu mai nădăjduiam în nicio revedere. Ai dispărut pe negândite și nicio scrisoare.
1: Nu ți-am scris pentru că nu puteam să-ți împărtășesc nimic plăcut.
0: Asta mi-am spus și eu.
1: Și te măriți?
0: Da, mă mărit.
1: Îngătim totuși să te întreb, Larisa Dmitrievna. Mult timp m-ai așteptat?
0: Pentru ce vrei să știi?
1: Nu din curiozitate, Larisa Dmitrievna. Mă interesează din considerente pur teoretice. Aș vrea să știu o femeie cât de repede uită pe bărbatul iubit cu patimă. A doua zi după ce s-a despărțit de el? Peste o săptămână ori peste o lună? A avut oare dreptate Hamlet să spună mamei sale că nici conduri nu i-a tocit și așa mai departe?
0: N-am să răspund la întrebarea dumitale, Sergei Sergeici. Poți gândi despre mine tot ce dorești.
1: Despre dumneata gândesc întotdeauna cu stimă, Larisa Dmitrievna. Dacă m-aș mărcini însă la purtarea dumitale, femeile în general ar pierde mult în ochii mei.
0: Dar care e purtarea mea? Dumneata nu știi nimic.
1: Acele priviri blânde, duioase, acele șapte dulci de dragoste, când fiecare cuvânt se îmbină cu un oftat adânc, jurămintele, și toate acestea, peste o lună, se repetă cu altul, ca o lecție învățată pe din afară. O, femeie!
0: Ce cu femeia?
1: Ușurință e numele tău!
0: Cum îndrăznești să mă jignești? Ai aflat că după dumneata am iubit pe altul? Ești sigur de asta?
1: Nu sunt sigur, dar bănuiesc.
0: Ca să-mi aduci imputări atât de grave, se cuvine să știi, nu să bănuiești.
1: Și totuși te măriți.
0: Dar ce m-a îndemnat la asta? Când acasă nu e de trăit, când tristă, cum nu se poate spune, tristă de moarte, ți se impune să te porți străguț, să surâzi, când ți se aduc logodnici pe care nu poți să-i privești fără silă, când aici scandalurile se țin lanț, când trebuie să fugi din casă și chiar din oraș.
1: Larisa!
0: Ce? Haide, ce vrei să spui?
1: Iartă-mă! Iartă-mă! Atunci tu nu m-ai uitat. Atunci tu mă mai iubești. E, haide, răspunde, fii sinceră!
0: Sigur că da. Mai era nevoie să întrebi.
1: Îți mulțumesc, Larisa. Îți mulțumesc.
0: De asta aveai nevoie. Amorul propriu e salvat.
1: Nu. Să te cedezi pe dumneata? Asta se poate. Trebuie să fac din pricina împrejurărilor. Dar să cedezi și dragostea dumitale? Asta ar fi foarte greu.
0: Oare?
1: Dacă ai fi iubit pe altul în locul meu, Larisa Dmitrievna, m-ai fi jignit adânc și n-aș fi iertat ușor acest lucru.
0: Iar acum?
1: Iar acum? Acum o să păstrez toată viața cea mai plăcută amintire despre dumneata și ne vom despărți cei mai buni prieteni.
0: Așadar, femeia să plângă, să sufere, numai să vă iubească.
1: Ce să-i faci, Larisa Dmitrievna? Ce să-i faci? În dragoste nu există egalitate. Nu eu am născocit asta. În dragoste trebuie uneori să și plângi.
0: Și, bineînțeles, femeia.
1: Sigur, dar nu bărbatul. Să înțelegi. Dă-mi voie să te întreb, Larisa Dmitrievna, viitorul dumitale soț posedă, firește, multe merite?
0: Numai unul singur.
1: Așa, da, nu-i mult.
0: În schimb, e de preț.
1: Și anume?
0: Mă iubește.
1: Da, da, da, într-adevăr. De preț. Pentru îndeletniciri casnice e un lucru foarte bun. Bătrâna mea ghitară! Mătușico!
2: Ah, Sergiu!
1: Când eu sunt ca și sunt într-una, nici iadul nu mă poate opri. Paharul plin îmi cântă-n strună, găsesc într-însul sfărâmate bucurii. Aproape beat, când troica zboară, frumosul schip a ei al văd.

0: Bravo, bravo, Sergei, aici. Domnilor, dați-mi voie să vă prezint Iulii Capitonul Șcarandă, șef Sergei Sergeiici Paratov.
1: Un vechi prieten al Harit Ignatievna și al Larisei Dimitrievna.
2: Pare bine.
0: Sergei Sergeiici în casa noastră ca o rudă.
2: Îmi pare bine.
1: Și nu sunteți gelos?
3: Sergei Sergeiici, te
2: rog. Sper că Larisa Dimitrievna nu-mi va da niciun prilej ca să fiu gelos.
1: Bine, bine, dar oamenii geloși sunt geloși fără niciun prilej.
3: Garantez că Iuli Capitonici nu să aibă de ce să fie gelos pe mine.
2: Da. Da. Da, desigur. Cu toate astea?
1: A, da, da, da, înțeleg, înțeleg. Și atunci ar fi ceva teribil, îngrozitor.
0: Domnilor, domnilor, ce v-a apucat, domnul? N-ați găsit altceva să vorbiți în afară de gelozie? Vă rog,
3: noi, Sergei Sergeiici, plecăm curând la țară.
1: Cum, de la locurile minunate de aici?
0: Da, da.
2: Și ce găsești, dumneata, minunat aici?
1: Depinde. Fiecare ce dorește, după gustul lui, găsește.
0: Adevărat, adevărat. Unei îi place la țară, iar altuia la oraș.
1: Mă duci cu fiecare cu gustul lui. Unul îi place popa, altuia preoteasa.
0: Strângarule, de unde știi atâtea proverbe?
1: Am trăit printre luntrașii de pe Volga, mătușico. Așa înveți și limba.
2: Da. De la luntraș se învață limba.
1: Păi, și de ce, mă rog, nu s-ar putea învăța de la ei?
2: Pentru că noi îi socotim...
1: Care voi?
2: Noi, adică oamenii culți. Luntraș.
1: Și cum îi socotiți voi pe luntraș? Eu sunt proprietar de vapoare și le iau apărarea. Deoarece și eu sunt luntraș.
2: Îi socotim modele de grosolenie și de ignoranță.
0: Capitonici!
1: Urmează, urmează, domnule Carandă, șef.
2: Asta este tot. Mai mult nu am ce adăuga.
1: Nu, nu, nu-i tot. Lipsește principalul. Trebuie să cer scuze.
2: Eu? Eu să cer scuze?
1: Da, da, n-ai ce face, trebuie.
2: De ce, mă rog, să este convingerea
1: mea? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e voie să te ascunzi după degete.
0: Domnilor, domnilor, vă rog, domnilor,
1: liniștește-te, Harite Ignatievna Petroată, dar lucrul nostru îl provoc la duel. Logotnicul vostru va rămâne întreg. Vreau numai să-l învăț minte. Eu am un principiu. Nimănui să nu-i trec nimic cu vederea. Al mintări, oamenii uită de frică și încep să se oprăznicească.
3: Iuli Capitonici, ce ai făcut? Cere scuze numai decât. Îți poruncesc.
1: Mi se pare că e tipul să mă cunoască. Eu dacă vreau să învăț minte pe cineva, atunci mă zăvoresc pentru o săptămână în casă și născocesc pedeapsa.
2: Nu înțeleg.
1: Atunci învață mai întâi să înțelegi și pe omul să vorbești cât
0: sunt. Sergei Sergeiici! Sergei Sergeiici, vrei să mă arunc în genunchi în fața dumitale? Te rog, haide, te hatârul meu, iartă-l.
1: Mulțumește, Harit Ignatievna. Te iert. Numai dragul meu învață mai întâi să cunoști oamenii.
2: Eu?
0: Nici o vorbuliță mai mult. Nici o vorbuliță. Altfel mă supăr pe dumneata. Larisa. Larisa, poruncește să servească șampanie și toarnă-le un pahar pentru împăcare. Și vă rog, vă rog, domnilor, vă rog, nu vă mai certați. Eu sunt o femeie domoală, știți? Mie îmi place să se petreacă totul în prietenie, în liniște, vă rog.
1: Și eu am caracter pașnic, Harita Ignatievna. O muscă nu jignesc.
0: Știu, știu,
1: în ce mă privește puteți fi liniștit.
0: Știu, știu, știu.
1: Te iert.
0: Iuli Capitonici, Iuli Capitonici, dumneata ești încă tânăr. Trebuie să fii mai modest. N-are rost să te înflăcărezi așa. Haide, binevoiește și invită-l neapărat pe Sergei Sergeiici la masă. Nouă ne face multă plăcere să fim împreună cu el.
2: Am vrut să o fac și singur.
0: Haide, haide, te rog, te rog.
2: Sergei Sergeiici.
1: Da.
2: Doriți să luați astăzi masa la mine?
1: Cu plăcere.
3: Domnilor, a sosit șampania.
0: Poftiți.
3: Poftiți.
0: Poftiți, vă rog.
3: Vă rog să fiți prieteni.
1: Rugămintea dumitale pentru mine, Larisa Dimitrievna, este poruncă.
0: Uite, uite, Iuli Capitonici, ia exemplu de la Sergei Sergeiici, nu așa îngrufat cum ești.
2: În ceea ce mă privește, nu mai încape nicio îndoială. Pentru mine fiecare cuvânt al Larisei Dimitrievna Este lege.
4: Unde-i șampania? Acolo suntem și noi.
0: Vasia, ce plăcere,
4: ce Vasia. Instinct, așa e? Carita Ignatievna, Larisa Dimitrievna, dați-i voie bălanului să intre în odaie.
0: Care bălan, Vasia?
4: O să vedeți imediat. Intră, bălanule! Am onoarea să vă prezint pe noul meu prieten, Lord Robinson.
5: Good evening.
0: Îmi pare foarte bine.
4: Robinson, sărută mânuțele.
5: If you please.
4: Emilord, acum fă-te încoace.
0: De ce poruncești așa prietenului dubitare?
4: N-a fost aproape niciodată în societatea femeilor și e rușinos. A călătorit mult și pe apă și pe uscat și de curând s-a sălbăticit aproape complet pe o insulă nelocuită. Domnule Carandeșef, dați-mi voie să vă prezint. Lord Robinson, Iulie Capitonici Carandeșef.
2: Sunteți plecat de mult din Anglia?
5: Yes.
4: Serghei Sergeici, l-am învățat două, trei cuvinte pe engleză și dar trebuie să recunosc că nici eu nu știu mai multe. Ce tot tragi cu ochii la șampanie, milord? Carita Ignatievna, e voie?
0: Vai, să poate.
4: Englezii beau toată ziua, de cum se scoală.
0: Cum, într-adevăr? Beți toată ziua?
5: Yes.
4: Ei iau micul dejun de 3 ori, iar de la ora 6 până la 12 masă.
0: Oh, e cu putință?
5: Yes.
4: Hai, toarnă, Robinson.
5: If you please.
1: Invitați-l și pe el la masă, domnule Carandeșef. Eu merg cu el peste tot. Fără el nu pot.
2: Cum îl cheamă pe numele întreg?
1: Dar cine îl cheamă pe numele întreg? Lord? Milord?
2: Oare este Lord?
1: Sigur că nu e Lord, dar așa le place lor. Se poate și mai simplu. Sir Robinson.
2: Sir Robinson, vă rog călduros să luați astăzi masa la mine.
5: I thank you.
2: Hai, Ignatievna, eu mă duc acasă, mai am ceva de rostuit. Vă aștept, domnilor. Am onoarea să vă salut.
1: Da, și pentru noi e timpul să ne retragem. După o călătorie așa de lungă...
4: Să ne pregătim pentru ospăți.
0: Așteptați, domnilor, nu toți odată. Vă rog, mă așteptați.
4: Ți-a plăcut logodnicul Serghei Sergeici?
1: Dar parcă e ceva la el să-ți placă. Cui poate să placă? Și să mai grozăvește găscanul lăbos.
4: Dar ce, s-a petrecut ceva?
1: O mică discuție. S-a umflat nițel în pene. Se crede și el om. Ba mai făcea și pe încrezutul. Dar așteaptă tu, puiule. Am eu acte cu jocul tău. Ce idee strălucită! De-abia aștept să iau masa la el. Robinson, îți stă în față o muncă grea. Să-ți dai silința.
5: Yes!

0: pământ.
1: Mă așteptam de la el la risat.
0: Ce masă, ce masă! Și îl mai invită și pe Mochi Parniunci. Pentru ce face toate astea?
1: Nimic de zis. Grozav ne-a mai ospătat.
0: Ce neplăcut lucru. Nu există rușine mai usturătoare ca atunci când trebuie să te rușinezi pentru alții. Uite, noi nu suntem cu nimica de vină.
2: Ce să fiu?
0: Totuși mi-e rușine, rușine că vine să fug. Iar el nu bagă de seamă nimic, mai chiar vesel.
1: Cum vrei să bage de seamă? Ce știe el? A văzut el vreodată cum iau masa oamenii de lume? Tot mai crede că i-a uimit cu luxul lui. Uite, vezi, de-aia e vesel. Larisa, Larisa, tu nu-ți dai seama că îl bată într-adins?
0: Oprește! Oprește, dumneata!
1: Nu să-l opresc, eu doar nu e copil mic. Cred că nu mai are nevoie de dădacă.
0: Doar prost nu e. Atunci cum se face că nu-și dă seama?
1: Prost nu e, dar e înfumurat. Îi cântă în strună, îi laudă vinul și el, el e bucuros. Ei se prefac doar că beau, iar lui îi toarnă într-una.
0: Vai, mi-e frică, mi-e frică de toate. Pentru ce fac astea?
1: Pur și simplu vor să petreacă pe seama lui.
0: Dar nu-și dau seama că mie îmi sfârșie inima.
1: Dar cui pasă de inima ta? Uite, Larisa, încă n-ai văzut nimic și suferi. Ce o să fie mai târziu?
0: Acum totul e terminat. Păreri de rău cât poftești.
2: Da, da, da.
0: Dar nu se mai poate îndrepta nimic.
3: Ce? V-ați îndestulat, nu? Ce ai mai vreți?
1: Nu, mulțumim, Eufrosina Potapova.
3: Dar cu bărbații ce?
1: Au rămas dincolo și discută.
3: Dacă s-au săturat să fi venit încoace, ce mai așteaptă? Masa asta mi-a scos pere albi. Câte griji! Și câtă pagubă! Ce idee la nepotul meu să aibă musafiri! Bucătarii niște tâlhari! Al vostru a intrat în bucătărie ca pe moșia lui Tatsu. Nici o vorbuliță n-am îndrăznit să-i spui.
1: Ce vorbuliță să-i mai spui? Dacă e bucătar bun, n-are nevoie să-l înveți dumneata.
3: Dar nu de învățat e vorba. Dar prea dă iama în toate cele. Și dacă erau aduse de la mine, de la țară, nu mă durea nici cap. Dar tot e de cumpărat și cumpărat scump. Așa că e păcat.
0: Mamă, îmi vine să fug de aici încotro mă vor duce ochii.
1: În păcate nu se mai poate, Larisa.
3: De vă ia cu amețeală. Atunci pafti din cameră la mine, ca cu pică bărbații. Și atâta ori să fumeze că nu o să mai puteți răsufla. Poftiți dincolo, do. Au, dar ce stau eu și-mi pierd vreme? Alerg să nu mă la gintăria și să o pui. Astăzi nu mai există frică.
1: Vai, ce familie.
3: Ce familie mai
4: Eu, domnilor, mă duc să iau masa la club. Aici n-am mâncat nimic.
5: Mă așteptați, ochii paroși,
4: prima dată în viață mi se întâmplă un asemenea caz, Sergei Sergeici. Invită la masă musafir de seamă și n-ai ce mânca. E un prost, domnilor.
5: Parcă noi spunem altfel.
4: Și s-a îmbătat înaintea tuturor.
5: L-am dechisit noi, zdravăn. Da, am dus la îndeplinire ideea mea. Să-i dau să bea țapăn și să văd ce o să iasă pe urmă.
4: Atunci ați făcut într-adins?
5: Ne-am învoit dinainte. Uite, domnilor, pentru asemenea împrejurări, unul ca Robinson e prețios.
4: Aur, nu om!
5: Păi ca să înveți gazda, Moche Paronici, e nevoie să bei împreună cu ea. Dar era oare posibil să înghiți poșirca aia pe care el o denumește vin? În schimb, Robinson are o natură rezistentă la vilurile din străinătate fabricate la Iaroslav. Așa că lui ce-i pasă? Bea și laudă. Gustă cu aer de cunoscător, dar nu consimte să bea fără gazdă. Și Calandășef a căzut în cursă. Unui om neobișnuit multitevioare. Așa că repede n-am mai știut pe ce lume se găsește.
4: E vesel ce spuneți. Însă mie, domnilor, fără glumă mi-e foame.
5: Aveți tot timpul, așteptați puțin. O să rog pe Larisa Dimitrievna să ne cânte ceva.
4: Asta e altă poveste. Dar unde-i Robinson?
5: A rămas alături cu Carandășef. Beau înainte. Dar uite, vin și el.
6: Da. Unde sunt domnele? Unde sunt domnele noastre?
3: Doamnele sunt aici. Liniștește-te, liniștește-te. Isprăvește cu băutura ce faci.
5: De ce n-ai părăsit Larisa?
0: Nu mă simt prea bine, Sergei Sergeici.
5: Știi că am băut cu logodnicul dumitale Brudașaft? Acum suntem prieteni pe vecii.
0: Îți mulțumesc.
3: Serge.
5: Da? Oh, vezi ce intimitate? Ce vrei, Iulie Capitanuț?
6: Serge, te caută cineva.
5: Ei, cine acolo?
2: Ilia Țigan.
5: Ah, Ilia! Chiamă-l încoace. Domnilor, scuzați-mă că îmi permit să-l invit pe Ilia în societatea noastră. Dar e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Așa că unde sunt primit eu, acolo trebuie să fie primit și prietenii mei. Ăsta este principiul meu, Iuri Capitanuș.
6: Să trăiești, boierule!
5: Ilia! Ilia! Permite-mi, Larisa Dimitrievna, să te rog să ne faci o mare bucurie. Cântă-ne o romanță sau orice dorești. Nu te-am auzit de un an de zile și, fără îndoială, că nici nu o să te mai aud.
4: Dați-mi voie să vă fac aceeași rugăminte.
6: Nu se poate? Domnilor, nu se poate! Larisa Dimitrievna nu o să cânte.
5: Dar de unde știi tu că nu o să cânte? Poate că o să cânte.
0: Nu, iertați-mă, domnilor. Nu sunt dispusă astăzi și nu sunt în voce.
3: Larisa!
4: Orice! Orice dorești.
6: Dacă spun eu că nu o să cânte, atunci nu o să cânte.
5: Mă rog, e de văzut. O rugăm respectos, îi cădem în genunchi.
2: Asta fac eu imediat, sunt mlădios.
6: Mă rugați. Nu-i dau eu voie.
3: Ce vorbești? Să nu-i dai voie când o să ai dreptul. Dar acum mai așteaptă că nu-i dau voie. E de brâve.
6: Nu. Interzic cu hotărâre!
0: Dumneata, mă interzici? Atunci când, domnilor?
5: Ilia!
6: Aici!

0: o mare desfătare să vă privesc, dar și mai mare desfătare să vă ascult. Cred că o să nebunesc.
1: Să auzi și să mori. Asta e. Și dumneata, Iulie Capitone, ce ai vrut să ne lipsești de asemenea plăcere?
2: Eu, domnilor, nu admir mai puțin ca voi felul de a cânta al Larisei Dimitrievna. Să bem, să bem șampanie în sănătatea ei.
1: O vorbă înțeleaptă e plăcut să o asculți.
2: S-ar fi șampanie? S-ar fi șampanie?
3: În ce strigi așa?
2: Mă, sunt la mine acasă.
3: Dacă ești la
2: dumneavoastră, știu eu ce fac. S-ar fi șampanie? S-ar fi șampanie?
4: Ce șampanie te-a găsit acum? Mereu ba una, ba alta.
2: Nu te amesteca în treburi care nu te privesc, mătușă. Fă ce-ți poruncesc.
4: Atunci du-te singur. Nu mai simt picioarele și dacă vrei să știi, n-am luat nimic în gură de azi dimineață. Du-te singur. Șampanie, vrea șampanie.
2: S-ar fi șampanie. Servi șampanie!
3: Iulie Capitone!
2: Servi șampanie!
3: Iulie Capitone!
2: Servi șampanie!
3: Bea!
2: Servi șampanie!
3: Ascultă, Iulie Capitone!
2: Vino! Vino după mine dacă vrei!
3: Iulie Capitone!
2: Vino după mine dacă vrei, mă duc să aduc șampanie! Iulie
3: Capitone!
2: Servi șampanie! Servi șampanie!
5: Ilia!
6: Aici, boiarule!
5: Du-te și pregătiți luntrile!
6: Așa!
5: Venim și noi îndată!
6: Așa!
1: Domnule Knurov, ai și dumneata. Să-l lăsăm singur cu Larisa Dimitrievna.
6: Da.
0: Divină vrăjitoare, de știi cum mă blestemam în vreme ce cântai.
7: Pentru ce?
0: Cum pentru ce? Cum pentru ce, Larisa? Doar nu sunt de piatră. Să pierzi o asemenea comoară ca dumneata, crezi că e ușor?
7: Dar cine-i de vină?
0: Firește că eu. Și mult mai vinovat decât gândești. Mă disprețuiesc singur.
7: A, pentru ce? Spune.
0: Pentru că am fugit de dumneata. Și cu ce te-am schimbat?
7: Atunci, de ce ai făcut-o?
0: De ce? Firește că din lașitate trebuia să-mi salvez averea. Dar dracu să ia de avere. Am pierdut ceva mai de preț decât averea. Te-am pierdut pe dumneata. Acum și eu sufăr și te fac să suferi și dumneata.
7: Da, acesta e adevărul. Mi-ai înveninat pentru multă vreme viața.
0: Așteaptă. Mai așteaptă și după aceea să mă învinovățești. Nu am devenit cu totul meschin. Nu m-am preschimbat cu totul în bută. În sufletul meu se mai trezesc sentimente nobile. Câteva clipe ca astea, Larisa. Câteva clipe ca astea.
7: Vorbește, vorbește.
0: Ducă-se dracului toate calculele. Și atunci nicio forță din lume nu o să te mai smulgă de lângă mine. Doar o dată cu viața mea.
7: Și ce vrei?
0: Să te văd. Să te ascult. Mâine plec.
7: Mâine.
0: Să mai ascult fermecătorul tău glas. Să uit de lume, Larisa. Să uit de lume. Să visez doar o singură fericire.
7: Care fericire?
0: Fericirea de a fi sclavul tău. De a sta numai la picioarele tale.
7: Dar cum?
0: Ascultă, Larisa. Noi plecăm cu toată societatea să ne plimbăm pe Volga cu luntrile. Vino cu noi.
7: Bine, dar aici nu știu său. Ce or să creadă aici?
0: Dar ce înseamnă aici? Aici o să se înființeze curând mătușa lui Calandașev și cu coane în ochi de mătase văpsită. Iar conversația? Conversația va fi despre ciuperci murate.
7: Și când să merg?
0: Acum.
7: Acum?
0: Larisa, acum ori niciodată.
7: Oh, haide-mi.
0: Recunosc că nu mi-aș fi putut închipui nimic mai măreț și mai nobil. Fermecătoare făptură, stăpână mea. Oh,
7: dumneata ești stăpânul meu.
0: Să mergem, Larisa.

0: Vals, șampani, șampani, domnilor, domnilor. Ce înseamnă asta? Iban, Iban, Iban! Unde au dispărut toți domnii? Și Larisa Dimitrievna?
1: Larisa Dimitrievna trebuie să presupunem că a plecat împreună cu domnii. După felul cum domnii se pregăteau pentru plimbarea peste Volga, s-ar părea că e vorba de un picnic.
0: Cum? Volga?
1: Cu luntrile și farfurii și vinurile. Tot de la noi s-au trimis încă dinainte. Ba, și băieții să servească, mă rog, cum se cuvine.
0: Ce asta? Ce mai e și asta?
1: Și țiganii cu muzica lor, tot cum se cuvine.
0: Hai să-i vină. Hai să-i vină, Chivna.
2: Ce este?
0: Unde este fiica dumneavoastră? Răspundeți-mi! Unde este fiica dumneavoastră?
2: Eu am adus-o la dumneata pe fiica mea, Iulii Capitonuci. Așa că dumneata să-mi spui unde este fiica mea. Ești beat, de aceea vorbești așa.
0: Sătăsă, au fost scluit. Toți v-ați înțeles dinainte. E dureros. Fără omenie, de dureros.
2: Prea de vreme ai triumfat.
0: E caragios. Sunt un caragios. Știu sigur că sunt un biet caragios. Dar oamenii trebuie oare nemiciți pentru că sunt caragios. Caragios! Ești bine! Redeți de mine! Redeți-mi în față! Veniți la mine la masă! Beți vinul meu! Și juriți-mă! Bat-șopariți-mă! Bat-șopariți-mă! Așa merit! Dar se spam pieptul unui om caragios, se smulge inima, s-o arunci la picioare și s-o calci cu talpa. Of, of, cum să mai trăiesc? Cum să mai trăiesc? Și doar nu strâhar sunt bărbați respectabili. Toți sunt prietenii Haritinache.
2: Nu știu nimic.
0: Nu sunteți o singură șleaștă. Sunteți cu toții strâns legați. Dar află Haritinache, na? Deci cel mai blajin om poate fi adus la turbare. Nu toți criminalii sunt și răufăcători. Chiar un om cum se cade se hotărăște la crimă dacă n-are altă ieșire. Cum nu rămâne pe lumea asta decât ori să mă spânzur de rușine și disperare, ori să mă răzbun, atunci mă voi răzbuna. Pentru mine acum nu mai există nici spaimă, nici lege, nici milă. Numai mânia crâncenă și setea de răzbunare mă înnăbușă. Am să mă răzbun. Am să mă răzbun pe fiecare, pe rând, până nu mă vor ucide ei.
2: Ce-a luat de pe masă?
0: Am
2: pistolul! Pistolul! Fugi după el și striga să-l oprească! Fugiți! Striga să-l oprească!

0: Și deodată Karandășev a luat pistolul de pe masă și furios a ieșit să-i caute.
1: Cu pistolul, zici?
0: Da, așa cum ți-am spus. Acum umblă prin tot orașul după ei.
1: Te pomenești că vine și pe aici. Aoleu, uite-l, nu e?
0: Da, el e. Eu am plecat?
2: Unde sunt tovarășii dumitale, domnule Robinson?
1: Care tovarăș? Eu n-am tovarăș.
2: Dar domnii care au luat masa la mine împreună cu dumneata.
1: Ce fel de tovarăș sunt cu mine? Așa, cunoștințe trecătoare.
2: Atunci, nu știu unde sunt acum.
1: N-aș putea spune. Eu fac ce pot să mă țin cât mai departe de societatea lor. Eu sunt un om pașnic, știți? Eu sunt familist.
2: Dumneata, trebuie să știi totuși unde sunt.
1: Eu ori fi chefuind pe undeva. Parcă au altceva mai bun de făcut.
2: Se spune că au plecat peste Volga.
1: Tot ce se poate.
2: Pe dumneata nu te-au chemat cu ei?
1: Nu, fiindcă eu sunt familist.
2: Când crezi că se întorc?
1: Asta cred că nici ei singuri nu știu. Dar spre dimineață te pomenești cu ei.
2: Spre dimineață?
1: Poate și mai curând.
2: Totuși, trebuie să aștept. Trebuie să mă explic unii din ei.
1: Dacă e pe așteptate, atunci așteptați-i la debarcader. Aici nu or să vie. De la debarcader să duc de-a dreptul acasă, că de altceva nu se le mai arză. Și așa sunt sături.
2: Bine, mă duc la debarcader. Adio. Nu doriți să veniți cu mine?
1: Nu, mă rog, eu sunt un familist.
2: Ivan! Ivan! Ivan, pune masa înăuntru și apă și vinul.
0: Pe înăuntru boierul e năbușeală.
1: Vedeți, mie seara aerul îmi face rău. Mi-a interzis doctorul. Și dacă domnul care a plecat întreabă de mine, spune că am plecat.
3: Te-ai luptat peste Volga, Ivan? Fii raiul?
0: Pare că au sosit.
3: Cum așa?
0: Păi se aude gălăgie la palele dealului. Și cum numai țiganii fac tămbălău?
3: Da, uite pe multe parcuri.
0: Ce?
3: Și Vasile Danilici. Se pare că începe drama.
4: Se pare.
3: Am văzut-o pe Larisa Dimitrievna cu lacrimi în ochi. Ca să-ți lași logodnicul aproape în ajunul nunții, trebuie să ai motive serioase. Gândește-te numai. Serghei Sergeici a venit pentru o zi, iar ea părăsește pentru el logotnicul. Logotnicul cu care urma să trăiască o viață întreagă. Înseamnă că speră ceva de la Serghei Sergeici, altfel ce ar avea nevoie de el?
5: Atunci, dumneata, crezi că aici a fost la mijloc o înșelătorie? Că el iarăși a câștigat-o cu vorba?
3: Bineînțeles. Și se vede că promisiunile au fost precise și serioase, altfel cum ar fi dat crezare unui bărbat care a mai înșelat-o? Așa că judecă și dumneata în ce situație e sărăcuța.
5: Ce să-i faci? Noi n-avem nicio vină.
3: M-am tot gândit la Larisa Dimitrievna. Se pare că se găsește acum într-o astfel de încurcătură încât noi, cei apropiați ei, nu numai că este de dorit, dar chiar suntem datori să nu o lăsăm în voia soartei.
5: Adică dumneata vrei să spui că acum se prezintă în sfârșit prilejul favorabil?
3: Mă rog, dacă așa vrei să tălmăcești.
5: Atunci e vreo bubă? Împiedică ceva?
3: Dumneata mă împiedici pe mine. Iar eu pe dumneata. Poate că nu te temi de rivali. Nici mie nu mi-e frică. Totuși, e ceva supărător. Mult mai bine când terenul e netezit.
4: Filodor, mă, n-o să cer, Mochii Parmionici.
3: De ce Filodor, mă? Se poate și altfel.
5: Așa e. Uite cum e mai bine. Să lăsăm să decide această monedă. Cap sau pajură?
3: Dacă spun pajură, pierd. Pajură ești dumneata, firește. Cap!
5: Ai câștigat. Înseamnă că mie îmi rămâne să plec singur la Paris. Nici o pagubă, cheltuiel mai puține.
6: Uite că vine Serghei Sergeici cu Larisa Dimitrievna. Să intrăm în cafenea să nu-i turburăm.
7: Vai, ce ostenită sunt. Mă lasă puterile. Abia am urcat dealul.
8: Dă-mi voie, Larisa Dimitrievna. Dă-mi voie să-ți mulțumesc pentru plăcerea. Nu, asta e puțin. Pentru fericirea pe care ne-ai dăruit-o.
7: Nu, Serghei Sergeici. Nu-mi înșira fraze. Spune-mi numai atât. Îți sunt soție sau nu?
8: Înainte de toate, Larisa Dimitrievna, trebuie să pleci acasă. Vom avea timp și mâine să vorbim despre asta. Am anunțit.
7: Acasă nu mă mai duc.
8: Bine, bine, dar nici aici nu poți rămâne.
7: Cu dumneata pot rămâne oriunde. Dumneata m-ai luat. Dumneata trebuie să mă întorci acasă.
8: Pleci cu caleașca mea? Nu-i același lucru?
7: Nu, nu-i același lucru. Dumneata m-ai luat de la logotnic. Eu ori mă întorc cu dumneata acasă, ori nu mă mai întorc deloc.
8: Cum? Ce înseamnă nu mă mai întorc? De unde să te duci?
7: Oh, pentru facturile nefericite. Există destul loc în lumea lui Dumnezeu. Uite colo parcul, dincolo-i Volga. Colo te poți legăna de fiecare crenguță. În Volga poți alege orice vârtej. Peste tot te poți neca ușor, dacă ai voință și curaj.
8: Ce exaltare, Larisa Dimitrievna! Ce exaltare! Dar dumneata ai dreptul, datoria să trăiești. Dar cine o să refuze să te iubească, să te stimeze? Uite, chiar logodnicul dumitale va fi fericit dacă îl vei mângâia.
7: Așa vorbești? Pe soțul meu chiar de nu-l iubesc. Trebuie cel puțin să-l stimez. Și cum pot eu să stimez un om care îndură cu nepăsare bagiocura și jignirile? Nu, cu el am încheiat. Pentru mine nu mai există. De acum am un singur logodnic, dumneata.
8: Iartă-mă, Larisa Dmitrievna. Te rog, iartă-mă, nu te supăra de ce am să-ți spun. Dar nu cred că ai dreptul să ceri de la mine atât de mult.
7: Ce spui? Ai uitat oare? Atunci am să-ți amintesc tot de la început. Am suferit un an de zile. Un an n-am putut să te uit. Viața a devenit pentru mine un pustiu. M-am hotărât în sfârșit să mă mărit cu Karandșev, primul care mi-a ieșit atunci în cale. Mă gândeam că îndatoririle vieții de familie îmi vor umple existența și mă vor împăca cu ea. Ai apărut dumneata și mi-ai spus: lasă totul, sunt al tău. Oare nu am dreptul? Am crezut în sinceritatea cuvintelor dumitale. Am crezut că le-am meritat după o suferință atât de lungă.
8: Toate astea sunt minunate, Larisa Dimitrievna. Minunate. Dar vom vorbi despre ele mâine.
7: Nu! Astăzi. Acum.
8: Cum? Îmi cer asta?
7: Da. Îți cer.
8: Bine. Bine. Ascultă, Larisa Dimitrievna. Dumneata admiți că într-o împrejurare anumită îți poți pierde capul?
7: Admit. Și mie mi se poate întâmpla.
8: Nu m-am exprimat așa cum trebuie. Admiți că un om încătușat de mâini și de picioare, cu lanțuri ce nu se pot rupe, poate fi fermecat până într-atât încât să uite totul pe lume și realitatea lui apăsătoare și lanțurile de care e legat?
7: Cu atât mai bine să uite.
8: Această stare sufletească e foarte prielnică. Sunt de acord cu dumneata, dar nu e de lungă durată. Înflăcărarea unei încântări pătimașe trece repede. Rămân lanțurile. Lanțurile și rațiunea rece care îți spune că aceste lanțuri nu pot fi rupte, că sunt veșnice.
7: Lanțuri veșnice? Ești însurat?
8: Nu.
7: Atunci, orice alte lanțuri sunt un nimic. O să le purtăm împreună. O să împart cu dumneata această povară. Cea mai grea dintre jumătăți o iau asupra mea.
8: Sunt logodit, Larisa Dimitrievna. Iată, această verighetă e unul din lanțurile de aur de care sunt încătușat pe toată viața.
7: De ce nu mi-ai spus? Oh, ce cruzime! Ce cruzime!
8: Parcă eram în stare să-mi mai aduc aminte de ceva. Te-am văzut pe dumneata, Larisa Dimitrievna. Te-am văzut pe dumneata și nimic n-a mai existat pentru mine.
7: Uită-te în ochii mei. Uită-te în ochii mei. Ochii lui sunt senin ca cerul. Ce am de făcut.
8: Robinson! Robinson! Du-te și caută-mi caleașca. E pe bulevard. Și însoțește pe Larisa Dmitrievna acasă.
5: La Serge, e acolo, așteaptă cu pistolul.
8: Cine?
5: Carandășev.
8: Și ce-mi pasă mie?
5: Mă omoară.
8: Mare pagubă. Fă ce-ți poruncesc, fără vorbă. Asta nu-mi place, Robinson.
5: Iar eu îți repet, cum mă vede cu dânsa, mă ucide.
8: Dacă el te ucide ori nu, asta încă nu se știe. Dar dacă nu faci chiar acum ce-ți poruncesc, atunci te ucid eu și precis. Pleacă!
5: Ah, barbari, tâlhari, în ce șleaptă am intrat eu?
6: Ai rămas singură, Larisa Dimitrievna.
7: Vasia, Vasia, mă pierd.
6: Larisa Dimitrievna, porumbița mea, ce-i de făcut? N-ai ce face.
7: Vasia, noi ne cunoaștem din copilărie, ca și cum am fi rude. Ce să fac? Învață-mă.
6: Larisa Dimitrievna, eu te stimez și aș fi bucuros să... Dar eu nu pot să fac nimic. Credeți-mă pe cuvânt.
7: Dar nu cer nimic de la tine. Te rog numai să ai milă de mine. Măcar să plângi alături de mine.
6: Nu pot. Nu pot nici asta.
7: Și tu porți lanțuri?
6: Cătușe, Larisa Dimitrievna.
7: Ce fel?
6: Cuvântul meu cinstit de negustor.

Larisa Dimitrievna, ascultă-mă și nu te supăra. Nici nu-mi trece prin gând să te jignesc. Îți doresc numai binele și fericirea, adică ceea ce meriți pe deplin. Nu vrei să mergi cu mine la Paris, la expoziție? Pe urmă, viața pe deplin asigurată. Nu te teme, nimeni n-o să te condamne. Sunt graniți dincolo de care nicio condamnare nu trece. Eu pot să-ți asigur un trai atât de îmbelșugat încât cei mai veninoși critici de moralitate veniți din afară nu numai să amuțească, dar să și caște gura de uimire. Eu n-aș sta o clipă pe gânduri să-ți ofer mâna mea, dar sunt însurat. Te văd turburată. Nu îndrăznesc să-ți cer un răspuns pripit. Gândește-te. Dacă primești binevoitor propunerea mea, dă-mi de veste și din clipa aceea mă preschimb în sluga dumitale credincioasă, gata să îndeplinesc la poruncă toate dorințele, chiar și capriciile dumitale, oricât de ciudate și de scumpe ar fi. Pentru mine, chiar imposibilul e puțin lucru. Acum te las. Gândește.

priveam în jos peste grilaj și s-a învârtit pământul cu mine. Era aproape să cad și pe cazi atunci se spune că e moarte sigură. Oh, ce bine ar fi să mă arunc. Nu, nu, pe ce să mă arunc? Mai bine stau aplecată peste grilaj. Mă uit în jos, amețesc și cad. Da, e mai bine. Amețită, nu simt durere. Nimic.

0: dispars de viață. Nu e așa ușor cum credeam. N-am putere.
1: Vai, ce nenorocit sunt.

0: Ce mă ține deasupra prăpastii acestea? Ce mă împiedică? Ah, nu, nu, nu, nici Knurov. Luxul, strălucirea. Nu, nu, nu știu ce-i vanitatea. Te sprâu. Ah, nu, nu, pur și simplu îmi lipsește hotărârea. Jalnică slăbiciune. Să trăiești oricum, dar să trăiești. Dar când nu poți trăi, la ce să te încăpățânezi? Ah, cât sunt de nenorocită. De ce nu mă omoară cineva? Ce bine e să mori cât mai ești cu sufletul curat. Ori să fii, să fii bolnavă și să mori. Da, mi se pare că mă îmbolnăvesc. Ah, ce rău mi-e. O boală lungă. Să mă liniștesc, să mă împac cu toate. Să iert pe toți și să mor. Vai, mi-e rău, mi-e rău, cum îmi fugi capul.
1: Larisa, Larisa!
0: Oh, deci știi ce dezgust simt pentru dumneata, Iuli Capitonici. Ce cauți aici? Da.
1: Unde vrea să fiu?
0: Nu știu. Unde vrei? Numai nu acolo unde sunt eu.
1: Te înșeli. Eu trebuie să fiu întotdeauna lângă dumneata. Să te apăr. Dar acum sunt aici ca să răzbun jignirea ce ți s-a adus.
0: Pentru mine jignirea cea mai grea e protecția dumitale. Nimeni altul nu m-a jignit.
1: Ești îngăduitoare. Knurov și Vojvatov, te trag la sorți, cam sub pazură. Care din doi te va câștiga? Și asta nu-i jignire. Strașnici prieteni mai ai și strașnică stima o față de dumneata. Nu te socotesc femei, nici măcar făptură omenească în stare să se hotărască singură de soarta ei. Te socotesc obiect. Ori dacă ești obiect, atunci lucrurile se schimbă. Obiectul nici nu poate să se supere, nici să se simtă jignit.
0: Obiect? Da, obiect. Au dreptate. Sunt un obiect, nu om. De asta m-am convins până la urmă și eu. După câte încercări, sunt obiect. În sfârșit s-a găsit cuvântul potrivit pentru mine. Dumneata l-ai găsit. Și acum pleacă. Te rog, lasă-mă.
1: Să te las? Cum să te las? Cui să te las?
0: Orice obiect trebuie să aibă un proprietar. Eu mă duc la proprietarul meu.
1: Eu te iau. Eu sunt proprietar.
0: A, nu. Orice obiect are și preț. Sunt prea scumpă pentru dumneata.
1: Lisa, cum vorbești? Nu m-aș fi așteptat la asemenea cuvinte.
0: Dacă e să fii obiect, atunci îmi rămâne o singură satisfacție. Să fiu scumpă, foarte scumpă. Fă-mi, te rog, un ultim serviciu. Du-te și trimite-l pe Knurov la mine.
1: Ce spui? Ce-i cu dumneata? Vino-ți în fire.
0: Atunci mă duc singură.
1: Larisa Dmitrievna, oprește-te. Te iert. Iert tot.
0: Dumneata mă iert. Îți mulțumesc. Nu mai uite, eu nu-mi iert că mi-a trecut prin gând măcar să-mi leg soarta de un om de nimic ca dumneata.
1: Să plecăm, să plecăm imediat din orașul ăsta. Acum consimt la orice.
0: Prea târziu.
1: Te implor, dăhiște-mi fericirea.
0: Prea târziu. Acum în fața ochilor mei sclipește aurul și scânteie briliantele.
1: Sunt gata la orice sacrificiu. Sunt gata să îndur toate umilințele pentru dumneata.
0: Du-te! Du-te și prea mărunt pentru mine.

0: căutat și n-am găsit-o. Pe mine toți m-au privit și mă privesc drept o păpușă. Niciodată nimeni nu s-a străduit să pătrundă în sufletul meu. Nimeni nu m-a compătimit. N-am auzit un cuvânt cald din inimă. Și ca să trăiești așa, e fioros. Eu nu sunt de vină. Am căutat iubirea și n-am găsit-o. Nu există pe lume. La ce aș mai căuta-o? N-am găsit dragostea. O să caut aur. Pleacă! Pleacă! Nu pot fi a dumii tale!
1: Pare rău. Trebuie să fie a mea.
0: A oricui, dar nu a dumii tale.
1: Mea nu!
0: Niciodată!
1: Atunci n-ai să fie a nimănui!

0: Îți mulțumesc.
1: Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Am fost nebun. Am fost nebun. Ce-am făcut?
0: Dragul meu, ce binefacere ai săvârșit. Dă-l încoace.

0: Spuneți-mi să tacă! Spuneți-mi să tacă!
1: Nu! Nu! De ce? Cine-i vesel? Lăsați-l să se veselească! Eu nu vreau

0: Am transmis Fata fără zestre de Alexandru Nicolaevici Ostrovski. Traducere de Alexandru Chirițescu și Sonia Filip. Adaptare radiofonică de Radu Beligan. Distribuția a fost următoarea: Harita Ignatievna Ogudelova, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Larisa Dmitrievna, Clodi Bertola, artistă emerită, Mochi Parmion Cnurov, George Calboreanu, artist al poporului, Vasili Daniel Cvojevatov, Nicolae Bălănescu, Iulii Capiton Carandășev, Emil Bota, artist emerit, Sergei Sergeevici Paratov, Geo Barton, artist emerit, Eufrosina Potapovna, Tanții Benescu Munteanu, Robinson, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului, Gavrila, Ionul Meni, Ivan, Mircea Cojan, Ilia, Gheorghe Soare. Regia artistică, Radu Beligan, artist al poporului, și Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.
2: Da. M-am săturat, măi, m-am săturat. Nici nu mai număr nopțile în care ba înregistrează la studio, ba face mixaje, masterage. Nici nu știu ce Dumnezeu înseamnă aia. Ba se ceartă cu ăia, ba se împarc, se împacă. Parcă de ceartă au ei nevoie. Și să nu-ți mai spun că banii i-a cheltuit. Iar eu nici măcar nu știu dacă e adevărat ce îmi spune sau nu. Dar hai că te sun mai târziu, că l-aud și nu vreau să-mi toace iar despre nota de telefon, despre cât vorbesc, despre... Hai, pa, pa, pa!
3: Ce te uiți așa la mine? Mă râs ca dracu. Ți-am spus să dormi când eu am treabă.
2: Să nu te mire, că într-o dimineață nu o să mă mai găsești.
3: Hai mă, nu-mi fă
2: da,
3: asta.
2: Hai mă, nu-mi fă asta.
3: Hai mă, știu că mă iubești. Uite, nici nu dorm. Nu mă culc să nu zici că sunt ăla rău. Mergem împreună în parc, unde vrei tu, undeva frumos.
2: Da.
3: Unde vrei să mergi? Îți iau ceva dulce, o să vezi că trece supărarea.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: s-a terminat și cu weekendul ăsta. Mă gândesc că ne întoarcem acasă între zidurile alea cenușii.
1: Asta e.
0: Oraș mai arit ca al nostru mai erar. Blocuri și iar blocuri și nici urmă de verdeață.
2: Ei, și unde ai fost acum, ai văzut mai multe verdeață? O rare, dacă știu de ce batem atâta drum de pomană.
0: Cel puțin schimb cadru.
2: Da, sigur, schimb cadru. Din cartierul nostru drag în complexul turistic ultramodern Monte Catini, unde natura este riguros amenajată, organizată, structurată.
0: Ce să-i faci, dragă? Unde mai găsești astăzi natură în stare pură?
2: Singurul lucru pentru care merita să ne deplasăm e întoarcerea pe autostrada asta nouă.
0: Nu găsesc nimic extraordinar.
2: Da, s-a vorbit atât despre ea încât trebuia să știm cum arată, nu?
0: Ce drag, era să-mi spargi capul.
2: Păi tu nu vezi? Nu mai avem autostradă.
0: Fantastic!
2: Nu înțeleg cum autostradă se poate termina așa deodată în gol.
0: De necrezut, suntem în plin câmp.
2: Fără niciun indicator care să ne prevină. Nici nu știm unde ne aflăm.
0: Dar când o apuci pe autostradă, ar trebui cel puțin să ai siguranța că sosești la destinație, nu?
2: Pe cuvântul meu, dacă îmi spunea cineva așa ceva, credeam că bate câmpii.
0: Fantastic!
2: Dar cum e posibil să te trezești deodată pe pământ și pe iarbă?
0: Păi numai la noi, în Italia, se pot întâmpla asemenea lucruri, drag.
2: Mă miri, e o autostradă nouă, abia au dat în folosință. Să aduce aminte că i-au făcut o reclamă nebună. Și ce tărăboi la inaugurare, să aduce aminte? A făcut și televiziunea, un reportaj atât de lung încât era gata să pierd meciul în direct. Și ce de notabilități au luat parte.
0: Da, toate notabilitățile regiunii.
2: Până și cardinalii.
0: Păi ți-ai găsit cardinalii să pierd asemenea ocazii.
2: Ca să nu mai vorbim de discursul deputatului. Această autostradă va deschide regiunii noastre calea spre bunăstare și prosperitate. Niște caragioși.
0: O nouă excrocherie, atâta.
2: Afaceri de miliarde.
0: Vrei să spui 10 și 10 de miliarde în dauna noastră, cetățenii.
2: Ce să faci? Prostul plătește, ce să facă?
0: Și miliardele în cap în cine știe ce buzunar?
2: Nu e atât de greu să-ți închipi în ce buzunar în cap.
0: Dragă, toți cei de la conducerea regiunii noastre sunt corupți, absolut toți.
2: Și ministrul ăla care a participat personal la inaugurare.
0: După ce a tăiat panglica, a șters-o.
2: Păi ce era să facă?
0: Păi dacă o lua pe autostradă, ajungea și el ca și noi în plină sălbăticie. Uite așa sunt ajutate regiunile înapoiate din Italia, construindu-se autostrăzi care se pierd în plin câmp. Doamne,
2: dacă ar ști cel puțin unde ne aflăm. Bine, cel puțin că n-am plătit taxa de autostradă.
0: Unde să o plătim? N-ai văzut, nu era țipenie de controlor, urmă de ghișeu de taxare, nimic.
2: Da, așa e. Și totuși am mers minunat până aici, ca în palmă. Iar la capătul drumului se întrezărea ceva minunat. Nu înțeleg ce s-a putut întâmpla.
0: Nu cumva ai ieșit de pe șosea?
2: Pe cum să ieși de pe autostradă fără o șosea auxiliară? Mergeam liniștit, urmăream toate indicatoarele.
0: A, să sperăm că nu i-a trăsnit cuiva prin minte să le schimbe locul.
2: Cui să schimbi locul?
0: Indicatoarelor.
2: Pe cine să fie cretinul care să facă așa ceva?
0: În copilărie eu făceam în mod frecvent.
2: Tu? De ce, mă rog?
0: Păi ca să-i induc în eroare pe turiști. Dacă ai ști cât scădeau în curs, să ne prăpădeam de râs.
2: Dacă astea sunt glume de prost gust.
0: Parcă tu în copilărie te distrai citindu-l pe Freud.
2: De asemenea, glume în oraș le mai înțeleg. Distanțele sunt mici, dar pe autostradă este o crimă. Nu, ce spui tu, nu e posibil. Există supraveghetori, există controle.
0: Nu cumva ai greșit drumul fără să-ți dai seama? Ai fost distrat și în loc să o iei la stânga, ai luat-o la dreapta. Sau
2: nu sunt niciodată distrat când conduc.
0: Dar se poate întâmpla, te iei cu vorba și...
2: Cu cine să vorbesc?
0: Cu mine, cum?
2: Tu ai dormit tot timpul.
0: Păi poate te-ai molipsit și ai dormit și tu.
2: Și am condus dormit, nu mai vorbi prostii.
0: Bine, atunci explică-mi, te rog, cum se face că am nimerit deodată aici în mijlocul câmpului în timp ce goneam pe autostradă?
2: Păi nu-ți explic, fiindcă nu știu. Habar n-am. Mai degrabă să ne gândim ce se poate face.
0: Nu avem de ales, facem calea întoarsă.
2: Cel puțin dacă am reușit să ne orientăm.
0: Păi cum să te orientezi?
2: Cu ajutorul fluviului.
0: Cum să te orientezi, dragă, cu ajutorul unui fluviu pe care nu-l vezi?
2: Bine, nu-l vezi, dar nu-l auzi. Ia uite. Trebuie să fie pe aici, pe aproape, dincolo de tufișele alea.
0: Nu știu, se poate, nu te contrazic, dar știi măcar ce fluviu e?
2: Nu.
0: Păi atunci nu ne folosește la noi.
2: Totuși să știi că locul e frumos.
0: Da.
2: Uite ce verde. N-am văzut asemenea vegetație de nu mai țin minte.
0: Ai dreptate. Pajiștea asta te îndeamnă să te tolănești pe ea. Păi sunt ani de când n-am mai stat pe iarbă. E de moale. Și ce plăcut miroase. Vai, uitasem cât de parfumată e iarba.
2: Pentru că o vedem mereu de la distanță, din goana mașinii, de pe autostrăzi.
0: Ce umbrită e poiana asta. Uite, sunt o mulțime de copaci. Hai, dacă tot am ajuns aici, hai să ne oprim puțin. În fond, n-avem nicio grăbă, nu?
2: Aș fi avut o întâlnire pe la ora 7.
0: Îmi dă un telefon și de comandă.
2: Hai, azi, unde să găsesc un telefon în pustietatea asta?
0: E de vreme, hai, întinde-te și tu puțin pe iarbă. Plângeam de atâta vreme după un asemenea colțișor. Ai văzut ce bine e? La ce te uiți?
2: Parcă văd niște rămășițe de stâlpi și arcade. Să știi că odată aici a fost un pod.
0: Poftim, uite, n-ai să reușești niciodată să te deconectezi. Încearcă să uiți o clipă de civilizație. Dacă ar fi fost un pod, ar fi rămas și urma unui drum.
2: Poate că a fost cu ani și ani în urmă.
0: Poate că podul s-a prăbușit în timpul unei inundații.
2: Sau a fost bombardat în timpul războiului.
0: Crezi că au căzut bombe pe aici?
2: Păi, în timpul ultimului război mondial s-au aruncat bombe peste tot.
0: Păi, suntem totuși favorizați de soartă. N-am apucat un război decât în copilărie. Din fericire nu mai izbucnesc război.
2: Probabil că oamenii s-au convins că prin război nu se rezolvă nimic. Chiar și teoria că războiul descătușează agresivitatea din om este retrograd acum.
0: Până una alta văd că tinerii noștri și-o descătușează pe străzile orașului.
2: Ce vrei, dragă, sunt și ei nemulțumiți. Termină școala și nu găsesc angajament. Iar perspectivele de ameliorare sunt slabe cu rata șomajului care crește pe zi ce trece.
0: Asta nu îndreptățește să denigreze tot ce au creat generațiile anterioare.
2: Poate că nici noi nu ne străduim suficient să înțelegem.
0: Ai dreptate. Am devenit indiferenți la tot ce ne înconjoară. Sentimentele, idealurile au dispărut.
2: Da, da. De-aia lucrurile merg din ce în ce mai prost la noi în Italia. Mai prost decât așa nici nu se poate. Inflația asta o să ne ducă de râpă.
0: Nu vorbi, dragă, un război ar fi mai îngrozitor.
2: Să sperăm că o să-l evităm. S-au creat atâtea organisme internaționale care veghează la pacea lumii.
0: Totuși,
2: nu?
0: Pe alte continente izbucnesc mereu focare de război.
2: Da, da, n-au atins maturitatea noastră.
0: Bine că televiziunea italiană are grijă să ne țină la curent cu tot ce se întâmplă în lume. Bombardamente, ruine, morți. Oh, și ne servește toate aceste grozăvii tocmai la ora mesii.
2: Da, da, lumea a devenit deosebit de inumană. Cred că s-a atins apogeul. Să luăm de pildă cazul nostru. Ne aflăm aici, pierduți într-o câmpie și am putea muri de foame, de frig, de sete sau de căldură, fără ca nimănui să-i treacă prin cap să ne caute și pe noi să se ocupe de noi, nu?
0: Și parcă atunci când ți-ai pierdut postul și ai rămas șomer, i-a păsat cuiva de tine?
2: Așa e.
0: Nimeni nu ne-a întrebat cum ne descurcăm. Noroc de salariul meu, altfel crăpam de foame.
2: Bine că am ieșit la liman.
0: Da, după ce ai înnebunit învățând ca să-ți schimbi calificare. Da,
2: bine că am fost în stare. Cu scumpete de acum nu mai făceam noi față cu un singur salariu.
0: Da, ce ai, dragă? Nu te simți bine? Parcă am pare.
2: Nu, nu, fii pe pace, mă simt excelent.
0: Ești îngrijorat?
2: Sunt puțin îngrijorat, sigur.
0: Chiar nu reușești să-ți dai seama unde ne găsim?
2: Cred că suntem în cel mai izolat și mai sălbatic colț din Abruzzo. Atât de pierdut de lume încât au făcut o autostradă care nu duce nicăieri.
0: Da, și tu ai ales tocmai drumul ăsta pentru întoarcere.
2: Păi credeam că scurtăm și noi
0: drumul. Dar nu ți-a vorbit nimeni de această autostradă?
2: Mi-a vorbit mulți de ea și toți spuneau că este excepțional de frumoasă, cu un asfalt minunat.
0: Da, dar la un moment dat asfaltul s-a dizolvat și s-a zis cu ea. Gata.
2: Să fie oare o manevră a administrației regionale?
0: În ce sens?
2: Poate au avut motive întemeiate să nu termine autostrada.
0: Care anume?
2: Știu eu, să presupunem că au lăsat autostrada neterminată pentru a se elibera de un număr de mașini și de cetățeni.
0: Cum adică să se elibereze?
2: Păi așa bine, cum ai auzit.
0: Cu alte cuvinte, să-i lichideze.
2: Păi ce fac oamenii pe autostradă? Gonesc ca nebunii cu 200 de km pe oră. Dacă pe neașteptate asfaltul se termină, toți se prăbușesc în fluviu.
0: Dar fi rămas urme acolo, în tufișuri, nu?
2: Nu vezi ce vegetație este pe povârniș? Un fel de junglă tropicală, de pădure virgină. Tufișurile sunt alcătuite de mici arbuști cu trunchiurile elastice, în așa fel ca la trecerea unei mașini să nu se dezrădăcineze, să se aplece numai pentru a reveni imediat la poziția inițială. S-ar părea că au fost plantați anume ca sute de mașini să se prăbușească în fluviu fără să lase vreo urmă.
0: Fii serios, dragă, ce interes poate avea administrația regională? Ar pierde cel mult taxa de circulație a mașinilor.
2: Dragă, pentru ei banii contează până la un anumit punct. Când nu iau, știu mai bine decât tine de unde să-i sustragă.
0: De la cei ce muncesc.
2: Bineînțeles, de la cei care au un venit fix pe care taxa poate fi aplicată automat, fără multă vorbărie, nu?
0: Și pentru asta recurge la violență?
2: O violență, cum s-ar spune, indirectă.
0: Mă rog, tot violență rămâne. Dar noi am tras pe soară. În loc să ne prăbușim cu mașina în fluviu, ne-am oprit și ne-am așezat pe iarbă. Îmi doream de atâta timp să găsesc un asemenea loc fermecător.
2: Poate că au inventat alte blestemății ca să elimine pe cei care nu s-au prăbușit în fluviu.
0: Ce anume?
2: Păi cine nu nimerește direct de pe autostradă în fluviu, ce face? Exact ce am făcut noi. Coboară din mașină și se oprește în această poieniță plăcută și liniștită, se întinde pe iarbă, fericit să respire puțin aer curat, nu?
0: Fără îndoială.
2: Dar s-ar putea ca acest aer să nu fie nici curat, nici ozonificat, nici parfumat, ci murdar, poluat, impregnat de substanțe toxice.
0: Plămânii noștri sunt atât de obișnuiți să respire aerul orașelor și al fabricilor, încât te asigur n-ar avea nimic de suferit. Mai curând ne-ar face rău aerul curat.
2: Nu, n-ai înțeles, Viola. Vreau să spun că dacă este adevărat ce am presupus eu, potentații știu ce au de făcut.
0: Sunt cu totul de acord. Nu știu, relativ la aceasta avem o oarecare experiență. S-au distrus atâtea centre istorice, orașe, plaje, păduri, lacuri, fluvii, mări. Ca și orice fel de conștiință.
2: Da, ea nu trebuie să te surprindă dacă ne-au poluat și aerul pe care le respirăm acum.
0: Exagerez. Cum să fie poluat aerul ăsta atât de curat? N-am văzut de când sunt o iarbă atât de verde, flori așa de strălucitoare. Uite și arbori.
2: Ce daruri! Și când mi-am dat seama, ne aflăm aproape într-o pădure.
0: E o zonă excepțional de verde. Așa cum am căutat mereu în incursiunile noastre și n-am găsit niciodată.
2: Ce plante drepte, sănătoase, iată.
0: Tu nu-ți dai seama dacă aerul ar fi poluat, toți arborii ăștia ar fi rahitici. Și păsările care sar printre ramuri și lipini s-ar târâ pe jos bolnave.
2: Unde vezi tu păsările?
0: Nu, dar le aud cântând.
2: Ar putea fi un concert de păsărele înregistrat pe bandă?
0: Thriller in playback, vai, rostul ești îngrozitor.
2: De ce sunt îngrozitor? Toți cântăriții procedează azi la fel. Cine își mai dă seama că nu se cântă pe viu? Suntem atât de obișnuiți cu vocile înregistrate încât o voce naturală ni se pare falsă.
0: Cum tu crezi că în timp ce noi stăm aici întinși pe iarbă, ascultând ciripitul păsărelelor, acest minunat aer parfumat care miroase a iarbă, cum ar putea să ne otrăvească?
2: Păi da, ce camerele de gazare ale naziștilor erau mai rele.
0: Da, erau camere de gazare adevărate.
2: Da, uiți progresele pe care le-a făcut tehnica în ultimele decenii.
0: Vrei să mă înspăimânt, dar află că nu reușești. Cerul e albastru și limpede. Aerul e plin de miresme de ierburi și flori. Vai, uite câte cireșe mari și roșii sunt acolo în copac. N-am mai văzut cireșe într-un copac din copilărie.
2: Și mărul albei ca zăpadă era frumos și roșu. Dar asta nu l-am piedicat să fie otrăvit.
0: Tu zău, ești convins că aceste cireșe sunt otrăvite?
2: Admițând că sunt cireșe.
0: Dar ce să fie, dragă, banane?
2: Nu, dar ar putea fi false.
0: Cui să-i treacă prin minte să atârne fructe false într-un cireș adevărat? Eu nu înțeleg cine are interes, nu?
2: Cine are interes să ne înșele? Cine dorește să nu ne dăm seama că ne aflăm într-o câmpie unde cântecul păsărelilor este înregistrat pe bandă, cireșele confecționate, arborii din plastic și numai poluarea este adevărată.
0: Ești nebun. Dar cine a mai pomenit copaci din plastic? Mă, cu ce poftim atinge-i? Asta e scoarță adevărat.
2: Da, nu se știe. Plasticul imită totul atât de bine încât nu se mai poate face distinție între original și obiectul falsificat. Trăim într-o epocă în care tot ceea ce vedem este mistificat. Tot ce mâncăm, tot ce vedem sau auzim.
0: Hai să vorbim serios. Ce interes ar avea administrația regională să elimine doi oameni ca noi? Care n-au făcut niciodată rău nimănui, n-au contestat, nu s-au răzvrătit, nu... Am plătit întotdeauna taxele, am acceptat abuzurile, am respectat legile, dar nu facem parte din nicio grupare subversivă. N-am scris pe ziduri, n-am pus bombe. Uite, cel puțin eu n-am nimic să-mi reproșez, nu?
2: Vrei să spui că eu aș avea?
0: Păi, n-ai desigur conștiința curată ca a mea.
2: De ce să n-am? Dacă ai ceva de spus, spun, ce am făcut eu?
0: De nimic rău, doar că acum o lună ai aderat la greva de protest din Milano împotriva inflației. Tocmai tu care de-abia te-ai angajat după un an de zile de umilințe. Dar nu te înveți minte, dragă, nu, n-am ce-ți face.
2: Era o demonstrație organizată.
0: Ai luat parte la manifestație, ai dus chiar pancarde.
2: Dar nu eram singur.
0: Păi atâta lucru știu și eu, că o pancarde trebuie dusă de cel puțin doi oameni. Dar tu nu te-ai mulțumit cu atât. Ai cântat, ai strigat lozinci de protest. Ei, nu nega că mi-ai declarat totul singur.
2: Da, eram foarte mulți, 10.000 de oameni.
0: Dar cred și eu, dacă ai fi cântat și strigat lozinci de unul singur, te-ar fi crezut nebun. Important este faptul că tu ai participat la manifestația de protest.
2: Atunci ar fi trebuit să-i lovească pe toți muncitorii care erau cu mine. De ce trebuie să-l plătesc eu pentru toți? Nu, dragă mea, te înșel. Dacă țin să ne elimine, ne-au ales la întâmplare.
0: Fii mai explicit.
2: Cred că vor să-i înlăture pe cei inutili.
0: Inutili? Dar nu mă simt deloc inutilă.
2: Inutili, adică pe oamenii obișnuiți pe care îi întâlnești pretutindeni. Oameni cu aceleași gusturi, aceleași defecte, care trimit aceleași fericitări de sărbători, vizionează aceleași spectacole, își petrec vacanțele la aceleași locuri special amenajate, merg ore în șir cu mașina pe aceleași șosele, se opresc la aceleași moteluri, petrec weekendul în același mod. Dacă și-au pus în cap să ne elimine, nici nu se va observa, crede-mă pe mine.
0: Noi facem excepție. Uite, cel puțin eu mă simt o ființă deosebită.
2: Ce vorbești? Ia spune-mi tu mie, ce diferență era de pildă între noi și perechea care dormea în camera de alături, la motel?
0: Ce diferență?
2: Niciuna, afară de faptul că ea era mai grasă ca tine și el mai chel decât mine. Deosebit era numai culoarea mașinii. Nu era nicio diferență nici între noi și vecinii din camera din stânga. În afară de faptul că ea purta ochelari și tu nu, iar el era mai înalt ca mine. Aveam până și același tip de mașină, cu aceeași culoare.
0: Nu.
2: Diferit era numai culoarea manșonului de la volan, fiindcă al lor era galben și al nostru roșu.
0: Nu vreau să fiu la fel ca ceilalți. Și nu sunt. Uite, degeaba vrei să mă convingi, nu sunt.
2: Nu-i nimic de făcut, Viola. Așa cum a trecut epoca dirigentelor, s-a sfârșit și cu individualismul.
0: Cum, de ce?
2: A fost înlăturat de civilizația tehnologică. Umanitatea a fost zdrobită, uniformizată, rânduită, toată pe același plan. Ca și cum un compresor ar fi nivelat tot. Asta e situația. Nu trebuie să iei în dragi că...
0: Nu prea văd cum a trecut compresorul ăsta peste magnați, industriași, politicieni, vedete de cine.
2: Aga, eu nu m-am referit la favoriții soartei.
0: Eu nu fac parte dintre favoriții soartei. Mai bine zis ai sistemului nostru social, dar totuși fac excepții.
2: Da, fiindcă presupui că ești mai inteligentă ca ceilalți.
0: Nu e adevărat, nu. Accept să fiu considerată chiar mai proastă. Dar țin ca lumea să-și dea seama că sunt alcătuită din alta lor.
2: Dacă ai fi, n-ai face tot ceea ce fac celelalte femei.
0: Trebuie să mă supun conveniențelor sociale, nu? Ele guvernează societatea, nu?
2: Dacă ai face excepție, n-ai semna condica la 7 dimineața, n-ai circula cu metrou, n-ai merge la cineclub, n-ai trăi cu alimente congelate. Ce? Nu ți-ai cumpăra rochii gata confecționate.
0: Eu duc viața pe care o duc și celelalte femei, dar în fond mă deosebesc de ele. Uite, am altă sensibilitate. Eu reacționez altfel la bucurii. Sunt în stare să râd pentru că cerul e albastru, nu? Mă emoționez până la lacrimi când văd o persoană dragă și să știi că îmi schimb starea sufletească dacă primesc un buchet de flori.
2: Păi toate femeile au exact aceleași reacții.
0: Nu, dragă, numai când murim devenim toți la fel. Dar atâta timp cât suntem în viață, nu. Fiecare dintre noi are o materie cenușie, nu? Care îl diferențiază de celălalt. Tu nu gândești la fel ca topograful de la etajul 3 sau ca dentistul de la 4.
2: Gândim astăzi atât de puțin, dragă, cu propriul nostru cap încât pare identic.
0: De ce?
2: Pentru că nu mai avem timp de gândire. Suntem mereu grăbiți, mereu în întârziere. Ritmul vieții noastre a devenit extenuant. Avem prea multe griji, prea multe probleme datorită cărora ajungem să facem tot ce fac ceilalți. Și cum nu ne putem pune capul la contribuții, nici nu mai știm cum să ne întrebuințăm.
0: Viața noastră e prea organizată, prea plină de exigențe.
2: Trăim ca și cum ne-am aflat pe o autostradă. O mașină după alta, o mașină care caută să depășească pe cealaltă, toate îndreptându-se în același sens.
0: Da, și când autostrada se termină, sfârșim cu toții acolo jos.
2: Da, ce mai încoace și încolo, omul a uitat să trăiască,
0: dragă. Nu mai știe să aprecieze ce-i frumos pe lume. Natura, de exemplu. Uite-te la grupul ăla de arbori de acolo, în depărtare. N-am văzut în viața mea un verde mai intens.
2: E o culoare care te destinde.
0: Rosu, atunci ce facem? De vreme ce nu ne-am prăbușit în fluviu și n-am fost otrăviți de aerul poluat.
2: Viola, dacă noi Dacă noi am încetat să mai existăm. Dacă am avut un accident de mașină pe autostradă și acum suntem morți, iar locușorul ăsta plăcut de câmpie este viața de apoi.
0: Mai nu mă face să râd, drag.
2: Unde mai găsești tu acum în Italia o iarbă atât de verde, flori atât de parfumate, păsările care cântă atât de încântător și un aer atât de curat? Nu mai există îndoială, am ajuns pe lumea cealaltă.
0: Și cum am murit?
2: Păi nu ți-am spus? Probabil într-un accident de mașină. Am murit fără să ne dăm seama.
0: Bine, dar trebuie cel puțin să ne amintim accidentul.
2: Păi ce să-ți mai amintești dacă ai murit fulgerător?
0: Atunci, cum s-ar spune, am început o viață nouă care n-are nimic de-a face cu cealaltă.
2: Cel puțin bine că am murit fără nicio suferință.
0: Deci suntem niște spirite.
2: Iar trupurile noastre simple aparențe.
0: Nu, dragă, asta în niciun caz.
2: Păi de unde știi tu că niciun caz?
0: De pentru că simt cum mă înțeapă în mărăcine. Și să știi că mi-a făcut o zgârietură aici pe coapsă. Corpul meu e un corp adevărat și eu sunt încă vie, așa cum eram pe autostradă. Așa că n-am suferit niciun accident. Nu, să nu dramatizăm. Am ajuns pur și simplu într-un loc necunoscut de câmpie. Atâta tot.
2: Și totuși e ceva care îmi scapă. Ceva ce nu înțeleg.
0: Ce anume?
2: Fii, nu există de jur împrejur nicio urmă de viață. Nici un motel. Nici o casă.
0: Da, nu e.
2: Nici o antenă de televizor care se întrevadă undeva în depărtare. Nu se vede niciun bar, nicio stație de benzină.
0: Dar ce vrei să găsești, omule, în mijlocul câmpiei? Un magazin cu autoservire?
2: Nu, dar în orice câmpie poți găsi ceva care să-ți amintească de viața pe care o duci. O pungă de plastic, un ziar vechi, un mug de țigară, o cutie goală de conserve, lucruri care se găsesc peste tot.
0: Da, mărturiile civilizației noastre, din păcate.
2: Aici, uite-te și tu, nu este absolut nimic. Nici măcar un pachet de țigări aruncat la întâmplare, o sticlă de bere sau o cutie de plastic goală.
0: Da, numai o câmpie verde și curată.
2: Atunci cum poți tu să zici că este o câmpie normală, o câmpie în care circulă semenii noștri? Nu, trebuie să recunoști că totul este foarte, foarte straniu.
0: Într-adevăr mă surprinde. Mai cu seamă lipsa unei urme cât de mici de plastic. Pe unde s-a mai pomenit astăzi colțișor de oraș sau de natură fără un pic de plastic?
2: Exact, e de neconceput, nu-i firesc.
0: Drept să-ți spun, să știi că mi s-a făcut teamă.
2: Mă îngrozește ceea ce nu înțeleg.
0: Bine, dar ce-i de făcut?
2: Viola, eu zic să plecăm.
0: Cum să plecăm?
2: Luăm mașina și ne întoarcem pe autostradă. Cu puțină voință o scoatem noi la capăt. Ne întoarcem de unde am plecat. E încă de vreme, poftim. Aoleu, ceasul meu s-a oprit.
0: Cum?
2: Cât e ceasul la tine?
0: Nu știu.
2: Cum nu știu? Uite de la ceasul, ai la mână.
0: Dar și al meu s-a oprit. E 3:25.
2: Și al meu s-a oprit la 3:25.
0: Ora când am sosit aici. Rosu, Rosu, te rog, hai să plecăm, te
2: plecăm,
0: rog.
2: Plecăm imediat, draga mea. Ne urcăm în mașină și...
0: Hai!
2: Stai!
0: Ce?
2: Unde e mașina?
0: Acolo.
2: Nu o văd.
0: Păi era acolo.
2: Da, dar nu mai este.
0: Nu mai este.
2: Ești sigură că am lăsat-o acolo?
0: Da, uite, se văd încă urmele roților.
2: A dispărut mașina.
0: A dispărut.
2: Ne-a luat-o cineva.
0: Dar cine?
2: Nu știu.
0: Imposibil. Imposibil, am fi auzit motorul.
2: Poate au împins-o cu mâna.
0: Cum, pe o pantă care urcă, e explos, nu?
2: Păi, dar nu s-a volatilizat. O mașină nu e o jucărie să o vori în buzunar și să pleci, nu?
0: Dar nici o autostradă nu e o jucărie și totuși a dispărut și ea, s-a volatilizat.
2: Nu se
0: ce
2: poate.
0: Ce facem?
2: Imposibil, mașina noastră, hai, mașina mea. Aveam înăuntru carnetul de conducere, certificatul de înmatriculare.
0: Ce mai? Nu-ți mai servesc la nimic, tot nu mai ai mașină.
2: Cum să nu mai am mașină?
0: Păi, uite, nu
2: dar
0: mai
2: viața
0: ai,
2: fără mașină e de neconceput. Am nevoie de mașină.
0: Știu,
2: nu pot face un pas fără ea. Ce mai? Fără mașină sunt un om mort.
0: Da.
2: Cum să plecăm de aici? Cum să ne întoarcem acasă fără mașină?
0: Nu știu.
2: Suntem la capătul lumii și nu avem posibilitatea să ne întoarcem acasă. E îngrozitor. Îngrozitor.
0: Liniștește-te, Rosu, te rog, liniștește-te. Uite, stai jos pe iarbă. Și hai să reflectăm.

0: Caruso, după părerea ta, ce s-a întâmplat?
1: Nu știu. Nu înțeleg nimic.
0: Ce mi s-a întâmplat? Trebuie să aibă o explicație, un mobil, nu crezi?
1: Ba da.
0: Bine, o fi avut ei motive să nu termine autostrada, dar ce interes aveau să ne lase fără mașină?
1: Nu, acum m-am convins definitiv. Administrația regională n-are nicio legătură cu ce se întâmplă, nu.
0: Aici acționează o forță misterioasă, o forță necunoscută.
1: Sunt de aceeași părere.
0: Tu ai vreo bănuială?
1: Nu, bănuială n-am, numai presupuneri pe care nici n-am curajul să le exprim.
0: Față de mine nu trebuie să ai secrete. Sunt soția ta. Destinul tău e și al meu.
1: Știu, așa e. Spune drept.
0: Da.
1: Spune drept, Viola, dacă nu erai de față, tu nu mai fi crezut că se poate întâmpla așa ceva, nu?
0: Bineînțeles, aș fi zis că exagerez, da. Ah, dragă, vezi, era mai bine dacă săptămâna asta renunțam la weekend, așa cum am vrut eu.
1: Tu ești cea care insistă întotdeauna să plecăm la sfârșit de săptămână la iarbă verde.
0: Nu, dragă, preferam să stau acasă. Uite, parcă aveam un presentiment, simțeam că se va întâmpla.
1: Nu minți, dacă ai fi avut un presentiment, nu te răbda inima să nu-l comunici tu imediat.
0: De fapt, ți-am spus, nu? Da, de mai multe ori.
1: Dar nu mi-amintesc nimic, cum mi-ai spus.
0: Fiindcă atunci când vorbesc eu, tu nu mă asculți niciodată. Ca întotdeauna, de altfel. Parcă ai fi os domnesc. Ce-ți spun eu nu contează, de aceea nici nu-i nevoie să mă asculți, nu?
1: Viola.
0: Asta nu înseamnă dragoste.
1: Stai.
0: Când ții la cineva acorzi de plină încredere pe când...
1: Stai, Viola, te rog să nu ne certăm, cel puțin acum.
0: Dacă mă ascultai, era mai bine pentru amândoi. Ca și atunci când ne-am înglotat în datorii fără rost ca să ne schimbăm apartamentul. Nu și-a intervenit boala mamei tale, de nu mai știam cum să o scoate.
1: Gata, ajunge, Viola. N-am nicio intenție să reluăm subiectul ăsta.
0: Dar doamne, ca glasul, nu suport.
1: Scuze-mă, am nervii zdruncinați, mă simt tulburat.
0: Și eu.
1: Hai să nu ne pierdem calmul, Viola, să continuăm să raționăm.
0: Da, unde rămăsesem?
1: Mă întrebai dacă am vreo bănuială.
0: Și?
1: Dragă, mi-e și teamă să vorbesc.
0: Hai, curaj. E cineva care ne spionează?
1: Cine? Ai ghicit. E cineva care ne spionează, care ne domină.
0: Cine să fie?
1: Cred că... extratereștri.
0: Păi există?
1: Cum dacă există? Nu știu. Nu știu, însă dacă există, ei sunt.
0: Și dacă nu există?
1: Dacă nu există, nu știu cine ar putea fi. Dar cred că există, altfel cine să ne joace asemenea festă, nu?
0: Extratereștrii sunt ființe inteligente?
1: Foarte inteligente.
0: Și crezi că niște ființe inteligente s-ar putea amuza așa prostește pe seama a doi muritori de rând?
1: Or fi având ei motivele lor?
0: Care?
1: De unde să știu? Crezi că vin la mine să se spovedească? Nu știu nimic despre extratereștri. Nu-i cunosc, nu i-am văzut niciodată.
0: Să fie oare așa numitele OZN-uri? Și de ce se numesc OZN-uri?
1: Sunt niște inițiale. Obiecte zburătoare necunoscute. Mai precis, corpuri care vin din alte planete.
0: Care?
1: Păi, de unde să știu eu? Planete îndepărtate și necunoscute.
0: Și vin ei de la o asemenea depărtate tocmai aici? Păi ce să găsească la mine?
1: Păi degeaba mă întreb pe mine, de unde să știu eu?
0: Dar tu nu știi niciodată nimic, dragă. În orice caz, admitem că sunt extraterestri. Dar de ce să lege de noi? Ce le-am făcut?
1: Nimic. Eu cel puțin nu le-am făcut
0: nimic.
1: Păi
0: eu niciodată, nici nu știam că există. Habar n-aveam că se chemau OZN-uri. Nu le-am pronunțat niciodată numele.
1: Ba, le-ai pronunțat. Nu numai că le-ai pronunțat, dar... ai făcut și aprecieri defavorabile asupra lor.
0: Cu eu?
1: Da, tu.
0: Când?
1: Într-o seară, când răsfăiai o revistă și ți-a căzut sub ochii o fotografie a unui extraterestru, te-ai uitat și prima izbucnind în râs, declarând că era oribil.
0: Eu? Am spus eu așa
1: da,
0: ceva?
1: Da, tu în persoană.
0: Dar nu mi-amintesc.
1: Nu-ți că mi-amintesc eu.
0: Nu cumva inventez totul ca să-mi creezi un complex de culpabilitate.
1: Nu crede-mă că într-un moment că asta ar fi de prost gust.
0: Și crezi tu că mai ține ei minte?
1: Ăștia o memorie de elefant.
0: De unde știi?
1: M-am auzit și eu spunându-se.
0: De la cine?
1: Nu-mi amintesc. Nu, spuneam că au o memorie excelentă.
0: Acum o clipă susțineai că nu se știe nimic despre ei.
1: Nimeni nu știe nimic în afară de faptul că au o memorie prodigioasă.
0: Cu cât timp în urmă am spus eu că erau oribili?
1: Păi, să tot fie 2 ani, poate 3.
0: Da, Am uitat eu, cum să-și amintească extraterestri?
1: Păi își amintesc ăștia, ei jignit și de ăștia țin minte.
0: Ia te uite cât sunt de susceptibili, mai rău decât oamenii.
1: Susceptibili n-ar fi nimic, dar sunt și răzbunători.
0: Patru sunt meschini și burghezi, dragă. Ce naiba, n-au altceva mai bun de făcut decât să tragă cu urechea la ce spun alții despre
1: ei. Tu ai prost obicei să vorbești prea mult și fără să te gândești. Și uite că trag și eu consecințele.
0: Dar se putea să-mi dai tu vina pe mine. E inventat pe extraterestri numai ca să mă învinovățești, să mă complexezi.
1: A, nu, să înțelegem. Eu n-am făcut niciodată aprecieri privitor la extraterestri. Din potrivă, mie îmi sunt simpatici.
0: Mie nu. Uite, nu numai că din punct de vedere estetic sunt oribili, dar îmi sunt chiar antipatici.
1: De ce faci tu acum afirmații hazardate? Au o frumusețe mai puțin obișnuită, asta e tot. În rest sunt foarte inteligenți și foarte spirituali.
0: Au și dovedit-o desfințând autostrăzi și furând mașini. Frumos n-am ce zice, sunt plin de imaginație.
1: Nu, n-ai cum să-i judeci. Să știi că ei nu acționează niciodată gratuit. Dacă au întreprins ceva, înseamnă că au ei motivele lor.
0: Ia te uită câte lucruri știi tu despre extraterestri. De unde atâta cultură, dragă? Acțiunile lor sunt întotdeauna motivate, o memorie prodigioasă, sunt susceptibili, sunt răzbunători. Ei bine, vrei să-ți spun ceva? Nu cred în existența lor și pace. După mine nici nu există.
1: Nu le poți nega existența. Păi avem mărturii palpabile.
0: Care?
1: De exemplu, pistele.
0: Care piste?
1: Pistele alea gigantice, care simbolizează animale, care au fost descoperite în munții cordilieri, între Bolivia și Peru. Sunt enorme și nu pot fi văzute și identificate decât de la mare înălțime. Cine le-ar fi putut construi?
0: Indienii
1: au aripi fifere.
0: Ne pierdem vremea cu presupuneri lipsite de sens. Uite, după mine, extraterestrii n-au existat niciodată. Cu atât mai puțin au vreun amestec în povestea asta noastră.
1: Atunci cum îți explici ce ni se întâmplă?
0: Nu știu, Rosu. Nu pentru tot ceea ce ni se întâmplă în viață putem da o explicație. Singurul lucru care ne rămâne de făcut e să încercăm să ne organizăm. Uite, s-ar putea să stăm aici mai mult decât credem.
1: Ești convinsă?
0: Da, mă tem că da. Deci să ne gândim la ce e imperios necesar. Înainte de toate avem nevoie de hrană. Nu e nicio problemă, ne putem hrăni cu cireșe, cu fructe, cu ierburi, mă rog, se găsesc în mod cert.
1: Și cu ouă?
0: Ai văzut tu vreo găină?
1: Nu, ouă de păsări. Ouăle de prepelițe, de exemplu, sunt delicioase.
0: Dar rămâne de văzut dacă prin părțile locului există prepelițe. E, în orice caz, îți dai seama că tu trebuie să te cațeri în copaci să le cauți, nu? E, așa că de foame nu vom muri. Și nici de sete, uite, acolo se vede un izvor minunat cu apă rece. Mai bine să ne gândim cum vom dormi. Eu cred că se poate construi o colibă din vreascuri. Vara e cald și noaptea vom dormi acceptabil dacă ne pregătim un culcuș din ierburi și frunze. Treptat ne vom organiza mai bine.
1: Ne vom organiza? Ce vrei să organizezi eu? L-ai înnebunit? Cum să organizez ceva în asemenea condiții? Ce să organizăm? Ți se pare normală situația în care ne aflăm?
0: Nu, dar...
1: Dacă am fi căzut într-un avion, într-o junglă sau în inima taigale, aș mai fi înțeles. Dar aici, în această câmpie misterioasă, unde am nimerit de pe o autostradă care s-a destrămat în urma noastră, aici, în această lume pe care nu o cunoaștem, cum vrei să acționezi?
0: Nu știu.
1: Mai înainte de a ne organiza, trebuie să încercăm să înțelegem.
0: Nu știu, dragă, e greu de înțeles, să știi. Ne scapă esențialul. Uite, de aceea important este să supraviețuim. Apoi vom vedea.
1: Eu, Viora, sunt un om lipsit de simț practic. Mi-am petrecut toată viața în laborator și centre științifice. Aici mă simt dezarmat. Mă simt teribil de dezorientat. De aceea nu reușesc să-mi explic logic ce se petrece. Ție nu ți-e frică?
0: N-am dreptul să-mi fie frică.
1: De ce?
0: Păi trebuie să te încurajezi pe tine. Noi femeile ne păstrăm întotdeauna cumpătul pentru a da curaj bărbatului. Sigur, având în vedere că bărbatul e mai puternic decât noi și de aceea trebuie să ne apere și să ne protejeze.
1: Cel puțin. Bine că suntem împreună, Viola.
0: Deși e contestată, tot familia rămâne baza societății.
1: Așa e, Viola. Începe să apună soarele.
0: Suntem în afara timpului.
1: În afara timpului și a spațiului. Suntem în mijlocul naturii, complet singuri.
0: Poate că ar trebui să ne analizăm conștiința. Să vedem dacă n-am făcut vreun rău, chiar involuntar.
1: Cum s-ar spune, să ne facem autocritică?
0: Mai mult sau mai puțin.
1: Eu n-am nimic să mă reproșez.
0: Dar parcă te temi de ceva.
1: Nu, eu am conștiința curată.
0: Nu s-ar spune.
1: De ce? N-am ucis, n-am furat, n-am violat, n-am practicat violența, n-am pus bombe, n-am împușcat.
0: N-ai corupt și nu te-ai lăsat corupt?
1: E, dacă toți oamenii ar fi pedepsiți pentru păcatul ăsta, s-ar dezlănțui apocalipsul.
0: Ești tulburat. Nu te-am văzut niciodată așa.
1: Iola,
0: da.
1: Iola, hai să plecăm.
0: Unde?
1: Oriunde numai să mergem. Poate că totuși găsim mașina.
0: E zadarnic, înțelege. Hai să rămânem aici, cel puțin locul e frumos, primitor. Uite, vrei, nu vrei, suntem obligați să ne organizăm. E senzațional. Vom trăi ca Robinson Crusoe, înfrățiți cu natura, contopiți cu ea. Departe de stresurile vieții noastre cotidiene. Măcar pentru un...
1: Ușor de spus, dar cum poți supraviețui fără un minimum de confort?
0: Ne vom construi un adăpost. În locul ăsta putem dormi liniștiți. Putem să ne facem o colibă din ramuri și de jur împrejur o să săpăm un șanț.
1: Pentru ce un șanț?
0: Ca să ne apărăm. Vom aprinde și focuri.
1: La ce servesc focurile?
0: Ca să țină departe fiarele sălbatici.
1: Fiare? Aici? Nu treabă, Viola.
0: De ce nu?
1: Pariez că pe aici nu s-au mai văzut sărbăticiuni de secole.
0: Cum a dispărut în mod brusc autostrada, tot așa de neașteptat, se pot întoarce și ele.
1: Dar nu ne aflăm în junglă, dragă.
0: De unde știi tu? Ai aflat unde ne găsim? Putem fi oriunde. Poate în altă țară, în alt continent, în altă planetă, nu? Hai, ajută-mă să tragem hotarul.
1: Nu, mă opun categoric.
0: Ești bărbat și trebuie să-ți aperi soția de fiarele sălbatice.
1: Refuz să cred că pe aici sunt fiare sălbatice.
0: Privește.
1: Ce? Ce este?
0: Uite, o furnică.
1: E, poftim, o furnică. Dar o furnică nu e concludent.
0: Da, dacă există o furnică, poate să se nască orice altă formă de viață animală. Privește insecta aceea.
1: Care?
0: Uite, o lăcustă. Parcă ar fi un animal antideluvian care a rezistat secole.
1: Ce antideluvian, dragă? E cât un deget, nu vezi?
0: Poate să dezvolte, să crească, să devină gigantică, să apare deodată în proporții monstruoase. Uite și paianjenul care se cațără pe trunchi. Poate să devină enorm. Uite ca viermele ăsta care se târăște prin iarbă.
1: Absurd! Tot ce spui este absurd.
0: Da, azi dimineață considerai absurd și faptul că o autostradă poate să dispară.
1: Nu, mi se întoarce capul pe dos. Da? Ne cufundăm treptat în irațional. Pierdem raportul cu realitatea, dragă.
0: Eu sunt pentru tine realitatea, așa cum tu o reprezinți pentru mine.
1: Nu e de ajuns.
0: Real sunt și copacii, florile, insectele, fructele.
1: Dar nu putem ști dacă sunt reale cu adevărat.
0: Iar încep cu scornelile tale. Nu, n-am murit. Suntem vii și ne simțim foarte bine. Uite, gândim, raționăm.
1: Dar în jurul nostru nu mai există nimic din realitatea obișnuită. Un zgomot de motor, o pungă de plastic, un șurub. Ce n-aș da să am în mână un șurub cât de mic? Îmi doresc un șurub, așa cum îmi doream altă dată o femeie.
0: Mai bine dorește-ți o femeie. Uite, sunt aici lângă tine. Hai, îmbrățișează-mă. Așa este, convinci că sunt reală.
1: Taci. Stai liniște, stai.
0: Ce este?
1: Un zumuzet îndepărtat.
0: Ce?
1: Se apropie.
0: Nu aud nimic.
1: Ascultă cu atenție. Acum auzi.
0: Da.
1: Ura, suntem salvați. În sfârșit un zgomot de avion. Realitatea a câștigat partida.
0: Nu e un avion.
1: Nu? Dar ce?
0: E un bondar.
1: Oh.
0: Uite-l, bâzi în jurul unei flori.
1: Atunci nu mai există nicio speranță.
0: Hai, iubitule, nu te lăsa copleșit de disperare. Oh. Hai, curaj.
1: Ascultă, stai. Nu mă pot înșela. Cineva ce? Bate undeva. Auzi tăcăritul ăsta?
0: Da.
1: Este tăcăritul unui telegraf morse. Își schimbă mesaje între ei. Au observat că am dispărut și ne caută. Oamenii sunt minunați, Viola.
0: Nu-ți face iluzii, Ros, să dispar sute de persoane în fiecare zi și e imposibil să fie toată lumea.
1: Dar tu n-auzi, este tăcănitul telegrafului, al telegrafului, morse.
0: Nu, e o ciocănitoare care scobește într-o scorbură. Uite, trebuie să fie pe copacul acela de care te sprijin tu.
1: Așadar, nu avem parte decât de furnici, lăcuste, bondaci, ciocănitori. Cel puțin dacă am vedea un animal domestic care să ne dovedească existența unei așezări omenești prin apropiere. O vacă! Îmi doresc o vacă!
0: Nu-i nicio speranță, Rosu.
1: Nimic care să ne fie familiar. Suntem departe de orice realitate tehnologică,
0: da.
1: Izolați de civilizația mașinilor, a mecanismelor, ca și cum ne-am fi întors înapoi cu secole, cu milenii. Natura ne este străină, așa cum noi îi suntem ei.
0: Nu este adevărat. Eu parcă mă regăsesc. Cred că modul nostru de viață era greșit. Ne depărtasem prea mult de firesc, de natural, de natură.
1: Nu știu ce vorbești tu acolo. Eu vreau înapoi la lumea mea. Eu vreau să schimb o bujie, să pun la punct un frigider, să repar un televizor.

0: ruinatul?
1: Da, poate că natura a recurs la mijloace de apărare. Așa cum progresul tehnologic a inventat erbicidele pentru a o distruge, natura a inventat, de exemplu, bitumofagul.
0: Ce e bitumofagul?
1: Corespondentul erbicidelor. Așa cum erbicidele sunt în stare să distrugă orice tip de vegetație, bitumofagul distruge autostrăzile, transformându-le în piste de pământ bătătorit, în cărări de câmpie.
0: Dar cum se inventeze natura bitumofagul?
1: În același fel în care a inventat nisipurile mișcătoare, vulcanii, junglele, lacurile cu ochiuri misterioase, nimicitoare, ciupercile veninoase.
0: De ipoteza mă îngrijorează.
1: Poate fi chiar iarba. Uite, mici fire de iarbă încolțite dintr-o sămânță adusă de vânt pe marginea autostrăzii, în stare să distrugă catranul, cimentul, capabilă să prăbușească și un zgârie nor.
0: E teribil ce spui tu, e sigură?
1: Bă, nu, e o simplă ipoteză.
0: Da? Cum poți să-ți treacă prin minte asemenea idei?
1: Dar cred că televiziunea mi-a sugerat, da. Dar am văzut la televizor că există familii de furnici, mai ales în țările tropicale, care vin seara într-o grădină luxuriantă și dimineața o lasă complet dezgolită, fără nicio frunză, fără niciun fir de iarbă.
0: Atunci înseamnă că și natura are erbicidele ei.
1: Așa cum are erbicide, de ce n-ar avea și bitumofage, nu ți se pare? Într-un fel trebuie să se apere.
0: Da? Și mașina? Cum a dispărut? Vrei să-mi spui că natura a creat o iarbă specială care dizolvă fierul, cauciucurile, tabla și șuruburile?
1: Nu știu, tot ce se poate. Dă-i voie naturii să facă ce vrea. Important este ca noi să supraviețuim. Hai, și dacă mă asculți, o vom scoate la capăt. Hai, ajută-mă să strângem crengi pentru o colibă, să tragem liniile pentru a săpa șanțul. Vom găsi alt mod de a trăi, vei vedea.
0: Nu, eu vreau să aud un zgomot omenesc, o voce omenească. Am absolută nevoie de o voce omenească.
1: Încearcă să țipi, dacă cineva te aude, îți va răspunde.
2: Omule!
0: Nu răspunde nimeni.
1: Radioul?
0: Ce radio?
1: Micul nostru tranzistor japonez. Îl am aici în geantă. Uite,
0: ce noroc, tranzistorul. Avem un tranzistor. Repede, scoate-l afară, repede.
1: Ai văzut tu care făcea atâta gălăgie că-l port mereu în poșet?
0: L-ai găsit? Să nu spui că l-ai pierdut. Să nu spui că l-ai pierdut, că nebunesc.
1: Mai repede. Dar de ce oare japonezii le fac atât de mici?
0: Produc numai lucruri minuscule ca să se simtă ei mari.
1: Uite, iată.
0: Dă-mi încoace.
1: Da.
0: Nu funcționează.
1: Imposibil, adineaur funcționa.
0: Uite de ce nu funcționează, îi lipsesc bateriile.
1: Imposibil avea baterii.
0: Când?
1: Azi dimineață la motel, în timp ce tu erai în baie, eu stăteam în pace, ascultam radio.
0: Radio jurnalul n-a dat cumva o știre legată de tot ce se întâmplă?
1: Nu, s-au ocupat de lucrurile obișnuite, scandaluri, violențe, poluări.
0: Poluări unde?
1: Pretutindeni, ca de obicei.
0: Și spui că aveai baterii?
1: Da, sigur că da, și funcționau foarte bine. Uite, chiar și atunci când ai coborât la stația de benzină să controlezi uleiul.
0: Probabil că atunci s-a scăpat din mâini, s-a deschis și a pierdut bateriile.
1: Da, jur că nu, bateriile existau. Radioul n-a căzut și funcționa foarte bine.
0: Atunci cum îți explici că acum au dispărut, iar radioul nu mai funcționează? Înțelegi tu că prin radio am fi putut ști ce se întâmplă în lume? Am fi fost informați dacă suntem un caz izolat sau nu?
1: Crezi că nu suntem un caz izolat?
0: Mă tem că nu.
1: De ce te temi?
0: Nu știu. Am o presimțire. Situația asta misterioasă a început să mă depășească.
1: Crezi că suntem unici supraviețuitori? Ca Adam și Eva?
0: Nu.
1: Un Adam și Eva fără măr. Hai, zâmbește, nu mai lua totul în tragic. Dacă ne este dat tocmai nouă să repopulăm lumea, tu stai seama câți copii va trebui să facem? Și știi de ce ne-au ales pe noi?
0: Nu.
1: Fiindcă suntem simpatici.
0: Da.
1: E adevărat, Rosos. Nu, noi doi suntem niște oameni simpatici.
0: Tu vorbești prostii, Viola.
1: Drag, mi se pare mie sau ție chiar ți s-a făcut frică?
0: Impermeabilul meu. Unde mi-a dispărut impermeabilul?
1: Nu știu, unde l-ai pus? Unde l-ai pus, frate?
0: La rădăcina pomului.
1: De acolo nu-i nimic.
0: Totuși ceva este. Posibil.
1: Da.
0: Niște ciuperci.
1: Înainte nu erau?
0: Nu le-am văzut.
1: Pentru că ai pus impermeabilul peste ele.
0: Viora, tu nu înțelegi că impermeabilul meu a dispărut.
1: Ce-ți Asta au apărut în schimb ciupercile, mult mai frumoase decât impermeabile.
0: Uite la ea. Pe la că plouă, nu mă pot agăposti sub ciuperci. Hai, ajută-mă să-mi găsesc impermeabilul.

0: copil, dragul meu, ce să faci cu el?
1: Păi dacă plouă.
0: Deocamdată e senin.
1: Da, adevărat. E senin.
0: Și acum pentru ce râzi?
1: De fapt, e destul de amuzant.
0: Ce anume?
1: Un inginer atomist și o electrotehniciană singuri în mijlocul naturii. O natură despre care nu știm nimic.
0: Dar și asta te amuză?
1: Da, începe să mă amuze. Suntem singuri într-o câmpie nemărginită.
0: Și în jurul nostru totul este verde. Ce faci?
1: Îmi scot pantofi. Oh? Tu de ce nu ți-ai scos?
0: Pentru ce?
1: Eu scos și ciorapii.
0: Ia să-i scos.
1: Ce bine se merge prin iarbă. Ia încearcă și tu. Nu, nu, nu așa, cu picioarele goale.
0: Ah, ce senzație plăcută.
1: Da?
0: Picioarele se afundă în pământul moale. Moale și răcoros.
1: E că totul altceva decât să mergi desculț pe mochetă, nu?
0: E adevărat, ai dreptate. Mersul în picioarele goale e atât de natural.
1: Dacă stai și te gândești, ce lucru stupid de încălțăminte, dragă.
0: Da, pantofii, ciorapii și tot restul.
1: Toate, toate este
0: toate, stupid. Toate, ah, ce bine.
1: Știi cum se face, dar dintr-o dată lumea în care am trăit până acum se pare inutilă și îndepărtată, așa.
0: Și mie.
1: Ce viață stupidă am dus. Toată ziua dă-te vino în mașinuțe de tablă.
0: Uitasem să mergem pe jos.
1: Și ce plăcut e să mergi pe jos. Să rămâi așa în echilibru.
0: Nu știam ce înseamnă echilibrul.
1: Ce plăcut e să stai drept, sprijinit pe propriile tale picioare, fără să te miști.
0: Ce bine e mângâiat de adiere, răcorit de vânt.
1: De ce râzi?
0: Mă gândeam la avion și mă apucă în râsul.
1: Și pe mine mă face să râd. De ce să zbori?
0: Păsările zboară. Noi suntem făcuți să stăm pe pământ.
1: Fără să ne mișcăm.
0: Da. Rosu, ce se întâmplă?
1: Nimic. De ce?
0: Gândim altfel.
1: Într-adevăr. Da. Dar nu-mi displace.
0: Nici mie.
1: Ce bine se respiră aici. Te amintești ce aer încărcat de carburanți respiram noi acolo în oraș, pe autostrăzi, chiar și la motel.
0: Și ce zgomot a surzit.

0: înfiorat în mai de ciripitul păsărelilor.
1: Cântă cu adevărat? Să știi că vocea lor nu e înregistrată.
0: Bineînțeles.
1: Unde a fi dispărut poșeta mea?
0: Ce să faci cu poșeta, dragă? Respira adânc aerul ăsta curat.
1: Adevărat, ce să fac cu poșeta? M-a prins puțin frigul.
0: Apune soarele de asta. Ai o față luminoasă, foarte frumoasă.
1: Vai, și a ta e luminoasă, știi, aproape verde.
0: E o liniște divină.
1: Mă simt bine așa, cu brațele ridicate. Răcoarea serii parcă mângâie pielea.
0: Am o senzație stranie. Am furnicături în picioare.
1: Da, picioarele mele se afundă mereu dincolo de iarbă, tot mai jos în pământ, ca și cum m-ar trage înăuntru.
0: Ca și cum m-ar sprijini.
1: Vai, ai mâinile pline de frunzulițe, abia-mi bobocite.
0: Și tu ai mâinile pline.
1: Am impresia că ne transformăm.
0: N-are nicio vină, administrație.

0: Nu mai doresc bujii, nu mai doresc condensator, nici măcar un șurub.
1: Eu doresc să mă las mângâiată de razele soarelui,
0: de vânt și de ploaie,
1: și de păsărelele care vor ciripi prin ramă. Nu să-mi fie frig rosu?
0: Când?
1: Toamna, când vor cădea frunzele.
0: Nu, natura va avea grijă. Rădăcinile noastre vor sta.

0: Ați ascultat Drum fără sfârșit de Aldo Nicolai. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Ioan. Distribuția a fost următoarea: Viola, Simona Bondoc; Rosso, Radu Beligan, artist al poporului; asistența tehnică, Anca Staut; regia de studio, Ion Prodan; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia artistică, Silviu Jigman.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: A fost ora 23, buletin de știri, București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, revoluția românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupă.

București. Revoluția românilor a învins. După 25 de ani de teroare, dictatura Ceaușescu a fost răsturnată. România a redevenit liberă.

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Momente și schițe de Ion Luca Caragiale. Regia artistică Ion Vova.
2: Triumful talentului.
3: Au fost odată într-o școală de provincie doi buni camarazi.
4: Ghiță Nițescu și Niță Ghițescu.
3: Elevi de rând, potriviți la învățătură și purtare.
5: Pune piedica, hai!
6: Am de cartea! Acum, prinde-te de mijloc, așa! Bine, dați-o!
7: Bună ziua!
8: Bună ziua! Stați jos! Astăzi avem ultima lecție de caligrafie.
9: Iar caligrafie la marnaiba.
8: Scoateți dar cărțile de cetire. Deschideți la pagina 32. Gata?
10: Da.
8: Rândurile 5 până la 8, inclusiv de sus. Caligrafie ca de rămas bun. Să avem ce păstra și cu ce ne mândri.
9: M-am plictisit de caligrafia asta.
11: Mie îmi place.
9: Ție ce-ți pasă?
6: Uite de la Niță, uite. Parcă ar fi modelul. Nu se deosebește deloc.
8: Lăsați vorba. Nițescu.
12: Da, domnule.
8: Ia-ți. Parcă ai pune răsaduri, nu litere. Ia uite la Ghițescu, te par?
12: Deștile, domnule, zdegerate.
8: Acu, că la negustoria lui taică tu o scos la capăt și așa. Așa, e bine. Bravo, dar e talent, lași. Dați caietele. Ghițescu, rămâi puțin.
12: Da, domnule.
8: Fătul meu. Da. Tu, părinți, n-ai? Carte multă nu ți-ai dat să înveți? Că nu prea ești deștept. Slugă, nu te poți face că ești cam leneș? Ți-a dat și ție Dumnezeu un dar. Ai icoană la scris. Ție cu condeiul ce da să te hrăniști. Du-te la București.
12: Da,
8: acolo ai să intri copist în vreo canțilerie și încet, încet, cum te știu că n-ai purtărerele, cu vremea ai să înaintezi.
12: Da, domnule.
3: A trecut un timp și iată-l pe Niță Ghițescu ajuns în capitală, recomandându-și talentul și căpătând din toate părțile complimente și dovezi de admirațiune. Dar afară de aceasta, nimic. Niță nu și-a pierdut speranța și bine a făcut. Căci iată,
13: bogoașe proaspete, bogoașe calde, proaspete, proaspete, bogoașe calde, proaspete.
14: Ei, Ghițescu!
13: Bogoașe proaspete!
14: Ghițescu! Niță!
12: Da, greu m-ai auzit, îngândurat, hai!
11: Da, domnule, mă iertați, în învălmășeala asta nu v-am auzit.
12: Nu te las văzut cu săptămânile. Ei, ai găsit ceva?
11: Nu, domnule.
12: Cu scrisul dumitale?
11: Ce să-i faci, asta este.
12: Nu te pierde cu firea, domnuniță. Uite, mâine dimineață la ceasul de 11 să te afli la Ministerul de Interne. Se ține concurs pentru 3 posturi de copiști. Desigur că o să capeți unul.
11: Vă mulțumesc mult. Poate ai avea noroc.

0: Vine comisia, vine comisia.
1: Ce vedem de acum?
2: Domnilor, concursul alege. Caligrafia hotărăște. Un scurt dicteu. Luați-vă rog hârtiile.
1: Da,
2: da, începem. Ministerul vă invită, dar cu onoare, ca în apropierea zilei amintite să lămuriți poporul din localitatea dumneavoastră. Dumneavoastră prescurtați despre misiunea ce o au generațiile noastre. Primiți distinsa noastră considerațiune. Punct.
3: Cum repede, dicteu.
2: Acum fiecare să-și scălească proba,
3: da,
2: și
3: bine,
2: să ne-o înmâneze.
3: Să-i scălim.
2: Da.
4: Poftiți, doamne direct.
3: Așa o lucrare și cum o ia.
5: Reușit?
4: Nu. Și ce frumos scrisesem, domnule.
5: Un tânăr nu trebuie să despere de la întâia încercare. Mai sunt încă 7 ministere. Or să se mai vească locuri.
6: În adevăr, peste câteva luni se ivesc 2 locuri la alt minister. Iar comisiune, iar dicteu, iar formalitățile obișnuite. Și a doua zi iar nu se află între cele 2

0: Ce frumos scrisesem, domnule.
1: Răbdare, tânărule. N-a intrat vremea în sac. O să-ți vie și rândul dumitale. Mai sunt 6 ministere.
2: S-au ivit câteva locuri la al treilea, apoi la al patrulea și de fiecare dată...
0: Și ce frumos scrisesem, domnule.
1: Nu dispera, tânărule. A mai rămas încă un minister, tocmai acela unde se cire cu din adinsul caligrafie pentru acte și documente. Trebuie să se ivească acolo vreun loc.
0: Poftiți.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
3: Vă deranjez?
0: Vai de mine, în casa dumneavoastră, poftiți.
3: Muncești pe brânci, domniță.
0: Concursul.
3: De 3 zile nu vă mai ridicați de lângă masă.
0: Sunt multe, doamnă. Trebuie să-mi fac mâna.
3: Cu scrisul dumitale, parcă-s litere pictate.
0: E ultimul minister. Trebuie să reușesc. Le-am făcut pe toate și în toate felurile. Ultimul concurs. Post de perfect caligraf.
3: Vai, ce dea hârtie.
0: Exerciții. Da. Toate scriiturile exersate. Scriituri engleze, italice, gotice, bastarde, ronde, majuscule, minuscule, în fel și fel de mărimi, de la 2 cm până la 1 mm. Și cu și fără transparent.
3: Acum că le-ați făcut pe toate, ați putea face o plimbare. V-ar prinde bine.
0: Cum a spus?
3: E, o plimbare, ziceam, n-ar strica.
0: Da, adevărat. O plimbare n-ar strica.

0: Ca în orice poveste, în ajunul concursului, o întâlnire neașteptată. Niță Ghițescu cu Ghiță Nițescu.
1: Ghiță!
2: Bă, Ghiță!
1: Ce faci în capitală, Ghiță?
2: Un post, caut un post.
1: Un post? Da. Dar afacerile lui taică-tu?
2: Au mers în ultima vreme cam prost. A scăpătat, apoi a murit.
1: Și acum?
2: Mâine e un concurs la Ministerul Justiției. Am avut o scrisoare de recomandare. Ministrul m-a primit foarte bine și mi-a zis că a doua zi, la ceasul fix, să mă prezent negreșit.
1: Tu? La concursul de mâine?
2: Da, eu.
1: La concursul de mâine?
2: Ei da, la concursul de mâine.
1: Ce? Dar tu știi pentru ce loc e concurs, Ghiță?
2: Nu.
1: Pentru un loc de perfect caligraf, amice Ghițică.
2: Apoi, dacă mi-a ordonat ministrul să merg, se poate.
1: Apoi mă prezent și eu, Ghiță.
2: Bine, prezentă-te și tu.
1: Cu mine la caligrafie, Ghițică?
2: Cu tine la caligrafie. Eu știu ce mi-a ordonat ministrul.
1: Bine.
2: Niță, eu am venit în București cu ceva părăluțe. Tu zici că ești nichia de tot. Eu, dacă vrei tu, știi?
1: Ce se vrea?
2: Eu ți-aș da ție 3-4 poli să...
1: Să ce?
2: Să mă las să nu vii la concurs.
1: Eu?
2: Eu tot am recomandație.
1: Să poftești la concurs cu recomandația dumitale.
3: Domnul Ghițescu, ce bine, te căutam.
4: Aș vrea să spun ceva.
1: Imediat. Ghiță, așteaptă-mă, te rog, un moment.
4: Bine. Domne Ghițescu, bucură-te. Ai scăpat de concursul prin ministerie. Ți-am găsit un loc la o litografie. Un loc plătit mult mai bine ca unul de copist și în care poți să-ți faci un mai frumos viitor. E, primești?
1: Primesc, sigur că primesc. Mulțumesc. Vă caut peste un ceas. Ia un prieten.
3: Da, bine, bine, bine, bine, atunci peste o oră.
1: Ghiță!
4: Ce?
1: Tu vrei să-mi dai 3-4 poli să nu mă prezent la concurs, hă?
4: Da.
1: Eu am o combinație mai bună și pentru tine și pentru mine.
4: Care?
1: Din contră, să ne prezentăm amândoi la concurs. Mm-hmm. Tu ai recomandație,
4: așa,
1: eu caligrafie. Da? Să-i scălesc eu cu numele tău proba mea și tu să-i scălești proba ta cu numele meu.
4: Hei, dacă ai vrea...
1: Vreau!
4: Pe onoarea ta?
1: Pe onoarea mea! Să-mi dai 5 poli.
4: Îți dau, chiar acum îți dau. Poftim.
1: Atunci mâine fix la 11 la minister.
4: Mâine la 11.

0: Niță, dragă, îți mulțumesc. Mă uitam la coala ta și nu mai puteam. Adevărată artă.
1: Nicio grijă. Numai doi am fost.
0: Așa e.
1: Recomandații ai.
0: Am.
1: Caligrafie am, da, slavă Domnului. Să fie cât de-ai dracului pe cine să numească.
0: Așa e, așa e.
2: Rezultatul concursului. Da. S-au prezentat doi concurenți, Niță Ghițescu și Ghiță Nițescu.
0: Da.
2: A reușit domnul? Niță Ghițescu.
0: Ce-o fi însemnând asta, Niță?
1: Dați-mi voie, domnule director. Trebuie să fie o greșeală.
0: Exact.
1: Poate n-ați văzut bine probele.
2: Cum?
1: Slavă Domnului, ne cunoaștem ce putem.
0: Așa.
1: Trebuie să fie nu Niță Ghițescu, ci Ghiță Nițescu.
2: Exact. Domnule, nu-ți permit să fii rău crescut, mă înțelegi? Am zis bine. A reușit domnul Niță Ghițescu.
1: Nu se poate, domnule director. V-ați înșelat.
2: Uitați-vă la probe. În fine, erare umanum est. Să vedem. Da, unde o fi scrisoarea de la domnul ministru? Ah, da, da, iată-o. Știi că ai dreptate, dumneata. Așa e, vezi, confundasem. Într-adevăr a reușit domnul Ghiță Nițescu.
1: Așa, da.
3: Au fost odată într-o școală ghițenițe.

0: Ați ascultat Triumful Talentului de Ion Luca Caragiale, dramatizare radiofonică de Ion Cojan. Distribuția a fost următoarea: crainicul Paul Sava, dascălul Ștefan Ciubotărașu, Ghiță Nițescu Aurel Cioranu, Niță Ghițescu Dumitru Furdui, directorul din minister Florin Scărlătescu, prezidentul Mircea Șeptilici, gazda Maria Voluntaru, șeful de birou Ștefan Niculescu Cadet, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer George Buican, regia artistică Ion Vova. Înregistrare din anul 1967.
1: Cadoul.
2: Băiete, dă-mi o țuiculiță.
3: O țuiculiță, mă rog, o țuiculiță.
4: Manolache! Manolache!
2: Da, se putea, nene Stasache, s-o supă pe cocona criviță.
4: Bine ai făcut, că și așa e destul de supărată.
2: Cum așa?
4: N-am invitat de pe nimeni, dar de tine când i-am zis...
2: Supărată? Tocmai acum de sărbători?
4: Da, de ce stai? Hai să căutăm o sanie, că te văd cam înghețat.
2: Bravo, nene Stasache!
4: Bă, stai să spun, Manolache, tai că să vezi istorie. Închipuiește-ți, mă înșel, că acum câteva zile, nene Andrei, senatorul. Știi cât ține el la familia noastră?
2: Sigur că știu, se poate.
4: Tocmai, așa că vine dumnealui ca după obicei la noi și zice:
5: Virjar!
4: Da, surdu, dracule. Unde eram?
2: Venise nene Andrei pe la dumneavoastră.
4: Da, taman așa. Vine și zice: eu, zice, mă înțelege, s-a închis senatul și se duc toți pe acasă și n-am să fiu de sărbători cu voi și m-am gândit să vă aduc la fiștecare câte ceva ca cadou.
2: Țuiculița, ia țuiculița. Nu luăm câte țuica fiartă.
4: Păi, avem acasă.
2: Nu umfri de nu te văd.
4: Și cum îți ziceam, scoate și scoate și scoate și dă-i la cadouri. Și mie și la copii. Și acriviții.
2: Nici o sanie liberă ca un făcut.
4: Acriviții dă un inel cu brilențel de toată frumusețea.
2: Ce spui?
4: Stai să vezi, răcii. Ieri dimineață eu lipseam de acasă. Vine Mișu, profesorul. Si, Mișu al nostru, care dă meditație la băieți.
2: Dar știu cum nu.
4: Așa. Și vine pentru ca să le dea vacanță.
2: Asta.
4: Băieții se potrivise că plecase la sora mea Mândica să o feritisească de sărbători.
2: Ca un făcut, domnule, nu altceva.
4: Cum adică?
2: Când n-ai trebuință de ei, strigă după tine pe uliță.
4: Cine, moșe? Cine strigă?
2: Și acum când încapă măseaua după o sanie, ia-o de unde nu-i.
4: Știi că ai haz? Unde țineam? Da, cu venirea lui Mișu.
2: Da.
4: Nu-s băieții, nu-s profesorul, se duce. Dar nevastă-mea pleacă și ea să târguiască de ale casei câte ceva, că știi, dacă le lași toate pe ajun, nu le mai poți prididi.
2: Birjar! Vizitiu, oprește sania! Bine că a dat Dumnezeu, hai, nene Stasache.
4: Am popatat-o.
6: Hai, dimelău, vie!
4: Mă întorc eu acasă, îmi spune fata că s-a dus cu Onița pe-n târg. Zic eu, bine.
2: Ei, dacă luam câte o țiculiță fiartă, ne încălzeam.
4: Stai să vezi mai departe. Se face 12, ia că vine și Agripița, dar foarte supărată. Zic că...
7: Dar ce ai, mașeră? Ia.
8: Chipuiește ce li s-a întâmplat, inelul.
4: Soro, spune o dată, nu mă mai pierde o oală seacă.
8: Inelul.
4: Pierdut?
8: Nu.
4: Slavă, domnule, tu și...
8: Piatra.
4: Care piatra?
8: E cum care piatra? Hai să mă nebunești.
4: Eu am să te nebunesc pe tine, nu vezi cum vorbești? Cu inelul, cu piatra.
8: Păi inelul n-avea o piatră.
4: Brilențelul? Păi de ce nu zice așa, soro?
8: Zic, n-aș mai zice. Am pierdut-o. Piatra, adică, de la inelul lui nene Andrei.
4: Oh, ce spui, când?
8: Acum.
4: Unde?
8: Până târg. Tocmai la băcănie am văzut că îmi lipsește.
4: Trebuie să căutăm, bă, unde ai mai fost?
8: Am căutat peste tot, nu e și nu e.
4: O să dăm un anunț la dată.
8: Parale zvârlite pe geam. Așa mi-a fost mie scris. Să mă bucur de sărbătoare.
4: Și dau, domnule, anunț la gazetă.
2: Ia-o de dreptul pe bulevard, domnule.
4: Ia uite-te.
2: Da. Ne ocolesc prin tot orașul.
4: Citește.
2: Da, da. O bună recompensă. S-a pierdut ieri, vineri, 23 decembrie, înainte de amiază, între stradele Popa Tatu, Ștebei, Vodă și Calea Victorie, o pietricică de briliant în valoare de 3-400 lei. Cel ce o va găsi, să o aducă la domnul Stasache Panaiotopoulou, stradă numărul, unde va primi o recompensă de 20 de lei.
3: E? Ce zici?
2: Da, bine scris, foarte bine.
3: Este? Te povedești că se găsește.
2: Tot ce se poate, nene Stasache, tot ce se poate.
3: Nu că îmi pare rău de piatră, cum îi zice acrivița brilențelului, pentru că în definitiv nu e vreo valoare, dar știi, nu face un cadou de la nene Andrei, știi că ține el la noi.
2: A fi re? Ce glabe, doamne, abia-și trag sufletul.
3: Sunt curios să vedem, să găsește.
2: Mai degrabă ajungeam pe jos, vău.
3: Da, în sfârșit, nu zic că se găsește. Atâta pagubă. Da, de unde știi, poate că se găsește? Adică dumneata zici că nu se găsește.
2: Ba nu, din contra.
3: Din contra? Care vă zică și dumneata de idei că se găsește?
2: În sfârșit bine că a dat domnul de sus. Hei, oprește!
3: Da, și eu zic la fel, se găsește. Da, mai bine e să nu spui.
2: Ce faci, nătăraule, n-auzi, oprește odată. Hai, hai, nene Sasache.
3: Ține aici.
6: Mulțumesc, mă rog.
3: Dacă s-o găsi, îți dai tu seama ce...

0: auzit? Credeam că nu mai fi domnul Manolache.
1: Se putea să nu viu, madame Panaiotopo.
2: Pe mine mă iertați un moment.
0: Dacă nu veneai, mă supăram foc pe dumneata.
1: Pentru mine, invitația unei dame așa de grațioase ca dumneata este o poruncă strașnică, oh, la care peste putință să mă gândesc măcar a nu mă supune.
0: Mersi.
3: Ce-am aflat, madame Panaiotopo?
0: Ce?
3: Pietricica de la...
0: De la inelul care mi l-a făcut cadou, nene Andrei. Cine ți-a spus?
3: Nene Sasaki.
0: Închipuiește. Te poftim, poftim în salonaș. Poate comod, domnul Manolache.
3: Mersi, da. Nene Sasaki a publicat în jurnale.
1: De? Poate că se găsește.
0: Ei, așa.
2: De unde știi dumneata că nu?
0: Cum o să se mai găsească?
1: Tot ce se poate, Coniță.
2: Sacrificiu, nu ne dai ceva, cum e Dumanolachea degerat așteptându-mă.
0: Imediat, numai să vie și Mișu. A lăsat vorbă că vine pe la 7:30.
1: Îmi pare foarte bine.
0: Fac prinsoare pe ce poftiți că nu se mai găsește?
2: Ba, eu fac prinsoare că se găsește.
0: Pe ce?
2: Pe ce poftești?
0: Pe altinel la fel.
2: Pe altinel la fel.
0: Domnul Mișu.
2: Ei, bravo! Vezi cu istoria inelului ce-am uitat?
0: Ce?
2: Lui Mișu nu i-am luat niciun cadou. O să supere, băiat.
0: Ei, aș...
4: Sărmâna, madame, sărmâna, nene Sasaki.
5: Am onoarea, domnul Manolache.
2: Domnule, dar ești de un lux? La cine ți-ai făcut hainele astea?
5: La Patraulea. Am eu acolo un băiat.
0: Mă duc să poruncesc ceva gustare.
1: Dar de ce atât de ranș, conița mea?
2: Da, și ce cravată.
5: Cadou de la...
2: Bine că mi-a dus să-și aminte, Mișule, drag, să mă ierzi. Pe tine te-am uitat.
5: Cum, nene Sasaki?
2: Nu ți-am cumpărat niciun cadou.
5: Lasă, nene Sasaki, îmi cumperi la anul nou.
2: Grozavă cravată, ia să văd și eu ce material e. Ce? Ce-ai în nodul cravatii? Briant?
5: Da.
2: Unde ai găsit-o?
5: Ce să găsesc?
2: Piatra.
5: Care piatră?
2: Asta din cravată. Briantul, frate.
5: Îl am de cadou, nene Sasaki.
2: Da? De cadou?
5: Parol.
2: De la cine?
5: Ce-ți pasă?
0: Am pus să aruncă niște pastramă din pod. E de la mamița. O pregătește dumneai să te liniști pe dește.
1: Prea mult deranj, madame Panaiotou.
2: Acrivicio.
0: Ce e?
2: Ia uite tu la cravata lui Mișu.
0: Mă, frumos.
2: La nod, frate, piatra.
0: Leită cu...
2: Văzuși, dar el habar n-are.
5: Nu înțeleg nimic.
2: Ai citit anunțul meu?
0: Poftiți, trecem la sufragerie. Poftiți.
2: Pe onoarea mea, Mișule, să nu te știu ce băiat de treabă ești și cât ții la noi.
0: Nene, ai scris lui nene Andrei? I-ai promis că îi scrii. Luați loc.
2: Îi scriu mâine. Pe onoarea mea, Mișule.
0: Luați și câte o țiculiță. Las că vă știu eu.
1: Prea mult deranj, Coniță.
2: Noroc și sănătate. Ce zici, Mișule? Se găsește?
5: Știu eu, nene Stasache.
2: Eu zic că se găsește.
6: Ați ascultat Cadoul de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Ion Cojan. Distribuția a fost următoarea: Nea Stasache, Alexandru Giugaru, Manolache, Tudorel Popa, Acrifița, Carmen Stănescu, Mișu, Damian Crâșmaru, regia muzicală, Romeo Chelaru, regia tehnică, inginer George Buican, regia artistică, Ion Vova, înregistrare din anul 1967.
7: Justiția română, secția corecțională. Interpretează Nineta Gusti și Nicolae Gărdescu, artiști emeriți, Niculescu Cadet, Nicolae Dinică.
8: Spune-mi cum s-au petrecut lucrurile.
9: Eu, domnule prezident, vine dumnealui la mine, care venea întotdeauna seara ca amic, încă era și dumneaei, care mi-este amică, și-ați chemat tot dumneavoastră martoră că a fost acolo și poate să-și jure cum s-a întâmplat.
8: Lasă-o pe dumneaei, nu-i aici. Dumneaei o să răspunză când o vom chema. Acum spune dumneata.
9: Spui, a venit dumnealui.
10: Dumneata m-ai chemat, am biletul dumitale.
8: Tăcere.
9: Dacă știam ce ștofă ești, nu te mai chemam. A venit și zice să nu mai învârtim masa, care vorbeam cu sora mea care a murit și ne spunea poezii de Eminescu și de Victor Cucu.
8: Cu sora dumitale care a murit?
9: Da, la spital de piept. Ieșise din azil și plăcea poeziile. Și o iubeam foarte mult. Eu o băgasem la azil, că aveam protecție. Și când vorbeam cu ea, păi toată noaptea o visam.
8: Cum vorbeai cu ea?
9: Că dumnealui învârtea masa. Mi-a spus că e fericită și s-a întâlnit acolo cu mama. Mă sărută dulce, dar mama nu poate vorbi că e în altă parte.
10: Am zis că a trecut iar în incarnațiune.
8: Tăcere! Și dumneata credeai?
9: Cum să nu crezi dacă vorbeam asta?
8: Ce sunt și cu inelele? Cum ți le-a luat?
10: Fără să știu, era mediu, domnule, s-au spiritizat.
8: Tăcere! Tăcere, inculpatule, de nu vrei să nu-ți agravezi situația. Spune-i, femeie.
9: A venit seara și zice că a învățat acum să arate și persoana, dar nu cu masa. Zice că l-a învățat niște profesori de la minister, de unde face acum pe popi. Zice, dezbracă-te. Scoate tot ce ai, ori de metal, ori de imitație. Și eu am scos ceasul și lanțul, care l-aveam cadou de suvenir de la un... de la o mătușea mea. Și cu medalionul, o șuviță de păr de la sora mea și inelele. Și le-am pus pe masă lângă lampă. Să vă spui și Tincuța, că poate să jure. Și zice dnealui Tincuții, zice, tot du-te dincolo. Și-a păgat o notă ițailată și-a încuiat ușa. Și să nu vii până nu te-o-mi chema. Încă Tincuța râdea de noi. Dar dumnealui, aș, avea alte motive, să vedeți. Și după ce am pus ceasul cu lanțul și inelele pe masă, m-a legat la ochi și m-a pus să stau într-un picior. Și am stat așa. Am stat presca la un sfert de ceas. Și zice...
10: Nu e adevărat.
9: Taci,
10: nu.
9: Da, șarlatane, care nu te-am crezut pentru ca să fii până într-atâta să râzi de o biată femeie ca mine. Și după ce am stat așa, domnule prezidente, mi-a amorțise piciorul și îmi făcea urechile vu-vu-vu-vu, că mi-era și frică, că spusese că o să vie sora mea. Dumnealui zice, ai adormit? Zic, da. Zice, bine. Și mi-a venit așa un fel de amețeal. Zic, o să mai ție mult? Zice, n-o mișca. Și am auzit odată, puf, în lampă. Și ușa, buf. Și parcă am văzut pe sora mea. Am țipat și am căzut jos leșinat. Când m-a deșteptat Tincuța, ia-l pe domnul de unde nu e. Caută ceasul și inelele în sus, caută-le în jos, necăieri.
8: Avocatul ex officio al apărării are cuvântul. Domnilor magistrați, voi fi scurt. Spiritismul, această sublimă știință a viitorului, este încă în fașe. Ca orice copil în fașe, poate face și greșeli. Nu-i mai puțin adevărat că viitorul este al lui? Inculpatul, din greșeală, în stare impersonală de mediu, a avut o mișcare de somnambul. A luat ceasul și celelalte, adevărat, dar a făcut-o involuntar, era într-o stare de absolută irresponsabilitate. Știința modernă ne-a dat destule lumini asupra irresponsabilității. Toată asieta sistemului nostru penal trebuie deschimbată. Iată marele cuvânt al științei moderne. Irresponsabilitate, impunitate. Tutelă da, nu pedeapsă. Ești responsabil, poți să-ți permiți din când în când o greșeală de care în urmă ipso facto nu ești vinovat. Ori clientul meu nu e responsabil pentru că n-a știut ce face.
9: Dar de ce le-a pus amanet la cofetărie?
11: De rușine.
8: Feteți, domnilor magistrați, de rușine. A, pe poate avea rușine un om responsabil? Nu. Eu, deci, cer achitarea, sau dacă nu, măcar circumstanțe atenuante.
12: Tribunalul,
8: admite circumstanțe atenuante și condamnă pe inculpat la 6 luni închisoare și 25 lei cheltuieli de judecată.
9: Și să-mi dea înapoi și obiectele, domnule prezident, obiectele spiritizate și pe care le-a reîncarnat la cofetărie.

0: Ați ascultat Justiția Română, secția corecțională, de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: Caliopa, Nineta Gusti; avocatul, Nicolae Gărdescu; președintele, Ștefan Niculescu Cadet; inculpatul, Nicolae Dinică; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Mihai Roman; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Ion Vova. Înregistrare din anul 1971.
1: Diplomație. Interpretează Alexandru Giugaru, artist al poporului, Rodica Tapalagă, Toma Caragiu.

0: Salutare, nene Mandache.
1: Salutare, Nick.
2: Dar ce stai așa pe gânduri?
1: Eu pe gânduri?
2: Nu cumva te-a suprimat și pe dumneata?
1: E, aș.
2: Te văd așa, cam distrat, cam nervos.
1: Nu, frate, aștept pe soția mea. Și nu mai vine. Am mare nerăbdare să văd dacă a reușit și acum. Dacă reușește și acum, halal să-i fie. Ăla e un ciufut.
2: Cine e ciufut?
1: Nu-l cunoști. Unul de la care vrem să cumpărăm niște case. Apropo, de ce nu ne trimiți și nouă acasă moftul român?
2: Ba, vi-l trimiți bucuros.
1: Grozav îi place soției mele să-l citească.
2: Vi-l trimiți, nene Manda, că îl vrei pe un an ori pe 6 luni.
1: Cum pe un an ori pe 6 luni?
2: Păi da, abonament.
1: Cum abonament?
2: Dar nu zici că vrei să te abonezi?
1: Cum abonament, moașer? De la prieten să ceri abonament? Ce mare lucru, un număr mai mult, ori mai puțin.
2: Dar cum, nene Manda, că e gratis, să poate îmi pare rău, nu așa?
1: Ce dracu, nu mai vine, frate. Mare nerăbdare am. Hazar avea să-l traducă și pe ăsta. Dacă îl traduce și pe ăsta, nu mai am ce zice, mă închin. Ce bună treabă ar fi.
2: Ce treabă?
1: Nu spusei, frate, este un ciufut bătrân care are o pereche de casă depusă la credit pe 10.000 de lei și vrea să se desfacă de ele, fiindcă și-a făcut altele mai mari, și cere peste credit 7.000 de lei. Eu i-am dat 5, nu vrea. De 10 zile stăm la tocmeală și nu vrea să lasă nici 100 de lei. Dar nici eu nu-i dau nici 50 de lei mai mult.
2: Ei și?
1: Ei și? Am trimis-o acum pe soția mea să vedem. E în stare să-l traducă? Teribilă e, domnule. Are diplomație, domnule. E ceva de speriat. Curios sunt să vedem.
2: Adică, nene Mandache, cum vine vorba asta diplomație?
1: Ei, uite, nene, este un secret care nu poate să-l aibă oricare. Se uită așa, nu știu cum, și îl aduce pe om cu vorba și iar se uită și iar cu vorba și iar se uită. E ceva de speriat, pe onoare, mă. Da, aici un caz mai greu. Bătrânul e al dracului.
2: De unde știi? Dacă a reușit până acum diplomația dnei, de ce adică n-ar reuși și acum?
1: E, nu, bătrânul e ciufut al dracului. Nu lasă el 2.000 de lei.
2: Ei, zic că-ți las 1.000 și tot e bine.
1: A, păi nu? Și cu e să lasă 2? Hai să vă vedem cu diplomația dumnei.
3: Câte ceasuri să fie?
2: 7:15.
1: Ce dracu face de nu mai vine?

0: Păi
1: vezi că nu o cunoști. La ea nu merge așa agalea. Merge iute. Nu o cunoști? Să vezi. Zilele trecute, că tocmai mă întreba aia din oară dacă nu m-a suprimat și pe mine. Zilele trecute mă cheamă directorul nostru și zice: domnule Mandache, cu regret trebuie să te anunț că postul dumitale are să fie suprimat pe ziua de 1 aprilie. Cum se poate, domnule director, am zis eu, tocmai pe mine, care am servit cu zel și activitate, să mă suprimați? Trebuie să economii, domnule Mandache. Sunteți în birou 3 șefi de masă. Rămâne un șef la toate mesele și un șef de birou. Și înțelegi bine, dumneata, ca netitrat, că hâr, că măr, nu se poate și nu se poate. Ce fac eu? Dau fuga acasă și îi spui nevestimii. Aleargă nevastă mea de grabă, cere audiență la directorul, la secretarul general, la ministru și cu diplomația ei, mă înțelegi, îi traduce pe toți.
0: Și nu te suprima.
1: Stai să vezi, a doua zi mă cheamă directorul și zice: domnule Mandache, ai scăpat. Ți s-a luat în considerație că ai servit cu zel și activitate. Ești menținut în serviciu. Dar eu întreb: cu leafa redusă, domnule director? Ai răbdare, zice directorul. Fiindcă s-a suprimat 3 șefi de birou, rămâi dumneata ca șef în biroul dumitale cu leafa respectivă.
0: Care va să fie înaintat.
1: Firește!
0: Ce ai zis directorului?
1: Să trăiți, domnule director, să trăiască domnul secretar general, domnul ministru și...
0: și nevasta dumitare.
1: Firește! Fără diplomația ei, aguiera să dau muștile din cișmigiu.
2: Câte ceasuri să fie?
0: 7:05.
2: Nu mai vine? Teribilă nerăbdarea.
0: Trebuie să vină Nemandache și eu nu știu de ce, dar... parcă m-aș prinde că a reușit.
1: Să te auză Dumnezeu. Să știi că dacă reușim, fac cinste.
0: Ascultă-mă pe mine, reușit.
1: Uite-o, uite-o că vine Mițo. Mițo!
0: În adevăr, o coniță coboară din tramvaiul care a sosit în piața teatrului venind despre Sfântul Gheorghe. E încântătoare. Tinerețe, grație, vioiciune și un șic, un șic. A văzut semnele bărbatului și se apropie de masa noastră. După aerul ei radios, se vede că eminenta diplomată are purtat un deplin triumf.
1: L-ai tradus?
3: Ei, bravo!
1: Cu 5.000?
3: Cu?
0: Nu ți-am spus eu, Nene Mandache.
3: Dar cu cine am onoare?
1: Amicul e jurnalist.
3: Dumneata ești ăla care scos moftul român?
0: Da, coniță. Vă place?
3: Mă nebunesc! Bine, frate, tot spune Mandache că sunteți prieteni. Nu, de ce nu ne-l trimesc?
1: Zici și tu să ne-l trimeați, că pe mine m-a refuzat.
3: Să ne refuze? Se poate?
0: Atunci să vi-l trimit. Vă rog, doamnă, dați-mi adresa.
1: Ai văzut? Ce-am spus eu că are diplomația ei. Ai văzut cum te-a tradus?
4: Ați ascultat Diplomație de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: Mandache, Alexandru Giugaru, soția, Rodica Tapalagă, amicul, Toma Caragiu, regia de studio, Crânguța Manea, regia muzicală, Mihai Roman, regia tehnică, Ion Mihailescu, regia artistică, Ion Vova. Înregistrare din anul 1971. Politică și delicatețe.

0: Poftim! Auzi-l și pe al primării! Fixe! Că doar ieri l-a reparat! Hai! Vii!
1: Coane Iorgule, dar ce i-a găsit să-l repare?
0: I-a găsit că au început să vină în oraș candidați ai opoziției de pe la centru. Și intriganți cum îi știm, tot pentru ca să spună alegătorilor cum a mai spus unul anul trecut. Vedeți ordine cu primării? Uite așa merge și țara, fraților, cu dumnealor liberalii. Adică cu noi, la cârmă. Hai, intrăm?
2: Intrăm, intrăm. Care un lipiș pungașul ăsta de Drăgan ajunge să bată 12 și să citești colo pe firmă coloniale și delicatețe ca să-ți lase gura apă.
0: Hei, să vedem ce delicatețuri ai mai adus ieri de prin București.
2: Sau din străinătăți.
3: Hai noroc, hai noroc. Ce-i cu măslinile la băiete? Acule, culege!
4: Bine!
5: Ierbe odată țuica aia, băiete!
3: Se usucă gâtul și prinde-n țăvlă ca găinie.
1: Să treci, nene Iorgule, dar nu stai?
0: Acuși, acuși, mânzule, ți-au sosit ceva delicatețe, Drăgane.
5: Salut, coane Iorgule! Ia nu m-a gustat un vârf de cuțit din brânza asta de limburi. Aseară am primit-o. Se topește pe limbă. O delicatețe.
4: Ia să o judec și eu.
5: Poftiți, poftiți.
0: Ia să, ia, stai, stai, puțin. Faină, prima.
4: Faină,
0: prima.
5: Prima?
0: Ia trimite-ne o porțioară la masa mânzului.
4: Și niște țuică bine pipărată.
5: Băiete, trei porții din urca masa lui Iorgu.
4: Bine!
1: Ia loc, nene Iorgule, și dumneata cu coane.
5: Mulțumesc.
0: Nu știu dacă noi îi dispunem masa de alături.
6: Da, pe noi de ce?
0: E din cauza taravelilor cu politica. Și noi liberali, dumneavoastră conservatori.
6: Nu-i nimica, nu-i nimica, domnul Iorgu. Azi dumneavoastră la putere, mâine noi.
0: Ei, vezi, vorba asta cu mâine nu prea cred eu. O mai fi și pui mâine.
5: Acum intrăm în alegeri și o-mi vedea.
4: Și brânza pe expresul, vă rog.
1: Dar câte brânză ai comandat, nene Iorgule?
0: Dacă, a, ce ne-ai trimis aici, Drăgane? Un vagon?
5: Serviți că să aveți plăcere, coane Iorgule. Ce rămâne dacă rămâne?
4: Știe pungașii că nu mai rămâne nimic.
0: Asta e, mă, comersant este, mă. Mă, la București, la Sălceanu mai găsești și aduce el aici. Că asta e totul. Când scrii pe firmă delicatețe, apoi să dai marfă pentru gusturi delicate.
6: Ca pentru conservator, dacă nu vă supărați, domnul Iorgu.
0: Așa, cum?
6: Zic că mă bucur că lăudați marfa conservatoare.
0: Pe cum vine asta conservatoare?
5: Dacă e adusă de Drăgan care e conservator, nu se cheamă că e conservatoare.
0: Iete, numai la asta nu mă gândisem până acum. Că mănânc brânză conservatoare. Sir conservator, nițel conservator.
6: Vă rog, vă rog, fără nițel, vă rog.
0: Clapon conservator.
5: Vă rog, fără clapon.
0: Sau pastramă conservatoare. Și ce tot îi dați cu Drăgan conservator?
5: Cum a zis, vă rog?
0: O face el pe conservatorul, dar pentru mine el e întâi și întâi marne comerțant care...
6: Cum știi... vine asta că face pe conservatorul? Auzi, jupâne.
5: Ne-a lăsat, vă rog, glumește și cu noi, Iorgu.
2: Nu cred că o să mai glumească dacă o afla cu ei închiriat tot rândul întâi de deasupra băcănii.
5: Lăsați, vă rog. Ce-i pasă lui Conu Iorgu cu ea mă închiriat?
0: Ba uite că mă faci curios. Cui Drăgan?
4: Și atâta mister?
5: Nu e niciun mister, că doare casele mele.
2: Așa, jupâne, spune-le să-l știe.
6: E, ce mai ia la bară? Îl știți pe Costică Drugescu, fost ministru de-al nostru?
0: Da.
6: E, poate ați auzit că candidează în opoziție contra dumneavoastră.
0: Și e închiriat casa Drăganii.
5: Vrea dumnealui să se așeze în oraș pe tot timpul alegerilor. Oh.
1: Cum, și-ai dat casa ciocoiului?
5: Ei, tinere, fără ciocoi.
6: I-a luat și-ar vână.
4: Și-ar vână.
0: Să-i o dai înapoi, Drăgani.
5: O să-i dau înapoi, coane Iorgule, dar și obrazeam.
0: Obraz de obraz să-i dai arvuna înapoi ciocoiului.
6: Fără ciocoi.
1: Să-i o dai înapoi?
5: O să fac una pe asta.
0: Nu faci tocmai de un negustor de ai noștri să...
5: A, să avem pardon, coane Iorgu, fără supărare, dar eu nu sunt de-ai dumneavoastră, că doar bine știți. Acuși fără glumă, mă iertați, da? Eu sunt conservator.
0: Ești comersant, nu conservator.
5: Ba, sunt și comersant și conservator.
0: Așa?
6: Așa.
0: Bine, Drăgane, bine. O să te căiești, mă.
4: Plata! Ții minte că o să-ți muști mâinile. Plata!
1: O să vezi, dumneata, ce urmează. Că doar știi că până una alta noi, liberali, avem pâinea și cuțitul.
5: Păi dacă e așa, domnilor liberali, atunci să vă întreb și eu. Ce să-mi faceți? Sunt conservator și gata.
0: Rămâi cu delicatețele dumitale să ți le consum singur.
5: Apoi nici așa, coare, să nu amestecăm una cu alta. Dacă vreți să știți, eu am principiul meu. Una-s delicatețele și alta-i politica. Politica-i politica.
6: Bravo, jupâne.
5: Așa, băiete, vezi că domnii au cerut răplata.
4: Aveți trica și trei porții limburi, coane Iorgu.
0: Am cerut eu trei porții?
7: N-ați cerut, dar le-ați mâncat, coane Iorgu.
0: Și tu ești conservator, obraznicule. Eu plătesc ce am cerut. Na, și ajungă-ți, pungașilor.
5: Mulțumim de compliment, coane. Cu două porții fac eu cinste. Să vă fie de bine.
0: Pungașilor.
8: Acuși ce facem?
0: Mergem la șeful să ne sfătuim.
1: Birger!
5: Da, coane. La casele lui Cucolul, Iancu Zanfi.
0: Hai, dă bice.
5: Bine.

0: La Drăgan așa grăbit, Coneiul?
1: La Drăgan, la Drăgan. Hai, nu intri la aperitiv?
0: Păi nu e încă 12.
1: Nu-i 12? N-o fi la al dumitale.
0: E fără 4, Coneiul, bă.
1: Poți să dai cu el de pământ. Uite la al meu, 12 fixe fără 2 secunde, mă.

0: Ioanițe.
1: Ce e, Dumitre?
0: Vă poftește domnul în birou.
1: E cu cineva?
0: Da, cu domnul Iorgu și cu de-ai dumnealor.
1: Bine, viu. E padosă ta la fie de la concierge. Iar luna
0: mă ierți, dragă, că te-am deranjat, dragă.
1: Bonjour, Iorgule, dar ce s-a întâmplat? Bonjour, domnilor.
2: Bonjour, scumpă, amică.
0: E un scandal, dragă. Uite, să-ți spui, Iorgu.
3: Am hotărât în comitet Conuiancu și cu amicii prezenți de față ca niciunul de ai noștri, adică noi, liberalii de votați din oraș, cu începere de azi, să nu mai călcăm în băcănia lui Drăgan.
1: Să nu mai... în băcănia lui Drăgan? Nu se poate una ca asta.
0: Ma se poate, draga mea.
4: E chestie de obraz, madame Zamfir.
1: Păi cum da... aia de obraz?
5: Da, de obraz de-al nostru, doamnă. E liberal.
1: Dar cum să nu intrăm la Drăgan? E, ce, suntem la București ca să avem mai multe băcănii de lux? Și de unde o să trebuim delicatețe? E... din obor? Asta nu se poate.
0: Ba se poate, draga mea. Că atunci când e vorba de politică, nu-mi pasă de delicatețe. Politica e politică.
1: O fi, Iancule, dar eu când poftesc la icre negre, nimic n-o să mă opresc să intru la Drăgan.
0: Chiar dacă știi că a avut neobrăzare să-și închideze apartamentul de deasupra băcănii lui Costică Dulcescu, care vine să candideze contra mea.
3: Așa, așa, așa, da, da.
1: A avut neobrăzarea... lui Dulcescu?
0: Și chiar când vei vedea că fruntașul conservator o să stea toată ziua în balcon, în plin centru orașului, da, care va să zică pentru a ne sfida de sus pe noi, care intrăm în băcănie pe sub balcon, adică pe sub picioarele dumnealui.
1: Nu!
3: Noi pe sub picioarele lui, noi, scumpă amică!
0: Pe sub picioare conservatoare!
1: Că e îngrozitor!
5: Nu-i așa, nu-i așa, așa, nu-i așa.
1: Da. Da. Firar al dragului să fie Drăgan cu toate delicatele.
0: Bravo, bravo, draga mea.
4: Sunteți o adevărată soție model.
3: Soție de liberal.
5: O adevărată mama graților.
3: Liberală, domnule.
4: Și acum, nene Iorgule, da, hai prin oraș să-i punem pe toți, da, amicii politici să jure că nimeni nu mai calcă în magherița lui Drăgan.
5: Curat, magheriță.
4: Jos, magheriță lui Drăgan.

0: fixe la dumitale că...
1: L-am pus și eu bine, Coane Iorgule. Dar hai să nu mai trecem prin fața lui Drăgan, că îmi lasă gura apă.
0: Ba uite, eu tocmai de-aia trec, ca să mă vadă din băcănie și să crape de ciudă că nu intru.
1: De două săptămâni ținem jurământul.
0: Și o să-l mai ținem, să înțeleagă domnii conservatori ce înseamnă o atitudine liberală și un jurământ liberal. Capul sus, amice.
1: Sus, sus, Coane Iorgule, sus. Dar hai să trecem pe partea elaltă. Barem să nu văd vitrina.
0: O să-mi fie acum frică de vitrina lui. Ia să vedem, ce delicatețe mai anunță că i-a venit azi, duminică.
1: Parcă din adins a lipit coșcogea biletul pe geam, da. Ca să-mi... Lasă, nu mai citi, Coane Iorgule.
0: De ce să nu citesc? Icri moi prima, prima pe dracu, stricate.
1: Da, de stricate.
0: Stridi prospeți, îmi jur că-s moarte, nu?
1: Da, de moarte.
0: Somonul diurin, pe dracu de rin. Vreo plebușcă de baltă.
1: Da, de baltă.
0: Și nu mai mă contrazice, domnule. Eu că stricate, dumneata că-s prima. Eu că-s moarte, dumneata că-s vii. Eu că-i de baltă, dumneata că-i de rin. Păi așa vrei să ții jurământul?
2: Salut, salut, domnul Iorgu.
0: Salut.
3: De ce ești așa supărat, hă?
0: Eu? Supărat? Nu, doar discutam cu dumnealui. Eu ziceam că-s 6-0. Dumnealui că-s doar 4.
2: Da-s chiar 7, domnul Iorgu. Tocmai bine de-o țuică piată.
4: Hai, nu intrați.
0: Noi? În maghienința lui Drăgan? Nu s-a pomenit, să vă spun așa, amicul.
1: De două săptămâni nu s-a... Nu s-a...
2: Noi intrăm,
0: da, să... Bine, intrați, bine.
5: Ia, băi,
6: bine!
2: Dar mai dă și 14, băieți. Ce cu salamola?
6: Din urgență la noastră!
2: Ura, jupâne!
3: Să treci! Îl zăriși pe al de Iorgu,
7: nu intră, dar a dat târcoale, nu mă vedeți dumneavoastră. S-a jurat liberalii că nu intră în prăvălie. Însă eu să vă spun ceva, la vânzare nu se simte.
8: Păi cum asta?
6: Cum îți explici?
7: Simplu. Să vedeți, tocmai le spuneam și dumnealor că acum am rămas aici numai de ai noștri, ca la club. Să vedeți, un moment.
9: Bună ziua.
7: Bună ziua. Ce poftești dumneata?
9: Cât e parale, icre moi?
7: Dumneata, icre moi?
9: Da, cât e parale?
7: Și cam câte ți-ar trebui, drăguță?
9: Păi, vreo 2-3 kg.
7: Așa, chiar 2-3, dar de unde ești, dumneata?
9: De unde sunt, de unde nu sunt, cât e parale?
7: De dacă nu spui de unde ești, nu-ți dau. Icrele sunt arvonite de boieri.
9: De care boieri?
7: De domnul Costică Drujescu, dacă ții să știi. Și de dumnealor, pe care îi vezi la mes.
9: Așa?
7: Așa?
2: Așa, așa e.
9: Atunci, bună ziua.
7: Bună ziua, drăguță.
6: Dar de ce nu i-ai vândut jupâne?
7: Să vedeți. Spuneam că deși domnii liberal nu intră în prăvălie, la vânzare nici nu se simte. Că dumnealor, ca să nu se lipsească de trufandale și delicatețile pe care le găsesc doar la Drăgan, Sireacu, dar ca să nu-și calce nici jurământul, trimit om să târguiască pentru ei, fără a spune pentru cine. Acolo Drăgan, Sireacu, nu-i pasă de stratagemă, că de-aia e comersant ca să vândă. Dar cumpărătura ăstea e cu cântec, de-aia ne-am vândut.
8: Adică, cum cu cântec?
7: Mi-a spus chiar acum conul Costică Drujescu că a aflat prin oamenii dumnealui că de seară e masă mare la ea în Cuzanfir.
6: Așa.
7: A, zice că le-a venit pe neașteptate șeful ăla mare al lor din capitală. E, pe ăsta cu icrile miros eu că coana lui conul Zanfir l-a trimis că mai rar clientă ca dumnei. Pofticioasă nevoie mare.
0: Și așa ți-a spus că se...
9: Da, că s-ar mânite de boie.
0: Atunci eu să mai intru?
9: Intră și încearcă, poate că-ți dă.
0: Uf, lua iar de boieri. Ce, fără de-astea moie li se usucă pipota? Să rod mâna, maiculiță. Aici e băcănia mare.
7: Ia vezi, băiete, ce poftește din aici?
10: Ce dorești, maicuță?
0: Icre moi aveți?
10: Vrea icre moi, jupâne.
7: Aha, și dumneata vrea icre moi?
8: Păi, atenție, că s-a dat și baba la icre negre.
0: Aveți?
7: Este.
0: Cum dați o caua?
7: O caua?
10: Nu vrei o tonă, maică?
7: Ce poftești la ei?
0: Vreo 2-3 oca.
7: Bine, să zicem, da. Pentru cine? Pentru dumneata?
0: Și unde mănânc eu d-alea? Să mă ferească Dumnezeu, eu postesc. Pentru boieri.
7: Care boieri?
4: Nu spui.
7: Aha. Aha. E, uite ce e, maică, dacă nu spui, n-am icre.
4: Zău de...
7: N-am.
4: Fă-te numai încoa, măiculiță. Sunt de la Conuiancu. Dar să nu care cumva să-i spui că ți-am spus, că mi-a spus să nu care cumva să spui.
7: Așa! De la Conuiancu, hei! Atunci spune-i lui Conuiancu că pentru dumnealui le dau cu 100 de lei kilo.
4: Vai de mine! Unde s-a mai pomenit? Mi-a spus să dau, dacă o fi la o adică, până la 28 de lei.
7: Dacă-ți place, dacă nu, voi la dumneavoastră, marfa la mine. Dacă vrea să cumpere, să poftească cu unui an cu aici, că ne învoim noi.
4: Așa, maică?
7: Așa, maică.
4: Bună ziua.
7: Bună ziua.
11: Te ții bine, jupâne.
3: Or fi la putere liberalii, dar să nu se puie cu noi.
7: Că te credeți dumneavoastră că n-au încercat să-mi facă în astea două săptămâni de când s-a supărat ca văcarul pe sat? Șicane peste șicane, la vamă, la acize, la drumul de fier. Oriunde puteau să mă întârzie cu taxidurile de prospături ca să mi se strice marfa. Asta le-a fost politica cu mine. Numai că și Banul Sireacu și are politica lui. Și de când lumea umblă Sireacu de bacșiș și unge pe toți, și pe vame, și pe acizari, și pe șefii de gări, trăi-l-ar Dumnezeului pe turcul care l-a inventat întâi și întâi.
11: Bine, jupâne, dar îți convine? Atâtea bacșișuri nu scade din câștig.
7: De ce eu le plătesc? Păi pentru cine le dau? Nu pentru dumnealor care îmi fac mizerii, dar nu se pot lipsi de delicatețile mele.
12: Bună ziua!
7: Ia-mi vezi, băiete, ce poftește dinalui.
12: O drojdie, băiete.
3: Cine e ăsta? Nu l-am prea văzut pe aici.
11: Cred că e un pârli de impiegate pe la poștă. Nu vezi ce flenderiți are pe el pe gerul ăsta?
7: Băiete, ia mai scoate capacul de la o putinică de icre.
3: O fi și ăsta vreun trimis de-al lui Zamfir.
12: Așa, așa. Bravo, jupâne.
7: Pentru ce, vă rog?
12: Păi văd că ți-a venit icre proaspete. Cum dai kilo?
7: Da, dar de ce întrebi?
12: Vreau să cumpăr.
7: Să cumpăr?
12: De ce râi, jupâne?
7: Râd că nu face pentru dumneavoastră. Astea nu sunt icre de cosac.
12: Dar ce-ți pasă, dumitale? Dacă vreau eu să cumpăr, cumpăr. Câte parale?
7: Vezi că marfă de asta nu pot da cu parale. Vrei să iei mai mult?
12: 3 kg.
7: Cât? Vezi, aici mi-ai plăcut. Auzi, fason de 3 kg de icre moi.
11: Mai bine cumpără spalton, tinere.
7: Băi, te împotroși de la domnul că e frig.
12: Mersi, domnule. Nu mai trebuie. Dar să știi că nu-ți mai calc în prăvălie.
7: Bă, cum ești dumneata liberal, mă mir că ai băut, ai și drojdia întâia.
11: Niciun jurământ nu știi să țină.
12: Așa. Plata?
7: Lasă plata. Pune la pușculiță pentru baltor.
12: Adio!
11: Adio!

0: Ei, și ce o să fie dacă nu am avea icre negre la masă?
1: Nu se poate, Iancule. Orice am fără de rușine asta. Cu un jenică fără icre negre, glumești.
0: Ei, de ce nu și-a anunțat sosirea măcar de ieri? Trimiteam la București, la Solcenu. Păi ce bați din palme ca să faci o masă?
1: Eu fără icre negre nu dau masă.
0: E când avem un coșcar atât de frumos, când avem...
1: E, nu mi le mai ieșirea degeaba, Iancule. Dacă n-avem icre negre, n-avem nimic.
0: He, auzi, ai venit de Costică Drugescu. Așa ți-a spus?
2: De dumnealor și de toți boierii, de dumnealor, de pe la mes.
0: Și Dumitare, cum zici că ți-a spus?
3: Că dacă nu-i spui pentru cine cumpăr, n-are icre moi.
1: De deștepți ce sunteți, v-ați simțit de unde sunteți. Uite, Iancule, că-ți vine și pierpireul ăla, ai și tu niște oameni.
4: Salut!
0: Nici Dumitare nu ți-a dat.
4: Mi-a oferit de cosac.
1: Păi crezi și eu ce dumneata ai fason de morun.
4: Aha, așa mi-a spus și el că n-am fason de icre negre.
1: E, nici așa nu merge. Dumitre!
0: Ce faci de
1: Dumitre?
5: Da, Coniță.
1: Să-nhame la caleașcă și îmbracă-ți tu livreaua.
0: Cum? Nu cumva vrei să...
1: E, bă, bine că nu.
0: Păi eu am jurat, dragă.
1: Poți să jur pe capul sau pe sănătatea ta, nu pe altora. Și conujenică, fără icre negre, nu digeri.
6: Bine, bine, dar ce-i cu măslinele alea, nu mai aveți, a?
7: Măsline? Este.
6: Învață să vorbești, băiete, sunt răcândește mai multe.
8: Așa, bravo, jucăm, așa.
7: Ia.
3: Nu e caleașca lui Iancu Zampir?
6: Ba da. Bun.
9: Bună ziua.
6: Da, vă rog.
9: Să vii un băiat afară.
6: Mișcă, băiete, ce stai?
9: Nu știu.
6: Fanțoși pe cior de casă au.
9: Mai galonat ca un general.
7: Jupâne, întreabă cucoana de icre moi.
6: Cucoana nu conă, Zanfir? E, spune că nu prea sunt proaspete.
0: Așa, așa.
6: Nu faci pentru dumnealor, da. Dacă poftește, uite, stai să-i servesc cu o linguriță pe frunza asta de viț. Așa. Dă-i să guste. Hai, trap.
7: Anus?
6: Ești tare, jupâne, zi nu prea proaspete, dar dă-i să guste.
7: Jupâne, cucoana zice că-s bune.
6: Mă mir, tocmai la mine să fie icre bune.
7: Ei, ce fac, așteaptă.
6: Las că ies eu afară. Să rămână, să rămână cu plecăciune, să rămână, Coniță.
1: Dar bună ziua, domnule Drăgan, nu era nevoie să te deranjezi dumneata. Trimite-mi, te rog, la caretă 3 kg de icre moi.
6: Vai, cu plăcere, Coniță, cu plăcere, dar de ce nu pofti jos? Mai avem și alte delicatese.
1: Nu avem nevoie de...
6: Vă rog, să rămână, doar să vedeți, nu-i nimeni în prăvălie, numai câțiva mitocan nu vă cunoaște. Pofti să vedeți și alte mezeluri, avem și stridii, brânzeturi proaspete, ne-a venit o langustă vie și alte bunătăți. Poftiți, vă rog, poftiți.
1: Da, bine, să... Intru doar o clipă. Dumitre, vină după mine.
6: Poftiți, poftiți.
1: Spune-i că nu-i nimeni.
6: Mitocan de-ai noștri, Coniță, nu vă cunoaște. Băiete, ia vezi ce-a poftit rădomnic. Atunci să punem 3-4 kg de icre?
1: 3.
6: Ia numai, mirosiți puțin camemberașul ăsta. Tocmai ai făcut 3-4 bucăți?
1: Da, nata, vrei să mă ruinezi? 3.
6: Un kilo somon?
1: Na, bine, bine.
6: Una langustă vie, 8 duzin stridii, kaiser pastram, bato, un ananas, un flacon curaçao triple sec.
1: Bine, fii. Dar nu mai mă ispiti, domnule Drăgan.
9: Avea dreptate hoțul de Drăgan. Pofticioas al naibii.
6: Pofticioas? Nu e prea mare ispita, Coniță. Tot să fie un condei de 200 și ceva, nici 280. Da, apropo, se poate fără șampanie? Am ceva bun de tot. Pomerii extra garantat.
1: Oh, mai astâmpără-te, zău, domnule Drăgan. Hai, Dumitre, ce caș gura, du pachetele la caleșcă. Pomerii extra, zici, cum îl dai?
6: Mai ieftin decât oriunde, Coniță. Dacă dumneavoastră găsiți cu preț ca la mine undeva, primesc să nu-mi dați nicio parată.
1: Atunci să ia. Au câte sticle?
6: Băiete, du-o la caleașcă 6 sticle șampanie extra. Ia de pe raftul de sus și trac.
1: Da, nici n-am atâția bani la mine.
6: Vai de mine, se poate, trec tot în cont, Coniță. Și când mai poftiți pe la noi, vă rog, nu ne uitați, avem totdeauna lucru proaspăt, delicatețe, ca la noi, imposibil să găsiți în altă parte. Să rămână, să rămână. Să rămână.
8: Bine ai dus-o, jupâne.
6: Bravo, diplomație de conservator, domnule. Uite, vedeți? Vreți să știți una apropo de noi conservatorii? Politica e politică. Ăsta mi-e principiu și e sfânt. Dar dacă îmi plac liberalii, e că sunt oameni cibi. Când e vorba de delicatețe, nu se mai încape politică. Băiete, un rând de suiși la domnii, fac eu cinci. Noroc!
5: Ați ascultat Politică și delicatețe de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Mircea Ștefănescu. Distribuția a fost următoarea: Iorgu, Grigore Vasiliu Birlic; Drăgan, Alexandru Giugaru; Madame Zamfir, Carmen Stănescu; Iancu Zamfir, Nicolae Gărdescu; cetățeanul turmentat, Costache Antoniu; alt cetățean, Dem Savu; un funcționar, Horia Căciulescu. În alte roluri: Alexandru Lulescu, Ștefan Farca, Mihai Stoenescu, Gheorghe Oprina, Toni Buiacici, Octavian Fulger, Sandu Sticlaru, Virginia Stoicescu, Sorin Balaban. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Ion Vova.
10: Justiție. Interpretează Neamțu Otonel, Draga Olteanu, Toma Caragiu.
11: Care va să zică dumneata Leanca Văduva, comersantă de băuturi spiritoase?
12: La hanul dracului.
11: Știu, lasă-mă să te întreb.
12: Plătim licența, domn judecător.
13: Olio!
11: Tăcere!
12: E păcat pentru mine, domn judecător.
11: Lasă-mă să te întreb.
12: Te las.
11: Care va să zică dumneata Leanca Văduva, comersantă de băuturi spiritoase, ce reclam de la prevenitul Iancu Zugravu?
12: Eu să trăiți, sărumâna, domn judecător. Eu sunt o femeie sărmană. Dumnezeu mă știe cum mă chinuiesc pentru o pâine. De-aia și pusesem de gând de la Sfântul Gheorghe să las prăvălia, care nu mai poate omul de atâtea angarale pentru ca să mai mănânci o bucățică de pâine. Și nu ne mai dă mâna să plătim licența.
13: La licența o plătește domitică.
12: Domitică? Să fie al dracului care minte.
11: Te cere. Nimeni n-are voie să vorbească până nu-l întreb eu.
12: Dacă zice dumnealui că domitică, eu, domn judecător, să rămână apoș, să jur, sunt curată la sufletul meu.
11: Nu e vorba de asta. Spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenit.
12: Eu, domn judecător, reclam pardon onoarea mea care m-a jurat și plondere cu 3 kg de mastică prima, care venisem tomna atunci cu birja de la domn Marinescu, bragadirul din piață. Încă chiar domn Tobiță zicea să-l iau în birje.
11: Pe cine să iei în birje?
12: Clondirul, că zicea.
11: Cine zicea?
12: Don Toma se sparge.
11: Cine se sparge?
12: Clondirul, domn judecător.
11: Femeie, ce tot bârâi! Răspunde odată lămurirea ce te întreb eu. Ce pretinzi dumneata acum de la prevenit?
12: Onoarea mea, domn judecător, care m-a jurat dumnealui, pardon, facu și dregu și mi-a spart clondirul, că nu vrea să plătească. Că eu sunt o femeie sărmană și e păcat. Fie dumnealui gol pușcă și bea până se face tun. Și pe urmă, dacă a vrut să chem vardistul, dumnealui zice că bosul emenește cu chenoroz și vrea să o tulească. Și a căzut peste tarabă și s-a făcut praf.
11: Ce s-a făcut praf?
12: Clondirul cu mastică și pe urmă vrea să fugă.
11: Cine?
12: Dumnealui.
11: Aha. Ei, ce pretinzi?
12: Onoarea mea și 3 kg de mastică prima.
11: Bine, șezi și taci.
12: Care vine dumnealui?
11: Taci!
12: Da, da!
11: Taci odată!
12: Am tăcut.
11: Iancu Zugravu, ce ai dumneata să răspunzi la pretențiile reclamantei?
13: Eu, domnule judecător, ne-ai zice, pardon, iar ai venit, mă, porcule? Că ne-ai, știți, n-are niciodată o politică vis-a-vis de mușterii. Eu zic, dacă domnitică...
11: Cine-i domnitică?
12: Domn judecător, uite să rămân așa, cum ai beat?
11: Taci! Nu te întreb pe dumneata. Cine-i domnitică?
13: Domnitică? De ce nu-l cunoști pe domnitică? Al dragului domnitică.
11: Vorbește serios. Cine-i domnitică?
13: Care va să zică domnitică de la pricepție. Pricep neatalea cușica cum vine vorba noastră.
11: Ce are a face domnitică?
13: Dacă i-a plătit licența...
12: Să fie al dracu!
11: Taci! Nu e vorba de licență. E vorba de clondirul cu mastică.
13: Ia ca să te pătești, domnule judecător, era pe margine.
6: Cine l-a împins?
13: Piazarea, fiindcă zicea că cheamă Vardisco. Eu nu vreau, că eu sunt comersant.
12: Comersant de pie de cloșcă.
6: Te invit să fii cuvincioasă aici. Aici nu-i permis să dai cu tifla.
13: Bravo. Bravo-s, dumnește, că tu ai văzut și natalea acum și ca ce pramatii din ei.
6: Nu-ți permis să fii necuvincios aici. M-ai înțeles?
12: Bravo-s, domn judecător, să spui ce comerț învârtește.
6: Taci odată că te dau afară.
13: Bravo, dumnește, că te-ar, bravo.
6: Răspunde, ce comerț faci dumneata?
13: Eu am fost sugrav de case, domn judecător. Dacă am văzut că mă omoară concurența, am deschis tombolă cu obiecte la moși.
11: Da, de chinoros, cum a venit vorba?
13: El a vrut numai să speriu, Costic. Pardon la fixonomia obrazului.
12: Să mă sperii! N-ai venit odată cu căciula umplută cu chinoros?
13: Las-o pe aia, las-o pe aia, că e altă căciule. Aia a fost la politică, nu înțelege, n-ai fome.
11: Bine, toate bune, dar de ce vii beat la judecătorie?
13: Dacă n-am aminter curaj, domnule judecător.
6: Destul!
11: Instanța condamnă pe prevenitul Iancu Zugravu la 7 lei despăgubire civilă și 2 lei cheltuieli de judecată.
1: Da, domn judecător, onoarea mea să rămână nereperată, cum rămâne?
13: Las că ți-o reperează, domnitică.
5: Ați ascultat Justiție de Ion Luca Caragiale, dramatizare radiofonică de Virgil Stoienescu. Distribuția a fost următoarea: judele de Ocol, Nicolae Neamțu Otonel; Leanca Văduva, Draga Olteanu Matei; prevenitul Iancu Zugravu, Toma Caragiu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Mihai Roman; regia tehnică, Ion Mihailescu; regia artistică, Ion Vova. Înregistrare din anul 1969. Căldură mare.
14: Termometrul spune la umbră 33 grade Celsius. Sub tarșița soarelui se oprește o birjă în strada Pacienții la numărul 11 bis, către orele 3 după amiază. Un domn se dă jos din trăsură și cu pas moleșit se apropie de ușa marchizei, unde pune degetul pe butonul soneriei. Sună. Nimic. Iar nimic. Se razimă în buton cu degetul, pe care nu-l mai ridică. În sfârșit, un fecior vine să deschidă.
15: Domnul e acasă?
16: Da. Dar mi-a poruncit să spui dacă l-a căutat cineva, că a plecat la țară.
15: Mi-a dat spune-i că am venit eu.
16: Nu pot, domnule.
15: De ce?
16: E încuiată odaia.
15: Bate-i să deschidă.
16: Apoi a luat cheia la dumnealui când a plecat.
15: Care va să zică a plecat?
16: Nu, domnule, n-a plecat.
15: Amice, ești idiot.
16: Ba nu, domnule.
15: Zici că nu e acasă.
16: Ba e acasă, domnule.
15: Apoi nu zisești că a plecat?
16: Nu, domnule, n-a plecat.
15: Atunci e acasă.
16: Ba nu, dar n-a plecat la țară, a ieșit așa.
15: Unde?
16: În oraș.
15: Unde?
16: În București.
15: Atunci să spui că am venit eu.
16: Cum vă cheamă pe dumneavoastră?
15: Ce-ți pasă?
16: Ca să-i spui.
15: Ce să-i spui? De unde știi ce să-i spui dacă nu ți-am spus ce să-i spui? Stai întâi să spui, nu te repezi. Să-i spui când s-o întoarce că l-a căutat.
16: Cine?
15: Eu.
16: Numele dumneavoastră?
15: Destul atât, mă cunoaște dumnealui. Suntem prieteni.
16: Bine, domnule.
15: Ai înțeles?
16: Am înțeles.
15: A, spune-i că să ne întâlnim negreșit.
16: Unde?
15: Știe dumnealui, dar să vie neapărat.
16: Când?
15: Când o putea.
16: Prea bine.
15: Ai înțeles?
16: Am înțeles.
15: A, și dacă vede pe amicul nostru...
16: Care amic?
15: Știe dumnealui. Să-i spui că nu s-a putut reuși cu afacerea știută nimic, fiindcă am vorbit cu persoana. Nu uita.
16: Se poate să uiți?
15: Și zice că acum e prea târziu dacă n-a venit la vreme. Căci dacă venea măcar cu câteva zile înainte, altă vorbă, poate că s-ar fi putut. Ține minte.
16: Știu, domnule.
15: A, deoarece nu plecase încă mătușa persoanei care s-a dus pentru ca să dea arvună tutorelui minorilor și el nu aflase încă, deoarece nu-i spusese nepotul cucoanei, cu care era afacerea ca și terminată, dacă mai avea răbdare, până luni seara, când trebuie neapărat să se întoarcă avocatul, fiindcă s-a dus cu o hotărnicie. Dar acum, cu regret, este imposibil din mai multe puncte de vedere, care le știe dumnealui. Așa să-i spui.
16: Bine, domnule.
15: Știi ce? Nu-i spune nimic, fiindcă poate nu ții minte exact persoanele. Trece mai bine de seară să-i spui. La câte vine domnul Costică seara la masă?
16: Care domnul Costică?
15: Stăpânul tău.
16: Care stăpân, domnule?
15: Al tău, domnul Costică.
16: Pe stăpânul meu nu-l cheamă Costică. E proprietar.
15: Ei, și dacă e proprietar?
16: Îl cheamă domnul Popescu.
15: Și mai cum?
16: Cum mai cum?
15: Firește, Popescu, proprietar. Bine, și mai cum?
16: Nu pot să știu.
15: Nu-l cheamă Costică Popescu?
16: Nu.
15: Nu se poate.
16: Ba da, domnule.
15: Apoi vezi.
16: Ce să văd?
15: Îl cheamă Costică.
16: Ba, Mitică.
15: Mitică? Peste poate. Ce stradă e aici?
16: Numai 11 bis.
15: Nu-i vorba de 11 bis.
16: A zis domnul că nu vrea să puie 13, că e fatal.
15: N-ar face 13, eu te întreb de stradă. Ce stradă e asta?
16: Strada Pacienții.
15: Strada Pacienții? Imposibil.
16: Nu, domnule, e strada Pacienții.
15: E, atunci nu e asta.
16: Ba e asta.
15: Nu?
16: Ba da.
15: Eu caut din contră strada Sapienții. 11 bis. Strada Sapienții. Domnul Costică Popescu.
16: Așa.
15: Așa.
16: Atunci nu e aici.
15: Foarte bine. Haide, Birjar.
17: Nu, Slobot. Este muștiriu, mă rog.
15: Care muștiriu?
17: Nu știe la mine, mă rog.
15: De unde l-ai luat?
17: De acolo, mă rog.
15: Apoi nu sunt eu?
17: La domnul este, mă rog. Hai, hai, hai,
15: ascultă-mă, știi dumneata unde-i strada Pacienții?
17: Ala, nu știu, mă rog.
15: Mă rog, jupăneasă, știi dumneata unde-i strada Pacienții?
18: Asta e măiculiță.
15: E aș, teribil de la mărită. Înainte, Birjar.
17: Hai, hai,
15: tânărule, ce stradă e asta?
17: Strada Pacienții.
15: Ești prost. Înainte, Birjar.
17: Hai,
15: Sergent.
19: Ordonați.
15: Mă rog, nu știi dumneata unde-i strada Pacienții?
19: Chiar asta e.
15: Imposibil.
19: Da, domnule, asta e.
15: La domnul Popescu, numărul 11 bis.
19: Ei, da, mai în sus, pe mâna stângă. Niște case galbene în curte cu marchiză.
15: Nu știu, feciorii, o stupid. Mersi. Întoarce, Birjar.
17: Hai, hai, hai.

0: Ați ascultat Căldură mare de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: feciorul Marin Moraru, domnul Gheorghe Dinică, birjarul Sandu Sticlaru, jupâneasa Neli Coman, băiatul Mihai Stoienescu, crainicul Dumitru Furdui, sergentul Ion Igorov, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Mihai Roman, regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Ion Vova. Înregistrare din anul 1971.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ei, flăcăilor, voi cei de acolo, ce vă înghesuiți așa în poarta templului? Aveți răbdare până o să se deschidă.
1: Când o să se deschidă?
0: O să se deschidă când o să înceapă sărbarea, mai e puțin. Ce, nu mai puteți să așteptați?
1: Și templul ăsta, cum se numește?
0: Auzi vorbă, templul Afroditei. Ce, nu-l știți? Se vede treaba că nu sunteți de pe aici. Nu sunteți de la noi din Sestos?
1: Nu, suntem din partea cealaltă, de dincolo de malurile Helespontului. Tocmai din Abidos, stăpâne.
0: Nu-mi spune așa că altcineva e stăpân aici. Eu sunt numai păzitorul templului. Dar voi cine sunteți?
1: Doi pescari. N-am văzut niciodată un templu ca ăsta așa de mare și vroiam să-l vedem.
0: O să-l vedeți. Așteptăm porunca să se deschidă poarta și... Dar cum vă cheamă?
1: Pe mine Naucleros și pe prietenul meu, Leandru.
0: Naucleros și Leandru? Dar văd că el e posac, n-a scos o vorbă.
1: Cine, Leandru? Așa e, e trist. Vezi, Leandru, nu numai eu spun asta, ci și lumea care nu te cunoaște.
0: Flăcău, atât de chipeș, să fie trist. De ce să fii trist? Ce ai, frumosule, că mi-închipui că n-ai mai mult de 20 de ani.
2: De când mi-a murit mama.
0: Lasă. Acum îndepărtează-ți gândul de la suferință. Trebuie să trăiești viața.
1: Eu nu i-am spus. Destul i-a subt inima atâta venin, atâtea suspinuri, destul a plâns. Trebuie să înceapă să se întoarcă la viață.
0: Așa e firesc. Să caute, să uite și să intre în lume. Atât de tânăr și de arătos, flăcăiașule, poți să atragi chiar și privirile unei zeițe.
1: Și eu sunt tânăr, înalt și chipeș, nu? Dar când mă duc cu el la serbări sau jocuri tinerești, nu știu cum se face că toate fetele se strâng în jurul lui. Îl sorb cu privirea, iar eu rămân mereu în umbră. Leandru și numai Leandru.
2: Nu e chiar așa. Te plac atâtea fete și pe tine.
0: Când o să înceapă acum serbarea, o să întâlniți aici puzderie de fete.
1: Da?
0: O să vină popor mult și de aici, și din Sestos, și de prin Helespont, și de prin Tracia, de pretutindeni. O să aveți cu ce vă îmbăta privirea.
1: Dar serbarea asta pentru ce are loc?
0: E o serbare cum raz se întâmplă în templul nostru. De fapt, nu e numai o serbare. E și serbare, dar e și procesiune și ceremonial și ospăți.
1: Da?
0: Cu veselie și bucurii mari.
1: Cinstiți pe cineva? E vreo sărbătoare anume?
0: Tare mai sunteți sărași cu duhul, măi flăcăiașilor. Cum adică să nu auziți voi de prea frumoasa Hero?
1: Hero? Ce-i cu ea? Poate că am auzit.
0: Frumoasă cât 7. Dar astăzi prea frumoasa Hero își a rămas bun de la toate cele 7 frumuseți.
1: N-ai vrea să ne spui și nouă, păzitorule, cum vine treaba asta?
0: Așa e, că dacă n-ați luat parte niciodată la ceremonialul unei vestale, n-aveți de unde să știți ce se întâmplă. Astăzi divina Hero va fi făcută marea vestală a templului.
1: De aceea are loc serbare?
0: Da. O copiliță, poate că e chiar mai mică decât voi, și va fi înconjurată de toate căpetenile din Sestos, de toate celelalte vestale mai mici, de părinții, de o mulțime de fecioare și de copii care vor purta darurile și jertfele ce se cuvin muritorilor și nemuritorilor.
1: Muritorii suntem noi, mulțimea adunată, dar care sunt nemuritorii?
0: Uite acolo, ia întindeți-vă găturile printre gratile porții. Vedeți voi cele două statui?
1: Frumoase statui. Sunt zei?
0: Da. Statuia din dreapta e a lui Eros, zeul iubirii. Iar cea din stânga e a lui Himeneu, zeul căsătoriei.
1: Ei sunt nemuritori?
0: Da. Lor trebuie să le depună jurământul sfânt, drăgălașa Hero. Altfel nu poate fi numită cea mai mare peste toate vestalele. Și mai trebuie să le ofere o mulțime de daruri și de jertfe. Și câte și mai câte.
1: Păi, de ce?
0: Cum de ce? Ca zeul iubirii să oferească de săgeata dragostei, să o lase în pace, să nu-i sfredelească inima nimeni cât timp o trăi.
1: Adică să n-aibă voie să se îndrăgostească?
0: Nici vorba. Iar celălalt, Himeneu, să aibă grijă de ea ca nu cumva să o ispitească cineva cu gândul căsătoriei.
1: Păi cum? Fata atât de tânără și atât de frumoasă, parcă așa ai spus, să nu iubească și să nu se căsătorească toată viața?
0: Ei, măi, flăcăiaș, nu înțelegeți voi. Dragostea ei va fi un alt fel de dragoste, nu așa cum o știți voi. După ce o să vedeți ceremonialul și întreaga procesiune, o să înțelegeți și voi. Ah, uite-o! Dați-vă mai înapoi. Vorbiți în șoaptă să nu tulburați.
1: Unde?
0: Stați cu o să vedeți acum. Coboară treptele templului. O să vin aici în curte să mai pună cunun și trandafir și mirt pe nemuritorii de colo. De-aia ține coșul acela în mână și ia și Iante.
1: Iante? Cine-i?
0: Confidenta ei. O slujește cu credință. Acum le vedeți.
1: Oh, ce frumusețe. Ce zici, Leandro? Zici și tu ceva. Ce-ai rămas așa?
2: N-am mai văzut nicăieri, niciodată, cred că niciun alt loc din lumea întreagă nu mai are parte de un asemenea har divin.
1: Aha. Acum ai prins grai, pentru că ai văzut ceva ce n-ai mai văzut.
0: Aveți grijă ca în timpul procesiunii să nu priviți la ea așa cum vă uitați acum. Ia stați mai la o parte să nu vă bage de seamă că ea n-are voie să vadă tineri chipeși tocmai acum când a fost aleasă să fie cea mai însemnată vestală.
2: De ce? Cine nu-i dă voie?
0: Marele pontif, stăpânul templului. Acesta e foarte aspru. Știi cum o ține de scurt. Zice să nu-i se tulbure pacea minții și ca nu cumva să se aprindă nea scânteia vreunui soi de patini. Iată, au terminat cu gătitul statuilor. Ia, ascundeți-vă că văd că frumoasa Hero vine spre mine.
3: Păzitorule, când deschizi poarta?
0: Când mi-a poruncit stăpânul nostru, marele pontif.
3: Văd o mare de oameni acolo, în spatele porții. E bine să le dai drumul, ca să aibă timp să-și ocupe locurile în curtea și în grădina templului.
0: Fără porunca tot puternicului stăpân, nu pot să mă ating de poartă frumoasă, Hero.
1: Se uită lung la tine, Leandro, ca la o arătare.
3: Dar cine este tânărul acesta care a privește atât de visător?
0: V-am spus să vă ascundeți. Iaca, niște băiețași, nerăbdători să... El e Leandru și celălalt e Naucleros, da. Nu sunt de prin partea locului.
1: Am venit și noi la serbare.
2: Să îngenuchem în fața ta. Să te slăvim. Să ne rugăm și noi pentru tine împreună cu ceilalți.
3: Fiți bineveniți. Și când veți intra, să vă așezați acolo. Acolo, mai încolo. Ai zis că îl cheamă Leandru, păzitorule?
2: Da, așa mă cheamă. Leandru.
1: Și pe mine Naucleros.
3: Eu nu știu nimic. Eu nu v-am văzut. Marele pontif să nu știe că v-am văzut. Ai auzit, Iante?
4: Da.
3: Ai auzit, păzitorule, da?
4: Ai încredere în noi, Hero.
3: Să mergem, Iante. Și pe voi, după serbare, nu vreau să vă mai văd niciodată.
0: Nu-ți face gânduri, că noi suntem prietenii tăi prea frumoasă, Hero.
1: Parcă și mai frumoasă s-a făcut când mi s-au îmbujurat obrajii de mânie.
2: De ce mânie?
1: N-ai văzut ce mânioasă era când a zis să nu ne mai vadă?
2: E așa a zis. Dar noi o să mai vedem.
5: Păzitorule, deschide poarta să intre mulțime. Începem serbarea.

0: Ce repede s-a terminat?
1: Serbarea?
0: M-a ținut destul de mult.
1: Ia, hai mai bine să ieșim din grădină, că mai toată lumea a plecat.
0: Nu, nu, nu. Uite acolo o bancă ascunsă în tufișul acela.
1: E târziu, Leandru. Și știi cât de grea și cât de lungă e calea până acasă.
0: Vom găsi o luntre și Vasilin te duce ca în zbor.
1: Nu-i vorba de asta. E vorba că se închide poarta și dacă străjuitorii grădinii ne-or prinde aici, o pățim.
0: Dacă ai ști, Naucleros, cât de bine mă simt în grădina asta, în preajma ei, lângă ea.
1: Las-o pe ea. Acum e în templu, pe locul ei de mare vestală. Totul s-a sfârșit.
0: A fost ceva uluitor.
1: Așa ți s-a părut ție. Nu-i vorbă că și mie mi-a plăcut serbarea. Ai văzut cu câtă mândrețe călca Hero? Ce ochi aprins și avea, câtă vrajă și... Dar nu știu dacă ai băgat de seamă ceva.
0: Ce?
1: Când a ajuns în dreptul zeului Eros, în loc să se uite la el cu sfințenie, Hero se uita la tine. E parcă tu ai fi fost zeul iubirii.
0: Într-adevăr?
1: N-ai văzut că și marele pontif a căscat ochii la ea? Când a văzut că face o mare pauză și că se bâlbuie? Păi ce, ăla a fost jurământ? Parcă ar fi zis: uite pe cine l-aș fi ales de mire dacă n-aș fi jurat. Uite pe cine l-aș fi îndrăgit toată viața.
0: Ție ți-a minte de glume și eu simt că mă sfârșesc. Nu mă mai chinui. Când împomenești de ea, nici nu-ți dai seama cât de mult sufăr, cât sunt de nefericit.
1: Ia stai. Leandru, ia uite-te în ochii mei. Te pomenești că te-ai îndrăgostit. Oh, ce-i cu tine? Tremuri?
0: Mai ia cu friguri. Am junghiuri în piept, îmi vâșie capul. Nu știu ce fel de boală m-a cuprins, Naucleros, dar cred că nu mai pot scăpa de ea.
1: Să spun eu ce fel de boală e. Sminteală. Hai, bagă-ți mințile în cap. Fecioara care te tulbură a făcut jurământ să n-ajungă soție nimănui, că altfel pedeapsa Afroditei o așteaptă.
0: O învăluie-mă noapte, de s-ar sfârși odată.
1: Cum până aici ai ajuns? Să ceri sfârșitul și nici măcar n-ai început.
0: Sunt pierdut, prietene, crede-mă.
1: E prea de tot, Leandru. Doar poți găsi afară în cetate atâta fecioare, nu o vestală dintr-un templu.
0: Nu, numai ea. Mă înțelegi, prietene? Numai ea.
1: Păi dacă așa stau lucrurile, mă îngrijorez, Leandru. Ce putem face?
0: Să caut să-ți vină în ajutor.
1: Hai să încercăm să ne îndreptăm spre templu. Dacă ne va ieși în cale vreun slujitor din paza templului, îi spunem că ne-am rătăcit prin grădină. Că noi, nefiind din Sestos, nu cunoaștem locurile și... E bine așa?
0: Oricum, numai să o mai văd, Naucleros. Să o mai văd.
1: Hai încetişor. Să ne ascundem pe aici, printre tufele astea. Stai! Uite că a ieșit din templu o fată cu două urcioare. Să o întrebăm pe ea dacă... Hai să ieșim în cale colo spre fântână. Leandro, știi cine e? Chiar ea, Hero? Chiar ea, marea vestală Hero. Dă fuga și vorbește-i.
0: Mă duc. Stai mai întâi să-și umple urcioarele cu apă.

0: Oare de ce mi-a fi spus Marele Pontif să nu mai cânt niciodată întâmplările cu Leda și cu Lebăda? Ce vede el rău în toate astea?
1: Hai, Leandru, gata, apropie-te. Eu stau de pază să văd dacă nu ne pândește

0: Zeiță, o clipă.
1: Vai, cum m-ai speriat. Dar cine ești tu? Care-mi caz la picioare? Un bărbat.
0: Numai o clipă, îndură-te.
1: Nu, și acolo cine e? Încă unul. Dar ce gând ascuns aveți?
0: Nu, nu, nu, nu, nu, fecioară. Nu cu gândurile ți-am ieșit în cale.
1: Ar fi de ajuns un singur strigăt și pe amândoi îndată v-ar închide.
0: Nu, să nu faci asta, zeiță slăvită. Nu se amintești de noi, prea frumoasă fecioară. Leandru și Naucleros.
1: Da, vă știu. Vă știu, dar v-am spus că nu vreau să vă mai văd. Hai, ridică-te, tinere, și pleacă de grabă.
0: Prietenul meu, Leandru, e bolnav și așteaptă să-l tămăduiești cu o vorbă.
1: Să meargă la templul lui Apollo. Acolo se tămăduiesc bolnav.

0: bolnav.
1: Da, dar boala lui nu-și găsește scăpare decât aici.
0: Aici nu poate afla niciun fel de leac.
1: Ba da, pentru că leacul ești chiar tu, divină fecioară.
0: Cum? Cum ai cutezat asemenea neobrăzare? Îndată voi spune străjuitorilor să vină, dacă nu plecați până ce mă întorc cu ei din templu.
2: Zeriță, stai, nu te duce. Din suflet mă rog și-ți cer să rămâi.
1: Fie-ți milă de el. Nu vezi cum îți cerșește tămăduirea?
0: Oh, câtă stăruință. La urma urmei, ce-mi cere?
1: Nu ți-am spus?
3: Cu glasul tău, cu raza ochilor tăi, cu vraja mângâierilor tale.
0: Am înțeles. Firește. Firește, te-ai aruncat la picioarele mele, tinere, pentru a-mi destăinui iubirea. Numai că eu nu mai sunt stăpână pe mine. Eu nu voi putea fi niciodată soție.
2: Niciodată? O zi.
0: Pe acela care va îndrăzni să mă răpească, nu-l așteaptă altceva decât moartea.
2: O mare învolburată, înghite-mă de viu.
0: Îmi pare rău, dar nu am cum să-ți viu în ajutor.
1: Ba da!
3: O vorbă care alină cu răbdare, cu nădejde, o dulce păsuire, numai atât îți cere.
0: Nu, nu am voie.
3: Nu-l arunca în brațele deznădăjduirii. Când omul e în stare să facă un bine, păcatul îi se iartă. Veniți, veniți și stați aici. Tufărișul este des, nu ne poate vedea nimeni.
0: Bine, bine, bine m-ați înduplecat. Mă voi așeza câteva clipe, dar sunt nevoită să vă mai amintesc o dată. Eu nu voi putea fi soție, iar acela care va îndrăzni să mă răpească va avea parte de moarte.
2: Nu, nu, e nedrept. Nu crede în vorbea mucitoare. Nu mă chinui.
0: Eu te înțeleg, dar mai sunt femei, Leandrule. Alegeți alta în locul meu.
2: Eu? Eu să aleg alta? De s-ar crăpa pământul și m-ar îngropa de viu în fundul lui și tot n-aș putea să spun alteia te iubesc.
0: Naucleros, dacă ești cu adevărat prieten, îndeamnă-l să se lepede de asemenea gânduri care nu priesc nici lui, nici mie.
1: L-am îndemnat, fecioară, dar în zadar.
0: Își poate găsi fericirea în altă parte, căci e tânăr. E frumos. E bun. E plânt.
2: Păcătos și trădător netrebnic să fiu dacă voi părăsi vreodată această grădină.
0: Prea multă râvnă, Leandrule. Ascultă-mă. Înțelege că vei fi prins de străjuitor și vei fi întemnițat fără nicio judecată.
2: Nu-mi pasă.
0: Hai, hai, hai, liniștește-te. Întoarce-te acasă. Și dacă la anul și în ceilalți ani vei mai veni la sărbarea templului nostru, te rog să te așezi în calea mea. Să ne mai putem vedea.
1: Băgați de seamă. Parcă se aud pași. Ia să mă uit. Da, da, vine cineva spre noi.
0: Vai mie, e chiar marele pontif. A văzut că întârzi cu urcioarele și întotdeauna mă urmărește. Hai, plecați, plecați repede. Strecurați-vă pe aici și fugiți.
1: E târziu, ne-a văzut. Dă mai bine urciorul să creadă că eu te-am oprit și că ți-am cerut să beau.
2: Nu, lasă-mi eu urciorul, Naucleros. Să cadă toată vina asupra mea.
4: Hero!
0: Da?
4: Ce faci acolo?
0: Îi potolesc setea unui biet bolnav.
4: Ce te privește pe tine? Bolnavii să meargă la templul lui Apollo.
0: La fel i-am spus și eu.
4: Dar mai înainte de toate, ce caută acești tineri aici? Nu știu că nu este îngăduit nimănui, sănătos sau bolnav, să rămână în grădină după sfârșitul sărbării?
1: Suntem străini, stăpâne. Nu cunoaștem obiceiurile de aici, din Sestos.
4: Așa. Veniți din depărtări?
1: De pe malul celălalt al Helespontului, tocmai din Abidos.
4: Ar trebui să vă întemnițez, dar vă dau iertare de asta dată. Hai, plecați de aici. Și să știți că a doua oară, dacă veți mai cuteza, chiar și pedeapsa cu moartea poate să vă aștepte.
1: Oh.
4: Tu, Hero, ia-ți urcioarele de jos și nu cumva să te mai prind prin grădină singură.
1: Lăsați că le duc eu, stăpâne.
4: Nu te apropia. Ian-te.
5: Da, stăpâne.
4: Vino de grabă și ia urcioarele umplute de Hero.
5: Îndată, stăpâne.
4: Și când ajungi în templu, să atragi atenția străjuitorilor să urmărească pe acești doi tineri.
5: Am înțeles, stăpâne. Ce v-a venit să puneți ochii tocmai pe Marea Vestală? Una de seama mea nu v-ar fi putut fi mireasă, nu? Hai, fugiți, fugiți cât mai e timp!
2: Ce om crud, egoist și tiran! Cum poți să-mi îngropi în turnul unui templu asemenea frumusețe? Auzi, să smulgi întregii lumii o floare care abia îngurește, să răpești viața unei copile cu făcătuiele mincinoase! Voi, pontifi ai prefăcătoriei, n-ați învățat altceva în Sestos decât să dați robia unor plăpânde ființe și apoi să stați în umbră și să vă cadă prada în cursa ce le întindeți. Să mergem, Leandru.
3: Nu, nu mergem.
2: N-avem încotro. Până ce le va veni ziua acestor cruzi stăpâni, răpitori de copile caste, nu-ți rămâne decât să guși din nenorocire.
3: Din nenorocire? Așa crezi tu? Nu las eu în mâinile ticălosului.
2: Ce vrei să faci?
3: Auzi? Semnalul lor de urmărire. Să ne vârșim pe aici, n-au glos.
2: De ce pe acolo?
3: E calea cea mai scurtă.
2: Înțeleg. Vrei, după ce ne-am despărțit, să te întorci repede la templu, chiar dacă ai să te întâlnești cu temnița și cu moartea?
3: Nu e timp de pierdut, Naucleros. Urmează-mă.
2: Pricep eu ce plan se ascunde în mintea ta șireată.
3: Auzi? Iar semnalele.
2: Întoarce-te, Leandru!
3: Nu! Nu dăm înapoi. Întâmplă-se orice. De viață nu mai pasă.

0: Așadar, aici, în turnul acesta, e locuința. Păzitorule, pune lampa acolo pe masă.
1: Poți să pleci, păzitorule.
2: Am înțeles, stăpâne.
1: Da, Hero. Aici, pe țărmul mării, retrasă și departe de nimicniciile lumești, nu te va tulbura nimeni. Iată, de la această înălțime a turnului vei putea vedea în sus cerul nețărmurit al nemuririi, iar în jos locul nevolnic al celor vii.
0: Așadar, aici mi-e casa de acum, odaia de odihnă.
1: Îți stă în față largul mării și vei putea privi pe fereastră întinsul depărtărilor și valurile nestăpânite ale Helespontului.
0: Așadar, singură, aici.
1: Dar ai în jurul tău de toate, Hero. Ai papirus cu sfaturi înțelepte. Ai tăblița pe care poți să însemn toate gândurile tale. Ai cununile de la serbare, malele de flori, ai lira prin care îți poți îndrepta ruga ta spre naturi.
0: Da, da, așa e. Am de toate. Nu mă plâng.
1: Hero, nu mi se par din inimă spusele tale. Parcă și acum visezi. Ți s-a stricurat oare în gânduri vreo ispită? Să spun drept, mă deșduiam să par mai fericit acum în ziua în care ai căpătat însemnatul rang de cea mai înaltă vestală.
0: Aștimărite pontif, omul nu poate fi mereu stăpân pe sine. Când pe neașteptate ți se strecoară în suflet patimea de minitoare, doboară toate lucrurile înalte pe care până atunci le credeai cele mai frumoase. Mările gândurilor mele, pe care pluteam în pace și cu seninătate, le simt acum furtunoase.
1: S-a întâmplat ceva?
0: Nimic, mărite pontif. E numai un zbucium trecător. Pacea nopții îmi va curăța mintea și mâine dimineață mă vei găsi supusă ca întotdeauna.
1: Ia seama, Hero, să te ferești de întâiul pas ce-ai face pe căile lumești. Păzește-ți sufletul. Rămâi mereu la izvorul limpede. Dacă pe fața străveziei a apei va cădea numai o frunză, se va tulbura?
0: Nici o îndoială, stăpâne.
1: Mă duc. Te las să dormi liniștită. Dacă e nevoie vreodată de vreun sprijin sau de vreo povasă, sunt gata să-ți țiu și loc de tată. Ba chiar și mai mult, mă pot să cot întreb credincios prieten, în stare să învărs pentru tine și cea din urmă picătură de sânge, pentru a te apăra împotriva celui care te va nedreptăți sau va încerca să te necinstească. Și acum, noapte bună, drăgălașe Hero.

vrea să-mi înșele priceperea. Mi-am dat eu bine seama că ne liniștesc cei doi străini. Ui, da, mărturisesc că dacă mi-aș fi dat jurământul astăzi la serbare, nu știu ce s-ar fi putut întâmpla. No. Tu, biată, Hero, îl voi putea uita. Da, trebuie să-l uit. Mă zilește sfânta-mi datorie. Nu pot să dorm. Ce gol e în jurul meu. Oare câți ani mă vor prinde în turnul acesta singură, ca într-o chisoare? Să mă culc. E pentru întâia oară când eu, până acum, încă nu am adormit.

0: vreo alinare. Nu. Pe cei ce sunt singuri, nici lebedele, nici vulturii nu sunt în stare să-i mai mângâie. Singurătatea nu are tovarăși pe pământ. Oh, dacă aș putea să cânt din această liră, ți-aș trimite de aici, de aici, de la fereastră, gândurile mele, frumosule străin, pe cele zboară toate numai către tine. Firește, acum ești prea departe, dar dacă și tu acum te pregătești de culcare, poate că ai să-mi auzi sau ai să-mi simți măcar șoapta acestor vorbe.
1: Noapte bună, Hero.
0: Cine asta? Mi s-a părut. Nu zăresc o umbră acolo lângă fereastră. Vai, un bărbat. Stă ținut de grate. Nu încerca să sari înăuntru. Oprește-te, că-și sunt nevoită să stric și atunci ai fi pierdut.
1: O clipă, numai o clipă. Dă-mi voie înăuntru să mă odihnesc, zeiță, Hero.
0: E el. O, Leandrule, nu știi că eu nu am voie să-ți îngădui.
1: Abia mai țin pe acest zid de piatră drept și aș putea să mă prăbușesc în valurile mării.
0: Nu, pătrunde atunci, dar rămâi lângă fereastră. Cum de-ai putut să urci pe un perete atât de neted? Dar cine te-a ajutat? Scara, cine ți-a ținut-o?
1: Nimeni? Scara mi-am făcut-o din crăpături între pietre și încet, încet am izbutit să ajung la tine.
0: Ar fi putut să te vadă străjuitorii care fac de gardă noaptea.
1: Am avut noroc.
0: Nu mi-ai făgăduit că te duci acasă.
1: Am fost. Dar atât de mult m-au chinuit gândurile încât am plecat către tine, trecând marea în not.
0: În not? De la celălalt mal al Helespontului? Abia poate trece o luntre mânată de doi buni vâslași.
1: Când înfrunți moartea, abia atunci nu se apropie de tine. Și chiar dacă valurile mării ar fi vrut să mă îngroape în adâncuri, aș fi murit fericit știind că pentru tine mă încumețeleți în piept. Hero, aș vrea să-ți stau aproape.
0: Cât de ud ți este părul. Îmbrăcămintea este încă luarcă de apă și tremuri.
1: Tremurul meu nu vine din fior de gheață, ci dintr-o văpaie care mă topește.
0: Ești bolnav.
1: Da, sunt. N-am glumit când ți-am spus atunci. Hero, lasă-mă să...
0: Nu, Leandrule, nu. Nu mă cuprinde în brațe. Stai mai bine de te odihnește. Când dată va trebui să pleci și iar vei fi nevoit să te lupți cu valurile mării. Dar cum de te-ai încumetat să treci în not năprasnică mare?
1: Lampa de la fereastra ta mi-a fost semnul de preț și mi-a întărit curajul.
0: Pe viitor va trebui să o ascund.
1: Nu, Hero. Ar însemna să-mi tai calea, să mă lași în întuneric, să-mi stingi steaua vieții mele. Nu-mi răpină deși de fericirii și a norocului meu.
0: Bunule Leandru, ți-am mai spus, eu sunt deja locotită cu o datină neîndurătoare, a ce nu-mi îngăduie să iubesc.
1: Severă datină are poporul vostru.
0: Iar dacă veneai, eram încă liberă. Acum e prea târziu. Hai, du-te liniștit și nu te mai întoarce.
1: Mă trimiți la moarte?
0: Poporul meu nu e setos de sânge, dar lovește pe nestatornicul rătăcitor cu grele ocări și pe el și toată casa și pe toți ai
1: lui. Mă lași să plec?
0: Trebuie, dar nu pe cărarea care te-a îndreptat încoace. Nu, e primejdioasă. Coboară pe poarta aceea, furișează-te pe lângă peretele care duce spre ieșire. Taci! Taci, aud pași. Străjuitorii umblă prin turn. Se apropie, o zei. O zei nenorocită clipă.
1: Nu e aici niciun loc în care să mă pot ascunde? Văd acolo.
0: Nu, stai. Acolo tu nu poți intra.
1: De ce?
0: E odaia mea de culcare. Nu este iertat nimănui să treacă pragul odăi mele.
1: Se apropie, n-am alt loc de aici.
0: Ar însemna să plătești cu viața cutezanța faptei tale. Și totuși nu-l pot lăsa. Hai, intră acolo. Fie ce-o fie, ascunde-te și ia lampa cu tine. Vezi că din odaia mea poți trece în grădina de lângă templu.
1: Mi se pare că sunt doi.
0: Repede, nu mai sta.
1: Și tu?
0: Ia lampa.
1: Și tu?
0: Taci, pleacă odată. crezi că e întuneric, beznă? Crapă ușa să vezi.
1: Nu văd nimic. Mai adineauri era lumină, Iante, și s-a auzit vorbindu-se.
0: Nu cred, ți s-a părut. Hai, hai că eroul acum doarme.
1: Aș putea să jur.
0: Închide ușa la loc și haide.
1: Mi-am pus în gând ceva.
0: Ce?

0: ce împrejurare am ajuns. O cară, o cară și rușine.
1: Ești încă aici? Hai, mă auzi? Nu văd pe unde calc, dar îți intră suflarea.
0: Lasă-mă, lasă-mă, nu mă atinge. Unde e lampa?
1: Am lăsat-o dincolo.
0: Adu numai decât lampa. Nu putem sta în întuneric. Capul meu necugetat. Numai eu sunt de vină.
1: Iată lampa, am adus-o. Hero, să mulțumim zeilor că am scăpat.
0: Ce-ai zis? Ce-ai zis să le mulțumim? De ce? De ce că te-au scăpat cu viață? Asta e bucuria ta cea mai mare. Câtă nelegiuire și cruzime e în tine. De ce ai venit? Să-mi strici liniștea zilei de mâine, să-mi încarci pieptul cu o travă. De ce nu te-a înghițit în volburata mare cu hrăpărețele ei valuri? O, te fi lunecat pe pietrele de pe zidul turnului, să te fi prăvălit și să... Cât de groaznic! Leandrule! Leandrule!
1: Mai departe, zi, ce mai urmează?
0: Nu, nu, Leandrule, nu pune temei pe vorbele mele. Mi-am pierdut mințile. Vreau să te zdrobești de maluri. Și acum e frică numai gândindu-mă că... Ai grijă să nu te întorci pe aceeași cale. Cât de nestatornică sunt. Orice forță pune stăpânire pe-a mea fire să-i fiu unui străin atât de aproape. Când ai venit în templu, când te-am văzut, eu am tremurat și... Ei și-au dat seama că...
1: Adevărat? Hero, vreau să cred.
0: Nu, lasă-mă, lasă-mă, nu mă atinge. Simt că nu este oprită schimbarea pe care ne-o dă firea, apropiindu-ne unul de altul. În loc de a le purta oarba încredere mai departe zeilor.
1: De ce? De ce să ne fie oprită scânteia unei porniri pe care toți oamenii o numesc iubire și pe care ei o slăvesc atât de mult? Hero, de ce? Uite, mă arunc din nou la picioarele tale și te întreb, de ce?
0: Sărmanul meu drag, văd că te-a pătruns și pe tine acest cuvânt vrăjit, iubire. Și nu te poți opri să nu-l rostești cu inima ferice.
1: O, mâna ta care mă alină. Nu, nu-ți lua mâna ta fierbinte de pe fruntea mea.
0: Acum îmi dau seama pentru ce înfrunți valurile sălbaticei mari până la turnul acesta, unde fiecare palmă de pământ înseamnă moarte, unde ești pândit de sălbatici ucigași. Frumosul meu, vai, mi-e teamă.
1: Ce este?
0: Fiecare zgomot, oricât de mic mi se pare pâna unei scoate. Uite cum tremur.
1: Nu, nu trebuie. Când să mai vin, scumpa mea fecioară?
0: Nu știu.
1: Parcă îi spune niciodată. Știi tu ce înseamnă pentru mine cuvântul niciodată? Adevărata moarte. Eu tot voi trece largul mării, seară de seară, deși tu te împotrivești. Și dacă îmi va fi scris să pierd înghiții de valuri, cum vei putea afla de moartea mea?
0: Vei trimite un sol.
1: Într-o asemenea împrejurare, solul nu va putea fi altul decât eu însumi.
0: Atunci... Scumpul meu sol, vei veni, dar nu aici, nu, nu, nu, nu, nu, nu aici, în locul acesta al morții, ci în valea de la apus de Sestos. Acolo o limbă de pământ se prelungește în mare.
1: Da, o știu.
0: Vino acolo și întreagă-t printre tufe, o să-ți aud cuvintele dulci.
1: Bine, dar să nu uiți de lampă, ea trebuie să-mi lumineze cărarea către tine. Norocul meu, când ne întâlnim? Hero, de ce taci? Răspunde. Când am să vin? Zi mâine, poi mâine, peste 3 zile. Dar nu mai mult. Nu mă arunca în chinurile unei așteptări prea mari. Aș muri nu în valuri, ci de grijă, de teamă și de suferință.
0: Atunci, să vii mâine.
1: O, ce noroc! Câtă fericire!
0: Întoarce-te acasă, Leandrule, și du cu tine fruntea, gura și ochii mei. E tot ce am mai scump. Mă auzi, făgăduiește-mi.
1: O îmbrățișare numai.
0: Nu, nu, nu, nu, grăbește-te, te însoțesc. Uite, eu țin la... lampa să-ți lumineze cărarea.
1: Oh, strălucitoare făptură cerească!
0: De ce ai rămas pe loc, Leandrule?
1: Așa trebuie să părăsesc eu locul divin al fericirii mele? Fără niciun zăloc din partea ta care să ușureze văpaia aleamurilor mele?
0: Ce vrei să spui?
1: Nici chiar o mână caldă? Alții își lipesc buzele lor înfocate, fără să-și mai dea în vileag taina inimilor prin vorbe de prisos. Îngăduie, Hero, gura mea aprinsă să spună gurii tale fără vorbe taina inimii mele, ca unei urechi.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, asta nu se cuvine.
1: Eu trebuie să dau totul și tu nimic? Eu nu mai primești de-a morții și tu nu mai împotrivire? Mâhnirea cu care mă întorc acasă mă va prăbuși printre valuri.
0: Nu fi atât de șalnic.
1: Tu ești pricina.
0: Poate că m-aș învoi dacă știi că pe urmă pleci.
1: Fără îndoială.
0: Dar să nu-mi cer să-ți ating și obrașii cuprinzându-te. Oricum, să-ți arăți mulțumirea și să stai nemișcat, să mă asculți cu smerenie.
1: Tot mai pregeți.
0: Ține-ți mâinile la spate ca un ostatec al meu prins în mrejele iubirii.
1: Poftim.
0: Stai să iau lampa, să o pun pe putea.
1: De ce?
0: Nici chiar ea nu trebuie să ne vadă. Așa.
1: Mai aștept mult? Nu vii?
0: Ești nerăbdător. Uite, am venit.
1: Mai aproape.
0: Vrei așadar un zăloc? Adică o sărutare. Poftim. Și acum grăbește.
1: Fero, stai. Sărutul tău atât de repede, nu vreau așa. Vino.
0: Nu, nu te ajuns.
1: Ascultă ruga mea fierbinte, Hero.
0: Leandrule, nu, nu mai mult nu se poate.
1: Hero, stai, stai.
0: Nu pătrunde aici, n-ai voie. Adică ori a fost altceva. Ți-am îngăduit ca să te ascunzi. Nu, Leandrule, nu. Nu trece pragul. N-ai voie, n-ai voie.

0: să-l aibă în pas. Parcă și hotărârea lor a fost să-l țină la mine până la ziua. Străjuitorii umblă ca fiarele să-i dea de urmă, dar eu am știut să-mi le ascund. Știi, lungherul neștiu de ei a țâșnit într-o clipită și acum el e departe, în largul mării. Pot sta din nou liniștită.
1: Bună dimineața, prea frumoasă, Hero. L-ai văzut?
0: Pe cine, păzitorule?
1: Pe omul acela care a sărit în mare.
0: A sărit în mare? Cine?
1: Adineauri, nu era departe de tine.
0: Să nu-l văd eu?
1: L-ai văzut, trebuia să-l vezi.
0: Dar de ce trebuia? Ce, eu sunt păzitorul templului ca tine?
1: Nu ești drept, dar ai vegheat toată noaptea cu lampa aprinsă ca orice păzitor.
0: Da, pe toate le vezi.
1: Și le văd bine.
2: Bună dimineața, vă certați?
0: Da, păzitorul e cam sucit azi.
1: M-a sucit eu? Am să spun ceva, stăpâne.
0: Îi turuie gura cu verzi și uscate.
2: Încotro, Hero.
0: În odaia mea, în turn.
2: De ce?
0: Mă duc să mă culc.
1: Da, să se culce. N-a închis ochii toată noaptea.
2: Cine?
1: Hero, care văd că acum mă face sucit. Eu sucit. Află că sunt mai cu scaun la cap decât tine. Prea frumoasă.
2: Ce tot îndrugi acolo, păzitorule?
1: Stăpâne, stai. Să spun ceva. Mai adineauri, un bărbat s-a aruncat de aici, de pe malul nostru, în talazurile mării.
2: Ce ai spus?
1: În văzul ei, nu prea departe de Hero.
2: În văzul ei?
1: Și încă ceva, stăpâne. În turn, aproape toată noaptea a stat lampa aprinsă și am auzit șoapte.
2: În locuința Herei?
1: N-aș ști să-ți spun în tocmai unde. Am întrebat-o și pe Iante și ea mi-a spus că mi s-a părut.
2: Și eu zic la fel.
1: Ce rost a avut lumina aceea care a ars toată noaptea? Și de ce bărbatul acela tânăr era lângă Hero când a sărit în mare? Și de ce și-a ascuns fața cu mâinile?
2: Nu pot pune temei pe învinuirile tale decât dacă am dovezi. Altfel, toate spusele tale nu pot fi decât născociri, pentru care urmează să dai socoteală.
1: Văd eu că sluga tot slugă rămâne.
2: Cheamă-o îndată aici pe Inante.
1: N-am înțeles. Ce rost a avut lumina aceea?
2: N-ai auzit ce am spus?
1: Mă duc, stăpâne.
2: Și după aia să treci pe la Hero să-i spui că o chem eu. Adică nu! Lasă! Nu-i mai spune nimic.
1: Tânărul acela care s-a aruncat în mare îndreptându-se în lot spre Abidos.
3: Spre Abidos, ai spus?
1: Da, stăpâne. Mă duc să o chem pe credincioasa ei slujitoare, pe Iante.
3: Abidos? De ce numele ăsta? Dă un fior ciudat. Oare nu din Abidos erau cei doi tineri străini întâlniți lângă fântână? Trebuie să fiu prevăzător și să pun stabilă unei nenorociri cât timp nu e prea târziu.
1: Cheamă să te întrebe de ce ai stat de veghe aseară până târziu în noapte.
2: Iante!
0: Da, stăpâne!
2: Am auzit că azi noapte de la voi de sus din turn s-au auzit zgomote. Când păzitorul a trecut, tu se dai la pândă. Deci te ușire atât și ești în stare să afli totdeauna tot ce se petrece. Să-mi spui și de asta dată ce s-a întâmplat azi noapte.
0: Nu știu, stăpâne, n-am văzut. Mă jur pe zei.
2: Las! Lasă zei, adevărul.
1: Ai fost în turn la Hero?
0: Da, mi s-a părut un zgomot la ușa ei. Am ascultat întreagăt și pe urmă m-am dus să mă culc.
2: Ți-am poruncit să spui adevărul.
0: Eram singură și îmi era atât de urât. Mi-era teamă și am vrut să o întreb pe Hero.
4: Dar ce se petrece aici? Am fost chemată de Marele Pontif?
2: Ai venit la timp, Hero. Însoțitoarea ta credincioasă, Iante, este învinuită că ar fi venit la tine în timpul nopții. Și...
0: asta-i prea de tot.
2: Știi tu altfel?
0: Știu numai atât că cineva a spus vrea să scape cu fața curată.
2: Nu poți tăgădui că nu s-a furișat un oaspete în turnul locuit de tine și de Iante.
0: O fi fost vreun semizeu, Mărite Pontif. Nu spuneai chiar tu că în străvechile timpuri zeii coborau adesea pe pământ? Amintește-ți de Leda și de Atmet? De ce asemenea minuni nu s-ar întâmpla și astăzi printre noi?
2: Bien de râdere asemenea fapte și a lor sfințenie ți se pare închipuire? Ascultă, Iante, necugetată sau vinovată,
3: mărturisește totul.
0: De ce nu întreb pe Hero, mărite pontif? E aici de față. Dacă a fost treaz azi noapte, ea este cea mai în măsură să vă spună de unde veneau zgomotele din turn.
2: Ascultă, Hero. Hero, n-auzi?
0: Ai nevoie de ceva?
2: Ai și uitat?
0: Oh, nici de cum. Și nu mai învinuiți pe Iante fără pricină. Ai curaj, Iante, nu fi tristă. Chiar dacă toți te vor părăsi, vei găsi în mine o înflăcărată apărătoare. Haideți să mergem, Iante.
2: Nu, mai rămâneți.
3: De când asemenea prietenie între voi amândouă? Și odată îmi pare această părtinire acum, Hero?
0: Da, am să o părtinesc pe Iante, fiindcă o văd nedreptățită și fără apărare.
2: Dar tulburarea de azi noapte? De cine a fost pricinuită?
0: De cine a apărat de ea? Vai, draga mea, Iante, cât de mult mai e până de seara.
2: Ce înseamnă tânduiala asta?
0: Sunt obosită.
2: Fiindcă nu te-ai culcat.
0: Așa e. Nici o adiere de vânt și marea a fost prea liniștită. Vă las. Noapte bună. Hai, Iante.
2: Hero, întoarce-te. Nu poți pleca până ce nu-ți duci la îndeplinire și celelalte sarcini.
0: Ce sarcini?
2: Pe semne că ai uitat că ești cea mai înaltă vestală, cu atâtea poveri, îndatoriri și...
0: Știu, știu, știu, n-am uitat. Acum lasă-mă. Haide, Iante.
2: Stai. Mi-a să uit. A sosit o scrisoare de la părinții tăi.
0: Da? Unde-i?
2: E la... Trimisul care a adus-o se află la poarta dinspre răsărit. Ar fi bine să te duci să o iei.
0: Să mă duc eu? Chiar eu? Îmi dai voie?
2: Fiind vorba de o veste de la părinții tăi, dacă s-a depărtat cumva, va trebui să-l cauți.
0: Nu, marite pontif, să vină el aici.
2: Nu-l lasă să intre pe scari.
0: De ce?
2: E, cum sunt ei bănuitori și răi cu cei străini? Cine știe dacă nu cumva vor fi aflat și ei de întâmplarea de azi noapte de aici, din turn. Du-te dar de grabă și caută-l pe trimisul acela.
0: Bine, bine mă duc.
2: Poți să o iei cu tine și pe Iante, prietena ta cea nouă.
0: Da, poți să o iau? Să mergem, Iante.
4: Da, căci alături de tine o să-mi pară calea mai scurtă.
3: Trebuie să mă stăpânesc. Dovezile încep să iasă la iveală din ce în ce mai mult. Fără îndoială că aici, cu știrea ei, s-a strecurat un bărbat. Firește unul din cei doi străini cu care am prins-o vorbind lângă fântână. Leandru sau Naucleros? Care o fi din ei? Voi afla în curând, pentru că îndrăznețul de azi noapte va mai veni și îmi va cădea în cap cana pe care am să o pregătesc.

0: Leandru! Leandru, deschide ușa! Eu sunt Naucleros!
1: O fi dormind chiar așa de tare să n-audă?
0: Trezește toată, somnorosule! Să știi că am să sparg ușa!
2: Cine vrea să spargă ușa colibei mele?
3: Tu, Naucleros? Tocmai tu, prietenul meu cel mai bun?
0: Ia te uită! Eu te caut aici și tu abia acum vii acasă. De unde vii?
3: De departe.
0: Văd că ți-e sude veșmintele și părul. Doar nu-i fost la ea.
3: Ba da, la ea. Am stat până aproape de ziua.
0: Cum te-ai dus? În not?
3: În not.
0: Te-ai încumetat să străbați depărtarea asta dintre Abidos și Sestos, luptându-te cu valurile neprasnice ale mării.
3: N-au fost neprasnice.
0: Oricine știe cu câta nevoință se poate străbate Helespontul, chiar și cu o luntre de armite în not.
3: Am ajuns cu bine.
0: Unde? La țărmul celălalt nu poți ajunge prin bezna nopții.
3: Mi s-a luminat calea.
0: Și țărmul acela, de fapt, e un zid. Înalt și drept, zidul turnului primejdios.
3: Pe care m-am urcat.
0: Te-ai urcat pe el? Nemaipomenit. Te pomenești că ai și văzut-o. Poate că ai și întâlnit-o.
3: Naucleros, prietene, știi tu cine mi-a dat cel mai scump sărut?
0: Vai de mine! Leandru, frățioare, acela e sărutul morții.
3: Ți-e frică? Naucleros.
0: Firește că mi-e frică. Ia te uite cum se schimbă roata vieții. Acum eu sunt fricosul și el îndrăznesul. În loc să stai acasă și să dormi, tu te-ai dus la Hero. Nu mi-aș fi închipuit. În adins ți-am rupt lopata și cârma luntrei tale, ca să n-ai cu ce trece Helespontul și când colo.
3: Eu nu am nevoie de luntre. De acum numai așa mă voi duce. Sunt bun înotător și cunosc calea foarte bine.
0: Dar de iscoadele din Sestos nu ți-e teamă? Când te-or vedea că vii de pe țărmul din Abidos, îți vor face de petrecanie.
3: Norocul îmi va fi paznic și zeii mă vor ocroti.
0: Ascultă, Leandru, dacă mă socotești prietenul tău cel mai bun, te rog să-mi făgăduiești că nu te vei mai duce niciodată în Sestos.
3: Să nu mă mai duc la Hel?
0: Niciodată! Nu vreau să mă mustre cugetul spunându-mi că eu te-am îndemnat să guși din fructul otrăvit.
3: Ce ai tu cu viața mea?
0: Așa? Ei, da. Cine ar îndrăzni să dea poveste valurilor mării, furtunilor sau fiarelor mereu însetate de sânge? Fă-mi cel puțin hatărul și descuie coliba.
3: Îndată. Poftim.
2: Intră.
0: Nu, nu, intră tu întâi.
3: Nu, nu, eu nu intru, eu trebuie să plec. Dacă vrei tu să rămâi, n-ai decât. Eu nu am timp.
0: Ba, vei intra. Trebuie să intri. Îți poruncesc, auzi? Dacă nu vrei cu binele, am să te silesc. Hai, intră în colibă!
2: Lasă-mă, Naucleros! Lasă-mă, nu intru!
0: Te voi încuia înăuntru și îți voi da mâncarea pe fereastră!
2: Dă-mi drumul! Hai, nu mă strânge așa!
0: Ba, am să te șilopesc dacă nu mă asculti!
2: Dă-mi drumul puțin! Numai puțin!
0: Te învăț eu minte! Altădată să mi te mai împotrivești!
2: N-auzi, dă-mi drumul puțin că mă sufoc! Lasă-mă că intru!
0: Așa, să mă asculti!
4: Ce fugi? Așa ne-a fost vorba! Dă-mi drumul puțin ca să o ia sănătoasă, hai!
0: N-aș mai putea să-l prind, e mai sprinten ca mine.
4: Leandru, întoarce-te!
2: Mă întorc după ce merg mai întâi la Sestos. Mă așteaptă Heros și Himeneu. Mă așteaptă Hero.
4: N-ai să-i sputești!
2: Am în față raza soarelui și tainica mea nădejde. Cu ele voi trece orice val, chiar și valul rece al morții.
0: Nu mai e zdravă.

0: mergem înăuntru, Hero?
1: Nu, nu, mă simt destul de bine aici, în aerul curat de afară.
0: Odaia ți-am pregătit-o. Începea să înnopta.
2: De când te caut, Hero?
0: Ce-i, păzitorule?
2: Am fost și sus în tun, te-am căutat prin curte, prin întreaga grădină.
1: Nu m-ați trimis voi să merg înaintea solului și nici măcar nu l-am găsit. Când am ajuns la poartă, nu mai era.
2: N-ai teamă, trimisul acela e acasă la Marele Pontif.
1: N-a plecat?
2: Nu, stăpânul m-a trimis să spun că te așteaptă.
1: Să aștepte.
2: A poruncit?
1: Porunca e pentru tine. Întoarce-te și spune-i din partea mea că nu vreau să mai îmi poruncească.
2: Nu?
1: Nu. Nimeni nu are dreptul să fie stăpân pe mine decât eu însămi.
2: Așa. Bine, mă duc. Am să-i spun.
1: Iante.
0: Da.
1: Iante, mergi și pregătește-mi lampa pentru la noapte. Trebuie să am lumina cât mai vie.
0: Știu. Fac totul în tocmai cum am ticluit, Hero.
1: Coboară-te mai repede. Să aud glasul iubitului meu care mi-a făgăduit că vine și astăzi. Fiecare clipă îmi pare o veșnicie. M-a cuprins dorul și mi-arde pieptul și groaznic tremur. Uite cum îmi zâcnesc tâmplele. Oare va veni? Să fie, să vie, să fie. Dar eu trebuie să vechez.
2: N-a vrut să vină, Mărite Pontif.
3: N-a vrut?
2: Ia-te acolo pe bancă. Stă cu capul rezemat pe mâini. E obosită.
3: Hero!
1: Cine-i? Prietenul meu?
3: Eu sunt prietenul tău.
1: Tu ești.
3: Îmi pare rău, Hero, că ai rătăcit căutându-l pe solul părinților tăi. Între timp el a apucat pe alt drum și a izbutit să dea ochii cu mine.
1: Mi-a spus păzitorul.
3: A adus o scrisoare de la părinții tăi. Se află sus, în odaia din turnul tău.
1: Da, da, da, bine.
3: Nu te grăbești să o citești?
1: Nu, ce-ar putea să-mi scrie decât că toți o duc bine.
3: Ești atât de încredințată?
1: Da, stăpâne. Un simțământ adânc mă încredințează că nu poate fi decât vesel și teafăr cel care mi-e scump și drag.
3: Simțămintele sunt amăgitoare.
1: Dar ce lucru nu-i amăgitor în lumea noastră, stăpâne? Dacă e să-mi aleg, lasă-mă să-mi aleg o amăgire care să-mi placă.
3: Dar nu văd pe Iante. Unde e?
1: E sus. Adinaur a plecat. Ce-i cu ea?
3: După cele petrecute în vremea din urmă, ea nu mai poate să rămână în lăcașul nostru.
1: Îi face o mare nedreptate fetei.
3: Poți tu să scoți la iveală nevinovăția ei?
1: Cred că da.
3: E vorba tot de un simțământ?
1: Da, da, tot de un simțământ.
3: Eu vreau probe de nevinovăție, nu simțăminte.
1: La urma urmei, tu nu poți izgoni de aici fără voia mea. Fecioarele se supun numai poruncilor mele și eu îmi cunosc dreptul meu, stăpâne.
3: De ce nu spui că îți cunosc și datoria?
1: Ba spun, îmi cunosc și datoria, dacă socotești că e o datorie. Datoria către lume, către fiecare om.
3: Datoria către zei, nu?
1: Las, las, să n-o facem pe grozavi. Zeii sunt prea sus pentru a mai putea să vadă și datoriile noastre.
3: Cugetul ți s-a copt, ai crescut.
1: Chiar și firul de iarbă crește.
3: Eu cunoștință acum de ceva nou. De îndrăjirea cu care ții tu la drepturile tale. Prin urmare, mă văd silit să-ți cer iertare că am deschis scrisoarea mamei tale.
1: Ne aparțin deopotrivă toate lucrurile din acest templu.
3: Țin foarte mult să citești această scrisoare. Poate că-ți dă o neprețuită povață.
1: Da, da, firește. Mâine.
3: Nu, nu, astăzi. Te rog eu foarte mult să te duci chiar acum.
1: Câtă hărțuială. Ca să vezi. Bine, bine, Mărite Pontif. Ca să fii încredințat că știu să mă supun stăpânului cel mare al templului, mă duc precum ți-e dorință.
3: Cum mă înfioară când o aud vorbind. Să păstrez tăcerea și să mă prefac orb, dându-le gaz până ce se va deștepta din noaptea rătăcirii. Dar că urzește punerea la cale unei întâlniri pe ascuns. Ar fi mai rău. Ar fi pierdută. Aș pierde-o. Pot oare să mă bizu numai pe bănuieli? Nu. Ba da. Ba da, e vinovată. Ea nu trebuia să iasă în calea ispitei, înlesnind intrarea îndrăsnețului aici. De ce să? Lampa pâlpâie la fereastră ei. Nenorocit-o. Lumina aceasta spre mare scoate la iveală și mai mult pedeapsa vinovăției tale.
2: Stăpâne, o vezi? Ce-ți spuneam eu?
3: O văd. Te-ai dus? Ai vorbit cu pescarii?
2: Da, stăpâne, am izvodit totul. Nu va mai fi de trebuință să umble toată noaptea cu luntriile lor, căci marea se va tulbura, iar valurile se vor ridica până în tării. Așa fiind, pescarii or să stea cu toții ascunși pe întinsul malurilor.
3: E bine. E bine și așa. Uite-o. Vine Hera, urmează-mă.
2: Da, stăpâne.
3: Nu vreau să ne mai găsească aici. Pe partea asta să nu ne vadă.
0: Hai.
1: Iată și scrisoarea după care m-ai trimis. Dar unde e? Parcă l-am zărit aici. A plecat. O să se întoarcă, firește. Draga mea lampă, stau și te privesc ca pe o credincioasă prietenă. Cât de frumoasă ți-e lumina. Adie vântule care treci, dar să nu te atingi de ea, să n-o stingi, îngreunând calea iubitului meu. Fiu îndată, draga mea lampă, să vechesc lângă tine. Fiu, dar poate că ar fi mai bine să nu mai vie. Toți ne bănuiesc. Unii stau ascunși și pândesc, alții s-au tocmit drept scoate. O zei, dacă l-ar prinde. Grozitor. Nu, mai bine să nu vie. Dar cum? Cum să vreau asta? Când el s-a rugat de mine în genunchi, cu ochii înlăcrimați, jurându-mi credință, cum să vreau să nu mai fie? Leandrule, iubitule, te aștept. Vino. Vino și alină-vă paiatorului meu. Cu sărutul tău dulce. Îți jur că te voi ține în paza mea ca pe o comoară scumpă și nimeni nu va afla de tine. Sunt tare obosită. Tu, adiere plăcută serii, răcorește-mi obrajii fierbinți, ține-mi ochii deschiși și șoptește.

0: dezimat pe mâini.
1: Ia vezi, păzitorule, e numai o ațipeală sau...
0: Da, să mă apropii de ea. Hero, Hero, doarme, stăpâne.
1: Foarte bine, lasă să doarmă. O, zeia tot puternici, dezlănțuiți o furtună care să stingă flacăra din lampa care arde lângă fereastra ei.
2: Stăpâne, stăpâne, unde fugi așa? O, ce-o fi având de gând să facă? Mă cuprinde teama. Ce m-am împins eu să-i spun atunci că lumina lămpii, gura să-mi fi pecetluit. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Și uite acolo, pescarii stau răsfirați cu plasele lor. Oh, la ce-i asta? Văd o umbră la fereastră unde așteaptă lumina. Nu, nu e umbră. E chiar el. Da, e el, Marele Pontif. Ia te uită. Lampa se mișcă. Lumina se face tot mai mică, tot mai mică. A pierit de tot. Și Hero e aici, afară, doarme. Oh, nefericită fecioară, nici un vis în somnul tău nu te-a înștiințat. Lumina nu mai este. Cine ar îndrăzni? Oh, s-o prevină ce primești, e cumplită. O pântește. Mă trec fiorii.
1: Cine e acolo? Ah, tu ești păzitorule. Credeam că ai plecat. Depărtează-te de bancă să mă trezești pe Hero.
2: Oh, e tare obosită și poate că ar trebui să...
1: Urmează-mă.
2: Te urmezi, stăpâne.
1: S-a așternut noaptea și eu înăltește aici ceva nemai întâlnit până acum. O zi, aștept hotărârea voastră. Pe cei doi vinovați îi aveți în fața voastră. Pe el îl ține marea, pe ea o ține somnul, iar eu, al vostru slujitor de credință, mi-am săvârșit fapta. Rugul e încins și secura e pregătită. Loviți voi zei și luați-vă ofranda.

0: Cât de agitat a fost mare azi noapte, Hero. Și cât de liniștită e acum. Vigilia a trecut și iată că avem parte de o dimineață senină. Hero, la ce te gândești? Poate că ți-ar prinde bine puțină mișcare prin pădurile de alături.
1: Poate.
0: Ai auzit clocotul și strigătele din timpul nopții?
1: Dacă le-am auzit.
0: Ai mai stat mult pe banca seară?
1: Da.
0: În odaia ta nu era lumină.
1: Cum? Nu era lumină?
0: Da.
1: Nu era lumină, Iante?
0: Hero, ce-i cu tine? Tu pari chinuită de o taină. Dacă ți-ai deschide sufletul față de mine și mi-ai mărturisi-o, cred că mai lesne ți-ar fi să o înduri.
1: Așa e, draga mea, Iante. Aseară am stat aici, afară, și-am adormit. Către miezul nopții m-a trezit vijelia. Desplătită de vântul turbat, am alergat în turn în odaia mea. Aici niciun fel de lumină.
0: A fost fereastra deschisă
1: și am început să mă jăluiesc în genunchi până la ziua. Mă gândeam la el, la stâncile întunecate dintre care trebuia să noapte.
0: Oh, sarmană, prietena.
1: Și totuși m-am gândit că zeii au fost buni cu mine. Să vezi,
0: așa.
1: Când am sosit în odaia mea, am băgat de seamă că din lampă se arsese puțin ulei, iar feștina nici nu apucase să se înnegrească. Asta mi-a dat curaj și mi-am zis că dacă zeii nu stingeau încă de la început, prietenul meu drag ar fi pornit spre mine. L-ar fi surprins sălbatica vigilie de pe mare și s-ar fi necat.
0: Da, zeii au stins lampa la vreme.
1: Așa e. El a rămas astfel acasă. Nu putea să plece fără să vadă semnul de la fereastră. A scăpat. Trăiește.
0: A scăpat, Hero.
1: Acum, draga mea, te rog, aruncă o privire spre țărmul celălalt dinspre Abidos. Eu m-am uitat de sus din turn tot timpul, dar era ceață. Acum văzducul e limpede.
0: Să-mi fac drum pe aici, pe marginea țărmului.
1: Da.
0: Cringile astea îmi stau în cale.
1: Pune-le la o parte.
0: Da.
1: Să încerc să te ajut și eu.
0: Sunt ramuri răsfirate de vijelia dinspre mare, ba chiar și tufe smulse din rădăcini. Hero, vino să vezi o năframă. Seamănă cu vărul acela pe care îl purtai tu. Iată, uite, și o mulțime de scoici foarte ciudate. Apropie-te, Hero.
1: Lasă micurile astea. Dă ramurile la o parte și crește-ți cale de-a lungul țărmului.
0: Sunt atât de grele. Nu mai pot. Uite, m-am stropit și mi-am agățat și rochia. Vezi? Dar ce e aici? Vai de mine. Vai de mine, sub ramurile astea se află un...
1: Poate, Iante,
0: ce se aici? Nemișcat, groaznic,
1: mărgat.

0: mă înșal. Nu mai văd bine. Nu, nu, nu, nu, e el cu adevărat.
1: Îndurare, fie vă milă.
0: Al meu a plecat spre mine, Iante. Și nemai având lumina lămpii, a rătăcit printre stânci. Sărmanul meu prieten,

0: așa de devreme. Ziua se arată frumoasă. Tocmai vroiam amândouă, eu și cu Iante, să străbatem țărmul însorit, bucuroase și vesele.
1: De ce are? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat
0: stăpâne,
1: ceva?
0: Acolo.
1: Ce?
0: Oh, stăpâne, s-a înnecat.
1: Cine? Vorbește! Aici? De credibil la fapt.
0: Da, stăpâne. Nu pot să o las pe Hero, și-a pierdut cunoștința.
1: Îți poruncesc repede.
2: Ah, el e. O, zi ai dreptății. Chiar voi l-ați lovit cu mâna voastră.
0: Hero, prieten, vină din fire. Vai, nicio îndurare de nicăieri. Nimeni nu poate să-mi vină în ajutor.
1: Ascultă, Iante. Vino pace.
2: Bagă de seamă. Nu scoți o vorbă din tot ce ai văzut.
0: Da.
2: Toți trebuie să creadă că e vorba de un om necunoscut, un oarecare, nu? Pe care valurile mării l-au aruncat aici, pe malul de lângă turn.
0: Da.
2: Și Hero a leșinat din pricina durerii că a murit un om.
3: Stăpâne! Stăpâne!
1: Hei, cetățeni! Veniți în partea asta. Păzitorul este amul de pace.
3: Veniți!
1: Aici, pe țărmul nostru, zace un străin înnecat. Ridicați-l de aici și așteptați până ce vor veni prietenii lui să-l ia. Acolo, sub crengile acelea.
3: Luați-l pe brațe! Hai repede!
1: Așa, așa. Nu! Nu treceți pe aici, duceți-l prin spate, pe jucător.
3: Da, stăpâne.
2: Bine că l-au dus de sub ochii ei.
4: Ai văzut, stăpâne, ce îți spuneam eu?
2: Țineți gura păzitorului.
4: Eu țin, stăpâne. Dar trebuie să mai afle cum stă povestea și cu celălalt, cu prietenul lui.
2: Cu Naucleros? Ce-i cu el?
4: Am dat poruncă să fie legat.
2: Când? Cum?
4: Mai adineauri. L-am prins pe țărmul de lângă turn. Plângea și-și căuta prietenul.
2: Să-l aduci la mine. Deși s-ar cuveni să-l arunc în temniță, totuși îl voi ierta.
4: Stăpâne.
2: Dacă se va învoi să-și ia prietenul înnecat și să plece cu el îndată acasă pe nevăzute și pe neștiute.
4: Ți-l aduc îndată, stăpâne.
0: Așa. Așa, dragă mea, Hero. Privește-mă, eu sunt credincioasa ta, Iante. Te-ai mai revenit? Ce-i cu mine? Ce s-a întâmplat? Ai căzut aici leșinată și cu greu te-ai dezmeticit.
1: Hero!
0: Cine mă strigă?
5: Marele Pontif.
1: Ascultă, Hero.
0: Dar ce-mi văd ochii? Locul gol? Păi, Iante. Iante, draga mea, Iante. Nu mai e acolo?
5: Nu.
0: L-au dus? Unde l-au dus?
5: Mă întreba, Hero.
0: Unde?
2: Hero, cu tine vorbesc. Ascultă. Acum de vreme ce s-a întâmplat.
0: S-a întâmplat. Nu
2: ba
0: s-a întâmplat.
2: Ba da, ba da. Zeii mânioși și-au arătat înverșunarea pentru greșeala ta. Primește-ți așadar pedeapsa cu smerenie. Ceea ce ei sfințesc trebuie să rămână fără prihană. Și ai grijă ca tăcerea ta să acopere pe vecie tot ceea ce a fost.
0: Ce spui? Tăcerea mea? Vrei tu să tăinuiesc norocul vieții mele și tulburarea mea veșnică? Nu, nu, nici să nu te gândești. Voi striga, voi striga să afle întreaga omenire suferința mea, ce-am avut mai scump pe lumea asta și ce-am pierdut. Tu, tu fii blestemat și șoapta vânturilor să ajungă până la zei, să afle și ei viclenia ta, cu care ai întins plasa pentru a-l momi și a-mi-l face pierdut.
1: Cântărește-ți vorba.
0: Unde l-ai dus acum? Era acolo. Du-mă la el. Vreau să-l am lângă mine, înțelege. Pe cine văd?
4: Ți l-am adus, stăpâne.
0: Naucleros, tu aici ai aflat? Îți cauți prietenul. Era aici, acolo. L-au dus. Ai venit să-l vezi, nu-i așa? E mort.

0: E mort?
1: Mort.
0: Leandru mort? Îngrozitor. Nădăjduiam să-l mai găsesc în viață.
1: Dar știi tu cine sunt ucigașii în Aucleros? Noi. Noi. Eu, Hero, și el, marele pontif al templului. Amândoi l-am ucis. Uită-te la el, la acest mare stăpân al templului. M-a mințit cu viclenie pentru a-mi răpi somnul. Și când seara s-a lăsat și am adormit pe banca de afară, el s-a urcat în turn și a stins lumina lămpii.
2: Stinsă de furtuna care începuse.
1: Sărmanul Leandru apucase să pornească not în marea cea furioasă, dar l-a prins întunericul printre stâncile colțuroase, sub cerul lipsit de stele, și l-au închițit valurile hrăpărețe. Oh. Ochii mei vor plânge fără încetare și venele mi le voi tăia. Să mă înconjoare potop de lacrimi și de sânge, să se facă o mare mai întinsă și mai groaznică decât marea ucigătoare care mi l-a răpus pe cel mai drag din lume.
0: Și eu, îndurerată fecioară, am pierdut un suflet mare al celui mai cinstit prieten.
3: Hero, scumpa mea, tu tremuri și ți s-au slăbit puterile.
2: Sprijiniță, însoțește-o, Iante, în turn și parte de grijă.
3: Să mergem, Hero.
1: Nu mă sprijini, Iante. Merg singură.
2: Ascultă, băiatule, Naucleros te cheamă, nu?
0: Da, stăpâne.
2: Viața ta se află în ghearele morții. Dar eu să dăruiesc, dacă îmi făgăduiești, că iei cu tine mortul și nu sufli o vorbă cât vei trăi. Ai venit singur?
0: Mă așteaptă câțiva prieteni pe celălalt țărm.
2: Îngrijește-te să-i ai la îndemână. Și acum poți să te duci să-l vezi. Unde a fost dus neînsuflețitul păzitorule?
4: În templu, mărite pontif.
2: În templu? De ce în templu? De ce? Vorbește.
4: Așa e datina, stăpâne.
2: Datina. Fie. Se află la întâiei dezamăgire. Timpul o va tămădui. Asemenea simțăminte, dacă sunt înăbușite încă de la început, ne ferez de celelalte ispite care mi s-ar mai putea ivi în cale și restul vieții ne rămâne sfânt.

0: Mai lăsăm perdelele iante.
1: Da, da, nu le trageți vestalelor. În spatele lor se află sărmana Hero. Să nu o tulburăm. Să o lăsăm să plângă mai departe în genunchi, lângă acela care era singura fericire a vieții.
0: Acum izvoarele de lacrimi s-au secat, auzindu-i se numai gemetele.
1: Tare mi-e teamă că durerea nu i s-a slăit decât pentru o vreme, numai ca să-și capete din nou puterea de a-l tângui și mai jalnic. N-aș vrea cu niciun chip să mi se topească inima din pricina iubirii. Ferice de cel care o are, dar când o pierde...
2: Unde este Hero?
1: Acolo, după perdele, mărite pontif. Îl geluiește încă.
2: Dați la o parte perdelele.
1: Stăpânul, dar...
2: La o parte, am spus.
1: Vestalelor, săvârșiți porunca stăpânului.
2: Da. Așa. Așezați-l pe targă, străjuitorilor. Acum cu tine, Hero. Hero, mă auzi?
1: Cine mă strigă?
2: Eu. Vino puțin.
1: De ce?
2: Ridică-te și vino, Hero. Trebuie numai decât să stăm de vorbă.
1: Spune de grabă.
2: Prea multă tânguială pentru un străin, Hero. Destul. De ce să stai atâta lângă el?
1: Pentru că simt nevoia să meditez.
2: Să meditez? La ce?
1: La ce înseamnă viața. Era atât de tânăr, atât de frumos, dar cu ce nu i-a fost înzestrată făptura. Și acum stă înțepenit, rece ca gheața, să-i se stingă ochii lui Hageri cu acea lumină însorită. Mi se strânge inima de groasă.
2: Fii din nou tare și curajoasă, copilă mea. L-am adus aici și pe Naucleros, prietenul lui.
1: Bine ai făcut.
2: Naucleros, apropie-te, băiatule. Pășește spre targă și spune-mi, îți recunoști prietenul? El e?
3: Da. E el, stăpâne.
2: Începe deci și te pregătește.
1: De ce?
2: Să-l ridici de aici.
1: Chiar acum? Și unde să-l ducă?
2: Acasă, în țara lui.
1: Atunci dați-mi de grabă o mantie de drum.
2: Pentru ce?
1: Ca să-l urmez. Voi merge lângă scumpul meu prieten, pe celălalt țărm. Pentru că eu nu voi mai putea viețui decât acolo unde îi va fi odihna de veci.
2: Cu neputință nu te vei clinti de aici.
1: Cu neputință?
2: Ai depus un jurământ și n-ai voie să pleci din templul Afroditei.
1: Atunci, îngăduie să fie înmormântat la picioarele turnului meu locul în care el s-a întâlnit cu moartea. Trandafiri și crini albi vor ieși la lumină, umeziți de roa ochilor mei.
2: Nici asta nu se
1: poate. Nici asta nu se
2: poate. Nu voi îngădui nimic. Nimic.
1: Nimic. Mă văd silită să dau ascultare celor puternici, așa cum am învățat aici la templu. Leandrule, te las. Adio, tinere frumos. Ca semn al clipelor trăite împreună de cea din urmă dată, primește această cunună și această cingătoare. Mă lepăd de ele, căci vreau să te însoțească în groapa în care te vei odihni. Ele îmi erau toată zestrea și îmi dădeau toată puterea rangului meu. Ia-le cu tine. Nu mai am nevoie de ele.
2: Ajunge. Ridicați-mi.
1: Nu, nu stați, stați, stați. De ce atâta grabă? Leandrule, Leandrule, să mi te ia. Să nu te mai văd niciodată. ochii mei sedoși să nu se mai întâlnească cu privirea ta niciodată. Vor trece zile și nopți, primăvara, toamnă și iarna cu toate bucuriile. Și eu să nu te mai întâlnesc niciodată. Niciodată.
4: Țineți-o vestea la lor să prăbușește.
5: Hai, milă, stăpâne.
2: Am de vreme ce vreau să o scap cât mai degrabă de el. Hero, Hero, atâta slăbiciune nu mi-aș fi închipuit. E prea mult. Adună-ți puterile.
1: Dați-mi drumul. Dați-mi drumul, prea mult. Ți se pare că e prea mult. El pleacă de lângă mine și eu să rămân aici.
2: Dar ce să faci?
1: Vreau mai întâi să merg la stăpâna mea, zeița Afrodita, să-i cer sfatul. Iante,
4: da.
1: Să mergem la tronul ei. Până mă întorc, să nu-l atingă nimeni. Haide, Iante, vino. Dar ia mai întâi vălul de pe ochi.
4: N-ai niciun văl, Hero.
1: Așa. Atunci să pornim.
4: Vai, vai, cât de istovită. Ajutați-mi vestalelor.
1: Luați aminte la ce v-am spus. Să nu se atingă nimeni de el.
4: Pășește cu grijă, Hero. Ține-te bine de mâna mea. Uite, vezi că aici încep treptele. Sprijiniți-o cu băgare de seamă, vestalelor. E tare vlăguită. Privește, stăpâne. Nu se mai poate ține pe picioare. Fiorii morți o cuprind tot mai mult.
2: Nimeni nu știe până unde este viață și de unde începe moartea.
4: Vai, se pierde în floarea tinereții. Așa, încep, Hero. Hai, mai sunt câteva trepte. Mai întinde odată piciorul. Ce faci? Ai amețel de clatin. Să o luăm în brațe pe stale lor.
2: Sfârșit, a dispărut. Hai, repede, acum duceți-l.
5: Stăpâne, dar ea a spus, gândește-te.
2: Nu e timp de gândit altfel. Până se întoarce ea, el trebuie să nu mai se afle aici. Ai uitat, Naucleros, că viața ta e la ananghie?
5: Așa e, stăpâne, precum spui. Apuca starga și haine.
4: Ce faceți? Nu mișcați din loc. Ne oameni ce sunteți. Nu vă dați seama că o zdroviți. Naucleros, păzitorule, nu vă lasă să-l duceți.
2: Înlătuiante, dă-te la o parte din calea lor. Mergeți mai departe.
4: Ce e acolo? Ce s-a întâmplat? Opriți-vă, cetățeni, îndurați-vă.
1: Stai, Hero, nu te poți ține pe picioare. Nu stai.
4: Lotul s-au îndrăznit să-l ia. Leandrule,
1: opriți-i, stăpâne.
4: Leandrule,
1: întoarce-i, stăpâne.
2: Acum e prea târziu. Se apropie de luntra care așteaptă.
1: Privește, Hero a alunecat și a căzut pe scări. Câtă cruzime din partea voastră. I-a sfărâmat inima.
2: Singură și-a sfărâmat-o.
1: Hero,

acasă, Hera. Și odată cu ea, o prea frumoasă și tristă poveste de iubire.

0: Ați ascultat Hero și Leandru de Franz Grillparzer. Traducere și adaptare radiofonică de George Mihalache Buzău. Distribuția a fost următoarea: Hero, Mirela Gorea; Leandru, Adrian Pintea; Iante, Ana Ciontea; Marele Pontif, Ion Pavlescu; Naucleros, Mircea Constantinescu; Păzitorul Templului, Ion Chelaru; O Vestală, Violeta Berbiuc; Un Pescar, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Lucia.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Jean-Paul Sartre.

0: Milady, contesa de Goswill.
1: Ah, să poftească, să poftească repede.
0: Da.
1: Hai, oh, ce drăguț ești că ai venit atât de vreme. Avem o grămadă de lucruri să le spunem. Am vrut să fiu aici înaintea tuturor. Dacă ești cât m-am grăbit. Draga mea, dar nici nu ne mai vedem, ne întâlnim doar. Am atâtea obligații, Helen. Și tu de asemenea, dar ți le îndeplinești din ce în ce mai rar.
2: Aha, draga mea, eu nu sunt englezoaică.
1: Și nu ești englezoaică, dar ești soție de ambasador. Cum să știm că suntem în relații pașnice cu danezii, dacă tu mai contesa Helen de Căfil, ambasadoarea Danemarcii, nu ia parte la sărbările noastre. Săptămâna asta am avut 3 spectacole de operă, 2 baluri și 4 dineuri.
2: Ah, eu am fost ieri la teatrul Drury Lane.
1: La Drury Lane? Mm-hmm. Și ce se juca acolo?
2: Hamlet.
1: Iar Hamlet? Oh. Partea proastă cu autorii morți e că nu mai vin cu nimic nou.
2: Nu vin cu ceva nou, ori de câte ori sunt jucați de actori noi.
1: Da, da, da. Așa se spune. Dar știi, după ce l-ai văzut de 20 de ori pe Otello, înăbușind-o pe Desdemona cu o pernă, chiar dacă îi schimbă pe Otello și pe Desdemona, perna rămâne aceea. Prima oară când am văzut Hamlet aveam 15 ani. Când a strigat un șobolan, am sărit pe scaun și mi-am strâns fusta în jurul gleznelor. Dar acum efectul surprizei a dispărut.
2: Da, seara ai fi sărit pe scaun
1: strângându-mi fusta în jurul gleznelor.
2: Da, și țipând.
1: A jucat Kin?
2: Da, a jucat Kin.
1: Și ce așa de grozav la el?
2: Nu știu. Am avut impresia că-l văd pe Hamlet în carne și oase.
1: Mare lucru. Un bărbat care n-are de făcut decât un gest ca să-și omoare tatăl vitreg și îi trebuie 5 acte ca să se hotărească. Nu, nu, nu, nu, Hamlet al tău nu e decât un mototol. Dacă mi-ai spune că te-ai dus să-l vezi pe Kin.
2: Kin? Dacă există un Kin? Cel pe care l-am văzut ieri era Hamlet în persoană.
1: Da, da, da, da, așa cum alaltăieri era Romeo și luna trecută Macbeth. Oh, ce fericită trebuie să fie amanta lui, dacă are vreuna. Într-o seară adorme în brațele prințului Danemarcii și în seara următoare în brațele maurului din Veneția, da, până și cea mai ușuratică ar fi mulțumită. Helen, Helen, știi ce se spune?
2: Cine spune?
1: Lumea.
2: Oh, atunci am ghicit. Se spune că un soț își înșală soția sau că o soție își înșală soțul, nu-i așa?
1: Nu tocmai.
2: Ah, și despre cine se spune nu tocmai așa?
1: Helen, draga mea, despre tine.
2: Oh, despre mine? Nu zău.
1: Da, da, da, da. Se spune că Shakespeare ți-a sucit capul.
2: Oh, chiar dacă ar fi așa, englezii ar trebui să fie măguliți. Dacă Shakespeare e Dumnezeul lor, de ce n-ar fi și al meu?
1: Tocmai asta e. Au început să se întrebe dacă te duci la biserică pentru Dumnezeu.
2: Oh, atunci cui merg să mă închin?
1: Preotului. Lui Kin.
2: Oh, oh, ce nebunii! De unde am ieșit și asta?
1: Poți să știi, sunt zvonuri care pică din cer.
2: Care pică din cer, dă dreptul în urechile celor mai bune prietene. Așa, da, să zic că îl iubesc.
1: Cu pasiune.
2: Și lumea mă condamnă?
1: Te compătimește.
2: Ah, mă compătimește. De ce n-ar putea fi iubit Kin?
1: E un comediant.
2: Sigur, și ce-i cu asta?
1: Această categorie de oameni neavând acces în saloanele noastre.
2: Ah, nu trebuie să fie primiți nici în budoarele noastre. Abby, știi că l-am întâlnit pe domnul Kin la prințul de Wales?
1: Da, sigur. Un prinț își poate permite să aibă capricii. Nu, serios, Helen. Nu e o persoană de soț. E un păcătos de o trufie nebună, care turbează că nu e nobil. Un risipitor care aruncă banii pe fereastră ca să rivalizeze cu prințul de Wales. Un om plin de datorii, care ar fi de mult la închisoare dacă nu ar specula mărinimia unor anumite doamne din înalta societate. Un parvenit, ale cărui gusturi vulgare dovedesc că e de neam prost. Ah,
2: cu purtări îngrozitoare.
1: Din păcate, da.
2: Și pe un asemenea bărbat mi-l atribui ca amant? Oh, probabil că ții mult la mine.
1: Helen, eu n-am crezut niciodată.
2: Da, bineînțeles, draga mea. Și crede-mă că nici eu nu cred că ai crezut vreodată. Nu, nu, în privința asta sunt la fel ca și tine și ți-au apărare peste tot unde mă duc.
1: Mă, apel? De cine?
2: De zvonuri. Știi, zvonurile care pică din cer. Ce mai face Lordul Delmors?
1: Lordul Delmors? De unde să știu eu? Eu abia îl cunosc.
2: Întreb pe toată lumea. Nu-i așa că e adorabil? Oh, și genele lui lungi. Draga mea, ce plăcută trebuie să fie când palpită pe un obraz. Pe scurt, are toate calitățile afară de una, nu e prea discret.
1: Nu e prea discret?
2: Nu prea. Da, cine-l crede? Nu, toată lumea îl consideră un fumurat. Prost. Ce spuneai?
1: Eu? Nu spuneam nimic.
2: Atunci nici eu n-am spus nimic. Ce repede trece timpul când nu spui nimic.
1: Ce repede trece timpul când spui nimicuri. Iată-l și pe scumpul nostru ambasador.
3: Pe mâine, suverana Europei. Astăzi seară nu cunosc decât o singură regină, contesa de Gosplay. Soțul dumitale nu vine?
1: Cred că nu. Îl ajută pe Lordul Mewell să facă o mezalianță.
2: Lordul Mewell? Sensoară?
1: N-are încotro? E ruinat.
2: Pe cine ia în căsătorie?
1: Un sac de bani.
2: Are și un nume sacul ăsta de bani?
1: Dacă ții neapărat. Dar e unul din numele acelea care nu-ți spun nimic și pe care nu reușești să le reții.
3: Dumby.
2: Dumby? Nu, din potrivă, ăsta e un nume care îmi spune ceva. Ceva, dar ce anume?
3: Anne Dumby, draga mea, este fata aceea care are la Teatrul Drurilei în o lojă chiar în fața noastră.
2: Și care o soarbe din ochi pe chin. Da, e încântătoare.
1: Adevărat?
2: Da, în sfârșit nu e rău. E și reproșat, numai că nu știe să se poarte. Nu lipsește la nicio reprezentație și tocmai insistența asta, puțin exagerată, m-a făcut să o remarc.
1: Poate că-i place și Shakespeare.
2: Shakespeare? Da, cred și eu. Sper că măritișul o să o potolească pe fetița asta.
1: Dar a început să mă intrige acest seducător. Domnule Conte,
3: da.
1: Pot să-mi permit să-ți cer un loc în loja dumitale la primului spectacol?
3: Și dumneata vrei să-l vezi?
1: Da, și încă de aproape. Din loja dumitale de avanscenă probabil că nu se pierde nimic din mimica lui.
2: Nu, te asigur.
3: Perfect. Astăzi seară îl vei vedea și mai de aproape.
1: Astăzi seară?
3: Da, la masa noastră.
2: L-a invitat? Cum, fără să-mi spui nimic?
3: Invitat. Pe oamenii de teapa lui parcă inviți. Să zicem că mi-am asigurat serviciile unui bufon. Da, îl va interpreta pe Falstaff la desert.
2: Fără să-mi spui și mie?
3: Helen, trebuie să-i fac curte prințul de Wales, care binevoiește să se distreze pe seama lui. Vedeți, doamnelor, voiam să-i fac o surpriză alteții sale și mi-a smuls secretul. Să mai spuneți că sunt diplomat.
4: O scrisoare pentru domnul Conte.
3: Da, îmi dați voie,
1: da? Da, sigur.
3: Curioasă epocă. Da, doar. Un comedian să refuze invitația unui ministru.
1: Cum?
2: Cine? Kim?
3: Da.
2: Refuză?
3: Da. Este de neînchipuit.
2: Scrisoarea ta era cel puțin cuvincioasă?
3: Mă rog, poți să-ți dai seama după răspuns. Domnule Conte, sunt deznădăjduit. Cinstea deosebită pe care ați binevoit să mi-o faceți se adresează, sunt sigur, actorului. Deși ați avut delicatețea să nu-mi spuneți, pun rămășa că ați fi fost decepționat dacă diseară după cină nu l-aș fi jucat pe Falstaff, burtosul măscărici, sau pe Bottom cu capul de măgar. Și eram fericit la gândul că vă pot fi pe plac. Din nefericire însă nu poate fi invitat actorul fără om. Iar omul este reținut de o chestiune pe care nu poate amâna. Domnule Conte, fiți atât de bun și depuneți la picioarele doamnei contese cele mai vii regrete și omagiile mele. cele mai respectoase.
1: Ce nerușinare.
3: Nu, dragă prietene, nu, nu este o nerușinare, nu?
1: Nu?
3: Nu, nu. Dacă ar fi o nerușinare, ar trebui să mă supăr. Dar demnitatea mea de ambasador îmi interzice să mă supăr.
1: Ah, da, da.
4: Alteța sa regală, prințul de Wales.
1: A?
3: Oh.
1: Prințul. Ce bine visată.
5: Oh, iertare, iertare, doamnelor. Râd pentru că cea mai nebunească aventură gonește fără mască pe străzile Londrei.
2: Băiat, să-l alteță, dacă ne povestiți și nouă.
5: Dar să înțelege, a spune-o până și trestilor de pe Tamisa, dacă n-ar avea cine să mă asculte.
2: Eu vă previn că n-am să cred nicio iotă. Nu, nu, povestiți-ne totuși, alteță. Nu e nevoie să credem pentru a o repeta și altora.
5: Lordul Miwil?
2: Da. Ce s-a întâmplat? Fie-vă milă, alteță, fie-vă milă.
5: Lăsat cu buzele umflate.
3: Lăsat cu buzele umflate?
5: Da, da, eu credeam că se căsătorește, da. Și el credea același lucru. Dovadă că și-a aranjat garderoba, casa, și-a renoit caii, trăsurile, palatele și creditorii. Iar astă seară, când s-a dus să o ia pe logotică. Își luase zborul, ușa deschisă, cu Olivia goală.
2: De sărmana copilă voiau să o căsătorească împotriva simțămintelor ei. Dar nu știu de ce râdeți, alteță, dacă i s-a întâmplat vreo nenorocire.
5: O, dar este oare o nenorocire să pleci în călătorie cu cel care ți-e drag?
2: Cel care ți-e drag?
5: Da.
1: Se cunoaște deci numele răpitorului?
5: Dacă se cunoaște, e numele cel mai ilustru.
1: Oh, prințe, prințe, vă implor.
5: Este Edmund Keane.
1: Ah, Keane?
5: Da, la ora aceasta este cu ea în drum spre Liverpool.
4: Domnul Keane.
5: Ah.
1: Keane?
5: Keane?
3: Keane?
5: Keane. Eh, se complică lucrurile. Ador complicațiile.
3: Vă rog să poftească.
4: Da, domnule.
3: Doamnelor, domnule, alteța sa binevoiește să-mi primească omagile. Vă rog să iertați inconsecvența purtării mele. Nu credeam că voi putea să răspund grațioasei dumneavoastră invitații și iată, o împrejurare neașteptată mi-a răsturnat planurile, obligându-vă să vă cer sprijinul.
6: Mărturisește, domnule, că nu te mai așteptam.
3: Principiam eu, domnule conte. Poate pentru o clipă mi-ați făcut cinstea de a dori prezența mea și eu, nefericitul, n-am știut să profit. Credeți-mă, îmi pare rău că am sosit într-un moment când nimeni nu mă mai dorește.
6: Cu zvonurile care circulă pe socoteala dumitale și pe care alteția sa ni le-a adus la cunoștință, simți cu siguranță
3: că prezența mea aici nu este oportună. Sunt pătruns de inoportunitatea mea, domnule conte. Totuși, tocmai aceste zvonuri m-au adus la dumneavoastră.
1: Sunt false, domnule?
3: Nu, doamnă, sunt adevărate. Miss Andenby a venit la mine acasă.
2: Ah, și ce ne interesează pe noi? Dorești oare ca soțul meu să facă cunoscute succesele dumitale curților regale din străinătate?
3: Totul este adevărat, doamnă, afară de un singur lucru. A plecat fără să mă găsească.
6: Dacă ești nevinovat, n-ai decât să dezminți.
3: Să dezmint? Atunci nu știți ce gândește lumea despre noi, actorii. Doamne de Caulfield, dacă aș desminți, dacă v-aș spune pur și simplu, nu e adevărat, nu o cunosc pe Miss Danby și nu aș putea să o iubesc, m-ați crede?
2: Fără altă dovadă?
3: Fără altă dovadă decât cuvântul meu de onoare. Oh,
1: sper că nu le crede, Helen.
2: Nu, Emmy, nu l-aș crede.
3: Vedeți, domnule conte, nici măcar doamna de Caulfield nu știe să vadă onoarea bărbatului în spatele extravaganței actorului. Onoarea lui Keane. Nu vine să râdeți. Dar dumneavoastră, domnule ambasador, dumneavoastră care aveți o onoare ereditară, dumneavoastră care aveți dreptul prin naștere să fiți respectat, dacă ați luat cuvântul pentru a spune... Nu. Pentru a impune tăcere gurilor rele, nu ajunge să impui respect. Trebuie să fii venerat. Doamna de Caulfield, Londra întreagă vă venerează. Veți binevoie să dați chiar dumneavoastră această dezmințire?
2: Domnule Keane, nu pot dezminți nimic decât dacă te cred sincer.
3: Doamne de Caulfield, binevoiți să vă arunca privirea asupra acestei scrisori.
7: Veți putea afirma în fața tuturor că onoarea domnișoarei Denby este nepătată. Ce intenție ai, Kir? Ce intenție vrea să am arte? Să joc teatru și nimic mai mult. Doamnă, îmi reînnoiesc rugămintea.
6: Doamnă de Gosuil, domnule Conte, noi să ne retragem, da?
2: Și scrisoarea aceasta va fi de ajuns ca să te justifice?
7: Nădăjduiesc.
2: Vedem. Domnule, am venit la dumneavoastră și nu v-am găsit. Nu am onoarea să mă cunoașteți, dar când veți vedea că toată viața mea târnă de sfaturile pe care veți binevoi să mi le dați, sunt sigură că nu veți refuza să vă întâlniți cu mine mâine. Anne Denby. Mulțumesc, domnule. Foarte mulțumesc. Dar ce ai răspuns la această scrisoare?
7: Întoarceți pagina, doamnă.
2: Helen? Oh. N-am știut cum să te văd, n-am îndrăznit să-ți scriu. Să evit o ocazie și mă folosesc de ea. Știi bine că rarele clipe pe care le fur pentru mine, celor din jur, trec atât de repede și atât de chinuit că nu rămân în viața mea decât prin amintiri.
7: Bine, nu ți-a citit până la capăt, doamnă.
2: Chin. M-am întrebat adesea prin ce mijloc o femeie din lumea dumitale, care m-ar iubi cu adevărat, mi-ar putea acorda din întâmplare o oră fără să se compromită și iată că am găsit. Dacă acea femeie m-ar iubi destul pentru a-mi acorda ora cerută în schimbul căreia mi-aș da viața, oh, iar putea să intre la casa de bilete a teatrului Drury Lane. Omul de la casă mi-e devotat și va deschide o ușă secretă pe care am făcut-o în cabina mea.
7: Mii de mulțumiri, domnule contesă.
6: Domnule conte, milady, alteță, permiteți-mi să mă retrag.
1: Ei, Helen?
7: Fii doamnă, ei, contesă?
2: Domnul Keen era acuzat pe nedrept de răpirea domnișoarei Anne Denby. Oh.
6: Domnule Keen, ne-ai prezentat o șaradă și îmi dau cuvântul de onoare că îi voi găsi deslegarea.
7: Mulțumesc, doamnă contesă.

0: Maestre.
1: Ce-i?
0: Pot să spun ceva?
1: Mai târziu. Cât e ceasul?
0: 6.
1: Hai să vezi că nu vine.
0: Hai să vezi. Dar toate celelalte?
1: Pe celelalte nu le iubeam. Nu există femeie mai punctuală decât cea pe care nu o iubești. Ușa se deschide ușor?
0: Chiar azi dimineața am uns.
1: Bine, atunci nu-mi rămâne decât să aștept. Nu pot suferi așteptarea. Salomon, aruncă-i punga asta cu bani. Dar ce faci acolo?
0: Împart. Jumătate dumitare, jumătate lui.
1: Ce te-a apucat?
0: Maestri, e tot ce ne-a mai rămas.
1: Prin urmare, nu mai avem nicio rețcaie.
0: Nimic. Ești lepte.
1: Ce?
0: Lepte.
1: Bine, nu trebuia să-mi spui. Cum să-i mai vorbesc acum lui Ellen despre dragoste? Lefter, mare noutate.
0: S-a terminat creditul.
1: S-a terminat? Păi de-abia ieri.
0: Ieri era ieri.
1: Cum s-a schimbat sufletul oamenilor peste noapte?
0: Sufletul oamenilor nu, dar a creditorilor dumitare da. S-au vorbit între ei. S-a izbrăvit compromutul.
1: Și abia acum am spui,
0: De un ceas încerc să strec o vorbă.
1: E, ducă-se dracu, sunt destui cămătare.
0: Prin toată Londra circulă un cuvânt de ordine. Niciun ban actorului Kim.
1: Da? Dar ce vor la urma urmelor?
0: Să le dai banii înapoi.
1: Ce rechini. Ce e de făcut, Salomon?
0: În primul rând, economii.
1: La punctul ăsta sunt categoric, niciodată. Să trecem la alte puncte.
0: Îți place atât de puțin societatea oamenilor. Nu le mai dau o spirit.
1: A trecut multă vreme de când nu mai dau.
0: Chiar în seara asta dai unul. Mi-a spus garderobier.
1: Asta seara nu e un ospăț. Mă duc la Peter Pat, la Cocoșul Negru, știi, taverna aia.
0: Și ce faci acolo?
1: Dau o masă de botez.
0: Câte tacâm?
1: Nu știu, vreo 20-30. Pentru saltimbancii mei. Trupa bătrânului Bob. Am dus sărăcia împreună, am cerșit, am dansat pe la colțuri de stradă. Ei m-au învățat toate scamatoriile, toate trucurile. Ai vrea să-i uit? De ce faci mutra asta de mormântare? Hai, zâmbește! Da, da. Ce mai e? N-ai spus tot? Mai e vreo poveste cu bani?
0: Bijutierul. E semnat o polță de 400 de lire pentru colierul pe care l-ai dăruit lui Fanny Hurst și nu ți-ai onorat semnătura.
1: Semnătura? Când am dat-o?
0: Cu aproape 6 luni.
1: Că da, de atunci am jucat Hamlet, Romeo, Macbeth, Lear. Și da, spui da. Că n-am onorat-o.
0: Vreau să spun că n-ai plătit datoria.
1: Că da, ești nebun, Salomon. Alegi momentul în care o iubesc pe Ellen ca să mă fac să plătesc un colier pentru Fanny. Ar fi o infidelitate.
0: Da, dar bijutierul a cerut arestarea dumitale.
1: E, ne vedem noi dacă Londra va îngădui să fiu închis. Chin în temniță. Toate teatrele din lume se vor închide în semn de doliu.
0: Gata,
1: mi-ai stricat-o, dobitocule.
0: Ce?
1: Dispoziție. Știam bine că sunt pierdut, topit, da. Distrus, sfârșit. Numai că eu am bună cuvință să nu vorbesc despre asta. Ce e?
0: Prințul de Wales.
1: Spune atenție sale că nu pot să o primesc.
2: Că nu mă poți primi, domnule?
1: Că nu pot să o primesc fără a simți o plăcere mare, mereu nouă. Pot pleca, Salomon.
0: Da, pleacă.
2: E, totuși te deranjez, nu?
1: Alteța voastră nu mă deranjează niciodată.
2: Ești amabil din obișnuință, dar scrâșnești atât de tare încât cuvintele abia se pot strecura printre dinți.
1: Dicțiune proastă? E grav. Alteța voastră nu mă deranjează niciodată. Alteța voastră nu mă deranjează niciodată.
2: Niciodată.
1: Niciodată.
2: Dar dacă aștepți o femeie, Chine, ar trebui să-mi spui, m-aș le trage imediat.
1: Nu aștept pe nimeni, alteță.
2: Ce joci asta seară?
1: Romeo.
2: Romeo, la vârsta ta? Sărmanul meu, Kim. Romeo avea 18 ani când s-a omorât, nu-i așa?
1: Cam așa ceva.
2: Prin urmare, îi supraviețuiești de 20 de ani.
1: De 20 de ani îl împiedic să moară.
2: A, da? dar de ce te uiți la ceas? Par foarte agitat asta seară. Hai, domnule Kim, știm noi de ce ești neliniștit. Cunoaștem noi secretul.
1: N-am avut niciodată secrete față de alteța voastră.
2: Așa era până ieri.
1: Până ieri?
2: Da, scrisoarea pe care ai dat-o conteste Cuffin.
1: Alteța era secretul domnișoarei Danby.
2: Totuși, de departe, mi s-a părut că recunosc scrisul tău. Și mă întrebam dacă secretul pe care îl încredințai nu era al bătrânei și incorigibilei tale inimi. M-am întrebat adesea prin ce mijloc o femeie care m-ar iubi cu adevărat mi-ar putea acorda din întâmplare o oră fără să se compromită.
1: Probabil că scrisoarea a fost recitată pe din afară, altfel de unde o știți?
2: Dar tu însuți mi-ai dat-o să o citesc.
1: Eu?
2: Da, tu. Prima dată acum 3 ani, înainte de a o trimite doamne de flight. A doua oară, anul trecut, înainte de a o strecura în măsuta de scris a contesei Potoca. A treia oară? Ei bine, a treia oară, dacă trebuie să spun tot, am învățat-o pe de roșu și mi-am permis să o trimit în numele meu contesei la plan.
3: Vă să zic că asta era.
2: Da.
3: Doar atât. Am citit-o chiar eu și nu știați nimic. Contesa de Caulfield nu v-a spus nimic.
2: Nimic. Ne-am încercat noroc. Ochin, aceea scrisoare, nu ți-e rușine.
3: La alteță, nu sunt și eu același om. Și pe urmă de data asta e cu totul altceva.
2: A, prin urmare, o iubești?
3: De nu mai pot, alteță.
2: Ascultă, Chin, dacă ți-aș cere să renunți la această femeie,
3: poftim?
2: Dacă nu din înțelepciune, măcar din supunere.
3: O, iertare, alteță. Credeam că mă adresez veselului petrecăreț pe care l-am însoțit adesea în escapadele sale nocturne și pe care nu odată l-am cărat în spinare. Dar îmi recunosc greșeala. Vorbesc prințului de Wales. Să mă supun? Firește, e prima mea datorie. Dar dacă alteța voastră îmi cere să mă supun voinței sale, trebuie să accepte măcar să nu-i mai fiu părtaș la plăceri. Nu se prea împacă cu respectul.
2: Chin, să spunem că ți-o cer în numele regelui.
3: În numele regelui? Majestatea sa e preocupată de amorurile mele?
2: Majestatea sa dorește să lași în pace ambasadoarele. Știi că avem afaceri importante cu Danemarca.
3: Da, brânză.
2: Poftim.
3: Spun că aceste importante afaceri se reduc la cumpărăturile de brânză pe care le fac negustorii noștri la Copenhaga. Ce cântar ciudat, alteță. Pe un talger puneți brânza și vreți ca pe celălalt eu să-mi pun inimă.
2: Și dacă aș pune aur?
3: Pe talgerul cu inima?
2: Nu, pe talgerul cu brânză. Ai datorii?
3: Cine să știe mai bine ca alteța voastră, doar le-am făcut împreună.
2: Dacă te supui, regele ți le plătește. Hai, hai, Chin, îți cunosc inima și n-o să mă fac să cred că valorează mai mult de 6.000 de ducați.
3: Aha.
2: Poftim.
3: Ce e asta?
2: O renunțare în scris.
3: Pentru 6.000 de ducați renunț de a mai urmări cu insistențele mele. Pentru 6.000 de ducați. Alteță, nu mă îndoiesc că apreciați la un preț just dragostea mea. Dar credeam că acordați mai multe greutate cuvântului meu. Nu va ajunge că îmi vând sufletul diavolului. Vreți să-i semnez un contract?
2: Chin, Chin, în orice altă ocazie cuvântul tău mi-ar fi fost de ajuns. Dar nu-mi cere să mă bizui pe el când e vorba de femei.
3: Alteță, nu sunt altceva decât ce ați făcut din mine.
2: Eu?
3: Dumneavoastră și toți ceilalți. De, oamenii serioși au nevoie de iluzii. Între două afaceri le place să creadă că se poate trăi și muri și pentru altceva decât pentru brânză. Și atunci ce fac? Iau un copil și îl transformă într-o iluzie. O iluzie, o fantasmagorie. Iată ce au făcut din Chin. Pe scenă fac să tremure regate în aplauzele negustorilor de brânză. Sunt pseudoprinț, pseudoministru, pseudogeneral. În afară de asta, nimic. Ba da, o glorie națională. Dar cu condiția să nu-mi treacă prin gând să exist cu adevărat. Dacă aș săruta mâna femeii pe care o iubesc, aș fi ucis cu pietre. Nu vă dați seama că vreau să fac lumea să simtă adevărata mea greutate?
2: Cine te împiedică?
3: Ce drepturi mai am? Noi actori am fost puși în afara legii. Pot să fac parte din guvern? Pot să-mi cumpăr gradul de capitan? Să mă bat în duel? Să fiu martor la tribunal? Iată, nu pot nici măcar să vând brânză. Nu mi-ați lăsat nimic de făcut afară de dragoste. Nu sunt bărbat decât în patul soțiilor dumneavoastră. Numai în patul lor vă sunt egal. E bine, acolo să nu mă caute nimeni, alteță.
2: Ascultă, imbecilule, nu e vorba de tine, ci de ea. Toată Londra vorbește de povestea voastră. Ai văzut aseară cum îi străluceau ochii contesei de Goswill. Scorpia a înțeles manevrele tale și Dumnezeu știe ce o fi povestind acum.
3: Vă mulțumesc că mi-ați atras atenția. Pe viitor, alteță, voi lua măsuri de prevedere. Dar toate ambasadoarele au amanți și nimeni nu le reproșează nimic.
2: Amanți, da, dar
3: nu... Dar nu, Chin. Atât timp cât amanții lor sunt nobili, chiar dacă sunt degenerați sau burgheri, chiar dacă sunt cămătari, toată lumea e de acord. Dar dacă vreuna din ele își aruncă ochii pe un actor, chiar dacă e cel din tâi din țară, rușine ei. I s-a arătat mai curând un valet. Evi de alteță, nu mă tem de scandal.
2: Sărmanechin, crezi așadar că te iubești?
3: Sunt atât de convins, alteță, încât o rog pe alteța voastră
2: să o șteargă, nu? Pun rămășac că nu va veni.
3: Și eu susțin că va veni, e pe drum.
2: Ții rămășacul?
3: Îl țin.
2: Pe ce?
3: Dacă vine, îmi plătiți datoriile.
2: Fie. Și dacă nu vine?
3: Semnez hârtia.
2: Deci, domnule Chin, în ambele cazuri, eu îți plătesc datoriile. Nu vine, Chin. E un bal la Lady Belbrough. Și am aranjat azi dimineață să fie invitată împreună cu contele de Cuffield. În momentul acesta se pregătește...
3: Credeți că preferă un bal?
2: În locul cabinei tale? Sunt sigur, sunt convins. Chin, tu crezi că femeile noastre pot ține la tine cu adevărat?
3: Pentru a vă convinge... E destul să binevoiți să rămâne cu mine până când se va ciocăni la ușa aceasta.
2: Așa, atunci am să-ți țin de urât până la intrarea ta în scenă.
3: Intră.
0: O scrisoare pentru dumneata.
3: Alteță, ați câștigat. Saloanele Lady Melbourne sunt mai atrăgătoare pentru ambasadoria de remarcii decât cabina unui actor. Hai, băteți-vă joc de mine, alteță. Nu vă osteniți. Bat jocura dumneavoastră e nimic pe lângă cea pe care mi-o adresez eu însumi.
2: Așa.
3: Cine iubea pe cine? Probabil că sunt imbecil. E imposibil să înțeleg de ce Anglia întreagă mă așează în același timp atât de sus și atât de jos. Cine are geniul meu? Și totuși, credeți-mă, alteță, sunt pătruns de profunda mea umilință. Genul meu nu e nimic. Doar un fel de a spune cuvintele, de a face gesturile. Nimic mai mult decât un număr de prestidigitație. Sunt omul care în fiecare seară face ca el însuși să dispară. Alteța voastră, contesa de Cuffield și cu mine, jucăm teatru. Da, da, toți trei. Și cum se numește piesa? Cum vă place, fără îndoială, sau mult zgomot pentru nimic. Știți ce? O să facem așa ca totul să se termine cu bine. Prințul și contesa vor avea mulți copii și bătrânul conte va primi multe decorații. Iar bufonului îi se vor plăti datoriile. Dați-mi hârtie, aldeți.
2: Bravo, bravo, Chin.
3: Hotărât azi ziua pătelerilor. Mi-e teamă că discuția noastră nu mai are obiect, alteță. Poftim, doamnă.
2: Într-adevăr, discuția nu mai are obiect. Bună seara, domnule Chin. Omagiile mele, doamnă.
3: Nu te mai așteptam, dar speram că în dumneata. Mulțumesc, Alen, mulțumesc că mi-ai răsplătit credința.
4: Frumos vorbiți. Din nefericire, eu nu sunt Helen.
3: Atunci, cine ești? Cine ți-a dat voie? Domnișoara Danby.
4: Da, dar văd că nu vă face deloc plăcere.
3: Cine ți-a dat drumul pe ușa asta?
4: Văd că nu sunteți mulțumit. Nu e numai vina mea. Acasă la dumneavoastră mi s-a spus că sunteți la teatru. Am venit aici și am găsit închise toate ușile, afară de cea de la casa de bilete. Atunci m-am apropiat de ghișeu, ca și cum aș fi vrut să iau un bilet și am întrebat dacă pot să stau de vorbă cu dumneavoastră.
3: Aveai vorul pe față?
4: Nu se putea altfel. Tutorile meu și lorul meu îl mă caută.
3: Atunci e o neînțelegere. Nu e vina nimănui. Și cealaltă care se gătește pentru bal. O să-mi fie greu să-l conving pe prinț de nevinovăția ei. Ha, da, e cu adevărat ziua păcălelilor.
4: Atunci, nu mai sunteți supărat pe mine?
3: Eu o să fiu supărat pe dumneata, din potrivă. M-ai făcut să câștig un rămășac și m-ai salvat de la o umilință.
4: Am făcut eu asta?
3: Da, te miră?
4: Aduc noroc. O să vă dați seama mai bine când ne vom cunoaște. Deci, rămân.
3: Ce vrei de la mine?
4: Domnule Chin, adineauri nu știam încă dacă să recurg la sfaturile dumneavoastră sau să cer adăpost la mănăstirea din Mayfair.
3: Du-te la mănăstire, du-te la mănăstire. Ești catolică, prin urmare.
4: Da.
3: Poate irlandeză?
4: Da.
3: Îmi plac irlandeze. Beau zdravă. Vrei să bei ceva?
4: Oh, nu.

0: câine. Sufăr ca un câine. Ce intonație preferi? Hai, hai, pleacă.
1: De ce?
0: Presimt că voi deveni nesuferit.
1: Oh, îți va fi greu să-mi devin nesuferit. Rămân aici.
0: De fapt, ce dorești?
1: Vreau să mă fac actriță.
0: Iartă-mă, iartă-mă, dar e atât de caragios. Fica unui negustor de brânză vrea să joace teatru. Dar e cea mai din urmă dintre meserii, fetiță. Ce idee năstrușnică. Vrei să fii dezonorată?
1: Domnule Kim, sunt fugită de acasă de aseară. Iar e suficient pentru o femeie ca să fie dezonorată.
0: Și nu ți-e de ajuns?
1: Dacă am început, trebuie să merg până la capăt, nu?
0: Bine. Bine. Ce spuneam? Așa, mi-ai cerut un sfat și eu ți l-am dat.
1: Nu sfatul ăsta ți l-am cerut.
0: Dar care anume?
1: Voiam să știu dacă mă crezi în stare să joc. Știu toate rolurile femeie din Shakespeare.
0: Asta e bună. Cu cine ai lucrat?
1: Cu dumneata.
0: Cu mine?
1: Eu îți recitam rolurile, dumneata îmi dădeai replica. Te-am auzit atât de des. Și îmi închipuiam și criticile pe care mi le-ai face.
0: Să vedem rezultatul. Ce-mi joci? Ofelia.
1: Da. Uite pintenaș pentru tine și căldărușe. Uite și vârnat, floarea raiului pentru tine. Și mai am și câteva pentru mine. Să le zicem florile harului Sfintei Duminici. Nu mai știu ce trebuie să mai
0: spun. Bine, nu e nimic, lasă. Vrei să afli adevărul?
1: Da. A fost foarte rău.
0: Mai rău decât rău. Destul de bine.
1: Atunci, dacă voi munci, știi, am voință, multă voință, capăt tot ce doresc.
0: Cred și eu. Trebuie voință ca să te îmbogățești din brânzeturi. Iar fiicei de brânzare moștenesc din voința părinților. Dar nu poți deveni actriță. Voința dumitare nu are ce să caute aici.
1: Domnule Kim, trebuie să joc.
0: La ce bun?
1: Ca să-mi câștig existența.
0: Shakespeare, Marlowe, Ben Jonson, priviți. Priviți-o pe brânzărița care vrea să aplice în teatru calitățile tatălui său. Dar nu joci ca să-ți câștigi existența. Joci ca să minți, ca să te minți, ca să fii ceea ce nu poți fi. Și pentru că te-ai săturat de ceea ce ești. Joci ca să nu te cunoști și pentru că te cunoști prea bine. Joci pe eroi pentru că ești laș și pe sfinți pentru că ești rău.
1: Domnule Kim, ce-ar fi dacă ai juca puțin pe un om cum se cade?
0: Un om cum se cade? De ce nu? Nu e un rol din repertoriul meu, dar nu-mi displace improvizația. Dacă aș fi cum se cade... Dacă aș fi cum se cade. Da. Ai văzut partea strălucitoare a existenței noastre și ți-a luat ochii. Trebuie să-ți arăt reversul acestei medalii poleite, care are două coroane, una de flori și una de spini.
1: Vai, cât de caragios ești când ești cum se cade.
0: Uite, să spunem că vii la gloria noastră națională, la Marele Kim, pentru a cere protecția. Hai, să jucăm scena. Vom vedea dacă ai talent să improvizezi.
1: Bine.
0: Eu sunt Kim, tu ești tu.
1: Bine?
0: Ieși. Bine, asta e făcut-o bine. Acum intrăm. Ce doriți, domnișoară?
1: Iată-mă. Deci la el. Voi avea oare curajul să-i spun ce mă aduce aici? Ah, Doamne, Doamne, dă-mi putere, simt că mor.
0: Nu e rău. Ce doriți de la mine?
1: Oh, e vocea lui. Iertați-mi tulburarea, domnule Kim. E foarte firească și oricât de modest ați fi, veți înțelege că reputația dumneavoastră, talentul dumneavoastră, geniul dumneavoastră...
0: Așa, așa, foarte bine.
1: Mă sperie mai mult decât mă liniștește primirea dumneavoastră. Se spune totuși că sunteți pe cât de mare, pe atât de bun. Dacă ați fost doar mare, n-aș fi venit la dumneavoastră.
0: Nu sunt bun.
1: Cum?
0: Îți spun că nu sunt bun.
1: Mi-o spuneți cu adevărat sau în rol?
0: Nu știu, spun că nu sunt bun. Apropie-te. Vrei să joci teatru?
1: Ați ghicit, domnule Kim. Mă vizui pe sprijinul dumneavoastră. E joc fericirea, viitorul și poate viața mea.
0: Bine. Fie, o să lucrez cu tine și dacă ai cât de cât talent, te angajez. Hai, fugi, lepră mică, ai câștigat.
1: Joci pe omul cum se cade?
0: Joc, nu joc, habar n-am, sunt beat, asta știu.

0: sunteți? Ce vreți de la mine?
1: Noi suntem saltimbanci.
0: Voi sunteți vieții mei prieteni, frate, uitați-mă, sunt beat. E vorba de un botez.
2: De o masă de botez, da. Ne invitați și aici la taverna Cocoșul Negru. Da, dacă ne-ai uitat.
0: Eu să-mi uit, fratele, sărăcie. Salutați-mi. Vă iubesc pe toți din adâncul inimii. Să mâncăm. Unde e fericitul tată?
1: Bătrânul Bob, i s-a întâmplat o nenorocire.
0: Ce?
1: Și-a scrântit un picior. Trebuie să stea în 4-6 săptămâni.
2: Toată trupa o să moară de foame.
0: Fără el nu puteți juca?
1: Dar știi bine că nu.
0: Mâine voi juca ultimul act din Otelo, în beneficiul unia din foștii mei colegi care a avut un accident.
2: Asta zic și eu, un adevărat prieten.
3: La bine ca și la rău.
0: Uite și pe Salomă. Vin și tu la masă, Salomă.
1: Nenorocire, maestre. Giuvaergiu a obținut mandat de arestare.
0: Ce nostim.
1: Poftim?
0: Haide, bătrâne, Salomă, nu mai face mutra asta.
4: Iată-mă. Ce? V-am spus iată-mă.
0: Frâșiu, dar... Ce dracu faci aici, domnișoare Dambi?
4: Eram în camera mea și ți-am auzit vocea.
0: În camera dumitare?
4: Da.
0: Cum? Ai o cameră în bordelul ăsta?
4: Oh, e un bordel!
0: Mă rog, nu tocmai.
4: Bordel sau nu, mă aflu în camera pe care mi-ai reținut-o.
0: Eu?
4: Da.
0: Ți-am reținut o cameră? Du-te să rămână masă, vie și eu. Ce mai e și povestea? De ce trebuie să dau pretutindeni peste dumneata?
4: Dacă nu voiai să mă vezi, nu trebuia să-mi scrii această scrisoare.
0: Dar nu ți-am scris nimic.
4: Ba da, uite. Ai fost urmărită, ascunzătoarea dumitale a fost descoperită. Ne întâlnim la noapte în port, întreabă de taverna Cocoșul Negru. Cineva va veni să te ia de acolo și te va aduce la mine. Nu te teme de nimic, Keen. Ai pus un postscriptum. Sunt urmărit. Iată de ce nu vin eu însumi și de ce omul care te va lua de la Cocoșul Negru va fi probabil mascat.
0: Bună, în frumoasă încurcătură te-ai mai băgat.
4: Eu?
0: Sigur, e o mașinație a tutorului sau al ogornicului dumitale.
4: Nu, al tutorului cu siguranță, nu are imaginație.
0: În schimb, lordul Muir are berechet. E limpede. Te-a făcut să vii și te va culege ca pe o floare. De ce?
4: Pentru că dumneata mă vei apăra.
0: Bine, am să te apăr, bineînțeles. Numai că, poate să-mi spui, te rog, de ce nu pot face un pas fără să dau peste dumneata? De ce aseară toată Londra spunea că te-am răpit? De ce adineaori ai intrat la mine printr-o ușă secretă? Și de ce acum te regăsesc într-un bordel unde m-au oblit să mă bat cu niște personaje mascate? E oare atâta romantism în capetele fetelor de brânzari?
4: Romantism? Dar te înșeli, Chin. Nu sunt deloc romantic.
0: Atunci?
4: M-am informat și am aflat că ești bețiv, desfrânat, dator vândut. M-a melancolic, v-a pus pe chefuri și mi-am spus: omul ăsta are nevoie de o femeie. De o femeie plină de voință, încăpățânare și cât mai lipsită de romantism cu putință. Ca să pună puțină rânduială în viața dumitale.
0: Rânduială, poftim, rânduială. Trebuie și ce o să se aleagă din geniul meu în timp ce vă rea parte de rânduială? Ce s-a întâmplat, Salomă?
1: O scrisoare de la teatru. Răspuns la scrisoarea dumitale.
0: Să vedem. Da, în regulă, Salomă. Spune-le să pună afișele chiar mâine dimineață. Mă angajez eu să-i găsesc o înlocuitoare. Domnișoară Dambi, dumneata care poți tot ceea ce vrei. Mai vrei să joci pe Desdemona?
4: Desdemona? Chin! Am să joc cu dumneata.
0: Da, cu mine.
4: Vezi, dovada că am să mă căsătoresc cu dumneata.
0: Bine, până atunci trebuie să încerc să te scot din capcana în care te-ai băgat. Urcă-te în camera dumitale.
4: Vai, ce bine, mi-ai vorbit ca un sol.
0: Șterge-o. Văd o mască. De ce o mască? Un om plătit nu are nevoie de mască. Păcat că e așa întuneric. Înțeleg, e logodnicul în persoană, lordul Muriel, din floarea aristocrației engleze. Prins în flagrant delict de răpire și fals în documente scrise. E, dar atunci pot să-l pocnesc. Să pocnesc un lord de adevăratelea, visul meu. Prințe, pentru a se răzbuna pe nobili, Keen nu va avea nevoie să se folosească de femei. Voi pocni un lord și legea va fi de partea mea.
5: Dă-mi voie, amici, vreau să trec.
0: Iartă-mă, amici, dar n-ai să treci.
5: Ce înseamnă asta?
0: Înseamnă că nu-mi plac măștile.
5: Nu?
0: Nu. Și dacă nu scoți masca singur, am să te-o scot eu.
5: Firar să fii.
0: Ei, o scoți? Ai o mână liberă, folosește-o. Pentru că dacă mă silești să o folosesc pe a mea, risc să-ți răzuiesc un țeruș obraj. Nu vrei?
5: Foarte bine.
0: Poftim, ți-am spus eu.
6: Intrați toți cu mine! Am prins un șobolan și vreau să văd cum arată.
5: Chin!
0: Oh, e lordul Muir? Ce surpriză! Vă cer iertare. Închipuiți-vă, milord, că vă luasem drept un șobolan și cât de aici să vă strivesc. Știți, l-am confundat de atâtea ori pe Polonius cu un guzgan încât am căpătat o deformație profesională.
5: E o capcană!
0: Îmi împrășteați ultimele îndoieli. Nu e un șobolan, domnilor, deoarece vorbește. Liniștiți-vă, milord. De aici nu se va afla nimic.
5: Atunci ce dorești?
0: M-ați insultat, acoperind cu numele meu acțiunile dumneavoastră. Îmi veți da satisfacție și atâta tot.
5: E o singură greutate în treaba asta, domnule King. Un lord al Angliei nu poate să se bată în duel cu un saltimbanc.
0: Bineînțeles, unde mi-era capul? Dumneavoastră sunteți lord și eu saltimbanc, deci nu ne vom bate. Dumneavoastră coborâți în linie directă din Plantageneți. A spune chiar că coborâți în mare viteză. Eu nu cobor din nimeni, eu urc. Și totuși, dumneavoastră sunteți lord, eu sunt saltimbanc și nu ne vom bate în duel. Milor, în toate astea n-ați uitat decât un singur lucru, că sunteți în puterea mea. Nu ne vom bate în duel, ne-am înțeles. Dar ce-ți spune dacă eu v-aș lua la bătaie?
5: Cum?
0: Știți că saltimbancii au mână grea. Știți că aș putea să vă sfărâm ca pe un pahar dacă aș prefera să mă servesc de el ca să închin. Toarnă, Peter! În sănătate, domnișoare, Anne Bambi! Fie ca să-și aleagă de bună voie soțul și fie ca acest soț să-i dea toată fericirea pe care o merită și pe care eu urez.
3: Trăiască, domnul King!
0: Sunteți liberi să vă retrageți, milord.

0: Salomon, Salomon, nu o să mai vină.
1: Ba da, o să vină, are spectacol.
0: Și dacă ia hotărârea să nu mai joace?
1: Dar de unde? A făgăduit să joace în beneficiu saltimbancilor. Nu-și calcă niciodată promisiunile. A venit. Cum intră aici în cabina lui, cer un covor.
0: Da, tot ce un covor?
2: Salomon, un covor.
1: Da.
2: Iar dumneata?
0: Mi-ai spus că o joc pe Desdemona astă seară.
2: Adevărat? Te bigheram beat turtă. E bine, ușoară, nu o vei juca pe Desdemona și gata.
0: De ce?
2: Pentru că astă seară nu joacă nimeni. O să rămân, nu mai joc.
1: Bine, maestre.
2: Nici astă seară, nici altă dată.
1: Da, maestre.
2: Îmi place că te împaci repede cu ideea.
1: Maestre, sunt consternat.
2: Și cu covorul ce se aude? De nu să-l cauți?
0: Dar ce vrei să faci cu covorul ăla la urma urmelor?
2: Tumbe! Așa am început, așa voi sfârși. Lipește afișe pe toate zidurile Londrei. Tin Măscăriciul se va da peste cap în Regent Street și în St. James. Toată lumea o să se înghesuie să vadă cum merge Hamlet în mâini, cum face Otelo saltul mortal.
0: Tin, ce s-a întâmplat?
2: S-a întâmplat că locuința mea e împresurată de poliție și că în dormitorul meu mișună portăriei. S-a întâmplat că sunt frânt și că mi se trag ciomege în cap. S-a întâmplat că o să intru la pușcărie, înțelegi? Vă zic că ți-am propus să joci pe Desdemona? Mm. Hai, domnișoară, întinde-te pe divan să te sugrum.
0: Dar mai întâi să iasă Salomon.
2: Ah, nu vrei să mori când e el de față? Hai, du-te, Salomon.
1: Da, am înțeles.
0: De ce?
2: A furisitul ăsta de cap. Ce păcat că nu-i fals. Ca Gable Richard, aș putea să-l scot.
0: Lasă-mă să spun o confesă pe frunte. Așa. Ți-e mai bine?
2: A, e rece. Arăt îngrozitor, nu-i așa?
0: Ești minunat. Ai aerul unui pirat.
2: Bun, acum întinde-te ca să-ți explic cum se moare. Dă-mi perna aia. Helen!
3: Kevin, scufiță de noapte și cu o pernă în mână. Te-am trezit din somn? Am venit să te felicit. Azi dimineața toată lumea spunea că te însori cu domnișoara. După câte văd însă, căsătoria și fost celebrată. La cabina dumitare seamănă nițeluș cu un cămin conjugal.
2: Elen, repet ultima scenă din Otelo.
3: Ah, doamna Kin joacă pe Desdemona. Dar e fermecător, e adevărată căsnicie de artiști. Mă retrag, fericită că am văzut fericit.
2: Rămâi, Elen, și tu, fetiță, du-te în cabina ta.
0: N-am cabină.
2: Îți găsește Salomon una. Salomon, o cabină pentru fata asta.
0: Nu vreau să vă las singur pe tine cu doamna.
3: A, vă tutuiți, bravo.
2: Dragă mea, toată lumea se tutuiește în teatru. Tu, dacă nu pieri în fața ochilor mei în clipa asta, nu mai joci astă seară.
0: Hai. Dacă mă înlocuiești cu doamna, cum o să joace mai bine în îmbrânzirea scorpii?
3: Mulțumesc, Kin. Eram poate pe cale să comit pentru dumneata cea mai mare nebunie din viața mea. Dar nu m-ai împiedicat la timp.
2: Dacă veneai aseară, dacă veneai...
3: Știi ce ai merita? Să tac. Să tac și să nu răspund acestor învinuiri nedrepte. Numai că eu nu-ți semăn. Frământarea dumitale mă doare, Kin, și vreau să te liniștesc. Kin, n-am venit ieri pentru că n-am putut.
2: Nu, zău, erai datoare să te duci la bal, nu?
3: Ca ambasadoare, da, eram datoare. Kin, m-am dus la bal pentru că așa mi-a poruncit soțul meu.
2: Anne, dacă știi cum am suferit, credeam că mor. Spune-mi, aseară la bal era și prințul de Wales?
3: Da, firește.
2: Și cum s-a purtat?
3: Nu-mi plictisești. De ce am venit aici? Ca să vorbim de prințul de Wales? Pe cine pretinzi că iubești? Pe el sau pe mine?
2: Nu știu decât atât, că n-aș putea să-l văd alături de dumneata fără să nebunesc, Ellen.
3: Dar cum să fac? Dar acum e prea târziu ca să mai schimb ceva. Pentru asta seara are un loc în loja noastră.
2: Atunci am o rugăminte pe care te implor să nu o respingi. În tot timpul cât vă juca, nu vorbi cu el, nu-i surâde, nu-l asculta.
3: Ei bine, fie. Dar cer și eu ceva în schimb. Trimite-o pe fata asta acasă și joacă cu bătrâna McLeish.
2: Ellen, bătrâna McLeish locuiește afară din Londra și n-am când să o anunț.
3: Ce-mi pasă? În clipa în care fata asta apare pe scenă alături de dumneata, mă întorc spre prinț și râd, drept în față.
2: Doamne, cine e acolo?
4: Eu.
2: Vocea prințului Wales.
3: Oh.
2: Cine e eu?
4: Prințul de Wales, ce naiba? Și contele profilă.
0: Dumnezeule, e soțul meu.
5: Ia-ți și pleacă, pleacă. Adio, Eren, te iubesc, când vei îndeplini dorința.
0: Dar dumneata o vei îndeplini pe a mea?
5: Eu...
0: Ori, ori, să știi că îmi țin făgăduială.
2: Nu știam, domnule conte, că intrând în cabina lui Romeo, am izgolit-o de aici pe Julieta.
6: Adevărat?
5: Ce idee, arteți, uitați-vă, căutați. Și până atunci îngăduiți-mi să trec în spatele paravanului și să mă îmbrac, nu?
6: Alteță, da. Credeți că era cu o femeie?
2: Sunt sigur.
5: Oh, ia te uită. Evantaiul lui Helen.
6: Ah. E bine, eu voi afla cine a fost aici. Îl lăsăm pe domnul Chin să-și termine toaleta?
2: Am ceva urgent de discutat cu alteța voastră.
5: E, du-te, du-te, domnule conte. E, vin și eu.
6: Da, da, da.
5: Da. Ce dorești de la mine?
7: Să presupunem că cer alteții voastre un sacrificiu din cele care se fac de la egal la egal.
5: Adică?
7: Alteță, nu vă duceți în loja ei.
5: În loja? Ah, așadar iată sacrificiul pe care trebuie să-l fac.
7: Da.
5: Bine, nu mă voi duce în loja ei.
7: Alteță.
5: Stai, cu condiția să însemneze această hârtie.
7: Ce e asta?
5: Polița pe care trebuia să mi-o semnez ieri.
7: Și prin care mă leg să nu mai văd niciodată?
5: Da, în schimbul a 6.000 de ducat.
7: Nu vreau să semnez așa ceva.
5: Atunci te las.
7: Alteță.
5: Merg să te aplaud.
7: Faceți cum credeți, alteță.
5: Mulțumesc de îngăduință, domnule Tim.
7: Ce e, Gizda? Ce s-a întâmplat?
0: Stăpâna mea și-a uitat evantaiul și am venit să-l caut.
7: Uite-te, Gizda, caută-l.
0: O, Doamne, cum s-a întâmplat? Stăpâna mea ținea mult la el. E un dar de la prințul de Wales.
7: Așa, uitați, caută bine, Gizda, caută bine. Dar unui prinț nu trebuie să se rătăcească în cabina unui comediant. Vezi, sunt răsturi, o fi uitat acolo.
0: Aveți dreptate.
2: Salomon!
1: Da, da.
2: Salomon, du-te, aruncă-ți ochii în sală și spune cine e în loja contului de Caulfield.
1: Am înțeles.
2: Hai, vină încoace.
0: Da.
2: Ce popoțonată e, Dumnezeule, stai. Lasă-te în genunchi, am să cer să te aranjezi, nițeluș. Ai trac? Așa. E, Salomon, ce se aude?
1: Sala-i plină și afară e o coadă până la Haymarket.
2: Contesa de Caulfield din loja ei?
1: Da, mai este. Împreună cu contele de Caulfield, cu altă doamnă și cu prințul de Wales, care tocmai a intrat.
2: Eram sigur, el, prietenul meu. Nu există prietenie decât între oameni de aceeași seamă, prințe. Ascultare.
0: Da.
2: Dacă ți-aș cere să nu joci astă seară, te necăji rău?
0: Foarte rău.
2: Dar dacă de asta ar depinde fericirea mea?
0: Fericirea ta? Pentru fericirea ta aș fi în stare de orice.
2: Mulțumesc. Dar, Salomon, du-te și întreabă pe domnișoara Ghiș dacă știe rolul Dezdemonei. Joacă astă seară, așa că cu siguranță e în cabina ei. Și dacă nu, caută-o pe domnișoara Prigent.
1: Domnișoara Ghiș nu știe rolul.
2: Și domnișoara Prigent?
1: A fi uitat că domnișoara Prigent s-a îmbolnăvit joia trecută?
2: Bine, atunci nu joc.
1: Mai este pentru numele lui Dumnezeu, mai este. O să te bați la închisoare.
2: Închisoare, cu atât mai bine. Nu joc.
1: Și nimic nu te face să schimbi hotărârea.
2: Nimic, nu joc.
1: Dar am luat banii pe bilet.
2: Dați-i înapoi.
0: Chin și taica Bob și saltimbancii. Nu e vina lor că suferi, Chin. Adineori erai nemulțumit și acum dacă n-ai să joci, ai să fii și mai nemulțumit. Le-ai dat cuvântul, ar fi prima oară când ți-l calci.
2: Bine. Dați-mi mantie. Cingătoare. Spada. Hai, vită de jug. Treci de-l ară pe Shakespeare.

0: Ai văzut?
1: Ce să văd?
0: În loja de acolo, în fața noastră.
1: Lordul Miwil?
0: Este scandal, sunt sigur. Astă noapte, King a lovit în apărarea unei fete.
1: Cu siguranță că această poveste e mult exagerată.
0: Stânciupe.
1: Ia e. Cine o să mi-o plătească?
2: Ce spui, fratele meu?
1: Nimic, să-l ascultăm pe Otelo.
3: Așa să fii și în moarte. Am să te omor și apoi te voi iubi. Și încă un sărut. E cel din urmă. N-a fost mai dulce un altul niciodată și mai nenorocit. Mă neacă plânsul, dar lacrimi-e spline de cruzime. Cerească-mi e durerea că lovește în tot ce e mai drag.
1: Otelo!
3: Taci odată, lasă-ți aplaude până la capăt. Vreo vină dacă-ți știi de harul Domnului neizbăvită, tu roagă-i tentată de iertare.
2: Ce vrei să spui, stăpânul meu? Voi mie.
3: Așa se faci, mai scurt. Vreo vină dacă-ți știi...
1: Alteță.
4: Doamne.
1: Este oare cu putință ca cineva să joace mai prost decât fata aceea?
4: Or și cu putință, doamne, numai să fie vreo femeie mai frumoasă ca dumneata, nu. Dar cine e?
1: De unde să știu? Să uită chin la noi.
3: Nu scot nepregătitul duh, ucide.
2: Vorbești de omor?
3: Da.
2: Atunci...
0: Cerul să mă ierte. Cerul să mă ierte.
2: Cerul să mă ierte.
3: Din inimă, amin.
1: Da, și pe deasupra nu știe rolul, e culmea.
5: Cine nu știe rolul?
1: Fata aceea.
5: Ah, Ofelia.
1: Exact, exact, doar.
2: Ai spus tu asta, mai dragul Nădejde? Lasă să mă ucizi. De-ai spus tu asta? Mai fac, Nădejde?
1: Nu știu.
5: Bravo, bravo, bravo! Joacă admirabil, fata asta!
0: Da, bravo!
1: Doar mai departe, bine, Dumnezeule, doar omori o dată!
3: Cere!
6: Dumnezeule mare, mie-mi vorbește așa?
3: Pot să rog pe alteța voastră să binevoiască să tacă?
6: Cum?
3: Unde vă credeți aici? La curte? Într-un budoar? Aici eu sunt rege. Și vă spun că ori tăceți din gură, ori încetăm să mai jucăm. Noi muncim, alteță, și dacă e ceva ce trândărea trebuie să respecte, e munca altora.
6: Destul, cin. Nu vezi că te pierzi?
3: Și dacă vreau să mă pierd...
6: E imbecilule.
3: Ce-ați spus? Mai sunteți și voi pe aici. Uitați. Ce vă nemulțumește? Ați dat bani ca să vedeți sânge? Și vreți să vedeți sânge, așa? Sânge de găină, firește. Și ce-ați spune dacă v-aș arăta sânge de om?
2: Otelo, iubitul meu, stăpân. Otelo!
3: Cine mă numește Otelo? Cine își închipuie că sunt Otelo? Eu, Otelo? Hai, da, Dave, era un ucigaș, eu nu sunt nimic. Ah, prințe de Wales, prințe de Wales, mare noroc ai.
6: Cum?
3: Dacă aș fi adevărat, nu te-ai prea simțit la largul tău. Doamnelor și domnilor, astă seară execuția nu va avea loc. Îi iertăm pe vinovați. Tu, Anne, șterge de aici, nici nu știi rolul. Dă-mi coace perna. De ce n-ai jucat-o dumneata pe Desdemona, doamne de Caulfield?
6: Oh.
3: Ca și nebușii cu atâta gingășie.
6: Capotinule!
3: Cine vorbește? Dar e Muriel! Ascultă, Muriel, m-am fusticit adineori pentru că prinții mă intimidează. Dar te previn că ploșnițele nu mă intimidează. Oh. Dacă nu-ți închizi priscul, te iau între două unghii și te strivesc! Doamnelor și domnilor, noapte bună! Romeo, Lear, Macbeth vă salută cu plecăciune. Eu mă duc după ei. Mă înapoiez în lumea imaginară unde mă așteaptă mărețele mele mânii. Ah, așa da. Perfect. Liniște. Tăcere de moarte. De ce ați fluiera?
7: Pe scenă nu e nimeni. Nimeni. Cel mult un actor care joacă pe Kin în rolul lui Otello. Iată, vă fac o mărturisie. Eu nu exist adevărat. Mă prefac numai. Pentru a vă fi pe plac, doamnelor și domnilor, pentru a vă fi pe plac. Și eu... asta e tot.
5: Cortina! Lăsați odată cortina! Ce, s-a terminat?
8: Da.
5: Cum vă place Kin, alteță?
8: A fost pur și simplu admirat.

0: maestru.
1: Ce? Nu mai sunt maestru, spune-mi domnul Edmund. A fost cineva aici acasă, te-am auzit vorbind.
0: Niște actori, maestru.
1: Ce le-ai spus?
0: Spun tuturor că ai nebunit.
1: Ca marele chin, e nebun? Dobitocul, e tocmai pe dos. Du-te și spune locuitorilor Londrei că un negustor pe nume Edmund s-a făcut zdravă la minte. Am înțeles. Shakespeare e o brânză.
0: Cum?
1: O brânză. Și eu o vindeam cu felie. De ce nu mi-ai spus?
0: Ce să-ți spus?
1: Că eram un brânzar. Vezi ce minte limpede, a? Cât se poate de limpede. Repetă de repedeule. Ești un om cu mintea cât se poate de limpede.
0: Dacă spun că ai mintea limpede, te arunc în temniță.
1: Temniță? Pentru că am mintea limpede? Ciudată lume. Nu-i nimic, merg la închisoare.
0: De data asta e grav, vor să te piardă.
1: Cine vrea?
0: Lordul Miuil. Și nu numai el.
1: Și crezi că o să le cer îndurare? Pleacă, pleacă sau te sugrum.
0: Maestri,
1: maestri. Bine, stai, rămâi, nu mă stingerești. Ia spune, Solomon, m-ai văzut aseară?
0: Din nefericire.
1: Și ce-am făcut, hă?
0: Ai jignit pe prințul de Wales, pe un lord al Angliei și 782 de persoane.
1: Și bamenii se pușcărie. Nu-i prea scump plătit de vreme ce am băgat în sperieți cu adevărat. 782 de persoane m-au văzut comițând o crimă, deci un act premeditat. Ah, dacă aș putea măcar da înapoi.
0: Poți, maestre, poți. E destul să-mi dai mână liberă. Mă ocup eu de tot.
1: Dobitocule, dacă aș putea da înapoi, aș face în mod conștient ceea ce am făcut orbește. Când o să ies din închisoare, mă apuc să fac negoți de brânză. Ce noroc! Gata cu trufia, gata cu rușinea. O să pot fi în sfârșit un oarecine. Domnul Edmund. Solomon, nu lăsa pe nimeni să intre în afară...
0: În afară de ea.
1: De ce râzi?
0: Pentru că te regăsesc. Domnul Edmund nu e în stare de opațiuni. Bate cineva la ușă.
1: Ce aștepți? Du-te și deschide. Asta e bună. Salomon, ți-am spus să nu lași pe nimeni să intre.
0: Dar ce, maestre, micuța noastră Ieni e cineva. De altfel nu rămâne decât o clipă. A venit să și-a rămas bun.
1: A rămas bun? Pleci?
2: Da.
1: Lasă-ne singur, Salomon.
0: Da, maestre.
1: Pleci din Londra?
2: Plec din Anglia.
1: Așa va să zică. Bravo. Perfect. Ai dreptate, mititică. După naufragiu, șobolanii trebuie să părăsească corabia. Ce mai aștept? Șterge-o! Vezi doar că mă scufund.
2: Dacă ai fi fost cu adevărat nebun, aș fi rămas să te îngrijesc.
1: Ce să-i faci? N-am norocul ăsta. Nu sunt decât un om sfârșit, dezonorat, ruinat și prea supraamenințat să intre la pușcărie. Nu există niciun motiv care să rețină o femeie lângă mine.
2: Chin, de ce ai făcut asta?
1: Care asta?
2: Asta. Aseară.
1: A, improvizația de la urmă? Așa, ca să mă distrez. Tu n-ai avut niciodată chef să dai iama prin toate?
2: De ce?
1: Nu știu, ca să văd ce o să se întâmple. Și unde te duci?
2: În America.
1: În America? Ce să cauți acolo?
2: Impresarul teatrului din New York m-a văzut jucând aseară și i-am plăcut.
1: E nebun, e nebun de legat. Și tu ești o tâmpită. Nu știi încă meseria. Eu te-aș fi pus să lucrezi.
2: N-ai fi putut. O să vii la pușcărie.
1: Da. N-ai dreptate. Păi atunci nu mai avem nimic să ne spunem.
2: Nimic.
1: Da, de fapt, de ce pleci?
2: Cum de ce? Pentru că nu mă iubești.
1: Și când pleci?
2: Peste 2 ceasuri.
1: Ce?
2: Ne-am reținut un loc pe vasul Washington.
1: Atunci îți urez numai bine.
2: Și dumitale, numai bine.
1: Ai să-mi scrii după ce intru la pușcărie?
2: O să-ți trimit pachete.
1: De la New York? Putrezesc până ajung aici. Știi că aș putea să-ți poruncesc să rămâi?
2: Să-mi poruncești? Mie?
1: Firește că ție. Hai, nu te teme, nu fac eu așa ceva. Dar aș avea dreptul. Căci nu uita că numai din pricina ta s-au întâmplat toate. Dacă n-ai fi apărut pe scenă, Ellen nu m-ar fi provocat și eu n-aș fi făcut scandal. E o adevărată părăsire, o dezertare incalificabilă, o trădare.
0: Maestru, a venit.
1: Ducă-se, dracule. Ce? Vrei să spui că...
2: A venit Helen?
1: Da. Dar să nu-ți închipui că am isprăvit cu tine. Intră în camera de alături, mironosiță, și ca să nu te plictisești, gândește-te la bătaia pe care să-ți o tragă acuș. Și acum să rămân drumul celălalt.
0: Da.
1: Helen, dumneata, lasă-mă să te privesc. Ce palidă ești, ce frumoasă ești, Emma. Și ce fericit sunt că te văd aici. Nu mai pare rău de ceea ce am făcut aseară, dacă de aceea ai venit.
2: O, recunosc că am șovăit foarte multă vreme. Dar primejdia care ne pândește pe amândoi.
1: Pe amândoi?
2: Cum ar putea fi descoperit o scrisoare? Tremuram la gândul câte au și arestat.
1: Păi, atât de departe au ajuns lucrurile?
2: Oh, atât de departe au ajuns lucrurile. Te amenință un proces îngrozitor, Kin. Fugi, nu e nicio clipă de pierdut. Pleacă chiar astă noapte din Londra sau din Anglia. Dacă ți-e cu putință, nu știu, vei fi în siguranță numai în Franța sau Belgia.
1: Mă iubești, Ellen?
2: Mă mai întrebi.
1: Ascultă, și dumneata ești compromisă.
2: Nu, no, știu.
1: Nu, nu știi încă totul. Evantaiul pe care l-ai uitat în cabina mea.
2: Ce-i cu el?
1: A fost găsit.
2: De cine?
1: Mi-e teamă că de Conte.
2: Oh, Dumnezeule mare.
1: Ellen, să fug singur?
2: Ah, Kin.
1: E bine?
2: Ți-ai ieșit din minți? Nu, nu e cu neputință.
1: Da, eu sunt un hamaț la trăsură.
2: Bine, da, onoarea mea.
1: Cunoști vreo onoare mai mare decât aceea de a pleca din Anglia la brațul regelui Londrei? Aici nu ești decât contesa, acolo vei fi o regină, da, în exil.
2: Știu, dragul meu, îmi e capul încă prea limpede. Ca să-mi zdrobești viața, mai întâi trebuie să-mi pierd cumpătul.
1: Ellen.
2: A, nu, nu, Kin, nu așa. Vorbește-mi. Kin, îmbată-mă cu cuvinte. E nevoie de tot geniul dumitale. Dovedește-mi că sunt pentru dumneata universul și că vei ști să-mi ții loc de toate. Că vei ști să-mi ții loc de toate.
1: Ah, nu-mi sufla.
2: Ce?
1: Nu-mi...
2: Ce-ai spus?
1: Ce? Nu s-o stătea cu rune numerite și repetai sfârșitul frazii. Asta mi-a amintit... Ce nu mi-a amintit asta? Ah, da, așteptai replica, nu?
2: Cum îndrăznești?
1: Dar nu îndrăznesc nimic. Nu mai joc teatru, atâta tot. Gata, jos cortina.
2: Nu pricep nimic din tot ce spui. Ai nebunit cu adevărat? Sau vrei să mă scoți pe mine din minți? Uită-te la mine. Nu, nu, drept în ochi. Oh, Kin, am înțeles.
1: Ce ai mai înțeles?
2: Suferi îngrozit.
1: Nu, nu chiar atât cât îți închipui, crede-mă.
2: Te chinuie dragostea și vrei să o înjosești din răzbunare. Hai, sărmane prietene, ia mâna, lipește-ți-o de buze și... Fie ca această nevinovată atingere să te mântuiască de gânduri rele. Oh, Kin, cine ți-a spus că nu eram gata să te urmez? N-ai avut destul de răbdare. Mai am mult de așteptat? Sărută mâna odată.
1: Ellen, ți-am spus că s-a terminat. Doar n-ai de gând să joci de una singură.
2: Hai să plecăm.
1: Cum?
2: Nu mi-ai spus că trebuie să fii gata? Ia-mă cu tine, ce mai aștept? Hai, răpește-mă! Ia-mă în brațe! Prin urmare, domnule Kin, spuneai adevărul. Dragostea dumitale nu era decât o comedie. Am făcut nebunia de să-l lua drept un bărbat. Dar nu e vina dumitale că nu ești decât un actor.
1: Și un actor nu poate fi și bărbat?
2: A, nu, sărmane prieten. Prințul de Wales are dreptate atunci când spune un actor e un reflex într-o oglindă.
1: Așa spune el?
2: A, ce faci? De ce mă iei în brațe?
1: Te răpesc.
2: Stai, așteaptă.
1: Ce să mai așteptăm?
2: Vreau să-mi vin în fire, te rog, dă-mi drum. O clipă, numai o clipă. Dar vin cu dumneata de bună voie. Așadar? Plecăm?
1: Sigur că plecăm.
2: Ah, nu, dă-mi drumul, te rog, ajutor!
1: Aha. Vezi că jucai teatru? Deci nu ți-a trecut prin minte să fugi cu mine.
2: Ba da, mă ispitea gândul.
1: Gândul, fără îndoială, dar realitatea?
2: O femeie cinstită nu se lasă ispitită de realități, domnule Kin.
1: Ellen, fii sinceră. Ai venit aici să-mi ceri înapoi scrisorile.
2: Nu!
1: Bine, atunci le păstrez.
2: Adică nu voiam să ți le cer numai decât.
1: A, numai decât nu, firește, ai fi procedat cu delicatețe. Numai că n-avem vreme. Dintr-o clipă într-o alta voi veni să mă aresteze. Iată-le, pot să le numeri.
2: Am încredere în dumneata.
1: Ba nu, n-ai încredere în mine. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte.
2: Erau opt.
1: Adu-ți aminte că pe a opt am rupt-o în fața dumitare, pentru că așa mi-ai cerut.
2: Ah, da, da, iartă-mă.
1: Iar, cum
3: acum încă nu te-ai hotărât?
1: Uite, ți le pun pe masă la îndemână. Le vei lua când vei crede de cuvință.
2: Kin, e așa de nostim să trăiești pe picior mare. Și totuși, tare frumoasă trebuie să fie o pasiune adevărată. Destul, destul. Un văl, Kin. Hai, dă-mi repede un văl. Să rămânem în comedia sentimentală. Noi femeile ne aventurăm rare ori pe tărâmul farsei. Hai, te rog, spune, spune ceva, vorbește. Mi-e groază să rămân descoperită.
1: Succes, Ellen.
2: Succes?
1: Sigur că da. Eu nu joc în actul 5 și nu voi veni să salut publicul la final. Dar ție îți mai rămân de jucat cele mai frumoase scene.
2: Cele mai frumoase scene?
1: Cu prințul de vers.
2: Cum? Ah, da. Poate.
1: Și atunci îți spun, succes.
2: Prin urmare, nu mai ești gelos. Ce curios!
1: Nu, și știi de ce? Prințul de Wales sunt eu.
2: Hm?
1: Uite, toți trei suntem niște victime. Tu te-ai născut cocotă.
2: Kin.
1: El s-a născut prea sus, eu prea jos. Rezultatul e că tu te bucuri de frumusețe prin ochii altora și că eu îmi descoper geniul în aplauzele lor. Cât despre el, e o floare. Ca să se simtă prinț, trebuie să fie tras pe nări. Frumusețe, egalitate, geniul, unul și același miraj. Ai dreptate, nu suntem decât niște reflexe într-o oglindă. Trăim toți trei din dragostea altora și suntem toți trei incapabili să iubim. Tu o să fii geloasă, prințul nu ține decât la mine. Rămâi cu bine, Julieta, rămâi cu bine, Desdemona, rămâi cu bine, Portia.
2: La revedere, Falstaff. Ce se aude? Ce este? Ce se aude? Hai, Dumnezeule, e soțul meu.
1: Oh, ce accente admirabile. Cu siguranță că nu joacă aceeași piesă cu noi. Îl auzi? E tragedie pură.
2: Nu se crede încă în Shakespeare.
1: Se pare că n-a fost avertizat. Să vezi că vine să mă ucidă.
2: Oh, nu, e îngrozitor. Eu nu vreau să asist la așa ceva. Voi aștepta în camera de alături. Până ce...
1: Nu, nu acolo. Dincolo. Nu te vede nimeni. Trebuie să-i dau scuta misa. Oh. Adio, Ellen.
2: Adio.
4: Îți spun că trebuie să văd.
5: Dar nu se poate.
1: Înseamnă așa,
5: Salomon.
1: De ce dumneavoastră intre pe Contre de Căfie? Poftiți, vă rog, domnule Conte.
4: Îți amintești, te-am spus eu, domnule Kin.
1: Bineînțeles, ce anume?
4: Ți-am spus că noi danezii, când suntem jigniți, ne batem cu oricine. E bine, sunt jignit. Și am venit să mă bat în duel.
1: Jignit? Mă miră. O inimă ca dumneavoastră nu poate fi jignită. Ea înțelege totul. E bine, dacă nimic nu vă poate face să vă răzgândiți, voi fi încântat să vă servesc drept martor.
4: Martor? Cu dumneata vreau să mă bat, domnule.
1: Cu mine? A, nu.
4: Poftim?
1: Nu, îmi pare rău, e cu neputință.
4: Și de ce, mă rog?
1: Pentru că eu nu mă bat în duel. Mai întâi nu v-am jignit.
4: Ba da, și încă de moarte.
1: A, prin urmare v-am jignit. La urmă, dacă spuneți, atunci vă cer scuze.
4: Scuze?
1: Scuzele mele cele mai plecate.
4: Dar n-am ce face cu ele.
1: De vreme ce vă socotiți jignit, mi se pare firesc să vreți să vă bateți în duel. Dar din exact același motiv, vi se va părea și dumneavoastră firesc ca eu să nu mă bat, de vreme ce nu mi-ați adus nicio jignire.
4: Cunoști acest evantai?
1: Ce evantai?
4: E al contesei.
1: Și? Ce-i cu asta?
4: Ei bine, domnule Kin, am găsit ieri acest evantai.
5: Un mesaj urgent din partea prințului.
1: Mai târziu.
5: Chiar acum, chiar acum.
1: Îmi dați voie, domnule Conte?
4: Poftim, poftim, eu rămân aici.
1: Cunoașteți scrisul prințului de Wales, domnule Conte?
4: Da, firește că da. Dar ce are de-a face scrisul prințului cu...
1: Poftiți, citiți.
6: Scumpul meu, Kin, fii bun și caută cu deamănuntul prin cabina dumitale. Cred că ieri am uitat acolo evantaiul contesei de Cuffield, pe care l-am împrumutat pentru a face unul la fel ducesii de Northumberland. Voi veni azi să-ți cer socoteală pentru arțagul pe care mi l-ai arătat ieri la teatru în legătură cu fetișcana aceea de la operă. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că o prietenie ca a noastră poate să se strice din pricina unor asemenea fleacuri. Al dumitale cu drag, George.
7: Perfect. Iată o scrisoare care sosește la timp. Oh, foarte la timp, domnule Kin.
1: Tăgăduiți cumva că e din partea prințului?
7: Nu, nu. Tocmai de aceea nu cred decât pe jumătate.
1: Și ce va trebui ca să vă liniștiți?
7: Un singur lucru. Să binevoiești să mă pui față în față cu femeia voalată care a intrat adineaură aici.
1: De aseară n-a mai venit la mine nicio femeie.
7: Minți!
2: Hei, Kim! Ce-a venit care mi-ai făgăduit-o? Iartă-mă, te rog, nu știam că ai musafir.
7: Vezi, domnule Kim?
1: Domnule conte, mi-a spus că aici a intrat o femeie. De unde până unde să mă gândesc la puștoaie ca asta?
7: Pentru mine e o femeie. Da, și încă foarte frumoasă.
2: Oh.
7: Îți mulțumesc. Se zvonește că vei fi arestat. Nu uita că palatele consulare sunt inviolabile și că ambasada Danemarcii e un palat consular.
1: Vă mulțumesc, domnule conte.
7: Adio. Doamnă?
2: Încă nu sunt doamnă, domnule conte.
7: Vei fi în curând, domnișoară, vei fi în curând. Sunt sigur de asta.
1: Cu alte cuvinte, mi-ai sacrificat reputația ta.
2: Așa s-ar zice.
1: Fără să știi măcar dacă te voi lua de nevastă. Știi tu, fetițo, că încă ieri darul tău m-ar fi făcut nebun de fericire?
2: De ce nu și azi?
1: Ieri voiam ca o femeie, orice femeie, să se piardă pentru mine.
2: Și azi?
1: Azi mă interesează avantaje mai substanțiale. E rândul celelalte. Intră ascultătoare. Adică nu, rămâie ce importanță mai are acum. Ellen! Iată, uite.
2: Ce?
1: A plecat. A zburat. Și perestele deschise. O adevărată minune.
2: Râzi, râzi, dar fereastra s-a dus spre Tamisa. Pare că s-a...
1: S-a omorât, fii pe pace. Femei ca ea nu se omoară. Totuși, tare aș vrea să știu...
5: Prințul de Wales.
7: Dragul meu.
1: Prințe, mulțumesc. Mulțumesc pentru scrisoare. Din păcate, Ellen...
3: Nu te teme, a ieșit din încurcătură.
1: Cine a scos-o?
3: Un prieten care de ieri veghează asupra voastră și care, pentru orice eventualitate, pentru a preîntâmpina orice pericol, avea o gondolă sub ferestrele tale și o trăsură în fața ușii de la intrare.
1: Și unde s-a dus?
3: Acasă la ea. A condus-o un om al meu de încredere. Ai primit scrisoare?
1: Da, alteță. M-ați salvat de două ori. Cum să-mi spășesc păcatele față de alteța voastră?
3: Iertându-le pe cele comise de mine față de tine. Știi că am obținut de la rege să-ți comute cele 6 luni de pușcărie într-un an de exil.
1: Și unde mă trimite alteța voastră?
3: Unde poftești. Totul e să pleci din Anglia. Paris, Berlin, New York.
1: Atunci fie New York.
2: Ce-ai spus?
1: Plec peste un ceas, Salomon. Trimite pe cineva să oprească un loc pe vasul Washington.
2: Nu, să oprească două.
1: Două? De ce?
2: Păi am și eu nevoie de unul.
1: Da, credeam? M-ai mințit.
2: Da.
1: Pentru ce?
2: Ca să mă iei de nevastă.
3: Sper că o să spriască aerul din America, Kim.
1: Am de gând să mă însor acolo, alteță. Cu domnișoara Anne Danby, care capătă tot ce dorește.
3: Oh, hai, dar cum vine asta, domnule Kim? Îți e o femeie cu dumneata?
1: Alteța voastră pare dezamăgită.
3: Fii sincer, n-ai inima zdrobită?
1: Deloc.
3: Va să zic că nu mai iubești.
1: Pe cine?
3: Pe Ellen, cum pe cine?
1: Dar ce, am iubit-o vreodată?
3: E, atunci dă-mi voie să spun că ești un bestmetic. Te-ai aruncat cu ochii închiși în această aventură. Eu m-am luat după tine. Firește, și acum vii să-mi spui... Da. Ajunsesem să mă întreb ce-o fi găsit ca ea. Credeam că are cine știe ce farmece ascunse, dar dacă nu mai iubești, nenorocitule, ce vrei să fac cu ea? Pe dumneata, cel puțin, domnișoară, e destul să te vadă omul ca să-ți dea seama că marele nostru Kim a rămas cel mai rafinat cunoscător. Da, e fascinantă, dragul meu. Fascinant.
1: Alteță, cu fata asta mă însor.
3: A, da.
2: Nu te teme, iubitule. Prinții se duc păstărițele, nu și fiicele de brânză.
3: E o femeie mult prea bine pentru tine, Kim. Rău am făcut că am cerut să fii grațiat. Dacă ai fi rămas în închisoare, aș fi putut merge să te văd și am fi vorbit de tine, domnișoara, și cu mine.
1: Veți vorbi despre mine cu Helen.
3: Helen încalcă pe nervi și am să fac așa ca soțul ei să fie rechemat în Danemarca. Și tu bagă de seamă un cuvânt să rostesc.
2: Alteță.
3: Da, și?
2: Aș fi vrut ca alteța voastră să-mi cruțe durerea. Dar trebuie să vă mărturisesc adevărul. Kim o mai iubește.
3: Pe Helen?
2: Ca un nebun.
3: Și de ce nu spune?
2: N-ați înțeles că vrea să-și păstreze demnitatea.
1: Ia ascultă.
2: Și pe urmă nu vrea să mă negrească pe mine.
3: E totuși cu dumneata se însoară.
2: Tocmai. Cine se însoară cu femeia pe care iubește? Știți ce îmi spunea în clipa în care alteța voastră intra pe ușă? Îmi spunea, tu o să fii infirmiera mea.
3: Eu n-am cum. Cine adevărat?
4: Ai, nu mă mai călca.
1: Da, dacă țineți neapărat.
3: Dragul meu, Chin, te regăsesc. Știam că ai o inimă largă cât mare. O iubești așadar, o găsești...
2: Fascinantă.
3: Fascinantă, exact, are un...
2: Un nu știu ce, sunt cuvintele lui.
3: Da, un nu știu ce perfect. E perfect. Chin, te-am amărât, nu-i așa? Iartă-mă, te rog. Dacă ai ști ce remușcări o să am. Și tu, fetiță, îngrijește-l bine. Anglia îți încredințează comoara ei cea mai de preț. Chin, nu e supărat pe mine,
1: să lăsăm toate astea. Salomon, ce faci? Du-te și oprește două locuri pe vas.
0: Trei.
1: De ce trei?
0: Pentru că din moment ce veți juca teatru, aveți nevoie și de un suflor.
1: Ah, Salomon, tu și cu Anne sunteți prietenii mei, singuri, adevărații mei prieteni.
3: Și dumneata, domnule Chin, ești un ingrat.
1: Ce frumoasă replică de teatru, alteță. Și dacă sunteți de acord, va fi și replica finală.

0: Ați ascultat Kin de Jean-Paul Sartre. Traducere și adaptare radiofonică de Ani Florea și Nicolae Minei. Distribuția a fost următoarea: Kin, Radu Berigan, artist al poporului; Ellen, Dana Comnea; Emi, Tanzi Cocea, artist emerită; Contele de Köfeld, George Măruță, artist emerit; Prințul de Wales, Constantin Brezeanu; Salomon, Costache Antoniu, artist al poporului; N, Magda Popovici; Lordul Melville, Vasile Florescu; camerista, Maria Marcelos Pricop; valetul, Sorin Gabor; saltimbancii, Nicolae Botez Lucian, Jean Reder, Elena Nicolescu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, Ion Mihailescu; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ascultă, Mary. Încetează odată cu cotcodăcitul ăsta.
1: De ce, mă rog? Pe cine deranjează faptul că mie îmi place asta să cânt?
0: Hai să râzi, dar uite de pildă pe mine. Așa că lasă-te pe gubașe și ciripește mai bine pe unde mi-ai umblat până la mizul nopții.
1: Vă să zic așa? Asta e încrederea pe care o ai în soția ta.
2: Ce încredere?
0: Ce încredere? Dacă la masa de acolo n-ar mai sta și acum doi bețivan, localul ar fi închis. Iar tu ar fi trebuit să ciocă nenușe până ai fi trezit din somn pe Petric și pe urâcioasa de nevastă. Da. Și să te zice, Halima, ar fi ieșit. Da, fi pe pace, ce al tău e pus deoparte. Da. Să vezi tu ce o să zbiri ei la tine mâine dimineață.

0: Nu, nu, nu, n-am chef de muzică, Mary. Mary, Mary, vreau să te aud pe tine. De ce ai ștersul de aici fără să sufli o vorbă? Și unde mi-ai umblat până la ora asta? E pentru a treia oară când faci figura asta. Hai, cântă, cu cine te-ai întâlnit?
1: Chiar atât de prostă fiindcă tu să nu-ți dai seama că de iubit te iubesc numai pe tine, da? Hai, nu te mai prosti. Dă-mi repede un pupit.
0: De ce nu te mai gutura atât de lângă mine? Hai, ciripește și ești cu adevărul la iveală, că de nu schimbăm calimera.
2: Titanicul a fost lansat la apă.
0: Și ce-mi pasă mie de Titanic?
2: E, nu ți-o fi păsând ție, dar pe mulți interesează dacă o să câștige întrecerea cu Mauritania. Se zice că ar fi cel mai rapid vapor din lume.
0: Știi ce, nu-mi umbla tu mie cu povești și răspunde mai bine la ce te întreb.
2: Pe asta și fac. La mijlocul lui aprilie, Titanicul urmează să pornească în cursă și până atunci nu mai sunt decât câteva zile. Iar tu ești atât de înrobit de ai tăi încât nici nu-ți dă prin minte că tatăl meu a lucrat la construcția Titanicului și va lucra pe el în continuare acum în prima sa cursă spre New York și că eu am fost de fiecare dată cu tata, iar tata e tata, ori nu e.
0: Iartă-mă, iartă-mă, Mary, ce vrei, sunt un prostănat. Nu m-am gândit că ți-ai rămas bun de la taie. Hai, hai, dă-te încoace secretoasul să-ți dau repede un pupic. Haide, haide, haide.
3: Ascultă, ospătar, Mary, da. Ospătar, vină mai bine și ea nesulătorii.
0: Gata, gata, zbor, domnilor marinari, spuga dumneavoastră.
1: Mă mir că încă nu sub masă, uite-te la aici, e drept să țin calar flăcării.
3: Haide, haide.
2: Adio, băieți. Și cine știe, poate la revedere!
3: Ura! Curețe, Mary!
0: Gata, gata, pisicuța mea, acușica zbor spre tine cu pupicul tot.
1: Merit mai multe, nu numai unul. Dacă să fie clar, scumpule, rămas bun, nu ne luăm de la tata, ci de la Petric și crabul lui de mare.
0: Cum așa? Ne gonește cineva din această cărțiune?
1: Fratele tău, Petric, patronul.
0: Păi și unde să ne lipim?
1: Pe Titanic. Tata i-a și vorbit despre noi capitanului, dar trebuie să ne prezentăm în fața lui ca să-și arunce un ochi asupra noastră și să-și dea încuvințare.
0: Iată, uite, asta ar fi o chestie grozavă.
1: Da, da, Fred. Fred, trebuie să ne grăbim și nu trebuie să stăm pe tânjală. Titanicul își încropește personalul. Închipuiește-ți că gigantul ăsta ia peste 2000 de călători, printre care și o sumedenie de bogătași și pe ăștia trebuie să-i servească cineva, nu?
0: Da, da. Da, da, da, dar nu văd de ce ar trebui tocmai noi să-i slujim.
1: Trebuie. Petric nu ne plătește cum s-ar cuveni. Noi nu suntem salariații lui. Dumnealui ne socotește neamuri. Suntem, cum s-ar zice, o singură familie. Și pe chestia asta dumnealui profită, iar noi suntem nevoiți să ne mulțumim cu ce îl lasă să ne dea inima lui bună.
0: Oh, vă să zic că de asta nu mi-ai spus unde te duci și ai pus la cale toate astea în spatele mie. Oh, îmi pare rău, scumpă, Mary, îmi pare rău, dar te-ai obosit de pomană.
1: Ce?
0: Eu aici m-am născut și mereu îi văd în fața mea pe tata și pe mama. Cea mai bună și mai cum se cade mamă din lume. Eu unul nu mă mișc de aici, fetițo.
1: Ce spui tu e într-adevăr înduioșător. Dar trecutul nu trebuie să te împiedice să vezi ce se întâmplă acum. Te urmăresc de multă vreme și îmi dau seama că ești orbit.
0: Cum?
1: Ție nu-ți trece prin minte de ce e Petric atât de hain cu noi?
0: Adevărul e că niciodată n-a fost așa.
1: După cum adevărat e că ne minte atunci când ne spune că e un sărântoc, numai că ceasul lui de aur cu lanț gros tot de aur, pe care și l-a trânat de gât puturoasa de nevastă sau alaltăieri, dovedește altceva. Degeaba, Fred. Vrem, nu vrem, noi trebuie să o întindem.
0: Stai, că nu văd de ce. E drept, fratele meu, se poartă ciudat cu noi, dar totuși...
1: Ce ciudat! E un șmecher, asta e. Ar vrea să se bucure de mine și dacă aș încuvința, din clipa aia ar avea destui bănuți și pentru noi. Ai, ai, ai, ai, Petric e din adins gârcit cu noi, așa ca să știi, în felul ăsta vrea să mă silească, sper să pricepi.
0: Chiar prea bine, și dacă așa stau lucrurile, trebuie să batem fielul câte cald și să mă răfuiesc cu el așa cum se cuvine, Mary, așa cum se cuvine.
1: Cu minte, Fred... Așa ceva în niciun caz. Ne răfuim cu el altfel. Plecăm și în felul ăsta îi dăm cea mai mare lovitură. Truditor cinstit ca noi nu mai găsește el. Hai să vezi cum o să încerce să ne convingă să rămânem.
0: Am văzut eu de câteva ori cum și-a strecurat mâna sub fusta ta și tu ai fugit de el ca friptă. Mi-am zis că glumește. Și în timpul ăsta dumneavoastră i-a cumpărat darul scump pe căscate din nevastă sa ca să nu se supere că se dă la tine. Formit, nerușinat.
1: Sfârșit, bine că te-ai trezit.
0: Da, Mary, așa e. Dar acum trebuie să spun și eu ceva. Ești o femeie bună și al dracului de deșteaptă. Și îmi dau seama că eu nu voi fi în stare niciodată să-ți dovedesc dragostea mea așa cum o dovedești tu.
1: Deci, mergem?
0: Mergem, mergem. Mai bine nici nu ne putem răzbuna pe ticălosul de Petric.
1: În sfârșit! Încep să pricep și tu că în afară de brațe omul mai are nevoie și de puțină minte.

0: se punți! 299 de metri lungime, vaporul secolului! 2500 de pasageri pentru New York! Lux, ultraconfort, ediție specială!
1: Ediție specială? Ce zici, Fred? Ai rămas cu gura căscată!
2: Nu văd de ce, la urma urmei nu e mult mai altfel decât faimoasa Mauritania.
3: Foarte bine, băiete! Hei, frumoasa de la Crabul de Mare! Te caută Mr. Williams!
4: Eram sigură că o să
3: ne
4: întâlnim
3: pe aici. Ha, și eu eram sigur, și dacă vrei să știi, frumoasă, da, mă bucur că vii cu noi. Știu totul.
2: Fetiță!
1: Vezi, tăticule, până la urmă toți l-am adus pe fraierul ăsta de Fred.
2: Și ați cumpănit bine, v-ați hotărât?
1: Da, eu de mult, da, Fred abia da.
2: Păi crezi și eu, asta nu-i jucărie. O decizie mare și unică în viața omului.
1: Așa e.
2: Și acum să vă spun repede pe șleau că n-am vreme de pierdut. Capitanul Smith s-a făgăduit pe jumătate.
1: Da.
2: Dar până să spună definitiv îi iau, vrea și el să-și arunce un ochi asupra voastră.
1: Pun capul că o să-i fim pe plac.
2: Da, cred și eu. Îți înșurubez în el ochii tăi drăcești și gata.
5: Și de ce nu? Asta e valabil la orice bărbat.
2: Păi da, ce-i drept. Nu-i păcat, că-și vorba aceea și în mine i-a înșurubat.
5: Și vrei să spui, poate că-ți pare rău?
2: Oh, nu, asta nu. Ce mă supără e că în loc să o trag eu pe ea, mă trage ea pe mine.
5: Laud. Și sunt mândru de tine, fetiță. Acum repede la treabă și vedeți, aveți grijă, nu cumva să vă pună dracu să faceți nazuri, trăgând nădejdea că o să fiți din prima zi stiuarzi și încă în saloanele de lux. Ați priceput?
1: Bine, dar nu știa...
3: Gura, fetiță, gura!
5: Titanicul încarcă aici în sau sunt în...
1: Da.
5: Combustibil și alimente. Și capitanul Smith are nevoie acum de oameni la munci grele. Și încă ceva, o să rămână între noi. În magazia vaporului a fost coborât cu macarau un safe blindat cu o comoară uriașă de aur.
2: Nu, nu ne e teamă de nicio muncă, nu-i așa, Mary?
1: Sigur, nici vorbă că nu, dar cum văd, Titanicul nu o să câștige întrecerea de vreme ce trebuie să meargă cu băgare de seamă din pricina acestui aur.
5: Asta nu-i grija ta. Dacă vă angajează capitanul, șef, o să vă fie majordomul ăla în parcă. Ăsta o să vă învețe tot ce trebuie să facă stewardul pe un vapor, care, în afară de emigranți și pasageri obișnuiți, transportă și milionari.
1: Asta îmi convine de minune.
5: Și ție nu, Fred?
2: De ce să sară în sus de vreme ce capitanul nu și-a spus încă ultimul cuvânt?
5: Capitanul Herbert Smith e un lup de mare vestit. Altfel nu l-ar fi ales societatea Westar pentru o cursă atât de importantă. Da, țineți minte ce vă spun. Și asta rămâne între noi. Capitanul e bun ca pâinea caldă. Încuvințați totul, făgăduiți, jurați-vă, dar și treaba să o faceți. Și nu uitați acasă certificatele de recomandare căpătate de la Park Hotel din Londra și mai cu seamă de la Royal Hotel. Și încă ceva. După ce încărcăm totul, Titanicul pleacă mai întâi în Franța, la Cherbourg. Pe urmă în Irlanda. Iar de acolo pornim în larg și nu ne mai oprim decât la New York. Și cu asta basta. Și fuga la capitanul Smith.
1: Ești un om și jumătate, tăticule, un om și jumătate.

0: capitanul Herbert Smith?
1: La dispoziția dumneavoastră, sir.
2: În numele meu e George Castor. Vă prezint pe soția mea, Annie.
1: Încântat. Am primit telegrama dumneavoastră din Paris. Apartamentul e pregătit și vă așteaptă. Plecăciunile mele, Miss Castor.
2: Plimbarea cu Titanicul va fi, ca să zic așa, ultima atracție a călătoriei noastre de nuntă.
1: Excelentă idee, Sir Castor, excelentă. Ultima atracție a lunii dumneavoastră de miere în condițiile depășirii celei mai mari viteze a transportului maritim între Europa și America.
2: Soția mea e o răsfățată plină de capricii, domnule capitan.
3: Ei, George, de ce mă bârfești?
1: Să n-aveți nicio grijă, Miss Castor. Titanicul e într-adevăr un miracol al tehnicii navale și al confortului.
3: Da?
1: E înzestrat cu piscine de toate dimensiunile, cu săl de teatru și concert, cu salon de bal cu pereți îmbrăcați în oglinzi, cu salon de botei, cu tot ce vă poftește inima. Personal am fost să verific dacă apartamentul dumneavoastră e amenajat cum il faut și pot să vă spun că e de un lux fără precedent.
2: De cum vezi, am avut dreptate, spun pe
3: ce-i drept? Eu credeam că un vapor care transportă poștă și 2500 de pasageri trebuie să fie zgomotos și nu prea agreabil. Dar cu securitatea Titanicului, cum stăm?
1: Iertați-mi, Miss, acest râs involuntar, dar vă asigur că Titanicul e de 100 de ori mai sigur decât uscatul.
3: La fel s-a spus și despre cel mai mare și pe atunci cel mai rapid vapor transoceanic, Lusitania, și totuși s-a necat.
1: Da. Aveți dreptate, Miss Castor, dar constructorii Titanicului au tras învățăminte de pe urma acestei catastrofe. Dispunem de o serie întreagă de camere de protecție care împiedică scufundarea vasului. Furtunile, talazurile, ciclonurile sunt prea slabe ca să clintească Titanicul.
2: E plăcut să asculți asemenea declarații înainte unei călătorii îndelungate, domnule capitan.
1: Sir.

0: Mainar, noi trebuie să stăm de vorbă cu majordomul Alan Parker. E vorba de un lucru foarte important. Suntem soții Black.
1: Voi sunteți ăia de ați încărcat alimentele la Southampton și ne-ați dat o mână de ajutor cu încărcatul și aici, la Sherbourne.
2: Tocmai, iar acum ne prezentăm pentru locul de steward.
1: Atunci fuga după mine.
0: Hai.
1: Sir Alan, v-am adus pe soții Black.
3: Bună ziua.
4: Bună ziua, da. Mi-amintesc, da. Capitanul a pus o vorbă bună pentru voi. Numai că postul pe care l-ați ocupat în faimoasa cârciumă marinărească la Crabul de Mare nu vă îndreptățește să lucrați pe Titanic.
2: Bine, domnule Parker, patronul acelui local e fratele soțului meu și dumnealui avea nevoie de oameni să-i muncească pe nimic. Pe mine și pe Fred aproape că nici nu ne plătea.
4: Da, dar cu recomandările, cum stați? N-aveți, nu-i așa?
0: De ce să n-avem? Avem certificate de la Park Hotel și de la Royal Hotel din Londra.
2: Așa.
4: Cum? Voi ați lucrat la Royal Hotel, la directorul Collins?
2: Da, domnule.
4: În cazul acesta, situația se schimbă. Directorul Collins e un om foarte sever și exigent, care pretinde o muncă perfectă și un comportament fără reproș.
2: Sigur.
4: Da. Cum văd, recomandarea lui e într-adevăr excelentă. Dar să nu vă mai văd în zdrențele astea. Duceți-vă repede la doamna Loti, spuneți-i că ați vorbit cu mine și restul aranjează ea, inclusiv uniformele de lux.
2: Da. Vă mulțumim mult de tot.
4: Lăsați mulțumirile și străduiți-vă ca munca voastră să corespundă recomandării capitanului și a directorului Collins.
2: Îmi permite să vă întreb ce culoare o să aibă uniformele noastre?
4: Mă rog, dacă ești atât de curioasă, atunci să spun albastră cenușie. Da, un moment. Ar mai fi ceva.
2: Da.
4: Nu uitați că aici nu e voie să vă comportați ca soț și soție.
2: Asta
4: n-ar face impresie bună asupra pasagerilor. Iar eu am de gând să vă repartizez ca stewards la clasa întâia. Ce mă sfredelește așa cu ochișoare de mitare? Proaspătă stewardesă.
2: Păi știți, cum să o spun, de bucurie, pentru că nu m-am așteptat la așa ceva. Simt că nebună de atâta bucurie și mi se plâng.

0: O mare întindere nețărmurită, lumea eternei mișcări, te salut și mă închin ție. Luciul tău fără sfârșit se îngemânează cu bolta cerească și valurile tale nenumărate cu tremură universul. Ești o forță, o forță a frumuseții, a groazii.
1: Auzi, George?
2: Da, cineva ține aici o cuvântare.
0: O mare, cât de sărmană și păcătoasă e ființa omenească față de măreția ta fără margini.
3: Nu fi vreun poet.
0: Umil îmi plec fruntea întrufașă în fața măreției tale golașe. O, tu, ocean cu forță divină, un muritor de rând ți se închină, pavădă să-i fii.
1: Uita, George, e un poet. O, Doamne, până acum n-am avut ocazia să cunosc personal un poet. Prezintă-mi.
2: N-au zis prostii, spune. Și vorbe aia, pavăză.
0: O, voi, calazuri ale oceanului. Ce păcatele lumii spălați.
2: Îl auzi? O nerozie mai mare ca alta.
1: Vreau să văd un poet de aproape, George, te rog.
2: Bine, bine, bine, scumpa mea. Stimate domn,
1: da.
2: Îmi permite să mă prezint. Sunt George Castor din New York.
0: Charles Gaston din Paris.
2: Îmi pare bine, soția mea, Annie.
0: Am îngăduit să vă sărut mâna, madame. Un francez sărută mâna unei doamne încântătoare în fața oglinzii oceanului. Oh! Oh,
1: sunteți poet, nu-i așa distinse, domn?
0: Oh, madame, dacă ați ști cât sunt de entuziasmat de splendoarea nepieritoare a oceanului, aș vrea să declam, să...
2: Nu vrei să mergem în sala de concert, Annie? Doreai parcă să-l asculți pe Chopin, sonata în mi bemol.
1: Sunteți poet, da, mi-am dat seama, mă ridic, domnule Gaston.
0: Oh, madame, sunteți nespus de amabilă și m-ați face fericit ori de câte ori mi-ați oferit prilejul să fiu în preajma dumneavoastră.
2: Gata, Annie, gata, Annie, mergem. Adieu, monsieur Gaston.
0: Adieu.
1: Au revoir, monsieur Gaston.
2: Atenție, Annie, să nu calci trenul. Dă-mi, te rog, mâna.

0: Fericirea mea, fericirea mea nu-i întreagă, domnișoară Merit, mai lipsește...
1: O sticlă de șampan.
0: Nu, și trei cupe, de rog. Fericirea mea nu-i întreagă. Nu e rotunjită, nu-i încă întregită.
1: Poftiți, domnule, de asta? Am și adus.
0: Mulțumesc, porumbiță. Asta e pentru dumneata.
1: Atât de mult, domnule?
0: O stewardeză atât de frumoasă și atât de serviabilă merită mult mai mult.
1: Doriți să desfund șampanie?
0: A, nu mă exclus. Asta e treabă de bărbat. Așa, o cupă așa aici, da? A doua în fața domnului de acolo, iar a treia este pentru dumneata. Vreți să ciocniți cu mine o cupă de șampanie?
2: Cu plăcere, Vicențiu, da?
3: Trăiască Titanicul, regele neîncoronat al vapoarei.
0: Să trăim și noi mândria omenirii.
3: În sănătatea dumneavoastră, domnule Dowsett.
0: Ok, într-adevăr, mă numesc Dowsett, dar eu încă n-am avut onoarea să vă cunosc, stimate.
3: Sunt vecinul dumneavoastră.
0: Da,
3: cabina numărul 85, vă rog frumos. Sunt francez și mă numesc Charles Gaston. Am făcut cunoștință cu dumneavoastră în fiecare zi de câteva ori. Azi am plăcerea să mă prezint a 13-a oară, domnule Dowsett.
0: Mă rog să mă iertați, să scumpe domn.
3: M-am mai rit de tot. Asta e din plicina oceanului, sunt sigur.
0: Toate dezvătările, toate ispitele puteți acum în preajma noastră. Ia, priviți-o pe fermecătoarea de mere și recunoaște și dumneavoastră de stânsă, că aici ispitele sunt multe. Meri, pentru nurii dumitar.
3: Păcătoase cuvinte, domnule Dowsett.
0: Cum văd, mă invitați, domnule
3: Gaston.
0: Exact, domnule Gaston. Domnișoară Meri, nestemata Titanicului, iubirea mea, toastă se cuvinte. Bine, soții de un serviciu.
1: Să mă iertați, dar sunt în timpul serviciu.
0: Nu, fericirea mea, fericirea mea nu-i întreagă.
1: Șampania o va întregi, domnule. Domnule Dowsett.
0: Nu, nici de cum. Dumneata, scumpa mea, Meri. Fără dumneata, fericirea mea nu există. Nu există.

0: Ce e cu tine, Mary? Îți lucezi cu ochii ca niște faruri.
1: Au și de ce, scumpul meu Fred? A trebuit să beau cu flecarul ăla de fermier câteva cupe de șampanie.
2: Iar dumnealui a vrut ceva în schimb, nu-i așa?
1: Cred și eu că a vrut. Pentru dumnealor asta nu e o călătorie obișnuită, ci una de petrecere. Vor să se bucure de toate plăcerile în spatele nevestelor lor. Își închipuie că dacă îmi strecoare câteva magnote, gata, mă și agăs de gâtul lor.
2: Și? Cât ți-a ieșit?
1: Asta nu mă întreba. Mi-s buzunarele doldora de bani.
2: Ia, cum văd, ești grozav, îi zăpăcești de cap.
1: Ascultă, Fred, tu știi cine e aici pe vapor?
2: Cine?
1: Președintele societății White Star, Sir Bruce Iceman.
2: Ia te uită, ăsta e cel mai mare domn de pe vapor, după capitan și într-o anumită privință chiar peste capitan.
1: Peste capitan, până și el mi-a dat bacșiș și i-a amețit de băutură, că de altfel toți în sala asta.
2: Păi te cred, gloria Titanicului li se urcă la cap. Mary, să știi că eu recunosc că ai avut un nas bun cu Titanicul ăsta. Când mă gândesc cum ne speteam muncind la crabul de mare fără să ne pice aproape nimic de la propriul meu frate, îmi tresaltă inima de bucurie și nu mă pot stăpâni să nu spun că ești o fată strașnică. Și de vreme bună și de vreme rea.
1: Fred, gata, Fred, să lăsăm vorbile mari și să ne ducem înapoi la drag.
2: Haide, haide.

0: Ce-ai cu tine, Eddie? De ce ți-i capul în jos? Ți-e rău?
1: Nu știu ce am. Dar parcă totul se învârte cu mine.
0: Nu, nimic o să-ți treacă. Asta e de la valurile astea veșnică agitate ale oceanului.
1: Dar s-ar putea să ai dreptate.
0: Stuart!
2: Da, vă rog, la dispoziția dumneavoastră. Ce-ați dorit?
0: Cafea vieneză de două ori.
2: Da, vă rog, numai decât.
0: Spune-mi, ce te doare? Simt eu că ceva nu e în ordine. Hai, spune.
1: Nu știu ce ar putea fi. Zău dacă știu.
2: De două ori, cafea vieneză, vă rog, cu frișca proaspăt bătută.
0: Da. Da? Unde ai pus brățara de perle, scumpa mea?
1: Era pe masă.
0: Era cum e sub masă. Spune-mi, te rog, de ce ai scos-o de pe mână?
1: Pentru că mă strângea. Perle strivite. Asta înseamnă nenorocire.
0: Ești serioasă, Annie? Încetează cu aceste sperietori. Cu superstițiile tale ești în stare să-i strici omului clipurile cele mai frumoase. Ți-am mai spus de atâtea ori că nu-mi place și nu doresc să vezi lumea mai neagră decât e. Uite, ai reușit să-mi strigi bună dispoziție.
1: Dar știi prea bine că perlele aduc ghinion și totuși mi le-ai cumpărat ca dar de nuntă.
0: Brățara asta nu-ți place din pricina superstițiilor tale, băbești. Și nu pentru că te strânge. Eu unul m-am săturat până în gât de nasurile tale, scumpa mea.
1: Ei, încotro.
0: Mă duc în sala de joc să pariez cu prietenii pe viteza Titanicului.
1: Și pe mine mă lași singur aici?
0: Da, ți-ai făcut-o cu mâna ta.

0: se zbate de zbor. Urechile noastre puiesc la sfârșitor. În cală e foarte mecanicul jos.
1: Tată!
2: Din când în când mai simt și o nevoie să trag în piept un pic de aer proaspăt. Dar voi de ce sunteți atât de spilcuiți?
3: Președintele Ice mi-a oferit o răcină festivă pentru oaspeții de vază.
2: Înțeleg. Pentru păturile superioare, atât pe navă cât și pe uscat. Și mă rog, în ce scop?
4: Au calculat viteza Titanicului și închipuiește, stată vasul nostru a depășit cu mult recordul mondial.
2: Am bănuit eu, așa din toate. Păi cine altul poate să simtă mai bine ca noi, cei de jos, cât de repede înaintăm? Da, cu câte noduri suntem înaintea trufașii Mauritania, în locurile astea, asta nu sunt în stare să socotesc acolo în vizuina mea.
3: Probabil cu multe, de vreme ce președintele White Star-ului e nebun de bucurie. Dacă ai vedea numai câte bunătăți a comandat pentru acest os.
5: Fica de gust că n-a spit.
3: O migdale,
2: stăpicule. Ia, mai tăceți odată. Nu vedeți că îl lasă gura apă.
4: Fii pe pace, tăticule, am eu grijă să te înfrupți și tu din toate astea, din festinul ăsta. Magnații petrolului, fermierii, bancherii și toată banda aia de milionari ar sunt piriți și să te ții ce o să fie după ce or să stropească toate bunătățile astea cu vin din belșug. Pentru viteza Titanicului o să se țină toas după toas și în timpul ăsta prind eu optipă și mă repet până la tine cu un plato încărcat.
2: Așa, așa, păi să știi că te aștept, Mary, te aștept și nu uita, fetițo, că eu după dulce nu prea mă...
4: Lasă, tăticule, știu eu ce-ți place.
2: Știți, copii, din când în când stau și eu și îmi spun așa pentru mine: ascultă, bătrâne Williams, truditor amărât, în definitiv, la recordul vaporului nostru, ai și tu partea ta de merit. Și poate chiar mai mare decât însuși președintelui White Star-ului, care în noaptea asta vrea să facă pe grozav.
3: Dumneata, ce-i drept, ai un merit, dar și președintele are...
2: Ascultă, bobocule, lasă-te de fleacuri și nu mai trâncă niveri și uscate.
4: Hai, stai, tată, Fred, nu-mi minte. Știi prea bine ce gașcă de mâncăi și chefli avem aici. Se plictisesc de moarte și ca să le mai treacă un pic plictiseala, comandă mereu câte ceva.
6: Și în acest timp, uite că odată cu platoul încărcate, aplecăm spre ei și urechile noastre.
4: Exact, și Fred și eu știm totul și ne dăm seama cum stau lucrurile. Tata, capitanul n-ar da atâta bătăie, dar președintele stă tot timpul pe capul lui și insistă să mărească viteza. Se cațără după el pe punta de comandă sau chipurile îl invită la o partidă de bridge și tot timpul îl zorește.
6: Capitanul e un om mal cumpănit, dar pe președinte, cum ar veni pe patronul lui, n-are voie să-l supere și trebuie să-i cânte în stron.
2: Asta putem să-mi închip. Pe capitanul Smith îl cunosc. Îl cunosc, v-am spus eu că se lasă ușor dus de nas. Graba asta mie nu-mi miroase bine. Dar mă rog, mă rog, fie. Sunt însă curios dacă își vor aduce aminte și de mine atunci când o să-și împartă recompensa între ei.
4: Cum poți să vorbești așa, tată? De tine, mecanicul șef al vasului, nu pot să uite. Ei știu că vă răsimesc.
2: Stai, fetițo, stai, stai. Pe mine nu mă interesează nicio recompensă în bani. Pe mine mă interesează o recompensă așa dreaptă și cinstită. Sunteți voi în stare să pricepeți așa ceva? Recunoașterea înseamnă mai mult decât dolari, da? Cu timpul ăștia să duc? Da, recunoașterea, copiii mei dragi, e o mândrie, o mândrie pe care o poartă omul până dincolo de mormânt.
6: Uite, eu unul pun capul, tăticule, că o să vină la dumneata capitanul cu siguranță. Exact. Și poate și președintele și o să se aducă o medalie. Că-și vorba aceea, amândoi știm prea bine unde e inima vaporului.
2: Medalie, sigur. Ați reușit să mă înduioșați, puișorii mei. Da, acum, gata. Trebuie să mă duc chiar să văd de inima de care vorbea Fred, ca să lucreze frumos și bine.
6: De fapt, și noi trebuie să întindem.
4: Da.
6: Hai, Mary, dă-i zor.
4: Hai, drag. Fred, ce ciudată e azi mare.
6: Mie marea nu mi se pare deloc ciudată. În schimb, cerul e ciudat, nu? E ca de pluș. Și aerul e ciudat, de parcă ar începe să se înalțe în el ceața.
4: Da, pe cer n-a răsărit nicio stea.
6: Poate răsare mai târziu.
4: Nu, ar trebui, dar... Știi, marinarilor nu le place cerul lor.

0: Hei, Fred, m-auzi? Paharele le umpli doar pe jumătate și așa o să împrăștie vinul în toate părțile în timpul festinului. De o să ciocnească inimi să aibă pahare.
1: Să dai nicio grijă, Mary, îmi dau seama ce o să se întâmple aici în noaptea asta. Pe cine stai, la fetiță, ești o fată și jumătate.
0: Ce?
1: Mi-ai făcut din șervețelele astea albe niște crini de toată plăvioară.
2: Doamnelor și domnilor, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, geehrte Frauen und Herren, distinși oaspeți, permiteți-mi să vă aduc salutul meu la acest banchet prelejuit de sărbătorirea cursei victorioase a minunatului nostru titan. În a treia zi a călătoriei se și află cu câteva noduri mai departe decât celebra Mauritania, deținătoarea recordului mondial.
3: Glorie! Glorie titanicului!
4: Glorie companiei White Star Line!
2: Pentru prima dată în istoria navigației, doamnelor și domnilor, America întrece Anglia și Germania în cursa de viteză în transportul transoceanic.
3: Bravo! Bravo! Pentru victoria titanicului!
4: În sănătatea capitanului Smith, trăiască președintele Bruce Ismay!
2: Mulțumesc! Mulțumesc în sănătatea dumneavoastră, distinși oaspeți și martori acestui măreț eveniment!
5: Mauritania o să plesnească de invidie, pierde pavazul albastru, iar statuia de argint va trece de pe prova ei, pe prova titanicului!
3: Glorie titanic!
2: Trăiască titanic!
6: Compliment, monsieur le président. Ridic paharul pentru mult așteptatul happy end.
2: Merci, thank you, monsieur Gaston. Domnule Parker.
7: Da, vă rog.
2: La banchetul de azi am cerut să fie invitat campionul Europei la lupte greco-romane, Gustav Fristensky, da, cu soția sa. N-ai putea să afli de ce au nesocotit invitația mea?
7: Nu știu dacă știți, domnule președinte, dar maestru Fristensky se pregătește pentru un turneu în America.
2: Știu, și ce e cu asta?
7: Intenționa să se plece de la Cherbourg la New York cu Titanic.
2: Și asta știu.
7: Dar în ultima clipă și-a schimbat hotărârea.
2: Motivul?
7: Titanicul n-avea la dispoziție decât cel mai luxos și, firește, cel mai scump apartament.
2: Știi că îmi place, domnule Parker, dacă ne dădea nouă toți banii pentru transport, pentru turneu și pentru cheltuielile de reprezentare legate de acest turneu, rămânea bietul om fără un penny în buzunar. Iartă-mă, Parker, dar dumitare îți lipsește complet spiritul comercial. Și te pretinzi, majordom.
7: Iertați-mă, sir. Mă căiesc pentru miopie.
2: Nu te scuza, nu-mi plac scuzele.
0: Doamne Castor, poftiți jeleu de trandafiri.
5: Miss Mary, da? Miss Mary, eu aș mai lua o porție de purcel de lapte, dacă se
0: pare. Și mă rog, de ce mângâiați, mă, nu le dau să...
5: Dragătumea ta, ești cea mai frumoasă stioară de iesă, pentru că te-am văzut vreodată. De câte știu eu, lucrul ăsta ți l-am mai mărturisit. Fericirea mea, fericirea mea. Nu e dragă? Miss Mary, Miss Mary, mai vrea să-mi dai...
0: O porție de cârnăcioli, da?
5: Extraordinară ești! Da, dă-mi o porție de cârnăcioli, ai bine cârnăcioli.
0: Da, cu plăcere, domnule Daus.
5: Fericirea mea nu e îndreagă, dar mea ta știe asta foarte bine.
0: Foarte bine.
5: Frumoasă, mă, ocheasă. Mizmere, iată, aștept să apuriți.
3: Glorie titanicului!
8: Un mesaj prin radio pentru capitanul Smith.
4: Trăiască titanicul regele marilor!
9: Ce mesaj ai pentru mine?
8: Vești proastă, sir. Calea titanicului e tăiată de curentul nord-vestii presărat de ghețari.
9: Asta nu e nimic nou pentru mine, domnule Stevens, dar oricum îți mulțumesc.
2: Mi este îngăduit să aflu și eu, domnule capitan, ce mesaj ați primit din Anglia?
9: Nimic important, domnule președinte. O chestiune învechită. Noi am știut cu mult înainte englezilor că traseul e tăiat de ghețari plutitori.
2: Și ce intenționați să faceți?
9: În ceea ce mă privește, în calitatea mea de capitan, am primit din partea companiei dumneavoastră ordinul să ajung la New York în timpul cel mai scurt cu putință. Ori poate ordinul acesta nu mai e valabil.
10: Ba da, este, prietene, dar dacă nu mă înșel, compania noastră trebuie să vă atragă atenția în mod oficial asupra acestei primejdii. Nu de altă, dar vrea să aibă cugetul curat pentru orice eventualitate.
9: Da.
10: Ce părere aveți? Nu spuneți nimic? Vă e teamă. Intenționați să micșorați viteza? Să ne dezamăgiți?
9: Rămâne așa cum v-am spus. Și asta numai pentru că am cercetat marea cu binoclu. Ghețarii sunt rari. Curentul i-a împrăștiat îndepărtându-i unul de altul. Sper să ne strecurăm cu bine printre
10: ei. În cazul ăsta, prietene, ar fi bine să accelerăm și mai mult, nu crezi?
9: Voi facem tocmai, dar pe răspunderea dumneavoastră, domnule președinte.
10: Bine, și de altfel sunt încredințat că pe amândoi ne leagă aceeași puternică dorință de a cuceri recordul mondial în navigație. Pentru gloria Americii e în joc primatul ei și totodată și al dumitare, domnule capitan.
9: Cu asta sunt de acord.

0: și viața de marinar.
1: Aveți dreptate, madame. Așa e. Marinarii trăiesc într-adevăr ca zei, liberi, degajați de toate. Ei plutesc între mare și cer. Pașii lor dansează pe punte, în timp ce turburătorul ocean le acompaniază cu muzica-i sublimă, visul lor de iubire.
0: Vă pricepeți să pătrundeți și să înțelegeți frumusețea vieții de marinar ca un artist, domnule Gaston.
1: Vă spun drept, eu unul mă simt cu adevărat marinar.
0: Cum?
1: Da. Iar în clipa asta am senzația că vă port cu vaporul meu undeva departe. Da, undeva departe, spre insulele paradisului, spre singurătatea de plină. Vă rog, iertați în vorbele nesăbuite, dar sunt fermecat. Fermecat de mare și amețit de toată frumusețea din jurul meu.
0: Fiecare cuvânt rostit de guzele dumneavoastră e pentru mine un adevărat balsam.
1: Sunteți nefericită, madame?
0: Nu știu. Poate. Mai curând, da.
1: Cât sunt de îndurerat. Porunciți-mi ce să fac pentru a înveseli un pic ochii dumneavoastră triști, pentru a-i face să surâdă și să risipească paloarea de pe buzele dumneavoastră gingașe.
0: Soțul meu nu mă înțelege.
1: Oh.
0: E un om bun, da, rece și insuportabil, practic. De ce nu e și el așa ca dumneavoastră?
1: Madame, nici nu știți ce fericit m-ați făcut. Vă mulțumesc din inimă pentru aceste cuvinte de înaltă apreciere și înduioșat îngenunchez la picioarele dumneavoastră.
0: Poetul meu,

0: aștept. În clipa aceasta inaugurăm salonul de dans. Cine dorește de-a-i plăcere să poftească.
1: Stimată doamnă Castro, îmi permiteți să vă invit la acest prim dans? Ce plutit, cher madame, plutit. Sunteți o dansatoare desăvârșită.
2: Observă, domnule Gaston, că purtați inelele de economie. Sunteți, deci, însurat?
1: Da, sunt și nici nu știți cât de mult regret acest lucru tocmai în această clipă.
2: Și v-ați lăsat soția în Franța?
1: Nu, doamne, în cabină. De când ne-am îmbarcat pe vapor, suferă de rău de mare. Și mie tocmai astăzi îmi vine să îmbrățișez întreg pământul.
2: Și mie, scumpe poet, de bucurie că ne apropiem atât de repede de țărmurile Americii.
3: Vezi, Mary, unde te uiți, nu mai e pete de vin.
4: De văzut, văd eu, partea proastă e că trebuie să schimbăm fețele de masă.
2: Dacă nu vă supărați, aș vrea să mă duc să mă așez, domnule Gaston.
1: Ce păcat, a fost atât de frumos.
2: A fost, dar nu mai este. Oh, se întoarce soțul meu.
5: Te-ai mai liniștit, scumpa mea? Acum văd, ești într-o societate plăcută. Respectele mele, domnule Gaston.
1: Mi-am îngăduit să-i țin companie soției dumneavoastră, domnule.
5: Vă mulțumesc, stimat. Da. Am fost cu prieteni în sala de joc și acolo nu se vorbește despre nimic decât despre viteza mereu sporită a Titanicului.
1: Da, aud cu plăcere acest lucru.
2: George, să nu-l mai reținem pe domnul Gaston.
5: Da, da.
2: Soția lui e la pat.
1: Da.
2: De când am îmbarcat. Da, suferă de rău de mare.
1: Da, e adevărat și vă rog să mă iertați că trebuie să mă retrag. La revedere.
2: La revedere, domnule Gaston, la revedere. Oh, ce rece s-a făcut așa deodată. Vrei să fii atât de bun să-mi dai pelerina, George?
5: Da, cu plăcere.
2: Mulțumesc.
6: La deranjez cumva.
5: Nu, no, nu, no, dimpotrivă, domnule Dawson. Las loc la masă.
7: Da, mulțumesc. Oh, ia te uită, și aici e un termometru de exterior. Cu câteva clipe în urmă erau 44 de grade Fahrenheit și acum sunt doar 40.
2: Ah,
5: pelerina nu te-a încălzit un pic?
7: Mercurul termometrului coboară mereu. Acum de o secundă, 36. Dar ce mai fi și asta?
2: George, comandă-mi un punci fierbinte.
5: Stuart,
8: da, vă rog.
5: Fii te rog, bun, și adu-i soției mele un pahar cu punci fierbinte.
8: Da?
5: Iar mie și domnului Dawson câte un coniac mare. Curvazie?
8: Da, vă rog, numai decât.
5: Sper, domnule Dawson, că veți ține pasă cu noi.
7: Dar de ce nu? De ce nu? Cu plăcere. Ia te uită, acum termometrul înregistrează doar 30 de grade Fahrenheit.
2: Deci ce înseamnă asta? Nu cumva ne îndreptăm spre polul nord?
7: Nu. Cu câtă drăgălășenie vă pricepeți să glumiți, madame. Nu vă speriați. Acum nu mai sunt decât 26 de grade.
2: Asta nu-i întâmplător. Trebuie să fie o cauză și încă o cauză gravă, George.
5: Ne apropiem de curentul nord-vestic și va trebui să-l tăiem, asta e tot.
7: Ba, eu mă iertați că vă spun, cred că suntem chiar în el.
2: Cum și atunci, de ce nu se micșorează viteza vaporului?
7: Nu știu, dar eu simt că din potrivă viteza sporește.
5: Și cum rămâne cu ghețare? De cât se știu, curentul apropie unul de altul sluiele de gheață și le face să se unească.
2: Cum și asta e o primejdie pentru Titan?
7: Ăsta nici munții nu sunt în stare să-l oprească. Titanic e numai oțel și forța Titanicului spulberă orice colină de gheață, așa cum sparge topor în butuc de lemn.
5: New York-ul ne aștept de la data fixată.
7: Da, vedeți că noi o să ajungem înainte.
8: Comanda dumneavoastră, vă rog.
5: Soției mele, punciul nou coniac, da? Iar asta pentru dumneavoastră.
8: Oh, mulțumesc, domnule Castor.
5: În sănătatea noastră tuturor.
7: Noroc și să trăim.
5: Alarma gardului de la probă. Ce se întâmplă?
7: No, calm, prietene, calm. Guardă, e un panicar.
5: O fizărie vreun ghețar.
7: Și ce cu asta? Ghețarii aici...
2: Brățara de perle. Da, perlele. Presimțirea mea.
5: Oh. Soția mea leșinată, domnule Dawson.
7: Da, nu e dimineață, domnule Castor. E trecut de două. A viroit oboseala. Ar trebui să o culcăm. Sau să aducem un doctor.
5: Nu, să mai așteptăm un pic. Henny, iubita mea, eu sunt. George, soțul tău, sunt aici lângă tine, scumpa mea.
9: Ofițerul de serviciu. Da, te ascult.
10: Cum? Un munte întreg de ghețar la provă?
9: Atât de aproape? Și înainte nu l-ați văzut? Înțeleg. Voi da imediat comandă să întoarcem vasul cu o manevră rapidă.

0: Eni! Eni, ce-i pe tine?
1: Ce s-a întâmplat?
0: Ce?
1: Lasă-mă, lasă-mă, George! Vreau să văd de ce țâșnesc deasupra mea! Luminile astea colorate!
2: Nu, doamnă Castor, astea sunt rachete, doamnă, rachete! Focuri de artificii pentru cinstirea minunatei noastre călătorii!
1: A, nu, nu vă supărați, doamne Dawson, dar eu nu doresc să mă liniștiți sau să-mi adresați cuvinte de încurajare. Titanicul stă pe loc! A rămas țeapăn! E grav rănit și lansează semnale de ajutor.
0: Da, iubito, da, așa este, lansează semnale. Și răspunsul nu va întârzia. În raza noastră vizuală se află marele cargobot englez California. Dacă va fi nevoie, vom fi transbordați.

0: scris-o de Henry?
1: Nimic, domnule capitan. California nu răspunde. Cine știe, poate nu ne aude.
0: Mă rog, hai să zicem că nu ne aude, dar de văzut trebuie să ne vadă de vreme ce și noi o vedem. Și poate chiar mai bine, căci lansăm rachetă după rachetă cu semnale destul de vizibile.
1: Știu și eu, poate nu le vine a crede că Titanicul ar putea cere ajutor.
0: Uite ce, Henry, nu fi ridicol. Orice marinar știe prea bine că vasele mari sunt mai curând supuse catastrofelor decât cele mici.
1: Domnule capitan, nu vă speriați, dar am impresia că vasul California ne depășește și se îndepărtează de noi.
0: Poate că vor să ne ocolească și se apropie din partea opusă.
1: Nu, domnule capitan, nu. California se îndepărtează, văzând cu ochii.
0: Asta înseamnă că nu ține seama de semnalele noastre de alarmă și își vede mai departe de drumul ei.
1: Așa e, domnule capitan. Se îndepărtează, fuge de noi. Vedeți? Aia e lumina ei de la pupa.
0: Nemernici! Ticăloși!
1: Atât de gravă e situația noastră, domnule capitan.
0: Fără speranță, scumpul meu. Fără speranță.
1: Ce mă fac, domnule capitan? Ce mă fac? Sunt încă tânăr și am o soție tânără și frumoasă și doi copii, domnule capitan. Pe mare nu mă afrunză pentru prima oară. Pun capul că nu mă înșel. California fuge de noi. Da, fuge de noi. Fuge pentru că...
0: Haide, haide, rostește-ți gândul până la capăt. Vreau să-ți cunosc părerea.
1: Părerea mea e că în timpul salvării oamenilor de pe Titanic s-ar fi putut scufunda și a vrut să evite propria catastrofă. Să nu uităm că suntem aici peste 2000 și...
0: Riscul ar fi într-adevăr mare. Într-un fel acționează un vas erou și altfel un vas fricos și laș. În timp de război, capitanul unei asemenea vas e pedepsit prin împușcare. Iar în timp de pace e adus în fața tribunalului.
1: Un moment, domnule capitan. Am primit semnal de la alt vas englez, Carpatia.
0: Comunică în ce situație disperată ne aflăm și felul rușinos în care ne-a părăsit California.
1: Am înțeles. California a dispărut din câmpul nostru vizual, a refuzat să ne ofere ajutor. Domnule capitan, Carpatia ne trimite următorul mesaj. Plutim spre voi cu maximum de presiune.
0: Foarte bine, numai că această Carpatia se află la o distanță de 50 de mile marine de noi.
1: Și dumneavoastră credeți că nu mai rezistăm? Muntim?
0: Eu de prevăzut. Trupul Titanicului e rupt pe aproape toată lungimea pescajului. În cabinele tanșe pe care mă vizuiam, apa de navală puhoi. Președintele Bruce a cerut personal etanșarea întregii punți superioare. Dar nici asta nu ajută multă vreme. În ciuda faptului că în timpul acestei acțiuni au plătit cu viața atâția oameni din personalul vasului, nici acum nu știu cât s-au mai rămas în calea inundată.
1: Și ce ne facem dacă Carpatia ajunge aici după ce oceanul își desăvârșește opera lui de distrugere? Mi-e teamă, domnule capitan, mi-e teamă că apelul nostru e zadar.
0: Henry, încetează cu înțelepciunile dumitale și caută să mențin permanență legătura radiotelegrafică. Trebuie să-i dai mereu indicații cu privire la poziția noastră care se schimbă mereu. Suntem purtați de curentul marin și vizibilitate din ce în ce mai redusă.
1: Asta văd și eu. Orice strădanie e deci zadarnic.
0: Nu e. Duc să dau comandă de coborâre a bărcilor de salvare.
1: Iar eu trebuie să rămân aici la postul meu și asta înseamnă...
0: Ce înseamnă și pentru mine, scumpul meu Henry. Gândește-te și tu un pic, bărbătește. Chiar dacă Titanicul nu s-ar menține la suprafață până la sosirea Carpatiei, vor rămâne aici sute de naufragiați și de datoria noastră să ne gândim mai mult la ei decât la noi. Aceasta e legea navigației pe mare. Pe dumneata însă, dar și bucuros să te salvezi de răcomia rechinilor. Să sperăm că obligațiile de serviciu nu mă vor împiedica să o fac. Deocamdată însă mă duc să dau comenzile necesare pentru ca dispariția Titanicului să se soldeze cu cât mai puține victime.

0: Iată-mă așa cum ai vrut, Fred, în toaleta mea veche. Știu de ce m-ai vrut așa.
1: Foarte bine, dacă știi atunci și repede despre punctul de ieșire.
0: Mai întâi să vorbim cu tata.
1: Bine, dar tu ia la fulgerul ei.
2: Asta e recunoașterea pentru munca lui plină de sacrificii, scânduri bătute zdravă în cuie, ca să nu poată ieși!
3: La urmă, poate fiu! Tata! Dar trebuie să ajung la el să-i dau mult de ajutor!
2: Acum e prea târziu, Mary!
3: Poate
2: cala e netată!
3: La el, lasă-mă!
2: Mary, tu trebuie să mergi cu mine!
3: Tata!
2: Are niciun rost să te mai zbați, Mary! Uite, sunt creștele meu și nu mai dau drumul pe multe scut de aici! Nu chipa! Trebuie să ajungem cât mai repede în barca de salvare, pricepi?
3: Tata!
2: Tata, eu nu mai pot fi de folos cu nimic!
1: Hai, tata!
3: Trebuie să-l găsesc!
1: Șt! Zadarnic încerci și din creștele meu nu scapi, ai înțeles? Taci odată și nu te mai împotrivi dacă vrei să nu ne aflăm sfârșitul aici!
4: Președintele, azi mi-a fost primul care a sărit în prima barcă de salvare.
1: Și ăsta nu încape nicio îndoială, știe ce a făcut. Era el înfofolit într-o pelerină, gata, gata, Mary, să-l mascheze, dar eu tot l-am recunoscut. Așa că, haide, haide sus!
3: Uite, uite, nimeni nu se înghesuie să coboare în bărcile de salvare. De ce am face-o noi, Fred?
1: Încă așa vreau eu, pricepi?
5: Hei, ții că nebui o să aici!
2: Uite, femeia asta s-a scrântit la și se nevoie să o cobor cu forța în barca de salvare.
5: Mă rog, coriță, Mary, ura, Fred, ce cu voi?
3: Hai, tata! Nu l-ai văzut pe tată?
5: Hai, trageți-o repede jos în barcă.
2: Vine aici!
5: Iar tu, Ion, la vâsle! Hai, repede, s-a înțeles, e ordin! Hai, mișcă, mișcă o dată, Ion!
2: Hai, stai!
3: Ura! Vesna! Vesna și Ghezarul! Marea asta nemiloasă mi-au luat pe tată. Ce om bun era! Ce om bun!

0: E mereu, Henry?
1: Mereu, domnule capitan, mereu fără întrerupere.
0: Ești mereu în legătură cu Carpatia?
1: Mereu.
0: În zare clipesc niște luminițe plăpânde, dar ceața e din ce în ce mai groasă și mai greu de deslușit dacă sunt luminile Carpatiei sau ale cerului.
1: Alt mesaj de pe Carpatia. Înaintăm spre voi cu toată viteza. Va ajunge oare la timp, domnule capitan?
0: Un lucru e sigur. În clipa asta e cu mult mai aproape de noi decât la începutul legăturii prin radio.
1: Și va ajunge la timp?
0: Oceanul se umflă, Henry. Se înalță spre punte.
1: Asta înseamnă că Titanicul se lasă, se scufundă, nu?
0: Din păcate, acest lucru nu mai poate fi tăinuit.
1: Și ce se va întâmpla cu tezaurul pe care îl transportăm?
2: Asta mă întreb dumneata acum.
1: Nu eu, Anglia și câțiva dintre pasagerii noștri, ca de pildă Sir George Castor.
0: Și dumneata, om cu experiențe, nu ești în stare să-ți dai singur răspunsul, scumpe Henry. E cât se poate de simplu. Tezaurul va ajunge peste puțin timp, odată cu Titanicul, la 3000 de mile sub apa mării. La fel ca mine. Alți.
1: Bine, dar în seiful acela blindat se află aur și peste 8 milioane de lire sterline, nu?
0: Și mă rog, de ce te frămânzi dumneata pe chestia asta, Henry?
1: Pentru că cineva va fi răspunzător de această pierdere. California poate foarte bine să afirme că eu n-am transmis niciun semnal de alarmă sau pur și simplu că dumneavoastră nu mi-ați dat niciun ordin în acest sens.
0: California o să întoarcă firește așa cum o să-i convine, dar să știi, băiete, că nu ai dreptate. Într-adevăr, mie nu mi-e indiferent dacă voi fi învinuit, chiar dacă asta ar fi să se întâmple după moartea mea.
1: Iar s-au stins luminile pe tot vapor pentru a doua oară.
0: De data asta nu se mai aprind.
1: Nu mai văd nimic, domnule capitan. Nici la un pas înaintea mea.
0: În schimb, acum se vede bine oceanul. Uite-l, e zbârlit și încordat ca un armăsar sălbatic.
1: Eu mai curând îl aud decât îl văd. Plescă, e dezgustător.
0: Dar de unde, Henry? Oceanul murmură și strălucește ca un milion de cascade la un loc. Și peste murmurul lui continuă să răsune valsul vienez al lui Johann Strauss. Îl auzi?
1: Da, domnule capitan. Îl auzi.
0: În felul ăsta se mai micșorează un pic panica.
1: Da, asta depinde de constituția fiecăruia, domnule capitan. Eu, de pildă, v-aș ruga să-mi împrumutați revolverul dumneavoastră. Vreți?
0: Nu. Dumneata e să păstrezi neîncetat legătura cu Carpatia. Că de nu, eu însumi o să îndrept pistolul asupra dumitale. Hai! Trage o dușcă de coniac.
1: Așa.
0: Acum aprinde frumușel lanterna de alarmă și cheamă într-una Carpatia. M-auzi? O chem fără încetare. Și dai poziția noastră așa cum s-a arătat. Ai înțeles?
1: Am înțeles, domnule capitan. Deși chiar dumneavoastră a spus că tot nu mai ajunge la timp.
0: Da, așa mi-a spus. Numai că dumneata uiți de naufrageți, care acum sunt cu sutele. Și peste puțin timp vor fi și noi morți.
1: Iertați-mă, domnule capitan. Îmi dau seama că mă cuprinde încet, încet o stare cumplită de deznădejde.
0: Ține minte un lucru, Henry Stevens. O faptă bună valorează întotdeauna mai mult decât lungimea vieții omenești.
3: Titanicul! Titanicul, ia!
4: S-a stins, dar cine știe, poate se aprinde din nou.
3: Și mai suntem aici printre valuri, pentru nericul ăsta. În pradă rechinilor tremurăm de frici și de groază. Să mergem înapoi la vapor. Titanicul se menține la suprafață mai mult. Coaja asta de nucă nesuferită și antipatică. Uitați-vă, am cerțuri briliante. Vi dăruiesc, numai să mă duceți înapoi.
4: Când e în joc viața, briliantele nu fac nici cu tot ceapă de gerată.
3: Chiar ți-e joc?
4: A noastră, a tuturor.
3: Și de ce ne întoarcem la un loc sigur?
4: Despre ce loc sigur vorbești, femeie? Uite-te și numai ta, un pic în jurul dumitale.
3: De superioara Titanicului e inundată de mare. S-a zis cu el și cu George. Ce ne face? Nimeni și nimic pe lumea asta nu ne mai poate salva. Pe intrat apă în pantof. aici! Ajutor!
2: Ai dreptate, femeie, dar nu minți! Ai luat apă la galoși. Valurile se izbesc de șoldul bărcii și se revarsă peste noi.
3: Și ce se întâmplă cu noi?
0: De chestia asta nu trebuie să vă faceți nici coniță. De sfârșitul nostru și de o înmormântare onorabilă o să aibă grijă prietenii noștri, rechini.
3: Sunteți cinici! Încă un val! Încă un val!
4: Ei, Neri! Scoate apa din barcă!
5: Asta și fac, Fred. De mult m-am apucat de treaba asta, numai că a purisit asta de apă, nu vrea să scadă deloc.

0: liniște, mă strimesc, mă calc în picioare. Eu sunt Ferdinand Clausă, de la clasa a întâia vaporului. Eu vreau cu lacul meu, am venit cu lacul meu.
1: Calm, fraților, calm și cu bănire.
2: Luați
1: colacii de salvare și repede! Repede! Altceva nu mai putem face pentru voi!
3: O, mare, tu lume, mișcări eterne, ia-ne-n brațele tale și leagăre de moarte! Ia-ne, ai dă-mi!
4: Țigări, țigări, cu măr țigări! O strume de dolari pentru o cutie de țigări!
5: Domnule, domnule, dolarii și-au pierdut aici valoarea! Da, iată, vă dăruiesc țigările mele. Eu sunt John Dowsett, fermier din Milwaukee. Spuneți-mi, spuneți-mi, am făcut eu vreodată în viața mea o faptă bună, ceva bun? Nu, nimic, nimeni nu știe nimic bun despre mine.
6: Ba da, știm cum să nu știm, se poate să nu știm, domnule Dowsett. Ați țigărit o bestioară de Sameri. Ați vrut să păcătuiți, da, uite că nu v-a mers. Ce să-i faci, așa e viața.
5: Unde-i Carpatia asta ta?
7: Știu că înaintează spre noi și chiar din direcția asta. Haide, mers!
8: Muzica de pe Titanic nu se mai aude deloc.
9: A ceva ca se aude, doamnă Mary. Parcă ar cânta. Ori poate mă înșel.
8: Nu, nu, doamnă Castor, nu vă înșelați. Aveți dreptate, cântă. Și cântecul lor e din ce în ce mai clar.
7: Asta înseamnă că noi suntem pe loc. Că nu înaintăm din pricina curentului care ne împinge înapoi spre vapor.
10: Oameni buni, Titanicul se cufunde în ocean cu prova.
9: George, iubirea mea, asta a fost așadar ultima atracție a voiajul nostru de noapte. Adio, George. S-a zis cu noi. Vom pieri împreună.
11: Coniță, mai țineți-vă un pic gurița că ați zăpăcit de cap.

0: Vii odată să culegem merele astea sau nu?
1: O clipă, Mary, o clipă, te rog.
0: Am auzit de nu știu câte ori și eu tot când am spus ziar te văd. Uite cât am cules și ce frumoase sunt. Renete, auri cum scrie la fel.

0: acest eveniment.
1: Da. Trebuie că au fost multe lucruri tulburi în povestea asta, de vreme ce au amânat-o atâta amar de
0: timp. Ei, tu de ce crezi că mi-ies eu din fire în halul ăsta? Dă-le încolo de mere. Închipuiește-ți că dumnealor au aruncat toată vina în spinarea capitanului Smith. Acest om minunat și atât de cum se cade.
1: Extraordinar.
0: Omul ăsta n-a părăsit deloc vaporul și tot timpul s-a ocupat de salvarea oamenilor. Pe telegrafist l-a silit până în ultima clipă să dea semnale SOS, până când a izbutit să prindă legătura cu Carpatia și a izbutit să indice poziția Titanicului. Da. Numai că uriașul n-a mai așteptat sosirea Carpatiei și a dispărut sub apă, punând astfel capăt acestei mari tragedii. Dar ce să mai vorbim? Doar am văzut totul cu ochii noștri din barca de salvare. Titanicul cu toată șandramaua lui, cu oameni, cu tot. Și cum spunea la gazetă, au fost 1513 la număr. A pierit în adâncimea aceea înfiorătoare de 3000 de mile. Îți dai seama, fetițo, ce nenorocire? Întreaga omenire s-a întrebat cine și cum s-a făcut vinovat de această imensă catastrofă.
1: Nu mai da cu pumnul în masă. Nu vezi că sare totul în sus? Uite, ți-ai vărsat cafeaua.
0: Nu mă pot stăpâni, pricepi? Nu pot! Cum e cu putință o asemenea nedreptate strigătoare la cer? Oare noi doi nu l-am auzit cu urechile noastre pe președintele companiei White Star Line, îndemnându-l mereu pe capitanul Smith să nu țină seamă de nimic, să treacă peste orice și să-i dea bătaie într-una, mai iute, mai iute, mai iute?
1: Păi da, să nu țină seama de nimic, să treacă peste orice, numai că acest orice era de gheață și uriaș ca Mont Blanc.
0: Așa e. Pentru Titanic era cât Mont Blancul, dar pentru domnul Bruce Iceman o moviliță de vată, o lipitură nevinovată de sloiuri. Și când trupul vasului s-a rupt sub ochii lui, cu ochii ăștia mei l-am văzut cum înfofolit, ca să nu fie recunoscut, a sărit cel din tâi în barca de salvare. Iar aici, în relatarea desfășurării procesului, poftim, aici nu se pomenește nimic despre acest individ, de parcă dumnealui nici nu ar fi fost pe vas. Unul ca ăsta știe să-și aranjeze treburile ca să iasă basma curată.
1: Da?
0: Auzi, dumneata, vinovatul principal și pe deasupra și un laș blestemat se fofilează și nici măcar nu apare în fața tribunalului. Doamne, de ce nu ne-au chemat pe noi ca martori? De ce? Când știau prea bine că stiuarzilor nu le scapă nimic, nimeni din personalul rămas în viață n-a fost interogat. În definitiv, de ce ar fi făcut-o? Dumnealor n-aveau nevoie de adevărul adevărat, ci de un miel de jertfă. Așa se procedează.
1: Să nu-ți pară rău că nu ne-au chemat. Chiar dacă am fi avut prilejul să fim martori în proces, ne-ar fi spus că mințim, că atentăm la onoarea unei personalități atât de importante cum e președintele companiei White Star Line, și ne-ar fi dovedit cu martori că domnul Iceman se afla în acea vreme undeva în Filipine.
0: Da.
1: Iar pe noi, ca martori mincinoși, ne-ar fi băgat la răcoare.
0: Iar California a ieșit din povestea asta nepedepsită. Spune-mi, spune-mi, cum e cu putință când vorba aceea n-a lipsit mult să se frece de noi? E limpede că a văzut semnalele noastre de alarmă luminoase, că am rămas blocați, dar n-a avut niciun chef să-și frigă degetele. A profitat de noaptea cețoasă și a șters-o, pierzându-se din câmpul nostru vizual.
1: Și cum tribunalul a trecut cu vederea această ticăloșie?
0: Capitanului ei, Stanley Lord, nu i-au atins nici măcar un firicel de păr din cap.
1: Formidabil.
0: M-auzi? Niciun firicel. Au dat crezare declarației ofițerilor săi, care pretind că au avut chipurile impresia că pe Titanic avea loc o serbare cu focuri de artificii.
1: Aha.
0: Și cu asta, basta!
1: Să pierd atâta amar de oameni care de fapt puteau fi salvați. Uite, chiar acum îmi trece prin minte cum, înainte de a porni în această nefericită călătorie, mi-ai spus că tu nu ești în stare să-mi dovedești aceeași dragoste pe care ți-o dovedesc eu ție. Și de fapt, tu mi-ai dovedit mult mai mult.
0: Ce ți-a venit cu asta tocmai acum? Eu unul nu știu să fi făcut pentru tine ceva nemaipomenit care să...
1: Uite de pildă numai faptul că m-ai înșfăcat în creștele tău puternic și nu mi-ai dat drumul până nu m-ai dus în ultima clipă în barca de salvare.
0: Asta e bun.
1: E ceva?
0: Știi că ești nostimă. Ce fel de om aș fi fost dacă n-aș fi făcut-o?

0: Ați ascultat Cursa de Miroslava Tomanova, traducere și dramatizare radiofonică de Margareta și Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Capitanul Smith, George Constantin, Ice May Drews, Radu Beligan, artist al poporului, Mary, Dana Dogaru, Fred, Emil Hosu, Doamna Castor, Valeria Seciu, Castor, Ștefan Iordache, Gaston, Marcel Iureș, Dausit, Mircea Albulescu, telegrafistul, Ovidiu Iuliu Moldovan, Williams, Corrado Negreanu, Alan Parker, Matei Alexandru, un marinar, Valentin Todosiu, camelotul, Eugen Cristea, invitații de pe Titanic, Matei Gheorghiu și Sorin Gheorghiu, ofițerul de cart, Boris Petrov, vâslașii, Ștefan Hagimă, Nicolae Călugărița, Eugen Apostol. În alte roluri, Sergiu Demetriad, Ion Chelaru, Violeta Berbiuc, Mircea Dascaliuc, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Crânguța Manea, Constantin Botez. Asistența tehnică, Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când eram flăcău la mama,
2: hei, ce ploaie și ce vânt!

0: dau și eu cât toată ploaia
1: care cade pe pământ.
2: Piesa e gata,
3: piesa e gata.
2: Dragoblon. Hei, ce ploaie afară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și în altă seară?

Mulțumim frumos, Pasărea Colibri, adică Vladi Knežević, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu și Florian Pitiș. Vă mulțumim, la revedere, noapte frumoasă!

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. .com.
1: Buzunarul cu pâine, de Matei Vișniec.

0: Căci vinovați nu sunt numai cei ce pradă și ucid. Vinovați sunt și cei ce închid ochii și rămân cu brațele încrucișate. Păcatul se ia în devălmășie. O piațetă penserat. Bărbatul cu pălărie și bărbatul cu baston stau aplicați deasupra fântânii. Scrutează adâncul și ascultă încordați.
1: Auzi? Vezi? Ăștia. Ăștia nu sunt oameni.
2: Nu sunt.
1: Nici nu știi cum să-i numești.
2: Nemernici, cum altfel.
1: Corect.
2: Sadici.
1: Absolut.
2: Sadicile pădături ordinare.
1: Scursuri.
2: Absolut.
1: Nu se face, nu se face așa ceva. Orice, numai așa ceva nu.
2: Sigur că nu se face.
1: Asasin,
2: criminali. Și asasin cu sânge rece.
0: Cei doi mai privesc un timp, mai ascultă un timp. Bărbatul cu pălărie se îndreaptă de șale și își pune pălăria.
1: Ar trebui luați tare.
2: Nu.
1: Spun eu ce ar trebui făcut. Ar trebui bătuți de-a dreptul.
2: Așa e.
1: Bătuți până nu mai rămâne nimic din ei.
2: Așa e, bătuți mă.
1: Striviți, striviți ca viermi. Asta ar merita. Striviți ca viermi și lăsați în praf ca viermi.
2: Să putrezească fără groapă.
3: Da, numai că vezi, mai întâi trebuie să-i prinzi. Întotdeauna e mai greu să-i prinzi decât să-i bați.
0: Cei doi se apleacă din nou asupra fântânii. Bărbatul cu baston își pune bastonul la subsoară, iar bărbatul cu pălărie își face vânt cu pălăria.
1: Și totuși nu se vede nimic.
2: Da, acum nu se mai vede, dar s-a văzut.
1: Când s-a văzut?
2: La prânz.
1: S-a văzut la prânz?
2: S-a văzut că am trecut eu la prânz pe aici. S-a văzut și dimineață s-a văzut.
1: Ai trecut și dimineața?
2: Am trecut.
1: Și lătra?
2: Lătra. Lătra într-una.
0: Bărbatul cu pălărie se apleacă mult deasupra fântânii.
3: Dar poate că nu... Nu l-a aruncat nimeni.
2: Cum adică?
3: Poate că a trecut pur și simplu pe aici și a căzut singur în fântână.
2: Imposibil.
3: Dar de ce? Se întâmplă atâtea...
2: Se întâmplă. E cum o să cadă singur? Dar nu era legat.
4: S-a trecut vreodată prin mână vreo sârmă sau prin picior?
5: Ce?
4: Întrebam dacă s-a trecut vreodată...
1: Orb, aici. Sau poate că s-a aruncat singur.
2: E cum o să se arunce singur?
1: Poate că a vrut să moară.
2: Să moară?
1: Să se sinucidă, vreau să zic.
2: Animalele nu se sinucid, domnule.
3: Și balenele?
2: Dar ce le-a face aici balenele?
3: Păi și balenele sunt animale și totuși se aruncă la țăr. Poți să neci că se aruncă la țăr? Știința a demonstrat că balenele se aruncă la țăr.
2: Balenele sunt una și câinii sunt alta.
3: Eu n-aș zice asta. Sunt animale și iată că se sinucid. Nu vedem noi că se sinucid, dar ele se sinucid.
1: N-au ele de ce să se sinucidă. Numai oamenii se sinucid. Animalele nu se sinucid.
3: Asta era odată. Acum însă totul e de dos. Și te poți aștepta la orice. Ai auzit că femeia păianjă își mănâncă masculul? Ce părere ai?
2: Mănâncă pentru că așa sunt făcuții. Să se mănânce între ei. Din totdeauna s-au mâncat.
3: Da, dar știința demonstrează că în ultimul timp se mănâncă tot mai des.
1: Da, de unde ai mai scos-o, mă rog, și pe asta?
3: Uite-te numai câte muștri au apărut de ultimul timp înainte. Nu erau atâtea muștri, nu înainte, iar nu muștri muneau. Acum nu mai mor, dom'le.
1: Asta se vede cu ochiul lip. Uite ce, noi vorbim aici de muște ori de câini.
3: Până una alta eu nu văd niciun câine.
1: Păi nu ți-am spus că s-a văzut?
3: Poate... Că ți s-a părut?
1: E cum o să mi se pară?
3: se întâmplă. Ai auzit de fata Morgana?
1: Iar eu îți jur că l-am văzut. Ce Dumnezeu, doar nu sunt nebun, îți jur.
3: Nu jur, dacă te cred.
1: Cei doi se apleacă din nou asupra fântânii. Poate că e deja mort. Nu, nu, nu știu. Nu, tot ce se poate, dar eu nu cred. Simt eu că nu e mort. Ce? S-a aruncat un chibrit aprins.
3: Nu, nu, nu,
1: nu. Ce-ar fi să aruncăm un chibrit aprins?
3: Nu,
1: sau un gemotoc?
3: Nu.
1: Ce-ar fi să aruncăm un gemotoc aprins?
3: Se sperie.
1: De ce să se sperie?
3: Se sperie.
1: Tot animalul se sperie de foc. Ai văzut, mea ta, animal care să se apropie de foc?
3: Poate că ăsta nu se sperie.
1: Ei, dragi, ai văzut, mea ta, animal care să nu se sperie de foc? Animalul e făcut să se sperie de foc. Mai bine știi ce? Aruncăm o piatră.
3: Nu! S-ar putea să rănească.
1: Păi nu, aruncăm o piatră mică.
3: Nu, că orice piatră poate să rănească. Dacă îi cade în ochi. În ochi, oricât de mică ar fi piatra, dacă îi cade în ochi, îi scoate ochiul.
1: Dar poate că nu îl scoate.
3: Și dacă îl scoate,
1: știi ce? Important e să-l facem să mârie.
3: Nu?
1: Dacă e mort, nu mai contează. Dar dacă e viu, o să mârie.
3: Nu?
1: Bărbatul cu pălărie ridică o piatră.
3: O fi bună?
1: Nu, nu prea e bună.
3: Poftim, abia.
1: Important e să nu aibă colț.
3: Poftim, fă.
1: A, da, da. Asta, da. Păi, ce faci? Arunc-o.
3: Păi, dumneata ai spus de piatră. Poftim piatră.
1: Ce?
3: Arunc-o.
1: Ce contează dacă o arunc eu sau dacă o arunci tu?
3: Nu contează, dar arunc-o.
1: Aruncă piatra în vântână. Cei doi așteaptă încordați.
3: Nimic, nimic. Înseamnă că e mort.
1: Și totuși, ceva îmi spune că nu e mort.
3: Ce?
1: Nu știu, simt că nu e mort.
3: Să caut o piatră mai mare.
1: Ți-am spus că nu e mort? Ți-am spus sau nu ți-am spus?
3: Nu te necreșut!
1: Nu e mort, domnule, nu e mort! Nici la prânz nu era mort! Nu era mort, deloc!
3: Fantastic!
1: Ce părere ai de oameni ăștia? Ce părere ai de treaba asta?
3: O măgărie!
1: O măgărie, crimă! O porcărie fără margini! Câine viu aruncat în fântână!
3: Cum să nu-și domnule un câine viu în fântână?
1: Ai mai auzit vreodată așa ceva? Ai mai auzit, spune, ai mai auzit vreodată de vreun câine aruncat în harul ăsta? În fântână!
3: Niciodată!
1: Cum să nu-și domnule un câine viu în fântână? Pentru ce să arunci un câine viu în fântână? Mi-a transferit ceva? Așa ceva nu, nu, nu, nu, nu, așa ceva nu se poate gândi. Încearcă.
3: Încearcă doar să gândești.
1: Încearcă, domnule, încearcă să gândești. Ai să vezi că nici măcar nu poți să te gândești. Poți sau nu poți? Pune.
3: Deloc.
1: Păi vezi? E împotriva firii. E complet împotriva firii. E împotriva al orice.
3: Eu știu cine a făcut-o.
1: Cine?
3: Nici n-ai să crezi.
1: Cine?
3: Copiii nevinovați.
1: Care? Copiii nevinovați?
3: Copiii! Copiii în general. Nici nu știi cât de crust pot fi copiii în chestii din astea.
1: Ei, dar n-are a face copii.
3: Ascultă ce spun! Copiii pot fi... pot fi mai crust
1: decât îți poți imagina, pentru că ei nu știu ce-i cruzimea. Mă, te înțelegi?
3: Când ești mic și nu știi ce-i cruzimea, poți fi capabil de orice.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e mâna copiilor aici. Câinele e mult prea mare. Câinele e cu totul și cu totul uriaș. Asta nu e un câine să-l arunci în fântână cu una, cu două. E imens. E cu totul și cu totul imens.
3: E atunci înseamnă că pântuie nebunia. Descrie, rațină. E plin de nebun. în ziua de azi toată lumea nebunită. Toți descrierații sunt complet liberi.
1: Na. Aici e cu totul altceva. Aici totul a fost făcut din ură. Asta e. Aici e ură din aceea oarbă, din aceea neagră. Nu e ură așa obișnuită de zi cu zi. E ură din aceea care ți îngheață stomacul. E ură totală. Trebuie să fii cu totul și cu totul orbit de toate lucrurile și de toată lumea ca să începi să faci asta. Ca să începi prin a arunca gândii în pătână.
3: Să facem ceva.
1: Ce să facem?
3: Să facem ceva să-l scoatem.
1: Să scoatem, ușor de zis.
3: Trebuie să-l scoatem.
1: Cum dracu să scoatem?
3: Nu știu.
1: Vei vezi?
3: Eu cred că nu e așa de greu să-l scoatem.
1: Am gândit și eu să-l scoatem, dar nu e așa de ușor să-l scoatem.
3: Dar trebuie să coborâm și să-l scoatem.
1: Să coborâm?
3: Păi nu.
1: Unde e să coborâm?
3: Cum unde să coborâm? În fântână.
1: În fântână?
3: În fântână, da. Coborâm, îl scoatem și gata.
1: Cum să coborâm?
3: Păi dar nu e așa de greu să coborâm. Coborâm pur și simplu și scoatem și gata.
1: Exclus.
3: De ce?
1: Pentru că n-avem cum să coborâm. Ia gândește-te. Cum să coborâm?
3: Mi-ar trebui o scară.
1: Nu faci nimic cu o scară.
3: Păi cum așa? Dacă avem o scară, coborâm pe scară.
1: Ia eu îți spun că nu faci nimic cu o scară. Fântâna e mult prea adâncă. Unde găsești o scară atât de adâncă? Îți dai seama cât de adâncă e fântâna? Nu. Nu găsești nicăieri o scară atât de adâncă.
3: Atunci o funie.
1: M-am gândit eu și la fun.
3: Nu, că asta e o funie groasă cu noturi.
1: Iar eu îți spun că m-am gândit și la funie.
3: Și
1: exclus.
3: De ce exclus?
1: Ei, dragi, de ce exclus? Pur și simplu exclus. Asta e, n-ai ce să faci cu nicio funie.
3: Cu o funie s-ar putea coborâ.
1: Mă rog, și... crezi că s-ar putea coborâ?
3: Eu așa cred. Eu cred că s-ar putea coborâ.
1: Și cine să coboare?
3: Păi, unul din noi.
1: Nu. Nu așa. Cine? Mai exact. Cine să coboare? Cobor dumneata?
3: Păi, cobor. De ce să nu cobor?
1: Eu... Nu știu dacă e bine să cobor.
3: Eu cobor. Eu nu mă tem să cobor.
1: Bine, poate că reușești să cobor. Dar ce faci dacă reușești să cobor? Ce faci?
3: Păi cum ce?
1: Cum ce? Aici e toată chestia. Ce faci dacă reușești să cobor? Să zicem că ai ajuns acolo, că ai reușit să cobori. Eu te întreb, ce faci după ce ai reușit să cobori? Hă? Ce? Iei câinele în brațe?
3: Nu știu, mai vezi?
1: De-aia spun eu că nu știu dacă e bine să cobori. Pentru că nu poți să știi ce fel de câine e. Înțelegi? Dacă te mușcă. Dacă e turbat. Dacă e turbat și te mușcă, eh?
3: Dar poate că nu e.
1: Mă rog, poate că nu e, dar dacă e, eh? Ce faci dacă e?
3: Și atunci o lăsăm baltă?
1: Nu, eu n-am zis o lăsăm baltă.
3: Și ce facem?
1: Facem ce putem.
3: Păi să facem ceva. Eu văd că stăm aici și nu facem nimic.
1: Poate că mai vine cineva, nu? Dacă mai vine cineva, poate că găsim ceva de făcut, înțelegi? E greu, e foarte greu să faci ceva așa de unul singur. Chestii din astea, nu e bine să te bagi singur. Și pe urmă, poate că nici nu vrea să fie scos.
3: Cum să nu vrea să fie scos?
1: Nu știu și eu, mă gândesc și eu așa. Dacă nu vrea să fie scos.
3: Păi n-ai văzut cum lătra?
1: Cum lătra ca toți câinii lătra.
3: Mie mi s-a părut că lătra dezolant.
1: Ce? Ți s-a părut că lătra dezolant? Crezi că ăsta a fost un lătrat dezolant?
3: Eu așa cred.
1: Ei?
2: Cred că era un lătrat dezolant.
3: E, uite că eu nu cred că a fost dezolant.
2: A fost.
3: A fost 100% dezolant.
2: Uite că eu nu cred că a fost 100% dezolant. Eu cred că a fost un lătrat obișnuit. Un lătrat ca toate lătrăturile.
3: Hai să fim serioși. A fost un lătrat tipic de câine speriat.
2: Iar eu spun că toți câinii latră la fel. N-ai cum să știi care e speriat și care nu-i speriat. Trebuie să fii câine ca să-ți dai seama că un câine latră dezolant.
3: Dar nu trebuie să fii câine deloc. Trebuie să fii atent.
2: Bă, și chiar dacă lătra dezolant, asta nu înseamnă că vrea să fie scos.
5: Poate că animalul ăsta trăiește pur și simplu acolo.
2: În fântână?
3: În fântână? De ce nu?
2: De unde-i mai văzut dumneata câine să trăiască în fântână?
3: N-am văzut, dar uite că-l văd pe ăsta.
2: Dar mă, că eu am senzația că visam zău.
3: Dar ce vorbesc astea?
2: Păi n-ai spus chiar dumneata că lumea nu mai e cum a fost? A?
3: Da.
2: Totul se poate. Sunt păsări care nu mai zboară. Păi normal ca păsările să nu mai zboare. Cine ar fi crezut, domnule, acum 100 de ani că păsările n-or să mai zboară? Și uite că există păsări care nu mai zboară. Păsările nu mai zboară, peștii nu mai luată. Toată lumea e pe dos.
3: De pește n-am auzit să nu mai înoate. Asta e prea de tot.
2: Sunt, îți spun eu, sunt pești care nu mai trăiesc decât la fund. Înțelegi? Trăiesc acolo, în întuneric, la fund. Din cauza întunericului nici nu mai înoată. Înțelegi? Iar dacă îi scoți în apă limpede, mor. Așa că mai bine e să nu scoți nimic și să nu miști nimic.
3: Bine, dar câinii, câinii,
2: nu-ți mai bate în capul.
3: Poate că s-a născut acolo, domnule. Poate că ăla-i locul lui.
2: Ascultă, eu mă tem că noi am luat o raznă.
5: Dar n-am luat o raznă deloc.
2: Gândim.
3: Dar cum să se nască în fântână, domnule? Ai nebunit?
2: Totul se poate. Natura e perfidă.
3: Dumnezeule, câinele trăiește pe lângă om.
2: Și ce e cu asta? Toate animalele trăiesc pe lângă om. Și calul trăiește pe lângă om. Și iepurii trăiesc pe lângă om. Și uite că vine o vreme când nimeni nu mai vrea să trăiască pe lângă om. Înțelegi? Ăsta-i ceasul al 10-lea. Nimeni nu mai vrea să trăiască pe lângă om. Înțelegi sau nu?
3: Înțeleg că ar trebui să facem ceva. Să facem. Măcar să-i dăm ceva de mâncare.
2: Asta da, se poate. Mâncare da, se poate.
3: Mi-a trebuit niște pâine.
2: Am eu pâine. Și dimineața i-am adus pâine și la prânz i-am adus pâine. Pâine, da, îi place pâinea. Dacă, uite, dacă te apleci puțin și stai nemișcat, îl auzi cum clemfăie.
0: Bărbatul cu baston scoate bucăți de pâine din buzunare și le aruncă în fântână. Amândoi ascultă încordați.
2: Clefăie?
3: Nu prea clefăie. Ciudat, la prânz a clefăit.
2: A clefăit?
3: Da, la prânz a clefăit și dimineața a clefăit.
2: O fi obosit.
3: Mă mir că nu mănâncă.
2: Poate că nu mai are putere.
3: Da, până acum a mâncat tot ce i-am aruncat.
2: Dacă nu mai are putere, degeaba are mâncare.
3: Ai să vezi că o să moară acolo cu mâncarea lângă el. O să moară de frică. Degeaba îi arunci pâine dacă se simte singur. Dacă se simte singur, o să moară de frică.
2: Auzi, dacă îi arunc mâncare, nu o să se mai simtă singur.
3: Dar cine știe că ți-au aruncat de mâncare? Înăbușit cu mâncarea. O să moară înăbușit, de-aia o să moară. Mai bine i-am aruncat puțină apă.
2: Eu nu cred că are nevoie de apă. Imposibil să nu fie acolo puțină apă.
3: Eu nu cred că fântâna are apă. Dacă fântâna avea apă, câinele s-ar fi înnecat.
2: Eu cred că fântâna e secată.
3: Când l-au aruncat, ei au știut că fântâna e secată.
1: Poftim. Nu vrea.
2: E clar. A terminat.
1: Nu vrea, nu vrea, furisitul. Nu vrea. Ei, și ce frumos clefăia la prânz.
4: Să încerc și eu.
1: Păcat că nu mai clefăie. Avea un clefăi plăcut. Un clefăi de ăla de câine sănătos.
4: Poate că ar fi bine să încerc și eu.
1: Nu, nu, nu.
4: Nu, dacă mai ai puțină pâine, poate că încerc și eu.
1: Nu, nu, nu, ce să mai încerc? Să-l ia naiba.
4: Nu, zău, dă-mi o cojiță, un amic.
1: Dar nu merită javră, nu merită.
2: Că nu e javră.
1: Nu e. Cine știe pe câți eu fi mușcat câinile ăsta?
2: Da, da.
1: Cine știe ce bestie zacerie?
2: Nu e bestie, domnule. Dacă e gal, nu e bestie.
1: E, nu e. Ia stai. La cine ți-a spus că e alb?
4: Păi nu e alb?
1: E alb, dar cine ți-a spus dumitale că e alb?
2: Dumneata mi-a spus că e alb.
1: Eu ți-am spus că e alb?
2: Ei, da, mi-ai spus că e alb.
1: Eu n-am spus niciodată așa ceva. Eu n-am spus nimănui nimic.
2: Dar ce contează? Important e că e alb.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, eu vreau să știu de unde știi dumneata că e alb.
2: E, draci, acum n-ai spus dumneata că e imens și alb?
1: Nu, nu, nu, i-am spus doar că e imens. N-am spus că e alb. Și dacă e alb, asta nu înseamnă că nu e bestie.
2: Poate să fie alb și să fie o bestie. O bestie ca toate bestie.
1: Dar eu nu știu de ce te-ai aprins așa.
2: Cum de ce? Dar nu m-am aprins de loc, domnule.
1: Eu gândesc.
4: Să zicem că e bestie. Chiar dacă ar fi o bestie, nu se face așa ceva nici măcar cu bestie.
1: Da, asta e adevărat.
4: Păi, mai bine căutăm o funie.
1: Nu, că m-ai nebunit cu funia asta. M-am mai scos pur și simplu de minți cu funia asta. Ți-am spus sau nu ți-am spus cum e treaba cu funia? Ți-am spus sau nu? Bă, doar nu o să se cațere că funie. Căinile nu se cațere. Ce-i pisică?
4: Dar nu e vorba de funie, e vorba că stăm aici și nu facem nimic.
1: De ce spui, mă rog, că nu facem nimic? Cum nu facem nimic? Nu i-am dat mâncare?
4: I-am dat mâncare pe care n-am mâncat-o.
1: Da. E suficient că stăm aici.
2: Și cu ce-l ajută pe el că stăm aici?
1: Ne simte.
2: A? Și ce dacă ne simte?
1: Noi puțin lucru. Simte că suntem oameni și că suntem cu el.
2: Păi n-are de unde să știe că suntem oameni.
1: N-are.
2: Adică și închipuie că suntem câini.
1: Dar nu contează ce și închipuie că suntem. Chiar dacă își închipuie că suntem câini, știe că aici, sus, e cineva lângă el.
2: Nu, cred că ne-ar simți, ar mărâie.
1: Poate să mărâie chiar tot timpul.
2: Și mă rog, dacă tace, să știi.
1: Dacă tace, e semn bun.
2: Pe adineauri spuneai că e semn rău.
1: Adineauri, da, am spus, dar acum mi se pare că e semn bun.
4: Înseamnă că e liniștit. Ia gândește-te că ai fi în locul lui și eu aș fi aici sus.
1: Spune, ai putea vorbi tot timpul?
4: Uite, eu nu cred că ai putea vorbi tot timpul.
1: Nimeni nu poate vorbi tot timpul.
2: Bine, dar cât o să stăm așa?
4: Nu știu, stăm și noi cât putem. Mai facem cu schimbul, mai... Nu?
1: Eu cred că asta e cel mai important.
4: Să simtă că acolo, deasupra lui, e cineva. Să simtă că are stăpân.
1: Câinele are nevoie să simtă că are stăpân. Uite, sunt cazuri când stăpânul moare și câinele nu mai vrea să mănânce.
4: Da, da, nu mai vrea să mănânce și până la urmă moare și el.
2: Mm-hmm. Și dumneata, crezi că e cazul aici?
1: A? Mai poți să știi.
4: Auzi? Poate că n-ar strica să dăm un anunț la ziar.
1: Ah, nu, nu, nu.
4: Așa
1: no,
4: se obișnuiește.
1: Nu,
4: no,
1: nu,
4: no,
1: nu. No, no.
4: Dacă are stăpân, atunci să vină stăpânul și să-l scoată cum îl dai în cap.
1: Nu, no, nu. No.
2: Te gândești la recompensă. Este?
4: Nu mă gândesc la nicio recompensă.
2: Păi nu.
4: Nu, mă gândesc că toată lumea dă anunțul la ziar.
2: Da, las că știu eu, te gândești la recompensă. Uite, se vede pe fața ta că te gândești la recompensă.
1: Toți vă gândiți la bani, numai la bani și la profit. În loc să salvați câinele.
4: E poftim, acum, chiar asta vreau să fac, să salvez câinele.
2: Da, și crezi că aia de la ziar or să vină și or să salveze câinele,
4: eh? Oricum o să facă ceva.
2: Ce o să facă, spun eu ce o să facă. Or să vină, or să fotografieze tot. Și o să plece.
1: Asta o să facă, pentru că ei asta știu să facă, nenorociții. Când e vorba de ziare și de poliție, mai bine o lași bată. Ascultă ce spun eu. Da, da, da, da, da, da. Noi n-avem nevoie de ziare și de poliție. Eu detest să am de-a face cu așa ceva.
3: Că asta-i culmea. Cum vrei să dăm de proprietarul câinelui dacă stăm cu mâinile în sân?
2: Dar de unde știi că are proprietar? De unde ești atât de sigur?
1: Ce?
2: Ți-a spus câinele că are proprietar? Poate că nu are proprietar. Poate că e de capul lui. Ce, n-ai mai văzut câini vagabonzi?
3: Eu tare mă tem că e chiar câinele dumitale.
1: Ah, știi ce? Îți interzic să faci asemenea aluzii.
3: Nu fac nicio aluzie. Gândesc.
1: Îți interzic categoric să gândești în cazul ăsta.
3: Hai, recunoaște, recunoaște că e câinele dumitare și să terminăm istoria.
1: Dumnezeule, chiar crezi că mi-am aruncat propriul meu câine în fântână?
3: Oamenii sunt în stare de orice lucruri. Unii ajung la
1: crimă. Te rog să mă scoți din categoria asta. Ai înțeles? Și să mă lași în pace cu bănuielele dumitare și cu teoria asta dumitare. Eu nu sunt un om nervos. Eu sunt un om calm. Cum să-mi arunc câine în fântână? Dar cum să pot trece prin minte așa ceva, domnule? Eu iubesc câinii. Eu am avut câine la viața mea. Eu știu ce înseamnă să ai câine. Câinele meu a murit de bătrânețe acum 17 ani și se numea Zumbi. Ai auzit? Zumbi. Se vede că nu te pricepi nici la oameni și nici la câini.
3: Te rog, te rog, îmi pare rău, n-am vrut să te supăr. Tot ce vreau e să facem în sfârșit ceva, să mișcăm ceva, orice, numai să mișcăm ceva.
1: E prea târziu ca să mai facem ceva.
3: De ce crezi că mi-a delit-o?
1: Nu știu, tot ce știu e că se întunecă. Uite, uite, uite cum se întunecă. Nu putem face nimic când se întunecă.
3: De unde vezi că se întunecă?
1: Peste tot se întunecă.
3: Tu mai e un ceas până când se întunecă.
1: Cum să fie un ceas până când se întunecă? E aproape întuneric. Și pe urmă, s-ar putea să fie deja mort.
3: Înainte spuneai că nu simte.
1: Spuneam pentru că era viu. Acum, dacă nu clefăie, s-ar putea să fie mort. No, e clar că e terminat. Clefe, nu. Măre, nu. Nimic. Cine nu clefăie, e mort.
3: Chiar dacă e mort, tot trebuie să facem ceva.
1: Asta e bună. Dacă e mort, e mort. Ce să mai facem dacă e mort?
3: Dar eu nu pot sta așa fără să fac nimic.
1: Nu fii idiot, domnule. Dacă e mort, nu mai avem ce face. Nu mai avem nicio treabă. Asta. Sunt mii de câini morți în toate fântânile. Mii de fântâni și mii de câini morți. Doamne, o să-i scoatem toți câinii din toate fântânile. Asta e bun.
3: Să mai aruncăm o piatră.
1: Să mai aruncăm o piatră, Toți s-au aruncat cu pietre. Au aruncat și poftim. Uite, i-au pus capătul. Asta e. Știi ce? Nu trebuia să aruncăm cu pietre. Fiecare aruncat cu pietre, numai ca să vadă dacă e viu. L-a omorât cu pietre, încercând să afle dacă e viu. Acum, lasă-l în pace. Dacă e mort, lasă-l în pace.
3: Eu nu știu ce ai dumneata cu câinele ăsta.
1: N-am nimic. Pur și simplu gândesc.
3: Eu am impresia că îl urăști.
1: Eu îl urăsc.
3: Îl urăști. Nu știu de ce, dar îl urăști.
1: Și mă rog, de ce să-l urăsc? Nu-l urăsc. N-am nimic cu el, absolut nimic.
3: Atunci de ce-i dai târcoale?
1: Unde dau târcoale? Unde vezi dumneata că dau târcoale?
3: De dimineață dai târcoale.
1: Dar nu dau eu, domnule, târcoale. Cine ți-a spus dumneata că dau eu târcoale? M-ai văzut dumneata că dau eu târcoale?
3: Te-am văzut.
1: Și la prânz te-am văzut. Unde m-ai văzut? Când m-ai văzut?
3: Cu ce drept mă pândești?
1: Măcar trebuia să fi făcut ceva. Dacă tot tândălești pe aici, măcar să fi făcut ceva. De ce n-ai făcut ceva, domnule? Dacă ai știut de dimineață cum stau lucrurile, de ce n-ai făcut ceva?
3: Am făcut și eu ce-am putut. Ce puteam să fac mai mult?
1: Am făcut tot ce se putea face de unul singur. Dacă fântâna ar fi fost mai aproape de oraș, da, poate că altfel ar fi stat lucrurile. Poate că s-ar fi putut face mai mult, dar e mult prea departe de oraș.
5: și fiecare drum mă obosește îngrozitor. Ah, nici nu știi cum mă obosești. Ia, poate, uite-te. Uite la piciorul ăsta, vezi? Mm. Vezi? Ha?
6: Care?
5: Uite aici. Vezi?
6: Uite. Ce să văd?
5: Uite-te, uite-te mai bine.
6: Nu văd nimic.
5: Cum nu vezi nimic? Nu vezi că am platfus?
6: Ei, nu.
5: Platfus, pune-mă-na. Nu acolo, mai... Vezi, vezi ce moale e? Parcă e o vază. Acum înțelegi?
6: Da, și eu am hernie.
5: Unde ai hernie?
6: Uite aici, domnule, aici. Uite înăuntru aici, e rup totul. Ce? Mi-a târnat pe dinăuntru. E ca un pumn așa de carne care mi-a târnat pe dinăuntru.
5: Ne, a târnat.
6: De ani de zile mă târnați cu
5: ea. Păi atunci stai să-ți arăt eu altceva, na? Ia privește aici, aici, sub soară,
6: da.
5: Vezi? Vezi ce gâlmă? Ai mai văzut așa ceva? Ori de câte ori ridic brațul, mă taie pe dinăuntru.
6: Și eu, domnule, fii atent aici, fii atent, uite, când clipesc. Vezi ce-i sub pleapă?
5: Ce?
6: Ai mai văzut coș sub pleapă?
5: Coș?
6: Uite ce rană mi-a făcut.
5: Asta nu-i nimic, să vezi ce herpes a avut taică meu.
6: Herpesul se tratează.
5: Herpesul se tratează? E află că nu e adevărat. Herpesul nu se tratează. Săracul taică meu, săracul. Știi cum înflorea, uite așa, în fiecare lună îi înflorea gura, uite așa, pentru că herpesul, domnule, nu se tratează. Mai degrabă se tratează hernia.
6: Hernia?
5: Da. Hai că nu te pricep deloc la hernie.
6: Nu mă pricep, oricum nu e așa gravă.
5: Cum să nu fie așa gravă, domnule? Ia gândește-te că unii sunt paralizați.
6: Și ce dacă sunt paralizați?
5: Unii trăiesc toată viața fără un rinic.
6: Că nu mă interesează.
5: Cum să nu te intereseze? Unii au lepră. Poftim! Eu nu vorbesc de lepră, domnule. Eu vorbesc de hernia mea.
6: Hernia dumitale e un zel.
5: E un vâs.
6: Cum să fie un vâs? Când aveam mă târâsc cu ea. Știi cum mă trage în jos?
5: Te trage în jos, te trage pe dracu. Nu știi ce e aia să mergi cu un picior. Mă, ta-ți dai seama că eu m-am chinuit să vin până aici doar cu un singur picior.
6: Dar de ce ai venit dacă te chinui atât?
5: De ce am venit? Am venit pentru că am venit.
6: Nu trebuia să vii dacă te chinuie.
5: Da?
6: Te plângi că te chinui și totuși vii. De ce vii?
5: Vin! De ce să nu vin? Dumneata, de ce vin? Eu nu vin! Cum nu vin?
6: El nu vine!
5: Cum nu vin când ai și venit deja? Pe cine vrei să plătești?

0: Tiritoptim, domnule, tiritoptim, câinele moare și noi ne certăm.
1: Dar nu ne certăm deloc.
0: Răspundea ce te-am întrebat.
2: Dar nu m-ai întrebat nimic.
0: Ce m-ai întrebat? Te-am întrebat de ce vii, dacă tot vii. Spune, de ce vii?
2: Dar n-ai dreptul să mă întreb nimic? Nimic!
0: Eu nu te-am pus unii tale nicio întrebare. Ba, am! Am dreptul să te întreb. Pot să te întreb orice. Ăsta e dreptul meu, să te întreb orice. Da! Eu am descoperit câinele. E câinele meu. Acum 3 zile eu l-am descoperit. E al meu. Eu l-am hrănit. Eu... Da. De unde ai știut dumneata că eu am descoperit câinele?
1: N-am știut nimic, domnule. N-am știut nimic. Și ce dacă?
3: Ce dacă?
1: Eu treceam pe aici. Eu treceam pur și simplu pe aici.
0: A, nu treceai pe aici.
1: Ba da, toată lumea trece pe aici. Și eu treceam pe aici. Treceam întâmplător.
0: Întâmplător?
1: Întâmplător, da. Da, întâmplător.
0: Și pâinea?
1: Care pâine, domnule?
0: De unde știu să aduci pâine?
1: Care pâine, domnule?
0: Ai o pâine în buzunar. De ce ai o pâine în buzunar?
1: E...
0: Poți să nești că ai o pâine în buzunar?
1: E pâinea mea.
0: De unde știu să aduci pâine? De unde?
1: Am știut. Ea mea.
0: Aha.
1: Am pâine la mine. Dacă. Ea mea.
0: Da.
1: Ea mea.
0: Da.
1: Și ce dacă am? Și ce dacă am? Nu e pentru câine. E pentru mine. Da, da, da,
0: da.
1: Am pâine la mine tot timpul.
0: Da, da,
1: da.
0: Da.
1: Așa mi se întâmplă mie tot timpul. Da.
0: Minți.
1: Da.
0: Minți. Ucigaș de câini. Minți!
1: Ucigaș de câini și inghieri ești dumneata!
0: Host de fântâni ești tu!
1: Ce fuitor de fântâni ești dumneata! Doamne! Doamne, parcă am nebunit!
0: Eu zic să o ștergem de aici.
1: Păcat? Tare păcat. Acum chiar că se întunecă.
0: O să plouă.
4: Să-mi spun. Sau să te întâlnești cu ea printr-un parc, ea cu iubitul ei cel nou, tu în cărucior și să vă spuneți ce? Umflă și mie roata asta?
5: Nu. Așa mă gândesc și eu.
6: Eu știți de ce vreau să mă întorc? Mi-am dat seama. Eu nu vreau pentru ea. Eu vreau să trăiesc. Nu merită.
0: Oricum. O să urle iar toată noapte.
1: O să urle, da, mâine.
0: A, mâine, sigur.
1: Mâine dimineață.
0: Reușim noi să scoatem cumva, nu?
1: O, reușim precis.
7: Cei doi se întind pe spate și privesc cerul.
0: Iar e negru ca smoala.
1: Nu e chiar așa de negru.
0: E mai negru

0: E vina noastră.
1: Da, da, e vina noastră. Nu trebuia să trecem pe aici.
0: Nu te mai gândi.
1: Cei doi par să fi ațipit. Ce? E și mai multă liniște decât ieri.
0: Cum?
1: E mai liniște decât ieri. Îți dai seama că e mai liniște decât ieri.
0: Și vezi că să-l trezești?
1: Da, da, da, da, da.
0: Eu nu cred că ar fi bine să-l trezești.
1: Nu, nu, nu.
0: Atunci taci.
1: Spune, cum o să fie mâine?
0: Oh, o să fie bine.
1: O să-l tragem deasupra, este? Deasupra de tot, pentru totdeauna.
0: Absolut.
1: Dar cum? Cum?
0: Nu contează. Important e că o să-l tragem aici, sus, da. Pentru totdeauna de tot.
1: Și o să-i dăm pâine multă, este?
0: Este.
1: O să-i dăm să mănânce din mână.
0: Din mâna ta,
1: așa, așa.
0: O să mănânce cât o să vrea el.
1: Și o să-i dăm drumul, este?
0: Absolut.
1: Fără scartă, fără nimic, să fie liber.
0: Sigur, o să alerge cât o să vrea el.
1: Și o să-l învățăm să prindă băsul și să-l aducă înapoi.
0: Îl învățăm tot.
1: Așa, așa, așa, așa.
0: Acum, acum încearcă să dormi.
1: Da, îl ducem și la apă.
0: Îl ducem precis.
1: Oh, numai de n-ar ploua.
0: Nu, că n-are cum.
1: De sus cade o bucată de pâine.
2: Ai auzit?
0: Ce?
2: A căzut ceva.
0: Trec păsări.
1: Alte câteva bucăți de pâine cad peste ei.
2: Zeule, mi-a căzut pe față o bucată de pâine.
0: Ce?
2: Pâine!
0: Visez!
2: Nu, nu, primește! Pâine albă! Veselul, cade pâine!
0: Pâine! Nu se poate!
2: Pâine, pâine proaspătă, pâine albă!
0: Nu e, nu e adevărat!
2: Bă, e adevărat! E adevărat! Plouă cu pâine! Dar nu sunt nebun! E pâine sau nu e pâine?
0: Nu știu, nu!
2: E pâine! E pâine!
0: E pâine! E pâine!
2: Dumnezeule, ce se întâmplă cu noi?
0: Nimic! Cineva m-a rupt!

0: Ăștia nu sunt oameni.
1: Nu-s.
0: Nici nu știi cum să-i numești.
1: Nemernici, cum altfel?
0: Corect.
1: Sadici.
0: Absolut.
1: Sadici și lepădături ordinare.
0: Scursuri.
1: Absolut.
0: Nu se face așa ceva. Orice, numai așa ceva, nu.
1: Sigur că nu se face.
0: Asasin.
1: Criminal și asasin cu sânge rece.
0: Ah.
2: Ați ascultat Buzunarul cu pâine de Matei Vișniec. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: bărbatul cu baston Cornel Vulpe, bărbatul cu pălărie Sebastian Papaiani, povestitorul Sorin Gheorghiu, câinele Boris Petrov, asistența tehnică Eugenia Slate, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Simona Tudor, regia tehnică inginer Manuela Popescu, regia artistică Cristian Munteanu.
3: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă de

Vine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: să coste ciocosta. Eu merg la turnir. Ioan, arată-mi coiful.
1: Da. Poftim.
2: E spart. Stricat.
0: Deloc nu-i cu putință să-l pun pe cap. Dumneavoastră am nevoie.
1: Da. Da.
0: Ce lovitură. Blestemat de larj.
3: L-ați răsplătit din plin și dumneavoastră.
4: Ți-aduci aminte?
5: Cum l-ați vărlit din scări? Ca mort zăcuie zile întregi și abia deși a venit în fire.
0: Dar pagubă n-a avut. Pieptarul lui e din zavenețiană, dar pieptul lui nu-l costă o para. Nu-i trebuie să-și cumpere un altul.